0: i Lundströms bokradio. Hon har gäster i studion och de har läst Mitt namn är Lucy Barton. Cirkelledare som vanligt förstås, Marie Lundström.
1: Jag älskar hennes berättarröst så mycket.
2: Jag tror också att det verkligen är en bok som lämpar sig för att läsa ihop och prata om ihop.

0: Hon är läst av många av er Lundströmslyssnare, och har du inte upptäckt hennes böcker ännu är det här en guldchans. Välkomna allihop in i en varmt önskad bokcirkel, önskad i flera år av er bästa lyssnare. Och gästerna mina finns också med på den heta önskelistan av läsande författare. Åsa Larsson och Kristoffer Karlsson, välkomna.
1: Tack, tack.
0: Elizabeth Strout, hon är en amerikansk författare född 1956. Hon har gett ut ett tiotal romaner. Idag läser vi en roman som heter Mitt namn är Lucy Barton. En bok från 2016, den första om Lucy Barton. För liksom många andra av författarens romanpersoner dyker hon sen upp i en rad böcker efter denna. Men vad säger ni, hörni? Författaren Elizabeth Strout, är hon en första bekantskap, kompis, god vän eller mer än så?
2: Ja, mer än så, svarar jag.
1: En första bekantskap som fort blev en väldigt god vän.
0: Ska vi börja med första meningen här i boken? Kristoffer?
1: En gång, för många år sedan, var jag tvungen att vistas på sjukhus i 9 veckor.
0: Tack! Alltså, var är vi någonstans nu här?
2: På ett sjukhus i New York, där Lucy Barton bor, dit hon har flyttat.
0: Vad har hon för utsikt här från sitt sjukhusfönster?
1: Hon har en fantastisk utsikt. Hon ser The Chrysler Building som skiner framför henne på nätterna.
0: Mm. Men varför är hon inlagd?
2: Ja, men det börjar som en enkel blindtarmsinflammation. Men sen så, efter den så får hon feber och liksom, och man hittar ingen bakterie, och det, man vet inte vad det är för fel på henne, men hon, ja, men fortsätter att vara dålig under en lång tid.
0: Ja, det är maj, det hinner bli juni. Hon ser ut genom fönstret ner mot trottoaren. Hon tittar på de här unga jämnåriga kvinnorna där nere på gatan. De är ute på lunchrast i sina vårkläder, och då tänker hon ju en sak där som jag skulle vilja få med. Har ni lagt märke till den också?
2: Du tänker på det här med att hon ska vara tacksam över,
0: ja, men exakt,
2: sitt,
0: ja,
2: sitt trottoarliv.
1: Just det.
2: Jo, jag tänkte att när jag själv kom ut från sjukhuset skulle jag aldrig mer gå på trottoaren utan att känna mig tacksam över att vara en av dem, alltså de här unga kvinnorna då. Och det höll jag i många år. Jag mindes utsikten från sjukhusfönstret och kände glädje över trottoaren jag gick på.
0: Mm. Jag undrar, har ni känt något liknande efter en tuff period?
1: Senast i vintras kände jag så att, gud, bara jag blir frisk. Jag ska, alltså, för vissa så här influensor, det var alltså inget allvarligare än det, men det var en influensa. De kan ju pågå så länge så att man börjar tänka, och det är så här, och liksom en dag är man lite bättre, sen nästa dag så är man sämre igen, och så går det så upp och ner, och att man till sist känner, bara så här kapitulerar, bara, jag kommer nog må så här nu, det här är mitt nya normalläge, jag får bara så här kalibrera mitt liv efter att så här, alltså en så här hopplöshet infinner sig ofta, tänker jag nu, infinner den sig strax innan man faktiskt blir frisk. Men då brukar jag tänka så att så här, okej, men bara jag blir frisk, jag ska inte klaga så mycket, jag ska bara vara till freds. Så det behöver inte ens vara, jag menar, hon är ju allvarligt sjuk en tid här i romanen. Men det räcker för mig att bara vara, du vet, ha en influensa. Så kan jag känna så. Men däremot, det här att känslan håller i sig flera år. Alltså den där tacksamheten för mig. Det, alltså, jag är inte riktigt lika fin som hon, tror jag. För jag kan känna så här, ja men en kvart kanske, att jag känner mig tacksam efteråt. Sen händer det någonting. Alltså så här, jag slår tån i någon så här dörrkarm eller någonting. Så bara, åh! Och sen är man tillbaka på något så här normalläge.
0: I gnället.
1: Ja men i klägget. I vardagens så här livsklägg bara.
2: Ja, jo men livsklägget känner vi till.
1: Ja. Mm.
0: Så tacksamheten ersätts. Är det inte bra synd att vi fungerar på det viset?
2: Men jag tänker att det också finns en åldersgrej i det här. Jag börjar ändå känna att man har kommit i den här åldern när folk faktiskt blir sjuka. Alltså, det ena och det andra, och människor dör och det är allt sådär. Och då tycker jag att det här pratet mellan vänner uppkommer om tacksamhet och om att få gå på den där trottoaren, att det uppkommer liksom oftare än när jag var yngre.
1: Och det var en sak jag tänkte på i relation till mig själv också. Dels att jag faktiskt aldrig har varit så här allvarligt sjuk, vilket jag är jättetacksam för. Men också att jag är yngre än vad Strout är. Mina föräldrar, framförallt min mamma som är lite sjuk, jag är nyfiken på hur hon skulle tänka kring den raden i romanen. Hon kanske skulle, det kanske skulle ringa mycket, mycket, mycket djupare för henne än för mig.
2: Mm. Men sen tänker jag att Lucy Bartons tacksamhet också sitter i längre, därför att New York ju har ju en sån betydelse för henne, liksom det här tillflyktsorten där hon landar, liksom det är hennes, hon är ju the one that got away i sin familj, och hon kom till New York som en sorts, alltså det är som en famn för henne. Så att, ja, den kärleken är liksom starkare bara också av den anledningen.
0: Ja, men just det, vi kan ta hennes familj, alltså hennes ursprungsfamilj, inte den hon har skapat själv. Var är hon kommer ifrån här egentligen? Var är hon har lämnat?
2: Men vad är det hennes lilla stad heter? Amgash, är det så?
0: Mm.
2: Och de är tre syskon som växer upp med sin mamma och pappa då i stor utsatthet, alltså stor fattigdom, fysiskt våld. Pappan är psykiskt sjuk, han har stora problem, men mamman stannar ändå i det här äktenskapet och så växer de upp. Och hennes bror och syster i den här romanen, så i den här romanen så lever ju alla familjemedlemmar och alla utom Lucy bor kvar.
0: Mm, runt det här lilla Amgash. Det kommer lite fläckvis det här i boken. Man får veta lite här och där, eller hur?
1: Det gör ju det. Romanen är på det sättet skriven, tyckte jag, ganska så här associativt. Det är som det förflutna hoppar fram ibland och visar sitt tryne för henne. Alltså, utsattheten är ju väldigt stark. De bor i ett garage när det blir illa, och man förstår inte riktigt alltid varför det blir illa, men hon hamnar ibland i en jag vet inte vad det svenska översättningen.
0: Pick-up.
1: Att hon blir inlåst där och får ibland vistas där ganska länge. Pappan är ju också krigsveteran. Han har erfarit andra världskriget som soldat. Det är väl någonting som präglar honom ganska mycket, tänker jag. Han pratar inte om vad han har varit med om. Så det är som ett så här stort mörkt hål i familjen.
0: Ja, hon blir oftast slagen, och då är det oftast mamman som slår henne medan pappan tittar på.
1: Mm.
0: Ja. Men jag skulle vilja, om någon av er vill läsa det på sidan 16, tyckte det var så fint med det skymtar fram där hur den här bakgrunden hela tiden, barndomen, finns med. Vill du läsa, Åsa?
2: Nu har mitt liv förändrats så fullständigt att det händer att jag ser tillbaka på de första åren och upptäcker att jag tänker, så farligt var det inte. Det kanske det inte var, men det händer också, utan förvarning, när jag går på en solig trottoar eller ser en trädtopp böja sig för vinden eller ser novemberhimlen sänka sig över East River, att jag fylls av insikten om ett mörker så djupt att jag ger ifrån mig ett ljud och jag måste fly in i närmaste klädaffär och diskutera formen på nyanlända sweaters med en främling.
3: Alltså, det är så bra.
1: Jag älskar det också, fortsättningen på det.
3: Ja, då tar vi den också.
1: Förmodligen är det så de flesta av oss tar oss fram i världen. Bara till hälften medvetna, hemsökta av minnen som helt enkelt inte kan vara sanna. Men när jag ser hur självsäkert andra människor går trottoaren fram, som om de var fullständigt befriade från skräck, inser jag att jag inte vet hur andra människor är. Så mycket i livet känns som rena gissningar.
0: Ja, men tack båda. Här fick man ju ett bra smakprov också på hur hon skriver. Mm. Men hemma då, medan hon ligger på sjukhuset, vi tar lite handling här, har hon en make och två döttrar, de är 5 och 6 år gamla. Och när de hälsar på henne så ropar de, mamma så mager du är. Och döttrarna är smutsiga i ansiktet och i håret. Och mannen kommer väl inte så ofta och hälsar på. Han säger att han avskyr sjukhus och jag vet inte, han verkar ganska upptagen. Men han får henne flytta till ett enskilt rum. något som inte deras försäkring täcks av. Och hon känner varje dag att hon tär på deras besparingar och ekonomi där. Boken utspelar sig i mitten av 1980-talet, så det finns inga mobiltelefoner, skönt nog. Utan som patient har man en beige fast telefon bredvid sängen. Och nu, efter 3 veckor här på sjukhuset, placerad i ett eget rum, får Lucy Barton ett besök. Vem är det som kommer?
2: Hennes mamma kommer.
0: Ja.
1: Plötsligt så bara sitter hon där. Lucy ligger i sin säng och hon tittar ut genom fönstret. Och när hon vrider på huvudet så sitter mamman där. Hon har flugit och tagit en taxi.
0: Mm. Vad har de för relationer, mamman och dottern? Har de sett väldigt mycket, de här?
2: Nej, men de har inte, det är inte så att de har ingen kontakt alls. Men de ses ju typ aldrig. Och alltså, det är väl så här telefonsamtal vid födelsedagar. Och den där någonstans.
0: Och hon kommer att vara där i 5 dagar. Och det här är en väldigt, väldigt viktig sak för vår huvudperson. Alltså, det är en stor grej att mamma kommer.
1: De pratar ju om människor de brukade känna lite grann. Om så här, vad hände med den och den? Och kommer du ihåg Kathy Nicely? Och mamman säger så här, ja, oh, henne slutade det inget bra för. Det är ofta så att liksom så här, men kommer du ihåg honom? Kommer du ihåg henne? Och mamman bara, ja, oh, det blev inget bra.
0: Alltså jag känner igen det så mycket att man samlas runt de här bekantskapernas olyckor.
1: Ja.
2: Men det är också deras, vart ska de här två mötas? De kan ju inte prata om det som är deras gemensamma eller deras eget. De måste ju mötas på de ställena, att man pratar om andra människor och deras berättelser.
1: För att deras egen berättelse gör för ont?
2: Ja, den är för, det är för mycket smärta.
0: Det är ändå 2 personer som försöker ändå mötas här nu efter många, många år. Och mamman kanske kommer för att hennes dotter faktiskt är väldigt sjuk. Men de skvallrar om gamla gemensamma bekanta och så står det så där: jag var så lycklig. Åh, vad lycklig jag var över att kunna prata med mamma på det sättet. Alltså det är egentligen väldigt enkla samtal där de har. Och det fyller henne med en så enorm lycka.
2: Nej, men jag tänker att hon, Lucy Barton, är så svältfödd på omsorg. Det märks också i hennes andra relationer i den här boken att hon kan få aldrig så lite och bli svärmiskt förälskad och tacksam. Men när det gäller hennes mamma så tänker jag också att det finns någon del av henne som ser att det som mamman gör är heroiskt när hon kommer hit och gör det här besöket och sitter, hon sover ju knappt, liksom, hon sitter i sin besöksstol och pratar med henne. Att det är en sån storslagen sak från mammans sida.
0: Mm. Alltså heroiskt för att det har krävts mycket av henne.
2: Ja, ja, det tänker jag. Mm.
0: Och ja, för hon blir erbjuden en tältsäng ganska många gånger. Vill du verkligen bara sitta? Men det, varför vill hon inte ha den här tältsängen? Vad tänker ni om den?
1: När hon möter Lucy så möter hon på ett sätt sitt eget förflutna. Och det hon har gjort mot Lucy. Hur hon har varit mot Lucy. Och det är lite grann en tid att möta sina skulder på något sätt.
0: Mm.
1: Hon är inte där för sina egna behov. Hon ska bortse från sina egna behov. Hon är där för sin dotters skull.
0: Ja.
1: Så tänker jag lite.
2: Precis som du säger. Hon är i det här rummet med sin skuld. Och de gör ju också någonstans i mitten på boken faktiskt ett litet miniförsök att prata med varandra. Att liksom verkligen ha den kontakten. Men ingen av dem är ju liksom redo för det. Och då, när hon är där med sin skuld, då kan man inte, alltså hon kan inte lägga sig ner och slappna av eller sova. Hon är ju, jag tror att hela hennes inre människa är så otroligt vaksam och måste hålla sig vaken. Hon sover säkert i små skvättar när alla andra sover. Dessutom så är det ju, hon säger ju en sak då där i mitten av boken någonstans, så säger ju mamman att föräldrar ska beskydda sina barn. Mm. Och det är ju därför, hon är ju där för att alltså hon gör ju någon sorts insats för att beskydda Lucy. Säger jag som läsare, alltså obs, att Elizabeth Strout aldrig förklarar. Hon förklarar aldrig, hon bara säger så här, den här gör så och så, och den här säger det och det. Och sen får man själv lägga det här pusslet utifrån, alltså man använder sitt eget som någon sorts mall och så här. Och det är ju en sån jättestyrka med hennes skrivande.
0: Ja, men vi tar den grejen, hur hon skriver, för nu har vi ändå börjat prata om det.
1: Jag älskar hennes berättarröst så mycket. Den är både så otroligt följsam och lätt. Jag tänker, hon skriver med jättelätt hand. När jag föreställer mig hur hon skriver så pennan bara liksom sveper över sidan väldigt lätt. Och samtidigt så är den otroligt eftertänksam och mångbottnad. Det är som varje mening har tre lager. Men känslan är ju lite så att man, du vet, alltså det är som att man finner sig sitta in till henne på en bar. Och hon bara, hej du, har du tid en stund? Okej, för om du har det, så lyssna här. En gång låg jag på sjukhus. Och då, alltså den tonen är det. Som att det vem som helst som berättar en historia för en bara. Den är väldigt så intim och nära och öppen, tycker jag. Samtidigt som den ju är väldigt gåtfull, för den förklarar ju ingenting. Den bara säger vad som händer. Vilket är fantastiskt.
2: Och det är så intressant att du använder ordet gåtfull, för gåtfull är ett sånt där som jag här och där i boken så jag har skrivit gåtfullt. Och det är också min signal till mig själv att bara säga, men jag kommer läsa om den en gång till, och jag kommer läsa om den en gång till, just för de där oförklarade och scenerna och det som man inte begriper nu.
1: Mm, mm. Exakt så.
0: Det går bra med mamman att prata om gemensamma bekanta och så, men sen, och det kanske man kan känna igen, att man då efter det så kan man drabbas av en längtan att komma ännu närmare sin förälder, och det kan man göra även om man är vuxen, eller väldigt vuxen, och då gör man de här, ja, kanske misstagen, jag vet inte om vad det är det, men att man börjar längta efter att de här riktiga frågorna. om du är, varför kände du dig så otrygg under min uppväxt? Älskar du mig? Allt det där.
2: Varför kom du hit? Frågar hon ju också.
0: Och
2: det går inget bra.
0: Det går inget bra. Alltså den här mammans reaktioner, minns ni hur hon gör?
2: Alltså, ja, det är så. Först blir hon tyst. Och sen så säger hon, för att din man behövde en barnvakt. Och sen så skriver Strout att det, då blir Lucy Barton minns att det blir tyst i kanske 10 minuter eller kanske en timme. Alltså det är så här, det är verkligen, alltså man skrattar, men det är verkligen, det är så bråddjupt. Och det är verkligen, jag håller med, Lucy Barton, hon försöker ju till exempel krama ur mamman orden jag älskar dig, som man pressar på en gammal vettexduk liksom, utan att de där orden någonsin kommer liksom. Och det är så hjärteskärande liksom, med just hennes de här försöken.
0: Men kan ni också känna igen det här, att man börjar förvänta sig för mycket kanske, eller mer av ett samtal som har äntligen kommit igång?
1: Absolut.
2: Nej, aldrig.
1: Nej, men jag tänker om jag tänker på mina samtal med mina föräldrar, de är också födda 1956, samma årgång som Strout. Så alltså, jag tänker ofta på när man, jag vet inte hur du känner Åsa, men när vi som barn pratar med våra föräldrar för att vi vill försöka förstå våra föräldrar som något

Jag tänker att det beror så otroligt mycket på var man befinner sig. Alltså i romanen så framgår ju att långt, alltså efter den här sjukhusvistelsen och så här, så går Lucy Barton i terapi. Hon skriver ju nästan ingenting om det, men det framgår ju. Och jag tänker att då är man på en annan plats. Att då kanske man liksom kan se det man behöver veta för att förstå sig själv.

0: Säger hon inte också någonstans att Lucy, skriver hon inte, eller om jag minns fel, ni får hjälpa mig, men säger hon inte någonstans att så här, min mamma sa aldrig att hon älskade mig? Och det låter konstigt när jag säger det nu, men det är okej. Okay. Det var okej. Okay. Mm. Säger hon inte det någonstans? Eller känner ni igen det?
1: Ja, jag känner igen det här.
0: Ja. Jag funderar på så här, är det här sant eller är det här ett försvar?
1: Mm.
0: För att den smärtan är så djup, så att även trots att romanen är så blottande och rak, så just den grejen kan hon inte komma runt. Det försvaret måste hon ha kvar. Det är okej. Okay. Jag fick aldrig höra av mamma att hon älskar mig. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Alltså förstår ni?
2: Hon håller på med det.
0: Ja.
2: Ja. Hon frågar faktiskt en natt där, frågar hon ju faktiskt, älskar du mig mamma? Säger hon rakt ut. Och då blir det ju just, mamman har ju det här att hon hela tiden, hon blir väldigt, väldigt trött. Dåsar bort till synes. Eller säger hon, har den där, nej men sluta skruttet, dumma, dumma flicka. Att hon har olika strategier för att slippa. Varför är det så svårt att bara säga ja?
1: Det är gåtfullt.
2: Det är gåtfullt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men för att mamman inte kan säga det är ju hjärtskärande. Framförallt om det är sant. Alltså oavsett om hon älskar henne eller om hon inte älskar henne. Alltså man får väl tillåta den möjligheten också, att svaret på frågan skulle kunna vara nej. Jag älskar inte dig.
1: Men jag tänker igen på det här som att man får lägga pusslet själv. Det här som du tog upp där med att hon säger att hon sa aldrig att hon älskade mig och det är okej, okay, det är okej, okay, det är okej. Okay. Hon säger inte, men jag vet att hon gjorde det.
0: Nej, exakt.
1: Vad betyder det när hon säger det är okej? Okay? Hon kanske faktiskt bara säger, man kan överleva det också. För det är ju det Lucy Barton gör. Hon överlever ju den här barndomen. Och överlever den, alltså först överlever hon den och sen så tar hon ju sig på något sätt igenom den i sitt vuxenliv.
2: Mm,
1: och ja. Det kanske är det betyder att passa, det är okej. Okay. Mm. Det hände och det fick hända.
0: Någon sorts försoning.
1: Ja, precis. Ja.
2: För boken fortsätter då efter Lucy Bartons sjukhusvistelse. Vi hinner vara med om ganska mycket. Efteråt. Lucy bor ihop med William i West Village på Manhattan. De har en granne som heter Jeremy. Jag kan verkligen se honom framför mig. Han bor där högst upp. Eller hur? Kan ni också se honom framför er? Han är en gammal psykoanalytiker. Och Lucy är väl lite svag för honom, den där grannen som bor högst upp. Han är nästan lika gammal som hennes pappa.
0: Jag fäster nog vikt vid honom just apropå det han säger till henne. Om skrivandet.
2: Ja. Jeremy är den som säger åt Lucy att som författare måste du vara hänsynslös.
0: Jag tänkte faktiskt på det här. Så här, det finns saker jag inte skriver om. Än. Och det inser jag är primärt, tror jag, av två skäl. Dels att jag kanske inte är redo att skriva om dem än. Men också för att skydda människor som fortfarande är i livet.
1: Margaret Atwood sa i en intervju som jag såg med henne någon gång att vissa berättelser kan man skriva först när somliga människor har dött.
0: Precis. Så jag tänker att det är sant. I samma ögonblick som vi skriver någonting som bottnar i någonting som har inträffat i oss eller omkring oss eller andra. Det går inte att komma ifrån, tycker jag. Det

0: finns ett mått av hänt. Nu tar jag det här och gör någonting mer annat med det. Samtidigt som det är ett ganska hårt sätt att se på det också. Så jag är medveten om det. Men jag tror att jag tänker så. Vad tänker du Åsa?
1: Ja, men jag tycker att jag får jättemycket tankar i huvudet bara när jag lyssnar på vad du säger. Jag tänker också på det här med att min historia... Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Min historia är som en låda. Och den lådan har en av sina väggar fastklistrad mot en annan människas berättelselåda. Och när jag berättar min historia, där jag är huvudpersonen, eller liksom där, så som jag såg det, så är det som att jag rycker loss liksom den andra personens, liksom, ena väggen från den personens berättelse och gör anspråk på den på något sätt. Men det tycker jag att Elisabeth Strout verkar vilja bota i sitt eget skrivande. Därför att nu är ju det här en första gångs bekantskap för dig, Kristoffer. Men alla hennes böcker utspelar sig i samma universum, och människor som har en liten plats i en roman kan plötsligt få liksom jättemycket plats i en annan roman, och på det sättet så får hon med mycket, mycket större väv. Och jag tror att, alltså, det låter ju inte klokt att man håller på att ta hänsyn till människor som man har hittat på, men det kanske handlar om att ta hänsyn till vad en människas berättelse är. Att det är liksom så här, bara, ja, så här ser det ut från mitt håll, och så ser det annorlunda ut från olika människors håll som har sin historia och sin berättelse.
2: Mm. Det är ju så att Lucy Barton, hon håller på och överlever både sin sjukhusvistelse och sin barndom, och börjar ju skriva. Det är därför det som vi håller på att prata om skrivandet också här. För att det är en bok som handlar ganska mycket om att bli författare, komma på hur man ska skriva, hur man vill skriva, hur man kan skriva. Så att i det här sökandet så går hon in i en klädbutik på Manhattan. Lucy stöter på en närmare 50 år gammal, välklädd, vacker kvinna som säger att jag är bara författare.
0: Ja, men det här är ju en person som Strout har bestämt för namnge till Sarah Payne. Alltså smärta, fast namnet stavas inte så i romanen. Men jag tror knappast det är en slump att hon heter Sarah Payne, med tanke på romanens tematik i övrigt. Hon är en författare som så småningom Lucy Barton går en skrivarworkshop i. Hon blir en tråd i Lucys liv, knuten till skrivandet och vad skrivandet kan vara och hur skrivandet också bör utföras. Så.
2: Ja, under den här workshopen hon går i med Payne i Arizona, då visar hon skisser hon har skrivit med en mamma som hälsar på henne på sjukhuset. Alltså det är utkast till den bok som vi sitter och läser. Sarah Payne ger också henne råd om texten och berättar om vad det hon har läst. Och så hon säger, ja, men det här är en berättelse om en mamma som älskar sin dotter bristfälligt, för allas vår kärlek är bristfällig. Och så hon har ju en massa saker som hon tänker om skrivandet och hur man vill skriva. Hon funderar mycket på det, Lucy.
1: Ja, nej, men det tänkte jag på när hon skriver att hon vill skriva så att de som läser blir tröstade. Nu letar jag som en galning här hon pratar om sin barndomsläsning och sin ungdomsläsning. Att böckerna gav mig något, det är min poäng. De fick mig att känna mig mindre ensam. Och jag tänkte, jag ska skriva och få folk att känna sig mindre ensamma. Och det tycker jag också så här, att hon ger uttryck för den omsorgen om sina läsare. Att hon faktiskt bryr sig om dem och vill att de ska känna sig mindre ensamma. Jag tycker det är modigt av henne.
0: Jag tror att det är en Avicii-låt, va? Som heter Lonely Together.
2: Japp, ja, det är en av mina favoritlåtar faktiskt.
0: Exakt. Jag tänkte att, för det är ju det vi är någonstans. Mm. Alltså i grunden så är vi, människan är en ensam varelse. I den absoluta grunden är vi ensamma. Men vi är det tillsammans. Och när vi läser så är det som att vi... Om vi läser något riktigt bra, alltså jag tänker så här, vi tre nu, vi har ju mötts i ett litet fragment av världen. My name is Lucy Barton. Vi har ju mötts där och det är liksom när jag går ut härifrån idag, jag kommer känna mig lite mindre ensam.
2: Ja, men jag också.
0: Ja, och när jag läser känner jag mig också mindre ensam. Jag identifierar mig ganska starkt med många av scenerna här i romanen. Så det är väldigt, väldigt fint ju. Mm. Alltså.
1: Jag tror också att det verkligen är en bok som lämpar sig för att läsa ihop och prata om ihop. Därför att man får kontakt med varandra och med sig själv, tycker jag, genom den här boken.
2: Verkligen. Alltså jag ser verkligen den här mamman när hon sitter på sängen och den där stolen. Jag ser den så tydligt framför mig, fast det inte är särskilt mycket beskrivet alls om hon är tjock eller smal eller hur hon ser ut alls. Det är en supertydlig bild alltså. Och också de här abstrakta funderingarna på hur ska man skriva. För att det jag tyckte det var jobbigt att när boken tog slut, att det var så skönt att få vara med henne. Jag tyckte det var jobbigt när det var slut. Det var så här, men nu, just när det var slut kände jag mig lite mer ensam faktiskt.
1: Men Marie, det är ju liksom så här, Strauts böcker är sådana där som man kommer tillbaka till dem och så kommer man tillbaka till dem och så läser man dem om och om igen. Men det kräver ju att man har lite luft i schemat.
2: Ja, men alltså känner ni så här, jag har en sån här större mening med det jag skriver, det som hon har här. Jag vill skriva för att möta min läsare och få den att känna sig mindre ensam. Och känner ni att ni har en sån här dogm?
1: Nej, men jag har krav. På mig själv. Räknas det?
2: Nej, men alltså,
1: jag hörde en intervju med just Strout där hon sa att när jag kliver upp på morgonen och så läser jag det jag skrev dagen innan och känner efter om det känns sant. Och det tycker jag att jag försöker göra i mitt skrivande. Att jag vill, och jag kan också, man vet om när det är någonting som inte är, alltså som inte är sant. Man har fejkat sig fram på något sätt. Och Kristoffer sitter just nu, kära lyssnare, och nickar så att hans huvud snart lossnar från hans kropp.
2: Fast innan han får säga så vill jag ändå fråga en jättejobbig fråga. Vad är sant? Vad är det här sant?
1: Men jag tror att sant är den här, om man tittar på den här romanen så är det ju, så känns allting som människor säger och gör mot varandra känns sant. Det känns sant därför att det är så här bara, ja, det är så här vi gör, det är så här det blir, det är så här den här sortens diskussion rasar lätt iväg åt det här hållet. Hon slår liksom inga dunster i ögonen på sin läsare, och framför allt så tycker jag att hon är så respektfull, att hon som författare, hon delar inte ut offerroll, förövareroll. Hon sitter inte som en domare vid isen och liksom så här dömer mål, utan hon bara så här, det här händer, och berättar det. Alltså det är liksom inte, hon är ingen sån här formuleringskonstmästare så att man vill liksom trycka hennes meningar på en t-shirt som man kan göra med vissa författare, men när man läser det så känner man att ja, det här stämmer.
0: Mm.
2: Ja.
0: Jag tänker på någonstans, vad är sant? Alltså, det jag tänker att vi arbetar med, och det som jag nickade åt som en nickedocka, var den här att vi kan, alltså i romanen så möts vi i någon sorts emotionell sanning, alltså en känslomässig sanning, typ att det här, kärlek är kärlek. Den kan se ut på många sätt. Det finns sanningar som jag tror vi behöver romanen för att kunna hjälpas åt att förstå. Och där tycker jag att den här är så himla, himla fin. För en annan dimension tror jag av den här romanen är också den här, om man tittar på trauman, hur de går i arv i generationer, så är det, någon måste bryta det. Någon måste säga stopp. Och just också i relation till skrivandet, om det bryts ett trauma i den här romanen, är det Lucy Barton som bryter traumat genom att skriva om det, delvis. För det tror jag är ett sätt. Kanske inte det bästa sättet, men det är ett sätt att hantera det. Eller är det dottern? En nyckel, som jag läser som en nyckelmening, eller en nyckelsekvens mot slutet, är skrivandet i relation till livet. För det har jag funderat mycket på genom åren. författaren är den som skriver om liv istället för att leva liv, ungefär. Och hur kan man både leva liv och skriva liv, och hur fungerar det? Liksom. Men då säger, jag kan läsa det kort, det är väldigt kort bara.
2: Det är alltså hennes dotter,
0: ja.
2: Lucys dotter.
0: Lucys dotter, Becca, säger: mamma, när man skriver en roman kan man skriva om den. Men när man lever tillsammans med någon i 20 år, då är det som är romanen. Och den romanen kan man aldrig skriva med någon annan igen.
2: Nej, jag fäster också vid det.
0: Innebörden i den, jag satt stilla ganska länge och tänkte på det där.
2: Ja, verkligen.
1: Jag nickar så att mitt huvud nästan...

0: Ja, alltså jag vill ju plåga lite kanske med en fråga om var den här romanen träffar dig. I hjärtat, i smärtan. Om ni har något citat eller någonting ni kan tänka er och bjuda på här.
1: Alltså så här, hon minns brist och så minns hon förlust. Men hon minns också hur hon har fått kärlek eller omtanke i kanske ganska små munsbitar på andra ställen i livet. Så jag tycker att på det sättet så är lite grann Lucy Barton är lite grann som en gathund där hon springer på sin trottoar i New York liksom, och tar vara på och är väldigt tacksam för det hon får. Och det tycker jag är liksom så, det tar jag verkligen med mig.
0: Ja, men jag skrev, hur skriver hon? Då skrev jag, hon samlar ögonblick av kontakt på något sätt. Alltså det är så här,
1: ja.
0: De är så himla få.
1: Ja.
0: Och då blir de så viktiga och ändå ljusa. Fast man tycker, men du mötte någon i en affär, det var väl inte så stort. Men jag kan själv vara sån att, speciellt kan känna igen det att man springer in i en affär för att man mår jättedåligt. För att man kommer att tänka på någonting kanske ur sin barndom eller någonting. Och så måste man dit och pilla på en tröja. Och prata med någon expedit som man aldrig mer kommer att träffa. Konstig form av kontakt. Men hon samlar på sådana ögonblick.
2: Jag tänkte på det också, att första gången hon träffar Sarah Payne, tror ni att det har varit precis ett sånt ögonblick då, där hon, liksom, det förflutna har hoppat upp bakom ryggen på henne och visat händerna, och så flyr hon in i en klädbutik och så råkar det stå en författare?
0: Ja, jag tänkte faktiskt.
2: Jag tänker att det är sånt. Hon är väldigt skör och öppen när hon kliver in.
0: Ja,
2: tänker
0: ja.
2: Jag. Jag var hittare den här mig. Alltså, jag har både läst och lyssnat på den här romanen, och jag lyssnade på den. Det var så perfekt, för att ljudboken, den var exakt lika lång som en bilresa mellan Halmstad och Stockholm. Så att jag lyssnade på den här. Så mina föräldrar, de är också födda 1956.
0: Ja, men årsbarn.
2: Årsbarn. Väl,
0: ja. Mm.
2: Så att jag lyssnade på den här efter att ha varit nere i Halmstad och firat min mammas 70-årsdag. Och det var en fin stund, firandet. Men när jag åkte därifrån så tänkte jag, vad är en familj för någonting? Och hur blev vi en familj? Och hur lätt det kan vara att bli en familj, och hur svårt det är att fortsätta vara en. Det är där utmaningen ligger för många, tror jag. Det har varit utmaningen för oss åtminstone. Och hur fint det är att mina föräldrar fortfarande är i livet. Hur det kommer vara när de inte är det en dag. Och så jag för oss som författare, för mig i alla fall, så tror jag att skrivandet är ett väldigt bra försvar mot mycket. Det är ett konstruktivt försvar, det är inget destruerande försvar, det är ett bra försvar. Just nu så skriver inte jag, så att då, jag har inte det försvaret. Och då kan någonting annat ganska lätt få kontakt. Och vad det än var så fick det kontakt. Så att blev en väldigt känslomässig bilresa. Det var liksom mörker motorväg hela vägen upp. My name is Lucy Barton i bilen. Och mycket, mycket tankar och mycket känslor. Så den träffade alldeles rätt på något vis. Om man kan sammanfatta det kort. Ja.
0: Vilken perfekt fond. I boken är vi faktiskt med ända till slutet med mamman. Vi ska inte säga hur det går, för det får ni läsa till själva. Men vi får vara med faktiskt om ett sista möte. Någonting annat vi behöver säga? Vill du lägga till något, Åsa?
1: Nej, men jag vill fråga. Mm. Liksom, det här när mamman lämnar sjukhuset.
0: Ja, det är hemskt.
1: Vad tänker ni om den scenen? Lucy... Det går ganska fort, så kommer de in, för de har sett, jag tror att de har tagit några prover eller någonting, och säger du måste opereras. Och Lucy skriker, du vet, så här, ni får inte, nej men det går inte, jag kommer dö. Ser ni inte hur mager jag är eller något sånt där. Och då reser sig mamman upp och säger, dags för mig att åka hem. Vad tänker ni om den scenen? Jag är verkligen så nyfiken på det.
2: Hon vill vara där ifall det blir skarpt läge. Lucy kanske, hon kanske kommer dö. När det väl blir skarpt läge, då klarar hon inte av det.
1: Nej.
2: Hon kan inte bevittna det här. Hon kan inte se det. Hon kan inte uppleva. Hon kan inte hantera det. Kanske är det då hon inser att hon svaret på frågan, älskar du mig? Svaret på frågan är ja. Och det skrämmer henne. Det gör henne livrädd. Att hon ställs för första gången inför risken att jag kanske kommer förlora någon jag älskar. Och det klarar hon inte av. Så då bara, jag måste gå.
0: Absolut.
2: Ingen aning.
0: Mm. Ja, men absolut, det tror jag. Det verkar vara. Alltså plus att dottern då, Lucy, har känt på sig det här i... För de har ju någon sorts nära kontakt fast de är så långt ifrån varandra. Hon har känt på sig det här nu i 2-3 dagar. Att nu, alldeles snart, kommer den här mamman då att säga just de här orden. Så hon har ju som redan börjat oroa sig för det här avskedet som är helt... Det finns ju inte uttalat, men det finns ändå. Det finns liksom, de vet hur de funkar, eller hur de här... två ihop på något sätt.
1: Tack. Jag ringer er om det är andra saker så här som jag känner att jag bara vill behöver ventilera.
0: Ja, mitt i natten.
1: Ja, tack.
2: Bara när som. Inga konflikter.
0: Och med det är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst Mitt namn är Lucy Barton. En roman från 2016 av Elizabeth Strout. Översatt av Christopher Leandor. Kristoffer Karlsson, Åsa Larsson, tack som kom.

Och det här avsnittet av Lundströms bokradio har vi sänt en gång tidigare här i P1 i mars i år. Och Lundströms bokradio med Marie Lundström tillbaka på lördag igen 18.15. Och då blir det också en repris av när hon hade Siri Hustvedt i studion som pratade om sin framlidne livskamrat Paul Auster, författare, och boken En bok om spöken. Ni hörde på lördag 18.15 här i P1. Och apropå Siri Hustvedt och Paul Auster, två amerikanska kulturpersonligheter, så håller vi oss kvar i den amerikanska och kanadensiska kultursfären och lyssnar på musik av Neil Young fram till vi får en nattandakt här i P1.

Hjärta av guld, Heart of Gold, av och med Neil Young tillsammans med Linda Ronstadt, James Taylor och The Stray Gators i en inspelning från 1971. Nu fram till klockan 3, en nattandakt här i P1.

I veckans andakter hör du prästen Joakim Hagerius reflektera över kyrkan från olika perspektiv. Idag om kyrkan som lyssnar.

Om människor tänker på kyrkan tror jag att man ofta associerar kyrkan med det talade och sjungna. Präster som predikar och undervisar eller körer som sjunger sitt budskap. Men talet och sången kommer inte först. Innan kyrkan talar och sjunger lyssnar hon. Det kan låta märkligt, vi lever i en tid där den viktigaste frågan är hur man ska nå ut, bli relevant eller göra sin röst hörd. Men kyrkan börjar inte med sitt eget tal. Hon börjar med att lyssna. För kyrkan lever inte av sina egna idéer. Hon lever av det hon tar emot. Kyrkan, det är alla människor som samlas kring Jesus Kristus. Och när vi samlas gör vi det inte först och främst för att uttrycka min eller din agenda. Vi samlas för att lyssna efter hans röst. Jesus säger, fåren hör herdens röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han släppt ut dem går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Det är ett lyssnande som sker i flera riktningar. Och det sker gemensamt. Kyrkan lyssnar till skriften. Inte bara för att höra vad Gud en gång har sagt. Utan för att urskilja vad Gud säger idag. Bibelns berättelser blir levande när de möter mitt och ditt liv och vår tid. Och här finns ju berättelsen om Jesus. Och det är hans röst vi lyssnar efter. Kyrkan lyssnar också till skapelsen. Hela skapelsen bär spår av sin skapare. Allt är till genom Guds ord, Guds skaparord. Bli till och det blev till. Och detta skaparord är Jesus Kristus och kan höras i naturen. Men också i människans medskapande, i konst, musik och litteratur. Kyrkan lyssnar till främlingen. Till den människa vars erfarenheter skiljer sig ifrån mina och dina. För ibland är det genom den andres berättelse som våra egna perspektiv vidgas och kanske korrigeras. Det är en annan ingång än det som ofta hörs numera, att invandraren ska bli svensk för att få stanna. Kyrkan lyssnar också till dem som ropar efter befrielse. Bibeln påminner gång på gång om att Gud hör den fattiges rop. Därför måste också kyrkan höra det som är svårt att höra. Vare sig det handlar om sexualitet, nationalitet, kön eller religion. Alltså allt det som tenderar att dela upp mänskligheten. Och kyrkan lyssnar till dem som gått före. Till generationer av kristna som brottats med samma frågor som vi, men i en annan tid. De grundläggande frågorna om mål och mening, de är tidlösa. Traditionen är inte ett facit, men det är en bra samtalspartner.

Aposteln Paulus skriver att tron kommer av det man hör, alltså genom lyssnandet. Ofta menar man då predikan. Men kanske kan vi höra Paulus ord ännu vidare. För Gud talar på många sätt. Genom skriften, genom skapelsen, genom främlingen, genom den som ropar på befrielse och genom dem som gått före. Att lyssna på detta sätt är det inte en metod utan mer som en kyrkans livshållning och kyrkan. Ja, det är du och jag som lyssnar efter hans röst tillsammans. Vi hör inte alltid samma sak. Vi förstår inte alltid på samma sätt. Det är inte heller det som kännetecknar Kristi världsvida kyrka. Det som förenar oss är att vi alla hört rösten och att vi tillsammans söker ett svar på det tilltal som kommer från Gud. Det är detta som är det livslånga äventyret. Det är så vi tar emot varandra med kärlek och förväntan. Och det är i detta lyssnandet som kyrkan blir synlig. Inte när alla tycker lika, utan när människor lyssnar tillsammans efter Kristi röst och försöker följa den.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Spiral och framförs av Olavur Arnalds. Information om texterna och musiken finns i appen Sveriges Radio där du söker på andakten i P1. Där kan du även hitta fler andakter med Joakim Hagerius. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Det här är P1 ni lyssnar till. Klockan är 3, vi får nyheter.
2: Antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Flera tar läkemedlet i flera år trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas. Sofia, som egentligen heter någonting annat, har en dotter som tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
3: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna.
4: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
5: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
4: När melatonin tas under kortare tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar läkemedlet under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen.
2: Reporter Saga Nyström Holm. USAs president Donald Trump tar bort könsbekräftande vård för minderåriga från den statliga sjukförsäkringen. Varken operationer eller hormoner i könsbekräftande syfte kommer att omfattas, skriver presidenten på sin plattform. Minst 27 delstater har redan förbjudit könsbekräftande vård för minderåriga. Rod Stewart kommer inte kunna avsluta sin farvälturné sedan han genomgått ett hjärtingrepp. Enligt turnéschemat skulle 81-årige Stewart ha uppträtt i Nordamerika. Ingreppet beskrivs som rutinmässigt och i ett uttalande säger Stewart att han ser fram emot att vara tillbaka på scen efter de missade konserterna. Ekot, Peter Petrelius.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Vi ska lyssna till andra delen av serien Dansbandsdöden. En berättelse om dansmusik och krocken mellan folkhemmet och framtiden. Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet. Och del 2 har rubriken Seger. De svenska dansbanden genomlever en guldålder, men samtidigt växer motståndet mot det som upplevs vara innehållslös trallmusik. Dansbandsdöden är ett program gjort av Carl-Johan Ulvenes.
7: En del av oss har varit väldigt noga med dem och blivit väldigt rika. En del av oss faktiskt alltså.
8: Under 70-talet upplever de svenska dansbanden en guldålder.
7: Jag satsade på andra grejer. Jag blev flygare och köpte flygplan.
8: En guldålder som gav bland andra dansbandsmusiken Bjarne Lundqvist utrymme för vissa utsvävningar.
7: Klart att tar du flygsäkerhet ska du köpa egna flygplan, eller hur? Vi hade ju storhetsfasin, jag sa ju det förut.
8: Men dansbandens storhetstid sker också i en tid med tydliga uppdelningar mellan genrerna.
7: Vi hatar ju nästan varandra. Nu var det ju vattentäta skott, va? Men det hade inte behövt vara det egentligen, utan det var mer det där med att det var helt enkelt det politiska som satte gränserna.
9: Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
10: Det senaste offret för dansbandsdöden.
11: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
8: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
12: Det dansades hejvilt.
13: Det var ju så jävla sjukt det här. Men
14: diskomusiken var den som mördade det svenska dansbandet i alla fall.
15: Skadlig för hörseln till och med.
8: De höll på med skit. En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
16: Åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
17: Vi kräver
16: att Sveriges Radio drar sig ur framtida Eurovisionsschlagerarrangemang.
8: Där dansgolven är slagfältet.
17: Är ni med då, gubbar?
18: Kom igen!
19: Nej, men vi tyckte ju att de var offer för manipulation. Pissmusik.
20: Socialdemokraterna lämnar alltså ifrån sig regeringsmakten.
21: Det var ju inte lika petnoga på den tiden kan man ju säga, utan det var ju många som tog ställning.
22: De kunde väl hålla tyst på sig och inte klaga på andra. Vi har ju inte klagat på dem och kommer aldrig att göra heller.
23: De vägrar ju spela diskomusik.
24: Svensktoppen var ju fördummande.
8: Du lyssnar på Dansbandsdöden. En dokumentär om dansmusik och krocken mellan folkhemmet och framtiden. Med mig, Carl-Johan Ulvenäs.
23: Och så ska någon jävel utpressa mig.
8: Del 2.
21: Där var det ju bara killar och jag. Och det var alltid så, det var en tjej och så var det 7 killar.
8: I mitten av 70-talet arbetar Kia Torpe på skivbolaget MNV i Vaxholm, norr om Stockholm.
21: 3 stycken var tekniker och sen var det de som jobbade med och liksom har kontakt med banden och ekonomin och sånt där.
8: Bolaget är ett av flera som ger ut proggmusik. Som i Sverige vid den här tiden är musik ofta med politiskt vänsterbudskap som ser sig som en motreaktion på topplistmusiken i radio.
21: Det viktigaste för våran del var inte själva antigrejen utan det var att bygga ett alternativ. Och det var ju så vi jobbade hela tiden. Journalister är ju mer intresserade av bråken.
8: För proggmusikerna representerar de något äkta i motsats till vad de upplever som en plastighet hos den kommersiella musiken.
21: Alltså, ingen kan ju förneka att ABBA är väldigt musikaliska, men det förpackades i, det var ju liksom i plast och glitter. Då var det ju money, money, money och med de liksom höga platådojerna och plastgrejer och liksom som att pengar var det enda som gällde.
8: ABBA och deras manager Stickan Andersson utgör för proggarna eller musikrörelsen ett rött skynke.
21: Stickan Andersson var ju så fruktansvärt provocerande. De kan inte hålla ton de där jävlarna. Alltså han var så nedlåtande liksom. Då gick ju vi in och sa att liksom, det är bara kommersiellt. Du gör bara det här för att tjäna pengar. Sen var han ju rasande i 3 veckor liksom.
8: Och vice versa?
21: Ja, ja, ja. Visst. Så det var ju liksom ett ordkrig kan man säga oss emellan.
25: Varför skriver man en slager om Waterloo?
26: Ja, men man skriver en Eurovisionsslager. Det innebär att man...
8: Det är april 1974 och Stickan Andersson intervjuas på SVT. ABBA har som första svenskar precis vunnit Eurovision Song Contest i Brighton.
25: Förra året så gjorde ni en slager om hur man ringer till varandra. Det här året gjorde ni en slager om hur 40 000 människor dog.
26: Nej, det var väldigt cyniskt uttryckt därför att det var ju inte alls meningen utan det har ju inte alls någonting med människor som dog. Det var verkligen att vinkla grejen, jag måste säga det.
27: Där sattes ju tonen för hur Abbas seger behandlades.
8: Journalisten Leif Schulman var under 70-talet Billboards Sverige-korrespondent och har också arbetat i musikindustrin.
27: Inom media så mötte ABBA ständigt motstånd under hela sin karriär.
25: Är det egentligen någonting att vinna en slagerfestival för TV1?
21: Och jag vet att jag fick frågan någon gång då den här vevan. Vill inte ni sälja skivor då? Jo, absolut. Men grejen var, och då liksom kände man så här, jo det vill vi och det är ju kommersiellt. Men vi återinvesterar ju alltid alla pengarna i ny musik.
7: Det är klart att de fördömde ABBA och hela det för att det var ju kommersiell musik. Det gick ju inte i deras öron och deras ögon.
8: För Bjarne Lundqvist i dansbandet Striplers blir Waterloo en succé i folkparkerna.
7: Waterloo! Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Jättebra buggat.
28: Det var en riktig dansbandslåt där de kunde bugga till i princip. Jättebra bugglåt.
29: Ja, men, och det är egentligen folklig musik.
8: Vikingarnas Jörgen Arnemar.
29: Det är inte konstigare än så. Men sen är det att göra enkla på sitt sätt låter på ett jädra bra sätt. Trallvänligt och det lyckas de ju till 110% med.
30: Man kommer in då från 60-talet och då har vi haft rekordår, allt har gått jättebra. Så kommer en baksmälla.
31: Det är ju de fasta grejerna, sen har man alltid någon elräkning eller så. Och sen har jag 5 ungar, en som har flygit iväg och så tanten då. Så har en katt också förresten.
8: Sveriges vinst i Brighton kommer i en tid där den svenska ekonomin börjat gå trögare.
30: När jag säger regeringen nu så är ju det alltså synonymt med Socialdemokraterna, för de har alltså styrt sedan 32. Helt egentligen ohotade.
8: Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia och utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
30: Deras liksom stora fokus, det är ju alltså det man brukar kalla då full sysselsättning, och det är ju liksom att ha så låg arbetslöshet som möjligt. Men samtidigt så vill de inte heller släppa iväg inflationen så att den blir för hög.
0: Priserna stiger, kronans värde sjunker. Inflation, det upplevs som en osynlig tjuv som stjäl våra pengar.
30: Det är ganska jobbigt när inflationen blir väldigt hög och allt blir väldigt dyrt. Så de här två sakerna försöker man liksom göra samtidigt. Både låg arbetslöshet och bekämpa inflationen.
8: Samtidigt har oroligheter i omvärlden gjort att oljepriset gått upp ordentligt.
30: Det fyrdubblades på någon månad. Då ska man ha med sig att Sverige var extremt oljeberoende vid den här tiden. Ganska många länder i Europa eldade fortfarande med kol för att värma upp hus. Och det tyckte vi i Sverige var extremt omodernt, för att vi värmde upp våra hus med olja. Den här liksom känslan av att allting bara blir bättre, den försvinner.
1: Och nu protestmötet i Stockholm under mottot Stoppa schlagerfestivalen.
8: I oktober 1974, 6 månader efter Abbas vinst i Brighton, arrangeras protester mot att Sverige året efter ska arrangera Eurovision i Stockholm.
2: Den har ingen funktion som ger människor i ett land en chans att veta vad det är för sorts musik som skapas i andra länder i Europa.
8: På proggskivbolaget MNV, där Kia Torpe jobbar, heter chefen Roger Wallace.
2: Och försöka kämpa om det här priset att vinna. Och vem är det som vinner? Jo, det är de stora skivbolagen som sen vet att de gör affärer på över 100 miljoner minst på de vinnande melodier som de präglar ut över hela världen.
8: Han är samtidigt producent på Sveriges Radios Radio Sweden.
27: Roger Wallace fick en större och större makt inom Sveriges Radio. Parallellt med att han var chef för musikbolaget som distribuerade, som producerade och distribuerade den här progmusiken. Och det var alltså helt okej på den tiden inom Sveriges Radio att man hade sådana dubbla roller.
8: Journalisten Leif Schulman.
27: Där var ju faktiskt tyvärr både Sveriges Radio och Sveriges Television ledande. Då hade ju gått stöd av media som Aftonbladet och Dagens Nyheter, som ju var inte radikaliserade, men de var väldigt, alltså väldigt radikala i sin bevakning av nöjeslivet överhuvudtaget.
30: Men den nya vänstern befolkar ju väldigt mycket media, universitet, kulturinstitutioner. Men liksom rent i valresultat så är det svårt egentligen att se den.
27: Vänstervågen fick väldigt snabbt fäste i universitet och olika högskolor. Hela den generationen, de kullarna som kom ut ifrån högskolorna slutet av 60- och 70-talet, fick ju då anställningar inom media med allt vad det innebar av politisk åsikter.
21: Och det var Roger som tog initiativet och sa att men vad fan, nu gör vi en egen festival.
8: Kia Torpe igen.
21: Vi vill inte ha ett liv, vi vill inte ha er politik, vi vill inte ha er musik. Vi gör en egen festival.
1: Nu hoppas proteströrelsen mot Schlagerfestivalen att få stöd från Nordiska musikrådet för att arrangera en alternativ musikfestival.
28: Guldåldern pratar vi alltså om 70-talet.
12: Det var ju väldigt, väldigt mycket folk då. Så det var oftast lapp på luckan, som man säger. Det var fullt. Och det dansades hejvilt.
8: Sångaren Christer Sjögren spelar under den här tiden i Pelles orkester.
12: Och det var väldigt viktigt med den här dansen. Och det var olika ställen. Skåne, Norrland, Mellansverige. Det var, alla hade sina olika kulturer.
29: I vikerna har använt oss åt väldigt mycket. Det var, vi kallade det för onka-klocka.
12: Ja, det är onka-klocka, men det heter ju foxtrot. Och det är lätt dansat för väldigt många, va. Och det fanns jobb åt så fantastiskt många band.
3: när dansbandsindustrin var som störst så var det mellan 700 och 800 småföretag då som heltidslivnärde sig på dansband.
8: PM Nilsson är vd på Stiftelsen Fritt Näringsliv som bland annat driver tankesmedjan Timbro.
3: Och det som karaktäriserade dem var ju att de var så hårt arbetande, nästan familjeföretag. Åkte land och rike runt, slet hårt.
8: Han är också redaktör för boken Kramgoa texter.
3: Och där tycker jag också att dansbanden i sin så grundliga folklighet på något sätt är representativt för hur företagandet är och fungerar i Sverige.
8: Den svenska dansbandsscenens skivbolagsmäcka på den här tiden ligger inte i någon av landets storstäder. Den ligger i Skara.
4: Och egentligen kan man säga att vi var en kopia av Mountain. Motan heter de, ja. I USA.
8: Den amerikanska inspirationen Motown, som på 60-talet rönt stora framgångar med att producera en konsekvensström av hits genom en slags löpande bandprincip, har gjort entreprenören Bert Karlssons skivbolag Marianne rasande framgångsrikt på dansbandsfronten.
4: Vi sålde 50-67 tusen för vilket dansband vi än gjorde.
8: I takt med att en ny generation svenskar har mer pengar att röra sig med säljs större och större upplagor med vinylskivor.
4: Så 74 så blev jag Sveriges mest lönsamma företag i skivbranschen. Så det var ju enormt. Jag hade ju inga kostnader. Jag hade ju mitt rum hemma i lägenheten. Hade jag hela skivbolaget.
30: Man har ju haft en väldigt, väldigt snabb urbanisering då på 50- och 60-talen. Och den avtar ju på 70-talet. Så det här är liksom första gången egentligen som storstäderna minskar.
8: Efter en intensiv inflyttning till storstäderna börjar synen på landsorten förändras under 70-talet. Ekonomidoktorn Elisabeth Lindberg.
30: Det tror jag också liksom rent kulturellt, att man får liksom en helt annan idé om att liksom inte bo i förort, utan man ska kanske hellre bo på landet. Liksom väldigt också mycket så här vurmandet för landsbygdskultur och för liksom arbetarklasskultur som man har egentligen slagit sönder förutsättningarna för dem på 50- och 60-talen. Men liksom vurmen för det här blir ju väldigt stark.
5: Jag ska spela på mina gamla dragspel och det gör jag som vanligt gärna.
8: På Sveriges Television är dansbandens hemmaarena programmet Nygammalt.
4: Jag hade ju Nygammalt som mitt program så att säga. Och vi jobbade ju väldigt tätt.
8: Programmet är en myriad av folkdräkter, dragspel och gärdsgårdskuliss där dansbanden blir centrala gäster.
4: Jag hade ju nära kopplingar till dem. De behövde mig, de behövde bra låtar.
8: I vita cowboyjackor framträder Striplers med Bjarne som sjungande trummis i programmet.
28: Det var ju mansdominerad värld, va? Vilket var väldigt, väldigt tråkigt egentligen.
8: 70-talets dansbandsvärld är till stor del bestående av män.
28: Skulle du ha en kvinna i orkestern så skulle hon antingen spela en vit saxofon eller skulle hon vara sångerska, va? Det fanns inte en tanke på att kvinnor kanske skulle kunna vara basisten eller gitarristen eller keyboardspelaren. Det fanns inte på kartan, va? Utan det skulle vara manligt helt enkelt.
8: Bandet har samtidigt en hit på Svensktoppen med låten Vad har du under blusen, Rut?
28: Det påverkar ju nästan helt och hållet att det var manliga som sjöng, va? Och då sjunger man ju om den här kärleken alltså mellan kvinna och man och hela det här. Så det är klart att texterna påverkas väldigt, väldigt mycket åt det manliga hållet.
8: På Svensktoppen i Sveriges Radio börjar dansbanden under mitten av 70-talet ta allt större plats på listan. Carolina Norén är sedan snart 20 år Svensktoppens programledare.
6: Och jag tror också att 74 när man ändrade regeln så att det bara blev svensk musik, det gynnade dansbanden.
8: Regeländringen har hånfullt kallats anti-stickan-regeln efter att skivbolagsdirektören Stickan Andersson under 60-talet nått stora framgångar med att sätta svensk text på utländska hits.
28: Det var väldigt, väldigt viktigt för de flesta dansband i Sverige att få ta del av den svenska skrivna musiken. Alltså. Det förändras väldigt radikalt.
8: Vecka efter vecka domineras listan av trallvänliga låtar med glada texter. Tvärt emot den rådande kulturens ideal.
6: Svensktoppen var ju fördummande. Alltså man kunde ju tappa sitt samhällsengagemang.
9: Nej, jag tycker att de säger ingenting. Låtarna som är tomma ord och sådär tycker jag. De säger mig ingenting.
10: Är Svensktoppen rätt ofta dålig musik med dåliga texter som man tjänar pengar på?
11: Ja, det händer väl. Vad det?
8: Svensktoppens dåvarande programledare Ulf Elving konfronteras i SVT-programmet Kvällsöppet.
10: Det är allt jag har att säga om Svensktoppen.
11: Nej, men det är allt jag har att svara på den frågan. Det finns väl hela skalan. Det är väl så att det finns mycket som är dåligt. Det finns kanske en del som är bra och det finns mycket mittemellan. Ungefär som i ett Kvällsöppet.
6: Om du satt hemma och lyssnade liksom på romantisk musik eller drömde dig bort, så kanske du glömde bort att du skulle gå ut och demonstrera eller ja, ditt samhällsengagemang.
4: De visste själv vad de klagade på, ärligt talat. Det var avundsjukan på att det var framgång. Det var ett klimat som gjorde att man fick nästan skämmas för man håller på med dansband. Det är inte klokt egentligen.
13: Jag tyckte det var lite töntigt och sådär, men det var ingenting som jag brydde mig om alls. Faktiskt, det var en egen, helt egen sfär på något sätt.
8: Proggbandet Blå Tågets sångare Torkel Rasmusson.
13: Det var en värld som var med väldigt långt ifrån faktiskt.
14: Framförallt via en del militanta grupper som hade det här verkligen som ett rättesnöre, att här går en skarp gräns på något sätt mellan progressiv musik och kommersiell musik. Va?
8: Christer Eklund arbetar vid den här tiden på Sveriges Radio P3.
14: Det fanns en konfliktzon mellan det som vi sysslade med på ungdomsradion och den så att säga mera kommersiella etablerade poprockvärlden.
8: Som studiomusiker har han då nyligen medverkat som saxofonist på ABBA-låten Waterloo, vilket en del progressiva musikkollegor tittat snett på.
14: Så där kan man inte göra naturligtvis, gå över gränsen och spela för den kapitalistiska banden liksom på marknaden sådär.
21: Det har alltid funnits ett visst förakt för deras musik för att den är liksom väldigt tralalai.
8: Kia Torpe på skivbolaget MNV.
21: Rent musikaliskt är det ju inte direkt spännande. Det de gjorde, det var att de gjorde musik man kunde dansa till. Man kunde dansa styrdans till. Och det var jättekul. Men i övrigt var ju inte det någonting man saknade direkt när man hade liksom gått ut från folkparken. Så.
29: De fick väl hålls med sitt. En del gjorde ju en del bra låter, det är inte frågan om det.
8: Vikingarnas saxofonist och kapellmästare Jörgen Arnemar.
29: Men de kunde väl hålla tyst på sig och inte klaga på andra. Vi har inte klagat på dem och kommer aldrig att göra heller. Det här är inte en klagomål som jag säger nu, utan det är bara att acceptera att det är olika tider. Men vem levde längst?
27: Dansband och den kommersiella musiken handlade om att ge vad folk ville ha. Och det är där som skillnaden är hur man tolkar vad folk vill ha. Där man liksom försöker pådyvla folk vad de ska ha. Eller försöker lyssna på och

0: listan var rätt godtycklig.
1: De fick ju bara ta upp vilka de ville på den här jävla listan och ringa. Det var ju inget, hade inte med verkligheten att göra egentligen.
0: 1975 tar Bert Karlsson till kreativa grepp för att få upp en ny singel med Vikingarna på Svensktoppen.
1: Den kom ju inte med på Svensktoppen till att börja med. Utan det fick jag ju fuska in, kan man säga. Då satt jag och ringde 300 skivbutiker så den kom upp på 8:e plats.
0: Låten Du gav bara löften har tidigare testats av andra band men inte lyckats kvala in.
1: Så satt jag och ringde till alla skivbutiker och lovade dem jätteguld och gröna skogar. Och fick in den, 8:e plats, och fick testa den. Och den blev årets största låt. Sålde 12 miljoner skivor efter det.
2: Då öppnade sig ju hela Sverige nöjesparker.
3: Det här vänsterrörelsen var faktiskt väldigt stor, ska man komma ihåg. Men jag kan säga, jag upplevde aldrig den någon gång egentligen i parkerna.
4: Le mot mina vänner, andra gör det. Och le mot de andra, för inte stör det. Le mot bekanta...
0: Striplers Bjarne Lundqvist.
3: Ute i parkerna i hela landet så fanns inte sån tänk.
0: För dansbanden är musiken och hur publikens vickande höfter svarar prio ett.
3: Därför har du inte bra tempo på låten så går de inte upp och dansar ändå. Det hjälper inte hur bra texten är, för de står inte i ett hörn och lyssnar på texten.
0: Uppdelningen mellan stilarna är tydlig.
3: Du kunde inte gilla till exempel nationalteater på samma gång som du gillade alltså flamingoitätten. Det gick inte. Alltså det var vattentäta skott, va?
0: Men även om proggrörelsen tycker att svensktoppsmusiken är hjärndöd går dansbanden som tåget.
3: Fruktansvärt framgångsrikt. Vi låg på Svensktoppen nästan med 2-3 låtar varje år, va, ska man komma ihåg. Va? Så att vi var fruktansvärt framgångsrika. Vi var inte intresserade av någonting annat än att vara ett svenskt dansband på 70-talet. Det fanns inget annat intresse. Alltså.
5: Musik för profit blir bara skit. Det var ring, ring, ring, det var dong, dong, dong som blev EM-slagen.
6: I kväll sänds alltså den stora Eurovisionsschlagerfestivalen från Älvsjö utanför Stockholm. Och samtidigt så kulminerade idag Alternativfestivalen i en stor demonstration med över 5000 deltagare i centrala Stockholm.
7: Vi gick ut brett i hela Musiksverige och fick väl med, tror jag, 35 organisationer.
0: Kia Torpe har tillsammans med kollegor på skivbolaget MNV organiserat en alternativ festival.
7: Varenda en sa att de ville vara med, för de ville någonting annat med musiken än schlagerfestivalen. Så att vi drog ihop hela det här gänget. Och sen så var det folk som sa ute i landet att vi vill också ha en alternativ festival.
8: Vi kräver att Sveriges Radio drar sig ur framtida Eurovisionsschlagerarrangemang.
0: Dagarna runt Eurovision pågår demonstrationer och konserter runt om i både Stockholm och andra delar av landet.
8: Vi kräver att Sveriges Radio uppfyller sitt kulturpolitiska ansvar och aktivt understöder det musikliv som inte styrs av kortsiktiga kommersiella vinstintressen.
0: I en vecka organiserar sig musiker och organisationer runt om i Sverige med folkmusik, protester och kritik mot kommersialiseringen av kulturen. Under en debatt på Kulturhuset anklagar Sveriges Radios underhållningschef Stig Olin demonstranterna för att ha en snobbig syn på den breda publiken.
9: Det är många, många av er som sitter här som har samma fruktansvärda snobbism mot den stora publiken. Ja, ja, kom ni.
7: Vi hade musiker från samma länder som var med i Schlagerfestivalen. Och den skulle ju då gå på Älvsjömässan och så vad skulle vi vara om någonstans? Och då kom vi på, det finns ju liksom ingen stor lokal så vi hyr ett cirkustält.
0: På Storängsbotten vid Gärdet i Stockholm reser musikrörelsen sitt cirkustält.
10: De fick ju nästan mera publicitet för alternativa festivalen än för själva Eurovision.
0: Cirkustältet är iskallt i marskylan men deltagarna håller humöret och värmen uppe med folkdans. Arrangemanget sänds i TV2 med barnprogramledarna Ville, Valle och Viktor som värdar.
11: Vad är det här då?
12: Ja, det här är en alternativfestival, så du har kommit fel.
11: Det förstår du väl i alla fall att man kan ju inte tävla i musik. Ja, varför inte det?
10: Det allra märkligaste för min synvinkel var ju hur upplägget var att Sveriges Television tyckte att det var en perfekt idé att sända den förstås.
7: Det var ju inte lika petnoga på den tiden kan man ju säga, utan det var ju många som

0: som tog ställning. Sveriges Radios producentförening och Sveriges Radios frilansförening var också med och var arrangörer av Alternativfestivalen. De var med i våran grupp liksom. Och de tyckte ju det var helt otroligt att satsa så mycket pengar på det här.
1: Det var ju framförallt Sveriges Radio som ju var ledande organ för de här musikrörelsen.
0: Ja, det var väl just för att man ville satsa på public service oberoende som man inte ville att det skulle vara de här slagerfestivalerna och sånt. Eftersom de ju var otroligt lierade med hela den stora musikindustrin. Och den handlade ju om att folk skulle tjäna pengar.
2: Alternativfestivalens klimax sker i form av Nationalteaterns sångare Ulf Dageby i trenchcoat och keps.
3: Är ni med då, gubbar?
4: Kom igen!
3: Ja, ja, ja.
2: Karl-Johan De Geer.
5: Den så kallade sillstrypan i Ulf Dagebys gestalt framförde Doing the Omoralisk Schlagerfestival.
6: Och här kommer ABBA i kläder och plast, lika döda som sillkonserver. De skiter också i allt, vill göra snabba stål. Det pyr i mina franska nerver.
7: Många var äkta. Men det fanns många som hängde på liksom, att det blev inne och sådär. Och där gick gränsen för mig.
2: Musikern Ola Håkansson befinner sig under mitten av 70-talet i universitetsmiljön och har själv ryckts med av det politiska klimatet, men upplever att håsen runt Alternativfestivalen också är lite poserande.
7: Man brukar kalla det för plakatpolitik numera. Alltså. Jag tyckte mycket av de grejerna var så tyvärr. Den tyckte jag kändes lite larvig, måste jag erkänna.
2: På den faktiska Eurovision Song Contest ute på Älvsjömässan är säkerheten hög av rädsla för hot mot arrangemanget.
8: Hela området kring mässhallarna är tillslutet av poliserna. Ständiga patruller kontrollerar runt byggnaderna.
9: Det var ju inte så roligt för dem som skulle tävla i Eurovision där 1975 och skulle ta sig ut.
8: Cheferhundar i trapporna och vakter håller noggrann uppsyn över alla som rör sig här.
9: Och det var ju liksom protester där utanför mässan.
8: Själv var jag på att inte kunna lämna den här rapporten då jag hade en tablettask med metallfolie som gav mystiska utslag i metalldetektorn.
9: Melodifestivalen och Svensktoppen är väl de programmen som faktiskt har pekats ut då i de här sammanhangen som att vi har varit farliga och fördummande och allt vad man säger för kommersiella.
10: I takt med att 70-talet liksom pågår så blir inflationen ett större och större problem.
2: Den svenska ekonomin går dåligt. Sverige har drabbats hårt av höjda oljepriser.
10: Där man måste ha bort det här oljeberoendet. För att om man inte får bort det, då kan man inte lösa grundproblemet. Nämligen att kostnaderna blir alldeles för höga. Både för hushållen och för företagen.
2: Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia.
10: Mer och mer formas en känsla av att åh nej, Sverige är nog i ett ganska risigt läge egentligen.
2: Socialdemokraterna har haft makten sedan 30-talet och blickar framåt.
10: Man försöker hitta någonting. Liksom. Vad är nästa sak? Liksom? Vi har drivit igenom nu. Vi har drivit igenom en stor välfärdsstat. Vi har drivit igenom bättre pensioner. Vi har byggt jättemycket bostäder. Vad ska vi göra nu? Vad är nästa grej? Liksom, i brist på bättre svar så blir det här.
11: Det gäller kampen om företagens vinster först i Morgonekot.
12: Och det förslaget går ut på att makten i företagen ska överföras från aktieägarna till löntagarna.
11: De stora privatföretagen måste avsätta upp till 15% av vinsten före skatt till kollektivt ägda och förvaltade löntagarfonder.
10: Lite av vinsten då i företagen hela tiden skulle avsättas till en fond, och den här fonden skulle kontrolleras då av den lokala fackklubben.
2: Men förslaget om att företagen måste avsätta delar av sin vinst i fonder stöter på motstånd.
10: Men herregud, om det här pågår då kommer ju facken kontrollera mer och mer av företagen.
13: Det var ju ett rakt socialiseringsförslag, och om löntagarfonderna hade fått löpa på med den konstruktionen man hade, så hade ju det svenska näringslivet betalat sin egen socialisering.
2: PM Nilsson på tankesmedjan Timbro.
13: Och det var ju ett viktigt skäl till att Timbro bildades.
2: Tidigare har det rått ett slags samförstånd mellan företagen och politikerna.
10: Ni får beskatta oss, men ni får inte lägga er i vad vi gör i våra företag. Men här tyckte då näringslivet att nu bryter ni den här överenskommelsen som vi har haft.
2: Samtidigt har årets protester mot Melodifestivalen börjat få Sveriges Television att skruva på sig.
3: Musiken i schlager-EM har enligt TV1 blivit allt mer strömlinjeformad och kommersialiserad.
5: Det blev så, väckte sånt uppseende så att Sverige ställde in sin medverkan i Eurovision Song Contest 1976.
2: SVT vill inte medverka i Eurovision. TV2s chef Örjan Wallqvist.
4: Ja, vi säger att det här evenemanget har utvecklats på ett sånt sätt att den musik som presenteras där nu är skvalaktig musik som man egentligen inom Eurovisionen inte borde satsa på när man nu för en gångs skull gör ett gemensamt arrangemang.
1: Det var ett fegt beslut av Sveriges Television. Det var ju en effekt av den enorma motståndet som väcktes 1975.
14: Rätt förvånad måste jag säga. Jag hade nog inte kanske tänkt mig att den här så kallade musikrörelsen skulle ha sån impact ändå. Vi ska komma ihåg att rent publikt så var det inte någon stor rörelse i Sverige, va? Det var en gräsrotshistoria.
2: Christer Eklund som sände progressiv musik i P3-programmet Tonkraft blev överraskad över att kritiken mot schlagermusiken fick ett sånt genomslag.
14: Den omfattades och omfamnades ju till stor del av yngre förmågor inom pressen så att säga, som kände sig besjälad av den här nya musikrörelsen med proggen och så, va.
3: Igår uppmanade Dagens Nyheters ledaravdelning TV2 att hoppa av. Eurovisionens schlagerfestival byggde från början på en idé som hade sina sympatiska drag men som grovt har förfuskats.
14: Att påverkan av den gemensamma rörelsen så att säga skulle leda till det här beslutet där man faktiskt då avstod från att sända. Det var ju rätt förvånande måste jag ändå säga. Så, samtidigt så tyckte vi, ja, det var ju bra.
0: Seger. Det var jättekul.
2: För Kia Torpe som var med och arrangerade Alternativfestivalen är beskedet en framgång.
0: Det fanns ju liksom, det gick ju massor med olika radioprogram och det var ju ständigt olika topplister och sånt där.
15: Nu har ju publikundersökningar visat att hela 75% av befolkningen såg programmet i vintras. Bryr ni er inte om vad tv-publiken tycker?
4: Det bryr oss om i högsta grad.
2: TV2-chefen säger till SVT att man istället kommer sända en egen musikfestival med annan prägel.
4: Och vi har ju funderat på detta från en rad olika utgångspunkter. Och det är av hänsyn till publiken bland annat som vi gör den här, vår egen festival. Så att publiken inte ska bli komma i kläm när vi försöker att påverka den europeiska utvecklingen.
16: Vad nu TV2s egen festival kommer att kosta, vad den än kostar så blir den betydligt dyrare än det skulle ha varit att skicka ut Europafestivalen. Så det är alltså inte ekonomiska skäl som gör att man avstår.
9: I min familj så är det här med Melodifestival Eurovision, det är gigantiskt. Alltså det är väldigt stort.
2: Hemma hos den framtida svensktoppsprogramledaren Carolina Norén är beskedet en besvikelse.
9: Den här nyheten, den nådde min mamma. Hon blev rasande. Så hon satte sig ner, jag minns det här, för det var i köket, hon satte sig ner och skrev ett brev då till tv-chefen. Så här, hur kan ni göra så här? Förstår ni inte hur stort och viktigt det här är för svenska folket att följa den här tävlingen? Så mycket upprört.
5: Nej, men vi tyckte ju att de var offer för manipulation.
2: Konstnären Carl-Johan De Geer spelar under den här tiden trombon i proggbandet Blå Tåget och står kvar vid musikrörelsens ambition.
5: Om man har en övertygad ideologi så tycker man ju att den ska framföras. Man kan ju inte, nu, jag är ju fortfarande vänster. Jag tycker ju inte synd om högern. Utan jag vill ju omvända dem.
17: Det var kul att göra popmusik som handlar om kille möter tjej eller någonting annat roligt. Det skulle inte finnas därför att det handlar inte om politik. All musik skulle handla om politik.
2: Musikern Claes af Geijerstam upplevde musikrörelsens pekpinnar som irriterande.
17: Protesterna är ju ifrån politiskt intresserade människor som inte kan spela ett instrument, knappast tamburin, som skriver politiska texter som lika gärna kunde läsas upp, men de måste sätta melodi till det och envisas med att klaga på annan musik än deras egen pissmusik.
2: Han arbetade också med ABBA på deras turnéer och känslorna har inte helt lagt sig sedan konfliktåren.
17: jag var progghatare då alltså. Det var, de höll på med skit. De kunde lika gärna ha skrivit poesi eller debattartiklar. Varför slå mot någonting? Varför inte vara liksom, för fram era idéer på något annat sätt än att hata andra?
18: Om Klabbe lyssnar på detta så får han ju ta till sig att jag är en pissperson, va, som säger detta. Waterloo, det är ju en otroligt fånig låt. Jag menar, hur fan, den texten är ju hjärnskadat debil, va, tycker jag.
1: Det man själv tyckte så mycket om, dansband, Svensktoppen, ABBA, fick man ständigt höra att det var dåligt, att man hade dålig smak, att det var liksom fel att tycka om allt det här. Och det tror jag nog att folk till slut nog sa ifrån eller tänkte att nej, men så här är det ju inte.
2: Den goda smaken är inte bara personlig utan har också ett stort inflytande.
1: Många på den tiden erkände långt efteråt att ja, så vi vågade knappt tala om att man tyckte om ABBA. Man spelade ABBA i smyg. Det var liksom något skamligt att gilla dansband och ABBA.
10: Kulturellt så tror jag att det finns liksom en ilska mot Socialdemokraterna, att de liksom på något sätt, de har moderniserat samhället så mycket att man nästan inte känner igen sig längre.
2: I september 1976 går svenskarna till val.
0: Det fanns en väldigt stelbenthet hos socialdemokrater som ju folk blev så förbannade över.
2: Skivbolagsmedarbetaren Kia Torpe har senare varit aktiv i Socialdemokraterna.
0: All den där stelbentheten, den retade folk upp sig på oerhört.
10: Det finns liksom en idé om att Socialdemokraterna är ganska betongigt och grått. Och
2: 70-talets problem med de höga oljepriserna har gjort att Sverige börjat diskutera kärnkraft, vilket skapar nya konfliktlinjer.
10: Man har Centerpartiet då som driver det här kärnkraftsmotståndet, och det är väldigt många unga som tycker att det är attraktivt, som går över då och byter sida. Så att det är liksom, man får en perfekt storm skulle jag vilja säga. Att man liksom både lite grann har misslyckats med ekonomin och sen liksom inte riktigt lyckats fånga upp de här nya strömningarna.
2: Under 1976 sker också två uppmärksammade skandaler med koppling till det svenska skattesystemet.
19: Vad skulle ni alltså säga om att betala mer i skatt än vad ni tjänar? Det är faktiskt en bister verklighet för en höginkomsttagare, så som Astrid Lindgren skildrar den i en saga i Expressen.
20: Astrid Lindgren, vad säger du om finansministerns kommentar till din artikel?
21: Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det, och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag.
2: Skattesystemet kritiseras av två av Sveriges vid den här tiden kändaste kulturutövare.
19: Bergman säger i sin artikel att det som ligger bakom beslutet är ett sammanträffande med Riksskatteverket i början av april.
2: När Ingmar Bergman anklagas för skattebrott lämnar han Sverige.
19: Bergman ger den svenska skattebyråkratin en hårdhänt kritik. Han beskriver den som korkad och brutal i sin kontakt med omvärlden.
10: Framförallt då så har man ett skattesystem där hela tiden så räknas liksom marginalskatterna upp då med inflationen. Så att egentligen så blir liksom skatteuttaget bara högre och högre och högre ju högre inflationen blir. Vilket är goda nyheter då för Finansdepartementet, men kanske inte lika goda för Astrid Lindgren och Ingmar Bergman.
2: Morgonen efter valet läser Sveriges Radios reporter högt från löpsedlarna.
22: Dagens Nyheter har på sin första sida: efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
19: Socialdemokraterna lämnar alltså ifrån sig regeringsmakten till de borgerliga.
23: Ja, det känns konstigt, det gör det faktiskt. Måste jag säga.
24: Jo, jag tycker jävligt bra. Har du det här jobbet och åker på 70% marginalskatt?
25: Kärnkraften var det som avgjorde det här valet, säger många. Även Olof Palme.
26: Kan det kanske vara nyttigt rent av för socialdemokratin att gå i opposition då?
27: Nej, det är inte nyttigt i den meningen att vi har ju en massa ting som vi skulle vilja uträtta som vi får betydligt svårare att förverkliga.
2: Men det är inte bara i politiken det sker förändringar.
28: Året var 76, då började vi märka att jag var lite trögare att sätta jobben. Och 77 var det ännu trögare.
2: Under mitten av 70-talet är Christer Sjögren sångare i dansbandet Pelles och den som styr upp bandets spelningar.
28: Jag var kapellmästare för bandet då och satt och ringde runt till arrangörer.
2: Arrangörer runt om i landet började bli mer avvaktande kring att boka in band.
28: Jag märkte att det var trögare och trögare. Liksom att de väntade in de större banden. Ja, hej, det är Christer Sjögren i Pelles. Liksom, ja, hur ser spelplanen ut? Hur ser det ut fram? Ja, du, jag väntar besked.
2: Med familj, hus och framtidsplaner börjar oron gnaga.
28: Och då tänkte jag, hur fasen ska det här gå nu då? Vad ska jag hitta på framöver om det går, blir ännu trögare än det här?
2: Efter år av stora framgångar och obegränsat med spelningar har efterfrågan på dansband mattats av.
17: Dansbanden har haft sin peak och därför blir dansbandsdöden, den så kallade, desto fallet blir högre eftersom succén var så stor.
3: Men det är klart att även diskosvängen tog en del av publiken, den yngre generationen. Det var lite skiljeväg där. En del skulle ju ha diskomusiken.
2: Du har hört det andra avsnittet av Dansbandsdöden. I nästa avsnitt.
6: Men jag höll på att dö när jag hörde den här låten.
7: Disco var ett skällsord väldigt länge.
8: Det här låter ju inte normalt.
11: Under boomen så köpte folk vad fan som helst.
17: Och det är en jävla skillnad för publiken att få uppleva.
28: Har ni eget flyg, ja, då fattar vi. Oj!
2: Programmet gjordes av mig, Carl-Johan Ulvenäs, på produktionsbolaget Dist. Producent var Patrik Stanelius. Assisterande klippning gjorde Alexander Asplund. Mixade gjorde Fredrik Nilsson. Vill du höra de andra avsnitten? Sök i Sveriges Radio-appen efter Dansbandsdöden.
12: Innan framtiden stämplar in ett par minuter ur det senaste avsnittet av Allvarligt talat, där Tove undrar vad det gör med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av ens förflutna. Och författaren Kjell Westö, han svarar så här.
13: Jag har vänner som har växande barn och använder appar där de ser var barnen rör sig. Det förstår jag precis, för jag är förälder själv och en förälders oro för sitt barn är stor och legitim och upphör egentligen aldrig. Jag har också vänner som har appar där de kan följa sitt husdjur. Och som djurvän och huset i hundens vante förstår jag varför min kompis vill följa katten Limpan när den rör sig fritt i sitt grannskap och korsar farliga gator och järnvägsspår. Men jag har svårare att förstå ett kärlekspar som i samtycke installerar en app där vardera kan se den andras rörelser ute på stan i realtid. Och det som lite irriterar mig är att jag inte kan vara säker på varför den tanken är mig så svår. För det går förvisso att se den gemensamma appen som ett tecken på stor kärlek och 100% engagemang och stort förtroende. Men jag uppfattar det mer som ett missriktat kontrollbehov. Men gör jag det för att jag själv under mitt liv inte alltid levt ärligt och öppet? Är det mitt dåliga samvete över mina undanhållanden och lögner för många år sedan som talar när jag instinktivt slår bakut? Tove, du frågar vad det gör med ens förhållande och en själv om man undanhåller viktiga delar av sitt förflutna. Eller, vill jag tillägga, sitt nu för den andra. Det givna svaret är att det gör illa. Att veta att man inte berättat sanningen, att man undanhåller, skapar en obekvämhet och olust inuti de flesta av oss. Och ju mer man inte berättar, ju längre man undanhåller, desto större blir också risken att man måste börja ljuga aktivt för att skydda sin hemlighet. Många av oss har också känslospröt som gör att vi anar när någon inte är ärlig mot oss. Vi kanske inte vet vad det handlar om, men vi känner på oss att någonting är fel. Undanhållarens olust blir därför också vår, och förhållandet blir allt skevare och sämre. I värsta fall, om undanhållande handlar om tunga saker, kan den som undanhåller börja bete sig destruktivt för att skydda sin hemlighet. Hen kanske blir allt mer rädd för hur den andra ska reagera om den får veta. Och rädslan är ofta befogad. För chocken över att ha blivit förd bakom ljuset kan bli så mycket större om man får veta sanningen först efter 20 år än om man hade fått veta redan efter en månad. Men samtidigt, och det är därför mitt svar blivit så här långt och gått via min misstro mot samtidens sätt att vilja veta och kontrollera allt, så tror jag inte att vi någonsin kan lära känna en annan människa utan och innan till 100%. Att tro att man kan veta allt om sin partner är som att tro att man kan äga henne.

0: Författaren Kjell Westö i det senaste avsnittet av Allvarligt talat som ni hittar i vår app Sveriges Radio och sök då på Allvarligt talat. Nu ett avsnitt av serien Framtiden stämplar in om yrken idag som säger något om Sverige imorgon.
1: Vi sjunger ju om saker som dina ängder gröna i nationalsången, men vi har förlorat 99% plus av den ängsmark som fanns en gång.
2: Framtiden stämplar in. Om arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. Erik Sederberg i Kalmar arbetar med att skapa förutsättningar för biologisk mångfald, framförallt som expert på fjärilar och andra pollinatörer. Det är ett yrke som kan ha framtiden för sig när ekosystem rubbas och arters överlevnad hotas. In till ett stort köpcenter med enorma parkeringsplatser och sterila asfaltsmiljöer har Erik fått i uppdrag att anlägga ett litet skogsbryn med växter som ska locka till sig insekter och fjärilar. Vår reporter Lars Mogensen möter honom en blåsig vårdag.
1: Alltså, vi står ju vid en väldigt artrik brynmiljö som lite otippat ligger bredvid köpcentrumet Giraffen i Kalmar.
3: Alltså en jättelåda med butiker, parkeringsplats, mycket asfalt och så då den här sand, vad sa du att det kallade, bryn?
1: Ja, vi har ju använt sand här som en grund för att kunna plantera upp ett bryn i en befintlig ekdunge som finns. Och sanden är till för helt enkelt skapa någonting att plantera ner i. Och sen täcker den också jordmassor där det finns lite mer näring som blev över när man gjorde en gångstig lite längre bort. Så har man liksom, istället för att frakta runt på saker som är dyrt, så återanvänder vi det på plats.
3: Men det är inget jättestort område. Kan det vara en 30-40 meter någonting, 50 kanske?
1: Ja.
3: Som en, liksom en sandås ser ut för ett otränat öga.
1: Ja, precis. Och det som är intressant här om det ska bli artrikt, förutom att det är många arter planterade här, den här sluttningen som åsen, som du säger, har mot söder, den blir väldigt intressant för insekterna. Det blir supertrevligt mikroklimat på den här sydvända sidan.
3: Vad är det för växter du har sett till att det växer här då som ska vara bra för dina insekter?
1: Alltså, man kan egentligen se det som en trappsteg. Tittar vi rakt upp så har vi en stor ekkrona ovanför oss. Så det är liksom översta steget att det finns en trädkronenivå.
3: Det är gamla ekar här, ja.
1: Ja. Så det här är ursprungligen en gammal åkerholm. Sen har vi ett trappsteg nedanför där vi har mindre träd. Här står rönn, här står sälg, här står hägg. Och sen har vi lite... ytterligare kanske lite mindre buskar, björnbär. Vi har lite vilda rosor, haggtorn och sådär. Och sen ytterligare ett steg nedanför så har vi blommande örter. Och det är mycket här endast vilda arter.
3: Ja.
1: Det är det som våra insekter är anpassade i stor utsträckning till de arter som växer vilt i naturen. Så det är så många sådana som möjligt som vi försökt få med.
3: Vad brukar du, nu blåser det väldigt mycket idag så en del insekter kanske blåser bort eller håller sig undan, jag vet inte. Det prasslar min mikrofon i alla fall. Men vad är det för typ av liv, insektsliv och så som du har i den här miljön ni har skapat?
1: Alltså, jag har ju hunnit fånga några insekter precis innan vi började snacka, så jag vet inte om det är läge att kika på dem.
3: Ja. Du har hoven här.
1: Jag har hoven i högsta hugg och sen har jag...
3: en liten plastburk med grönt lock och där inne i sitter det en liten, alltså en lekman skulle säga, du vet, jag ska inte ens gissa men jag tänker på bi, humla, någonting sånt. Vad är detta för någonting?
1: Detta är mycket riktigt en humla och detta är en av de arter som är vanligast nära oss människor, det är en hushumla. Och det är väl så här, man tänker sig att det börjar, för detta är rätt nyanlagt att de arter som redan finns i närheten hittar hit. Sen vill vi på sikt att det kommer mer exklusiva saker. Och det märker vi i Kalmar som har nära till Öland, där det finns en extrem artrikedom, att det är en hel del som faktiskt flyger över sundet och som vi hittar här. Och en del som har faktiskt återkommit från att ha varit utdöda i Kalmartrakten. Mm. Just från Öland då.
3: Nu vill den ut ur burken, det ser jag tydligt.
1: Ja, och det ska vi faktiskt låta den komma ut. Så nu får den flyga iväg.
3: Hej då, husumlan. Men du, vi är ju som sagt utanför ett stort köpcentrum i Kalmar. Det är trafik runt omkring, parkeringsplatser. Vad är storyn kring det här? Vad är det du vill åstadkomma? Eller vad är det ni vill åstadkomma genom att anlägga ett bryn, liksom en sandvall här?
1: Alltså, det är ju främst pollinerande insekter som liksom är den artgrupp vi vill gynna. Och man kan tycka, varför gör man det här bredvid ett köpcentrum? Jo, det är så trevligt att fastighetsägaren här har varit villig att skjuta till pengar. Och det är något som är ganska ovanligt i liksom naturvårdsinsatser, insatser för biologisk mångfald. Det är ju oftast skattemedel. Men här har vi ett privat initiativ då. Och sen det man kan säga som är positivt, för tittar vi oss omkring...
3: Kom lite närmare in. Om du står och läser där, ja.
1: Tittar vi oss omkring så tycker man det här är ju betongöken. Men det har också sitt värde att här, mitt i betongen, finns ett litet andningshål mellan de mycket mer artrika miljöerna längre bort, norrut mot Skällby i Kalmar, bort mot Kalmars flygplats. Och sen på andra hållet söderut mot ett område som heter Kalmar Dämme. Som båda de här områdena är superfina. Det här ligger liksom mitt emellan. Och då har man någon form av rastplats så att säga, som kan knyta ihop insektspopulationer från de här olika områdena. Så det är därför det är intressant även på sådana här platser.
3: Vi är helt omgärdade av trafik och så.
1: Absolut. Så en sån här artrik plats, för detta är ju extremt artrikt för att vara en urban miljö. Den liksom stärker upp hela närområdets förutsättningar för att härbärgera biologisk mångfald.
3: Hur är en bra dag på jobbet för en biodiversitetskonsult?
1: Ja, men jag skulle säga att såna här dagar är ju rätt trevliga när man får återbesöka någonting och se hur det har blivit. Och förhoppningsvis så ser det bra ut, och det gör det här.
3: För nu har det gått hur lång tid sedan ni anlade detta i Kalmar?
1: Alltså det har gått lite mer än ett år. Och jag har ju naturen som en inspirationskälla. Så när jag designar sådana här miljöer så försöker jag ju också tänka på att det ska inte vara tok mycket skötsel, utan det ska finnas en naturlig följd för växterna att växa upp. Och nu har det gått ett år, så nu handlar det om att titta, har saker och ting överlevt? Detta är inte året det här brynet kommer vara som allra vackrast, utan det är kanske först om 10 år som vi närmar oss något som är mer fullt utvecklat.
3: Men är det så vi kommer att behöva tänka, vi människor, att vi behöver anlägga naturmiljöer i samma takt som vi förstör naturmiljöer på något sätt, eller?
1: Ja, den tanken finns ju och är mer utvecklad i andra europeiska länder som Tyskland, att du måste försöka återskapa de naturvärden som förstörs om du bygger en stor lagerlokal i ditt logistiknätverk och liknande. Och det har ju börjat komma hit också, och det är EU-lagstiftning som ska implementeras för att se till att det här faktiskt fungerar. Så ja, det vill jag hävda är nödvändigt, och kan man... Helst ska man göra det ännu bättre än vad det var innan. Och det är inte alltid det går, för vissa naturvärden tar ju hundratals år. Det går inte att ta bort en 500-årig ek och plantera en ny 500-årig ek någon annanstans. Så det är inte alltid det funkar. Men i det här sammanhanget så tycker jag att vi har kraftigt förbättrat förutsättningarna för insekter och fåglar och alla möjliga djur.
3: Men varför behövs sådana som du i framtiden?
1: Alltså vi behövs för att vi ser att det generellt sett går dåligt för artgruppen pollinatörer. Den nya rödlistan som släpptes tidigare i år, så var det ytterligare lite arter. Nu minns jag inte exakt, jag vill minnas att det är nära en fjärdedel av bina och att det ser snarlikt ut på dagfjärilsidan. Och det betyder att de antingen är hotade eller nära att bli hotade. Ska man vända den utvecklingen, då måste man på något sätt tänka nytt, för vi har inte kvar förutsättningarna för det gamla bondesamhället överallt. Vi måste hålla kvar i det vi har, men sen måste vi hitta sätt att skapa nya miljöer som vi underhåller och sköter. Och det är det jag gör.
3: Och då blir liksom ditt jobb ett slags framtidsjobb?
1: Ja, det är det jag hoppas på.
2: säger Erik Sederberg som arbetar som expert på pollinatörer och biodiversitet i Kalmar. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Ahnund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
0: Klockan är 4, nyheter.
4: Nu ekot. Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare.
5: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
6: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
5: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
4: Reporter Mikael Funke. USAs president Trump bekräftar att han i smyg bytte plan då han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Enligt uppgifter i amerikanska medier ska presidenten först ha gått ombord på presidentplanet men sedan ha transporterats därifrån i en container för flygplanscatering och förts ombord på det andra planet. Air Force One med tjänstemän från Vita huset och journalister ombord lyfte från Turkiet och flög iväg. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat det egentligen presidentplanet. Och i USA har Chicago och nordvästra Indiana drabbats av svårt väder. Mer än en halv miljon människor har varit utan ström när kraftiga åskväder och extrema vindbyar dragit in över regionen. Minst ett dödsfall har rapporterats.
2: P1, Sveriges Radio.
0: Nyheter från Ekot igen här i P1 klockan 5. Nu dagens Ekopodden.
7: Pontus, i vår serie om partiernas historia låter vi gästerna likna partierna vid något som beskriver lite vilka de är. Så jag tänker, om Sverigedemokraterna vore en släkting eller familjemedlem, vilken?
8: Den objudna kusinen från landet som tränger sig på.
9: Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Sverigedemokraterna.
10: Tack så mycket för det, Simona.
7: Det är den 13 mars 2026. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson håller pressträff ihop med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Beskedet är att Sverigedemokraterna ska få sitta med i regeringen om högersidan vinner valet. Och Åkesson får till och med en kram.
10: Vi är två partier som under den här mandatperioden har fått en relation.
7: Två veckor senare står SD-ledaren bredvid Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ger samma besked. Sverigedemokraterna ska till slut på allvar släppas in i värmen.
11: Över till dig, Jimmy.
10: Tack så mycket, statsministern och statsministerkandidaten.
7: Även om Åkesson får gå med på att Ulf Kristersson i så fall ska fortsätta vara statsminister.
10: Jag tycker det låter jättebra med migrationsminister Jimmy Åkesson.
7: Men vilken resa har Sverigedemokraterna gjort för att komma hit? Vad är det för idéer och tankar som bundit samman det här partiet genom åren? Och går det att förstå deras politiska position genom att se dem lite som en slags familjemedlem?
9: Rest är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
7: Men Pontus, vi ska göra några nedslag i Sverigedemokraternas historia här för att förstå bättre vilken resa det här partiet gjort. Och om vi ska prata om riksdagspartierna som någon slags släkt eller familj, så är det väl den yngste vi har att göra med här.
8: DNR-partiet bildades så sent som 1988. Det här var då en politisk förening som sprang ur den öppet rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt, som var emot invandring. Enligt historieskrivningen så bildades de på Södermalm den 6 februari 1988, där man då skrev ihop de första stadgarna. En stor del av de här personerna som är med och bildar partiet, de har rötter just i rasistiska och främlingsfientliga organisationer.
12: Och vad är det de vill och då och för fram?
8: Ja, de är emot vad de säger, mångkultur och mångetnicitet. De vill stoppa invandringen och de vill se till att invandrare som finns i Sverige i största möjliga utsträckning åker tillbaka till de länder de kommer ifrån. Under de första åren och i början av 90-talet så har partiet stora problem med vilken image partiet har. Det är mycket skinhead som kommer på deras demonstrationer och manifestationer. Det var Sieg Heil-rop, rop om judesvin, rop om svartskallar ut, ut med packet och annat. Demonstrationer var ofta kantade med bråk, slagsmål, det var motdemonstrationer. Det var poliser, det var trubbel.
13: Vad som förenar oss sverigedemokrater, det är det absoluta värnandet av Sveriges land.
8: De hade en partiledare, den första partiledaren som hette Anders Klarström. Han hade ett förflutet i Nordiska rikspartiet som var ett gammalt nazistparti. Hans talestil var väldigt högljudd och han viftade med armarna och närmast skrek i talarstolen.
13: Ingen ska tala om för oss svenskar att vi inte har rätt till vårt land.
8: Det var ingenting som talade till den breda publiken. Första gången de ställer upp i valet 88 så får de 1000 röster lite drygt. Det här är en marginell rörelse som inte har något politiskt inflytande alls.
12: Så, jag menar, en strulig uppväxt här de första åren när man ska liksom tänka sig förskoleåren i partiets historia.
8: Mycket stökigt kan man nog säga. Möjligen med risk för omhändertagande av de sociala myndigheterna. Ja, det var det där.
12: Men vad händer sen då? Vad blir nästa utvecklingsfas så att säga?
8: Ja, 1995 då får partiet en ny partiledare som heter Mikael Jansson som tidigare har varit engagerad i Centerpartiet.
14: Det är väl så att alla har säkert inte sett mig. Och jag heter alltså Mikael Jansson, är partiordförande sedan förra årsmötet.
8: Då vill partiet tvätta bort det här stökiga. Man inför vad som har kallats för uniformsförbud. Det ska inte vara en massa nazistiska attiraljer och märken på demonstrationer. Man vill bli mer ett anständigt parti, ett riktigt parti som även folk som inte gillar skinheads och gillar att gå stökiga demonstrationer kan tänka sig att rösta på. 91 får de sina första kommunala mandat i två kommuner, i Hör i Skåne och i Dals-Ed i Dalsland. Men 2002 så gör de ett större lyft. Då får de 50 mandat i 30 olika kommuner, framförallt i södra Sverige då.
12: Och det här att det är då i landsbygd som de börjar växa. Finns det någon förklaring till det där? Varför sker det?
8: Framförallt är det i landsbygden i södra Sverige som de börjar växa. Och en förklaring som brukar nämnas är närheten till Danmark, där Dansk Folkeparti då var ett stödparti till den danska regeringen. Sen har det också länge funnits olika typer av missnöjespartier, smålokala i Skåne just. Och en sorts misstro mot övermakten i Stockholm. Så att marken var lite förberedd där för den här typen av rörelse.
12: Så om vi går vidare då i Sverigedemokraternas uppväxt, vad skulle du säga är nästa stora steg här?
8: Det är då när Jimmy Åkesson och hans närmsta kompanjoner tar över partiet 2005. Mattias Karlsson och Richard Jomshof och Björn Söder, de utmanar då den sittande partiledaren och då blir Åkesson vald till partiledare. Och de fyra kom att kallas de fyras gäng och var de som moderniserade Sverigedemokraterna och byggde upp partiet till vad det är idag.
15: Han anses vara en av förnyarna och har själv varit med om att ta bort den förra högerextremistiska partisymbolen, facklan.
16: En stor del av medlemskåren skulle jag säga direkt utbytt. Det fanns egentligen inte mycket kvar så att säga, av det parti som en gång antog den där partisymbolen.
8: De professionaliserar det. De ser till att det är hyfsat ordning och reda till skillnad från tidigare. De breddar politiken. Det handlar inte bara om invandring. Men det är ju invandringsfrågan då som hela tiden är deras viktigaste fråga.
16: Helst så ska man inte ha några icke-svenska alls i Sverige naturligtvis. Målet måste ju vara att alla svenskar, alla som bor i Sverige också är svenskar.
8: De vill minska invandringen. De vill att folk som inte har skött sig här då ska åka tillbaka. De lyfter upp det svenska som någonting särskilt viktigt.
12: Och om vi pratar om ideologi, alltså vad är det som håller ihop alla de här tankarna när Åkesson och de andra tar över här?
8: Ja, det är nationalism. Svenskarna först, Sverige först.
16: Politikernas uttalade ambition att omdana Sverige till oigenkännlighet, till ett multietniskt kaos som jag ser det. Det är ett hot mot den svenska kulturen. Och just att vi svenskar då tvingas ge avkall på vår identitet och våra traditioner.
8: Det där är dynamit på den tiden. De blir oerhört kritiserade för detta av alla andra partier.
17: Andemeningen i hela deras politik går ut på att det är skillnad på vi och dem.
18: Är ni ett vanligt parti som alla andra?
19: Det är ett nationalistiskt mittenparti, vill jag kalla det för.
8: Och sen inför valet 2010 så är frågan då, ska partiet lyckas komma in i riksdagen eller inte? Det drivs en valkampanj som kantas av protester. Många protesterar, saboterar deras möten med koskällor, med visselpipor, burop.
20: Det är oerhört tråkigt, jag begär en halvtimme.
8: Det blir en stor diskussion om det. Ska Sverigedemokraterna kunna driva en politisk kampanj som andra? De fick sympatier, om inte för sin politik så åtminstone för deras rätt att få framföra sin åsikt. Mm. Som inte osannolikt gynnade dem ändå. De publicerade en väldigt omdiskuterad valfilm i TV4.
21: All politik handlar om prioriteringar.
8: En gammal kvinna som stapplar fram på rullator och som springs i kapp av kvinnor med barnvagnar iförda muslimsk niqab.
21: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms.
12: Och hur såg reaktionen ut på det där?
8: TV4 förbjöd filmen och sa att det här kan vi inte sända.
22: Min bedömning som ansvarig utgivare är att den här filmen strider både mot demokratiparagrafen och mot yttrandefrihetsgrundlagen och paragrafen som gäller hets mot folkgrupp.
8: Det fick till följd att de klippte bort de här scenerna. Men på YouTube kunde ju Sverigedemokraterna sända sin film. Så där fick de ju väldigt mycket visningar. Och så gick den här då censurerade varianten som SD kallade för i TV4. Så det blev ju enorm uppmärksamhet kring det. Och de som ville se den kunde se den. Och ändå så fick de rollen av att blivit överkörda och inte fått göra sin röst hörd.
23: Men spelar det någon roll för er om filmen sänds eller inte? Det finns ju de som säger att ni vinner på er image, så att säga, vinner på att den stoppas.
16: Ja, ni i media brukar vara väldigt snabba med att framhålla vår martyrroll och allt vad det
23: heter. Vad säger du själv?
16: Det vi vill, det är att föra fram våra åsikter. Och tala om
12: så en del av framgången här ligger i att vara kusinen på landet som inte får vara med på något sätt.
8: Så har det varit under lång tid. Om du frågar dem själva så säger de, vi hade inget annat val. Det var vårt sätt att komma in i debatten. Och 2010 så kommer de då in i riksdagen. De får knappt 6% i valet.
24: Idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia. Jag tycker att det är så fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska
12: säga. Så då dyker alltså kusinen från landet, som du sa, upp här i finrummet.
8: Precis.
12: Hur är stämningen då?
8: Ja, de är inte välkomna.
25: Sverigedemokraterna kan komma och stängas ute ifrån det viktiga arbetet i riksdagens utskott.
8: Vänsterpartiet till exempel vill inte sitta i närheten av dem. De vill inte dela kopiator med dem. Eftersom de andra partierna tycker att partiet är rasistiskt. Väldigt många tycker det i alla fall. Men Sverigedemokraterna säger ju att det där är helt fel. Vi är bara emot invandringspolitiken. De försöker städa upp så gott det går i partiet. De utesluter personer som uttrycker sig rasistiskt och lägger stor möda vid att framstå som ett rumsrent och bli ett rumsrent och parti som andra partier vill ha att göra med.
12: Men jag menar, i det där läget så är det väl snarare en lillkusin vi pratar om, alltså man pratar om väljarstöd. Det som händer sen är ju att de växer sig allt större och starkare. Alltså, vad innebär det för Sverigedemokraterna och deras position?
8: Ja, den blir ju oerhört mycket viktigare i valet efter 2014. Då får de nästan 13% och blir landets tredje största parti. Och de får en ännu tydligare vågmästarroll den här gången. Och de gör allt för att använda den maximalt.
1: Klart och då kommer röstning. Alltså rösträkningen ja, i det historiska beslutet som vi har väntat på.
2: 3. Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
8: Det var ju då Stefan Löfven och Miljöpartiet som bildade regering. Men om SD skulle rösta på Alliansens budget, ja då skulle den vinna. Och det var precis vad de gjorde. De bryter mot riksdagspraxis hur man röstar i budgetomröstning.
3: Jag tänker inte stillatigande acceptera det som nu sker på högerkanten. Att de låter nu Sverigedemokraterna diktera villkoren i svensk politik.
8: Och det ledde då till att Stefan Löfven hotade med nyval, vilket aldrig förverkligas eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet då och Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde den så kallade decemberöverenskommelsen för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande.
12: Det är en slags kraftmätning här mellan Sverigedemokraterna som spänner musklerna och de andra partierna som hittar lösningar då.
8: Det är det, de hittar en lösning. Tror de, runt Sverigedemokraterna. Den lösningen håller inte ens i ett år.
12: Men om vi pratar då om relationen till de andra partierna. Det här att inte riktigt få vara med och vara insläppt i familjen. Alltså sakta men säkert börjar ju saker och ting förändras när det gäller det också. Vad är det som händer?
8: Det som händer är att högerpartierna förstår att ska vi någonsin få makten utan att blanda in Socialdemokraterna i detta, då måste vi på något sätt ta med Sverigedemokraterna i ekvationen. Sommaren 2019 kommer upp bilder på sociala medier där Ebba Busch, Kristdemokraterna, då äter en köttbullelunch i riksdagen tillsammans med Jimmie Åkesson.
4: Nu har jag ätit en lunch med Jimmie Åkesson, men det var inte någon förhandling och vi har inte något mer inplanerat så. Utan nu
8: och det här var första gången som en partiledare från då ett annat riksdagsparti närmar sig Sverigedemokraterna på det här sättet. Ett par månader senare i december så var det fika mellan Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson. Och Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna möter ju väljarna också då i valet 2022. Om inte som ett enat gäng så åtminstone som ett samlat alternativ.
5: Jag pratar ju ganska mycket med alla partierna i mitt blivande regeringsunderlag. Även med Sverigedemokraterna naturligtvis.
8: Och det gör de ju också sen efter valet 2022 när då tidig regeringen bildas. Där ju Sverigedemokraterna samarbetar med de andra partierna.
7: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg vilken familjemedlem hon tycker bäst representerar hennes parti.
6: Jag tänker att vi nog skulle vara mamman liksom i familjen. Den enade kraften som står för ordning och reda och rättvisa och sunt förnuft och värna om vårt bo så att säga.
26: Och vad säger du om kusinen från landet?
6: Men jag tycker inte att vi är kusiner från landet. Sen i den politiska världen så är vi kanske lite mer rockigare än vad vissa andra partier är. Som säger vad vi tycker och som är kanske inte så politiskt drillade som andra partier är. Och det tror jag är vår styrka.
12: Men Pontus, om vi tänker oss att vi går på en politisk släktträff här och så kan vi se framför oss att de andra partierna redan är på plats och står finklädda och äter lite snittar och sådär. Och så knackar det på dörren. Det är Sverigedemokraterna. Är det, mamma, de andra partierna tänker? Eller vilken familjemedlem är det här?
8: Jag tror vare sig det är mamma eller pappa, utan det är någon stökig familjemedlem, även om det kanske inte är den oönskade kusinen på så sätt som det var för ett tiotal år sedan. De är så pass etablerade i politiken nu, omöjliga att tänka bort. Men det är någon som man ändå inte riktigt fullt ut accepterar. Ett exempel, de är det största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen.
12: Mm-hmm.
8: Bara det är ju...
12: Det ger lite kusinvibbar här.
8: Ja, de behandlas inte på samma sätt som de andra i regeringen. Och det har de ju också kommit överens om nu, Sverigedemokraterna och Moderaterna, att blir det valvinst i höst, ja då kommer Moderaterna få statsministerposten. Även om Sverigedemokraterna är större. Har ju aldrig hänt förut på det sättet. Att man kommer överens om det inför. Varför skulle man bestämma det? Om det inte vore så att det är något väldigt speciellt med Sverigedemokraterna. Och det tycker uppenbarligen de andra partierna fortfarande. Annars skulle de inte göra på det sättet.
12: Men från Liberalerna på den här släktträffen kan det till och med bli kramar. Eller?
8: Det kan det bli. Vissa liberaler. Från andra liberaler blir det nog inga kramar.
12: Och vad är det som gör att det fortfarande är så att de inte kanske då ändå fullt ut är en del av familjen?
8: Dels så vet man att väldigt många väljare ogillar Sverigedemokraterna starkt. Det kan vara en avskräckande effekt för mittenväljare att välja Tidösidan om man då skulle veta att Sverigedemokraterna får statsministerposten. Då kan det kännas tryggare att rösta på Socialdemokraterna till exempel. Sen återkommer ju skandaler. Partiet utesluter ju fortfarande medlemmar. Det får de då höra också från sina kritiker att vi kan inte lita på er. Ni är inte ett parti som andra.
12: Men du, om vi pratar om det som finns på insidan av Sverigedemokraterna, alltså idéerna och de frågor man vill driva och sådär. Hur mycket har partiet förändrats och hur mycket finns det kvar någonting från, jag menar, den där struliga uppväxten?
8: Ja, men, alltså, i många avseenden är det ju ett helt annat parti. Jag tror att få personer som går in på ett sverigedemokratiskt möte idag skulle känna igen sig i de här stökiga demonstrationerna från 90-talet. Det är liksom en helt annan miljö, ett helt annat sammanhang. Samtidigt är den här grundläggande idén om att Sverige först, den finns kvar. När Jimmie Åkesson höll tal i Almedalen förra sommaren så var det just med den parollen. Sverige först, vi sätter Sverige först, vi värnar vår suveränitet och vårt oberoende. Det är det som är det viktigaste med partiet och det är det som är en styråran i allting. Sen har partiet mognat och blivit mer professionellt och fått många fler åsikter på en massa andra olika områden. Men det är den här nationalistiska grunden som partiet fortfarande har kvar.
12: Tack så mycket, Pontus.
8: Tack så mycket.
0: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulfklo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
9: Och ett nytt avsnitt från Dagens Ekopodden alldeles strax klockan 5 i vår app Sveriges Radio. Nu en repris från igår eftermiddag då P1 Kultur sände direkt från Malmö.
10: Ja, du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bahtiari. Och under den närmsta halvtimmen kommer du få höra en otroligt kunnig och kompetent panel som består av en musikprofessor, en musikjournalist och en lyrikkritiker noggrant dissekera en av låtarna som har dominerat sommaren 2026. Som annars rent musikaliskt har låtit så här.

0: flest gånger i det offentliga under den här sommaren och analysera både låttexten och musiken om en liten stund. Men först vill jag faktiskt höra vilken låt ni själva associerar starkast till fenomenet sommarhit eller sommarplåga. Och vi börjar med dig, Edith.
1: Jag tror jag landar i Cruel Summer med Bananarama från 80-talet. Den är liksom bara... Den har liksom det maligna och det sexiga i samma rad. Cruel Summer. Underbart.
0: Jo.
2: Ja, jag tar Sommarnatt med Snowstorm. Det är, går ytterligare längre tillbaka i tiden här nu. Det är en fantastisk låt tycker jag med enorm energi och frihetskänsla. Skön highway feeling.
0: Vad säger du, Oskar?
3: Kovänder mitt svar helt och hållet till, räknas det som sommarlåt Macarena? Tål att ha i alla sammanhang, lever vidare än idag, har det baläriska, har det hookiga, har det coola. Underskattad låt, den är min.
1: Petkultur. Tror du skulle säga Last Ketchup där ett tag?
2: Ja, det är bra, det är bra.
0: Petkulturs Emma Engström ställde samma fråga till Nadja Moberg som är lektor i musikpedagogik. Alltså vilken låt hon först kommer att tänka på när man säger sommarplåga. Och hon valde en rätt gammal låt som faktiskt hörts flera gånger dagligen nu i sommar. Till och med här i den talade kanalen P1.
4: Det är nog ändå sommar, sommar, sommar. Den första som dyker upp från 52. Det namnet är ju väldigt bra. Enkelt att komma ihåg. Och melodin sitter ju, tror jag, hos ganska många. Ganska starkt. Wow.

0: sommar.
1: En sommarplåga är en låt som spelas så mycket under en viss sommar att den till slut känns nästan omöjlig att undkomma. Det finns ju en beskrivning i Svensk ordbok att sommarplågan är en låt som är mycket populär en viss sommar och som därför spelas till leda. Sommarplågan är ju ett eget fenomen på något sätt. Det finns många hitlåtar, men det som gör det just intressant, det här sammansatta ordet sommarplåga, det är ju att vi längtar efter sommaren väldigt mycket i Sverige. Vi tycker att den är kort och den står för ledighet och frihet. Och så mitt i det så kommer någonting som tränger sig på. Någonting som vi inte kan välja bort. Som betvingar oss. Och där kommer den här plågan in i bilden. Det är en låt som vägrar lämna den här helgade sommaren i fred. Sommaren i city, 1990, kommer nu ihåg mig. Visste vad som hände, visste vad som sa när du träffade mig. Ordet i sig är ju mycket äldre än den moderna pophitten. Vi använder ju också om andra saker, har gjort länge, om myggor och andra återkommande sommarproblem. Men jag hittade också att det finns äldre exempel där ordet används om musik, men på ett annat sätt än det görs idag. Och ett exempel var i en Malmötidning från 1901. Där är det en skribent som beklagar sig och skriver om detta eviga italienska musikband som blivit en obligat sommarplåga för Malmö. Och här kan man ju se att citatet handlar inte om en specifik låt som vi talar om det idag. Men nästan hela den här moderna sommarplågan finns där. Att det är sommar, att ljudet återkommer, det finns i det offentliga rummet och man kan inte välja bort det.
2: När skulle du säga då att sommarplågan hade sin guldålder, om man kan prata om en sån?
1: Det finns ju de som hävdar att det kanske är 80-talet.

0: Där har vi ju både Thomas Ledins Sommaren är kort. Och så hade vi ju Sommartider, Gyllene tider. Men sen har vi ju 90-talet, där är det också ganska många plågor kanske.
1: Vad är det för ingredienser som krävs för att en sommarplåga ska bli till?
0: Det finns ju inget musikaliskt recept för att skriva en sommarplåga.

0: Men man kan väl säga att de bygger ju ofta på väldigt tydliga och enkla melodier, mycket repetition, en refräng som är enkel att komma ihåg. Så det är väl lite som, det finns forskning om så kallade öronmaskar, alltså om musik som tenderar fastna i huvudet. Och den pekar på ungefär samma saker.
1: Mm. Men det är ändå någonting som skiljer då, sommarplågan och öronmasken åt?
0: Ja, öronmasken är ett individuellt fenomen. Den kan du få på din egen kammare. Det som krävs för att vi ska ha en sommarplåga är att det finns ett kollektivt lyssnande där vi är många som exponeras för samma musik.
2: Nadja Moberg utnämnde precis 80-talet som guldåldern för sommarhits eller sommarplågor. Är det något du skriver under, Gio?
3: Ja, jag håller med om det. Och det tror jag att vi har svårt att hitta nu för tiden samma, ska man säga, centralisering av musiksmak som nog var på 80-talet när vi idag har sån differentiering med all streaming och vi lyssnar i lurar mycket mer än i högtalare och så vidare. Så att jag tror att 80-talet var en sån här höjdpunkt verkligen för skivbranschen på många sätt när det gäller att sprida sån här musik, men också för lyssnandet.
2: Vilka ingredienser måste finnas i en sommarplåga, Oskar?
4: Jag håller med lite grann att det som, precis som Gio sa också, att det är ju inte sommarplågor på samma sätt idag, att det tar över all kultur. Men ibland kommer de och alla har några grejer gemensamt. Det är givetvis den tydliga hooken. Du måste minnas den efteråt på något sätt. Det ska vara ett lätt tidstypiskt sound. Det blir ju ändå ett vykort lite grann från den eran det var. Men framför allt så behöver och har alla sommarhits och sommarplågor, alltså Ledin-koefficienten, det lättillgängliga och väldigt tydliga vemodet. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är den här, så ta för dig. Det både väljer du att se livet genom Thomas Ledin, så blir det ju verkligen tydligt. Så, ja, vi lever bara en gång, sommaren kommer bara en gång, det är därför den är så spännande. Fångar du det här lagom svåra vemodet på något sätt i det väldigt glada, det är då du når ut och gör ett bestående avtryck. För att följer du bara någon slags tydligt recept som det inte finns, då hade vi sett mycket fler sommarlåtar, och ni ska bara veta hur många det är som försöker varje år göra en så catchy sommarlåt med en tokig refräng och så. Men då saknas det Ledin-koefficienten kanske, eller något annat.
5: Och är det inte också en fråga om undantagstillståndet? Sommaren är det där magiska tillståndet som liksom bryter mot det resten av det normativa året. Att det är eftersom det är utmätt tidsmässigt, så är det också laddat med en slags förlust.
4: Verkligen.
2: Men är det du som lyrikkritiker, du har ju fokuserat lite på texterna i de här sommarplågorna eller sommarhitsen. Förutom det Oskar sa, finns det något mer gemensamt om de har?
5: Men jag är väldigt, det är helt rätt det här med vemodsstänket, att det ska finnas där. Sen så ska du också gärna ha någon, lite saltstänk och lite sexighet och en antydan om nätter som aldrig tar slut, någon typ av hemliga förbindelser och så vidare. Så att den måste ju ha det här lite lössläppta draget i sig också för att den ska liksom slå an om vi talar text.
2: Ja. Vi pratar ju ofta om en sommarhit som en plåga då, men vad gör den för nytta samtidigt? Så här svarar musiklektorn Nadja Moberg på den frågan.
0: Nyttan kanske är att diskussionen kring sommarplågan kan vara ett sätt för människor att komma samman på olika sätt. Eller kanske tvista om vad som är årets sommarplåga. Men det kan få oss att umgås.
6: Om man jämför då guldåldern med idag, har ordet sommarplåga någon relevans alls?
0: Jag tror att som musikalisk erfarenhet så kanske sommarplågan är mindre självklar idag. Eftersom vi inte längre lyssnar på samma musik i samma utsträckning. Det är nog svårare för en enda låt att bli Sveriges gemensamma soundtrack. Det kan hända att det blir mer disparata sommarplågor nu än förr.
1: Mm. Och kan man då ens prata om en sommarplåga?
0: Nej, det är ju frågan om man kan det. För i någon utsträckning så måste det vara det här kollektiva. Det måste finnas ett sommarsverige som plågas.
1: Just det. Ja. Stäng av radion. Nu orkar jag inte höra den här låten en gång till. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
2: Ja, Despacito, den sommarplåga jag kanske tänker mest på när jag hör ordet, av Luis Fonsi och Daddy Yankee. Och det var Emma Engström som intervjuade Nadja Moberg, lektor i musikpedagogik vid Örebro universitet, som är inne på samma spår som både du, Oscar, och du, Gio, var inne på, att den nytta sommarplågan har haft, den kanske inte finns längre, för att sommarplågan inte finns längre på samma sätt. Men vad är orsaken till det, Gio?
3: Nej, jag tror streaming är det korta svaret på det. Att vi har en enorm tillgång till musik. Du kan lyssna på någonting som du tycker om väldigt mycket, och jag kan lyssna på någonting helt annat som jag tycker om väldigt mycket. Om vi jämför det med om vi går tillbaka innan det fanns topplistor egentligen, går tillbaka när det bara fanns Sveriges Radio i radion till exempel, bort till 60-talet, då spelades inte ens popmusik i radion. Då kom Radio Nord till exempel och spelade poplåtar. Sen tog Sveriges Radio över topplistor, listorna, 10 topp och så vidare. Så att hela den här, vad ska jag säga, att man från radioföretagen har styrt lyssnandet väldigt starkt, så det tror jag har försvunnit i och med att vi idag bygger våra egna spellistor många gånger, eller tar någon annan spellista. Så att det är en utav förklaringen, men också hur vi lyssnar på musik, till exempel diskotek, att det var liksom ett ständigt att gå när jag var ung, liksom, att man gick till vissa ställen och så vidare. Idag kan vi ju se det med coverband som spelar likartad repertoar många gånger. Är det ett 50-årskalas, då spelar man en viss repertoar. Är det på sommar, klart man spelar Sommaren är kort till exempel. Va? Eller som Sommartider, eller vad det nu är för låter. Va? Så att, åtminstone om kalaset är på sommaren.
2: Den här sommaren har det ju som sagt inte funnits någon tydlig sommarplåga. Men en låt som har dominerat topplistorna en låt, också låten som vi ska fördjupa oss i och dissekera, det är en låt från förra sommaren, Sara Larssons stora hit Midnight Sun.

0: Jo, hur beskriver en musikprofessor Sara Larssons Midnight Sun som låt?
1: Jag tycker det är en jättebra låt, välproducerat, bra, tydlig melodi. Och den, jag tycker den är lätt att knyta an till. Så, alltså, låt ni säga uttrycket, det låter Sara Larsson om det också. Så att, så ska man göra en kort beskrivning. Sen kan man göra en lång beskrivning och den tar betydligt längre tid. Så, men...
2: Vad menar du när du säger att den låter Sara Larsson? Jag blir intresserad.
1: Nej, men i hennes sätt att sjunga, man hör att det är hon som sjunger det. Med, hon har ju en viss röstkvalitet men också ett tonspråk som jag tycker man känner igen från andra Sara Larsson-låtar. Om man lyssnar på åtminstone det som är mycket spelat utav henne så hör man väldigt snabbt den där. Och det är ju det som är kännetecknande för många artister. Om man hör en, spelar någon gammal artist som Mick Jagger till exempel när Rolling Stones, man hör med en gång att det är Mick Jagger trots att han alltså det ligger inbakat en kvalitet i rösten som är eller vem vi vill nästa, Thomas Ledin som har diskuterat tidigare. Man hör med en gång vad det är för någonting. Va? Och det är en kvalitet i sig, tror jag.
0: Men låt oss backa tillbaka och ta det från början och liksom lyssna genom uppbyggnaden. Så den börjar ju med en sån här arpeggio, ganska kort intro.
1: Smart intro som är lätt att radioprata över. Här kommer Sara Larssons nya låt som heter Midnight Sun.
0: Och så börjar då, lägligt nog, första versen. Också ganska kort, 30 sekunder bara. Kort intro, kort vers, hur vanligt är det idag?
1: Det är nog jättevanligt. Och det kommer ju liksom då repeteras nu ett parti, va?
0: Ja.
1: Sen det som kommer nu alldeles strax, jag tycker jag är jätteintressant när det kommer längre toner. Och det är liksom det där man krokar i.
0: Det här.
1: Det är precis det här. Det krokar i inför refrängen som kommer sen. För här bryter det av, det blir en kontrast. Ja. Och också...
0: Men här tar man ner lite energi.
1: Exakt, och det är ju så superintressant för då blir ju melodin supertydlig. Ja. Om vi tänker oss att vi är på dansgolv och vi har hört låten en gång tidigare så finns ju hela rytmen kvar.
0: Ja.
1: Men just att ta bort allting, det är ju också ett sätt att skapa kontrast i någonting som egentligen ändå är, jag ska inte säga jämntjockt, men ändå är, ligger liksom på max hela tiden, så skapar man ändå en kontrast i det. Supersmart.
0: Och vad gör det för oss lyssnare rent emotionellt när vi hör något sånt?
1: Ja, det är ju, dels så reagerar vi ju på snabba oväntade ljud, men vi börjar också liksom synka med rytmen i musiken och kroppen. Alltså det är rytmisk synkronisering helt enkelt, va?
0: Vi är inne i andra versen nu, Oskar, och här införs liksom nya element som gör den lite intressantare för att hålla oss kvar. Mm. Är det också vanligt?
3: Men det skulle jag säga att förutom allt som Gio var inne på här, med att ha hooks på hooks är väldigt viktigt också idag när du gör musik också. Du ska kunna stå på egna ben av bara 10 sekunder från någonting, och då lägger du upp ett klipp till exempel i sociala medier, då ska du kunna ta typ det som kommer alldeles strax eller det för en liten stund sen. Men jag vill inte tänka för att höra det här.
0: Och vilka andra liksom tidstypiska element, för du var inne på att de måste innehålla det, hör du
3: det
0: här?
3: Det hör vi just nu. Hör ni bastrumman? Dum, yeah. Dum, dum, dum, dum. Jersey Club-trumman som den kallas var viktigt klubbinslag kring millennieskiftet. I början av 20-talet genomsyrar den här extremt mycket topplistepop och hiphop. Här tar hon det när det redan har varit ganska etablerat. Det är inte svårt att lyssna på längre. Den här kom förra året. Då kan vi detta. Samtidigt som vi hör så drum and bass-trummor i verser. Det är också någonting som vi har hört från det. Dels har det rätt i 90-talet, men det har vi hört också i mycket stor bred pop. Kombinerade de två tidstypiska grejerna, två olika liv, vykort från förr men ändå remixvänligt framåt.
0: Ja, för nu för tiden så identifierar man ju inte genrer. Man definierar inte en genre utan identifierar flera olika i samma låt.
3: Exakt.
0: Och vi, här slutar låten. Vad tycker du om det, Jo?
1: Jag tycker om man tar bara slutakkordet där, så slutar den inte med att stänga låten, utan den slutar med liksom en öppning för en, alltså den öppnar för en fantasi eller för en, om du har lyssnat på det här och så drömmer du vidare, då är du kvar i den känslan även när låten tagit slut, och naturligtvis vi tar den en gång till, du vill lyssna igen då.
0: Och det är ju en väldigt så här hårt formaterad struktur på själva låten. Och det är ju, som vi hörde er berätta, ganska vanligt idag. Vad fyller det för funktion?
1: Och framförallt så är ju ett sätt att känna sig hemma, känna sig bekväm, och det ger en trygghet. Samtidigt, om det är inte där magin ligger, vill jag påstå, utan det är ju ett sätt, det är ju själva ramverket för det. Magin ligger ju i hur melodi och text hänger samman, inte ju hur formen i sig är. Den är inget exceptionellt, den är bra. Det är en utmärkt form.
0: Men jag undrar lite hur det har låtit tidigare. Alltså om jag tänker på, jag har lyssnat på väldigt mycket så här gammal musik från 60-70-talet från alla delar i världen, och då var det oftast vanligt med liksom en och en halv minuts intro innan en sången kommer in. Här är liksom första refrängen slut vid 1:30.
1: Ja, det stämmer. Det är mycket, väldigt mycket musik idag är ju mycket kompaktare än vad den var förr. Det är ingen tvekan om den saken. Och det finns det en del studier på som pekar precis på det, att det blir kortare och kortare. Samtidigt så finns det ju alltid, alltså att göra precis så som en norm är, det är ju sällan ett sätt att göra någonting som sticker ut tillräckligt för att fånga uppmärksamhet. Så att samtidigt då att kombinera det som är, och det är ju det man kan säga som är originalitet här, att det är produktionen, den följer samtida trender, precis som Oskar sa här, att det är inget konstigt. Samtidigt så bakar man då in i naturmotivet midnattssol, och det är ovanligt i global pop så, och det är ju också ett väldigt nordiskt, alltså det är någonting som vi lyfter fram i Norden som någonting som, det är inte så att vi äger det på något sätt, men ändå att vi är stolta över.
0: Du underlättade min övergång till Edith. Vad är det låttexten beskriver, Edith?
2: Alltså i stora drag så är det ju ett sångarjag, vi tänker oss Sara-jaget kan vi väl kalla det, som sätter sig i en bil och lämnar stadens brus bakom sig och flyr iväg till midnattssolens land, var nu det befinner sig. Och där finns det en älskad på något sätt, och här är man liksom fri och höjd över vardagens brus. Så skulle jag säga liksom det är kontentan av den här texten. Och sen så landar hon i att hon befinner sig i en never ending midnight sun, alltså en evig solnedgång, eller solstillestånd, eller vad ska jag säga, midnattssolstånd, ja, något sånt. Det ligger väldigt bra i munnen, a never ending midnight sun. Och man får nog säga att texten här är mer att betrakta som någonting, för mig i alla fall, som analyserar mycket dikt och poesi, så är det här mer en ljudande text. Alltså den gör sig väl till musiken, men går man liksom, läser man den så är det någonting annat. Där finns det väl också saker att kanske studsa på lite.
0: Vad menar du?
2: Jag menar att det beskrivs ett landskap med sand och stenar och gräs och midnattssol. Men det är ju för mig ett Kalifornien med midnattssol. Det faller lite isär om du går till botten med texten. Och jag kan förstå att det blir så här. Jag har också sökt på upphovspersoner. Det är ändå fyra hela personer som gör anspråk på att ha skrivit den här texten. Så att man får ju också tänka sig att det är ett slimmat lag som har jobbat både med hur det ska ljuda. Det är väldigt genomtänkt. Det är väldigt med hitlåten i fokus, kan man säga. Kanske inte det lyriska tvånget att uttrycka någonting om midnattssolen som är det mest drivande här.
0: Men kan du typ likna det vid någon form av lyrisk tradition, texten?
2: Ja, men alltså, hon använder sig av bilder, och den liksom, hon pratar ju om hur hon kommer i kontakt med naturen, och det är ju såklart ett urgammalt poetiskt motiv. Naturlyrik är väl kanske ett stort ord. Jag skulle säga att all bra poesi införlivar världen i sin text. Men för att det ska bli riktigt bra så krävs det den där dubbeltydigheten, att texten betyder någonting mer än bara det som står. Om man jämför med en annan hit för några år sedan, kommer ni ihåg Olivia Rodrigos Driver's License till exempel? Den lyckas ju både vara att liksom frihet, ungdom, en nystart och en liksom sörjandet av en pojkvän. Därför, där liksom finns det en krock mellan vemod och lyckorus. Riktigt där är de inte, tycker jag, i Midnight.
0: Nej, här är det mer att de signalerar i början att här blir det bara ljus. Inget, det blir inga ljus. Mardrömmar.
2: Vad är det egentligen att stå i en evig midnattssol? Det är också lite obehagligt, skulle jag säga. Det blir odynamiskt och lite låst.
0: Vad tycker du att texten tillför till själva låten då?
2: Nej, men jag tycker att den har snygg rytmisering, och jag tycker att det finns en liten touch av det här sexiga som jag talade innan, just i det som P.O. sa precis här, den här lugna delen, show my tan line och sådär, och det, liksom, det drar ut lite och det är lite solbränna och liksom lite förspel och så. Det är ju bra.
0: Var det någon rad som fastnade lite extra, eller som du tyckte, du låter inte helt såld på texten?
2: Nej, det är
0: som,
2: jag var inte. Jag menar, det här är ju en slags nöjesindustriprodukt. Jag måste ändå stå upp för mina poetvänner på någon nivå.
0: Självklart ska du göra det. Men var det något du tyckte om extra mycket?
2: Jag gillade Skinny Dipping with Your Heart Out, för där går de i alla fall, där jobbar de åtminstone med att kontrastera nakendoppet med heart out, alltså en slags sårbarhet betyder det i överförd mening. Så att där finns en lek med bilden som jag tyckte ändå var lite småfinurlig.
1: Men jag tror om man ser det från ett lite annat perspektiv, jag tänker på Uppsala professorn Patrik Juslin, musikpsykologen, han har gjort en modell som heter Brekvema, som jag ska inte dra alla, men faktum är att den blir väldigt bra och analysera den här låten. Han har en som är emotionell smitta, och vi liksom känner igen de känslorna som finns i musiken. Det är väldigt tydligt när den här låten, tycker jag. Men också att det skapar visuella föreställningar, att det kan skapa bilder och scener i vårt inre. Och episodiskt minne, som är en av de aspekterna som finns i den modellen. Att det väcker personliga minnen och livshändelser. Det kan ju hända att vi har varit i Bodö på den där sandstranden och helt plötsligt så är vi hooked.
2: Ja, men absolut. Det finns bara det att för mig finns det någonting lite manipulativt att man liksom gör allt det här enligt den modellen, men jag känner kanske inte en tydlig avsändare och en genomarbetad mångtydig sjungande text, utan just de här sakerna du säger finns, men syftet är att göra en hit, inte att berätta något. Jag upplevde
0: det tydligt.
3: Den har ju verkligen, men den har, det är kanske just det som Ledin-koefficienten då faktiskt är. Det övertydliga vemodet och, som kommer med sommaren. Och det sjunger ni också. Summer isn't over yet. Nej, i form av ett ackordbyte. Jag tror också det är det som gör att den har ändå överlevt 2 år och sett på med olika ögon på något sätt. Och det är kanske är en textrad som inte kommer liksom analyseras djupare än Ledin-koefficienten som vi myntade här. Men så känner jag.
0: Men vad säger det om låtens avtryck då, att den har klamrat sig fast i topplistorna under 2 somrar?
3: Men det har ju varit ett speciellt år för Sara Larsson. Det här genombrottet med den här skivan kom kanske efter förra sommaren på ett annat sätt. Det slog på andra sidan Atlanten superstort. Kritiker menar att, eller vissa som är kritiska till det menar att det här var kanske en så reklamkampanj som gjort att det har gått uppåt, medan fans säger något helt annat. Oavsett, Sara Larsson har aldrig varit större än vad hon är nu, både utomlands och i Sverige. Det har inte släppt några jättetydliga sommarlåtar, det har varit ett VM-år. Då har den här låten, som ändå har alla de här kvaliteterna, vi minns den från förra sommaren, den kommer in som ett fenomen och fångar allt, och jag tror att det kan vara en sådan grej att den är kvar det.
0: Du såg henne framföra den live på Roskildefestivalen i år också.
3: Ja, hon avslutade hela alltet, och där visar man verkligen, när hon sjunger Summer Isn't Over Yet i början av sommaren, jag kände bara, nej, det är den verkligen inte. Men också det här låten, den tåls att köras flera gånger, de jammade på slutet, hur länge som helst kring det. Och då blir det verkligen en show av det hela.
0: Ja. Och även om vi lever i en kulturellt decentraliserad värld idag, där fenomen som sommarplågor kanske har förpatsats till det förgångna, så finns det ju en sommarplågekanon i form av spellistor som dammas av varje sommar. Sista frågan som jag ber om ett väldigt kort svar på är Sara Larssons Midnight Sun, en låt som kommer att hamna i den där eviga sommarspellistan. Oskar Kangrup?
3: Ja, säger jag.
0: Edith Söderström?
2: Nej, säger jag.
0: Jo, Gulle?
1: Nej, jag säger kanske.
2: vill ändå betona att jag tycker låten är bra. Alltså. Den har suget. Jag säger ingenting om det. Men ni bad mig tala om texten specifikt.
1: Ja, men det är en bra låt. Det är en bra låt. Ingen snack om den saken.
0: Kära panel, tack så himla mycket. För mer än så hinner vi inte i dagens P1 Kultur, som alltså har gästats av musikjournalisten Oskar Kangro från P3, lyrikkritiken Edith Söderström och J.O. Gulle som är professor i musikproduktion vid Musikhögskolan i Stockholm. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var Sofie Ward, själv heter jag Saman Bahtiari, och tack för att du har lyssnat på oss.

0: fram till nyheterna klockan 5 i en repris från Godmorgon världen i söndags satirprogrammet Radio Skugga.
1: Hallå?
2: Hallå?
1: Hörs jag?
3: Nej.
4: Hej hörni, idag är det exakt 5 veckor kvar till valet och partitopparna kör land och rike runt för att fiska de sista rösterna. Och jag hänger med. Jag ligger nämligen i bagageutrymmet på Moderaternas kampanjbuss. Doften jag känner just nu kommer antagligen från Ulf Kristerssons joggingskor. Nu känner jag att nu kör de. Ja, valrörelsen har verkligen börjat slutspurta med ständiga partiledarutfrågningar och debatter, och även de små partierna agerar som om de hade absolut majoritet. De känns självsäkra på en rent Jan Guillousk nivå, och det finns inte mycket utrymme för reflektion. Men ett land där det ser helt annorlunda ut är Bokshop. Lena Tranabene, du finns med oss därifrån.
5: Ja, det gör jag. Sitter faktiskt i en tuk-tuk på väg från regeringsbyggnaden till en fest på Pilvilska ambassaden.
4: Dricker du något?
5: Ja, jag trycker i mig ett par öl här bara, så jag kommer ikapp festen. Men ta det lugnt, det är ju inte jag som kör.
4: Nej, jag tänkte mer om SR kanske hade någon alkoholpol... Ja, never mind. Berätta om valrörelsen som pågår i Bokshop. Är de i luven på varandra?
5: Nej, det kan man inte säga. Häromdagen så var det en stor debatt mellan arbetarpartiledaren Deng Deng och nationalistpartiets ledare Xi Fikni. Deng inledde med att försiktigt konstatera att nationalisterna hade styrt landet i felaktig riktning, men att han också kunde ha fel. Sen gjorde han en lång utläggning om att han en gång hade fel för att illustrera det han just sagt.
4: Okej, hur reagerade ni på det då?
5: Du behöver inte nia mig.
4: Nej, ni, alltså Xi fick ni.
5: Aha, jag har så svårt för alla namn här. Ja, ni svarade att hon var lika osäker på sin egen förmåga som premiärminister och började rada upp saker som hon absolut ville göra bättre om hon skulle bli omvald.
4: Oj, det låter extremt annorlunda och ödmjukt.
5: Ja, men det är lite grann vägen till framgång här. Ingen vill höra en självsäker person som bara skryter om sig själv och sitt partis framgångar när alla kan se att det inte stämmer.
4: Nej, men hettar det aldrig till då?
5: Jo då, för ett par år sedan så skedde en militärkupp här, mitt under en tv-sändning.
4: Oj.
5: Den dåvarande premiärministern fördes ut ur lokalen och kuppmakarna berättade att de hoppades att det inte upplevdes som påträngande med det här, och att de inte ville att deras agerande skulle upplevas som hotfullt eller sådär.
4: Nej, var det det då?
5: Ja, de sköt premiärministern, så att ja. Men sen bad de om ursäkt och sa att så här ska det inte få gå till. Den här tar vi på oss.
4: Ja, skönt ändå. Tack Lena Tranabene som rapporterade direkt från Bokshop. Kom ihåg Lena, varannan vatten. Ni lyssnar på Radioskugga som den här söndagen sänds direkt från bagageutrymmet på Moderaternas valturnébuss. Oj, ja. Det ni hörde var nog att jag råkade komma åt Gunnar Strömmers dragspel som han har med sig för att visa vilken jovialisk gamäng han är mellan alla lagförslag om hårdare tag och längre straff. Den här sommaren, fylld av bränder i stora delar av Europa, tänker vi såklart på klimatförändringarna. Eller några av oss i alla fall. En ny undersökning visar nämligen att fler kvinnor än män ser ett stort eller ganska stort samband mellan extremvärmen, skogsbränderna och klimatförändringarna. Skillnaderna mellan könen är faktiskt rätt stora. Med på telefon har jag nu Dag, Natt och Dag, seniorforskare vid Lantbruksuniversitetet i Mjällmög. Vad beror det här på, tror du?
6: Ja, det beror på att kvinnor har svårare att vara lika kritiska som män och oftare litar blint på vetenskapen.
4: Mm. Finns det någon studie som stödjer det påståendet?
6: Källa magkänsla.
4: Ja. Tack då, Dag, Natt.
6: Och Dag.
4: Och Dag, ja. Alla minns den stora hyperinflationen i Tyskland 1923 när man var tvungen att gå till affären med en skottkärra full av papirmark. Men få känner till kvisslinginflationen i Schweiz, där över 50% fick epitetet kvissling kastat efter sig. Med oss nu har vi vår korrespondent Ulle Gnafta. Du är väl insatt i både schweizisk politik, historia och klockor?
2: Va, nej, klockor håller de på med i Schweiz, inte Schweiz.
4: Ja, just det. Förlåt.
2: Men kvisslinginflationen känner jag väl till. Började med att en lättkränkt politiker reagerade på en ledarskribents artikel genom att helt enkelt kalla honom för kvissling.
4: Som en referens då till Vidkun Quisling, den norske landsförrädaren som samarbetade med nazisterna och dömdes till döden efter andra världskriget.
2: Den samme. Men det slutade inte där, vet du. För snart smetades epitetet kvissling ut helt ohämmat. Både till höger och vänster.
4: Jaha, men fanns det inga andra historiska förrädare som kunde låna ut sina namn? Jag tänker på Pierre Laval, Vichy-regimens ledare i Frankrike. Eller varför inte Marcus Junius Brutus från Romarriket?
2: Ja, det cirkulerade en och annan Brutus i enstaka insändare. Men det var Quisling-epitetet som dominerade.
4: Ja.
2: Snart kunde man knappt råka stöta till någon i busskön. Eller glömma att blinka i en rondell. Utan att få tillmälet skrik ut skällt mot dem.
4: Oj, hotfullt.
2: Ja, och det gick faktiskt så långt att representanter från ytterhögerpartier i Schweiz började kalla sina politiska motståndare för kvisslingar.
4: Så pass.
2: Vilket ju är rätt svindlande med tanke på att deras egna politiska föregångare mer än gärna har bestyrt Schweiz som rena kvisslingdockregimer. Om tyskarna bara knackat på dörren under andra världskriget.
4: Fast vänta nu, Ulög. Det där är väl ändå att gå lite väl långt. Att bara anta att de skulle ha gått i direkt förbund med nazisterna.
2: Sitter du där och förringar min korrespondentanalys? Ja. Hugger mig i ryggen mitt i direkt
4: sändning. Ja, men Ulög, jag försökte bara nyansera hela...
2: Knip du din förrädiska käft. Din lille kvissling!
4: Jaha. Det blev ju ett väldigt tydligt slut på radioskuggan den här gången. Jag tackar för mig här i Moderaternas bagageutrymme. Hoppas de stannar snart, börjar kurra i magen. Annars får jag nalla lite av Elisabeth Svantessons keso. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka. Oh, det är otroligt obekvämt här inne. Jag får vända på mig lite grann. Åh, mitt ben har somnat också. Åh, helt lamt. Kanske får börja kalla det för liberalerna.
3: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio.
0: Där är P1, klockan är 5, nyheter.
7: För att minska mängden sop från förpackningar så införs nu nya EU-regler som bland annat innebär att förpackningar ska få nya symboler framöver och en QR-kod som ska göra det lättare att källsortera. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen. Åsa Stenmark är handläggare där.
8: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
7: Allt fler barn i Sverige får melatonin utskrivet mot sömnproblem och flera tar läkemedlet i många år trots att det idag är oklart hur barn påverkas av det. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
9: Det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period eller en utvecklingsperiod. Så därför är det ju viktigt att förstå de här eventuella negativa effekterna.
7: Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker med att barn tar melatonin under en längre tid. USAs president Trump bekräftade i natt att han bytte plan och att han inte åkte med presidentplanet tillbaka från NATO-mötet i Turkiet i juli. Trump säger att Secret Service och militären ville att han skulle byta plan på grund av ett hot. Uttalandet kommer efter att källor sagt till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One i en cateringbil för att sedan i hemlighet ha flugit med ett annat plan. Sist musik, för Rod Stewart har pausat sin avskedsturné efter ett hjärtingrepp. Flera konserter i USA blir nu inte av. Ingreppet beskrivs som rutinmässigt och i ett uttalande säger 81-årige Rod Stewart att han ser fram emot att snart vara tillbaka på scenen igen. Ekots nyheter klockan 5, i studion Marcus Landén.
0: P1, Sveriges Radio. God morgon alla P1-lyssnare, varmt välkomna. Det är tidig morgon, klockan är strax efter 5. Men många av er är redan vid frukostbordet eller på väg till jobbet. Och här ett tips på vad ni kan lyssna på senare idag klockan 13 här i P1.
3: Sommar i P1.
10: 2 av 3 tjejer slutar att idrotta i tonåren. Jag var en av dem. Jag heter Vanessa Kamga och är idag en av världens bästa friidrottare. Jag hittade inte diskusen förrän jag var 16 år gammal. Mitt sommar är en ärlig berättelse om motgångar, att tro på sig själv och varför jag jobbar stenhårt utanför arenan för att flera unga tjejer ska hitta sin styrka.
3: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Och Sommar i P1 har också en repristid här i P1 23.07 på kvällen. Så blickar vi framåt till fredag.
11: Hur påverkas samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
12: Jag anser ju att det är ett stort felfokus idag inom politiken. För det är väldigt mycket fokus på bränslepriser.
11: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
13: Politiken är allt för passiv. Som om vi hade god tid på oss.
11: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och en kort version av Krasch eller konsensus hör ni redan idag, 7:15 ikväll, då Niklas Källner kommer att köra Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tillbaka efter att hon har medverkat i partiledarutfrågningen och svarat på lyssnarnas frågor i Ring P1. Partiledarutfrågningen börjar 7:15 i P1 morgon och pågår till klockan 8, och därefter från 9:20 till 10:00 svarar Magdalena Andersson på lyssnarnas frågor i Ring P1. Och sedan så tar Niklas Källner henne tillbaka dit hon ska. Och det programmet hör ni alltså 7:15 ikväll. Nu har det blivit dags för Vetenskapsradion. Och skönhetsindustrin ska det handla om, som är större än någonsin med fler salonger, fler produkter och fler ingrepp. Men det fanns liknande salonger redan för 100 år sedan. Rubriken för Vetenskapsradion idag är paraffininjektioner istället för botox på 1920-talet.
14: Just nu så ser vi ju verkligen ett uppsving av skönhetskulturen på massa olika sätt. Både vad det gäller intresset för hudvård, mängden produkter och också skönhetsingrepp av olika slag.
15: Det säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap och specialintresserad av hur skönhetsidealen förändrats under 1900-talet och fram till våra dagar, och hur den kommersiella utseendeindustrin växte fram. Rent kommersiellt är det större nu än någonsin. Det poppar upp allt fler skönhetssalonger och företag som gör estetiska ingrepp. I varuhusen brer skönhets- och hudvårdsprodukterna ut sig på större och större ytor. På ett av de stora i Stockholm City tar de numera upp nästan 2 våningsplan. Botox, fillers och operationer blir vanligare, och de riktigt unga i mellanstadieåldern pratar om sina hudvårdsrutiner.
16: Jag börjar alltid med cleanser.
17: Sen tar jag snigelslim.
16: Och sen toner.
18: Sen ett ordinär serum.
16: Toner. Kanske 3 serum ifall det behövs.
15: Och lyssnar man på råd man får på internet så är det en del att stå i.
19: Mina bästa 3 tips för att få en riktigt bra hud även upp i 50-årsåldern, jag är 55. Så är du 40 och inte har börjat, så ska du börja med de här sakerna.
20: I'm just going to show you the top 5 things that I do.
21: Jag börjar med en fuktkräm som inte bara ger fukt utan även lyster, som sen
1: lyser igenom den foundation man har.
19: Nummer 3. Exfoliera huden varje kväll. Du måste få bort döda hudceller precis varje dag, inte bara en gång i veckan.
15: Det här är Vetenskapsradion om skönhetsideal och skönhetsindustri förr och nu med forskaren Emma Severinsson från Lunds universitet, henne vi hörde i början, och jag heter Lena Nordlund. Och även om utbudet av skönhetsprodukter alltså är rekordstort nu, så fanns det en hel del redan för 100 år sedan, visar Emmas forskning.
14: I början av 1900-talet så ser vi en kommersialisering av skönhetskulturen, alltså att det börjar växa fram en ännu större marknad för att sälja produkter och erbjuda olika former av behandlingar eller ingrepp på skönhetsinstitut.
15: Vad var det som hände då? Varför blev det liksom en marknad då?
14: Det handlar om teknisk utveckling och möjligheter att producera. Det handlar om medier för att marknadsföra. Vi ser ett uppsving av veckotidningar, och på 1920-talet så blir det ett uppsving också för mer mode i veckotidningarna, skönhetsspalter och så som får ta ännu mer plats. Så att det blir liksom arenor för en skönhetskultur.
15: Idag är ju skönhetsindustrin både för män och kvinnor, även om den kanske är mer för kvinnor. Men hur var det då i början på 1900-talet?
14: Ja, alltså, i det jag har kunnat se i min forskning så har jag följt ett skönhetsinstitut, framförallt ett av de största här i Stockholm, som drevs av en kvinna som hette Maria Enqvist. Och hon riktade sina skönhetsprodukter mest till kvinnor, men även en del till män. Men det hon hävdade var att de skönhetsingrepp hon gjorde, framförallt paraffininjektioner, ansiktslyftningar och sånt, det var lika många män som kvinnor som gjorde dem, om inte fler män. Sen har det ju skett då en feminisering av skönhetsingreppen, och nu ser vi då också att det ökar igen hos män.
15: Och vad var det där för ett skönhetsinstitut, det där som du har tittat närmare på alltså?
14: Maria Enqvist startade det här 1911. Hon var egentligen utbildad sjukgymnast. Och hon hade ungefär 50 olika preparat för håravfall, olika krämer för vitare hud eller mot rynkor och sådär. Och hon utförde också paraffininjektioner och också skönhetsoperationer.
15: Alltså redan då?
14: Ja, det fanns några institut i Sverige som gjorde det, och det har, forskning visar också att det fanns i Tyskland, Frankrike, USA och sådär.
15: Vad var det för skönhetsoperationer?
14: Det har varit svårare att kartlägga här i Sverige, men fettsugning gjorde man. Det finns ett väldigt känt fall från 1926 i Frankrike med en kvinna som ville ha smalare vader, och det slutade med att hon fick amputera ena benet. Så ja, olika typer av operationer, men däremot så verkar paraffininjektioner vara ett betydligt vanligare och lite enklare ingrepp också.
15: Vad gjorde man det för?
14: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Så det här sågs från början som revolutionerande. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt. Det stelnar i kroppen, så man sprutar in det smält, sen stelnar det, och då trodde man från början att det skulle hålla sig på plats, men det börjar vandra i kroppen. Så dels kan man då bli deformerad i ansiktet, men det kan också vandra i kroppen, och det kan leda till vävnadsdöd, och det kan leda till proppar och sådär, och det har också konstaterats internationella dödsfall.
15: Så paraffininjektioner, kan man likna det vid silikoninlägg eller kanske fillers eller någonting sånt som vi har gjort i modern tid? Mm.
14: Ja, dåtidens filler skulle jag säga att det var. Där man liksom ville släta ut huden.
15: Vilka var det som gick till hennes skönhetssalong då?
14: Hennes institut låg på Biblioteksgatan, och det var ju de förnämsta kvarteren, och det här var ju ingenting som vem som helst hade råd med. Hon var väldigt hemlig, man får aldrig veta och ta del av vad det kostade, utan man skulle vända sig privat till henne för att få reda på det. Men det var ju framförallt då borgerskapet eller medelklassen och överklassens kvinnor och män som hade råd med det här.
15: Har du hittat några kunder som gick till henne och kunnat se någon skildring av vad de var med om och sådär?
14: Nej, just de rösterna saknas. Men Maria Enqvist hade en konkurrent som hette Maria von Nickwitz. De hade en tävling kan man nästan se på de stora dagstidningarnas sidor där de annonserade bredvid varandra och hade som ett samtal om vem som hade det bästa institutet genom annonserna. Jättespännande. Men Maria von Mickwitz institut försvann väldigt plötsligt 1928-29 någon gång efter att hon hade blivit stämd av en kvinna som hade då fått sitt ansikte förstört hos henne.
15: Idag har vi ju hört om sådana fall med skönhetsingrepp som går fel, men det hände alltså också i Sverige i början på förra århundradet.
14: Ja, precis. Och precis som vi har sett vissa debatter idag om läkare som går ut och varnar för att göra vissa ingrepp och sådana som kanske inte har kunskap och sådär, så kan vi se hur läkarkåren gick ut i början av 1930-talet och beklagade att de fick ta hand om så många som hade fått felinsprutat paraffin och avrådde. Men trots det så har jag hittat att den sista annonsen jag hittat i dagstidningar för det här var in några år på 1940-talet.
15: Metoden med insprutat paraffin försvann alltså efter komplikationer och missöden. Men det fanns också mer ofarliga metoder på skönhetssalongerna då för runt 100 år sedan, berättar Emma Severinsson.
14: Man kunde hos Marie Enqvist gå och ta en bröstdusch till exempel för att få fastare byst. Det skulle vara hårda strålar mot brösten då. Och man kunde gå dit och få massage och bli av med rynkor och sådär. Men hon erbjöd också olika bantningsprogram i veckotidningar och så. Och det fanns bantningstier på marknaden och bantningspiller och så. För en slank figur på 20-talet var extremt viktigt.
15: När andra världskriget kom var det inte läge att marknadsföra skönhet som lyx. Då fick skönhetsindustrin för kvinnor en annan roll, särskilt i USA där det beskrevs som en fråga om moral. Att bry sig om utseende och sminka sig sågs som en symbol för den fria världen och ett motstånd mot Hitler som inte tyckte om allt för mejkade kvinnor. Keep your beauty on duty står det i en annons för ett kvinnligt sminkmärke. Att inte ta hand om sig som kvinna var demoraliserande. Och så beskrivs det också i en amerikansk film med skönhetstips som kom några år efter kriget.
5: What beauty care means to a woman's morale was discovered during the war years. Even shipyards and motor pools had to install beauty salons for their girl workers. And guess what? Efficiency went up 20%. When a woman looks her best, she is most likely to do her best.
15: Inom varvs- och motorindustrin sades produktiviteten gå upp med 20% hos de företag som inrättade egna skönhetssalonger för de kvinnliga arbetarna under krigsåren. Idealet var nu mer kurvigt än på 20-talet, men midjan skulle vara smal och nu handlade det en hel del om underkläder som skulle forma kroppen på rätt sätt.
5: But let's be honest, girls. A perfect figure is hard to keep no matter how careful we are. That's when a nice snug little girdle works its magic. Now that the war is thankfully over, nylon is back.
21: Den här flickan förstår att uppskatta styrka, smidighet och bras. Även när det gäller BH och gördel. Märket ger henne full rörelsefrihet och en riktigare figurkontroll. Tack vare den nya metoden sömlös flockning.
15: Och i en film som modetidningen Harper's Bazaar låg bakom från början av 50-talet talas det om att det är dålig hållning som får fettet att hamna på fel ställen.
22: Scientific study has revealed that this postural balance may cause an accumulation of fat deposits. Now, however, it is actually possible to reproportion and redistribute the flesh into new dimensions.
15: Men det finns hjälp att få, en sorts bädd med rörligt mittenparti som man kan köpa och ha hemma. Några minuters passiv träning varje dag skulle hjälpa. Bäddens mittensektion under ryggen eller rumpan rör sig i en sorts pumpande rörelser. Och då kommer figuren att rätta till sig så att man får the fashionable figure, säger de.
22: If you are despairing over annoying bulges, do as our models do. You just lie down and relax those inches away. You will love every minute you spend attaining the more beautiful, smarter new figure. This can be your season to enjoy the fashionable figure.
15: Ibland skulle kvinnokroppen alltså vara kurvig, ibland smal och platt. Men oavsett vilken kroppsform som gällt har det alltid funnits produkter att köpa för att försöka uppnå idealen, som varierar.
14: Ja, det går ju mode även i kroppar, och mode och kroppar är ju också länkade till varandra. Så att det är lite svårt att säga exakt vad som styr idealen, men vi kan se att precis som med kläder så kommer kroppar, det blir som en reaktion på varandra. Så har vi haft ett väldigt mycket slankare ideal, så kanske det blir ett kurvigare sen och sen ett mycket slankare igen. Så att vi kan se att det liksom drivs av en föränderlighet, och sen är det såklart kommersiella intressen, och det finns ju mycket pengar att tjäna på att vi vill förändra våra kroppar och aldrig är nöjda.
15: Men är det liksom klädindustrin och hur man gör kläder som styr hur kropparna ska se ut, eller kommer kroppsidealen först och så anpassar sig designers?
14: Ja, men det är lite av en växelverkan, men det man kan se som ett tydligt exempel är när konfektionsindustrin kommer igång och det sker en standardisering av storlekar. Tidigare har man ju sytt upp kläder för att de ska passa den egna kroppen. Nu går man till butiken och köper kläder som är färdigsydda i vissa storlekar. Och där kan vi se då hur ett visst ideal formas efter vad den största storleken respektive den minsta storleken är då.
15: Och när kom det?
14: Under 30-talet och framåt så började det ske en större standardisering.
15: Och då behövde vi mer anpassa oss efter storlekarna än tvärtom?
14: Precis, och då talade ju storlekarna om vilka kroppar som inte fungerade. Och jag har forskat om en kvinna som heter Kerstin Lokrant. Hon var först tonårsmodell på 50-talet med geting i midja, väldigt smal och eftertraktad på den tiden. Och sen blev hon modekritiker på 70-talet.
2: Nu har du hoppat av den här modekarusellen. Varför?
4: Jag tänkte, nu vill jag göra någonting som... ja, som riktigt behövs. Vad är det för kläder som fattas? Är man ung och smal och har pengar så är det jättelätt att få tag i kläder. Men om man till exempel är tjock, lite tjockare. Själv har jag blivit rundare med åren och det gör att jag intresserar mig för den kategorin människor. Jag anser att även runda människor kan få se trevliga och glada ut i bra kläder. Och det tycker jag är roligt att hålla på med.
14: Då började hon vilja designa kläder för det som man då sa till tjocka kvinnor eller till och med tjockisar i pressen. Men hon var för tidigt ute, så att det fanns ingen som ville satsa på det. Hon försökte sälja in den här idén till H&M bland annat.
15: Men har det annars här kroppsidealen, har det ändå på något sätt alltid varit smalt även om det har varit kurvigt?
14: Ja. Det finns inte så att det har funnits att vi inte ska vara smala, utan sen ska man vara smal på rätt sätt. Så ibland ska vi ha haft lite mer former, markerade höfter eller byst eller sådär. Men smalhet har aldrig varit ute på det sättet.

0: do.
1: Jag kommer ihåg att jag läste eller lärde mig någonstans att Marilyn Monroe var 90-60-90. Och det är så här ouppnåeligt mål att vara så stor upp till och så smal på mitten.
0: Ja, och det är just det som ligger i idealen, att de är ouppnåeliga.
1: Har du någon koll på vad det är för ideal som gäller idag? Ja, för det har inte jag med när det gäller just kroppar.
0: Jo, men det man kan se om vi backar lite nu då till 2010-talet, så hade vi en liten öppning mot fler olika kroppstyper. Det blev liksom ett lite mer tillåtande ideal och det var fler.
1: Alltså det här med kroppspositivism och allt
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, precis. Och man såg det letas in i modevärlden med det man då kallar plus size modeller och sådär. Men nu befinner vi oss i en backlash från det, och det är inte helt oväntat eftersom det är cykliskt också med de här trenderna. Så idag ser vi ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av massa olika saker, bland annat bantningsmediciner och sådär. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
1: Ska man liksom vara smal hela kroppen då? Eller mer Marilyn Monroe mitt på? Eller?
0: Nej, nu befinner vi oss i att hela kroppen ska vara smal, gärna en liten fast byst. Det som då marknadsförs som ballerina boobs, som man gärna då ska göra ingrepp för att få en liten fast byst istället för en större markerad.
1: Så förr har vi opererat brösten för att de ska bli stora, och nu ska vi operera bort dem?
0: Ja, för att de ska passa en väldigt smal kropp då också. Så att det gäller att ha båda för att vara ideal då.
1: Det går i cykler, säger du. Men var tror du att vi är på väg?
0: Ja, just nu tror jag att vi kommer befinna oss i det här extrema smalhetsidealet ett tag. Men jag skulle bli förvånad om det ändå inte svänger igen. För om vi tittar i backspegeln så har det ju gjort det.
1: Kan det komma någon motreaktion så att det blir så här ute och bryr sig om utseendet?
0: Jag tror inte att det kommer bli så att det blir totalt ut att bry sig om sitt utseende. Det har vi gjort för länge. Och man ska också komma ihåg att det är ju inte farligt i sig att bry sig om sitt utseende. Det som har negativa konsekvenser av det här är ju att man kanske känner sig tvingad till vissa saker och till att lägga all sin tid på utseende eller pengar eller må dåligt över sin egen kropp i relation till normerna. Men att vilja se fin ut ligger ju lite inneboende i oss själva på något sätt.
1: Men då de här larmen som vi hör nu om att unga tjejer är så utsatta och blir så påverkade, sådana grejer har ändå funnits förut också, innan vi hade sociala medier.
0: Ja, men det har det gjort. Man kan till exempel blacka tillbaka till 60-talet när den första supermodellen Twiggy slog igenom. Och det blev då det som kallades Twiggy-effekten.
1: Hon var jättesmal.
0: Hon var jättesmal. Och det blev en bantningshysteri då. Och där rapporterades det om dödsfall i Sverige med bland annat en ung tjej från Halmstad som bantade och svälte sig själv, och så dog hon i sviten av det.
1: Tror du att det är värre nu?
0: Jag tror att det är så att vi hela tiden ser bilder och bär dem med oss på ett annat sätt än tidigare. Det går liksom inte riktigt att värja sig från det i sociala medier.
2: Säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet, i Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
3: Och det här var en repris från i maj i år. Och Lena Nordlund är tillbaka lite senare idag på förmiddagen efter nyheterna klockan 10. För då tillsammans med Björn Gunnér programleder hon programserien Brottsspår.

0: okända gärningsmannen kallas för Lasermannen i medierna. En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt. Det är bara en tidsfråga innan han väntas slå till igen.
1: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hurdan han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett?

0: Om gärningsmannaprofiler och fantombilder som metoder för att lösa brott handlar alltså om i det senaste avsnittet av Brottsspår. Och ni hör programmet efter nyheterna klockan 10 idag på förmiddagen. Och efter nyheterna klockan 11, då låter det så här i P1.
1: Murgröna växte in, det var hål ytter väggarna för att träda, det liksom bara, det fanns ju ingen plats annat att ta vägen än rakt in i huset.
2: Jenny köpte ett ruckel. Lyssna på Plånbokens sommarrepris om att köpa gamla hus. Onsdag 11.04 i P1.
0: Så blickar vi framåt mot fredag, då startar vi en ny programserie här i P1. Bakom pengarna.
3: Så behöver man fundera över var pengar kommer ifrån och hur de uppstår.
4: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
5: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft. Liksom.
6: Tillväxten av hedgefonder.
7: What scares me is that it's all one trade.
8: Ingen teori verkar kunna förklara det vi ser.
9: Yngre människor, framförallt unga män, tar väldigt mycket mer risk.
10: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare reder vi ut hur samhället hänger ihop.
4: Och vad som händer bakom pengarna.
10: Till vår hjälp har vi till exempel Kjell A. Nordström och Claes Eklund.
3: Jag ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
9: Så marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
10: Är det så farligt att det föds så få barn?
4: Och är Europa bara ett dammigt museum nu?
10: Det är några av ämnena som vi kommer grotta ner oss i varje vecka här i P1, hela hösten.
8: Jag skulle säga att vi inte vet om det är mycket dystert eller inte.
3: Det här är en skitvaluta.
9: Servitören och baristerna pratar börs och då vet man att nu är det hype.
4: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
3: Det är inga små projekt det här.
0: Ny serie här i P1 Bakom pengarna med start på fredag 10.20 på förmiddagen. Och samma dag finns programmet i vår app Sveriges Radio. Sök då på Bakom pengarna. Jag som presenterat programmen här under nattimmarna heter Gert Lundstedt. Det har blivit dags för mig att lämna och lämna över till P1 Morgon som tar hand om sändningarna här i kanalen. Och jag hälsar er på redaktionen där med ett god morgon.
11: Ja, god morgon. Det är Mattias Rensmo som är med dig i P1 Morgon idag. 7:15 är Ekots partiledarutfrågning, idag med Magdalena Andersson. I övrigt den här morgonen, historieprofessor Dick Harrison kommer hit. Han skriver i sin nya bok om hur han fick stryk som barn för att han läste för mycket. Och för första gången öppnade en reguljär handelsrutt mellan Kina och Europa i norra ishavet mellan Ryssland och Nordpolen. Men riskerna är många och stora. Dessutom om att det är hundratals som är konstaterat döda och tusentals som fortfarande saknas i Colombia efter det stora jordskalvet där. Katastrofen blev den första stora prövningen för landets nytillträdda president. Dessutom den här morgonen också om Zambia som gick i statsbankrutt och sen så drabbas landet av en svår torka.
12: I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut nu ungefär 1,5 dygn efter jordbävningen. Hittills har runt 250 personer bekräftats döda. Men trots att tiden går,

0: finns hoppet om att hitta fler överlevande ett tag till, säger en räddningsledare.
1: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2-miljonerstaden Cali och till 500 000-staden Pereira. Ett 100-tal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: USAs president Donald Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat presidentplanet. Trump säger att det var militären och Secret Service som ville att han skulle vara i ett annat plan på grund av ett hot. Nordkorea har avfyrat en misstänkt ballistisk robot, uppger Japans försvarsdepartement. Roboten ska ha slagit ner i havet mellan länderna. Även sydkoreanska militären uppger att en oidentifierad projektil avfyrats från Nordkorea, enligt nyhetsbyrån Yonhap. Idag inför nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningarna ska minska. Åsa Stenmark är handläggare på Naturvårdsverket som ansvarar för förändringen i Sverige.
3: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
4: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
3: Förhoppningen är att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
0: Så Åsa Stenmark, reporter Mikael Funke. Miljontals människor förbereder sig på att bevittna solförmörkelsen som drar förbi Europa ikväll. I delar av Spanien kommer solen täckas helt och det innebär en anstormning av turister.
5: 7:30 ikväll når solförmörkelsen nordvästra Galicien i Spanien för att nå sin kulmen då allt solljus skyms ungefär en timme senare. Solförmörkelsen kommer märkas i nästan hela Europa, men området där man kan uppleva den totala eklipsen under en dryg minut utgör ett smalt band som går över Grönland och Island längs norra Spanien och ner till de baleariska öarna. En total solförmörkelse har inte kunnat upplevas i Europa sedan 1999. Runt 450 000 utländska turister väntas ha kommit till Spanien för att se månen täcka solen. Och spanska myndigheter uppskattar att fenomenet kommer generera nära 400 miljoner euro i turistinkomster. Men med fler personer som rör sig i naturområden och ett hett och torrt väder ökar också risken för nya skogsbränder. Både nationella och lokala myndigheter har lanserat kampanjer för att förhindra riskfyllt beteende. Och runt 35 000 poliser kommer att vara utplacerade på olika ställen där människor samlas för att se fenomenet. Karin Arbsjö, Paris.
0: Som väderprognos, idag får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med stackmoln och andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland även lätt regn. Från 19 till 24 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Jag heter Henrik Sell. God morgon.
6: P1, Sveriges Radio. Hej och välkommen till den korta versionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper. Gäst i programmet är Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och första frågan kommer från Peter Selén i Stockholm som vill prata om tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd.
7: Jo, jag jobbar i kollektivtrafiken och på bussidan. Och vi har ju en enorm förarbrist på 30% ungefär i landet. Och det här också innebär att de är permanent som då får tills vidare. De får inte köra vidare buss för de kan inte göra YKB.
6: Du pratar om uppehållstillstånd nu va? Eller? Vi alla?
7: Permanenta som ska bli tills vidare. Ja, precis. Och det här kommer ju generera ett jätteproblem i samhället. För det är ju en samhällsspärrande funktion med buss- och tågtrafiken. Och det är ju ett problem med bemanning överlag i välfärden. Har ni gjort någon analys på vad det här kan resultera i?
8: Ja, hej Peter. Om vi pratar om permanenta uppehållstillstånden som då ska omvandlas till tillfälliga så påverkar ju inte det arbetsmarknaden alls. Alltså det här är ju ett sätt att komma bort ifrån det limbo som människor befinner sig i mellan uppehållstillstånd och medborgarskap. Utan tanken är ju att om man har till exempel möjlighet att få ett arbetstillstånd istället så ska man ju kunna få det. Och man ska också ha möjlighet att ansöka om medborgarskap om det är det man vill ha. Och jag tycker att det är bättre att göra så än att människor har egentligen en väldig massa rättigheter i Sverige. Alla rättigheter som en medborgare har, men man har inte samma skyldigheter. Alltså man är inte medborgare utan man har bara ett permanent uppehållstillstånd. Jag tycker det är fel och det är därför jag vill fasa ut det.
7: Jag förstår, men då tänker jag det här permanenta tillståndet då blir ett tills vidare tillstånd. Då förlorar de rätten att köra. Då ska de omvandla det till ett arbetstillstånd. Är det så du tänker då?
8: Ja, alltså är man i Sverige för att arbeta så är det ju lämpligt att man har ett arbetstillstånd. Då ska man bo i Sverige permanent, ja då får man söka om medborgarskap.
7: Så medan man söker det, då får man helt enkelt gå arbetslös under den tiden man väntar på. För man blir ju av med sitt YKB. Då.
6: Vad är YKB?
7: Yrkesförarbevis, okay. Det är något som är ett EU-direktiv, okay, okay. Att man måste ha persontrafik.
6: Okej, okay, och det kan man bara få om man har permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap, antar jag. Okay.
7: Ja, precis.
6: Okay.
7: Ja.
6: Är det här en detalj som du har tänkt på, Jimmy Åkesson?
8: Det är ingen detalj som jag har tänkt på, men det låter ju inte som världens mest problematiska detalj att lösa heller, om det nu skulle vara så att det faktiskt är ett problem. Så att jag kan väl möta dig så långt då, att om det är så får man väl se över om det går att lösa så att de får behålla sin YK och be då under den tiden.
6: Vad tror du Peter, är det en möjlighet?
7: Ja, jag ser ju det för att det är 90% säkert mer som kör i storstäderna trafiken och det är väl ganska, jag har inga siffror på det, men jag kan tänka mig att det är ganska många som går runt med permanent. Mm. Och då blir det ju att man tänker inte på språket så att man fortsätter att jobba och sen så blir det inte att någonting, och SFI funkar ju bara till en viss del och då blir det inte att man har de språkkunskaperna att söka svensk medborgarskap, så då blir det tillbaka till arbetstillstånd och då har ju liksom grejen failat med att vi ska få in folk som medborgare som förstår Sverige och hela den här biten.
6: Peter, vill du låta Jimmy Åkesson kommentera detta slutligen?
8: Jag tänker om det kanske kan vara en morot då, att om du ska få lov att stanna i Sverige och ett krav för det är att du faktiskt behöver lära dig språket, och kanske fler kommer att lära sig språket. Så jag tycker att det skulle vara väldigt bra.
6: Mm. Peter Selén, tack för att du ringde till Ring P1.
7: Ja, tack för att jag fick vara med.
8: Tack,
6: hej.
8: Tack.
6: Hej. Vi får också frågor via mejl och sociala medier. Jag tänkte ställa några sådana nu. Christer skriver, vad ska SD göra för pensionärer som arbetat i 50 år och som byggt Sverige? Skattefri pension skulle vara på tiden. Ett löfte och SD får min röst.
8: Ja, men det är ju många som jobbar så att man lovar saker som man sen inte kommer att kunna hålla. Och det tänker inte jag göra i alla fall. Nej. Men vi har ju sänkt skatten för pensionärer och jag fortsätter gärna att sänka skatten för både de som jobbar idag och de som har jobbat. För jag tycker det är viktigt. Jag tycker också det är viktigt att de som faktiskt har jobbat ett helt liv har en rimlig pension. Och att det finns ett rejält avstånd mellan de som faktiskt har jobbat ihop till en pension och de som kanske inte har jobbat alls. Det är viktigt tycker jag.
6: Men du kan inte lova skattefri pension för att det är inte så det funkar sen om man sitter i regering utan man förhandlar och så.
8: Nej. Det är rätt många miljarder i en budgetförhandling. Mm. Jag tror inte att något parti, om något parti lovar det så kan jag säga att det är inget de kommer att hålla i så fall.
6: Nej.
9: Ingegärd skriver så här. I er valkampanj använder ni budskapet "Vi gör Sverige till Sverige igen". Jag skulle gärna vilja veta vilket Sverige ni egentligen menar. Om ni med detta syftar på ett Sverige längre tillbaka i tiden, då skulle jag uppskatta om ni kunde ange vilken period i Sveriges historia ni vill tillbaka till och ge några konkreta exempel på vad ni vill återinföra från just det Sverige.
8: Den 11 april 1954.
9: Perfekt.
8: Nej, riktigt så är det ju inte. Utan det här är väl mer att det är väl ett sätt att ändå säga och adressera det väldigt många känner i Sverige idag. Att Sverige har förändrats väldigt, väldigt mycket. Till följd av väldigt stor invandring, till följd av den här kravlösheten som har funnits och till följd av en väldigt massa annat. Och ska man kunna få tillbaka den här hemkänslan och känslan av gemenskap så behöver politiken adressera det på olika sätt.
9: Mm.
8: Och det är väl det vi vill ha sagt med det här. Det är klart att det stämmer inte alltid att det var bättre förr. Men det fanns någonting i det svenska samhället förr. Gemenskapen, den här inre solidariteten och allt det där som jag tycker att vi behöver komma tillbaka till.
9: Mm. Jag uppfattade det att du sa lite skämtsamt, men du nämnde, det var ändå 50-talet du gick till.
8: Ja, det var faktiskt en ren slump om jag ska vara ärlig. Men ja. Nej, väldigt mycket är ju såklart väldigt mycket bättre idag. Jag skulle inte vilja ha tillbaka sjukvården från 50-talet till exempel. Men jag levde inte på 50-talet, men jag inbillar mig att det ändå var lite av en annan liksom, anda i samhället. Och att vi, bara en sån sak som att man förstod vad grannen sa. Idag är det många som inte gör det för att man pratar en väldigt massa olika språk i samma trappuppgång. Det är inte sånt som borgar för gemenskap tyvärr.
9: Nej. Linnea skriver, varför väljer ni och Kristdemokraterna att gå emot Livsmedelsverkets rekommendationer om att barn och ungdomar bör äta mindre mängder kött genom att föreslå att kött alltid ska serveras i skolan?
8: Jag tycker min grundinställning till skolmaten, och nu är jag själv då nybliven tonårsförälder nästan. Jag tycker att det viktigaste är att ungarna faktiskt äter överhuvudtaget. Och det här experimenterandet som man håller på med och som har en politisk grund, det vill säga det är ideologi som har styrt det där. Att man ger barn mat som man tycker att de borde äta. Det resulterar i att barn inte äter, de blir trötta, klarar inte av skoldagen, kommer hemma och ont i huvudet och allt sånt där. Då tycker jag det är bättre att man ger barnen mat som de faktiskt är vana vid och som de tycker om. Och de allra flesta människor i Sverige äter kött, och det är det vi behöver för att kunna växa och bli stora och starka. Så att jag tycker det är bra. Sen vill man inte äta kött, då finns det oftast något alternativ till det.
9: Då har Linnea fått svar. Vi går vidare. Lasse Persson från Åkersberga. Vad vill du ställa för fråga till Jimmy Åkesson?
10: Jo, hej Jimmy.
8: Hej.
10: Jag skulle bara vilja få lite ökad tydlighet i hur du och SD ställer er till Putin. Han har ju oprovocerat attackerat Ukraina och dödar sin granne och broderfolk. Och jag skulle vilja veta, hur vill du formulera din avsky för Putin och hans sätt att hantera det här?
8: Nu får vi tänka på att vi är i radio och det är public service dessutom, så man får vara lite snäll i hur man uttrycker sig. Men,
9: extra snäll här?
8: Extra snäll, nej, jag vet inte. Nej, men alltså, vad jag tycker om Putin lämpar sig inte i radio faktiskt. Men det är ju en despot, en diktator som, precis som du beskriver det, angriper sin granne i det här liksom geopolitiska spelet som är både cyniskt och rått och som drabbar väldigt, väldigt många oskyldiga människor.
9: Vad säger du om det, Lasse? Är du nöjd med Jimmys utsagor här?
10: Det är ungefär vad jag hade förväntat mig. Om vi går till nästa person, Mr. Trump och hans odemokratiska beteende och föraktfulla sätt att hantera sanningen. Hur vill du uttrycka dig, din avsky för detta?
8: Ja, men till skillnad från Putin så är ju Trump liksom vald i ett rättssäkert demokratiskt val, och det tycker jag att man ändå ska ha respekt för. Sen jag som svensk har ju otroligt svårt att begripa mig på Trump både som person och figur och som politiker. Och det är väl uppenbart att mycket av det som Trump har gjort utrikespolitiskt har varit dåligt för Sverige till exempel, och jag har väldigt starka synpunkter på det.
9: Får jag bara fråga dig, Lasse, varför tycker du att det här var viktigt? Eller varför vill du höra Jimmy Åkessons åsikter om just Donald Trump och Putin?
10: Jo, för att jag själv upplever att SD har varit väldigt tyst om dessa två herrar.
9: Okej.
10: Så att jag ville bara få lite förtydligande där.
6: Ah, ja. Jimmy, känner du igen det? Har du varit tyst om detta?
8: Nej, alltså jag tycker att det enda man får prata om i perioder faktiskt, vilket väl i och för sig är påkallat givet hur världen ser ut. Men jag tackar ändå för tillfället att få förtydliga, för att det finns ju fortfarande de som kanske tror att vi tycker andra saker än det jag har fått möjlighet att uttrycka för här nu. Mm. Men så här, jag köper inte riktigt att det går att jämföra Putin med Trump. Jag tycker det är väldigt olika saker. Men det betyder inte att jag tycker att Trump är någon särskilt, för Sveriges del i alla fall, bra president. Utan det handelskrig, inte minst, som liksom har pågått ända sedan han tillträdde, är ju extremt skadligt för oss. Och den oförutsägbarhet som finns där är ju också väldigt skadlig, skulle jag säga.
10: Mm. Men jag håller med om det. De går inte att jämföra. Men de är två typer, om man säger så.
6: Lasse Persson, tack för att du ringde.
10: Tack för detta.
8: Tack.
6: Du har lyssnat på den korta versionen av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 20:20 i P1. Då är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som är här för att svara på dina frågor. Maila redan nu ringp1@sverigesradio.se eller ring 020 22 10 10 ringp1.

Den här veckan möter vi prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Han funderar över kyrkan och idag om kyrkan som ger vidare.

Kyrkan, det är de som samlas kring Jesus Kristus. Och den som följer honom befinner sig alltid i rörelse. Liksom han själv hela tiden befann sig i rörelse. Det är så evangelierna berättar om hans liv. Ändå finns det en risk när det kommer till kyrkan att man lite för snabbt och lite för starkt vill slå fast vad hon är, hur den ska se ut, och så håller man liksom fast vid det. Ofta kommer det därifrån vad man är van vid, tycker om och kanske uppvuxen med. Det finns en berättelse i Lukas evangeliet som utmanar det här invanda. Den handlar om gästfrihet. Det är två lärjungar som är på väg bort från Jerusalem. Det är påskdag, men för dem känns det inte som påsk. Deras hopp har gått i kras. Jesus är död. Och det som verkade så lovande har slutat i stor besvikelse. Medan de vandrar så kommer en främling och slår följe med dem. Han frågar dem om vad de talar om. Och så lyssnar han till deras berättelse och hjälper dem att förstå det som har hänt. Men trots detta känner de inte igen honom. När kvällen kommer, då når de fram till byn Emmaus. Och då verkar främlingen vilja gå vidare. Men de säger då orden som blivit en av kyrkans allra vackraste böner: stanna kvar hos oss. De ger främlingen rum. De öppnar sitt hem och sitt måltidsbord för någon som fortfarande är okänd för dem. Och det är först då det händer. När de sitter till bords, då tar gästen, främlingen, brödet, tackar Gud, bryter det och räcker åt dem. Och då öppnas deras ögon. Och de känner igen att det är Jesus. Det är en märklig berättelse. Lärjungarna tror att de tar emot en främling, att de ger rum för honom. Men det visar sig att de själva är de som blir mottagare. De tror att de är värdar, men rollerna byts så att gästen blir värd vid deras eget bord. Det är därför Emmausberättelsen har blivit så viktig för kyrkan. Den påminner om att vi inte alltid känner igen Kristus där vi förväntar oss att möta honom. Ibland kommer han till oss som en medvandrare. Ibland som den okände gästen, som en främling. Ibland genom en människa vars erfarenheter skiljer sig från våra egna. Hebreerbrevets författare skriver: kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att det som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

Gästfrihet, det handlar om mer än vänlighet. Det handlar om att jag ger rum för det jag ännu inte känner till fullt ut. Att jag inte uppfyller varje rum med mig själv och det jag tycker är viktigt. Det handlar om att ge plats för den andra. Och genom detta kanske också för Gud. Och jag tror detta är särskilt viktigt för kyrkans gemenskap. För varje gemenskap riskerar att bli upptagen av sig själv. Vi vänjer oss vid vårt sätt att tänka, vid våra traditioner, vid hur vi samtalar med varandra. Och utan att märka det kan rummet snart bli fullt. Därför behöver kyrkan ständigt öva sig i gästfrihet. Att ge rum för den andra. Inte som strategi, inte för att vara modern eller attraktiv, utan därför att hon själv lever av gästfrihet. Ingen av oss har tagit plats vid Guds bord på egen hand. Vi har alla blivit inbjudna. Vi har fått ta emot ett rum som vi själva inte har skapat. Och därför får vi också ge rum åt andra. När lärjungarna i Emmaus bad den okände att stanna, då förändrades deras liv. Inte därför att de visste vem han var, utan därför att de gav plats åt någon som ännu var en främling. Kanske är det också så vi känner igen Kristus. Inte när vi redan vet exakt var han finns och hur, utan när vi vågar ge rum för att han ska kunna träda fram.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Spiral och framförs av Olavur Arnalds. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Där kan du även hitta fler andakter med Joakim Hagerius. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Jag tror att många människor älskar ramen, men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen.
2: Så här har vi delar av ryggraden, höftbenet.
3: Och de här olika delarna har ju olika smak.
4: Meny träffar ramen-fenomenet Broth Boy.
5: När du började där och lägga ut grejer, då var du lite hemlig först.
6: Precis.
5: Varför var det? Och du kör skrov.
6: Skrov och fötter. Ja. Buljong är ju det. Sista cook, the last hurrah.
4: Torsdag efter klockan 11.
7: Det har blivit dags för en sjövädrapport och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Ett högtryck täcker Skandinavien med sitt centrum över södra Östersjön. Över västra Ryssland finns ett lågtryck som fördjupas. Utsikter till imorgon bitti, Tiskabukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring syd 1-6 ökande till 4-9 på Tiskabukten, ost eller sydost. Nära Skagrak dock inledningsvis omkring väst 6-11 god sikt. Skagrak väst eller sydväst 5-10 men fram till mitt på dagen på norra delen omkring nord 2-7 god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst eller växlande 1-6 från ikväll mest omkring syd god sikt. Vänern, syd eller sydväst 2-7, sent i eftermiddag tillfälligt något ökande. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 2-7, lokalt upp till 9. Tidvis även växlande. God sikt. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, nordväst 5-10 på Gotska sjön, inledningsvis växlande 1-6. Senare allmänt avtagande och tidvis växlande på de västra delarna även omkring syd. Rigabukten och Finska viken, väst eller nordväst 8-13 i natt något avtagande. God sikt men lokalt skurar. Och så Bottenviken, norra Kvarken och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nordväst 7-12 från eftermiddagen avtagande på eftermiddagen på svenska sidan 1-6 och växlande. I natt allmänt växlande 1-6 och långsamt vridande till syd eller sydväst. God sikt men lokalt skurar. Och så till vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 8 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 3 över, Sundsvall 1 under, Stockholm 19 över, Karlskrona 30 över, Klagshamn 20 över och Göteborg 9 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 46 cm över referensytan på sjökortet. Och så nu några aktuella sjöobservationer. Torsminde nordväst 8 meter per sekund, Oxöy 4 nord 4, Skagen syd 5, Nordkoster nord 2, Väderöarna sydväst 4. Måseskär syd 6, Pålgrunden syd 4, Naven syd 2, Vinga sydväst 5, Nidingen nordväst 3. Anholt och Hallands Väderö väst 4, Drogden och Falsterbo nordväst 5, Arkona och Skillinge nordväst 2. Hammerudde väst 7, Hanö och Utklippan nordväst 4, Ölands södra udde nord 3, Ölands norra udde nordväst 6, Harstena nordväst 3, Hoberg nord 4, Öskansholm väst 4, Fårösund nordväst 6, Gotska Sandön nord 4. Landsort nordväst 5, Skarpe väst 2, Svenska högarna nordväst 8, Söderarm nordväst 9. Finska Ute och Nyhamn nordväst 7, Märket och Örskär nordväst 12, Ägggrund nordväst 8, Kuggaren väst 4. Brämön och Lunga saknar uppgift. Skogsudde väst 4, Jännesklubb väst 3, Holmen väst 5. Bjureklubb väst 9, Piterönskär väst 5, Rödkallen nordväst 6, Kemi 4 nordväst 3 och Storön väst 6 meter per sekund. Nu över till P1 morgon.
8: Ja, god morgon. Mattias Rensmö här tillsammans med Ekots Elisabeth Lidén, och du berättar om barns användning av melatonin.
9: Ja, allt fler barn tar melatonin för sömnproblem, men riskerna med långvarigt användande är fortfarande oklara.
8: Det är Socialdemokraternas Magdalena Andersson som är i Ekots partiledarutfrågning idag vid 7:15. Innan dess om Zambia i södra Afrika. Efter att landet gick i statsbankrutt så kom en historisk svår torka. Nu håller landet på att repa sig och de ska välja ny president.
9: Sopsortering ska underlättas med hjälp av nya symboler. Den nya tullavgiften på småpaket kan skapa möjligheter för bedragare, varnar Tullverket. Och solförmörkelsen som drar förbi Europa ikväll lockar hundratusentals turister till Spanien. Här är Ekot, god morgon. Ja, idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvar för förändringen, där Åsa Stenmark är handläggare.
10: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används, så att man kan bromsa den utvecklingen.
11: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
12: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
13: Ja, men det står typ gamla gympadojor och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren, och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen. Och...
14: Är det svårt att veta vad som ska ligga var i de här facken, tycker du?
15: När det gäller plast brukar jag och min man diskutera vad som ska vara där och inte vara där.
11: De nya kraven på tillverkare och producenter handlar om att förpackningarna ska bestå av mindre material, att de ska vara mer återvinningsbara och innehålla mindre gifter, som till exempel PFAS. Det ställs också krav på handeln som måste erbjuda att fler produkter går att köpa på refill, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
10: Flingor eller tvättmedel, eller ja, att man har med sig förpackningar själv som man fyller upp liksom med.
11: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver. Ett av delmålen är att volymen av förpackningar som slängs ska ha minskat med 5% till 2030.
10: Förhoppningen är naturligtvis att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
9: Reporter Mikael Funke. Antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Det finns de som tar läkemedlet i flera år, trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas när de använder det under lång tid. Sofias dotter har tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
16: Det tänker jag är synd att det inte finns studier på det. Det hade ju varit gynnsamt, men givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
17: Sofia, som egentligen heter någonting annat, berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge haft svårt att komma till ro på kvällen. Kvällarna blev ofta långdragna med utbrott och konflikter, och när familjen testat det mesta sökte de hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
16: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna. Det blir väldigt främjande för att hennes nästa dag och kanske skoldag ska kunna bli bra.
17: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Det är nästan 15 gånger fler än för 15 år sedan. Läkemedlet är godkänt för att behandla sömnproblem under en kortare period hos barn med ADHD och autism och där andra insatser inte räckt till. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit det nästan varje dag mellan 4 och 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
18: Av kunskap av andra läkemedel så vet vi att det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period eller en utvecklingsperiod. Så därför är det ju viktigt att förstå de här eventuella negativa effekterna.
17: När melatonin tas under kort tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar det under flera år medan hjärnan och kroppen utvecklas. Och Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen. Men Sofia säger att hennes dotter bara upplevt positiva effekter.
16: När hon väldigt omgående kände att det här funkar ju, nu kan jag slappna av, så var det en väldigt stor lättnad för henne.
9: Reporter Saga Nyström Holm. I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut efter jordbävningen för ungefär 1,5 dygn sedan. Antalet döda är 216 enligt de senaste siffrorna från lokala myndigheter. Men det finns hopp ett tag till, eller det kan finnas hopp ett tag till, säger en räddningsarbetare.
19: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
20: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett 100-tal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. I Pereira är många fortfarande utan elektricitet. Mat och vatten har snabbt tagit slut i butikerna. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Bårhusen är också överfyllda. Skolorna hålls fortsatt stängda i det drabbade området. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser som till en början har fokuserats till de större samhällenas centrum. Sara Heyman, Buenos Aires.
9: Småpaketen från länder utanför EU har minskat kraftigt efter nya tullavgifter, vilket Ekot rapporterat om. Nu varnar både Tullverket och PostNord för att avgiften också kan skapa nya möjligheter för bedragare. Stefan Granat är biträdande avdelningschef på Tullverket.
21: Ja, men jag tror ju absolut att det finns ett fönster och en marknad för de som håller på med drägerier här.
22: När de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU infördes den 1 juli var syftet att minska handeln med billiga varor och framförallt från Kina. Och avgiften på drygt 30 kronor per vara för varor som kostar högst 1600 kronor har fått leveranserna av småpaket att minska rejält. I vissa fall betalas avgiften direkt i webbutiken och i andra hör transportföretaget av sig när paketet kommit till Sverige. Och när fler väntar sig krav på tullavgift kan det bli svårare att avgöra vad som är äkta eller bluff, tycker några som Ekot träffat på stan.
23: Willy Svensson, varför göra det enkelt när man kan komplicera det? Ungefär så. Alla blir lite misstänksamma, mer och mer för varje år kan jag tycka. Liksom. Så att det här är ytterligare en grej som gör att folk stannar upp och raderar sms'en och alltihopa kanske.
24: Jasmin Kuzad.
22: Om du får ett sms med så tullavgift, vad tänker du då?
24: Ja, då tänker jag diskan. Jag hade aldrig betalat det. Alltså Skatteverket hade behövt ringa mig och typ skicka någonting, en faktura via Skatteverket eller något. Varför har inte det ingått när jag direkt har betalat? Jag tyckte att det var något lurt, ja.
22: Varken PostNord eller Tullverket har sett någon större ökning av bluffmail eller sms om tullavgifter än så länge. Men samtidigt uppmanar de konsumenter att vara vaksamma. PostNord hänvisar till sin app i deras ärenden. Och Tullverket betonar att myndigheten aldrig skickar sms eller mejl till privatpersoner om att betala tullavgifter.
21: Men var lite vaksam om vem det är som skickar och vart sånt där. Men har du inte köpt någonting och det kommer uppgifter om att jag ska betala min tull, då kan du vara ganska säker på att det där är bedrägerier.
9: Reporter John Pira. Nu bekräftar USAs president Donald Trump att han inte flög från NATO-toppmötet i Ankara i juli med presidentflyget Air Force One.
0: They wanted me to go on a different flight, a different plane. They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Uttalandet kommer efter att källor sagt till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One i en cateringbil för att sen i hemlighet ha flugit med ett annat mindre plan. Det var i samband med att presidenten skulle lämna toppmötet som ett säkerhetshot från Iran gjorde att Trump inte flög i sitt nya presidentplan som donerats av Qatar utan istället fotograferades gå ombord på det äldre Air Force One-planet. Men ska då alltså enligt uppgifter till Washington Post ha smugglats ut, förts ombord på ett tredje mindre plan och lämnat Turkiet. Enligt källor till The New York Times ska amerikanska underrättelsetjänster fått indikationer på att det fanns ett hot från Iran om att presidentplanet skulle beskjutas från marken. Enligt tidningens källor ska Iran också ha vetat om var Trump övernattade i Ankara och på vilken våning han bodde. Informationen om det potentiella hotet mot president Trump bedömdes tillräckligt allvarligt för att genomföra det avancerade planbytet.
9: Reporter Viktor Länken. Fortsatt om USAs president, men vi byter ämne. Donald Trump tar bort könsbekräftande vård för minderåriga från den statliga sjukförsäkringen Medicaid. Varken operationer eller hormoner i könsbekräftande syfte kommer att omfattas, det skriver presidenten på sin plattform. Minst 27 delstater har redan förbjudit könsbekräftande vård för minderåriga. Även i delstater där det inte är förbjudet har flera sjukhus slutat erbjuda vården till personer under 18, rapporterar AP. Ett kinesiskt rederi börjar den här veckan erbjuda containerfrakt i större skala genom Norra ishavet. Den nya fraktlinjen är en del av Kinas expansion i Arktis som drivs av klimatförändringarna och får konsekvenser för relationen mellan Kina, Europa och USA.
2: Kinesiska rederier prövar nya vatten och erbjuder för första gången frakta varor genom Arktis mellan Kina och Europa i större skala. Det är det kinesiska företaget Sea Legend som enligt planen ska köra 8 turer i veckan mellan Kina och Storbritannien under den farbara perioden under sen sommar och höst. Kinesiska företag som satsar på den nya sjövägen uppger ofta att frakttiden kan kortas till 20 dagar, hälften av tiden jämfört med den gamla rutten genom Röda havet. Den norra sjövägen ansågs länge kommersiellt ointressant på grund av den tjocka havsisen och behovet av ryska isbrytare. Men på grund av klimatförändringarna började statliga kinesiska planeringsdokument redan under 2010-talet nämna Arktis som en viktig region för Kina. Redan 2023 började det rysk-kinesiska bolaget Torimol erbjuda containerfrakt från kinesiska till ryska hamnar i Östersjön. Företagets rederi blev känt i Sverige när deras fartyg New Neopolar Bear slet av viktiga kablar och gasledningen Baltic Connector i Finska viken samma år och kaptenen står nu åtalad i ett pågående rättsfall i Hongkong. Företaget Sea Legends fartyg går sedan tidigare genom Röda havet, men målet den här säsongen är alltså att erbjuda täta avgångar på den nya rutten genom Arktis som en del i ett större försök i förhoppningen att skapa en framtida marknad för polarfrakt från Kina, enligt den statligt anknutna engelskspråkiga kinesiska tidningen Global Times. Den första avgången uppges vara schemalagd till den 15 augusti. Hanna Salberg, Taipei.
9: En solförmörkelse drar förbi Europa ikväll och miljontals människor förbereder sig på att bevittna den. I delar av Spanien kommer solen täckas helt. Det innebär en anstormning av turister men också en ökad brandrisk.
3: 7:30 ikväll når solförmörkelsen nordvästra Galicien i Spanien för att nå sin kulmen då allt solljus skyms ungefär en timme senare. Solförmörkelsen kommer märkas i nästan hela Europa, men området där man kan uppleva den totala eklipsen under en dryg minut utgör ett smalt band som går över Grönland och Island längs norra Spanien och ner till de Baleariska öarna. En total solförmörkelse har inte kunnat upplevas i Europa sedan 1999 och sist det hände i Spanien var 1912. Runt 450 000 utländska turister väntas ha kommit till Spanien för att se månen täcka solen. De internationella hotellbokningarna i mindre städer längs solförmörkelsens bana har gått upp med nästan 400% enligt Reuters. Det gäller bland annat runt staden Burgos som pekat ut som den allra bästa platsen att se solförmörkelsen. Och spanska myndigheter uppskattar att fenomenet kommer generera nära 400 miljoner euro i turistinkomster. Men med fler personer som rör sig i naturområden och ett hett och torrt väder ökar också risken för nya skogsbränder. Både nationella och lokala myndigheter har lanserat kampanjer för att förhindra riskfyllt beteende. Och runt 35 000 poliser kommer att vara utplacerade på olika ställen där människor samlas för att se fenomenet. Karin Arbsjö, Paris.
9: Och nu en titt på vädret. Idag får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med stackmoln och andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland blir det även lätt regn. Temperaturer väntas bli från 19 till 24 grader i söder till 10 till 15 grader i norr och det blir något lägre i fjällen. Det avslutar Ekots nyheter denna morgon, men P1 morgon fortsätter med Mattias Rensmo.
4: Ja, vi har ju mycket på gång den här morgonen. Det är Magdalena Andersson i Ekots partiledarutfrågning vid 7:15. Och det är Carl W. Andersson som har hand om ekonomi i Ekot den här morgonen. Ni har pratat om de här avgifterna för småpaket som man kan beställa från Kina, till exempel de nya tullavgifterna. Mm. Men det här öppnar för bedragare tydligen också. Hur då?
5: Ja, det är ju en avgift på drygt 30 kronor det här och det är en ny företeelse som många inte riktigt vet hur det fungerar. Och sånt här brukar inte bedragare vara särskilt sena att utnyttja. Så Tullverket manar till vaksamhet.
4: Då får vi ta den vaksamheten på allvar då helt enkelt. Vi kan prata med Sara Sällström också på Vetenskapsradion. Det är solförmörkelse här för hela slanten.
6: Ja, för att ladda upp inför den här stora händelsen ikväll så berättar vi om den historiska betydelse för vetenskapen som solförmörkelser har haft.
4: Vad är det för betydelse då?
6: Ja, men bland annat har man kunnat studera det bara när månen helt täcker solen och det blir alltså en total solförmörkelse så man kan se solens atmosfär. Och det där har varit väldigt intressant att titta på till exempel.
4: För det där tänker jag på ibland att om man inte vet vad en solförmörkelse är och så helt plötsligt för tusentals år sedan så försvinner dagsljuset. Det måste vara ganska otäckt.
6: Ja, man kan bara föreställa sig att man tror att gudarna har blivit arga eller någonting.
4: Hur länge har man kunnat förutse solförmörkelser, vet du?
6: Man tror ungefär att man har kunnat förutse dem ungefär sådär i flera tusen år. Men den allra första där man vet att en person förutsade dem exakt, det var en som skedde 1715 och det var Edmund Halley, som också är ett namn åt Halleys komet, som lyckades med det.
4: Ah. Då lyssnar vi på Solförmörkelse Radio sen. Vi ska prata mästerskapsbonanza också med William Waldertoft på Radiosporten.
7: Ja, det är ju en handfull mästerskap den här veckan som nu också adderas med ytterligare. Det är alltså inte bara EM i simning, det är ju EM i friidrott, det är ridsport-VM och bordtennisens smash-turnering. Nu också med beachvolley-EM som inleds idag, så att vi har att göra.
4: Det är bra, hoppas du inte blir utbränd, William Waldertoft alltså med oss från Radiosporten. Det är Anna Iversen som producerat på ett morgon idag och Ekot produceras av Gunilla Österlund. Imorgon är det val i Zambia i södra Afrika och det här är ett land som är hårt prövat ekonomiskt. Under pandemin då gick hela landet i statsbankrutt. Sen blev det ännu värre när landet drabbades av en historiskt svår torka som slog hårt både mot jordbruket och elförsörjningen i Zambia. Och nu ska de hårt prövade väljarna bestämma om presidenten Hakainde Hichilema som blev vald då, om han ska bli omvald på löftet att städa upp i ekonomin.
8: Marknadsstånden på Kabwata Market i södra Lusaka ligger under tak av korrugerad plåt. De flätade korgarna är ett av livsmedelsstånden. De innehåller torkad småfisk, baljväxter och örter. Men kommersen här är inte som förr, berättar Annan Blinga som under många år sålt sina varor här.
25: Business är så iridalo.
8: Det är mycket färre kunder än det brukade vara. Och de som kommer hit köper mindre, säger hon.
20: Den 13 augusti går landets cirka 8,8 miljoner registrerade väljare till val. Då avgörs det om Hakainde Hichilema, HH, får fortsätta som president. Han vann 2021 efter att ha ställt upp 5 gånger tidigare. Och han vann med ett löfte att få ordning på ekonomin. 13 kandidater utmanar honom i år, men det finns ingen samlad opposition. Zambia är Afrikas näst största kopparproducent efter Demokratiska republiken Kongo. Trots det blev Zambia 2020 det första afrikanska landet att ställa in betalningarna på sin utlandsskuld under covid-pandemin. När Hakainde Hichilema vann valet året därpå lovade han att reda ut krisen, och nu 4 år senare har skulden omförhandlats. Men 2024 kom ett nytt bakslag för landet. Den värsta torkan på över 40 år slog ut skördar och skapade en akut elkris i det vattenkraftberoende landet. Chitapulka Pappi driver ett företag längre in på marknaden. Han har sett priserna stiga, precis som de flesta här. Men han tänker ändå rösta på presidenten.
25: Vote for him because I know what has caused the cost of living going up. Since he took over, we had problems, natural disaster, we had drought.
20: Jag röstar på honom för jag vet vad som orsakat att levnadskostnaderna har gått upp. Sen han tog över har vi haft problem, naturkatastrofer som torka, och det har varit svårt, säger han. Men inte alla här på marknaden delar Chitalukas syn. Beatrice Mosonda, som varit marknadshandlare sedan 1981, hon och hennes väninna säger båda två att de fått lida svårt de senaste åren, och de vill se ett maktskifte.
25: You have suffered a lot, so you want to change the government.
20: Vi lider fortfarande, så vi vill byta regering, säger Beatrice.
25: We don't want HH. Yeah. Full of liars. Yeah. So we want him to go. Yeah.
20: Vi vill inte ha HH. Han är full av lögner. Vi vill att han ska gå, säger hon. Neo Simutanyi sitter och läser tidningen i mobilen i ett köpcentrum i centrala Lusaka. Han har forskat om zambisk politik i decennier och var själv en av grundarna av regeringspartiet UPND. Nu är han kritisk mot sitt eget gamla parti.
10: The president is an economist, so the finance minister an economist, and they were convinced when they came to power that what they needed was to reduce debt. But they did all these things with little regard to the improvement of living standards of people.
20: De har drivit sin politik utan att ta hänsyn till att förbättra människors levnadsstandard. Skuldomstruktureringen har inte lett till förbättrade levnadsvillkor, säger han.
10: Our poverty level is now around 65%, if not more.
20: Fattigdomsnivån ligger nu på omkring 65%, om inte mer, säger han. En siffra som ligger nära det Världsbanken anger. För Neo Simutanyi mäts en bra ledare i hur ledaren kan minska fattigdomen bland invånarna.
10: My measurement of the success of a leader is on reducing the extent of poverty in the country.
20: I Kanyama, ett av Lusakas fattigaste och mest tätbefolkade områden, ställer Cleopatra Hamambo upp som kandidat till parlamentsvalet för regeringspartiet UPND. I 20 år arbetade hon som journalist och jurist, men nu har hon sadlat om till politiker.
11: Let's face reality. Zambia was in debt. We managed to restructure the debt. We are now moving towards economic recovery.
20: Verkligheten är den att Zambia var skuldsatt, säger Cleopatra. Jag försöker få väljarna att se att vi har lagt fundamentet för en bättre utveckling och att vi bygger vårt land tillsammans, säger hon.
11: That we are coming from here and we are going, we are building this, we are growing the economy together and we're building our lives together.
20: Kelvin Kaunda är affärsman, samhällsengagerad och kandiderar till parlamentet för Lima-valkretsen i Lusaka. Han tillhör en yngre generation politiker som vill utmana de etablerade partierna, och han var tidigare medlem i Socialistpartiet. Han menar att ungdomsarbetslösheten i Zambia är ett potentiellt hot mot landet.
12: Youth unemployment is one of the biggest problem and the biggest threat. Actually, if not well handled, it's gonna be a tragedy of gigantic proportion.
20: Ungdomsarbetslösheten kan bli en potentiell katastrof för landet, säger han. och hans omdöme om presidenten HH är inte nådigt.
12: He hasn't done much. If I was to rate him, perhaps he has done 25% out of 100, and that's why he has difficulties to convince the electorates to vote for him.
20: Om jag skulle betygsätta honom har han kanske klarat 25 av 100. Det är därför han har svårt att övertyga väljarna att rösta på honom, säger Kelvin Kaunda. Annan Blinga har börjat plocka ihop sina livsmedel för dagen på marknaden i Kabwata. Hon har inte bestämt sig för om hon ska ge presidenten en chans till en ytterligare mandatperiod eller om hon ska rösta för förändring. Jag ska rösta med hjärtat. Jag låter hjärtat bestämma, säger hon. Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
13: Sommar i P1. Två av tre tjejer slutar att idrotta i tonåren. Jag var en av dem. Jag heter Vanessa Kamga och är idag en av världens bästa friidrottare. Jag hittade inte diskusen förrän jag var 16 år gammal. Mitt sommar är en ärlig berättelse om motgångar, att tro på sig själv och varför jag jobbar stenhårt utanför arenan för att flera unga tjejer ska hitta sin styrka.
14: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Och nu är klockan 6:55 och då blir det tankar för dagen. Idag med Thomas Brytting som är professor emeritus i organisationsetik.
15: Bakom huset reser sig en mäktig blandskog. Den förmedlar alla de budskap som den svaga vinden bär med sig. Den talar faktiskt.

egen tyngd, klädernas beröring på kroppen. Det gör ont i ett knä, men jag låter bli att engagera mig den här gången. Jag hör vindens sorl och bygger upp ett upphöjt lugn. Där jag är inte döden, och där döden är, där är inte jag. Därför är döden betydelselös för mig. Det är en livsnjutare i det antika Aten som ligger bakom. Formuleringen är rätt elegant, eller hur? I en enda mening försvinner till och med döden som ett problem att grubbla över, om vi bara förmår leva i nuet. Fånga dagen, fånga nuet, viskar vinden. Just nu, med tiden inom parentes, försvinner i själva verket alla problem. All oro och rädsla inför framtiden, inklusive oron för krigen, politiken och klimatet. Och det är förstås då allt det här börjar bli problematiskt. Lugnet är bedrägligt. Krigen rasar, svält och sjukdomar trasar sönder miljoner människors liv. Vi har nått ytterligare en planetarisk tipping point. Jag kämpar med ett stoiskt lugn i en magisk skog som sakta förvandlas till död ved. När framtiden känns dyster är det avskärmande nuet lockande. Det är frestande att leva här i en längtan på gränsen till det tvångsmässiga. Nuet som drog lägger sig förlåtande och lugnande över tillvaron. Ju längre bort tiden ligger, desto bättre fungerar den. Släpper vi in tiden, ställs allt på huvudet. Vindens mumlande fortsätter, och jag hörde nog fel nyss. Sorlet i skogen handlade inte alls om carpe diem, den slitna och inte så lite kravfyllda idén om att fånga nuet. Jag tror det handlar om mig och framtiden. Skogen tycker om mig och vill mig något. De fallande höstlöven talar om tiden, om det ständigt pågående kretsloppet mellan knoppande liv och vilande vinter. Där jag är, där är faktiskt döden också ständigt närvarande. Och där döden är, där finns också jag, med min oro och empati, med mitt ansvar, min skuld och min skam över att inte göra tillräckligt för att skydda Moder Jord och alla hennes barn. Kanske carpe divinum istället, tänker jag. Fånga det gudomliga, det övermänskliga, det heliga kanske. Jag slår upp ordet i mobilen. Helig är ett ord från fornsvenskan med betydelsen okränkbar, fridlyst, som ej får skadas. En nötskrika väcker mig ur mina funderingar. Det är nog dags att gå hem nu.

0: Tankar för dagen med Thomas Brytting som är professor emeritus i organisationsetik. Om en stund här i P1 morgon handlar det om Kina som öppnar ny handelsrutt mot Europa.
1: Idag införs nya EU-regler för förpackningar med målet att sopor som blir kvar ska minska. Förpackningarna ska bestå av mindre material, ska vara mer återvinningsbara och innehålla färre gifter. De ska även ha en QR-kod som om den skannas ska visa vilka material förpackningen innehåller. Antalet barn som får melatonin mot sömnproblem fortsätter att öka. Idag får drygt 100 000 barn i Sverige melatonin på recept, nästan 15 gånger fler än för 15 år sedan. För barn är läkemedlet bara godkänt att använda en kortare period, men enligt Läkemedelsverket använder vissa barn det under längre tid. Läkemedelsverket ska nu utreda möjliga risker med det. Tullverket och PostNord varnar för att de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU kan skapa nya möjligheter för bedragare. Att avgiften inte betalas

0: direkt i vissa fall ser Postnord och Tullverket som en risk. De uppmanar nu konsumenter till att vara vaksamma på eventuella bluffmail eller sms. I Colombia är dödssiffran efter jordbävningen i måndags 216 personer enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. Antalet döda rapporterades tidigare vara något högre, men siffran har reviderats ner efter att lokala myndigheter korrigerat sina siffror. Räddningsarbetet och sökandet efter överlevande i rasmassorna fortsätter. USAs president Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat presidentplanet. Donald Trump säger att det var militären och Secret Service som uppmanade till planbytet. Det var Ekot och nu vidare till Ekonomiekot med Carl V. Andersson.
1: Ekonomiekot med mer om att både Tullverket och Postnord varnar för att den nya tullavgiften på småpaket som infördes förra månaden kan skapa nya möjligheter för bedragare. Stefan Granat är biträdande avdelningschef på Tullverket.
2: Ja, men jag tror ju absolut att det finns ett fönster och en marknad för de som håller på med drägerier här.
3: När de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU infördes den 1 juli var syftet att minska handeln med billiga varor och framförallt från Kina. I vissa fall betalas avgiften direkt i webbutiken och i andra hör transportföretaget av sig när paketet kommit till Sverige. Och när fler väntar sig krav på tullavgift kan det bli svårare att avgöra vad som är äkta eller bluff, tycker några som Ekot träffat på stan.
4: Det här är ytterligare en grej som gör att folk stannar upp och raderar sms'en och alltihopa kanske.
5: Så varför har inte det ingått när jag direkt har betalat? Jag tyckte att det var något lurt. Ja.
3: Varken Postnord eller Tullverket har sett någon större ökning av bluffmail eller sms om tullavgifter än så länge. Men samtidigt uppmanar de konsumenter att vara vaksamma. Och Tullverket betonar att myndigheten aldrig skickar sms eller mail till privatpersoner om att betala tullavgifter.
2: Men var lite vaksam om, har du inte köpt någonting och det kommer uppgifter om att jag ska betala min tull, då kan du vara ganska säker på att det där är bedrägerier.
1: Säger Stefan Granat på Tullverket. Reporter var John Pira. Tokyobörsen har gått upp med 0,7% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,3% medan Hongkong sjunker med 1,2%. Igår stängde Nasdaq ner 0,6% medan Dow Jones backade 0,3% och Stockholmsbörsen stängde ner 0,2%. Dollar just nu 9,54, en euro 11 kronor jämnt.
6: Och då blir det nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström om ett historiskt perspektiv på kvällens stora astronomiska händelse.
7: Ja, det sker ju alltså en total solförmörkelse ikväll som syns på några platser i Europa, framförallt i Spanien. Sist det syntes i Sverige att månen helt täckte solen var 1954 och då gjordes en hel del vetenskapliga undersökningar.
8: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten skärva.
9: En reporter följer solförmörkelsen på sydkoster 1954. Omkring honom är forskare från flera olika länder som tar tillfället i akt att studera koronan, den heta gasen som omger solen. Den syns som en ring runt månen vid solförmörkelse.
10: Koronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser.
9: Säger idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfelt. Man ville veta vad som bygger upp koronan, vilken struktur den har och hur utsträckningen varierar i förhållande till solens cykler. Vid en total solförmörkelse 1919 passade forskare istället på att testa Einsteins allmänna relativitetsteori.
10: Den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington som var på en ö som heter Principe som ligger utanför Västafrikas kust.
9: Just där var solen helt täckt av månen och det behövdes för att se ljuset från stjärnor nära solens siktlinje och avgöra om ljuset böjdes av i enlighet med Einsteins teori om krökt rumtid. Och det gjorde det. Solförmörkelsen som sker nu är just inte av intresse för vetenskapen, men många människor kommer att titta upp och förundras av den, som radioreportern gjorde 1954.
8: Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pälvan. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vackert.
7: Och nutida reporter det var Camilla Widerbäck. Hur det är att uppleva en total solförmörkelse hör du 12.09 i Vetenskapsradion. Och om du vill se den delvisa solförmörkelsen här i Sverige så använd då speciella skyddsglasögon eftersom det starka ljuset annars kan skada ögonen. Men det är inte bara en solförmörkelse som sker ikväll. Efter att solen gått ner så har du god chans att se meteorregnet Perseiderna. Det sker varje år när jorden passerar en svärm av stoft från en komet i rymden. Det ser ut som en skur av stjärnfall när stoftet faller in i jordens atmosfär och brinner upp. Och Perseiderna når sitt maximum just natten mot imorgon. Så ska det istället handla om Naturvårdsverket. Myndigheten har fått nya instruktioner av regeringen. Där den tidigare formuleringen att den ska vara pådrivande i miljöarbetet är borttagen. Och det här kritiseras av Mikael Karlsson som är docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet. Han anser att det kan försvaga miljöarbetet.
11: Det uppdraget tas nu bort, vilket förstås innebär en ganska skarp nedtoning av myndighetens ansvarsområde och hur myndigheten kan jobba.
7: Det är så kallade instruktioner som bestämmer vad en myndighet kan och ska göra. Och regeringen ger oss ingen direkt kommentar, men svarar via Klimat- och näringslivsdepartementet på varför formuleringen att vara pådrivande i miljöarbetet har tagits bort. När instruktionerna förnyats menar man att de har blivit tydligare. Och Naturvårdsverkets generaldirektör Johan Kylenstierna bedömer att arbetet kan fortsätta som förut.
12: Man har istället också förstärkt väldigt mycket av uppdraget genom de övriga delarna i förordningen, då, så att säga, eller instruktionen. Det är till exempel att myndigheten ska föreslå åtgärder för regeringen i syfte att utveckla samhällets arbete med klimat och miljö och ska arbeta för en samhällsekonomisk effektiv omställning. Vi ska arbeta för att aktivt ställa om samhället till cirkulär ekonomi och stärka den biologiska mångfalden. Så det finns väldigt många platser som ersätter, kan man säga, det ordet som tidigare var i portalparagrafen och som visar på att Naturvårdsverket även fortsatt ska ha en proaktiv roll i att genomföra den av regeringen beslutade miljöpolitiken.
7: Men miljövetaren Mikael Karlsson ser ändå förändringen att just ordet pådrivande har tagits bort som en sänkt ambition för svenskt miljöarbete.
11: Och givetvis är en stark politisk signal att miljömyndigheten framför andra nu inte längre ska driva på miljöarbetet.
7: Sa miljövetaren Mikael Karlsson vid Uppsala universitet. Och de nya instruktionerna för Naturvårdsverket, de gäller från den 1 september i år. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
6: Och då ska vi istället prata om att snart så kommer den första reguljära containertrafiken ta vägen från Kina till Europa via det som kallas Nordostpassagen. När jordens stigande temperaturer får isen att smälta, då öppnas en ny fartygsrutt då norr om Ryssland genom Norra ishavet som kan halvera frakttiden mellan Kina och Europa. I Taipei i Taiwan har vi Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. God morgon.
13: God morgon.
6: Vad är det här för rutt?
13: Det här är en rutt som man kan säga genom historien har varit en tanken, en dröm att kunna använda. Därför att Nordostpassagen har ju genom historien, den mänskliga historien, varit nerisad. Så att man behöver den här klimatförändringen som drivkraft för att det ska bli kommersiellt gångbart. Och nu har den gått så långt så att flera kinesiska rederier har kommit igång med olika typer av test för att känna på om det går att expandera. Och då kommer det med en hel del transportfördelar. Man säger ofta att man kan kapa tiden till hälften jämfört om man kör genom Röda havet och att det innebär miljöfördelar men också risker för nya konfliktytor mellan Kina och väst och också risker för den arktiska miljön.
6: Ja, vad innebär en sån här rutt för världshandeln?
13: Jo, det innebär ju potentiellt sett att man får effektivare transporter, särskilt då mellan den östra och västra änden av kontinenten, mellan Kina som är så viktig producent av många av de varor som vi verkligen vill ha och prioriterar att köpa, och Europa då i västra änden. Men samtidigt så blir det väldigt stora förändringar som drivs på av klimatförändringarna, som också gör att det blir en annan maktbalans mellan Europa och Kina, om det skulle vara så att det här går så bra att de viktigaste, snabbaste handelsrutterna då ligger i kinesiska rederier och kinesiska myndigheter känner, som samarbetar med ryska myndigheter för att det här ska fungera, för att det är ryska isbrytare som man behöver ha eskort av och koordinera det här med Rosatom och andra ryska myndigheter för att kunna driva den här frakten.
6: Stanna kvar där, Hanna, för vi har också med oss Katarina Gårdfeldt som är direktör på Polarforskningssekretariatet, som är en svensk myndighet. Du, den här rutten, den tinas upp allt eftersom klimatförändringarna fortsätter att värma jorden. Vad betyder den för oss i Europa?
14: Ja, låt mig först säga att det är ett helt nytt Arktis som vi nu möter. Arktis har tidigare varit en plats på jordklotet som präglats av lågspänning och samarbete mellan stormakter, men nu visas en helt ny sida upp rent geopolitiskt. Dels Kinas makttillväxt och Rysslands försök att bygga upp sig som stormakt. Och de här ambitionerna, de går ju hand i hand. Och sen så har vi USA som propsar på både Grönland och Kanada. Och när det gäller klimatförändringarna så är det så att klimatförändringarna i Arktis gör att delar av Arktis blir isfritt under längre perioder under sommaren. Vintertid så är det fortfarande väldigt mycket is och mörkt. Och klimatförändringarna i Arktis, de har en stor inverkan även på klimatet i Europa och globalt, eftersom jordens klimatsystem är sammankopplat genom atmosfären och havsströmmar. Men att Kina ökar sin närvaro i Arktis, det är ingen överraskning för oss polarforskare. De har länge sökt samarbete samt ökat sin egen infrastrukturförmåga i form av lättare forskningsisbrytare om vi jämför med vår kapabla isbrytarorden. Och detta för att öka på sin erfarenhet av att navigera i både Arktis och Antarktis.
6: Men är det här en risk för Sverige att liksom Kina och Ryssland flyttar fram sina positioner?
14: Ja, det kan man säga. För att det är ju stora risker med att navigera i Arktis. Det är risker både för besättningar, för fartyg och inte minst för miljön. För på grund av att klimatförändringarna i Arktis så är isen väldigt mycket mer rörlig än tidigare. Samt innehåller stora och små isberg från kalvande glaciärer. Om man seglar på dem utan att upptäcka dem, de syns inte alltid på radarn. De sticker upp en bit över ytan, men det är mycket under ytan. Och det innebär att om handelsfartyg går genom Arktis utan tillräckligt isskydd, så kan olyckor inträffa med stora konsekvenser för miljön och för besättningar. Men vi ska komma ihåg att även om Ryssland är den största kuststaten i Arktis, och det krävs alltså ett samarbete med ryska isbrytare som vi har hört och ryska myndigheter för att kunna passera genom Nordostpassagen. Men Ryssland kontrollerar inte hela Arktis. Vi är ju uppe till exempel med svenska isbrytaren Norden, som jag nämnde, årligen. Vi är där uppe nu med vår andra expedition och forskar. Men det krävs att du har en kapabel isbrytare som säkert kan ta sig fram över Nordpolen till exempel, om du ska den vägen. Ja. Samt inte minst erfaren besättning som vi har på orden för att ta sig fram. Oerfarna besättningar innebär sjöfartsrisker.
6: Katarina Gårdfeldt är alltså på Polarforskningssekretariatet. Hanna Sahlberg, finns det risker för nya konflikter med de här nya handelsvägarna?
13: Jo, men det gör det. Man kunde se redan på 2010-talet och början på 2018 när Kina utropade sig till en närarktisk nation, att USA reagerade. Och sen dess har ju Donald Trump, USAs president, gått ut väldigt hårt med att en anledning till att han vill kontrollera Grönland på ett annat sätt är att enligt hans mening då så är det vimlar av kinesiska skepp där. Där det nu börjar vimla på riktigt då, om man ser till fakta, så kan man faktiskt säga att det är sommarsäsong förra året som slog rekord i trafik mellan Kina och Europa och kinesiska fartyg som rörde sig där tillsammans med ryska fartyg. Och i år så kommer den här nya linjen som förväntas komma igång den här veckan att öka det här experimenterandet ganska dramatiskt, i och med att man då öppnar för, som man säger enligt erbjudanden, så får vi se hur det blir, så ska man köra igång den här veckan att man har 7 fartyg som kan trafikera med upp till 8 turer per vecka, och det är en helt ny skala. Och som man uttrycker sig då enligt den statligt anknutna kinesiska tidningen Global Times, så handlar det om att utöka det här testet för en ny marknad. Och det finns andra kinesiska rederier som också håller på med ungefär samma sak.
6: Intressant, vi får fortsätta följa det. Hanna Sahlberg, alltså Ekots Kina-reporter med oss från Taiwan, och Katarina Gårdfeldt, också direktör för Polarforskningssekretariatet. Idag är han landets mest kända historieprofessor, som förutom sin forskning är med flitigt i media och svarar på frågor om allt från mordet på JFK till egyptiska faraoner. Men om hans föräldrar hade fått som de ville, då hade inget av det här hänt. Välkommen och god morgon till Dick Harrison, säger vi.
1: Tack så mycket.
6: I din nya bok som kommer nu i dagarna, så berättar du om din uppväxt och ditt liv. Hur du lärde dig själv att läsa som 5-6-åring. I familjen står i övrigt ganska orörda bibel. Varför var det ett problem i ditt barndomshem att du gillade att läsa så mycket?
1: Till en början var det inte ett problem. Tyckte man det var kul att jag satt och hade en märklig hobby som de inte begrep. Men när jag kom upp i mellan- och högstadieålder, då blev mina föräldrar allvarligt rädda för att jag skulle bli förläst. Ett ord som man inte hör mycket nu, men som var aktuellt och frekvent brukat i mitt hem. Och det fick jag sen veta att det kommer från mina morföräldrar. Det fanns en utbredd rädsla. Direkt rädsla att om man läste för mycket så började man grubbla, bli konstig och spärrades in på dårhus. Man hade även ett exempel, en äldre släkting som skulle ha blivit det. Och sen fick jag veta att det här var inget unikt i mitt hem. Det var vanligt förekommande i arbetarklass och lägre medelklass att man trodde att läsning gjorde människor till idioter, bokstavligt talat.
6: Och vad gjorde det med dig då, när du var liksom en bokslukare verkligen och väldigt intresserad?
1: Jag hade blivit biten på att läsa böcker. Jag hade kommit in i den där underbara känslan av att upptäcka nya världar. Jag ville gå vidare, och ju mer jag fick, desto mer ville jag ha. Och jag menar, när det är barnböcker och pekböcker, ingen bryr sig. Men när vi kommer upp till alltså tung, seriös skönlitteratur, och det krävdes inte mycket för att det skulle kallas tung litteratur hemma, då blev det förbud. Till slut, jag tror det var i 6, 7 eller 8, totalförbud att läsa allt annat än läxor. Och om jag då läste, så blev det konsekvenser, i värsta fall örfilar och nedbrottar på golvet och blod, alltså ren misshandel, för mitt eget bästa. För de var alltså övertygade om att jag riskerade att hamna på dårhus annars.
6: För du har ju pratat med din mamma om det här när du skrev boken. Vad säger hon om det som hände då?
1: Min mor ändrade inställning när hon insåg att det här stämde inte. Det här var en bluff. Då hade jag kommit upp i universitetsålder och kunde försörja mig på att läsa och skriva och forska. Och hon har alltså sedan decennier tillbaka tagit avstånd från det här. Nu visar sig att jag skrev boken i sista sekunden. Min mor avled några veckor efter att manus var färdigt. Och hon hjälpte mig mycket i att arkeologiskt gå igenom vad det här kunde bero på. Jag hade inte känt till mina morföräldrars inställning om det inte varit för henne. Så jag hände ett stort tack skyldig. Men på den tiden så menade hon väl. Hon var helt övertygad om att man riskerade att bli inspärrad någonstans om man läste för mycket. Måste bli med måtta.
6: För när jag läser din bok, då du framstår som ett ganska ovanligt barn, får jag säga, som lär sig själv läsa i ung ålder och väldigt intresserad av att läsa klassiker och opera och klassisk musik och allt det här. Dina föräldrar framstår som ganska vanliga människor i lägre tjänstemannayrken.
1: Ja, men det tror jag att de var.
6: Hade de kunnat gjort någonting annorlunda?
1: Speciellt. Jag tror inte att det var något exceptionellt alls med deras inställning. Som sagt, jag har hört motsvarande berättelser från andra. Så exceptionellt tror jag inte att jag var. Vi är trots allt ganska många som tycker det är kul att läsa. Slukaråldern kallades det för mig på mellanstadiet och ville läsa allt. Att jag lärde mig läsa väldigt tidigt berodde inte på tecknet utan på bilderna. Jag var fascinerad av Gustave Dorés bilder i familjebibeln. Jag tyckte det var spännande att bläddra i Tintin-album, för jag tyckte bilderna var häftiga. Och så ville jag knäcka läskoden. Och det fick jag göra själv, för jag fick ingen hjälp. Och det innebär att det här flög länge under radarn, mitt intresse. Och samma sak när det gällde konst och litteratur och musik, för det följde
15: följde som en naturlig konsekvens. Vad spännande med nordisk mytologi. Finns det musik till det? Jag har en kille som heter Wagner och har skrivit det. Måste jag lyssna på? Och så vidare då. Och när det ena ger det andra när man är intresserad av kultur. Men där hade jag ingen som helst referensram eller klangbotten i hemmet. Utan då blir jag bara konstigare och konstigare.
6: För du berättade om den här nyfikenheten som ger uttryck för det här på era solsemestrar. Och att dina föräldrar hade en annan inställning till vad man ska göra på en semester än vad du hade.
15: Ja, det blir ju kris. Kriserna dyker upp när man är ledig och folk kan ta reda på vad jag egentligen håller på med. Och skulle jag då vilja gå på ett museum till exempel, eller ännu värre, se en gammal ruinstad. Men jag tänkte hur ointressant det kan bli. Ingen bor ju där ens en gång.
6: Lite gamla stenar bara.
15: Ja, precis. Vi ska sola och bada. Och då blev det lite riktiga kontroverser. Och om jag någon gång lyckades släppa med mamma och pappa till ett museum, det hände väl två gånger sammanlagt, då blev det alltid konflikter efteråt när vi inte riktigt visste att vi tittade på samma sak och jag framstod som väldigt bizarr. Och så där höll det på. Men det var ju läsningen som var det farliga. Jag menar, titta på en tavla blir du inte dum i huvudet av, men läsa Dostojevskij. Det var den farligaste och den farliga, det visste pappa för han hade försökt en gång. Då riskerar man att bli sinnessjuk, bokstavligt talat.
6: Varför? För man hade ju också kunnat ge upp, men du stod på dig. Liksom. Varför gjorde du det?
15: Ja, men jag stod på mig för att jag hade blivit en läsande yngling som ville ha mer. Jag tänkte inte ge mig. Jag menar, hade detta skett när jag var 5-6 års åldern så hade jag inte vågat protestera. Men nu var jag en jobbig tonåring. Och då kräver man det där som är förbjudet. Och i mitt fall innebar det att läsa Dante Alighieri och Isländska sagor och Ernest Hemingway. Och det visste jag då att detta blev du inte dum i huvudet av. Så då svarade jag med passivt motstånd och fusk, nämligen läsaren ingen såg mig. Biblioteket, kommunbiblioteket i Staffanstorp där vi bodde, blev min räddning.
6: För i din bok då pekar du på det här risken att bli förläst som någon slags hot mot bildningen, men du pekar också på ett hot mot bildningen idag som du ser mer systematiska hot mot. Vad är det du ser?
15: Ja, alltså idag har vi har vänt 180 grader från att läsning är farlig till att du blir dum i huvudet om du inte läser, och värre än så, vår demokrati kan raseras om du inte läser. Och detta är tyvärr sant. Idag så är 25% av alla som går ut nian funktionella analfabeter. De kan inte ta sig igenom en vanlig text. Det här har man gjort statistiskt verifierbara mätningar på. Tyvärr stämmer det här. Vilket innebär att läsningen måste till mycket, mycket kraftigare i yngre ålder, måste in i skolan mycket mer, annars riskerar vi att undergräva vårt eget samhälle.
6: Vad är det du ser på universitetet? Där du är,
15: ja, vad jag kan se är ju att tack och lov så kan jag läsa äldre handstilar. Paleografiska kunskaper är nödvändiga för att läsa en handskriven tenta. Tentor är numera ofta handskrivna för det enda sättet att undvika AI-fusk. Och det här, jag kan ju se hur, alltså inte bara kunskapsnivån sjunker. Jag kan inte ta för givet att den som pluggar historia på universitetet vet att Sverige och Finland var samma land för, eller att Sovjetunionen existerade. Det är inte allmän bildning bland historikstudenter längre. Jag kan inte heller ta för givet att de kan läsa och skriva svenska, vilket borde vara självklart, de här akademiker. Men det är inte självklart. Alltså en text kan vara snudd på obegriplig. Det måste skrivas på försättsbladet i tentorna att de är tvungna att bokstavera. Och det här är ju ett symptom. Tittar du på andra kretsar än de rent akademiska miljöerna jag rör mig i, så är det här en eskalerande kunskapssjuka som, om det inte stoppas, kommer att skada vårt samhälle oerhört. Mm.
6: Om du på bara 10-15 sekunder, lösningen, finns det en sån?
15: Ja, det är klart det finns en lösning. Lösningen ligger i skolan. Föräldrar kan inte ta på sig ansvaret, de jobbar. Skolan ska göra det. Så det är dags att från lågstadiet och framåt tvinga barn att lära sig läsa och skriva och läsa böcker. Självklarheter förr i tiden, inte självklarheter idag.
6: Dick Harrison, tack så mycket för att du kom hit till Pet Morgons studio, alltså professor i historia vid Lunds universitet. Strax så ska vi släppa in SMHI med en väderprognos, och sen så efter klockan 7 idag, 7:15, då är det dags för Ekots partiledarutfrågning, precis som vanligt. Idag är det Socialdemokraternas Magdalena Andersson som svarar på frågor. Men nu, Viktor Bergman, är det du med vädret.
16: God morgon. Ett högtryck växer just nu in över Skandinavien och det blir på de flesta håll ganska soligt väder, i Norrland växlande molnighet. I norr dominerar fortfarande en sval luftmassa, så här får man räkna med fortsatt temperaturer under 20 grader. Under eftermiddagen eller kvällen så rör sig en varmfront och gör sig påmind och ger ökande molnighet över främst landets mellersta delar, i fjällen även lite regn. Risken för skogsbränder är stor till extremt stor i Götaland, östra halvan av Svealand samt Gästrikland. Utsikter till imorgon bitti börjar med hela Götaland. Sol varvat med höga molnslöjor. Över Östergötland kan det inledningsvis vara täta moln. Fram på eftermiddagen bildas lite stackmoln som främst ser ut att beröra östra delarna av Götalands fastland. 20-25 grader på västkusten, delvis strax under 20. I kväll och i natt tar sig lite mer moln in norrifrån. I natt 7-14 grader, närmast kusterna omkring 15. Vind mest från väst, i natt mest svag vind. Östra Svealand. Soligt men delvis över Sörmland, inledningsvis täta moln. På eftermiddagen lite stackmoln som kan delvis skymma solen. 20-23 grader. I kväll ökande molnighet och i natt molnigt och 9-15 grader. Nordvästlig vind, i natt lugnt. Västra Svealand. Till en början överlag soligt väder. På eftermiddagen bildas en del stackmoln och allt mer moln tar sig också in västerifrån. Till kvällen därför mulet väder men uppehåll. Temperatur i eftermiddag 18-23 grader. I Dalafjällen något lägre. I natt åter lite luckor i molntäcket och 7-13 grader lokalt ner mot 5. Mest svag vind. Södra Norrland. Överlag ganska soligt men över delar av Jämtland täta moln. Fram på dagen allmänt växlande molnighet och 13-18 grader. Vid kusten och längst i söder 17-22. I fjällen även någon enstaka skur och här bara 9-15 grader. I kväll mulnande västerifrån och i Härjedalen mulnande redan från eftermiddagen. I natt 6-12 grader och Jämtland lite regn. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i kväll avtagande och i natt lugnt. Norra Norrland. Mycket moln och enstaka skurar, på vissa håll dock uppluckrat molntäcke. Fram på dagen växlande molnighet och i fjällen kan fortsatt någon enstaka skur förekomma. Allmänt 12-17 grader, i fjällen 6-12. I kväll sjunker en del av molnen ihop, men i natt över främst Västerbottens län mulnande följt av i fjällen regn. Nordvästlig vind, i natt svag vind. Imorgon fortsätter varmfronten norrut över Norrland, men fastnar mer eller mindre över mellersta Norrland med mest mulet väder och tidvis lätt regn. Över Götaland och Svealand solvarvat med höga molnslöjor som kan vara täta, men det blir också någon grad varmare med allmänt 21-26 grader. Längst i norr blir en dag med växlande molnighet. På fredag får Norrland mycket moln och tidvis regn. I sydligaste Norrland och Svealand lite bättre utrymme för solen, men ändå skurar. I Götaland åter en dag med sol och höga molnslöjor. Här ännu varmare med 24-29 grader. Och värmen kulminerar på lördag med 25-30 grader i söder. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 11, Malmö 10, Karlskrona 13, Kalmar 10, Visby 16, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 10, Karlstad och Gävle 9, Mora 4, Sundsvall 12, Östersund 9, Umeå 11, Vilhelmina 8, Luleå 12 och Kiruna 7 grader. Över till P1 morgon.
6: Här i P1 morgon ska vi strax släppa in Ekots partiledarutfrågning, men innan dess Ekonyheter nu när klockan blir 7 med Elisabeth Lidén om solförmörkelsen som drar förbi Europa ikväll.
17: Ja, det har ju lockat hundratusentals turister till Spanien där den är som tydligast.
6: Mer om solförmörkelsen senare i P1 morgon också. Vi pratar med några ungdomar som håller på att ladda upp för att se den delvisa solförmörkelsen som man kan se här i Sverige. Dessutom ska vi prata om det senaste från Colombia där efter den stora jordbävningen som lämnat många hundra döda efter jordbävningskatastrofen där alltså.
17: Allt fler barn tar melatonin för sömnproblem trots att riskerna med långvarigt användande är oklara. Sopsortering ska underlättas med hjälp av nya symboler.
0: Och vi får det senaste om jordbävningen i Colombia, där tiden för att hitta överlevande börjar ta slut. Här är Ekot, god morgon. Ja, antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Det finns de som tar läkemedlet i flera år, trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas när de använder det under lång tid. Sofias dotter har tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
18: Det tänker jag är synd att det inte finns studier på det. Det hade ju varit gynnsamt, men givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
19: Sofia, som egentligen heter någonting annat, berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge haft svårt att komma till ro på kvällen. Kvällarna blev ofta långdragna med utbrott och konflikter, och när familjen testat det mesta sökte de hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
18: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna. Det blir väldigt främjande för att hennes nästa dag och kanske skoldag ska kunna bli bra.
19: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Det är nästan 15 gånger fler än för 15 år sedan. Läkemedlet är godkänt för att behandla sömnproblem under en kortare period hos barn med ADHD och autism och där andra insatser inte räckt till. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit det nästan varje dag mellan 4 och 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
20: Av kunskap av andra läkemedel så vet vi att det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod. Så därför är det ju viktigt att förstå de här eventuella negativa effekterna.
19: När melatonin tas under kort tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar det under flera år, medan hjärnan och kroppen utvecklas. Och Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen. Men Sofia säger att hennes dotter bara upplevt positiva effekter.
18: När hon väldigt omgående kände att det här funkar ju, nu kan jag slappna av, så var det en väldigt stor lättnad för henne.
0: Reporter var Saga Nyström Holm. I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut efter jordbävningen för 1,5 dygn sedan. Antalet döda är 216 enligt de senaste siffrorna från lokala myndigheter. Men det kan finnas hopp ett tag till, säger en räddningsarbetare.
21: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
22: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett 100-tal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. I Pereira är många fortfarande utan elektricitet. Mat och vatten har snabbt tagit slut i butikerna. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Bårhusen är också överfyllda. Skolorna hålls fortsatt stängda i det drabbade området. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser som till en början har fokuserats till de större samhällenas centrum. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningarna ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen, där Åsa Stenmark är handläggare.
23: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
2: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
3: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
4: Ja, men det står typ gamla gympadojor och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren. Och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen.
5: Är det svårt att veta vad som ska ligga var i de här facken, tycker du?
24: När det gäller plast brukar jag och min man diskutera vad som ska vara där och inte vara där.
2: De nya kraven på tillverkare och producenter handlar om att förpackningarna ska bestå av mindre material, att de ska vara mer återvinningsbara och innehålla mindre gifter, som till exempel PFAS. Det ställs också krav på handeln som måste erbjuda att fler produkter går att köpa på refill, säger Rosa Stenmark på Naturvårdsverket.
23: Flingor eller tvättmedel eller ja, att man har med sig förpackningar själv som man fyller upp liksom med.
2: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver. Ett av delmålen är att volymen av förpackningar som slängs ska ha minskat med 5% till 2030.
23: Förhoppningen är naturligtvis att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
17: Reporter Mikael Funke. Och i Halmstad har mängden sorterat avfall ökat rejält sedan det började delas ut färgglada soppåsar till hushållen. Magnus Thulin är chef för det kommunala bolag som hanterar avfall.
25: Men här så hade det bara pang och så började det bräka in påsar i sorteringsanläggningen här. Så det var mycket positivt. 30% ökning av den liksom totala mängden insamlade förpackningar i kommunen. Och det är ju... Det är väldigt mycket.
26: Drygt hälften av Halmstads hushåll har sedan sensommaren i fjol 6 olika påsar i olika färger för specifika avfall.
27: Men de här 30%, var kommer de ifrån då?
25: Nej, det är ju legat i restavfallspåsarna innan.
28: Alla färger förutom den gröna sorteras ut i ett steg här. Sen är ett till steg där som sorteras som efter färg.
26: Även om satsningen utvärderas först i höst så är det en del som överraskat Magnus.
25: Det gick ju kanske mer påsar än vad vi trodde i början så att chaufförerna fick lite svårt att hinna med och dela ut.
26: Men det finns förstås fortfarande förbättringsmöjligheter.
25: Det finns ju ett mål i avfallsplanen att 90% av det som ligger i restavfallspåsen ska vara rätt så att säga. Nu ligger det på 50% kanske. Så det är en bit kvar.
26: Och det är ingen tvekan om vilken påse som används mest. Den lila för plasten. Drygt 50 ton i månaden.
25: Ja, det är överlägset största utsorterade fraktionerna. Det är verkligen den vi vill få bort från restavfallet så att vi kan liksom slippa förbränna plast.
17: Reporter var André Kvist på P4 Halland. Utrikes nu. I USA har minst 2 personer dött i ett kraftigt oväder som drabbat delar av delstaterna Illinois, Indiana, Ohio och Kentucky. Åskväder och kraftiga vindar har orsakat omfattande skador och på sina håll översvämningar. Över 800 000 personer blev även strömlösa på grund av ovädret. Nu bekräftar USAs president Donald Trump att han inte flög från NATO-toppmötet i Ankara i juli med presidentflygplanet Air Force One.
29: They wanted me to go on a different flight, a different plane. They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
30: Uttalandet kommer efter att källor sagt till Washington Post att Trump ska ha smugglats ut från Air Force One i en cateringbil för att sedan i hemlighet ha flugit med ett annat mindre plan. Det var i samband med att presidenten skulle lämna toppmötet som ett säkerhetshot från Iran gjorde att Trump inte flög i sitt nya presidentplan som donerats av Qatar utan istället fotograferades gå ombord på det äldre Air Force One-planet. Men ska då alltså enligt uppgifter till Washington Post ha smugglats ut, förts ombord på ett tredje mindre plan och lämnat Turkiet. Enligt källor till The New York Times ska amerikanska underrättelsetjänster fått indikationer på att det fanns ett hot från Iran om att presidentplanet skulle beskjutas från marken. Enligt tidningens källor ska Iran också ha vetat om var Trump övernattade i Ankara och på vilken våning han bodde. Informationen om det potentiella hotet mot president Trump bedömdes tillräckligt allvarligt för att genomföra det avancerade planbytet.
0: Reporter Viktor Länken. Fortsatt om USAs president, men vi byter ämne. Donald Trump tar bort könsbekräftande vård för minderåriga från den statliga sjukförsäkringen Medicaid. Varken operationer eller hormoner i könsbekräftande syfte kommer att omfattas, det skriver presidenten på sin plattform. Minst 27 delstater har redan förbjudit könsbekräftande vård för minderåriga. Och även i delstater där det inte är förbjudet har flera sjukhus slutat erbjuda vården till personer under 18 år, rapporterar AP. Ett kinesiskt rederi börjar den här veckan erbjuda containerfrakt i större skala genom Norra ishavet. Den nya fraktlinjen är en del av Kinas expansion i Arktis som drivs av klimatförändringarna och som får konsekvenser för relationen mellan Kina, Europa och USA.
1: Det är det kinesiska företaget Sea Legend som enligt planen ska köra 8 turer i veckan mellan Kina och Storbritannien under den farbara perioden under sensommar och höst. Fartygsregister visar att förra årets trafik genom det ryska ishavet blev den intensivaste någonsin. Kinesiska företag som satsar på den nya sjövägen uppger ofta att frakttiden kan kortas till 20 dagar, hälften av tiden jämfört med den gamla rutten genom Röda havet. Den norra sjövägen ansågs länge kommersiellt ointressant på grund av den tjocka havsisen och behovet av ryska isbrytare. Men på grund av klimatförändringarna började statliga kinesiska planeringsdokument redan under 2010-talet nämna Arktis som en viktig region för Kina. 2018 kom protester från USA efter att kinesiska myndigheter för första gången började kalla Kina för en så kallad närarktisk nation trots att Kina ligger långt från polcirkeln. 6 kinesiska rederier är registrerade för trafik i samarbete med ryska isbrytare i år. Men redan 2023 började det rysk-kinesiska bolaget Torimol erbjuda containerfrakt från kinesiska till ryska hamnar i Östersjön. Företagets rederi blev känt i Sverige när deras fartyg New Polar Bear slet av viktiga kablar och gasledningen Baltic Connector i Finska viken samma år. Och kaptenen står nu åtalad i ett pågående rättsfall i Hongkong. Företaget Sea Legends fartyg går sedan tidigare genom Röda havet, men målet den här säsongen är alltså att erbjuda täta avgångar på den nya rutten genom Arktis som en del i ett större försök i förhoppningen att skapa en framtida marknad för polarfrakt från Kina, enligt den statligt anknutna engelskspråkiga kinesiska tidningen Global Times. Den första avgången uppges vara schemalagd till den 15 augusti. Hanna Salberg, Taipei.
0: En solförmörkelse drar förbi Europa ikväll och miljontals människor förbereder sig på att bevittna den. I delar av Spanien kommer solen täckas helt och det innebär en anstormning av turister men också en ökad brandrisk.
7: 7:30 ikväll når solförmörkelsen nordvästra Galicien i Spanien för att nå sin kulmen då allt solljus skyms ungefär en timme senare. Solförmörkelsen kommer märkas i nästan hela Europa, men området där man kan uppleva den totala eklipsen under en dryg minut utgör ett smalt band som går över Grönland och Island, längs norra Spanien och ner till de Baleariska öarna. En total solförmörkelse har inte kunnat upplevas i Europa sedan 1999 och sist det hände i Spanien var 1912. Runt 450 000 utländska turister väntas ha kommit till Spanien för att se månen täcka solen. De internationella hotellbokningarna i mindre städer längs solförmörkelsens bana har gått upp med nästan 400% enligt Reuters. Det gäller bland annat runt staden Burgos som pekat ut som den allra bästa platsen att se solförmörkelsen. Och spanska myndigheter uppskattar att fenomenet kommer generera nära 400 miljoner euro i turistinkomster. Men med fler personer som rör sig i naturområden och ett hett och torrt väder ökar också risken för nya skogsbränder. Både nationella och lokala myndigheter har lanserat kampanjer för att förhindra riskfyllt beteende. Och runt 35 000 poliser kommer att vara utplacerade på olika ställen där människor samlas för att se fenomenet. Karin Arbsjö, Paris.
0: Årets Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Temat och vilka som ska vara programledare avslöjas senare i höst. Musikhjälpen sänds i år 30 november till 6 december. Och även år 2015 hölls Musikhjälpen i Linköping. Det var Ekots nyheter, nu Ekots partiledarutfrågning.
6: Idag så har det blivit dags för Socialdemokraterna här i vår serie intervjuer där ordningen är lottad. Vad händer i plånboken om Magdalena Andersson blir statsminister?
8: Och hur ska hon hantera kraven från Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Ekots partiledarutfrågning.
9: Tack så mycket.
8: Hur mår du?
9: Det är bra. Vi socialdemokrater har ju gjort ett stort jobb de här senaste åren med att göra fördjupade samhällsanalyser, ta fram mycket ny politik, skrivit ett nytt partiprogram. Vi har gått tillbaka till våra rötter i det här för att förbättra vardagen och för vanliga människor i det här landet. Och nu står vi redo att möta väljarna, så att det känns väldigt, väldigt roligt. Hur mår ni?
8: Ja, men vi mår bra. Det är val snart, men vi har 45 minuter på oss den här morgonen och prata mer om vad ni tänker er fram tills dess. Men vi undrar först kort och gott, vilket är ditt allra viktigaste vallöfte?
9: Ja, men jag lovar ju inte allt åt alla. Men jag lovar att sätta fart på svensk ekonomi så att vanliga hushåll med vanliga familjer med vanliga löner kan få mer pengar i plånboken och fler människor också får ett jobb att gå till. Det här är viktigt också för det som är en avgörande fråga i det här valet. Om vi ska fortsätta glida isär och bli svagare som land eller om vi ska gå samman och göra Sverige starkt igen. Jag tänker också efter de här åren med nästan 100 000 fler arbetslösa, människor som jobbar och får göra allting rätt ändå, får mindre pengar i plånboken och en tillväxt långt under vår potential, så är det här något som verkligen behövs.
6: Då tar vi och börjar med just ekonomin och plånboksfrågan som du nämner här, prioriterad för er. Vilka är det framför allt ni vill ska få det bättre?
9: Nej, men det är ju breda lager av människor i Sverige. Vanliga familjer med vanliga löner och vanliga inkomster. Det är ju så att 9 av 10 tjänar på Socialdemokraternas politik.
6: Just den här siffran, 9 av 10 svenskar får mer i plånboken, mer politik brukar ni säga. Vad bygger ni det på?
9: Det bygger på de förslag som vi hade i vår senaste budgetmotion som vi la fram till riksdagen. På de förslag som ligger där som har direkt inkomsteffekt på familjer.
6: För ni har ju då hänvisat till en rapport från riksdagens utredningstjänst som tittat på det här som ni själva då beställt. I den rapporten står det ju inte att 9 av 10 svenskar får mer i plånboken, mera förslag. Det står att i genomsnitt så får individer i 9 av 10 inkomstgrupper mer pengar. Så vad menar du visar att det här skulle gälla 9 av 10 svenskar generellt?
9: Det är ju så man, det är så man räknar och gör den här typen av beräkningar. Så att om man tittar på alla våra förslag som vi har som ger mer pengar i plånboken, det som ju verkligen behövs för så många nu när allt har blivit dyrare och hyrorna har blivit högre och bolånen har också blivit dyrare. Det handlar ju om höjda barnbidrag, det handlar om avskaffat karens, det handlar om billigare mediciner för pensionärer bland annat.
6: Just det, men rapporten tittar på olika inkomstgrupper då. Och uträkningen i rapporten visar alltså hur individerna i varje grupp påverkas i genomsnitt. Alla i en grupp får ju inte bättre till exempel om barnbidraget höjs. Så varför generaliserar ni och säger att 9 av 10 svenskar får det bättre?
9: Ja, om man inte tillhör de som får barnbidrag så tillhör man ju, kan man tillhör någon som får en avskaffad karens och billigare mediciner. Det är någonting som gäller för alla som hämtar ut sina mediciner. Och
6: just det, man kan få det säger du. Men just den här rapporten, riksdagens utredningstjänst, konstaterar ju själva att det handlar om ett genomsnitt, alltså inte individer. Så går det verkligen att säga att 9 av 10 svenskar skulle få det bättre?
9: Ja, men det handlar väl också om att riksdagens utredningstjänst inte kan räkna på varenda individ i Sverige. Men jag bara när jag tänker, jag har svårt att tänka med någon som inte antingen inte har barn, inte får karensavdrag och samtidigt inte hämtar ut en enda medicin. Framförallt får man det ju inte sämre med Socialdemokraternas politik i så fall.
6: Men det
9: får man
6: ju,
9: för det får man ju
6: bara,
9: ja, sämre får man det ju bara om man har, ligger i den översta decilen och har inkomster så att man får betala lite mer skatt.
6: Men just det blir ditt antagande, för det går inte att säga säkert utifrån rapporten.
9: Nej, det är för att man räknar inte på varenda individ. Men det är ju inte så att vi har några förslag som ge mindre pengar i plånboken till andra än de som har riktigt höga inkomster.
8: Rapportens slutsatser bygger dessutom på ett urval av förslag som ni har valt. Det nämnde du själv, vilket enligt den här utredaren då skapar en inbyggd osäkerhet i slutsatserna. Alltså hur rättvisande blir den här slutsatsen som ni drar, tänker du?
9: det är ju inte så att det finns några förslag som vi har i vår budgetproposition som på något sätt försämrar familjers eller individers inkomster som inte är med i den här rapporten. Däremot så finns det ju förbättrande förslag, till exempel avgiftsfri kollektivtrafik för unga är inte med till exempel. Så att, det finns ju också saker som skulle röra fler individer som ändå inte syns i den här rapporten.
6: Just det, försämrar.
9: Men de ungdomarna betalar ju troligen inte riktigt, alltså har ju troligen inte riktigt höga löner, som de skulle heller inte få den högre skatten som de allra högsta löner får.
6: Men utifrån det vi är inne på här, och dessutom då att den här analysen, den jämför ju era vallöften framåt mot liggande budget från regeringens sida, går det då verkligen att säga i framtiden att 9 av 10 får det bättre med er politik?
9: Så den här rapporten är inte utifrån det som vi kommer att gå till val på, utan det är från de konkreta förslagen som vi la i riksdagen i vårt budgetförslag i höstas.
6: Men så den säger inte så mycket om vad som väntar framåt?
9: Den här är ju vad som, den här rapporten är ju skriven utifrån vad som, det som vi, de förslag som vi la i riksdagen i förhållande till regeringen. Exakt vad vi kommer gå till val på, det kommer vi presentera i vårt valmanifest. Men jag kan lova att i vårt valmanifest så kommer mycket breda löntagargrupper i Sverige att få det bättre med vår politik. Och då har vi ännu inte pratat om andra saker som är helt avgörande. Vi kommer ju aldrig kunna, liksom, vi kommer ju aldrig bli rikt som land bara genom att höja barnbidragen eller göra avgiftsfritt för ungdomar och gå till tandläkaren eller avgiftsfritt för ungar och åka kollektivtrafik, utan då måste vi få fart på ekonomin så att vi kan få reallöneökningar och fler människor får ett jobb att gå till.
6: Bara för att vara tydlig, här och nu idag kan du alltså inte presentera några belägg för att 9 av 10 svenskar skulle få det bättre med er politik?
9: Vi har ju inte presenterat hela vårt valmanifest, men vår politik i vårt valmanifest, det kommer göra det bättre för, skulle jag med största sannolikhet säga, som inte helt klara med den, gör att 9 av 10 får mer pengar i plånboken än om man inte hade en socialdemokratisk politik.
6: Vi får vänta in och se.
8: För att finansiera era olika förslag vill ni bland annat införa en bankskatt. Vad gör det till en bra lösning?
9: Det handlar ju om att vi just nu har en situation där vi har haft en regering som har sänkt skatten för de allra rikaste, men som enda land av våra grannländer vägrat att höja barnbidragen, men gjort det dyrare för pensionärer att hämta ut mediciner. Så att för att vi ska kunna, och samtidigt som resultaten är ju hög arbetslöshet och låg tillväxt, så är det mycket som vi behöver göra för att både kunna för en politik så att fler människor kommer att arbeta, att vi får fart på ekonomin, men också för att föra en mer rättvis ekonomisk politik. Det är också så att vi just nu har en situation där vi har ju just nu de största budgetunderskotten sedan finanskrisen, förutom pandemin då. Vi lånar just nu 200 000 i varje minut. Så att ska vi kunna snabbt genomföra reformer för att underlätta för vanliga familjer, då behöver vi också få en del inkomster. Och då är ju en skatt på bankernas räntenetto ett förslag som vi haft.
8: I den här rapporten ni har beställt, som vi nyss pratade om, då, så bad ni inte om någon analys av hur en bankskatt då skulle påverka hushållen ekonomiskt. Varför inte det?
9: Nej, därför att hela utformningen av bankskatten är ju för att bankerna ska betala den utifrån att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster. Och den är ju också utformad just på räntenettot. För att om man då höjer bolåneräntorna, då får man betala mer i skatt.
8: Bankerna skulle ju då få betala skatt, precis som du är inne på det ni kallar övervinster på räntenettot. Alltså vad banken tjänar på kundernas bolån och sparkonton. Men kan du garantera att bankskatten inte drabbar hushållen alls?
9: Syftet med själva utformningen är ju just att det, om man då höjer räntorna, då får man betala mer i skatt. Så det finns liksom ett straff i att höja räntorna. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på banken och en dialog med dem också. Men vi vill ju också på andra sätt förbättra konkurrensen på marknaden. För det är ju ett problem i Sverige att det inte är särskilt bra. Vi är väldigt trogna våra banker. Och de gör väldigt, väldigt stora vinster, inte minst på våra bolån. Och då vill vi ju både att det ska bli lättare för kunder att kunna jämföra räntorna i olika banker. Det ska bli lättare att byta bank. Och vi vill också använda den bank som vi äger tillsammans, SBAB, för att liksom pressa pressa ner räntorna.
8: Just det, ni har en del förslag där vi kanske kommer in på det sen. Men, så du kan alltså inte garantera då att bankerna inte kommer att höja bolåneräntorna till följd av det här? De har ju själva sagt att det kommer att bli resultatet. SCB, Nordea, även SBABs chefsekonom ser det som troligt.
9: Jag tycker man ska byta bank. Alltså om banker som säger så kanske man inte vill ha som...
8: Det här var ju ganska många av bankerna som finns i storbankerna som finns i
9: Sverige. Kanske man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på bankerna, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
8: Men för, jag tänker,
9: för det är ett problem ju att vi har en låg... Det är ett problem på flera marknader som vi har i Sverige att det är för låg konkurrens och att vi är trogna. Och då är det ju som det har varit med bankerna nu att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden är en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
8: Det låter...
9: Och försäkringarna också där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
8: Bara så att jag förstår, du utesluter inte att det blir så att bolåneräntorna ändå höjs då när den här bankskatten införs?
9: Det är inte, jag menar, det vi ser med bankerna är att de hade den som var väldigt snabba på att höja räntorna och inte alls lika snabba på att sänka räntorna. Så att oavsett en sån här skatt på räntenettot eller inte så behöver vi få en bättre

0: Kan du vara säker på att den här skatten som ni vill ha inte kommer bara att drabba bolånekunderna i slutändan?
1: Därför att vi vill kombinera det med ett paket som ökar konkurrensen i banksektorn, gör det lättare för kunder att jämföra räntor, och för att vi får ju ha en rejäl press på bankerna när en sån här skatt införs.
0: Just det. Vad gör ni, eller vad gör din regering om ni vinner valet och inför det här, och ni ser att det visst leder till högre kostnader för hushållen? Du sa att ni skulle ha en dialog med banken, och så vad innebär det där i praktiken?
1: Då hoppas jag att människor går ut på gatan och protesterar. Nej, men det är klart, här handlar det ju om att ha en väldigt, väldigt tydlig press på banken i ett sånt här läge, att det här är någonting som ska gå på deras övervinster, och att man just kombinerar det med åtgärder som gör att de får stå vid skampålen om de agerar på det sättet.
2: Bland de rödgröna partierna så finns det förslag på flera skattehöjningar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville i sina skuggbudgetar i år ha 30-40 miljarder högre skatter än vad ni ville. Hur ska 9 av 10 svenskar få mer i plånboken om Socialdemokraterna ska förhandla sin politik med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet?
1: Det handlar ju också om hur man i så fall använder de pengarna. Men jag menar, vi socialdemokrater, vi ser ju ingen anledning att höja skatter för sakens skull. Utan däremot så har vi en situation där vi har mycket stora budgetunderskott. Vi lånar 200 000 i minuten. Så vi behöver, och samtidigt som vi har stora behov av att bygga ut försvaret, kriminalvården, förstärka finansieringen av skolan, sjukvård och äldreomsorgen. Men ska vi kunna göra allt det här på ett hållbart sätt, då är ju det viktigaste det. Då måste vi få fart på svensk ekonomi. Vi måste få upp tillväxten, att fler företag investerar i Sverige. Då måste det vara slut på den här regeringens kulturkrig mot svensk industri. Där ju signalen skickas att man knappt är välkommen i Sverige när man är skadeglad, när stora industriinvesteringar får problem. Utan vi måste ju bejaka ny teknik så att företag investerar i Sverige. Vi behöver få fler människor i arbete. Vi har blivit nästan 100 000 fler arbetslösa de senaste åren.
2: Och när det gäller just det kostar mycket pengar. Som vi pratade om, undrar när det gäller skattehöjningar och era planer på det. Ni har då föreslagit bankskatt, beredskapsskatt och höjd skatt för de som tjänar över 67 000 kronor. Är du öppen för att göra andra skattehöjningar också?
1: Nej, det jag säger, vi behöver få fart på svensk ekonomi så att vi får mer pengar in i statskassan så vi kan finansiera de utgifter vi har. Och det handlar om fler investeringar så att det blir fart i ekonomin och folk kan få högre löner. Så att fler människor får ett jobb att gå till. Vi måste sluta slösa på skattepengar, till exempel att våra skattepengar går till välfärdskapitalister snarare än till välfärden. Men sen därutöver så kan det handla om att man behöver höja en del skatter.
2: Så det är aktuellt med andra skattehöjningar också?
1: Nej, vi föreslår ju en bankskatt och vi föreslår ju en skatt på de som har fått väldigt, väldigt stora skattesänkningar senaste åren. Där ju, ja, de allra rikaste, de med mycket höga inkomster som statsministern till exempel har fått en skattesänkning på 6 000 kronor
2: just det,
1: varje
2: men
1: månad.
2: Men kan du utesluta andra skattehöjningar?
1: Det är ingenting som vi går till val på.
2: Men kan du utesluta det?
1: Jag ser som sagt ingen anledning att höja skatterna för höjningarnas skull. Men som många andra som har suttit här har sagt att vi sitter ju inte här och budgetförhandlar.
0: Vi ska byta ämne. I somras kom P1-programmet Kaliber med ännu ett avslöjande om vad som hände inom Socialdemokraterna i Botkyrka för några år sedan när er kommunstyrelseordförande där röstades bort vid ett medlemsmöte där en gängkriminell deltog. Aftonbladet och Expressen var först med att berätta om det här. Enligt Kaliber var ytterligare en kriminell man med gängkopplingar inblandad. Den personen var med och nominerade efterträdaren till ordföranden. Hur ser du på de här nya uppgifterna?
1: Nej, men jag ser allvarligt på alla de här uppgifterna. Gängkriminaliteten är utbredd i vårt land. De har alldeles för många som har kopplingar till dem. Och där vi ser att de också på olika sätt är en del av... Att det är så pass många så också finns i olika delar av samhället. Vi har sett inom socialdemokratin, där har varit två enskilda medlemmar. Vi har sett i andra partier där personer nära kopplingar till gäng har haft förtroendeposter. Där människor som har begått vapenbrott och bedrägerier har varit förtroendevalda. Det var ju till och med ett parti som haft gängledare på sitt bröllop. Så att jag ser väldigt allvarligt på det här. Och där har ju alla ett ansvar att göra ett rejält jobb när någonting sånt här dyker upp och också vara vaksam. Och det gäller ju också myndigheter där vi också har sett.
0: Är du nöjd med hur ditt parti hanterat det här som har hänt?
1: De här två personerna som var på det här mötet, de är ju inte längre medlemmar i vår.

0: vårt parti. Och det här är 3 år sedan och jag får inga indikationer på att det är problem med gängkriminella i Socialdemokraterna i Botkyrka.
1: För kommunstyrelsens ordförande då, hon larmade redan 2002 er vice partisekreterare om det hon menade var...
2: 2022,
1: ja. Om det hon menade var kopplingar mellan gängkriminella, ABF och i förlängningen partiet, och vädjade om hjälp, och hon kontaktade återigen partistyrelsen i början på 2023 med information om den gängkriminella som då nyss varit med och petat henne. Varför agerade ni inte då?
0: Nej, men då gjorde ju de som har Botkyrka en del i Stockholms läns partidistrikt, där gjorde ju de en utredning för att se om det, vad det fanns för problem med gäng, om det fanns stora problem med gängkriminella i Botkyrka. Man hittade ju en av de här personerna i den utredningen, eller det var en som inte ville medverka.
1: Men den här andra personen... Vad gjorde man innan den här utredningen tillsattes, tänker jag på? För hon hörde av sig här till högt uppsatta inom partiet ändå, och då hände ingenting.
0: Man har ju också bett om att få mer konkreta uppgifter och haft svårt att få det.
2: Men er interna utredning då, ni bad om uppgifter. Er interna utredning har ju fått kritik sen för att inte ha gått till botten med vad som egentligen hände. En statsvetare vid Stockholms universitet kallade den för väldigt ytlig i Kaliberintervju. Kommunstyrelseordföranden bland annat hördes inte i den här utredningen. Tycker du att utredningen som ni gjorde var tillräcklig?
0: Det tror jag säkert andra än jag kan bedöma. Några av det jag kan konstatera att det här är ju 3 år sedan och det finns inga indikationer som jag känner till på att det skulle vara problem med gängkriminella i Socialdemokraterna i Botkyrka idag.
2: Men just att ni själva inte hittade den här gängkriminella som var med och nominerade efterträdaren som Kaliber nu pratar om. Hur kommer det sig?
0: Jag tror hans kriminalitet var inte känd vid det tillfället. Han har ju fått en dom och det var ju efter det här. Det är den informationen jag sitter på.
2: Du menar att ni inte hade kunnat hitta någonting annat än vad ni gjorde?
0: Polisen hade ju inte hittat den.
2: Men att en kommunstyrelseordförande avsätts sin intern omröstning i partiet där en gängkriminell deltagit och där en annan kriminell sen är med och nominerar hennes efterträdare. Kan du utesluta att Socialdemokraterna har påverkats av kriminella intressen?
0: Jag kan konstatera att det var ju 2 omröstningar och där ju när man skulle välja en ledare sen så var det ju en väldigt stor majoritet som valde någon annan, ville ha en ny ledning i Botkyrka.
2: Men i den första omröstningen, förtroendeomröstningen om kommunstyrelseordförande, så var det 3 röster som avgjorde bara.
0: Det är helt korrekt.
2: Och vad tänker du om det?
0: Det var en jämnare omröstning och sen när man skulle välja och man hade 2 att välja på så var det en annan som valdes.
2: Men har partiet, har ni dragit några lärdomar av det som hänt för att förhindra något liknande i framtiden?
0: Ja, det är ju någonting som jag tror är viktigt i alla partier. Och det är ju fler partier som har haft problem och får man väl också säga också haft personer som har varit förtroende. Där har bara varit, eller bara citationstecken, där har varit medlemmar men också som visar sig haft förtroendevalda som har nära kopplingar till gängkriminalitet. Så här behöver ju alla partier vara vaksamma för att gängkriminella är medlemmar och ännu värre inte ska stå på lister eller ha förtroendeuppdrag. Men det är också någonting som myndigheter och kommuner och hela civilsamhället och företag också behöver vara vaksamma på. Det finns ju tyvärr, de kriminella gängen har ju djupa rötter i det svenska samhället och är säkert intresserade av att vara delaktiga i organisationer.
2: Men just ert parti, med tanke på då att partiledningen högst upp inte reagerade direkt när ni fick larmet 2022. Hur går det ihop med att ni ska vända på varje sten när det gäller gängkriminalitet?
0: Min bild är att man då bad om att få fler mer konkreta uppgifter och inte fick det. Det är min bild.
2: Det är din bild. Magdalena Andersson.
0: Men som sagt, det här är ju ett problem som vi ser i stora delar av samhället. Vi ser andra partier och kanske det parti som skiljer ut sig där är väl de som inte försöker bli av med gängkriminella utan bjuder dem sina bröllop.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, gäst Ekots partiledarutfrågningar inför valet.
1: Ja, vi ska prata politiska prioriteringar nu. Politik är ju både att vilja och att välja.
2: I SVTs valkompass som finns i Sveriges Radios app så har Socialdemokraterna bland annat svarat att ni vill förbjuda vinstdrivande aktiebolag i skolan. Ni vill att det ska bli enklare att starta gruvor och industrier i rennäringsområden och att ni vill kunna dra tillbaka medborgarskap för gängkriminella.
1: Om du ska prioritera de här 3 frågorna, förbjuda vinstdrivande skolor, underlätta för gruvor och industrier och dra in medborgarskap för gängkriminella, vilken är viktigast?
0: förbjuda vinster i skolan. Jag tycker de andra är viktiga också. Det är medborgarskap för de som har gått mycket grova brott. Det ska välja, det handlar inte om särskilt många individer. Gruvor är också viktigt. Men det är klart, att stoppa vinsterna i skolan, det är ju någonting som berör varenda barn i hela Sverige. Och där ju vi har ett världsunikt system. Och inte för att andra länder inte vet hur det fungerar här, utan det är många som har varit här och studerat den svenska marknadsskolan och som har satt sig på planet på vägen hem och skakat på huvudet och sagt att så här ska vi inte ha det. Och det är ju ett totalt misslyckat marknadsexperiment.
2: Om aktiebolagen då ska förbjudas i skolvärlden, hur ska du göra det rent konkret?
0: Ja, det har vi tillsatte en utredning för att se på hur man ska göra det här, och en av de sakerna de tittar på var att förbjuda aktiebolag. Jag kan tänka mig andra lösningar också, så det är inte liksom exakta metoden som är viktig för mig, men ett sätt skulle ju vara det.
2: Hur då? Ett rent förbud av aktiebolag, på vilket sätt?
0: Ja, att helt enkelt inte aktiebolag kan driva skolor skulle ju kunna vara ett sätt att göra det här på, men jag är öppen för andra också.
2: Vad skulle det kunna vara för andra förslag?
0: Ja, det vet jag. Om man hittar något annat förslag som fungerar, något annat sätt att stoppa vinstuttaget som också är genomförbart och inte superkrångligt och väldigt administrativt. Men då handlar det ju om att de som idag driver aktiebolag, man kan ju antingen skulle man i så fall kunna ombilda sig till icke-vinstdrivande aktiebolag, man kan också omvandla sig till en stiftelse, eller så kan de här skolorna istället drivas av kommunen eller av andra icke-vinstdrivande friskolor.
2: Men det skulle vara ett tvång enligt dig då att aktiebolag omvandlas till någonting annat?
0: Om det är den lösningen man väljer.
2: Är det här aktuellt under nästa mandatperiod?
0: Det hoppas jag verkligen.
2: Centerpartiet starkt emot det här. Hur skulle du få med dig dem?
0: Ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto starkare mandat får vi. Både för att kunna stoppa vinsterna i skolan, för att se till att vi har en rejäl finansiering av skola, sjukvård och äldreomsorg. Rejält stöd för att förbättra vardagen för vanliga familjer.
2: Återstår att se om ni får hela den biten då, men i ett första steg har ni sagt att ni vill sänka skolpengen till friskolorna för att ha råd med mindre klasser på lågstadiet. När skulle den ersättningen till friskolorna sänkas om din sida vinner valet?
0: Det är faktiskt inte därför vi föreslår att kompensationen ska sänkas, utan det är för att det är en utredning som har tittat på ersättningen till friskolorna och konstaterat att de är överkompenserade.
2: Just det, men därför att de får,
0: ja, men stopp. Till... Ja, men det är en stor skillnad om man vill liksom göra en så att sänka ersättningen för att de ska få det sämre i största allmänhet.
2: Nej, utan
0: där har man kommit fram till de är överkompenserade.
2: Flytta pengarna sen, ja, när de
0: så
2: väl
0: friskolor får pengar för arbetsuppgifter de inte har. Det är liksom inte ett rimligt sätt att använda våra skattepengar. Och då säger vi använd istället de pengarna. Och det är faktiskt så mycket att man skulle kunna se till att inget barn som börjar skolan ska ha fler än 12 elever per lärare. Och det skulle kunna gälla genom hela lågstadiet. Och då tycker vi socialdemokrater att det är ett bättre sätt att använda våra skattepengar.
2: Och det var det min fråga syftade på. När skulle ni genomdriva det?
0: Ja, exakt vilket år vet jag inte, men det är ju någonting som vi verkligen hoppas ska kunna genomdrivas under nästa mandatperiod. En viss omställningsperiod behöver naturligtvis friskolorna få. Så det kan ju vara en avtrappning också, i stegvis.
1: Du nämnde det här med medborgarskap för gängkriminella. Det är ju en fråga där du och Miljöpartiet, eller där ni ska säga, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är oense. Och vi tänkte prata lite mer om sånt som Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker lite olika om. Ni satt ju med MP i regering förra mandatperioden. Så vi har tre korta frågor där vi undrar om vi kan få lite tydliga besked. Höjd bränsleskatt så snart som möjligt, som Daniel Heldén vill se, Miljöpartiets språkrör. Skulle ni gå med på det?
0: Jag tror det är flera partiledare som har fått liknande frågor av er under de här inspelningarna. Jag har väl också sagt att vi sitter ju inte och förhandlar i en radiostudio eller i en tv-studio. Men jag berättar gärna om Socialdemokraternas politik, och vi går inte till val på några höjda bränsleskatter. Därför det är ju så här, Sverige är ett avlångt land. Vi bor ganska glest. Väldigt många i vårt land behöver bilen för att kunna ta sig till och från jobbet, för att kunna köra ungarna till träningen. Den vanligaste bilen i Sverige är den Volvo V70, och den går på bensin. Och det är den verkligheten vi behöver förhålla oss till. Med det sagt, det är dyrare. När man väl har en bil så är det dyrare att ha en bensin- eller dieselbil än att ha en elbil och laddhybrid. Och jag vill ju att svenska folket ska kunna köra billigare än idag. Och därför så har ju vi förslag om att man ska, fler ska kunna ha möjlighet att köpa en begagnad elbil med en subvention. För att vi vill ju att fler ska kunna köra till jobbet eller ungarna till träningen eller åka handla billigare än vad det är idag. Och det vill ju faktiskt också Miljöpartiet.
1: Ja, men precis. De har ju förslag för det. Men just när det gäller höjd bränsleskatt då, som är en viktig stomme någonstans i Miljöpartiets klimatpolitik. Ni vill inte det som du säger, men skulle ni gå med på det om er sida vinner valet? Ni måste ju i så fall förhandla.
0: Det är ingenting som vi går till val på. Det är ingenting som vi vill. Men där ska vi också säga, här är ju bränslepriset handlar ju inte bara om vilken skatt man har. Utan det handlar ju om vad världsmarknadspriset på olja är. Och det är det som har varit, problem. Ett av problemen för svenska hushåll senaste åren, det är att världsmarknadspriset på olja har fluktuerat väldigt mycket och tidvis har varit väldigt, väldigt högt. Det var också därför som vi tyckte det var rätt nu att sänka skatten efter kriget, efter stängningen av Hormuzsundet, när världsmarknadspriset på olja var på väg att dra iväg igen för att inte få in inflation i ekonomin. Så att det är det som är viktigt. Det handlar ju om att svenska folket måste ha råd att kunna köra, kunna ta sig till jobbet och köra ungarna till träning.
1: Just det, här gäller det just höjd bränsleskatt, så du utesluter inte ändå att det kan bli så.
0: Det är ingenting som vi... Så här, vi vill inte föra en politik som gör det... vi vill föra en politik som underlättar för människor i sin vardag. Som gör att man kan köra till jobbet, man kan köra ungarna till träningen. Och vägen dit, det är ju att göra som våra grannländer, Norge och Danmark. Där ju elbilsförsäljningen och laddhybridsförsäljningen har fortsatt att öka. Medan med den här regeringen så har det totalt tvärstannat. Och gör att fler familjer än annars kommer att fortsätta vara beroende av världsmarknadspriset på olja och utländska diktaturers fossila bränslen. Jag vill att vi ska kunna tanka svensk el och köra billigare.
2: Det har framgått och vi tar nästa fråga. En kortis, dra tillbaka Sveriges ansökan till EU-kommissionen som prövar statligt stöd till ny kärnkraft. Skulle en regering du leder dra tillbaka den ansökan?
0: Nej, det har jag väldigt svårt att se. Den ansökan ligger. Och vi behöver ju, just för att vi ska kunna köra billigt, köra elbilar väldigt billigt på billig el för att Sverige ska vara ett attraktivt land även i fortsättning och investera i att vi snabbt ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Då behöver vi elektrifiera.
2: Det är ett tydligt nej att göra, till att dra tillbaka
0: och för att göra det, då behöver vi både bygga ut ny kärnkraft, men det kommer att ta tid. Så vi behöver också bygga ut havsbaserad vind. Och det behöver vi också ge stöd till. Därför att det är det som kan ge oss mer el och mer billig el i närtid.
1: Mm, vi går vidare. En viktig fråga för Socialdemokraterna inför valet är att slopa karensavdraget så att man ska kunna vara hemma sjuk från jobbet med ersättning från första dagen. Varför är det en så prioriterad fråga för er?
0: Det är orättvist. Det är liksom orimligt att de yrkesgrupper där man behöver göra jobbet på jobbet, man inte kan vara hemma om man får blir sjuk, att just de ska stå för den här kostnaden. Varför ska just poliser, sjuksköterskor, militärer, bussförare och lagerarbetare stå för den här kostnaden? Det är liksom en orimlig orättvis, och inte minst efter pandemin när det var ju fler och fler som kan jobba och har möjlighet att jobba hemifrån om man blir sjuk. Så att det är en orättvisa som jag inte tycker går att försvara.
1: Ni har sagt att ett slopat karensavdrag skulle kosta företagen omkring 5-6 miljarder. Hur har ni kommit fram till den siffran?
0: Ja, det är en RUT-rapport som vi har beställt. Men här är det olika siffror som florerar.
1: Ja, för vi har tagit del av den där rapporten nämligen från riksdagens utredningstjänst som du hänvisar till. Enligt den handlar ju då de här 6 miljarderna om ökade lönekostnader för företagen. Men rapporten pekar ju också på att sjukdagarna sannolikt blir fler när karensavdraget slopas så att företagens vinster då minskar. Räknar man in det här så kan företagens kostnader landa i storleksordningen 12-21 miljarder någonstans. Så varför pratar ni om 5-6 miljarder?
0: Det finns ju olika studier som, där man har försökt röna ut vad finns sambandet mellan karens, om man har en karens, alltså hur självrisken ser ut. Vi vill ju fortsätta ha en självrisk, är viktigt att säga. Vi har ju inte, som vissa länder har, liksom 100% sjukersättning från dag ett. Det är ju ingenting som vi föreslår, utan man får ut 80, och det är ju tak på det också. Så att det är ju ganska många som inte får ut några 80% om det är större avdrag än så. Men det är ju svårt, och studier har ju haft svårt att hitta något direkt samband mellan om man har karensavdrag eller inte. Det finns fransk studie där det ser olika ut i olika branscher i Frankrike, så man har svårt att hitta något samband. Så det verkar ju finnas många andra saker än just om man har en karensavdrag eller inte som styr sjukdagarna. Jag kan tänka mig att det handlar om stämning på arbetsplatsen, vilken lojalitet man känner med sina kollegor och samhörighet. Så att jag tror det finns mycket annat
1: som ni hänvisar till. Den pekar på en rapport från Socialdepartementet från 2023 som räknar med mellan 5-17% fler sjukdagar med ett slopat karensavdrag. Upp till 5 miljoner dagar, menar de. Vad menar du? Talar emot att det skulle bli så?
0: Nej, men det är klart att om människor går till jobbet när man är sjuka idag och sprider smitta och de istället är hemma, då blir det ju fler sjukdagar. Men ibland låter det i debatten... Ibland låter det i debatten som att om man tar bort karensavdraget så kommer en massa poliser börja fuska, eller vi har en liksom fuskande lärarkår som kan lägga sig hemma på sofflocket. Det tror jag ju inte på, men däremot kan det ju vara så att människor som idag går sjuka till jobbet för att man inte får ihop månadens ekonomi om man skulle ha en karensdag. Att de då är hemma, och det kanske i ärlighetens namn är ganska rimligt. För vi vill ju inte... Det finns ju människor idag som, om du vaknar sjuk en morgon, så ställs du inför valet. Ska jag gå till jobbet och riskera att smitta mina kollegor, eller ska jag stanna hemma och svårt att betala den här månadens räkningar? Det är en orimlig situation, och att det här då påverkar just vissa yrkesgrupper för att man måste göra jobbet på jobbet. Och det här kan ju handla om tusenlappar i månaden.
2: Absolut, i de enskilda fallen. Men just det här att när er egen utredning som ni beställt räknar med lägre vinster för företagen, att det är troligt med fler sjukdagar om man slopar karensavdraget, och att det här leder till kostnader på 12-21 miljarder för företagen. Hur kan ni då säga 5-6 miljarder och mena att det ger en rättvis bild?
0: Ja, samtidigt säger hon att du sa alldeles nyss att det fanns studier som visade mellan 5 och någonting annat. Och då handlar det ju inte... 12, det är ju mer än dubbelt. Då skulle man plötsligt ta dubbelt så många skjutfall. Det låter som en väldigt stor ökning.
1: I den beräkningen ingår också att företagens vinster väntas minska i det.
0: Ja, just det. Men jag tänker så här, det är väldigt många olika siffror som florerar i den här debatten. Och det är ju, sjukdom är en kostnad. Och då är ju frågan, vem tar den kostnaden? Idag är det poliser som tar kostnaden, sjuksköterskor som tar kostnaden, lärare som tar kostnaden. Det är busschauffören som ska ta den kostnaden.
2: Och nu ska företagen ta kostnaden.
0: Ja, och jag tycker inte att det är rimligt att just de här yrkesgrupperna som har en sån arbetssituation att man inte kan vara hemma när man är sjuk, som ska ta den kostnaden.
2: Oavsett nivån, för den går ju inte riktigt att veta, men om det skulle bli så som den här rapporten som ni beställt säger, att det skulle kunna gå upp till mellan 12-21 miljarder, så tycker du ändå att det är en rimlig kostnad för företagen att ta?
0: Ja. Därför att den här kostnaden tas ju någonstans.
2: Och hur ser du på risken att det här påverkar den?
0: Varför ska just de här yrkesgrupperna ta den kostnaden? Men det sagt, vi vill ju ha, för små företag kan det här bli ett problem. Så därför föreslår vi ett högkostnadsskydd för små företag. Och det är ju viktigt.
1: Just det, nu pratar vi ju om företagen här. Ni har nämnt en siffra på 5-6 miljarder. Det finns siffror som talar för, enligt rapporten ni själva hänvisar till, att det handlar om väldigt mycket mer än så, runt 12-20 miljarder. Svenskt Näringsliv lägger också på att det skulle bli ökade vikariekostnader och övertid och så vidare. De pekar på en ännu större siffra, mellan 15 och 30 miljarder för privata företagen. Men enligt Socialdepartementets rapport från 2023, som den rapporten ni hänvisar till också pekar på, så menar man att det kommer bli en troligt att utgifterna för de flesta kommuner och regioner också kommer öka mer än intäkterna vid den här beteendeförändringarna, så att man ser det som troligt att sjukdagarna också ökar.
0: Ja, den
1: Hur ska vi kompensera för det?
0: Som jag minns den rapporten från, som vi beställer från riksdagens utredningstjänst, så menar ju de att skatteintäkterna ökar på ett sånt sätt till kommuner och regioner att det kompenserar för deras
1: det
0: kostnader.
1: Det är om man inte räknar in att antalet sjukdagar troligtvis ökar.
0: Ja, då får man ju titta på vad för någonting som händer. Vi har ju en lång rad förslag på att förbättra ekonomin för kommuner och regioner. Och det är väl också otroligt viktigt i, inte minst de verksamheterna som är sjukvården, att människor inte går till jobbet om man har en förkylning till exempel. Det får man ju inte ens göra. Så att där kan det ju vara en risk idag att människor som är sjuka istället går till jobbet. Sen tycker jag också viktigt att säga, vi har ju redan en situation idag när arbetsgivaren har ansvar för sjuklön från dag 2 till dag 14. Så att lägga på dag 1 kanske inte är den stora revolution som det ibland kan låta som att det är. Däremot är det en viktig rättvisereform.
2: Magdalena Andersson, vi ska gå in på regeringsfrågan också. Om oppositionen skulle vinna valet nu om en månad, vad har du då för möjligt regeringsalternativ?
0: Det är ju svenska folket som bestämmer det. Det är svenska folket som bestämmer hur starkt mandat Socialdemokraterna får. Och ju starkare mandat vi får, desto lättare blir det för mig att bilda regering. Och desto mer socialdemokratisk politik får man med mer pengar till skola, sjukvård och äldreomsorg. Med slippat orättvis karensavdrag. Vi vill ju också högre pensioner, inte minst för de som har jobbat i väldigt många år. Sen är det också svenska folket som bestämmer hur många partier som kommer in i riksdagen och hur många partier som behövs för att bilda regering.
2: Så vi får vänta och se på resultatet förstås då. Men i våra utfrågningar så har vi hört att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver att få sitta med i regering. Annars fäller de en sån regering i varje omröstning. Kristdemokraterna, de har också stängt dörren till budgetsamarbete med Socialdemokraterna, har vi hört. Så hur skulle du med dessa förutsättningar kunna bilda en regering?
0: Ja, en möjlighet är att svenska folket bestämmer sig att vi behöver ha en riktigt stark regering och hälften röstar på Socialdemokraterna.
2: Och så kanske det inte blir.
0: Så är,
2: men
0: det är
2: om
0: ju
2: du
0: en möjlighet.
2: På opinionsresultat eller opinionsmätningarna som det ser ut nu då, och dessa krav från olika håll, hur ska du då få ihop det?
0: Nej, men generellt sett tror jag att det vore bra om svenska partier ägnade sig mer åt att öppna dörrar än åt att stänga dörrar. Därför att vi har ett ansvar för att ta hand om det valresultatet som svenska folket ger oss. Och det är mot den bakgrunden som jag har sagt hela tiden att jag är beredd att samarbeta med alla partier utom med Sverigedemokraterna. Och det är väl de senaste 4 åren... Ge mig en starkare skäl, för det är en någonsin.
2: Men att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna, betyder det konkret att du kan sitta i regering med alla partier utom Sverigedemokraterna?
0: Nej, jag säger att jag kan samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag tror ju generellt sett också på att Sverige skulle må väldigt bra om vi kunde sluta gräva ner oss i liksom den här blockpolitiken. För jag tror ju inte på den här amerikaniseringen av svensk politik där vi ser hur skyttegravarna blir djupare och djupare och man tar konflikt för konfliktens skull och har svårt att prata med varandra. Jag tror inte på det. Jag har sagt, jag ser också flera områden som skulle må väldigt bra av lite mer långsiktighet. Vi kan ju göra upp om militären, eller ja, den utbyggnaden av militären och det civila försvaret. Det tycker jag är väldigt bra. Men jag skulle väldigt gärna se en bred blocköverskridande energiöverenskommelse. Där är min bedömning att jag och Ebba Busch hade bra samtal. Vi står inte jättelångt ifrån varandra för att kunna skapa den långsiktigheten.
2: Nu släpper vi regeringsfrågan lite grann.
0: Jag tror också på bredare samarbete. Det är en del i en samarbete. Jag vill ju se en ny samarbetsanda i svensk politik.
2: Jag tror också
0: infrastruktur,
2: här.
0: Alltså de stora projekten, att bygga Norrbotniabanan, vi behöver bygga stärka stambanan om vi ska bygga ut...
2: Jag håller in lite här, för jag undrar, när du säger att du kan samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna, betyder det då alltså i praktiken att du kan tänka dig att bilda regering tillsammans med Vänsterpartiet?
0: Vänsterpartiet har ju de senaste veckorna visat att det är ett parti som har ett ganska rejält, eller inte ganska, som har ett stort jobb att göra. Men att det dyker upp att partier gör misstag, att det är personer som uttrycker sig på olämpliga sätt. Jag menar, det händer i alla partier, också i mitt. Men det är ju för återkommande i Vänsterpartiet. Alltså de är ju långt ifrån. Alltså, förra valet tror jag Sverigedemokraterna hade typ 200 personer på sina listor med högerextremistiska kopplingar. Men jag ser ju alldeles för... Så de är ju inte där, vad vi vet nu i alla fall. De har ju uppenbart ett jobb att göra, för det här är för återkommande.
1: För du har sagt det, att de har en resa att göra, ett jobb att göra. Vi pratade, det har ju kommit avslöjanden då i förra veckan om brevskrivande till terrordömda till exempel. Men betyder det att Vänsterpartiet inte kan sitta i en regering med dig?
0: Nej, jag säger att det är ett parti, det är ett parti som har en rejäl resa att göra.
1: Men vad avgör för dig då när de blir klara med den här resan du säger och kan sitta i regering med Socialdemokraterna?
0: Ja, det är ett stort jobb som de behöver göra. Ja, och det är viktigt att de verkligen tar det här med på fullaste
1: men
0: allvar.
1: Men de har ett stort jobb att göra. Det är 40 dagar kvar till valet. Inte... Kan de sitta i regering mer som du ser det nu?
0: Jag sitter ju inte och delar ut ministerposter före valet till något parti. För vi behöver ha ett valresultat. Men jag är väldigt bekymrad över alla de uppgifter som kommer från vad gäller Vänsterpartiet. Och de här breven var säkert ett misstag, men det är uppenbart att man inte har kontrollerat det här tillräckligt mycket.
1: Men
0: vi har också de här personerna. Vi har också de här personerna som stod på deras listor och som har uttryckt sympati för terrororganisationer, och ja, det är väldigt graverande.
1: Det vi hör här, det är alltså att du utesluter inte att Vänsterpartiet kan sitta i en regering med Socialdemokraterna.
0: Jag skulle säga att det är en rejäl resa för Vänsterpartiet till någonting sånt.
1: Men du utesluter inte att Vänsterpartiet sitter i...
0: Vi har samarbetat bra med Vänsterpartiet, och vi har gjort det när de inte har suttit i regeringen. Och vi har tillsammans då kunnat genomdriva bra reformer som att stärka sjukvården och skolan, höja garantipensionen med nästan upp till 1 000 kronor. Så att vi har gjort bra reformer tillsammans med Vänsterpartiet även när de inte har suttit i regeringen.
2: Du sa tidigare i år att ju närmare valet vi kommer så kommer det finnas möjlighet att ge mer konkreta besked om regeringsfrågan. Kommer det inte bli mer konkret än så här?
0: Det får vi se.
2: När då?
0: Det kommer vi märka närmare valet.
2: Hur nära då?
0: Valdagen är den 13 september.
2: Men innan dess, inga mer konkreta besked?
0: I grund och botten är det ju så här. Vi socialdemokrater går till val som enskilt parti. Det har vi gjort förutom en gång. Det har vi alltid gjort utom en gång. Det kommer vi göra den här gången också. Gillar man socialdemokratisk politik, vill man ha mig som statsminister, vill man ge mig ett starkt mandat, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och sen är det upp till svenska folket att bestämma hur många partier som sitter i riksdagen och hur många partier som behövs för att bilda en regering. Men det som är uppenbart nu med vad som har hänt i riksdagen senaste åren, det är att vi behöver ju ha ett majoritetsstöd för en regering innan det blir ett regeringsskifte.
1: Vi behöver runda av denna långa intervju. Om din sida vinner valet, vilket blir det första beslutet den regering tar om du får välja?
0: Då läser jag upp min regeringsförklaring. Det kan berätta
1: väldigt kort, för det är 50 sekunder kvar.
0: Hur fler människor ska komma i arbete, hur vanliga familjer ska få mer pengar i plånboken, hur vi ska ha en skola som funkar för alla barn, läkare som har tid för oss när vi behöver det, och vi ska återupprätta tryggheten på gatan.
1: Det var många första beslut din regering ska ta. Tack så mycket, Magdalena Andersson. Det var Ekots partiledarutfrågning av Socialdemokraternas partiledare.
2: Där vi bland annat har fått höra att Socialdemokraterna vill förbjuda aktiebolag i skolan under nästa mandatperiod, vill inte dra tillbaka ansökan till EU som prövar det statliga stödet till kärnkraft, och så här på slutet då Vänsterpartiet har ett stort jobb att göra, som Magdalena Andersson säger. Cecilia Schavar och Mikael Kulle här i studion. Producent, det var Pontus Håkansson. Och imorgon är det dags för Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
1: Och Magdalena Andersson hör ni strax i Ring P1 klockan 9:20. Slussen har öppnat. Ring och ställ era frågor till henne.
3: Allt fler barn tar melatonin för sömnproblem, trots att riskerna med långvarigt användande är oklara. Vi får det senaste om jordbävningen i Colombia, där tiden för att hitta överlevande börjar ta slut. Och sopsortering ska underlättas med hjälp av nya symboler. Här är Ekot, god morgon. Först politik. Bankerna har varnat om att höja bolåneräntorna om Socialdemokraterna genomför sitt vallöfte att införa en bankskatt. Då hoppas jag att folk byter bank, sa Magdalena Andersson alldeles nyss i Ekots partiledarutfrågning.
0: Alltså om banker som säger så kanske man inte vill ha som...
1: Det här var ju ganska många av bankerna som finns i storbankerna som finns i
0: Sverige. Kanske man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på bankerna, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
1: Men för, jag tänker,
0: och för det är ett problem ju att vi har en låg... Det är ett problem på flera marknader som vi har i Sverige att det är för låg konkurrens och att vi är trogna. Och då är det ju som det har varit med bankerna nu att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden är en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
1: Det låter...
0: Och försäkringarna också där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
1: Bara så att jag förstår, du utesluter inte att det blir så att bolåneräntorna ändå höjs då när den här bankskatten införs?
0: Det är inte, jag menar, det vi ser med bankerna är att de hade den som var väldigt snabba på att höja räntorna och inte alls lika snabba på att sänka räntorna. Så att oavsett en sån här skatt på räntenettot eller inte så behöver vi få en bättre konkurrens på bankmarknaden. Och vi har ganska stort paket för just det.
1: Vad gör ni eller vad gör din regering om ni vinner valet och inför det här och ni ser att det visst leder till högre kostnader för hushållen. Du sa att ni skulle ha en dialog med banken och så. Vad innebär det där i praktiken?
0: Då hoppas jag att människor går ut på gatan och protesterar. Nej, men det är klart, här handlar det ju om att ha en väldigt, väldigt tydlig press på banken i ett sånt här läge. Att det här är någonting som ska gå på deras övervinster. Och att man just kombinerar det med åtgärder som gör att de får stå vid skamspålen om de agerar på det sättet.
3: Det säger Magdalena Andersson, intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad var mest intressant i utfrågningen?
4: Ja, väldigt mycket handlar ju om ekonomi och om hushållsekonomi i det här valet. Och det har utfrågarna tagit fasta på. Ulf Kristersson pressades på sina vallöften i förra veckan och Andersson nu. Dels det här med bankskatten som vi hörde. Sen har hon också ganska svårt att verifiera det. De ofta säger att 9 av 10 ska få mer pengar i plånboken med deras politik. När kalkylen uppenbarligen, hörde vi, bygger på att det handlar om individer i 9 av 10 inkomstgrupper. Det är ju något annat. Men så här är det i valrörelser. Partierna saltar sina löften lite. Nu sa hon i alla fall att det är inte någon som kommer att förlora på deras politik. Det hävdade hon. Och att det kommer fler löften i valmanifestet framöver.
3: Var det något annat som du fastnade för?
4: Ja, en annan fråga som utfrågarna borrade i, det var kostnaden för Socialdemokraternas stora vallöfte att slopa karensavdraget. Socialdemokraterna kalkylerar därmed lägre kostnader än vad olika andra beräkningar anger. En sån anger en kostnad på mellan 12 och 20 miljarder, hörde vi. Och hennes besked var tydligt att skulle det bli så, då är det rimligt att företagen tar den kostnaden. Det var jag på den frågan rakt av. Sen var det också klara besked om att en regering ledd av henne inte kommer att dra tillbaka Sveriges ansökan till EU om att ge stöd till kärnkraft. Det sa ju annars Miljöpartiets språkrör Heldén i sin utfrågning att han kommer att driva på för.
3: Och inför förra valet så byggde Socialdemokraterna sin valrörelse till stor del på att lyfta fram just Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hur ser kampanjen ut den här gången?
4: Ja, deras valanalys kritiserade att man då hade så starkt fokus på henne som person. Det var ett slags presidentvalskampanj kan man säga. Man skrev då i analysen att det räckte inte och att det skulle krävas politikutveckling. Nu har ju partiet tagit fasta på det. Andersson betonar ofta hur Socialdemokraterna har förändrats och att de har en ny kriminalpolitik och så vidare. De hade sina arbetsgrupper och sådär. Men nu ser vi ändå, tycker jag, i praktiken en repris. Man lyfter fram henne, hon håller tal om sitt ledarskap, hur hon vill vara hela Sveriges statsminister och så vidare. Och det där är ju dels för att hon fortsatt har höga förtroendesiffror, men kanske också för att dölja osäkerheten i att hon inte har ett färdigt regeringsunderlag. Och därmed vet man ju inte vad det blir för politik med henne vid rodret.
3: Det säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut efter jordbävningen för 1,5 dygn sedan. Antalet döda är 216 enligt de senaste siffrorna från lokala myndigheter. Men det kan finnas hopp ett tag till, det säger en räddningsarbetare.
5: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
6: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett 100-tal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. I Pereira är många fortfarande utan elektricitet. Mat och vatten har snabbt tagit slut i butikerna. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Bårhusen är också överfyllda. Skolorna hålls fortsatt stängda i det drabbade området. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser som till en början har fokuserats till de större samhällenas centrum. Sara Heyman, Buenos Aires.
3: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacken mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ner i olika regioner. Och i den ukrainska staden Zaporizjzja förlorade 1200 personer strömmen i en rysk attack. Inrikes igen, antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Det finns de som tar läkemedlet i flera år, trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas när de använder det under lång tid. Sofias dotter har tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
7: Givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara.
8: Sofia, som egentligen heter någonting annat, berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge haft svårt att komma till ro på kvällen. Och när familjen testat det mesta sökte de hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
7: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna. Det blir väldigt främjande för att hennes nästa dag och kanske skoldag ska kunna bli bra.
8: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
9: Av kunskap av andra läkemedel så vet vi att det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
8: När melatonin tas under kort tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar det under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen. Men Sofia säger att hennes dotter bara upplevt positiva effekter.
7: När hon väldigt omgående kände att det här funkar ju, nu kan jag slappna av, så var det en väldigt stor lättnad för henne.
3: Reporter var Saga Nyström Holm. Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningarna ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvaret för förändringen, där Åsa Stenmark är handläggare.
10: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat. Och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
11: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
12: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
13: Ja, men det står typ gamla gympadojor och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren, och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen. Och...
14: Är det svårt att veta vad som ska ligga var i de här facken, tycker du?
15: När det gäller plast brukar jag och min man diskutera vad som ska vara där och inte vara där.
11: De nya kraven på tillverkare och producenter handlar om att förpackningarna ska bestå av mindre material, att de ska vara mer återvinningsbara och innehålla mindre gifter, som till exempel PFAS. Det ställs också krav på handeln som måste erbjuda att fler produkter går att köpa på refill, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
10: Flingor eller tvättmedel, eller ja, att man har med sig förpackningar själv som man fyller upp liksom med.
11: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver. Ett av delmålen är att volymen av förpackningar som slängs ska ha minskat med 5% till 2030.
10: Förhoppningen är naturligtvis att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
3: Reporter var Mikael Funke. USAs president Donald Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle ha attackerat presidentplanet. Trump säger att det var militären och Secret Service som ville att han skulle vara i ett annat plan på grund av ett hot. Ett kinesiskt rederi börjar den här veckan erbjuda containerfrakt i större skala genom Norra ishavet. Den nya fraktlinjen är en del av Kinas expansion i Arktis som drivs av klimatförändringarna och som får konsekvenser för relationen mellan Kina, Europa och USA.
16: Kinesiska rederier prövar nya vatten och erbjuder för första gången frakta varor genom Arktis mellan Kina och Europa i större skala. Det är det kinesiska företaget Sea Legend som enligt planen ska köra 8 turer mellan Kina och Storbritannien under den farbara perioden under sensommar och höst. Kinesiska företag som satsar på den nya sjövägen uppger ofta att frakttiden kan kortas till 20 dagar, hälften av tiden jämfört med den gamla rutten genom Röda havet. Den norra sjövägen ansågs länge kommersiellt ointressant på grund av den tjocka havsisen och behovet av ryska isbrytare. Men på grund av klimatförändringarna började statliga kinesiska planeringsdokument redan under 2010-talet nämna Arktis som en viktig region för Kina. Redan 2023 började det rysk-kinesiska bolaget Torimol erbjuda containerfrakt från kinesiska till ryska hamnar i Östersjön. Företagets rederi blev känt i Sverige när deras fartyg New Neopolar Bear slet av viktiga kablar och gasledningen Baltic Connector i Finska viken samma år, och kaptenen står nu åtalad i ett pågående rättsfall i Hongkong. Företaget Sea Legends fartyg går sedan tidigare genom Röda havet, men målet den här säsongen är alltså att erbjuda täta avgångar på den nya rutten genom Arktis som en del i ett större försök i förhoppningen att skapa en framtida marknad för polarfrakt från Kina, enligt den statligt anknutna engelskspråkiga kinesiska tidningen Global Times. Den första avgången uppges vara schemalagd till den 15 augusti. Hanna Salberg, Taipei.
3: I kväll blir det solförmörkelse i Europa. Den kommer att märkas i nästan hela Europa, men området där man kan uppleva den totala eklipsen under en dryg minut utgör ett smalt band som går över Grönland och Island längs norra Spanien och ner till de Baleariska öarna. Bara i Spanien har runt 450 000 utländska turister kommit för att se fenomenet. En total solförmörkelse har inte kunnat upplevas i Europa sedan 1999. Så en titt på vädret. Idag får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med stackmoln och andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland blir det även ett lättare regn. Temperaturer från 19 till 24 grader i söder till 10 till 15 grader i norr och något lägre i fjällen. Det var Ekots nyheter. P1 Morgon fortsätter med Mattias Rensmo.
17: Ja, och med utfrågningen av Magdalena Andersson som vi hörde här före Ekonyheterna. Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du lyssnade på den här utfrågningen. Vad tyckte du var mest intressant?
4: Ja, den här valrörelsen handlar ju väldigt mycket om ekonomi, och det beror ju på att många partier vill prata om det. Ekonomi och hushållsekonomi, och det där har också präglat utfrågningarna i ganska stor utsträckning. I förra veckan hörde vi hur Ulf Kristersson blev pressad på vallöften, och nu var det Magdalena Anderssons tur då. Dels det här med bankskatten till exempel, där hon var väldigt tydlig med sitt besked att om det skulle vara så att bankerna vill kompensera sig för den bankskatt som hon vill införa då, då uppmanar hon tydligt kunderna att byta bank eller gå ut och protestera på gatorna. Sen hade hon lite svårt att verifiera det som är deras paroll i den här valrörelsen, att 9 av 10 ska få mer pengar i plånboken med deras politik. Därför att det visar sig att kalkylen i grunden bygger på att det är individer i 9 av 10 inkomstgrupper. Och det är ju någonting annat då. Men så där är det väl, att man saltar gärna sina vallöften lite grann. Nu sa hon då att det i alla fall inte är någon som ska förlora på deras politik, och hon sa också att det kommer mera i valmanifestet.
17: Socialdemokraterna vill också slopa karensavdraget så att sjuka ska få ersättning från första dagen de är sjuka. Magdalena Andersson fick frågor om vem som ska ta den här kostnaden.
2: Men om det skulle bli så som den här rapporten som ni beställt säger, att det skulle kunna gå upp till mellan 12-21 miljarder, så tycker du ändå att det är en rimlig kostnad för företagen att ta?
0: Ja, därför att den här kostnaden tas ju någonstans.
17: Magdalena Andersson där. Hur viktigt är det för Socialdemokraterna att slopa karensavdraget?
4: Ja, men det är, skulle jag säga, deras stora reform, deras stora vallöfte. Och där har ju Socialdemokraterna då kalkylerat med lägre kostnader för företagen än vad olika beräkningar anger. Och den de själva har beställt då anger en kostnad på mellan 12 och 20 miljarder. Och då var det ju verkligen ett glasklart ja, att det får de ta. Och det motiverar hon med att idag i dagsläget så är det de som drabbas av karensavdraget som tar den här kostnaden. Det var väldigt tydliga, raka svar på det.
17: Något annat du fastnade för, jag tänker på Vänsterpartiet här till exempel.
4: Ja, det var ju intressant hur hon ser på det här med Vänsterpartiet efter de här senaste avslöjandena om att riksdagsledamöter till exempel har skrivit stödbrev till dömda palestinska terrorister. Det är ju så här att hon är noga med att upprepa då att de har en resa att göra, att det här är allvarligt och så vidare. Nu pressades hon på om huruvida de faktiskt ändå kan sitta i en S-ledd regering, och det besked vi fick här, det var att hon inte i dagsläget uttryckligen utesluter det, även om jag tycker att man kan tolka det som att det är ganska långt bort att Vänsterpartiet skulle få ta plats i hennes regering. Men det är ju någonting som de kräver. De har ju det som ett ultimativt krav.
17: Kommer vi få något svar före valet?
4: Ja, det frågade ju utfrågan också. Kommer vi få veta mer om detta med regeringsbildningen? Men då sa hon bara ja, men kanske. Och sen så svarade hon ja på valdagen då. Så att jag tror att man får leva i stor ovisshet om hur hon tänker sig sitt blivande regeringsunderlag.
17: För Vänsterpartiet, de pekar ju ibland på skandalerna inom Socialdemokraterna i Botkyrka då, som Andersson också fick frågor om här. Hur hanterar de frågorna?
4: Ja, alltså hon upprepar att Socialdemokraterna inte har gjort något som helst fel. Hon tonar verkligen ner den här historien. Det handlar ju om att deras kommunalråd Ebba Östlin tvingades bort efter att ha stängt ABFs fritidsgårdar i Botkyrka för att de hade blivit tillhåll för gängkriminella. Då sprack ju partiet i Botkyrka och medlemmar flydde. Men hon upprepar där att man har utrett det här så gott man har kunnat, och Socialdemokraterna har ingen skuld i detta.
17: Kärnkraft också handlar det intervjun om, och Andersson gav ändå ganska tydliga svar tyckte jag.
4: Ja, därför att när vi hade språkröret för Miljöpartiet Daniel Heldén här, då sa han klart och tydligt att han kommer driva på för att man ska dra tillbaka den ansökan som Sverige har lämnat till EU om att få stödja kärnkraftsutbyggnad. Och då svarade hon tydligt på den frågan. Det är inte aktuellt för hennes del om hon leder nästa regering.
17: De ser ju olika på många frågor inom oppositionen. De är ju 4 olika partier. Det här med regeringsfrågan, hur besvärligt är det för Andersson att hon inte har ett lag då, som det kallas?
4: Ja, alltså man hade kunnat förvänta sig att det skulle vara mer besvärligt än vad det är egentligen. Därför att det har inte påverkat dem särskilt mycket opinionsmässigt i alla fall. Alltså Socialdemokraterna ligger fortfarande bra till i opinionen, klart över sitt valresultat. Trots att ingen vet egentligen vilken politik det blir. Då säger hon att ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto mer S-politik. Men det är ju inte hela sanningen, därför att små partier har ofta stort inflytande om deras mandat krävs i en regeringskonstellation.
17: För inför förra valet, då byggde Socialdemokraterna lite sin valrörelse på att lyfta fram Magdalena Andersson, lita på henne och hon kommer lösa det här, och då förlorade man valet. Hur ser den taktiken ut nu?
4: Ja, jag tycker att man igen då faktiskt i praktiken ser en repris på detta. Man lyfter ju fram henne. Hon håller tal om sitt ledarskap, hur hon vill vara hela Sveriges statsminister. Och det där beror ju naturligtvis delvis då på att hon fortfarande själv har väldigt höga förtroendesiffror. Det drar man nytta av även den här gången då. Men det handlar ju också om att dölja då osäkerheten i det faktum att hon saknar ett regeringsunderlag. Och därmed så kan hon inte säga exakt vilken politik det blir med henne vid rodret. Det är det ju ingen som vet. Sen vet man i och för sig aldrig exakt vad det blir för politik, om det behövs fler än ett parti, för att då måste det ju förhandlas. Men i fallet med Socialdemokraterna så blir det naturligtvis väldigt olika beroende på om man samarbetar med V och MP eller med C eller till och med KD, som ju Magdalena Andersson verkar vara ganska sugen på, och det spekuleras ganska mycket kring det.
17: Är det realistiskt ens? Eller?
4: Jag har lärt mig att vad gäller svensk inrikespolitik så ska man inte säga att någonting är uteslutet överhuvudtaget.
17: Helena Essensida, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och om du som lyssnare vill ställa dina egna frågor till Magdalena Andersson, Emmer Asper, då har man chansen snart.
18: Ja, så är det. Om knappt en timme är det lyssnarnas tur att ställa frågor till Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Vet du redan nu att du vill vara med så ringer du 020 22 10 10. Och jag tänker att hon pratade också mycket som vanligt om vanligt folk och att hon har politik för vanliga människor. Vi kanske har några vanliga människor där ute som vill ringa in och ställa frågor. Hon sa också att hennes politik kommer göra att det blir bättre för de flesta. Du kanske känner att det inte är så, har en fråga om det, då ringer du också 020 22 10 10 till Ring P1.
17: Ring P1 börjar redan 20 över 9 idag, så att du hinner ställa dina frågor till Magdalena Andersson. Mer valmaterial finns i appen också, Sveriges Radio, bland annat podden Krasch eller Konsensus, där programledare då Niklas Källner skjutsar vidare partiledarna efter Ring P1 och pratar frågor där de bytt åsikt. Hittar du i appen alltså. Vi byter ämne här i P1-morgon. Vi ska till Latinamerika, för fortfarande så hittas döda i Colombia efter jordbävningen i måndags, där över 200 personer hittills bekräftats döda och fler än 3000 är anmälda saknade. Jordbävningen den slog till mindre än 3 dagar efter att Colombia hade fått en ny president, och det här blev hans första stora kris då. Fredrik Uggla här i studion, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, specialiserad på Latinamerika. God morgon.
19: God morgon.
17: Ja, hur har det gått för presidenten med den här nya krisen och hanterar den?
19: Det här inträffade ju på hans första dag på jobbet på morgonen. Han svor sig in på fredagen. Det här är också mycket kontroversiell president, där insvärandet, hans nya regering, var sånt när det väckte uppmärksamhet. Och det här var det första som hände när han då tillträdde på måndagen. Och han tog väldigt snabbt kommandot till detta. Han har gjort sig känd i sin retorik på var den här typen av outsider, populist egentligen. Och hade här en chans att visa sig väldigt aktiv. Han gick ut direkt och ledde nyhetsförmedlingen. Han reste till de drabbade områdena och gjorde allt för att i det här leva upp till det. Samtidigt är en naturkatastrof alltid svårt. Det kommer alltid dyka upp frågor kring vad man har gjort, vad man inte har gjort. Och just det faktum att man i Colombia byter ut många av tjänstemännen vid en regeringsombildning, speciellt polariserad här, har gjort att ledningen för detta i byråkratin är något oklar.
17: Ja, hans agerande nu, det här är ju en Trump-favorit, har ju varit under valrörelsen, vann med liten marginal och ska nu styra landet. Hans agerande nu, vad säger du om hur han kommer styra landet?
19: Ja, det säger ju att han ytterst är en politiker som agerar efter händelserna väldigt mycket. Här har han snabbt utlovat stöd för det drabbade departementet, eller fattigt departement väster om Bogotá. Det går emot hans vallöften om att reducera staten på det brutala sätt som Javier Milei har gjort i Argentina eller som Elon Musk försökte göra i USA. Och här säger han att han agerar efter läget egentligen. Samtidigt är han, precis som du sa, en politiker som har spelat på att vara kontroversiell. Han har utlovat La Mano Dura, den hårda handelspolitik mot kriminella, mot kvarvarande grillagrupper. Han har intagit ultrakonservativa ståndpunkter i mångt och mycket. Det talar om moralisk upprustning, frågor som dockar religiösa väljare och annat. Så han är en kontroversiell person, men jordbävningen har gett dem en möjlighet att på något sätt agera, om inte landsfader, så i alla fall att vara den skapande politiker.
17: Och jordbävningens epicentrum var i regionen Chocó som gränsar till Panama i väster, en av de regioner som också är svårt drabbade av fattigdom och drogkarteller och våld. Hur kommer det gå att bygga upp igen i ett liksom sånt eftersatt område efter en sån här katastrof?
19: Den här typen av naturkatastrofer skadar ju ofta mer än att skapa lösningar, även om man nu förstås talar om att det här kommer att vara man kan skapa detta en ny öppning. Colombia är ett mycket delat land, det är geografiskt delat. Det är ett stort land, 2,5 gånger så stort som Sverige. Det skär sig igenom av flera stora bergskedjor. Det har en hög grad av fattigdom för att vara ett OECD-land. Så där, sedan 2020 så är nästan 30% fattig enligt lokala beräkningar. Och det är ett land präglat av splittringar, skillnader. Inget av det här gynnar ju förstås den typen av integration som man skulle vilja se, att en eftersatt region som Chocó, nu dubbelt drabbad, skulle få igång en mer hållbar utveckling.
17: Vad vill presidenten göra åt det här våldet som ändå plågar Colombia?
19: Hans vallöfte från dag ett har varit den hårda handens politik, och där är han inspirerad av en rörelse i latinamerikansk politik som inspirerat mycket av den salvadoranska

0: Nej, det är mycket svårt att se. Colombia har till att börja med geografiska förutsättningar som lämpar sig väldigt väl för kokaodling, grillagrupper. Det är ett stort land, det är ett geografiskt splittrat land och det är också ett land där som fortfarande har stor fattigdom. Allt det här är förstås grogrund både för grillagrupper eller för gäng och liknande. Colombia står för 2/3 av världens kokainproduktion. Ingenting tyder på att det här kommer att gå och minska på något snabbt sätt, och så länge det finns där tillsammans med fattigdomen, de geografiska skillnaderna, så finns det en mycket gynnsam mylla för den typen av utomlegala grupper.
1: Men i det här splittrade landet då, som ändå är ett OECD-land, vilka möjligheter har de att liksom ge nödhjälp och bygga upp och så vidare efter en sån här stor jordbävning?
0: Här jämför många med efterspelet efter jordbävningen i Venezuela som skedde precis vid midsommar och konstaterar att det har gått snabbare att komma på plats. Man har både varit snabbare i sin kommunikation, man får ut tung materiel och liknande. Det här har utlöst en debatt i sociala medier, i vissa internationella medier kring jämförelsen. Venezuela var en mycket större jordbävning och skedde under andra förtecken. Men hittills tycks man ha lyckats vara uppgiften vuxen. Det är också mycket mindre omfattande jordbävningen var i Venezuela. Man talar nu om en tragedi med 250 döda. Det är enormt. I Venezuela räknar man för närvarande upp till 6 000 döda.
1: Mm. Det är väldigt olika stora siffror här. Men om man blickar framåt kort, vad är Venezuelas största, eller Colombias största utmaningar framåt?
0: Ja, det är egentligen att komma åt de stora sociala, strukturella skillnaderna i landet. De som skapar grogrunden, myllan för både för grillagrupper och för kriminalitet. Landet har stora rikedomar, har en relativt utbildad befolkning, ligger geografiskt placerat mitt i den amerikanska kontinenten, att utnyttja detta i större grad. Men här finns reella debatter. Gustavo Petro, Delas Brelas företrädare, avbröt till exempel olje- och gasutvinningen, till en del inga nya kontrakt av miljö. Det har Delas Brelas sagt att han ska dra igång. Så frågan om vilken utvecklingsväg man här väljer ligger också under detta. Mm. Men det som Delas Brelas hittills har utlovat, som framförallt handlar om en repressiv politik, La Mano Dura, den hårda handelspolitik, det är svårt att se hur den i sig skulle kunna komma åt förutsättningarna för våldet och kriminaliteten.
1: Fredrik Uggla säger det, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och specialiserad på Latinamerika. Nu en ny sammanfattning.
2: Antalet barn som får melatonin mot sömnproblem fortsätter att öka. Idag får drygt 100 000 barn i Sverige melatonin på recept, nästan 15 gånger fler än för 15 år sedan. För barn är läkemedlet bara godkänt att använda en kortare period, men enligt Läkemedelsverket använder vissa barn det under längre tid och Läkemedelsverket ska nu utreda möjliga risker med det. I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossij vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ner i olika regioner. I den ukrainska staden Zaporizjzja förlorade 1200 personer strömmen i en rysk attack och även en galleria började brinna. I Colombia är dödssiffran efter jordbävningen i måndags 216 personer enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. Antalet döda rapporterades tidigare vara något högre, men siffran har reviderats efter att lokala myndigheter korrigerat sina siffror. Räddningsarbetet och sökandet efter överlevande i rasmassorna fortsätter. Idag införs nya EU-regler för förpackningar med målet att sopor som blir kvar ska minska. Förpackningarna ska bestå av mindre material, ska vara mer återvinningsbara och innehålla färre gifter. De ska även ha en QR-kod som om den skannas ska visa vilka material förpackningen innehåller. USA:s president Trump bekräftar att han i smyg bytte plan när han lämnade NATO-toppmötet i Ankara. Det ska ha rört sig om en avledningsmanöver ifall Iran skulle attackerat presidentplanet. Nu Ekonomiekot.
3: Som inleder med att både Tullverket och Postnord varnar för att den nya tullavgiften på småpaket kan skapa nya möjligheter för bedragare. Stefan Granat är biträdande avdelningschef på Tullverket.
4: Ja, men jag tror ju absolut att det finns ett fönster och en marknad för de som håller på med drägerier här.
5: När de nya tullavgifterna på småpaket från länder utanför EU infördes den 1 juli

0: var syftet att minska handeln med billiga varor och framförallt från Kina. Och avgiften på drygt 30 kronor per vara för varor som kostar högst 1600 kronor har fått leveranserna av småpaket att minska rejält. I vissa fall betalas avgiften direkt i webbutiken och i andra hör transportföretaget av sig när paketet kommit till Sverige. Och när fler väntar sig krav på tullavgift kan det bli svårare att avgöra vad som är äkta eller bluff, tycker några som Ekot träffat på stan.
1: Willy Svensson.
2: Varför göra det enkelt när man kan komplicera det?
1: Ungefär så.
2: Alla blir lite misstänksamma, mer och mer för varje år kan jag tycka. Liksom. Så att det här är ytterligare en grej som gör att folk stannar upp och raderar sms'en och alltihopa kanske.
3: Yasmin Kuzad.
0: Om du får ett sms med så tullavgift, vad tänker du då?
3: Ja, då tänker jag att det är skam. Jag hade aldrig betalat det. Alltså Skatteverket hade behövt ringa mig och typ skicka någonting, en faktura via Skatteverket eller något. Varför har inte det ingått när jag direkt har betalat? Jag tyckte att det var något lurt. Ja.
0: Varken Postnord eller Tullverket har sett någon större ökning av bluffmail eller sms om tullavgifter än så länge. Men samtidigt uppmanar de konsumenter att vara vaksamma. Postnord hänvisar till sin app i deras ärenden. Och Tullverket betonar att myndigheten aldrig skickar sms eller mejl till privatpersoner om att betala tullavgifter.
4: Så man får rannsaka sig själv lite. Har jag gjort en beställning? Kommer uppmaningen från ett stort transportföretag som jag känner till? Då kan du vara ganska säker på att det är korrekt. Men var lite vaksam om vem det är som skickar och vart sånt där. Men har du inte köpt någonting och det kommer uppgifter om att jag ska betala min tull, då kan du vara ganska säker på att det där är bedrägerier.
5: Det säger Stefan Granat vid Tullverket. Reporter var John Pira. Nu om en ny fraktlinje för containerfartyg över Norra Ishavet.
6: Kinesiska rederier prövar nya vatten och erbjuder för första gången frakta varor genom Arktis mellan Kina och Europa i större skala. Det är det kinesiska företaget Sea Legend som enligt planen ska köra 8 turer mellan Kina och Storbritannien under den farbara perioden under sensommar och höst. Kinesiska företag som satsar på den nya sjövägen uppger ofta att frakttiden kan kortas till 20 dagar, hälften av tiden jämfört med den gamla rutten genom Röda havet. Den norra sjövägen ansågs länge kommersiellt ointressant på grund av den tjocka havsisen och behovet av ryska isbrytare. Men på grund av klimatförändringarna började statliga kinesiska planeringsdokument redan under 2010-talet nämna Arktis som en viktig region för Kina. Företaget Sea Legends fartyg går sedan tidigare genom Röda havet, men målet den här säsongen är alltså att erbjuda täta avgångar på den nya rutten genom Arktis som en del i ett större försök i förhoppningen att skapa en framtida marknad för polarfrakt från Kina, enligt den statligt anknutna engelskspråkiga kinesiska tidningen Global Times. Den första avgången uppges vara schemalagd till den 15 augusti. Hanna Salberg, Taipei.
5: Och nu en titt på valutorna. En dollar 9 kronor och 53 öre. En euro kostar 10 kronor och 99 öre. P1-morgonen fortsätter.
7: Ja, och vi ska ta lite vetenskapsradio med Sara Sällström och fokus på solen.
8: Ja, för den täcks ju av månen ikväll i en solförmörkelse som blir total på några platser i Europa, framförallt i Spanien. Sist det här fenomenet syntes i Sverige att månen helt täckte solen var 1954. Och då gjordes det en hel del vetenskapliga undersökningar.
9: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
10: En reporter följer solförmörkelsen på Sydkoster 1954. Omkring honom är forskare från flera olika länder som tar tillfället i akt att studera koronan, den heta gasen som omger solen. Den syns som en ring runt månen vid solförmörkelse.
11: Koronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sån här totala solförmörkelse.
10: Säger idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfält. Man ville veta vad som bygger upp koronan, vilken struktur den har och hur utsträckningen varierar i förhållande till solens cykler. Vid en total solförmörkelse 1919 passade forskare istället på att testa Einsteins allmänna relativitetsteori.
11: Den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington som var på en ö som heter Principe som ligger utanför Västafrikas kust.
10: Just där var solen helt täckt av månen och det behövdes för att se ljuset från stjärnor nära solens siktlinje och avgöra om ljuset böjdes av i enlighet med Einsteins teori om krökt rumtid. Och det gjorde det. Solförmörkelsen som sker nu är just inte av intresse för vetenskapen, men många människor kommer att titta upp och förundras av den, som radioreportern gjorde 1954.
9: Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pärlband. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vackert.
8: Och nutida reporter var Camilla Widerbeck. Hur det är att uppleva en total solförmörkelse hör du 12.09 i Vetenskapsradion här i P1. Och i natt så finns det också goda chanser att se det årliga meteorregnet Perseiderna på himlen som ett ymnigt stjärnfall. Så ska det istället handla om Naturvårdsverket. Myndigheten har fått nya instruktioner av regeringen där den tidigare formuleringen att den ska vara pådrivande i miljöarbetet är borttagen. Och det kritiseras av Mikael Karlsson som är docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet. Han anser att det kan försvaga miljöarbetet.
12: Det uppdraget tas nu bort, vilket förstås innebär en ganska skarp nedtoning av myndighetens ansvarsområde och hur myndigheten kan jobba.
8: Det är så kallade instruktioner som bestämmer vad en myndighet kan och ska göra. Och regeringen ger oss ingen direkt kommentar, men svarar via Klimat- och näringslivsdepartementet på varför formuleringen att vara pådrivande i miljöarbetet har tagits bort. När instruktionerna förnyats menar man att de har blivit tydligare. Och Naturvårdsverkets generaldirektör Johan Kylenstierna bedömer att arbetet kan fortsätta som förut.
13: Man har istället också förstärkt väldigt mycket av uppdraget genom de övriga delarna i förordningen då, så att säga, eller instruktionen. Det är till exempel att myndigheten ska föreslå åtgärder för regeringen i syfte att utveckla samhällets arbete med klimat och miljö och ska arbeta för en samhällsekonomisk effektiv omställning. Vi ska arbeta för att aktivt ställa om samhället till cirkulär ekonomi och stärka den biologiska mångfalden. Så det finns väldigt många platser som ersätter, kan man säga, det ordet som tidigare var i portalparagrafen och som visar på att Naturvårdsverket även fortsatt ska ha en proaktiv roll i att genomföra den av regeringen beslutade miljöpolitiken.
8: Men miljövetaren Mikael Karlsson ser ändå förändringen att just ordet pådrivande har tagits bort som en sänkt ambition för svenskt miljöarbete.
12: Och givetvis är en stark politisk signal att miljömyndigheten framför andra nu inte längre ska driva på miljöarbetet.
8: Och det säger miljövetaren Mikael Karlsson vid Uppsala universitet. De nya instruktionerna för Naturvårdsverket gäller från den 1 september i år. Australien ska vaccinera sina unika fågelarter mot fågelinfluensa som är dödligt för fåglarna. Det här sker efter att man nyss har sett de första stora utbrotten av den sjukdomen på fastlandet. Att vaccinera fåglar ute i naturen blir svårt och därför riktar man in sig på vilda arter i fångenskap. Vilka det blir ska bestämmas av varje stat eller territorium, men det kan till exempel handla om landets kakaduaarter. Fågelinfluensan kom till Australien med flyttande sjöfåglar, tror man. Och hittills så har man inte haft några utbrott i tamfågelbesättningar. Och nu tillbaks till kvällens solförmörkelse, Mattias.
7: Ja, precis. Det är ju vid 8-tiden som månen kommer att täcka solen. Här i Sverige är det ju delar av solen som täcks och vi får en partiell solförmörkelse. Några som kommer titta på detta är Astronomisk ungdom. De är på Observatorielunden i Stockholm och P4 Stockholms reporter Gorsa Stersman, du är där redan nu.
14: Ja, precis. Jag har klättrat upp för alla de många trappsteg som leder upp till toppen av kullen här i Observatorielunden. Och står här i solen mellan två orangea byggnader med kupoler i taket. Det ena, det är det gamla observatoriet och det andra är magnethuset där alltså Astronomisk ungdom håller till. Och med mig finns 21-årige Erik Allinder. Hörru du, vad händer här ikväll?
15: Ja, men ikväll är det ju så att det blir solförmörkelse. Alltså att månen då passerar framför solen och tar, ja, som en slice ur solen. Så kommer det bli lite mörkare och ja, vi är startklara för att se den. hela snusen.
14: Och hur mycket kan man se av solförmörkelsen här i Stockholm då?
15: Ja, man kan se ganska mycket. Det är ju så att solförmörkelsen kommer börja ungefär 19, så kommer den bli som max för 20. Och sen ungefär 21, samtidigt som solen går ner, så kommer då solförmörkelsen att sluta. Så det kommer vara ganska nära horisonten den här. Men ja, om det inte är molnigt så borde det gå se ganska bra.
14: Ser man liksom bättre ju längre söder eller norrut man är, eller hur funkar det?
15: Ja, i Sverige så spelar det faktiskt inte jättemycket roll. Norr i Sverige så börjar ungefär solförmörkelsen en 10 minuter tidigare. Och söder är det någonstans där runt 19 som det börjar. Men annars ser det likadan ut. Ungefär samma mängd sol som är liksom för borta. Men är det så att man åker ner till Spanien eller Portugal eller också Island, då kommer man se en så kallad total solförmörkelse där hela solen försvinner.
14: Det har du sagt till mig att du gärna hade gjort. Men nu är vi i Stockholm. Men liksom, varför är det här en så stor grej med partiell solförmörkelse?
15: Ja, alltså det är ju inte lika stor som en full, men ändå partiell. Alltså det är ju liksom jättestorskaliga system. Vadå, månen åker framför solen. Man får verkligen se någonting aktivt hända i rymden. Det är helt galet. Och sen också kopplingen att man får se vad vikingarna såg. Undra vad de tänkte när de fick se när solen blev helt mörk på dagen liksom. Det måste vara jättekonstigt.
14: Och den här platsen, observatoriet där vi finns, hur länge har man kollat på himlen här?
15: Ja, men själva observatoriet byggdes ungefär 1753. Så, det används för lite allt möjligt, kollas Venuspassagen bland annat. Så, och då var det här liksom utanför Stockholm. Men nu har ju Stockholm liksom byggts runt. Så att då först flyttade man till Saltsjöbaden och sen blev det stad där också. Så nu är man på Kanarieöarna och grejer så istället.
14: Och nu är det en massa hundar som är där och rastas av sina ägare. Men jag tänkte att vi ska gå in här, för jag vill höra vad är viktigt att tänka på när man tittar på en solförmörkelse.
15: Ja, men regel nummer ett är att man absolut inte får titta på solen med sina vanliga ögon. Och framförallt också inte med glasögon. De räcker inte, solglasögon. Så man måste ha så här speciella solförmörkelseglasögon kallas de här.
14: Just det, och det har ni här i en låda, en massa sådana.
15: Ja, men precis. Och vi kommer låna ut de här sen på kvällen. Så om man vill komma hit så finns det ett gäng så här att låna då.
14: Just det, och de testar vi nyss. Och då är det som att man ser istället för solen på en blå himmel så är det som att man ser månen på en svart himmel.
15: Ja, ja men precis. Den stoppar ungefär 99,9% av allt ljus. Så att då kan man titta på solen utan att ha sönder ögonen.
14: Det ska man vara försiktig med. Hur blev du intresserad av astronomi egentligen?
15: Ja, nej men jag hade ju den här, när jag var liten så hade jag ju den här, intresset som alla har om rymden och dinosaurier och grejer. Så försvann det aldrig riktigt. Jag blev tvingad av min mamma att gå till Astronomisk ungdom. Jag tyckte bara så här, det här är ju bara ett gäng nördar. Så här, det här vill inte jag umgås med. Komma dit och bara, jäkla vad häftigt det var. Det här måste jag ju hålla på med. Så att jag, där blommade mitt intresse jättemycket.
14: Vad är det häftigaste du varit med om då sen du började engagera dig?
15: Ja, men jag har ju tyckt att det är så fantastiskt kul, så att jag kollade faktiskt. Så att jag flyttade till Nya Zeeland och jobbade som stjärnskådningsguide i ett par månader. Helt fantastiskt häftigt. Så här.
14: Och så då blev du så pass intresserad att du ville jobba med rymden i framtiden, har du sagt?
15: Ja, precis. Så att jag började plugga på Luleå Tekniska Universitet som civilingenjör och rymdteknik. Så jag hoppas att finns något för mig i rymdbranschen att jobba på.
14: Och om vi går bort här lite så ser man gräsmattan där ni kommer hänga ikväll. Vad har du för förväntningar på kvällen?
15: Ja, förväntningar att det kommer vara jättemycket folk här. Vi kommer få se solförmörkelsen och att det kommer vara fantastiskt bra stämning.
14: Hur laddar ni?
15: Ja, men vi laddar med de här solbrillorna. Vi laddar med peppade människor. Så här.
14: Meteorregn ska det bli också. Är det något ni kommer hänga kvar och titta på sen när solen väl har gått ner?
15: Ja, men det är ju meteorregn natt. Så. Vi kommer faktiskt inte göra det. Jag tror att alla kommer sticka hem efteråt. Men är det så att man är intresserad att kolla på meteorregnet, får man gå ut på natten sen. Gärna någonstans där det inte är särskilt ljust. Och så borde man kunna se mellan 50-100 stycken stjärnfall varje timme.
14: Hur oroad är du för att det eventuellt kan bli molnigt?
15: Ja, det är jätteläskigt. Så. Men man får ju hoppas att det inte är molnigt. Men
14: om allt nu går vägen värdemässigt, är det årets bästa kväll för dig som gillar rymden?
15: Ja, såklart att det är det. Så här, ingenting slår det här inom rymden. Så att man verkligen får se någonting hända live. Så, det är fantastiskt häftigt.
14: Mm. Ja, det är alltså Erik Allinder på Astronomisk ungdom här i Observatorielunden som står laddad. Han satte på sig sina rymdglasögon i detta nu och kikar upp till solen. Stort lycka till ikväll då!
15: Ja, men tackar, tackar. Hoppas att vi ser er här.
7: Tack också Gosha Stersman som var där och kollade in alla förutsättningar för kvällen och den kommande solförmörkelsen alltså.
16: Jag tror att många människor älskar ramen, men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen.
17: Så här har vi delar av ryggraden, höftbenet.
16: Och de här olika delarna har ju olika smak.
6: Meny träffar ramen-fenomenet Broth Boy.
18: När du började där och lägga ut grejer, då var du lite hemlig först.
17: Precis.
18: Varför var du det? Och du kör skrov.
17: Skrov och fetter. Ja. Buljong är ju det. Sista cook, the last hurrah.
6: Torsdag efter klockan 11.
19: The Swedes om den svenska skogen.
20: Folk upplever i allmänhet, alltså det är en kulturell företeelse, skogen finns där.
21: Sverige är väldigt månen kritiserar andra länder som avverkar, som Brasilien med regnskogar till exempel. Men man försvarar sin eget sätt att skogsbruka det, och det påminner mig lite om Norge med sin olja och gas.
19: Onsdag kvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
7: Och i appen Sveriges Radio, där hittar du allt av Sveriges Radios valbevakning. Magdalena Andersson var ju i Ekots partiledarutfrågning idag. Näst sist ut, Mona Elisabeth Tandingqvist som är sist ut, Centerpartiets ledare. Men idag också så kan ju du vara med att, och ställa dina frågor till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i Ring P1. Den börjar ju om en halvtimme ungefär, 20:09. Ring P1 börjar lite tidigare. Och då kan du vara med och ringa in och ställa dina frågor till henne alltså. Ja, egentligen vad du vill, vad du undrar om, det är bara att lyfta luren. Men nu här i P1, då så ska vi ta och släppa in Kulturnytt, tänkte jag. Janne Saristo, det handlar bland annat om kultursponsring.
11: Ja, precis. Tekniska museet i Stockholm ska göra skolbesök helt kostnadsfria med hjälp av ett streamingbolag.
22: Ja, vi är väldigt glada för det här, för att det är det första techföretaget egentligen som går in och stöttar någonting som är väldigt viktigt för Sverige.
23: Peter Skog, museidirektör på Tekniska museet, berättar att de skrivit avtal med Spotify som sponsrar skolbesök i museets lokaler på Djurgården i Stockholm. Sedan tidigare är skolbesök på två andra delar av museet avgiftsfria.
22: Tekniska är ju på många sätt som ett utökat klassrum. Att få testa och göra och laborera, förstå och se de här sakerna som man kanske bara annars läser.
23: Peter Skog ser positivt på att öka inslaget av kultursponsring och ser att museet har ett gemensamt intresse med techbranschen för att väcka intresse för teknik bland fler grupper än idag.
22: Det här är ett väldigt viktigt steg när man tar bort hindret för skolan och gör det gratis för så många som möjligt. Och vår konkurrensförmåga, och får man ju också säga mycket av den svenska välfärden, bygger ju på att vi är ett kunnigt ingenjörsland med hög teknisk kompetens. Och då behöver man bredda rekryteringsbasen. Det är lite för få som söker de här ämnena, och vissa grupper underrepresenterade, tjejer underrepresenterade idag, kommer från socioekonomiskt utsatta områden, och de skolorna kanske också har lite färre resurser. Då är det här en väldigt, väldigt bra hjälp.
11: Reporter var Nils Lindström. För ett drygt år sedan dog kulturjournalisten och författaren Per Svensson. Nu kommer en bok om hans sista 16 månader i livet, skriven av honom själv. När jag dog heter boken, och Nina Asarnoy har läst den.
24: Havet och huset i södra Skåne är hela tiden närvarande i Per Svenssons nya bok. Där går han med sin hund och sin hustru och blir allt sjukare, men njuter så gott det går av de olika väderlekarna. Att välja titeln När jag dog sammanfattar verkligen Per Svenssons väsen. Att våga låna den där enkelheten från barnlitteraturen. Visst kan Lotta cykla, eller säger hunden, till en berättelse om när livet tar slut. Astrid Lindgren och hennes figurer var ofta med när han gjorde sina blixtrande samhällsanalyser. Humorn och lättheten och den store stilisten är närvarande även i den här instruktionsboken om konsten att dö. Även om dagboksanteckningarna är just enkla iakttagelser från de dagar när verkligheten byter form. Det börjar med gul hy och ont i magen och slutar med skiktröntgen och en cancerdiagnos. Jag får avbryta mig själv i läsningen och påminna mig om att det som skriver inte finns längre. Men rapporterna från olika undersökningsrum och många tröstbesök på konditorier är så levande att det gör ont. Ett lyckligt vardagsliv ska upphöra. Sen byter Per Svensson till litterär sportbil i de essayistiska avsnitten om vår kulturs förhållande till förgängligheten. Den skrivande människan liksom växlar upp och gasar på med referenser från litteraturen och musiken och gör en snabb analys av genren han nu skriver i, patografin, alltså sjukdomsbiografin. Så generös med kunskap in i det sista.
11: Och det tyckte Nina Azarnoy. Ett svenskt par utvandrade till Colombia på 1800-talet för att förgäves leta efter guld. Det är handlingen i en verklighetsbaserad colombiansk film som just nu visas på den schweiziska filmfestivalen i Locarno.
0: My relationship with Sweden is truly through poetry.
1: Man kan undra varför en colombiansk regissör gör en dramafilm om två svenska utvandrare på svenska med svenska skådisar. Ja, det beror på poesin, säger Manuel Ponce de Leon som har gjort långfilmen In All My Journeys I Am Returning. Det var genom den colombianske poeten Leon de Greifs texter som regissören kom i kontakt med Sverige. De Greifs släktingar, hans farfars far och mor, utvandrade i början av 1800-talet. Och det är de som filmen handlar om.
2: Mitt namn är Carl Sigmund von Greif. Överste i adelsgardet, kapten vid Uppsala garde.
1: De två svenskarna hittar aldrig guld och det spär på hemlängtan. Enligt Manuel Ponce de Leon är dikterna som inspirerat filmen fulla av längtan till en plats som gått förlorad.
3: Posten har inte ens hit. Vart är vi på väg, Carl?
1: Regissören åkte bland annat till Korpilombolo för att göra research till filmen. Där finns det en festival som är inspirerad av författaren Leon de Greif. Och i samband med det såg han också Jan Turells film Utvandrarna för första gången. Och ja, det fanns likheter med hans egen film.
0: And afterwards I say like wow, this film has a lot to do with my film.
1: Vad tar han då med sig från Sverige, undrar jag. Det har en särskild plats i mitt hjärta, speciellt alla nya vänner som jag har fått, säger Manuel Ponce de Leon.
0: It's in a very special place of my heart because it's friendship and I've learned so much.
11: Reporter var Emma Engström. Och allra sist i Kulturnytt kan vi berätta att Linköping blir värd för Musikhjälpen i år. Och nu tillbaka till P1 morgon.
7: Och vi ska få en väderleksprognos från SMHI med Viktor Bergman.
4: God morgon. Ett högtryck växer just nu in över Skandinavien. Och det blir på de flesta håll ganska soligt väder i Norrland växlande molnighet. I norr dominerar fortfarande en sval luftmassa, så här får man räkna med temperaturer under 20 grader. Senare idag gör sig en varmfront påmind och ger ökande molnighet över främst landets mellersta delar, i fjällen även lite regn. Risken för skogsbränder är stor till extremt stor i Götaland, östra halvan av Svealand samt Gästrikland. Utsikter till imorgon bitti börjar med hela Götaland. Sol varvat med höga molnslöjor. Fram på eftermiddagen bildas lite stackmoln som främst ser ut att beröra östra delarna av Götalands fastland. 20-25 grader på västkusten, delvis strax under 20 grader. I kväll och i natt tar sig mer moln in norrifrån. I natt 7-14 grader, närmast kusterna omkring 15. Vind mest från väst, i natt mest svag vind. Östra Svealand, soligt, på eftermiddagen lite stackmoln som delvis kan skymma solen, 20-23 grader. I kväll ökande molnighet och i natt molnigt och 9-15 grader. Nordvästlig vind, i natt lugnt. Västra Svealand, till en början överlag soligt väder, men en del moln tar sig in västerifrån. På eftermiddagen tar sig allt mer moln in och en del stackmoln bildas också. Så till kvällen blir det därför mulet väder, men uppehåll. Temperatur i eftermiddag 18-23 grader, i Dalafjällen något lägre. I natt åter lite luckor i molntäcket och 7-13 grader, lokalt ner mot 5. Mest svag vind. Södra Norrland. Överlag ganska soligt, men över delar av Jämtland täta moln. Fram på dagen allmänt växlande molnighet och 13-18 grader. Vid kusten och längst i söder 17-22. I fjällen även någon enstaka skur och här bara 9-15 grader. I kväll mulande västerifrån, i Härjedalen mulande redan från eftermiddagen. I natt 6-12 grader och egentligen lite regn. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i kväll avtagande och i natt lugnt. Och så norra Norrland. Växlande molnighet och främst i fjällen enstaka skurar. Allmänt 12-17 grader, i fjällen 6-12. I kväll sjunker en del av molnen ihop, men i natt över främst Västerbottens län mulande följt av i fjällen regn. Nordvästlig vind, i natt svag vind. Imorgon stannar varmfronten mer eller mindre upp över mellersta Norrland med mulet väder och tidvis lätt regn. Över Götaland och Svealand sol varvat med höga molnslöjor som kan bli täta, men det blir också någon grad varmare med allmänt 21-26 grader. Längst i norr blir det en dag med växlande molnighet. På fredag får Norrland mycket moln och tidvis regn. I sydligaste Norrland och Svealand lite bättre utrymme för solen, men ändå någon skur. I Götaland åter en dag med sol och höga molnslöjor, här ännu varmare med 24-29 grader. På lördag kulminerar värmen i söder med 25-30 grader, fortsatt solvarmat med höga molnslöjor och lokala skurar. I norr växlande molnighet och skurar, men ändå 17-22 grader. Klockan 8 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 17, Karlskrona och Kalmar 15, Visby 17, Jönköpings flygplats och Norrköping 13, Karlstad 14, Gävle 13, Mora 11, Sundsvall 14, Östersund 10, Umeå 13, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 8 grader och nattens lägsta minus 1,1 i Nikkaluokta. Över till P1-morgon.
7: Och klockan slår 9 här alldeles strax. Sen vid 8:20, Emmy Rasper, då kan man ringa Magdalena Andersson.
5: Ja, så är det. Då kan man ringa till Ring P1 och få prata med Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Passa på, ställ din fråga om Socialdemokraternas politik. Vad vill Magdalena Andersson göra med Sverige? Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu så hörs vi om 20 minuter ungefär.
9: Allt fler barn tar melatonin för sömnproblem trots att riskerna med långvarigt användande är oklara. Vi får det senaste om jordbävningen i Colombia där tiden för att hitta överlevande börjar ta slut. Och sopsortering ska underlättas med hjälp av nya symboler. Här är Ekot, jag heter Elisabeth Lidén. Först är Ekot politik. Idag var det Socialdemokraternas partiledare Magdalena Anderssons tur att frågas ut i Ekots partiledarutfrågning. Hon pressades bland annat på regeringsfrågan och om Vänsterpartiet kan sitta i regering efter kritiken gällande breven som skickades av vänsterpartister till terrordömda palestinier.
10: Vad gäller Vänsterpartiet och de här breven var säkert ett misstag, men det är uppenbart att man inte har kontrollerat det här tillräckligt mycket. Men vi har också de här personerna. Vi har också de här personerna som stod på deras listor och som har uttryckt sympati för terrororganisationer och ja, det är väldigt graverande.
12: Det vi hör här, det är alltså att du utesluter inte att Vänsterpartiet kan sitta i en regering med Socialdemokraterna.
10: Jag skulle säga det är en rejäl resa för Vänsterpartiet till någonting sånt.
12: Men du utesluter inte att Vänsterpartiet sitter.
10: Jag har sagt att vi har samarbetat bra med Vänsterpartiet och vi har gjort det när de inte har suttit i regeringen och vi har tillsammans då kunnat genomdriva bra reformer som att stärka sjukvården och skolan, höja garantipensionen med nästan upp till 1000 kronor, så att vi har gjort bra reformer tillsammans med Vänsterpartiet även när de inte har suttit i regering.
5: Magdalena Andersson sa även att hon kan samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna och öppnade för fler blocköverskridande överenskommelser.
10: Jag ser också flera områden som skulle må väldigt bra av lite mer långsiktighet. Vi kan ju göra upp om militären, eller ja, den utbyggnaden av militären och det civila försvaret. Det tycker jag är väldigt bra. Men jag skulle väldigt gärna se en bred blocköverskridande energiöverenskommelse. Där är min bedömning att jag och Ebba Busch hade ju bra samtal. Vi står inte jättelångt ifrån varandra.
8: Det sa Magdalena Andersson, intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter var också Tyra Meidell. Och Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator på Ekot, sa så här om utfrågningen när jag pratade med henne för en liten stund sedan.
13: Ja, väldigt mycket handlar ju om ekonomi och om hushållsekonomi i det här valet. Dels det här med bankskatten som vi hörde. Sen har hon också ganska svårt att verifiera det. De ofta säger att 9 av 10 ska få mer pengar i plånboken med deras politik. När kalkylen uppenbarligen, hörde vi, bygger på att det handlar om individer i 9 av 10 inkomstgrupper. Det är ju något annat. Men så här är det i valrörelser. Partierna saltar sina löften lite. Nu sa hon i alla fall att det är inte någon som kommer att förlora på deras politik. Det hävdade hon. Och att det kommer fler löften i valmanifestet framöver.
8: Var det något annat som du fastnade för?
13: Ja, en annan fråga som utfrågarna borrade i, det var kostnaden för Socialdemokraternas stora vallöfte att slopa karensavdraget. Socialdemokraterna kalkylerar därmed lägre kostnader än vad olika andra beräkningar anger. En sån anger en kostnad på mellan 12 och 20 miljarder, hörde vi. Och hennes besked var tydligt att skulle det bli så, då är det rimligt att företagen tar den kostnaden. Det var jag på den frågan rakt av. Sen var det också klara besked om att en regering ledd av henne inte kommer att dra tillbaka Sveriges ansökan till EU om att ge stöd till kärnkraft. Det sa ju annars Miljöpartiets språkrör Heldén i sin utfrågning att han kommer att driva på för.
8: Det sa Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, när jag pratade med henne för en stund sedan. I Colombia är de kritiska timmarna på väg att ta slut efter jordbävningen för ungefär 1,5 dygn sedan. Antalet döda är 216 enligt de senaste siffrorna från lokala myndigheter. Men det kan finnas hopp ett tag till, säger en räddningsarbetare.
14: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
15: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för Colombianska Röda Korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett 100-tal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. I Pereira är många fortfarande utan elektricitet. Mat och vatten har snabbt tagit slut i butikerna. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Bårhusen är också överfyllda. Skolorna hålls fortsatt stängda i det drabbade området. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser som till en början har fokuserats till de större samhällenas centrum. Sara Heyman, Buenos Aires.
8: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet under natten, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 ukrainska drönare skjutits ner i olika regioner. Inrikes, antalet barn som får melatonin utskrivet mot sömnproblem fortsätter att öka. Det finns de som tar läkemedlet i flera år, trots att det enligt Läkemedelsverket är okänt hur barn påverkas när de använder det under lång tid. Sofias dotter har tagit melatonin nästan varje dag i 4 år.
16: Givet hur positiv effekt det har haft för henne så tycker vi att det överväger den eventuella risk som skulle kunna vara
6: Sofia, som egentligen heter någonting annat, berättar att hennes dotter som har ADHD och autism länge haft svårt att komma till ro på kvällen. Och när familjen testat det mesta sökte de hjälp hos vården som rekommenderade melatonin.
16: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna. Det blir väldigt främjande för att hennes nästa dag och kanske skoldag ska kunna bli bra.
6: Det är drygt 100 000 barn i Sverige som får melatonin på recept. Läkemedlet är godkänt för kortare behandling av sömnproblem hos barn med ADHD och autism. Men enligt Läkemedelsverket finns tecken på att melatonin används under längre perioder. Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4 till 12 år. Elin Kimland är utredare på Läkemedelsverket.
17: Av kunskap av andra läkemedel så vet vi att det är ju skillnad att ge läkemedel till barn under en växande period, en utvecklingsperiod.
6: När melatonin tas under kort tid finns inga kända allvarliga biverkningar. Men det är okänt hur barn påverkas när de tar det under flera år. Läkemedelsverket utreder just nu möjliga risker på uppdrag av regeringen. Men Sofia säger att hennes dotter bara upplevt positiva effekter.
16: När hon väldigt omgående kände att det här funkar ju, nu kan jag slappna av, så var det en väldigt stor lättnad för henne.
18: Reporter var Saga Nyström Holm. Det råder stor brist på spermadonatorer runt om i landet och väntetiderna är långa. Det visar en genomgång som TT har gjort. Flera regioner försöker nu rekrytera nya donatorer genom reklamkampanjer i sociala medier. Samtidigt ställs höga krav och bara omkring 15% blir utvalda. Man tittar på saker som ärftliga sjukdomar, om man tar vissa mediciner och kvaliteten på spermierna. Det föds ungefär 700 barn per år genom spermiedonation i Sverige. Idag införs nya EU-regler för förpackningar. Nya symboler ska guida till enklare källsortering och mängden sopor från förpackningar ska minska. I Sverige är det Naturvårdsverket som har ansvar för förändringen och där är Åsa Stenmark handläggare.
20: Vi ser ju att förpackningsmängderna ökar lavinartat och så kan vi inte ha det. Det är massa material som liksom bara används så att man kan bromsa den utvecklingen.
21: Förändringen som införs idag består av 350 sidor lagstiftning och kommer främst påverka de som tillverkar förpackningar, leverantörer och till viss mån handeln. Men även vi konsumenter kommer märka av de nya reglerna. Bland annat ska alla förpackningar ha en QR-kod som om den skannas ska visa exakt vilket material förpackningen innehåller. Förpackningarna ska även ha en symbol som ska matcha kärlen som finns i soprum och på miljöstationer. Något som kan behövas enligt några malmöbor som ofta tycker det sorteras fel.
25: En gång så stod det en säng mitt i soprummet.
26: Ja, men det står typ gamla gympadojor och gamla hårsprejsförpackningar i fönstren. Och sen helt plötsligt så är det någon som har ställt dit en diskmaskin som de egentligen ska köra till tippen. Och...
27: Är det svårt att veta vad som ska ligga var i de här facken, tycker du?
28: När det gäller plast brukar jag och min man diskutera vad som ska vara där och inte vara där.
21: De nya kraven på tillverkare och producenter handlar om att förpackningarna ska bestå av mindre material, att de ska vara mer återvinningsbara och innehålla mindre gifter, som till exempel PFAS. Det ställs också krav på handeln som måste erbjuda att fler produkter går att köpa på refill, säger Åsa Stenmark på Naturvårdsverket.
20: Flingor eller tvättmedel eller att man har med sig förpackningar själv som man fyller upp liksom med.
21: De nya EU-reglerna börjar alltså gälla idag, men förändringen kommer ske under flera år framöver. Ett av delmålen är att volymen av förpackningar som slängs ska ha minskat med 5% till 2030.
20: Förhoppningen är naturligtvis att man ska få bort i alla fall det som är onödigt och se till att saker och ting går att återvinna.
18: Sist här Åsa Stenmark och reporter var Mikael Funke. Årets Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Det presenterades idag. Temat och vilka som ska vara programledare avslöjas senare i höst. Sändningen startar den 30 november och pågår till den 6 december. Även år 2015 hölls Musikhjälpen i Linköping. Och nu så blir det sport med William Valdetoft.
0: Det blir inget spel i Champions League för Mjällby som förlorade dubbelmötet med slovakiska Slovan Bratislava. Sent igår kväll slutade bortamötet 2-0 och totalt blev det förlust med 4-1. Ludvig Svanberg tror att det ändå var en viktig lärdom inför framtiden.
1: Vi visste på förhand att det skulle vara såklart väldigt tufft. Alltså det, vi ligger under sen, det är liksom in till matchen och det är en jättetuff bortamatch. Men vi var hoppfulla och hade en bra gameplan som vi följde ganska bra i första, som vi skulle väl kunna få göra något. Om vi hade gjort mål på någon halvchans där, så tror jag matchen hade blivit helt annorlunda. Och sen så tycker jag vi har ett bra snack i paus och så gör de mål direkt i andra halvlek och då blir det jättetufft såklart. Men vi får ta och se det som en lärdom.
0: Nu väntar istället kval in till Europa League för Mjällby. Idag inleder diskuskastaren Vanessa Kamga jakten på sin första internationella medalj på friidrotts-EM i Birmingham, oavsett vilka förutsättningar som där väntar.
2: Nej, men dels så är den ju öppen. Det är inte en stängd arena. Så att det kan ju ändå blåsa från någon riktning på mästerskapet. Men min attityd är alltid bara in och kör. Så jag tänker inte så mycket på det där. Jag är jätteladdad inför ett EM. Jag hade en sån härlig upplevelse i EM i Rom också, som var inför OS i Paris. Och de tävlingarna byggde jag bara på varandra. Så att jag hoppas ta med mig den här grymma basen som jag lagt nu under flera års tid in i ringen.
0: Diskuskvalet inleds 20:12 idag. Dessutom är ju Vanessa dagens sommarvärd här i P1. Och det blev som väntat final för Sara Sjöström i 50 meter fjällsim under sim-EM i Paris. Hon vann semifinalen på ny fin tid och tror nu sig kunna bli ännu snabbare till finalen ikväll, där även svenska Sara Junevik simmar.
18: Och från sport till väder. Idag får Götaland övervägande soligt väder. Svealand och Norrland får soligt väder blandat med stackmoln och andra passerande molnslöjor. I fjällen och lokalt i norra Norrland även lätt regn. Från 19 till 24 grader i söder till 10 till 15 grader i norr. Och det var nyheterna från Ekot.
7: Och P1 Morgon håller på en stund till. Fram till P1 Morgon börjar redan med 20:09.
3: Helsingfors, onsdag. En dag när jag passerar i trapphuset på entréplan väcks min nyfikenhet av en mörk triangel på en dörr. Jag tar fram nyckeln och går in. Bakom dörren döljer sig en jordigt doftande gång och omöjligt att missa rakt framför näsan den där triangeln igen. Kombinerat med en stor pil till vänster och texten Västönsåja, skyddsrum. Vid ett besök på en av stadens största turistattraktioner dyker triangeln upp igen. Mitt bland skyltar om toaletter, biljettpriser och annan turistinformation. En pil rakt fram och en dörr med en nedåtgående trappa bakom. En snabb sökning ger vid handen att Helsingfors, till skillnad från Stockholm, inte har någon brist på skyddsrum. Tvärtom finns här så det räcker till alla invånare. Plus 300 000 platser till, så även tillfälliga besökare kan rymmas. Och enligt en talesperson för stadens räddningstjänst så är man även beredd på att ta emot invånare från Estland om de skulle behöva söka skydd. Det har sagts förr att Finland är bättre än Sverige på beredskap. Och alla trianglar som här är en del av vardagen blir ett tydligt exempel på det. Finländarna är förstås vana vid att leva vid sidan av den stora grannen i öster, som man säger här. Nu är den långa gränsen stängd och tongångarna mullrar mer fientligt än för 10 år sedan. Samtidigt sa en finländare som skjutsade mig i bil i östra delen av landet, så är det här bara en återgång till hur det var förut under sovjettiden. Då hade vi också både stängda gränser och hotfull stämning. De finska skyddsrummen har väckt internationell uppmärksamhet. Både kungligheter och politiker har varit på besök och journalister från 350 mediehus, inklusive amerikanska CNN. Ukrainas president Zelensky ska ha sagt wow och varit mäkta imponerad. Svenska myndigheten för civilt försvar har också varit på besök, men i Stockholm finns ändå inte skyddsrum till alla invånare. Och i de nyare områdena är det som glesast. I Finland fortsätter antalet skyddsrum att öka eftersom lagen kräver att det ska finnas i större nybyggda hus. Mitt eget hus är av äldre modell. Men innanför den triangelmärkta dörren är väggarna extra tjocka, ventilation finns och det ska även finnas tillfälliga toaletter liknande större plasthinkar att ställa ut. Av dem syns inget när jag tittar in, men kanske står de bakom någon skåpdörr. Just nu ser det ut som ett helt vanligt källarförråd med hönsnät och hänglås på dörrarna. Och inget krig verkar nära förestående. Men rummet som ska vara min och grannarnas tillflykt om det spända geopolitiska läget skulle förvärras ännu mer, det finns ändå här. Och det känns trots allt ganska bra. Mona Hambrius, Helsingfors.
7: Och tidigare idag så gästade Sveriges kändaste historieprofessor Dick Harrison programmet. Han berättade om sin uppväxt som han beskriver i sin nya bok och om hur han som liten läste väldigt mycket, någonting som föräldrarna hade synpunkter på.
4: Till en början var det inte ett problem. Tyckte man det var kul att jag satt och hade en märklig hobby som de inte begrep. Men när jag kom upp i mellan- och högstadieålder, då blev mina föräldrar allvarligt rädda för att jag skulle bli förläst. Ett ord som man inte hör mycket nu, men som var aktuellt och frekvent brukat i mitt hem. Och det fick jag sen veta att det kommer från mina morföräldrar. Det fanns en utbredd rädsla. Direkt rädsla att om man läste för mycket så började man grubbla, bli konstig och spärrades in på dårhus. Man hade även ett exempel, en äldre släkting som skulle ha blivit det. Och sen fick jag veta att det här var inget unikt i mitt hem. Det var vanligt förekommande i arbetarklass och lägre medelklass att man trodde att läsning gjorde människor till idioter, bokstavligt talat.
7: För du har ju pratat med din mamma om det här när du skrev boken. Vad säger hon om det som hände då?
4: Min mor ändrade inställning när hon insåg att det här stämde inte, det här var en bluff. Då hade jag kommit upp i universitetsålder och kunde försörja mig på att läsa och skriva och forska. Och hon har alltså sedan decennier tillbaka tagit avstånd från det här. Nu visar sig att jag skrev boken i sista sekunden. Min mor avled några veckor efter att manus var färdigt. Och hon hjälpte mig mycket i att arkeologiskt gå igenom vad det här kunde bero på. Jag hade inte känt till mina morföräldrars inställning om det inte varit för henne. Så jag hände ett stort tack skyldig. Men på den tiden så menade hon väl. Hon var helt övertygad om att man riskerade att bli inspärrad någonstans om man läste för mycket, måste bli med mått.
7: Hela intervjun med Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, kan du höra i efterhand om du vill på hemsidan sverigesradio.se/p1morgon. Programmet har producerats av Anna Iversen idag. Nyhetsproducent har varit Gunilla Österlund. Sändningskoordinator Anna Björk, tekniker Olof Hansson Wallgren och Martin Sipel. Och P1 Morgons reportrar Edvard Nilsson och Elin Iversson. Och idag hörni, idag är det en månad och en dag kvar till valet. Det här har ni kanske märkt att valrörelsen börjar dra igång med bussturnéer och allt vad det är som politikerna håller på med. Och utfrågningarna. Och så har ju du som lyssnar också chansen att ställa dina frågor till politikerna. Nu till exempel i Ring P1 med Emmy Rasper och Magdalena Andersson som svarar på frågor.
5: Det stämmer, Ring P1 är igång. Jag heter Emma Rasper och den här veckan är det partiledare från Sveriges riksdagspartier som är gäster i programmet. Du som lyssnar har idag chansen att ställa dina frågor till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Välkommen till Ring P1.
10: Tack så mycket.
5: Vill du som lyssnar ställa en fråga till Magdalena Andersson, då ringer du 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu. En som har ringt är Selina Sten från Jönköping. Hej Selina.
9: Hej, hej.
5: Vad vill du ställa för fråga till Magdalena Andersson?
9: Jo, det är så att jag själv har lite olika diagnoser. Typ jag har ADHD med perceptionsstörning, typ 1-diabetes, ansträngningsastma och grav hörselnedsättning. Jag har haft alla insatser som Arbetsförmedlingen har erbjudit utskriven därifrån. Jag anser att jag är icke-arbetsför. Jag har ansökt om sjukersättning, fått avslag, överklagat, fått avslag, tagit det till rätten, mina föräldrar betalar advokat, fått avslag. Så nu står jag ju i något slags limbo och jag undrar lite vad du tänker kring situationen för oss och vad du vill göra för att förändra vår situation. För jag tycker aldrig det är någon politiker som nämner det, och om jag ska ge lite känga till journalister också så tycker jag aldrig de frågar politiker om det heller.
5: Men Selina, det handlar egentligen då om sjukförsäkring och sjukersättningsfrågor, eller hur?
9: Ja,
5: ja. Precis. Okej. Okay. Vad säger du Magdalena Andersson?
10: Nej, men hej Selina, och tack för att du tar upp den här frågan. För det som väl egentligen har hänt för dig, det är att Du har ramlat mellan stolarna på ett sätt som människor gör ibland. Och på ett sätt som väl ingen vill att det ska fungera. För det är klart att om Arbetsförmedlingen bedömer att man inte är arbetsför, ja, då blir det konstigt om man sen får avslag på att kunna få sjukersättning eller sjukpenning. För då hamnar du precis så här mellan stolarna. Och det är ju, alltså så ska det ju inte vara. Vi har ju liksom, vi har ju skyddsnät just för att det inte ska hända. Och man har ju jobbat på lite olika sätt med att försöka förhindra en sån situation. Men uppenbarligen fungerar det inte tillräckligt bra. För jag menar, antingen så är man ju arbetsför och ska kunna få stöd från Arbetsförmedlingen för att få ett arbete. Eller så ska man ju kunna, om man då inte är arbetsför, rimligen kunna få en sjukersättning. Så att här låter det som att det här fungerar inte tillräckligt bra. Det vet vi också, att det här fungerar inte tillräckligt bra och att Där behöver man ju se över. Det är ju färre och färre som får sjukersättning. Om det är på det sättet, då måste man ju istället kunna få hjälp via Arbetsförmedlingen. Eller tvärtom.
11: Ja. Selina, vad är det du skulle vilja se då från politikers håll, eller i det här fallet Magdalena Anderssons håll? Finns det någon förändring du skulle vilja se? Eller vad? Ja.
9: Jag vill bara se att läkares intyg ska gälla, till exempel. Och att man kanske får göra en noggrann arbetsförmågeutredning och sen få sjukersättning på det man inte kan jobba, istället för att ha alla insatser via Arbetsförmedlingen som tar hur många år som helst. Och sen så tänker jag, jag har haft min ADHD-diagnos sedan jag var 12, och jag tänker de som har det genom hela grundskolan och gymnasiet, jag tycker att de kanske när de är 18 och tagit studenten, eller när de är 18 även om de inte går ut eller går gymnasiet, ska få en arbetsförmågeutredning direkt automatiskt. Man ska inte behöva kolla upp allting man har rätt till som jag behöver göra. Och sen så ska en sjukersättning grundas på det som den arbetsförmågeutredningen kommer fram till då.
11: Ja. Vad säger du om det här, Magdalena Andersson?
10: Nej, men vi behöver ju ha ett bättre stöd för personer med NPF-diagnoser, både i skolan men också sen på arbetsmarknaden. Och det ska vi säga, det är ju väldigt många med NPF-diagnoser som kan arbeta och har, utan att man behöver något extra stöd för det. Mm. När det är så att man behöver extra stöd för att kunna arbeta, eller om man har en diagnos som gör att man faktiskt inte kan arbeta, så är ju Sverige ett land där vi ska se till att fånga upp alla människor. Har man någon arbetsförmåga, har man alls någon arbetsförmåga, då tycker jag också det är viktigt att man är med och bidrar utifrån den förmågan som man har. Både för att det är viktigt för samhället, men också för att det ofta är bra för den enskilda individen att kunna vara del av en arbetsgemenskap. Men har man ingen arbetsförmåga alls, då ska det ju finnas ett annat stöd då från samhället. Men det är naturligtvis, men sen ska vi säga att det är viktigt att man verkligen bedömer varje människa enskilt. För att kan man arbeta, så är det klart att man ska arbeta. Mm. Det är bra för alla.
11: Selina, har du fått svar på din fråga?
9: Ja, nu har jag fått det.
11: Hyfsat. Ja. Jag tackar dig så mycket.
10: Tack, för Selina. Och jag hoppas verkligen att det löser sig för dig.
9: Ja, tack.
11: Vi går vidare. Isabella Daly från Göteborg. Hej.
12: Hallå.
11: Hej Isabella. Vad har du för fråga till Socialdemokraternas partiledare som sitter här i Ring P1-studion?
12: Hej Magdalena.
10: Hej Isabella.
12: Ja, hej. Ja, min fråga är, hur ställer ni er till de numera stängda gränserna vi har nu? Kommer ni att riva upp det här beslutet och öppna upp gränserna igen, eller ska vi fortsätta som på det spåret vi är på nu?
11: Ja, vad säger du?
12: Med tanke på att vi har stora problem i samhället.
11: Vad är det för problem du tänker på, Isabella?
12: Jag tänker på att så att vi inte får ett nytt 2015.
11: Okej. Okay.
10: Nej Isabella, vi ska inte ha ett nytt 2015, och jag var ju också finansminister i den regeringen som ju la om migrationspolitiken. Och det är ju en illa dold hemlighet att jag var en av dem som var drivande bakom det. Och Sverige har ju ett land, vi har tagit oproportionerligt stort ansvar för människor som är på flykt. Och vi behöver ha ett fokus på att människor som är här och som har rätt att vara här lär sig svenska, kommer arbete, att barnen får en bra skolgång och att man kan ha rimliga bostäder. Och det är mot den bakgrunden som ju vi socialdemokrater är tydliga med att vi behöver ha en stram migrationspolitik för människor som söker sig till Sverige. Men däremot, för människor som är i Sverige, som har rätt att stanna här, då vill ju vi se till att samhället har en kombination av tydliga krav och höga förväntningar, men också goda möjligheter att kunna lära sig svenska, arbeta och bli en del av vår samhällsgemenskap. Vi säger ju nej till de här orättvisa tonårsutvisningarna med ungdomar som i 18-årspresent får ett utvisningsbesked trots att man kan ha sin familj i Sverige, man har gått i skolan här, man talar svenska och man anstränger sig och bidrar. Nu har ju regeringen sagt att det här istället ska få, man då ska få som 21-årspresent ett utvisningsbesked. Det tycker vi socialdemokrater är dåligt. Utan man istället ska ha en lagstiftning där man ser på vilken anknytning man har till Sverige. Har man vuxit upp här, gått i skolan här, talar perfekt svenska, har sin familj i Sverige. Nej, men då tycker vi att man ska få stanna här.
11: Isabella, vad säger du om det här?
12: Ja, det är ju det man har hört även tidigare. Som gammal socialdemokrat, jag är ju en av dem som lämnade socialdemokraterna.

0: eftersom vi behöver ha en stram migrationspolitik för människor som vill komma till Sverige. Men har man rätt att vara i Sverige, ja, då har man ju det. Och därför är det viktigt att alla, att det är tydliga krav på alla. Och man ska inte kunna sitta på parkbänken och lyfta bidrag när man är arbetsför. Och därför så startade jag också när jag var statsminister ett projekt för att vi ska ha aktivitetsplikt. Det har ju nu blivit verklighet. Och det innebär att alla människor, även de som har försörjningsstöd, har ett krav på sig att delta i aktiviteter. Det kan vara utbildning, det kan vara att lära sig svenska, det kan vara en praktik. Och det ska kunna vara upp till 40 timmar i veckan. Därför att alla i vårt land ska antingen utbilda sig eller arbeta och vara med och bidra till det här samhället, och det gäller alla, även de som har invandrat till Sverige.
1: Det ställer ni bakom.
0: Ja, okay. Det var jag som inledde det projektet när jag var statsminister. Ja. Och här har ju, ska vi säga, här har ju Socialdemokraterna, vi har ju lagt om vår politik under min ledning med väldigt tydliga krav på alla människor i Sverige att man ska bidra utifrån förmåga.
2: Isabella, tack så mycket för att du ringde till programmet.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
1: Tack.
2: Ja, om det sas någonting förut från Isabellas håll, tror jag, om att alla invandrare som kommer begår brott, så stämmer det givetvis inte, vill jag bara lägga till. Nu går vi vidare. Vi har ju sänder ju direkt nu, och man kan ringa in. Då är telefonnumret 020 22 10 10. Men vi får också frågor på mejl och sociala medier. Och jag ska läsa några sådana nu och hoppas på något korta svar. Mattias skriver så här: att slopa karensavdraget kommer slå hårt mot företagare, speciellt transportbranschen. Jag kan ta ett exempel från förra gången karensdagen slopades. Klockan 03 på natten efter semestern sjukskrev sig 5 personer. För dem kostade det ingenting. Vad säger du till Mattias? Jag tolkar det som att han kanske driver något transportföretag här.
0: Det ska kosta för alla att sjukskriva sig, och det är därför som man har ju inte 100% ersättning när man blir sjuk, när man sjukskriver sig, utan man får ju 80%, och det är ju upp till ett tak, och där vi ska vara ärliga och säga väldigt många tjänar ju dessutom över det taket, så att man har ju en självrisk i karensen. Men i grunden så är ju det här en orättvisa på arbetsmarknaden. Människor som kan jobba hemifrån med lättare förkylning behöver inget karensavdrag, medan lastbilschaufförer, poliser, militär, läkare, lärare. För dem handlar det om att man riskerar att förlora 1000 lappar på grund av karensavdraget. Och där är ju frågan i som jag tycker man ska ställa. Det är ju en kostnad vid sjukdom. Vem ska stå för den kostnaden? Ska det vara just de människorna som har yrken där man inte kan jobba hemifrån när man blir sjuk? Eller är det någonting som vi ska bära på ett annat sätt i samhället? Och där är ju arbetsgivarna redan idag ansvariga för sjukdag 2-14. Och då tycker vi att man också ska vara ansvarig dag 1.
2: Men även då för, om man tänker som lite mindre företagare?
0: Nej, men där kan ju det bli väldigt svårt. Och därför vill vi ha ett högkostnadsskydd för små och medelstora företag.
2: Ja. Sven-Olof har en kort fråga. Kan man lita på er? Vi såg hur lätt ni ändrade er om NATO.
0: Vi socialdemokrater är grundade i vår ideologi om alla människors lika värde, om att alla människor som kan arbeta ska arbeta, om plikt och rätt, om gemenskap. Men när saker förändras i omvärlden, då behöver man också uppdatera sin politik. Vi har ju samma ideologi som när vi startades, men politiken behöver ju avpassas utifrån hur verkligheten ser ut. Och där den 24 februari 2022 så hände ju någonting. Och det är att vi för första gången sedan andra världskriget har ett fullskaligt invasionskrig i vårt direkta närområde. Och då handlar det för mig när jag var statsminister då att fundera ut, inte vad gamla sanningar, utan vad är bäst för Sverige och svenska folket nu. Så vid stora förändringar så får man ju också vara beredd och förändra politiken.
2: Johan har mejlat oss. Han skriver att igår sa Jimmie Åkesson att hans viktigaste vallöfte är att driva en tandvårdsreform där patienten enbart skulle behöva betala 10% av kostnaden. Idag gäller det människor över 67 år eller äldre. Åkesson vill att det här ska gälla för alla. Hur ställer sig Socialdemokraterna till att införa en tandvårdsreform som gäller hela befolkningen?
0: Nej, men det är någonting som vi är positiva till, också fattat beslut på det på vår partikongress. Problemet med Jimmie Åkesson är ju på det här liksom många andra löften han har, är att han har ingen finansiering för det. Och där vi ju just nu har ett läge när han har haft inflytande.

0: EU-politiken där vi just nu lånar 200 000 kronor i varje minut. Och det håller ju inte. Så att, jag är för det, precis som Jimmie Åkesson. Men vi behöver ju också ha en finansiering för att kunna genomföra det.
1: Mm. Precis, jag tänker fokusera på din politik och så Jimmie Åkesson var här igår och fick svara för sin politik.
0: Ja, nu var det, ju, ja.
1: Det var jag som tog upp det, men frågan var liksom om ni vill genomföra en tandvårdsreform. Och då säger du, ni vill också förändra hur man betalar för sin tandvård.
0: Ja, vi vill också att, vi, i grunden tycker vi att tänderna är ju en del av kroppen. Mm. Men det måste också finnas en finansiering för det.
1: Ja. Vi ska med oss en lyssnare på telefon. Det är Magnus Sjöstedt från Gotland. Hallå Magnus.
2: Hallå, är det Emmy Rasper?
1: Det är Emmy Rasper och mitt emot mig sitter Magdalena Andersson.
2: Hej där Magdalena Andersson.
0: Hej Magnus.
2: Jo, kort, ja, hej allihop. Jo, kort fråga. Men först så vill jag ge en eloge till telefonslussen i Ring P1. Okay.
1: Magnus, det är underbart, men du måste ställa din fråga nu så vi hinner med alla som ringer.
2: Ja, det är många och det ska det vara. Mm. Jo, du Magdalena Andersson, du kan inte tänka dig SD i regering. Men i samlingsregering, om det skulle komma till det, kan du tänka så långt? Har du möjlighet att tänka så?
1: SD i en liksom, eventuell samlingsregering.
2: Ja, ja, ja, om detta? Det skulle komma till det värsta.
1: Ja, jag förstår. Om, i krig, krigstid. Ja, Magdalena, vad säger du om
2: det? Ja, ja, i väldigt knepig tid. Mm. Ja.
0: Mm. Jag har väldigt svårt att se det. SD har ju... Jag menar så här, vi socialdemokrater har ju gång på gång visat vi är ett parti som i kriser tar Sverige på allvar. Gör det, lägger liksom partitaktik åt sidan och gör det som är bäst för Sverige och svenska folket. Och i den värsta tiden kommer vi alltid sätta Sverige och svenska folkets trygghet och säkerhet i första rummet. Jag har väldigt svårt att se att jag i ett sånt tillfälle skulle bedöma att det som är bäst för Sverige och svenska folkets trygghet och säkerhet är en regering med Sverigedemokrater som Sverigedemokrater sitter i. Och det ser vi inte minst hur de agerade till exempel under NATO-processen när man liksom hejade på koranbränningar i ett väldigt känsligt läge i NATO-processen. Så är ju det ett parti som inte har visat att de sätter Sverige och svenska folkets trygghet i första rummet. Så att jag har svårt att se att de skulle bidra på ett bra sätt i Sverige i ett sånt läge.
2: Jag förstår, du tänker som Per Albin Hansson gjorde och kompani under världskriget. Då var ju inte kommunisterna som de hette då. De var inte med då. Och det är liksom samma nu då. Alltså att vi har ett parti som kring 20% eller vad de är. Vi får se vad det blir. Men då utesluter du dem i en eventuell framtid.
0: Jag har svårt att tänka mig att jag skulle tycka att det då var det som var bäst för Sverige och svenska folket. Inte minst mot bakgrund över på hur de har agerat under den här mandatperioden. Och Per Albin är en bra jämförelse. Jag har en bild av honom på mitt arbetsrum.
1: Magnus Sjöstedt, jag tackar dig där. Ja, tack för att du ringde. Jag ska säga, det är en ganska vanlig fråga ändå i Ring P1 just om liksom vilka Socialdemokraterna skulle kunna tänka sig att samarbeta med. Jag har fått en fråga här från Thomas Johansson också som är ganska talande för vad våra inringare brukar vilja tänka kring. Och det är så här, varför kan ni inte samarbeta med Moderaterna och SD? Det är de största partierna och därför borde ni samverka. Först då utgår makten från folket. Han menar liksom att det är de tre största partierna, det är där folk lägger sina röster. Varför borde inte ni då samarbeta? Vad säger du till en som Thomas som tänker så?
0: Ja, men om man tänker att, så att, säga, att makten utgår från folket så kan jag konstatera att vi har ju varit största partiet under i den här... I modern tid har vi varit största partiet och är det absolut största partiet i riksdagen i Sverige idag. Men vi har ju haft noll inflytande över regeringens politik. Och det är ju för att Ulf Kristersson har valt att samarbeta med Jimmie Åkesson och helt överhuvudtaget ju inte vill ha något samarbete med mig. Jag tror ju inte på den här väldigt splittrande blockpolitiken som Ulf Kristersson söker. Jag tror ju mer på lite bredare samarbeten. Och då vill jag samarbeta med partier som också har en långsiktig syn på att lösa Sveriges samhällsproblem. Till exempel en energiöverenskommelse. Och där ju jag gärna ser bredare samarbeten. Men jag menar, Sverigedemokraterna... Tänk, senaste veckorna så har de ju uttalat att jag är en landsförrädare. Och det är klart att det är väl... Och det är inte problemet, inte att de säger det, att de verkligen tycker att jag är en landsförrädare. Och det är klart att det underlättar väl inte... Varför skulle de ens vilja samarbeta med någon som de tycker är en landsförrädare?
1: Vi går vidare. Vi har med oss Lars Nyström från Vingåker. Hej Lars!
3: Ja, hej!
1: Hej, vad undrar du?
3: Jo, det är så här. Jag undrar mycket om det här med internetbedrägerier och det. För att det är så här att jag är utsatt för det hela tiden. Jag bombas med bedrägeriförsök. Och jag blockerar och jag anmäler som nätfiske. Men det hjälper inte. Och det här ligger i samhällsintresse. Hur ska man kunna förhindra det här överhuvudtaget? Alltså, jag är trött på att få det här konstant.
1: Ja. Lars, vi lämnar den frågan till Magdalena Andersson. Vad kan du göra åt internetbedrägerier?
0: Ja, tack Lars för att ta upp det där. För det här är ju någonting som drabbar så många människor. Både internetbedrägerier och telefonbedrägerier. Där äldre luras, där egenföretagare luras och där så många andra blir lurade. De har ju också väldigt förfinade metoder. Så att ibland kan ju människor som blir lurade känna att man själv har varit dum eller naiv. Men det här är ju väldigt utstuderade metoder. Så att det är väldigt viktigt. Är man utsatt är det viktigt att anmäla. Här är ju helt centralt att polisen tar den här typen av bedrägerier på allvar och också att de har de verktyg som behövs. Med det sagt, det är inte alldeles enkelt. Och det kommer ju upp nya bedragare hela tiden och de kan också ändra skepnad. Men här är det viktigt att polisen prioriterar det här. Och att polisen har tillräckligt med resurser och de verktyg som behövs.
3: Men jag skulle vilja ställa den här frågan. Så, om jag får 20 bedrägeriförsök en dag, ska jag göra 20 polisanmälningar varje dag då?
1: Det är en bra fråga. Vad säger du?
0: Ja, polisen brukar väl säga att man ska anmäla, men kanske inte om man har fått ett mejl. Jag vet faktiskt, jag ska inte uttala, det måste polisen säga om man menar att de ska anmäla varje gång man har fått ett mejl. Men om det har varit ett tydligt bedrägeriförsök, då vill ju polisen att man ska anmäla det.
1: Mm.
0: Och framförallt ska man ju inte själv känna sig, det tror jag inte du gör, men framförallt är det viktigt att man själv inte känner sig dum utan vet att de här jobbar ju efter väldigt förfinade metoder.
1: Mm.
3: Jo, alltså jag är medveten om situationen så att säga.
0: Ja, jag förstår att du är det.
3: Mm. Ja, precis. Men det är många andra som inte är det.
0: Exakt.
3: Och det här är någonting som bara eskalerar. Det blir bara värre och värre och värre. Det måste ju gå att stoppa på något sätt.
1: Vad hade du önskat då, Lars? Alltså, vad vill du att till exempel Socialdemokraterna skulle göra ifall de kommer i regering efter valet?
3: Det behöver inte vara specifikt Socialdemokraterna, utan det här ligger ju på riksdagsnivå, anser jag. Va? Och regeringsnivå. Va? Inte partibundet, så att säga. Det här är en fråga som berör hela svenska folket. Alltså.
1: Mm.
0: Men där håller jag verkligen med dig. För jag tror att alla partier, oavsett partifärg, tycker att det här är för jävligt.
1: Mm.
0: Och att vi behöver göra... polisen behöver få resurser och verktyg för att kunna göra mer än idag.
1: Lars Nyström, tack för att du lyfte frågan här i Ring P1. Tack.
3: Okej, tack.
1: Vi har ju frågat Ring P1:s lyssnare tidigare år vilka områden de tycker är viktigast inför valet. Det blev 4 ämnen. Skola, sjukvård, klimat och demokrati- och yttrandefrihetsfrågor. Och alla ni partiledare får en fråga apropå det. Och du får en fråga om klimat och mer specifikt kärnkraft. Ni har ju öppnat för att ge statligt stöd till all fossilfri kraftproduktion. Låt säga att ett bolag vill bygga ett nytt kärnkraftverk. Hur stor del av byggkostnaden tycker ni att skattebetalarna ska ta då?
0: Men där ligger ju en ansökan hos EU-kommissionen nu, så att det är inte någonting som bara en svensk regering bestämmer, utan det ska också då vara förenligt med, det är lite krångligt om, med statsstödsreglerna i EU. Så att det går inte att säga. Men det vi ser runt om i Europa är ju att statligt stöd behövs både för att det ska byggas ny kärnkraft och för att det ska byggas ny havsbaserad vind. Och det är väl ett problem nu att det bara är stöd till att bygga ny kärnkraft som ju kommer ta tid innan den blir färdig. Men vi behöver ju mer el nu. Så vi socialdemokrater vill ju att det också ska gå statligt stöd till att bygga havsbaserad vind. Mm. Som snabbt kan ge oss mer och billigare el.
1: Absolut. Men jag förstår att det inte bara det styrs också av EU. Så, men om du fick bestämma, hur mycket tycker du att skattebetalarna ska betala av detta då? Eller hur mycket ska ni stötta?
0: Det kommer ju vara en förhandling med det bolaget som, är intresserad av att bygga. Så det blir en förhandling mellan det bolaget och svenska staten, och sen ska ju då också EU godkänna det. Så att, så lite som möjligt såklart.
1: Okej, okay, så lite som möjligt.
0: Så lite som det bara går.
1: Miljöpartiet, men vill vi behöver tillbaka ju den här ansökan till EU-kommissionen om att pröva statligt stöd till ny kärnkraft. Vad säger du om det?
0: Ja, men den ligger ju där den ligger.
1: Okay.
0: Men i grunden är det ju så här att vi vill ju elektrifiera Sverige. Det är det som är framtiden. Och vi vill ju att människor ska kunna köra elbil och laddhybrider, vilket är mycket billigare än att köra bensin och dieselbil. Vi har företag som vi vill ska investera i Sverige i ny industri, och den nya industrin kommer att gå på el snarare än fossila bränslen. Vi vill ju kunna ha datacenter i Sverige så att vi kan ligga långt fram i AI. Och då behöver vi ny mer el här och nu i form av havsbaserad vind och kärnkraft i framtiden.
1: Då har du svarat på det. Vi ska släppa in fler lyssnare. Michelle Benjamin i Stockholm. Hej Michelle.
4: Hej.
1: Vad vill du ställa för fråga?
4: Jo, jag undrar egentligen, Magdalena, hur socialdemokratisk du är. Jag anser mig själv vara en sann socialdemokrat. Men jag vill rösta vänstern därför att jag tycker att du och partiet drar väldigt mycket höger ut. Så det är min fråga. Hur socialdemokratiska är Socialdemokraterna?
0: Tack så mycket Michelle för frågan. Vi socialdemokrater är socialdemokrater. Vi har ju gjort en ganska stort utvecklingsarbete under den här mandatperioden. Och en del säger som du att vi har gått till höger. Andra säger att vi håller på att göra en livsfarlig vänstersväng. Och jag brukar säga att vi går framåt. Så att vi får kontri från båda hållen. Men sanningen, vi har utvecklat vår ekonomiska politik med ett väldigt, väldigt tydligt tillväxtfokus för att vi ska skapa fler jobb och att reallönerna ska öka så att vanliga hushåll kan få mer pengar i plånboken. Vi har ju också utvecklat vår politik vad gäller skola, sjukvård och äldreomsorg med tydligare stopp för vinster i skolan, med en väldigt tydlig finansiering av detta. Av skola, sjukvård och äldreomsorg, med avskaffade karensavdraget, med en arbetarpension för människor som har jobbat länge. Och sen har vi därutöver förändrat vår kriminalpolitik, och där vi har lagt om den utifrån att vi har större problem med gängbrottslighet i Sverige, så vi har en tuffare kriminalpolitik än tidigare.
1: Mm. Men jag vill ställa en fråga till dig Michelle. Vad är det du säger att du känner dig egentligen som socialdemokrat, men nu tänker du att du måste rösta på Vänsterpartiet. Vad är det konkret som gör att du känner så? Är det någon speciell fråga?
4: Ja, alltså det är bland annat privatisering, så det är ekonomisk välfärd, men det är också mänskliga rättigheter kan jag tycka.
1: Men om du konkretiserar någonting då, så att vi kan se om Magdalena Andersson kan svara på det.
4: Ja, men då skulle man till exempel kunna säga den här inkonsekvensen som finns då, där man ser väldigt mycket till de mänskliga rättigheterna i Ukraina, men jag ser inte samma ambition från Sverige då och från de högerpartierna gentemot Mellanöstern och Gaza till exempel.
1: Men hade du önskat då att Socialdemokraterna gjorde någonting annat?
4: Nej,
1: än vad man gör?
4: Konsekvens. Alltså, okay. Att man är mer konsekvent när det gäller liksom internationella frågor.
1: Ja, vi låter Magdalena Andersson komma in där då och svara på detta.
0: Mm. Ja, men tack Michelle. Sverige var ju ett av de första länderna, eller var ju tidigt land som erkände Palestina, och det var ju under Stefan Löfven stat, och det var under Stefan Löfvens
4: Absolut.
0: Regering, och jag var med på det regeringssammanträdet, och det var väldigt viktigt för mig. Sen Sen är ju det som det kriget som har varit i Gaza, det, jag menar, utgångspunkten var ju en fruktansvärd attack på judar. Det som har följt har ju varit fruktansvärd förstörelse av Gaza. Extremt många människor som har blivit av med sina hus, som är dödade. Så många civila offer. Och här behövs ju ett tydligt, tydligt ställningstagande internationellt för att Palestina är en stat och har rätt att vara en självständig stat. Och jag är övertygad om att den enda vägen för en långvarig fred mellan Israel och Palestina, det är att vi har en stark palestinsk stat och en stark israelisk stat. Mm.
1: Michelle, nu har du fått lite svar där, så får du fundera helt själv på hur du ska rösta. Det är ditt val. Tack för att du ringde. Mm. Tack. Hej då. Hej. Vi går vidare. Ove Karlsson i Vingåker. Hej Ove.
5: Hallå, hallå. God morgon.
1: God morgon. Vad vill du ställa för fråga till Magdalena Andersson?
5: Jo, alltså för att kunna komma och jobba i Sverige så krävs det ju en minimiinkomst. Man måste garantera den på drygt 37 000. Och det där hindrar ju definitivt möjligheten att rekrytera personal för företag, även offentliga arbetsgivare och så, den personal som behövs, till exempel inom serviceyrken eller hemtjänst och annat. Och då undrar jag, vad ser du på möjligheten att ändra, justera den där gränsen, inkomstgränsen neråt, så att man kan rekrytera personal lite bättre och få hit folk som verkligen behövs hos oss just nu?
0: Tack Ove. Jag håller verkligen med om att när det råder arbetskraftsbrist inom ett område, då ska vi kunna ta hit människor och arbeta. Och därför vill ju vi i grunden ha liksom ett helt annan ordning. Nämligen att om det råder brist på arbetskraft inom ett yrkesområde, då ska man kunna ta hit människor som arbetar, och då ska man arbeta enligt kollektivavtalsvillkor. Men råder inte brist, ja, då kanske det finns någon annan anledning till att arbetsgivare vill ta hit människor. Och det kan handla om att man vill dumpa löner och villkor, vilket vi har sett alldeles för mycket av. Och därför vill vi inte då att man ska kunna, att människor ska kunna komma hit från tredje land och arbeta. Så vi vill egentligen ha en, det man kallar för en arbetsmarknadsprövning. Är det brist på arbetskraft? Ja, välkomna att komma hit och jobba till kollektivavtalsenliga villkor. Är det inte arbetskraftsbrist? Nej, då ska ju de jobben gå till människor i Sverige.
1: Vad säger de om det, Ove?
0: Då blir det ordning och reda, och då kan man rekrytera personal till det där det behövs.
5: Tycker jag låter jättebra. Jag vistas en del i Spanien, och där ser jag en annons i en tidning att Sverige vill rekrytera. Vi söker 1500 medarbetare inom service, turism och annat. Och man skriver i annonsen att ingen yrkeserfarenhet krävs överhuvudtaget. Vi ordnar bostad och allt. Och då undrar man så här, hallå, ska vi ta hit 1500 människor så här utan vidare? Alltså då, vad handlar det om för någonting? Det kan inte du svara på, men det låter väl konstigt tycker jag. Ja.
0: Nej, det låter som att de människorna kanske skulle kunna finnas i Sverige om det inte krävs någon erfarenhet. Givet att vi har 500 000 arbetslösa.
5: Man tycker det.
1: Ove Karlsson, jag tackar dig där för din fråga. Tack så mycket.
5: Tack.
1: Vi ska med oss Oskar Fjärstad från Stockholm. Hej Oskar.
6: Ja, hej.
1: Hej.
6: Jag bara har en liten fråga om fastighetsskatten. Ja. För jag har inte läst jättemycket om fastighetsskatten, men jag har ändå förstått att den minskar klyftor, den håller bostadspriserna nere på lång sikt, och dessutom så beskattar den kapital. Och det gör vi inte så mycket av här i Sverige nu. Så jag undrar bara varför ni inte vill införa den, för det här känns ju som på papper i en jättebra socialdemokratisk politik.
0: Ja, tack Oskar. Och det är helt korrekt. På pappret och enligt nationalekonomisk teori är fastighetsskatten en av de bästa skatterna som finns. Enligt vad människor tycker i Sverige när vi hade fastighetsskatt, så är det typ den sämsta skatten som finns. Och min bedömning har ju varit att fastighetsskatten är så impopulär att det liksom är dåligt för skattesystemets legitimitet, och kommer till slutsatsen att även om nationalekonomer gillar den, så är det inte värt priset att ha en fastighetsskatt. Så det är därför under de 8 budgetar som jag la som finansminister, så återinförde vi inte fastighetsskatten, och det kommer vi inte göra nu heller.
1: Vad säger du
6: om det? Jag förstår argumentet, men jag vill tillägga att det finns empirisk data som säger att den i verkligheten också har gjort de sakerna som jag nämnde. Och dessutom är du nationalekonom i grunden. Så det här med att nationalekonomi skulle älska den, då borde du ju också älska den.
0: Fastighetsskatt är bra i teorin, men jag konstaterar att i praktiken i Sverige det var otroligt impopulärt.
1: Alltså den är för impopulär.
0: Också förstå människor som... Det blev liksom... grannen sålde till ett bra pris sin villa, men jag bor ju kvar i mitt hus sen 15 år tillbaka, men jag ska ändå betala högre fastighetsskatt. Att det fanns en att man tyckte att det var konstigt.
1: Mm.
6: Och men får jag bara en sista sak?
0: Ja.
6: Avsaknaden av en fastighetsskatt har gjort att jag som 18-åring kommer ha väldigt svårt att komma in på bostadsmarknaden om jag vill köpa en bostadsrätt. Alltså bostadspriserna har ju ökat extremt mycket de senaste 20 åren. Alltså det är siffror man knappt kan tro när man läser om dem.
0: Mm. Nej, men det stämmer verkligen. Och en del i det är fastighetsskatten. En annan del är ju också att vi har haft väldigt lågt ränteläge. Och det har bidragit till att driva upp priserna. Sen är det också en bostadsbrist beroende på var man bor med våra storstäder. För jag har haft ganska stor inflyttning till storstäder också. Det är också en anledning till att det är höga priser för råder bostadsbrist. Och där har vi förslag om att det ska byggas 10 000 nya ungdoms- och studentbostäder med hjälp av ett statligt investeringsstöd. Just för att det ska bli lättare för ungdomar att flytta hemifrån.
1: Oskar,
6: jag håller med om det sista. Bara att det kanske skulle hjälpa.
0: Mm.
1: Tack för att du ringde in, Oskar.
6: Ja.
1: Tack.
6: Ja, tack så mycket. Hej,
1: hej. Hej, hej. Vi går vidare. Ahmed Hussein från Göteborg. Hej!
7: Hej!
1: Vad vill du ställa för fråga?
7: Jajamän. Hej Magdalena.
0: Hej!
7: Hej, jag har en fråga till dig. Ni i politiken pratar ofta om vikten av att göra rätt för sig, lära sig svenska, arbeta och betala skatt. Min fråga till dig är ju att jag har bott i Sverige nästan 11 år. Pratar svenska, har ett fast jobb, betala min skatt och aldrig begått något brott. Förra året jag har ansökt svenska medborgare och jag fick avslag. Orsaken var att Migrationsverket har inte godkänt somaliska pass. Det handlar inte bara om Somalien, utan det handlar om Afghan, Irak, alla sådana här. Min fråga till dig är ju att hur vill du och Socialdemokraterna lösa detta situationen för oss som har bott här i över 10 år, som bidrar till samhället varje dag och gör allt rätt?
0: Får jag bara fråga, du har ett permanent uppehållstillstånd?
7: Jag har permanent uppehållstillstånd. Jag har gjort allt jag kan. Jag bor i Sverige 11 år, lär sig svenska. Jobba, betala skatt.
1: Men problemet är att man inte kan stryka din identitet då med ditt somaliska pass, om jag förstått det rätt.
0: Ja, exakt. Det är ju precis det där är ett problem. Och det ska vi också säga. Det är viktigt att ha identitet på personer som ska bli svenska medborgare. Men det som står på spel nu i valet, det är ju, vi socialdemokrater är tydliga med att vi vill absolut inte riva upp några permanenta uppehållstillstånd som människor har, som du till exempel, och som arbetar och bidrar. Men där vi har andra partier i Sverige som vill att man ska riva upp då befintliga permanenta uppehållstillstånd och människor som du skulle hamna i totalt i ett limbo. Så kan vi inte göra. Har man fått ett beslut om permanent uppehållstillstånd, då ska det fortsätta att gälla. Och det är ett väldigt tydligt och viktigt besked från oss socialdemokrater.
1: Och det är en viktig fråga också. Men det här just med... förlåt, Ahmed, vad vill du säga?
7: Jag vill säga så här, att min fråga handlar om inte permanent. Jag bor i Sverige 11 år och detta är ju ett system som jag klämt, inte bara jag, utan 1000 människor som har kommit till Sverige. Och det här är ju någonting som ett lag som ni har röstat till riksdagen, och det handlar om att göra någonting som kallas medicinsk åldersbedömning. Till exempel för mig, när jag kom till Sverige, jag hade bror, jag har styrkat min ålder, men ändå Migrationsverket sa att nej, vi ska göra bättre medicinsk ålderbedömning. Jag har gjort skillnaden, den ålder som jag sagt, och Migrationsverket, den ålder som är bedömt, var skillnaden bara 5 månader ungefär. Nu, eftersom Migrationsverket har ändrat min ålder, Migrationsverket säger att nej, din identitet är oklarhet. Det endast väg som du kan få svenska medborgare är ju att du ska styrka din identitet, och vi behöver somaliska pass.
1: Somalien, den frågan, Magdalena Andersson, kan du svara på den då? Vad ska människor i Ahmeds situation göra där då? Eller kan ni ändra på systemet på något sätt?
0: Det är ju ett problem för människor som kommer från vissa länder att det är svårt att styrka identiteten. Och då jobbar man ju med att försöka göra det på ett så bra sätt som möjligt. Det är svårt för mig att veta i ett enskilt fall vad det är som gör att just en enskild person inte kan få ett svenskt medborgarskap. Och där är det viktigt naturligtvis att Migrationsverket gör allt man kan för att försöka tillsammans med den personen klargöra en identitet. Men samtidigt så vill vi ju heller inte luckra upp så att säga, kraven för att få ett svenskt medborgarskap, utan att det är viktigt att man har tydlig identitet på de personerna som ska bli svenska medborgare.
1: Vad säger du då? Alltså, finns det någonting som du önskar? Hur ska du kunna styrka din identitet?
7: Absolut. Jag frågade det myndigheten, själva Migrationsverket, och jag sagt hej, jag bor i Sverige 11 år. Mina barn är svenska medborgare. Varför? Vad ska jag göra att styrka min identitet? Ja. De säger att nej, tyvärr. Du är från ett land som du kan inte styrka din identitet.
1: Och det här, Hussein, jag är ledsen. Ja. Vi måste sluta. Du har framfört dina tankar. Jag tackar så jättemycket.
0: Tack för att du ringde.
1: Tack. Magdalena Andersson, om du får sitta med i nästa regering här efter valet, vad är det första du gör politiskt?
0: Då läser jag upp en regeringsförklaring där vi har massa förslag för att få igång svensk ekonomi så att vanliga familjer får mer pengar i plånboken, fler människor får ett jobb att gå till, att vi kan ha en rejäl finansiering av skolan och sjukvården och äldreomsorgen så att läraren finns för alla barn, att läkaren finns där när vi behöver och att vi återupprättar tryggheten på gator och torg.
1: Ett Sverige som håller ihop. Tack för att du var med i Ring P1. Programmet gjordes idag av producent Susanne Elin, digital redaktör Erika Libeck Lindahl, tekniker Maria Stillberg. I telefonslussen svarade Linnea Elmqvist och Björn Lövgren. Imorgon så kommer ju Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist hit. Ring då eller mejla redan nu. Ring p1@sverigesradio.se. Jag heter Emma Rasper och vi hörs imorgon igen.
8: I Ryssland dödades ett barn och 8 personer skadades i ukrainska drönarattacker mot staden Novorossiysk vid Svarta havet i natt, rapporterar Reuters. Ryska försvarsdepartementet uppger att över 500 drönare skjutits ned i olika regioner och Ukraina har också utsatts för ryska attacker under natten. I Norrköping inleds rättegången idag efter 2 sprängdåd i december förra året, då bland annat en entré exploderade i Djura. P4 Östergötland har träffat en boende som fortfarande bär på traumat efter händelsen och som vill vara anonym.
9: Och det är jobbigt. Det är mycket jobbigt att leva den där känslan, den där dagen. Det är helvete. Det är helvete liv.
10: Det har gått snart 9 månader, men minnet av smällen som chockade hela familjen har han svårt, för att inte säga omöjligt, att släppa.
9: Den där första ljudet, puff, sen jag vaknade och jag kände hela luften som är inne i lägenhet. Det gick ut och då kommer den där smältet. Glas överallt. Du vet, man vet inte vad det händer. Jag tror det första är att det är Ryssland.
10: Känns det som att ha blivit rädd efter det här?
9: Mycket, mycket rädd. Du vet, första 3 månader, jag kan inte gå någonstans. Du vet, alla familjer är rädd. Jag är rädd för dem.
10: Idag börjar rättegången efter händelserna. För det var 2 sprängdåd som inträffade i Norrköping den 23 november förra året. Den andra i Sandbyhov. 5 personer har åtalats, men också bevistalan har väckts mot en person som var under 15 år vid tillfället.
8: Reporter David Hernqvist på P4 Östergötland. I Karlstad har en man i 50-årsåldern förts till sjukhus med mycket allvarliga skador efter att ha blivit påkörd av en bil vid ett övergångsställe sent igår kväll. Det här skriver polisen på sin hemsida. Bilföraren, en man i 20-årsåldern, greps och anhölls senare misstänkt för bland annat grov vårdslöshet i trafik och drograttfylla. Hushållens konsumtion ökade med 1,6% i juni jämfört med månaden innan enligt Statistiska centralbyrån. Och jämfört med förra året var det här en ökning med 4,3%. Mest ökade konsumtionen inom områdena personlig vård, socialt skydd och diverse varor och tjänster. Det var även ett tydligt lyft i konsumtionen av rekreation och sport och kultur. Och sist det här. Ja, för årets Musikhjälpen kommer att hållas på Stora torget i Linköping. Men temat och vilka som programleder, ja, det kommer först att avslöjas senare i höst. Och det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Välkomna till fortsatt lyssning denna onsdags förmiddag den 12 augusti. Där det nu, strax efter 10, ska handla om hur en mördare först fångas på papper för att sen kunna gripas i verkligheten. Här är senaste upplagan av Brottsspår.
13: En seriemördare härjar, men det finns ingen misstänkt. Det är bara en tidsfråga innan han väntas slå till igen.
14: Men finns det något i vilka han mördar, var och på vilket sätt som avslöjar hur den han är? Eller kan man pussla ihop en bild av hur han ser ut med hjälp av de fragment av minnesbilder som vittnen gett?
13: Det här är Brottsspår i P1 om metoderna som löser brott. Idag om gärningsmannaprofiler och fantombilder. Jag heter Björn Gunnér.
14: Och jag Lena Nordlund.

0: Jag tycker det är jätteläskigt. Jag går och tänker på det hela tiden. På honom och hans barn. Jag tycker det är läskigt.
1: Stockholm den 8 november 1991. En 34-årig man, trebarnspappan Jimmy Reinbar, dödas av ett skott i huvudet utanför ett studentboende i Stockholm. Det här är en tid när flera män med invandrarbakgrund skjuts runt om i Stockholm. Men det är första gången någon av dem dör.
2: Stämningen i Stockholm är uppjagad. Och många, särskilt mörkhåriga och mörkhyade, är rädda. Vittnen och de som har skjutits men överlevt har sett en röd, lysande prick i anslutning till skjutningarna. Troligen från vapnets lasersikte. Och därför börjar den okända gärningsmannen kallas för lasermannen i medierna.
1: Sammanlagt är det 11 personer som skjuts i Stockholm och Uppsala. Reinbar är den enda som dör, men flera av de andra träffas och skadas allvarligt. Och eftersom alla offer har invandrarbakgrund eller kan tyckas se ut att ha det, så är polisen på jakt efter en person som har något emot invandrare.
2: Och kanske har han en koppling till en viss stadsdel i Stockholm där flera av skjutningarna sker, men någon misstänkt finns fortfarande inte. Det är nu som polisen bestämmer sig för att försöka ringa in mördaren med en gärningsmannaprofil. En metod som inte har använts i Sverige tidigare.
3: Då frågar man mig om vem är det vi jagar, som man uttryckte det.
1: Ja, Björn, gärningsmannaprofiler hör vi ju om då och då numera. Men vad är det egentligen? Och hur gör man?
2: Ja, vad tror du om att vi tar och frågar den här mannen?
4: Jag heter Anders Karlsson, jag är kriminalkommissarie och chef för gärningsmannaprofilgruppen på Polismyndigheten.
1: Vad är en gärningsmannaprofil?
4: Det är en beskrivning av en tänkt typ av person. Och den kan innehålla detaljer eller beskrivning om kön, ålder eller åldersspann, den här personens erfarenhet, kapacitet, personlighet. Tankar om hur den personen lever sitt liv eller hur den personen skulle märkas för andra. Om det finns eller kan finnas annan brottslighet som den här personen ägnar sig åt. Och ibland också en bedömning om det finns en risk för fortsatt brottslighet. Så det är en beskrivning av en typ av person, alltså inte den faktiska personen som man kan identifiera med till exempel ett personnummer eller ett namn, utan just konturen av en person.
2: Och varför behöver man göra sådana här gärningsmannaprofiler då?
4: I de allra flesta fallen behövs det inte. Därför att då är det ganska uppenbart för polisutredare varför den här personen har utsatts för ett brott. Eller vi känner igen hur brottsplatsen eller tillvägagångssättet har gjorts. Och det är ganska självklart i vilken riktning man ska leta eller vilka åtgärder man behöver vidta för att hitta fram till en gärningsperson. Men ibland är det lite mer otydligt. Ibland kan det vara så att tillvägagångssättet är obekant. Vi känner inte riktigt igen det vi ser på brottsplatsen eller skadebilden på offret eller att andra utredningsåtgärder inte har gett något tydligt eller entydigt svar. Och då kan man behöva titta djupare i materialet och kanske leta efter psykologiska spår snarare som gärningsmannen genom sitt beteende har lämnat på platsen på lite olika sätt i sitt sätt att begå den här gärningen.
3: Det var så att jag åkte över till USA och träffade folk på FBI. Lärde mig massa om profilering. Och sen åkte hem. Här hemma härjade lasermannen och då frågade man mig om vem är det vi jagar, som man uttryckte det.
1: Det här är psykiatern Ulf Åsgård som gjorde den första riktiga gärningsmannaprofilen i Sverige. Den om lasermannen. Han är pensionerad nu men har genom åren fått berätta många gånger om hur han gjorde då på 90-talet. Och det här är i P3 Dokumentär.
5: Det som var fördelen med det här materialet som vi jobbade med, det var att det fanns ett antal olika brott att titta på. 10 brottstillfällen. Det som gjorde att det var relativt lätt att beskriva gärningsmannen, det var ju att det var uppenbart att det fanns inget samband mellan offren. Det vill säga att detta var en mordmaskin så att säga, som gick fram genom tillvaron.
2: Ja, han beskriver det som en fördel just för att göra den här gärningsmannaprofilen. Att det var en mordmaskin som gick fram och att det inte fanns något samband mellan offren, utom just då hur de såg ut. Och samtidigt så var det förstås just det som var så oerhört otäckt.
1: Jag kommer ihåg det så väl, vilken skräck det var då. Björn, du är ju yngre än jag, så du kanske inte minns det här på samma sätt.
2: Nej, jag kommer ihåg då att det pågick och att det var obehagligt och det var väldigt mycket uppmärksamhet om det. Men nej, jag minns det inte så starkt som du, det har jag förstått.
1: Det här är nog det brott som har kommit allra närmast mig, skulle jag tänka. Jag bodde bara några hundra meter från platsen där den här iranska mannen mördades. Jag hade läst på KTH, precis som han. Och dessutom så var jag tillsammans med en kille från Uganda här, så jag var ju jätterädd. Liksom han förstås, min ugandiska kille.
6: Än är ingen gripen för mordet på den iranska studenten i helgen.
4: Det här var ju en serie av brott och det typiskt sett gör det lättare att se återkommande mönster i tillvägagångssättet.
2: Ja, vi hör här Anders Karlsson, han säger ganska mycket samma sak som Ulf Åsgård, att i fallet med Lasermannen så kunde just antalet brott göra det lättare att ta fram en gärningsmannaprofil. Och tyvärr så har vi haft ett uppmärksammat fall till med en serieskytt i Sveriges moderna historia. Peter Mangs i Malmö, som också han i alla fall delvis drevs av rasistiska värderingar. Och han sköt ju ett antal människor mellan 2009 och 2010 och dömdes för 2 mord.
4: I det fallet så var gärningsmannaprofilgruppen involverad och lyckades då föreslå för utredarna också att det här hänger nog ihop, det här kan vara samma gärningspersoner, det kan vara andra drivkrafter. Det som kanske såg ut som uppgörelser i den undervärlden som man kanske pratar om då, kanske snarare efter en analys här då, visade sig vara en och samma gärningsperson då. Och det var ju ingen sanning, utan det var ju en hypotes som presenterades, ett uppslag att jobba efter. Och min uppfattning, och jag var inte här då heller, är ju att det delvis riktade om utredningsarbetet också.
1: Och det är alltså många olika faktorer som vägs in, och därför finns sedan 1995 just en gärningsmannaprofilgrupp som Anders Karlsson är chef för, med ett antal olika specialistkompetenser.
2: Mm. Idag är det 3 poliser med många års erfarenhet av att utreda grova brott. Sen är det en beteendevetare med kunskaper inom psykologi, kriminologi och rättspsykiatri. Och så finns det en kriminaltekniker med i gruppen. För även om gärningsmannaprofilering, som Anders Karlsson betonar, inte är en kriminalteknisk disciplin, så kan den här kriminaltekniska kompetensen hjälpa gruppen att tolka den typen av spår. Och dessutom så finns det en rättsläkare och en rättspsykiater som ingår i gruppen på deltid. Så det är en mängd kompetenser som samverkar. Så var det väl inte riktigt då tidigt 90-tal när den där första gärningsmannaprofilen gjordes för Lasermannen, Lena. Den sa vi att Ulf Åsgård gjorde, ensam lät det som.
1: Ja, men jag vet att han samarbetade med en högt uppsatt polis, och sen så tog han ju in detaljer från alla möjliga håll i utredningen. Från rättsläkare och från varenda liten kriminalteknisk detalj har han berättat. Och sen hade han ju just varit på FBI och lärt sig just om det här från beteendevetare. Så att han jobbade väl lite som den här gruppen, fast ensam.
2: Och annars har man ju sett just det där med en ensam psykolog eller så, som ja, verkar som på egen hand levererar en rätt så träffsäker gärningsmannaprofil. Det har man ju sett ibland i kriminalserier på TV.
1: Ja, jag har ju till exempel binge-tittat på svensk-danska kriminalserien Bron igen. För där ber polisen Saga Norén och hennes kollega om att få en gärningsmannaprofil på en seriemördare. Och där klämmer en Salvatore Johansson snabbt ur sig det här.
7: Jag har inte haft mycket att gå på. Det man kan säga det är att det handlar om en typ av psykotisk läggning. Det är en person som är extremt fokuserad på ett enda projekt och stänger ut allt annat. Han lever inte i någon relation. Han är antagligen eller har varit väldigt framgångsrik inom sitt yrke eller på annat sätt.
2: Så hur väl stämmer den bild man får här av hur en gärningsmannaprofil skapas med verkligheten?
4: Så som du beskriver det, så hör jag att det är en person som har tittat på materialet. Och redan där så stämmer i alla fall inte den beskrivningen med hur vi jobbar. Utan vi jobbar just i grupp, och skälet till det är ju att vi behöver inte bara flera olika erfarenheter och perspektiv, utan att vi löper ju också risken att hamna i en slags bias situation, att man tänker, alltså människan har ju generellt ett behov av att förenkla problem, och så vill man att det ska passa in på på det man känner i magen eller av erfarenhet eller hur det har sett ut tidigare. Och här blir ju gruppprocessen jätteviktig. Att när vi har våra möten om specifika ärenden så är det högt i tak i den meningen att det ska vara tillåtande att pröva olika tankar. Men vi prövar dem metodiskt och utmanar varandra i de olika slutsatserna. Så att vi också försöker hålla koll på att vi själva är objektiva. Och den beskrivning du ger nu, det skiljer sig från hur vi jobbar i alla fall. Men det där följer ju också fiktionens mönster på något sätt. Att realistiskt polisarbete är dålig tv. Det är alldeles för många involverade. Det tar mycket längre tid än man kan göra på en kommersiell timme. Så att en manusförfattare behöver ju förenkla, förtydliga och skapa ett dramatiskt driv.
1: Men i verkligheten är det alltså många inblandade och Anders Karlsson betonar hur viktigt själva lagarbetet är.
4: Det handlar om ett ganska strukturerat och metodiskt sätt att läsa in sig på materialet och vi följer lite olika steg. Vi brukar prata om vad, varför, vem. Där vi först faktiskt tittar på rena fakta. Vad är det som faktiskt har hänt? Vad är det vi ser på brottsplatsen? Vad är det för typ av plats? Tid på dygnet? Vem är offret? Varför har den här personen utsatts? Hur lever den sitt liv? Sen går vi över i den här varför-delen. Vad står det här för, det vi ser? Varför ser det ut som det gör? Och när vi tittar på de här två faserna, vad och varför, då kan man börja i gynnsamma förhållanden börja ha lite tankar kring vem eller vilken typ av person det skulle kunna vara. Något förenklat, men det är inte alla ärenden som har så mycket information att man kan komma till den här vem-fasen. Men ibland kanske vi bara kan stanna vid att vi kan bedöma i vilken kontext det här brottet har skett, vilket motiv det kan vara.
2: Och det här är alltså ett riktigt grundligt jobb som tar sin tid och som man gör i svåra och viktiga fall. Det blir en handfull riktiga genomarbetade gärningsmannaprofiler om året som gruppen gör, säger Anders Karlsson.
1: Och jag läste för några år sedan att de hade ökat i Sverige, att det var fler gärningsmannaprofiler som gjordes. Men nu är det kanske snarare så att de minskar, säger Anders Karlsson när jag frågade om det. Och det beror rätt mycket på att andra metoder har gått framåt, som DNA-teknik för brottsutredningar och IT-forensik. Och där ingår då att brottslingar fångas på övervakningskameror.
2: Mm. Och om vi tar och repeterar lite så pratar ju Anders Karlsson om att de ställer sig frågorna vad, varför, vem. Men han var ju också inne på var någonstans som brotten har begåtts. Och just den frågan är fokus för en annan egen typ av profilering, den geografiska.
8: Jag brukar säga att det är en kusin till gärningsmannaprofilering. Om gärningsmannaprofilerarna försöker tala om vilken typ av människa som har begått ett brott så ska vi försöka tala om var vi ska leta efter den personen eller personerna.
1: Mm, det säger Jonas Jocke Hildeby som också är polis i grunden och jobbar som operativ analytiker och så då som geografisk profilerare.
8: Vi försöker lägga ett pussel. Har vi en serie av brott som vi kan länka till samma gärningsmän så kan vi jobba med brottsmönster. Har vi ett enskilt brott så får vi jobba med det vi har. Ibland så kan det vara bara en brottsplats. Varför just den brottsplatsen valts. Det kan ju också vara så att det finns andra observationer i samband med brottet. Det kan vara vittnesobservationer, det kan vara så att gärningsmännen har slängt ifrån sig någonting. Ett vapen eller något klädesplagg eller något sånt. Allt som ger oss riktningar. Vi jobbar med resan till, genom och ifrån brottet kan man säga.
9: Alltså ni försöker hitta ett område där det är sannolikt att man ska kunna hitta gärningspersonen, eller?
8: Ja, det är bra att du använder ordet sannolikt, för det är ju det sannolikhetsbedömning, det är det vi jobbar med. Så att vi försöker peka på ett område som har en förhöjd sannolikhet att innehålla gärningsmannens fasta punkt. Och en fast punkt är ofta bostaden, men det kan ju också vara en annan ofta besökt plats.
1: Ja, det kan vara det område där gärningspersonen bor, eller en partners bostad, eller en plats där man tidigare bott. Eller så kan det vara en arbetsplats eller skola till exempel. Ja, egentligen så kan man ju tänka utifrån sig själv vad man har för fasta punkter rent geografiskt.
2: Ja, jag tänker det. Jag kan nog räkna ut mina egna och dina också, tror jag. Ibland är de kanske samma med jobbet och så.
1: Mm.
2: Och även i det här fallet så är beteendevetenskap en viktig grund. Och det faktum då att även brottslingar är vanemänniskor och helst är verksamma på platser som de känner till väl. Jocke Hildeby pratar om att man utnyttjar en mental karta.
8: En mental karta bygger du och jag upp i våran vardag. Vi rör på oss, vi lär oss områden mer eller mindre bra beroende på hur mycket vi vistas där. Om du ska gå till exempel ett inbrott så behöver du veta var ska jag göra det någonstans. Var kan jag få ordentligt betalt för att göra det och var kan jag bedöma att det finns en rimlig risk också i genomförandet. Då behöver du använda din mentala karta. Om jag nu säger att nu ska du köpa en liten mjölk på vägen hem idag. Då dök det genast upp en mental karta i ditt huvud. Där du började fundera på vad gör det enklast någonstans.
9: Och likadant kan det vara för en brottsling. Att de behöver liksom röra sig i de miljöer de känner igen sig i. Då.
8: Ja, det blir ju betydligt enklare i alla fall att välja objekt i ett område som man på något sätt har lärt känna genom åren. Att man bara ger sig ut på vinst och förlust är ovanligt.
2: Men det låter lite som att det är ett plus för er att folk i allmänhet är vanemänniskor och lite lata, kan det vara så?
8: Det är helt korrekt. Det är så vi människor funkar. Människan är av naturen lat.
1: Och vi bad ju Jocke Hildeby att säga något exempel där geografisk profilering har varit avgörande.
2: Mm. Och då nämnde han den så kallade Örebromannen.
10: 2005 började överfallen, men gärningsmannen greps först för drygt ett halvår sedan. Och nu döms 24-årige Niklas Eliasson för 13 överfall och 2 av dem är grova våldtäkter. Den ena så grov att bara den skulle ge ett 7 års fängelse, menar tingsrätten.
2: Ja, och ett annat fall är den man som överföll och mördade en ung kvinna 2015 vid ett motionsspår i Upplands Väsby. Och här var det alltså bara ett enda fall.
8: Ja. Och det är ju en stor utmaning, och när det är bara ett brott, då är det emotionella brott vi jobbar med. Då kan det vara ett sexualmord eller ett mord, en våldtäkt. Och då får vi jobba med det, den informationen vi har, och då kanske området inte blir lika specifikt.
1: Men hur är det möjligt att göra sådana här geografiska profileringar på ett enda fall? Hur gjorde de här?
8: Mm. Vi fick ju ut och gå ifrån brottsplatsen naturligtvis och försöka lära oss mer om Upplands Väsby och försöka förstå varför gärningsmannen hade valt just den platsen i förhållande till andra möjliga brottsplatser i Upplands Väsby. Och det ledde oss fram till ett område som vi kunde peka på och där gärningsmannen faktiskt också hörde hemma i det här fallet.
2: Men mordplatsen var väl ett självklart ställe att ta med i beräkningen, men vad fanns det mer att gå på i sånt fall?
8: Ja, det gäller alltså att försöka lära sig om det här området, och då får man ta hjälp av de som bor där. Hur rör sig personer i det här området? Om man väljer att röra sig i ett visst område så kan det betyda någonting i förhållande till gärningsmannens fasta punkt.
11: Polisen har idag visat en fantombild av den så kallade lasermannen som sprider skräck på Stockholms gator. Bilden har gjorts av polisens tecknare efter vittnesberättelser.
1: Ja, den här bilden kan jag se framför mig när som helst. Det är en tecknad bild i färg och så visar den en rödhårig man med lite halvlångt hår. Det är sidbena och så är det lite längre bak i nacken. Han har blå ögon och så har han tunna fyrkantiga glasögon, troligen metallbågar. Ja. Och så finns det ju en till klassisk fantombild som också har etsat sig fast i mitt minne. Det är den där på Olof Palmes mördare som man tänkt sig honom. Det är ju en svartvit, lite suddig bild, ett ganska smalt ansikte och så är det liksom mörkt runt ögonen. Jag ser den framför mig.
2: Mm. Och fantombilder, det är ju då alltså bilder på en misstänkt och efterspanad person som man skapar utifrån vittnens beskrivningar. Nu tycker jag väl inte att man hör så ofta om fantombilder nu för tiden. Men de verkar användas fortfarande i allra högsta grad när vi undersökt det lite grann.
1: Ja, det gör de. Och en av dem som jobbar också med det här tycker jag ser ut lite så här.
9: Han har liksom lite mer så här ledsna neråt ögon. Inte så mycket överläpp.
2: Ja, det är du, Lena. Man hör hur du och jag också sitter och gör en fantombild. Och vi gör det på en som brukar göra fantombilder själv.
8: Ja, nu har jag ställt in det här programmet i förväg på att den här personen ska vara mellan 25 och 30 år. Det stämmer ju inte helt överens med vad jag är. Så att, då hade vi kanske fått lite annat urval om jag ställt in min egen ålder.
9: Kan det finnas ledsna neråt ögon på...
8: Det går att göra ledsna neråt ögon med lite hängande ögonlock. Det gör det.
9: Det kan man ha när man är ung också.
8: Jaså.
9: Ja, det är ju Jocke Hildeby igen som jobbar också med fantombilder. Och det här är ju lite fusk, för han sitter ju rakt framför oss när vi håller på.
2: Ja, jag tycker väl att särskilt du fuskar, för att jag försöker i alla fall titta bort när jag ska beskriva hans utseende och tittar istället på den här skärmen då som används. Nu kom vi in lite mitt i den här processen här i det vi hörde. För det första som ett vittne får göra i en sån här situation, det är att lämna ett mer helt vanligt signalement. Man får försöka beskriva hur personen såg ut mer allmänt då. Och så får man berätta om man har sett något mer som kan ha med brottet att göra och kanske lite om hur det var på platsen i övrigt.
9: Och om man då minns tillräckligt mycket, då kommer man till nästa fas och då får vittnet sitta med Jocke Hildeby eller någon av hans kollegor och steg för steg får de sedan välja vilken av 9 ansiktsformer på en skärm känns bekant för personen man sett, vilken form kan näsan ha haft, sen ögonen, ögonbrynen, frisyren. Och det här var ju svårt, särskilt det där med ansiktsform, tänkte jag.
2: Jättesvårt, och just bara man ser bara en silhuett av ett ansikte, en ganska rund ring, inte riktigt, men eller som mer som format som en sköld eller något var format lite som en jordnöt, sån ansiktsform kan man också ha. Det är intressant att bara att tänka på, men det var ju väldigt svårt att sätta det här i relation till hur en person ser ut.
9: Men efter att vi gjorde det här så tänker jag jättemycket på ansiktsformen.
2: Ja, du har gjort det. Jag har inte gjort det lika mycket, men du har pratat om det.
9: Ja.
2: Ja, men sen är det ju bra då, för man kan gå tillbaka efterhand och ändra någon av de här sakerna som man har valt, om man då kommer på att nej, men den där ansiktsformen stämmer nog inte ändå som man har tagit. Man kan också finjustera de olika dragen lite grann, eller ganska mycket. Ögonbrynen kanske hade den där formen, men de var inte så tjocka, eller de satt lite längre ner eller högre upp eller lutade eller sådär. Ja, sånt kan man göra, eller hur?
9: Och sen då, vilken färg hade ögonen och håret? Och vilken typ av klädsel hade den här personen? För det lägger man till också. Det blir en sorts halvbildsporträtt och då ser man axlarna. Och då bör man ju också ha med vilken sorts klädsel det var. Om det är en skjorta eller en t-shirt eller en kavaj eller något sånt.
2: Mm, precis. Och nu var det så att vi gjorde det här på försök. Vi satt inte alls lika länge som man gör i verkligheten. Det var inte lika noggrant. Vi gjorde det här kanske på en kvart. I verkligheten sitter man flera timmar. Men vi fick ändå fram till slut då en datorbild med de här dragen. Och så funderade vi på, var det likt eller inte, Jocke Hildeby? Ja, sådär. Men i det läget i alla fall, då fanns det en knapp där som man kunde trycka på datorn. Och då fylldes liksom ansiktet i med någon sorts fotoaktig bakgrund. Så det blev liksom ett mer fotorealistiskt ansikte. Det kan ha varit lite AI inblandat där, tror jag.
8: Och sen så kan man ifrån det här programmet lyfta över i ett bildbehandlingsprogram också och göra finjusteringar där. I slutändan så klickar man då fram en bild som företaget har valt att kalla super real. Alltså att då ska bli det så likt ett riktigt ansikte som möjligt.
9: Och nu är det ju här likt ett ansikte, men det är ju inte så likt dig.
8: Nej, och den här processen tar alltså mellan 1 och 2 timmar. Och när det är klart så ber vi alltid den som har gjort det försöka sätta ett värde mellan 1 och 10 på hur likt blev bilden som vi skapade tillsammans i förhållande till din minnesbild. Och det avgör också i slutändan om vi ska använda den här bilden i utredningen.

0: Ja, Lena, nu har vi pratat om gärningsmannaprofiler, geografisk profilering och fantombilder också. Och allt det här gjordes ju i fallet med Lasermannen, som det också har handlat mycket om här idag. Och man får kanske säga då att den geografiska profilen i det här fallet var en del av gärningsmannaprofilen. Och de flesta vet nog att det var John Ausonius som var Lasermannen. Och han dömdes ju till livstidsfängelse för 1 mord, 9 mordförsök och dessutom ett antal rån, för sådana gjorde han ju också. Och dessutom så dömdes han senare också för ett mord i Tyskland. Men hur var det nu då? Hjälpte den här fantombilden och gärningsmannaprofilen i det här fallet? Bidrog de till att polisen tog fast Ausonius, skulle du säga?
1: Ja, gärningsmannaprofilen och det här geografiska som ingick i den, det var nog en del av själva inringningen av honom. Man höll ju på ganska länge och försökte komma på vem det här var. Men fantombilden tror jag faktiskt inte fick så stor nytta. För Ausonius, han var ju i själva verket brunögd och mörkhårig. Och att fantombilden ser ut som den gör var ju för att han färgade håret och använde blå färgade kontaktlinser.
0: Ja, det är ju förslaget, kan man säga. Det blir verkligen en utmaning när man ska göra en fantombild om man söker en brottsling som beter sig på det sättet och maskerar sig så pass.
1: Mm. Men något som satte polisen verkligen på rätt spår, det var en vit bil av märket Nissan som han hade hyrt i sitt eget namn, alltså John Ausonius, men med falsk adress. Och den bilen syntes vid några av skjutningarna, och särskilt vid en så var det verkligen att man såg att den hade något med det att göra. Mm. Så då hade man plötsligt ett namn som blev avgörande. Men man hade ingen adress. Men han lämnade också andra spår. Han hyrde till exempel videofilmer i eget namn. Och han fick sin post till ett postfack som polisen började spana på. Så till slut så hade de liksom koll på vem han var. Och då kunde han också gripas på bar gärning vid ett bankrån på Södermalm i Stockholm. Men något som är intressant här är hur väl gärningsmannaprofilen faktiskt stämde. Det var ju Ulf Åsgård som gjorde den, och så här sammanfattar han den själv flera år efteråt i Morgonpasset i P3.
2: Det var en beskrivning av denna aviga person med sina misslyckade studier och sitt boende i Vasastan, och att han försörjde sig på något avigt sätt uppenbarligen. Han hade sannolikt heller ingen relation som han levde i.
0: Och vi fick ju se en sammanfattning av den verkliga John Ausonius i skrift när vi var på Polismuseet. Och den var så här då. Han var 39 år när han greps. Han bodde ensam på Ynglingagatan i Vasastan. Han har fått diagnosen antisocial personlighetsstörning. Under 1970-talet så var han 2 gånger tvångsomhändertagen för psykiatrisk vård. Han hade misslyckade universitetsstudier bakom sig. Han var tidigare känd av polisen bland annat för misshandel. Ja, det var ju en del detaljer där. Vad säger du? Hur bra stämde det här med vad gärningsmannaprofilen sa?
1: Ja, men det var väl nästan på pricken, allt det här. Och jag sa ju också att jag tycker att det här var ett brott som verkligen kröp under skinnet på mig, för att jag var så nära det här när det hände. Och ännu värre blev det faktiskt efteråt när jag fick reda på att det var Ausonius. För då visade det sig att han och jag gått på samma utbildning, och kursare till mig sa, ja men du vet väl vem han är. Han brukade ju hänga där på kemistfiket vid KTH, så det här kom liksom så nära.
0: Ja, så var det med gärningsmannaprofiler och geografisk profilering och så fantombilder som det handlat om här i Brottsspår i P1 idag.
1: Jag heter Lena Nordlund.
0: Och jag heter Björn Gunnér.
3: Det ska handla om ytterligare ett mysterium nu, men av en helt annan sort. Vi hör verkligheten och Rebeckas berättelse.
4: Och så plötsligt bara så märker jag att det är någonting som förändras. Jag känner hur mitt hjärta börjar liksom slå fortare och fortare, och att jag liksom bara tänker, men vad är det som händer? Jag ser hur min hand börjar skriva på ett språk jag aldrig har sett förut och som jag inte kan.

0: Rebecca är 16 år när något oväntat händer. Hon sitter och klottrar när hennes hand plötsligt börjar röra sig av sig själv. Och det som växer fram på pappret är ett språk hon aldrig sett förut.
1: Är det så att det är någonting som har flyttat in och som kontrollerar mig eller som är ont på något sätt?
0: Du lyssnar på verkligheten. Mitt namn är Caroline Mattiasen och det här är Rebeckas berättelse.

0: det var Rebecka.
1: Ja, hej Rebecka, det är Karo.
0: Hej, är du på plats?
1: Ja, jag tror det i alla fall. Ett rosa hus.
2: Jag har parkerat på den grusade gårdsplanen utanför Rebeckas hus.
0: Bra, jag kommer ner så märker vi om du är där.
1: Jag tänkte säga, kom ner så kollar vi.
2: Klädd i en somrig svart klänning möter hon upp mig.
1: Hallå där.
3: Du var rätt,
1: vad glad jag blir. Vad bra att du sagt att det var ett rosa hus.
2: På vardagsrumsbordet inne i lägenheten står jordgubbar, bullar och kakor framdukade.
4: Skala 1-5, vad tyckte du om bullen? Var den god?
5: 5.
4: Det är 5. Mm.
2: Och det är med munnen full av kanelbulle som jag får mitt första möte med skriften. Den som Rebecka hörde av sig till verkligheten om. Och som jag, när jag hörde talas om den, inte kunde släppa.
4: Så här ser den ut, alltså om man ser den i sin helhet. Det är ju sammanhängande.
1: Ja, gud ja.
4: Ja, och den går ju att skriva både från höger och från vänster till höger. Och den för ju tankarna mer åt liksom något österlandet än västerländsk skrift. Nu är ju inte jag någon expert på språk så, men om man bara kollar liksom.
1: Jag tycker nästan det ser lite så här koreanskt
4: ut. Mm. Spännande att du sa det, för att det var en av de liksom tidigare tankarna när det var ändå lite experter som kollade på det här. Och då tog de upp bland annat 2 gamla koreanska skriftsystem som de tyckte de kunde hitta vissa likheter med. Men sen var det inte det. Men vad kul att du sa det, för att det har ändå varit lite åt det hållet man har ändå gått när man har försökt se om det kan vara något av det.
2: Det som händer Rebecka kallas automatisk skrift. Fenomenet i sig är inte helt ovanligt, men att skriva på ett språk som inte går att förstå är mer sällsynt. Rebecka är, så långt hon vet, det enda kända fallet i hela världen.
4: Men just när man skriver på andra språkliknande sätt eller på andra språk, så är det ovanligt. Och då är det klart, har man då såna här fenomen som faller utanför ramarna, då kan man också få svar som faller utanför ramarna. Och det var jag för ung för att hantera.
2: Skriften har funnits med henne i många år nu. Och den har inte alltid varit välkommen. Det är först nu Rebecka känner sig redo att berätta sin historia. Och för att förstå vägen fram till idag behöver vi backa bandet till tiden innan den började.
4: Min pappa, han arbetade som präst i Svenska kyrkan och min mamma som diakonissa i Svenska kyrkan, eller diakon.
2: Rebecka växer upp med sina föräldrar och 2 systrar. Familjen flyttar ofta och dörren står alltid öppen för nya gäster.
4: De gillade att flytta runt, så att säga, och då följde vi med. Men sen så fick de liksom, våra övriga släktingar sa, nu får ni skärpa er, nu får ni liksom stanna på en plats. Så era barn kan liksom få en skolgång så man slipper liksom bryta upp hela tiden.
2: Rebecka lär sig tidigt anpassa sig både till nya platser och nya människor.
4: Det positiva med att flytta, det är ju ändå att man är rätt så anpassningsbar. Man lär sig det. Vad gäller det här? Typ.
2: Till slut landar familjen i Lidköping. Rebecka går i skolan, spelar fiol och hänger med kompisar. Och det är här som hennes liv kommer förändras. Hon är 16 år och går på gymnasiet.
4: Jag är nog ändå på en rätt så bra plats, tycker jag. Jag går första ring på gymnasiet. Jag tänker att alltså, vuxenlivet liksom ligger ju inte allt för långt bort. Jag gick i en bra klass. Vi hade det väldigt roligt under de 3 åren, vad jag kommer ihåg. Och tycker att livet är rätt så nice, liksom.
2: Men så, en vanlig skoldag i april, händer något. Rebecka sitter vid en bänk i mitten av klassrummet och väntar på att lektionen ska börja.
4: Och jag sitter och klottrar på mitt block som jag alltid brukar göra. Det är någon sån här, det gör jag fortfarande när jag ska koncentrera mig. Det är någon sån här handhjärna grej du vet. Man sitter och klottrar för att, jag vet inte, lyssna bättre. Alltså att man koncentrerar sig helt enkelt.
2: Hon tänker inte på något speciellt, utan väntar mest på att få gå hem för dagen.
4: Och så plötsligt bara så märker jag att det är någonting som förändras. Och jag bara sitter helt tyst och bara liksom tittar på min hand som bara börjar skriva. Jag känner hur mitt hjärta börjar liksom slå fortare och fortare, och att jag liksom bara tänker, men vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer med min hand liksom?
2: I klassrummet i Lidköping, Sverige, sitter Rebecka och ser skräckslaget på hur hennes hand skriver av sig själv. Men inte bara att den skriver, utan vad? Inte svenska, inte engelska, ingenting hon känner igen.
4: Alltså det är helt sjukt. Jag ser hur min hand börjar skriva på ett språk jag aldrig har sett förut och som jag inte kan.
2: Pulsen rusar, paniken växer och så bryts allt av lärarens röst.
4: Rebecka, vad gör du? Så här. Och då växer jag från den här liksom paniken som börjar välla fram och bara liksom titta på henne och nej, det är ingenting, det är ingenting, förlåt att jag störde. Och då har ju mina liksom klasskompisar vänt sig om och då vänder jag bara på blocket och lägger ifrån mig pennan. Och så bara går lektionen vidare. Och jag skriver ingenting mer på mitt anteckningsblock, utan gömmer undan det.
3: Vad är det som får de andra att reagera, tror du?
4: Jag tror att det är själva ljudet. Att det är det som får min lärare att reagera. Att det är någonting som hon undrar vad hela friden sitter hon och gör för någonting. I min värld var det så här, vad ska jag göra? Jag kan inte gå fram och säga till läraren: hej, min hand har spårat ur. Så, och börjat skriva på ett språk jag inte kan. Det låter ju vansinnigt. I min värld tänker jag, de kommer ju tro att jag är sjuk i huvudet om jag skulle gå och säga något sånt. Det fanns inte, jag visste inte ens om att sådana här automatiska skrifter existerade när jag var med om det själv. Jag hade aldrig sett, jag hade aldrig hört det här om automatisk skrift förrän jag var, det bara kom, eller förrän jag var med om det. Jag tänkte, det här är typ som en förkylning, det här kommer gå över. Och därför var det ju också liksom, ja, men jag gömmer undan det här.
3: Tänker du direkt att det är en liksom skrift?
4: Ja, för att den ser ut så. Den ser ut som en skrift och som någonting jag aldrig har sett förut. Och det var också någonting, det var en helt annan känsla, därför att ens hjärna är ju inte med när man skriver. Alltså, det är ungefär som att handen är inte avkapad, men det är som att den styr sig själv, att handen följer någonting annat och inte mina tankar eller känslor eller min viljestyrning på något sätt.
2: Rebecka rör inte pennan mer i skolan, men väl hemma på sitt rum testar hon igen.
4: Och så tog jag upp blocket och den här pennan och så tänkte jag, det har säkert gått över. Och så liksom började om igen den här automatiska skriften.
2: I sin förtvivlan försöker hon komma på lösningar för att få den mystiska skriften att försvinna.
4: Och då kom den här andra tanken, men det kanske är så att det här är någon uppgift jag måste utföra. Jag kanske måste skriva x antal sidor av den här skriften och sen kommer den upphöra. Det skulle ändå vara bevarat på något sätt. Då hade jag uppfyllt den här uppgiften jag tänkte att det var.
2: Om hon bara skriver färdigt så kanske den tar slut. Hon sätter upp ett mål. 100 sidor ska hon skriva. Och när hon är klar ska allt grävas ner i trädgården i en plåtlåda. Skriften bevaras, men för någon annan. Någon gång långt in i framtiden, om så där kanske 200 år.
4: Så jag satt där och numrerade i mitt anteckningsblock från sidan 1 till sidan 100. Och så satt jag bara och skrev den här skriften. Och kom till sidan 89 och till sidan 95 och sen så kom jag till sidan 100. Och sen så skulle jag börja på sidan 101. Och då tänkte jag, nu har den här skriften gått över. Och så började jag då på sidan 101. Och då fortsatte den här skriften. Och då kom jag ihåg att då satt jag bara på mitt rum och grät.
2: Den mystiska skriften försvinner inte. Och för 16-åriga Rebecca så är inte det här ett dugg spännande. Det är bara läskigt och freaky.
4: Alltså jag ville ju bli av med den här skriften. Det var ju mitt main goal liksom. Jag ville vara en normal tonåring. Ville inte vara någon konstig människa som sitter och liksom håller på med såna här konstiga saker. Jag tänkte ju att det fanns en normal lösning på den här skriften, eller att någon skulle säga ja, men det är normalt, så funkar hjärnan eller såna saker.
2: Det går några månader. Hon är på ett kristet ungdomsläger, en plats hon har återvänt till flera år. Men den här sommaren är något annorlunda. Rebecca har börjat känna en slags desperation. Hon vet inte hur hon ska hantera sin hemlighet längre. Och till slut tar hon mod till sig och ber om råd. Och det är en av prästerna på lägret hon väljer att först berätta för.
4: Han var lite äldre präst, verkade vara liksom, ja, men väldigt omtyckt och ja, men sån här varm människa. Ibland får man bara en sån, du vet, feeling av vissa människor att åh, det här är en väldigt, väldigt varm människa som man kan anförtro sig åt. Du, skulle jag bara kunna få prata lite med dig? Och han bara, ja, absolut, det är inga problem. Vad är det du tänker eller liksom, vad är det du har på ditt hjärta? Typ. Och då visar jag honom den här skriften och så säger jag det. Jag vet inte riktigt vad det är eller vad jag ska göra. Kan du hjälpa mig med det? Och då säger han, jag ska vara ärlig och säga, jag har aldrig sett det här innan. Och jag vet inte vad det är. Om det är okej för dig så vill jag gärna berätta det för den prästen som är liksom huvudansvarig för lägret. Och då säger jag att det är okej.
2: Dagen efter får hon prata med lägrets huvudansvariga präst. De sätter sig vid ett bord i kafeterian. Rebecca har en klump i magen.
4: Den här prästen, han verkar väldigt stressad, lite som att han inte vill vara där. Har nästan ingen liksom, ögonkontakt med mig. Jag kommer ihåg att jag hade någon röd tröja på mig. Så tänker jag, är det något fel på den här tröjan? Eller har jag liksom... Har jag sminkat mig fel? Varför kan han inte titta på mig?
2: Prästen lägger nu fram Rebeccas skrift på bordet och börjar ställa frågor.
4: Han ställde sådana frågor som gjorde att jag tänkte att han måste ju tro att jag är någon slags ondskefull häxa av något slag. Vad jag har hållit på med eller vad jag har gjort i mitt liv för att det här ska kunna hända. Att jag har gjort någonting som är ondskefullt eller någonting som är totalt fel. Är det så att det är någonting som har flyttat in och som kontrollerar mig eller som är ont på något sätt? Och jag sitter där och liksom, inte vet jag, bara tänker för mig själv. Det här var ju inte det jag hade velat uppnå med min fråga.
2: Lägret tar slut. Rebecca sätter sig på tåget hem till Lidköping. Tanken har slagit rot. Att det kanske är något mörkt och ondskefullt som hon bär på.
4: Och jag kommer ihåg att jag åkte hem från det här lägret och jag grät hela tågresan hem. För då tänkte jag också, om det nu är så att det han säger är sant eller det jag upplever att han menar är sant, hur ska jag kunna åka hem till min familj? Alltså åka hem till människor man älskar, som man vill väl, och samtidigt då bära med sig någonting inom sig som skulle kunna vara ondskefullt. Alltså då skulle det ju inte bara påverka mig, utan det skulle ju också påverka min familj. Och då satt jag på tåget så tänkte jag kan ju inte åka hem nu. Var ska jag ta vägen någonstans? Ska jag dra in det här till min mamma, till min pappa, till mina systrar? Och det var ju, jag blir så här, om jag blir lite rörd när jag tänker på det nu. Att jag var så ung då.
2: Nu bestämmer hon sig. Hon måste berätta för sina föräldrar.
4: Och så får de liksom avgöra vad de tänker kring saker och ting och om jag ska bo kvar eller sådär. Man är ju väldigt svartvit när man är ung också.
2: Väl hemma säger hon att hon har något hon vill prata om.
4: Jag hade sagt till min pappa, ja, jag har en sak jag vill berätta för dig, mamma. Jag vet inte vad för bilder de hade målat upp att jag skulle sitta och berätta för någonting för dem. Det går några dagar och så tänker jag, men pappa kanske har glömt bort det. Men så kommer han en eftermiddag liksom. Ja, men du hade ju någonting du ville berätta för mig och mamma. Ska vi ta det nu liksom? Och då berättar jag.
2: I 16-åriga Rebecka finns skräcken att bli avvisad. Inte trodd och ifrågasatt. Kanske till och med utslängd. Men hon berättar ändå.
4: De var tysta ett tag. De har ju aldrig varit några som har förstorat upp saker och ting heller. Eller. Det var bara, ja, jaha. Jag kommer ihåg pappa hörde med några av sina vänner vad det liksom kunde vara och sådär. Så var det ingenting mer med det. Och jag bad dem att inte berätta för mina systrar, utan det gjorde jag sen i vuxen ålder, flera år senare. Sen lät jag det här vara, jag skrev inte automatiskt, jag la det liksom på hyllan. Det var lite det här att jag tänkte att ja, men nu får det vara bra.
2: Skriften läggs åt sidan. Livet går vidare. Och likaså alla de frågor om vad det egentligen är för skrift. Åren går, Rebecka tar studenten, flyttar och börjar jobba. Men så en dag dyker de upp igen. Tankarna och frågorna. Vad är det egentligen för skrift? Och finns det fler som hon?
4: Jag vill försöka ta reda på vad det kan vara. Liksom. Är det fler som upplever det? Kan man etablera någon kontakt där? Börja titta inom ramarna först för liksom, ja, men min kristna tro på något sätt. Hittade inte så mycket. Utvidgade det sen, läste på lite om automatisk skrift, till exempel inom spiritismen där det är rätt så vanligt med människor som då menar att man får kontakt med människor som liksom har dött eller via människor som är mediala och skriver automatiskt. Men ofta skriver man ju på svenska så att man kan läsa vad man tänker att man får för meddelanden.
2: I vuxen ålder deltar Rebecka i en studie. Man undersöker om skriften går att koppla till något existerande eller utdött språk. Men man hittar inget. Det finns alltså ingen som kan tyda vad det är som Rebecka faktiskt skriver. Däremot kan man konstatera förändringar i hjärnans aktivitet när hon skriver automatiskt.
4: Det som styr agensen hos en människa, den här, du vet, det som gör att ja, men jag känner att det är jag som gör någonting. Den går ner i aktivitet när man skriver automatiskt kontra att man skriver vanligt. Så klart, om jag sitter och skriver på svenska, då sitter jag och använder mig av ja, men delvis mina kunskaper, kanske associationer, den grammatik jag kan, interpunktioner, allting. Vem skriver jag till? Vad är det jag ska skriva? Vad vill jag förmedla? När man skriver automatiskt så finns inte den riktningen, helt enkelt. Och det finns inte, jag sitter och tänker på annat när jag skriver automatiskt. Till exempel vad jag ska äta till middag. Eller. Så det här att det är jag som gör någonting, det har jag aldrig upplevt när det gäller den automatiska skriften. Jag har ju mer sett det som en gäst som är på besök. Men man är ju inte sina gäster. Och man äger inte sina gäster, utan de är fria att gå någon gång också. Och det tänker jag är den automatiska skriften, att jag äger inte den. Och den utgör inte en del av min identitet eller av min varelse, så att säga. Utan det är någonting annat.
3: Men hur kändes det i dig att få det ändå från någon annan?
4: Nej, men det var ju ändå fint att ändå få den ja, men okej, min hjärna reagerar ju så här på den automatiska skriften. Och det är ju inga svar till själva fenomenet, hur det uppkommer, vart det kommer ifrån, vad det är eller vad det inte är. Jag tänker att den största behållningen är kanske att det sitter någon annan som är liksom, vad ska man säga, 12-13 år i något klassrum någonstans. Så har den personen någonting att läsa i alla fall. Det har gjorts någonting, det finns någonting dokumenterat.
3: Om det här skulle hända.
4: Om det här, ja, och det tänker jag att det säkerligen gör. Alltså, och att det bara det att det är ingenting som kommer fram i dagens ljus så mycket, eller så ofta. Nu har jag ju levt med den automatiska skriften i 22 år. Och det är klart, man kan inte befinna sig i ett panic mode varje dag i 22 års tid. Då kommer man att bli sjuk till slut. Utan då får man får liksom, ja, take it easy på något sätt. Jag tror ibland att man kan låta sina tankar och känslor liksom sväva iväg med en, så att man börjar inbilla sig saker själv. Jag tror att det kan vara rätt så viktigt att man ändå, ja, men lite som jag gjorde också när jag var 16 år, man fortsätter med sina aktiviteter och sysslor man hållit på med, eller det som man tycker är roligt, umgås med sina vänner, så att man inte blir den här liksom ljusskygga varelsen som bara sitter och skriver maniskt automatiskt på sitt rum och så skiter i allting annat. Utan livet är ju ändå i det relationella med andra människor, och att man gör saker och ting andra människor kan relatera till. Utan att man håller en bra balans på saker och ting.
3: Kan jag få se när du skriver?
4: Mm, absolut. Jag ska hämta en penna och lite papper.
3: Det här är bland det coolaste jag har sett.
4: Är det så?
3: Ja. Det hade ju varit dock spännande att kunna gå tillbaka i din barndom och se om du på något vis någonstans har... Mm. Någonting som kan ha influerat den eller på någonting, ja. Eller så här, jag vet inte.
4: Nej, och det är ju det man har varit. Jag kommer ihåg, jag fick några frågor. Har du sett såna här språk tidigt? Alltså om man tänker att hjärnan liksom kan ha lagrat en tecknad serie till exempel, och så har hjärnan lagrat det, så bara plötsligt kommer det fram en skoldag. Ja, så när man börjar så är det ju liksom bara att man låter liksom handen göra liksom det handen vill göra, så att säga. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Du ser ju, jag sitter och pratar med dig nu. Den där gör att jag håller blicken här för att det ska bli någorlunda rakt.
3: Ja, för att du ska skriva på.
4: Ja, men precis. Annars behöver man ju liksom inte göra det.
3: Man hör att den är så.
4: Ja, eller hur? Det är ett av kännetecknena för automatisk skrift, skulle jag säga, att de, eftersom de är så enkla att producera, så går de i regel också mycket fortare. Jag behöver inte tänka.
3: Enkla och enkla. Det ser verkligen jättekomplicerat ut. För dig är det enkelt, för du inte tänker.
4: Ja, precis. Tänk, man kopplar bort hjärnan så blir saker och ting enklare. Inte det häftigt, eller?
3: Men kan du skriva så här svenska åt andra hållet? Som du gör med automatiskt.
4: Alltså, då får jag ju tänka här. Det är ju det här jag menar. Det är ju jättesvårt att skriva på svenska.
3: Hur känner du idag för din gäst? Vill du fortfarande att gästen ska gå, eller?
4: Jag tänker mig att jag kanske kommer vakna upp en morgon och den här gästen har gått vidare. Att då den automatiska skriften inte längre fungerar. Det tror jag fortfarande på, att det kommer att hända en morgon. Men det är inte mitt liv och det är inte min identitet. Och min familj och mina vänner och mina, alltså folk nära och kära, skulle inte beskriva mig utifrån den automatiska skriften. Och det är ingenting som är mitt mandat eller min gåva eller att jag är så speciell och så. Utan det är så i livet. Man gästas av olika saker. Och liksom människor som kommer ut och in i ens liv och som man kan ha glädje av och liksom följa med under vissa år. Och så får man vara tacksam för det, även om liksom man går åt olika håll senare. Så tänker jag kring sådana här fenomen också. De uppkommer och sen så kanske de ändå bara försvinner. Så är det ju.
3: Du sa väldigt roligt på telefon någonting om att en dag kanske bara du går.
4: Ja, eller hur? Den dagen jag tänker så här. Gästen sitter kvar i min soffa och det är jag som får lämna lägenheten liksom. Eller den dagen jag dör, då skiljs vi åt. Tänk så, dagen efter man har dött liksom. Jag tänker att det finns ett liv efter detta. Och så märker man att den där gästen är kvar. Då kommer jag bli arg alltså.
2: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Caroline Mattiasen, producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona. På Verklighetens Instagram hittar du bilder på Rebeckas automatiska skrift.
6: Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
7: Det är nu dags för en nyhetsuppdatering när klockan är 11.
8: Den svenska kvinnan som blev skjuten i Lissabon i Portugal i måndags har opererats och är citat utom fara. Det rapporterar portugisiska medier. Enligt uppgifter sköts kvinnan av misstag när hon köpte en bakelse på en populär turistgata. Hon ska ha råkat hamna mitt i ett bråk mellan en man och den misstänkta skytten. Den misstänkta är gripen och enligt landets nationella polisstyrka så var han känd av myndigheter sedan tidigare. Bankerna har varnat för höjda bolåneräntor om Socialdemokraterna genomför sitt vallöfte om att införa en bankskatt. Då hoppas jag att folk byter bank, sa S-partiledare Magdalena Andersson i Ekots partiledarutfrågning i morse.
9: Alltså om banker som säger så kanske man inte vill ha som...
10: Det här var ju ganska många av bankerna som finns i storbankerna som finns i
9: Sverige. Kanske man inte vill vara kund hos. Men här behöver man ju ha en ordentlig koll på bankerna, en ordentlig prispress på bankerna och också vara redo att byta bank.
10: Men för, jag tänker,
9: för det är ett problem ju att vi har en låg... Det är ett problem på flera marknader som vi har i Sverige att det är för låg konkurrens och att vi är trogna och då är det ju som det har varit med bankerna nu att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden är en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
10: Det låter...
9: Och försäkringarna också där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
10: Bara så att jag förstår, du utesluter inte att det blir så att bolåneräntorna ändå höjs då när den här bankskatten införs?
9: Det är inte... Jag menar, det vi ser med bankerna är att de hade den som var väldigt snabba på att höja räntorna och inte alls lika snabba på att sänka räntorna. Så att oavsett en sån här skatt på räntenettot eller inte så behöver vi få en bättre konkurrens på bankmarknaden. Det är ett ganska stort paket för just det.
8: Sa Magdalena Andersson, intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. EU utlovar 2 miljoner euro motsvarande 22 miljoner kronor i stöd till Colombia efter den kraftiga jordbävningen som drabbade landet för 2 dagar sedan. Minst 216 personer har dött i katastrofen enligt de senaste uppgifterna från landets myndigheter. I USA har minst 2 personer dött i ett kraftigt oväder som drabbat delar av delstaterna Illinois, Indiana, Ohio och Kentucky. Åskväder och kraftiga vindar har orsakat omfattande skador och på flera håll översvämningar. Över 800 000 blev strömlösa på grund av ovädret. En tonårig flicka på moped fick livshotande skador i en trafikolycka med en personbil på väg 56 mellan Sala och Västerås under morgonen, rapporterar P4 Västmanland. Flickan som är mellan 12 och 17 år opereras akut, uppger Region Västmanland. Och det var sist i Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
11: P1, Sveriges Radio.
7: Närmast plånboken, där vi får veta hur man ska gå tillväga om man vill köpa ett ödehus som står någonstans i landet och förfaller. Och också hur man gör för att rusta upp det. Men först lite om vad vi kan höra här i morgon vid den här tiden.
12: Jag tror att många människor älskar ramen, men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen.
13: Så här har vi delar av ryggraden, höftbenet och de här olika delarna har ju olika smak.
14: Meny träffar ramen-fenomenet Brothboy.
15: När du började här lägga ut grejer, då var du lite hemlig först.
16: Precis.
15: Varför var det? Och du kör skrov.
16: Skrov och fetter. Ja. Buljong är ju det. Sista cook, the last hurrah.
14: Torsdag efter klockan 11.
7: Om hemligheten med den japanska nudelsoppan ramen. Imorgon i Meny alltså. Nu tid för plånboken. Programledare är Anna Berg.
17: Rekordstort intresse för att köpa ruckel.
18: Det är väldigt svårt att förstå att jag gjorde det här valet, kan man säga. takpannorna var 150 år gamla, det regnade in, det fanns inte el, det fanns inte vatten.
17: Vad ska man tänka på om man vill köpa ett övergivet hus? Och hur skyddar man öronen bäst när man går på konsert? Vi har testat öronproppar i olika prisklasser. Du lyssnar på Plånboken och det här är en repris med inslag från året som gått. Jag heter Anna Berg. Läget på bostadsmarknaden de senaste åren gör att allt fler försöker hitta genvägar. Ett alternativ är att köpa ett nedgånget ödehus. Jenny Sondell är en av dem som vågat slå till. Hon köpte sitt lilla torp för 5 år sedan.
18: Här där vi står i vardagsrummet så var det en läcka rakt ner genom taket. Takpannorna hade gått sönder där uppe och så hade det stått och droppat i massor av år rakt ner. Murgröna växte in, det var hål i ytterväggarna för att träda, det, liksom bara, det fanns ju ingen plats annat att ta vägen än rakt in i huset. Så vi liksom knatar upp här, jag tänker bara, men här kan jag bo. Och Daniel som han hette, han bara, men här kan du inte bo.
2: Det är ett rött litet torp. I fönstren hänger vita gardiner och när solen går ner lyser små lampor upp trädgården. Det syns inte ett spår av det förfallna, nedgångna hus som Jenny Sondell blev så kär i sommaren 2020.
18: Jag känner inte så många som kan tänka sig att ha utedass och inget vatten i ett halvår, för det var ju så det var. Jag ser ju det färdiga resultatet medan andra bara ser jobb. Däremot så när man kommer hit nu, vad fint du har fått det. Ja, jag har jobbat hårt. Alltså det är många, många timmar.
2: Det är mitt under pandemin. Jenny är nyskild, men pengarna hon har efter försäljningen av det gemensamma huset räcker inte långt. Bostadsmarknaden är överhettad, så också på Mälaröarna och Färingsö utanför Stockholm, där Jenny vill bo med sina tonårsbarn, som också är uppvuxna där. När hon lägger ett bud på ett hus i området så sticker budgivningen iväg med minst 500 000.
18: Jag var så himla deppig.
2: På en middag hos sin dåvarande svärmor kommer torpet på tal första gången. Det är mamman Särbo som äger det då.
18: Och då säger han så här, ja men du ska inte ta torpet då?
2: Varför inte, tänker Jenny.
18: Du kan väl bo där så länge medan du letar efter någonting. Men det är inget märkvärdigt och jag har inte varit ute på 7 år.
2: Torpet syns knappt. 7 år utan underhåll och besök gör att det nu ligger väl gömt bland granar och sly. Mot att Jenny lovat att inte riva huset har hon fått köpa det. Det är en mäklare som gjort värderingen. Och med tanke på närheten till Stockholm och att det ingår 7 400 kvadratmeter mark har hon betalat 2 miljoner kronor. Hon köper torpet friskrivet. Så nu är det och alla problem som kommer med torpet hennes.
18: Det var ju bara att konstatera så här att det som händer, det händer. Och så var det bara att hoppa på något sätt.
2: Det första Jenny gör är att dra in vatten och hon beställer en luftvärmepump. När hon och barnen flyttar in i augusti är den fortfarande inte på plats. Och när oktober övergår i november har Jenny varken värme eller badrum inomhus.
18: Här har vi en utedusch. Det var en av de första sakerna jag fixade. Och sen så värmde jag ju vatten på spisen. Och så blandade jag kallt och varmt vatten och så stod jag och duschade. Det var ganska kallt i november.
2: Jenny som är permitterad från sitt jobb på grund av pandemin har tid att bygga. Hon tömmer huset på bråte och blir stammis på återvinningen. 79 vänder dit blir det under sommaren. Hennes föräldrar har kommit ner från Västerbotten för att hjälpa till med bygget.
18: Alltså jag hade byggt 2 hus tidigare, men nya hus. Så jag kunde ju ganska mycket om material och kostnader på det sättet. Men byggnadstekniskt, nej. Men jag tror att jag har en sån där attityd, så här, men det är ju inte så svårt. YouTube finns, pappa finns, och sen så känner jag väl någonstans så här, ja, men om inte jag kan, då får jag väl ta in någon då. Men jag är inte en person som oroar mig innan, utan jag är nog ganska bra på att se möjligheterna. Och det är väl det som gör att man klarar av det, tror jag.
19: Men det har varit frustrerande att anlita hantverkare som inte kommer på avtalad tid eller lämnar fakturor som är betydligt högre än offerten. Och det finns tillfällen när hon önskar att hon inte varit ensam ägare av torpet. Som när vattnet fryser eller elen går.
18: Första gången det hände så var det verkligen en söndag kväll klockan 23. Och det är naturligtvis inte i juli utan det är ju november. Jag bara, okej, vattnet kommer ju vara iskallt, det kommer vara kallt i hela huset. Jag kommer behöva elda hela natten om jag inte får igång det här. Så det man gör är att man tar på sig sina skor och sen så jag måste gå ut till proppskåpet. Och när man då ska ta sig dit och man inser så här att men det är typ rosenbuskar hela vägen fram till det jävla proppskåpet. Då kunde jag väl känna så här att men det är ju inte roligt. Nu har jag ju en sambo och nu är vi ju två igen. Och jag skulle säga att det är ganska skönt.
19: Hittills har Jenny lagt ner 1,5 miljoner på renoveringen. Hon har tagit hantverkarhjälp med tak, badrum och el. Men i övrigt har hon gjort allt själv. Isolerat övervåningen, lagt flera golv, tapetserat och målat. Dessutom har hon byggt ett attefallshus i trädgården som inrymmer 2 sovrum. Nu är Jennys sparkapital slut. Men det innebär inte att jobbet är klart. Hon vill bygga ut för att få en tvättstuga. Hon måste röja i trädgården och hon drömmer om ett växthus. Men ekonomin bekymrar henne inte, säger hon. Det får ta den tid det tar.
3: Du har sålt ett hus med vinst. Du har jobbat länge. Du har kunnat liksom samla på dig lite kapital. Om man inte är mitt i livet, om man är 25 och köper sitt första hus, hade det gått då?
18: Ja, men det tror jag. Du behöver ju kapital för att kunna göra det. Dels alltså, så är det ju med allting. Men det blir ju inte dyrare. Alltså att hade jag köpt ett 70-talshus så hade jag haft mer lån och större liksom utgifter än vad jag har idag. Om man är villig att kavla upp ärmarna och göra jobbet själv, då är det värt det.
19: Ja, det sa alltså Jenny Sondell. Välkommen Robert Danielsson.
20: Ja, tack så mycket.
19: Du är byggnadsvårdare och länsombudsman, verksam i den ideella byggnadsvårdsföreningen.
20: Stämmer.
19: Ofta när man åker genom landet så ser man ju de här övergivna husen. Varför står de tomma?
20: Ofta så beror det på strukturella förändringar i samhället, till exempel nedläggning av större arbetsplatser. Men det kan också vara av rent personliga skäl, arvstvister eller helt enkelt generationsväxlingar där husen blir övertaliga.
19: Mm. Men när en stor industri försvinner, då försvinner också folk och då blir hus tomma.
20: Ja, det är en konsekvens. Det kan också vara stora marköpköpare som till exempel jord- och skogsbolag som är ointresserade av husen utan ser värdena i marken eller i skogsråvaran.
19: Just då, då får de stå där. Är det bara i glesbygd man hittar de här husen?
20: Alltså man hittar ju tomma hus lite överallt. Man kan gå runt i Stockholm till exempel och i städer. Och det är ju också ett annat skäl kanske att det finns fastighetsägare som kanske inte ser förvaltandet som en viktig del i ägandet. Utan de kanske låter husen stå av andra skäl.
19: Men man kan alltså hitta dem i storstäderna också?
20: Ja, absolut.
19: Mm. Jenny, hon valde ju när hon köpte sitt hus att inte ta in en besiktningsman. Hon köpte det friskrivet. Bör man anlita en besiktningsman?
20: Det här är lite svårt på grund av att många av de besiktningar som görs är för moderna hus. Och många av ödehusen är ju av äldre datum och tyvärr så får de en ofrivillig rivningsstämpel på sig. Och det kräver en hel del kunskap att se igenom
0: men vänta
20: det.
0: Nu, vi stannar. Varför får de det?
20: Jo, därför att den moderna besiktningsformen har oftast en livslängd på till exempel fasad, fönster, tak och så vidare. Och är huset 200 år gammalt så har det så att säga passerat sin tekniska livslängd.
0: Just det, och det ingår liksom i själva besiktningsuppdraget för nya hus.
20: Precis, precis. Och det är ju där egentligen som många blir tveksamma till att rädda hus på grund av att de får alltså, dubbla signaler. Precis som inslaget här, att det kan vara så att man får en känsla av att det här är ju kört. Men i många fall så är det gamla huset ett exempel på att det är en bra kvalitet. Tack vare att de står kvar efter 200 år så är de oftast välbyggda.
0: Just det, så att ett hus från 1600-talet som har stått, det är mer hållbart än vadå? När drar vi gränsen här?
20: Jag tycker någon gång efter 1950-talet så tycker jag att det börjar på att tappa lite grann. Och där också materialen kanske mer jämställs med de besiktningar där man säger att livslängden för vissa material bara är 30 år.
0: Mm. Om man är ute och köra genom landet eller för den delen utan på en promenad i Stockholm eller en annan storstad och så åker man förbi eller går förbi ett sånt här övergivet hus eller som ser övergivet ut och blir sugen på att köpa det. Hur hittar man ägaren?
20: Ofta så kan man ta reda på det genom att gå in på Lantmäteriets hemsida och då får man oftast namn och adressuppgifter på de som äger huset.
0: Okej. Det är så enkelt alltså?
20: Ja, i första steget är det. Men sen måste man någonstans ta reda på varför huset står tomt. Det kan ju vara så att det har varit en verksamhet som gör till exempel att dricksvattnet är giftigt till exempel.
0: Just det.
20: Det kan vara en verksamhet som kanske bygger på en kriminell ägare. Eller det finns en arvstvist eller en person ligger på sjukhuset. Så att ofta så är det inte så enkelt så att det bara ringer upp och säger att jag vill köpa ditt hus.
0: Nej, det kan vara känsligt och en kriminell kanske man inte ens vill ringa, tänker jag.
20: Nej, precis.
0: Mm, det framgår ju tydligt av inslaget att man måste vara beredd på att hosta upp en del pengar om man vill köpa ett gammalt hus. Vilka kostnader kan dra iväg som man kanske inte tänker på i det första läget?
20: Det kan ju vara sånt som man inte först ser. Till exempel så att man har en mögelproblematik som man inte var först medveten om, som kräver en viss form av sanering. Eller att huset står i ett landskap, en landskapsdel där det är väldigt lerigt till exempel, där man har problem med sättningar. Då kan det bli dyrt om man vill så att säga, få en stabil stomme.
0: Och när vi pratar dyrt, hur mycket kan vi landa på då?
20: Alltså det finns ingen högre prislapp på just sånt. Men någonstans måste man ställa det i relation till vad husen är värda kanske sen när man säljer dem. Mm. Och var och en måste någonstans sätta prislappen också på hur mycket arbete och möda och envishet vill jag lägga ner i tid. För det ofta pratar vi om flera år.
0: Mm. Jo, jag träffar ju Jenny och jag förstår ju att hon har ju jobbat på här alltså. Hur finansierar man sitt hus då? Det är kanske inte så lätt att få ett bostadslån och gå till banken och säga att nu vill jag låna till det här rucklet.
20: Nej, precis. Ofta så har ju alla hus ett grundvärde på grund av tomten. Och då måste man någonstans ställa det i relation till hur mycket man måste låna. Men det är generellt sett svårt att få ett lån på ett hus som inte har de senaste badrumsinredningarna, ett nytt kök, en fasad eller fönster som är bytta till exempel. Och då får man börja i liten skala och till exempel ta ett litet lån. Och lite grann som inslaget här också, att man kanske får göra ett steg i taget. Sen kan man värdera om huset. Nu har jag fått ett kök, nu är huset lite mer värt.
0: Mm.
20: Och då kan jag gå till banken igen och få ett lån till.
0: Mm.
20: Men inte sällan så gör folk så att de lägger ner ganska mycket eget arbete på de sakerna de kan och kompenserar bristen på pengar med eget arbete. Och inte sällan så blir det väldigt snygga resultat, för man måste tänka efter, skaffa sig kunskap och inte minst lära sig att göra det här på egen hand. Och det är fantastiska berättelser och det är fantastiska människoöden som man möter när man träffar människor som räddar ödehus, att inte sällan så säger de så här att ja, men när jag ställer frågan varför räddar du ett ödehus, då tror man att de ska prata om huset och istället så pratar de egentligen vilket liv eller vilken livsstil
0: resan.
20: De, ja, exakt.
0: Mm.
20: Exakt.
0: Mm. Men det låter då som att det finns en poäng med att det tar lite tid.
20: Absolut, och inte minst så kanske man behöver lära in vad det är för någonting som verkligen är viktigt. Man kan stå ut med just det här utedasset och den här duschen. Jag har själv gjort precis samma sak.
0: Ja.
20: Och på något sätt så blir det också det att om man inte har tänkt klart kring något, då finns det oftast en bättre lösning runt hörnet.
0: Just det. Mm. Ibland så kan det ju vara en bra affär att köpa ett hus och rusta upp det. Men kan man alltid räkna med att få sina pengar tillbaka om man nu gör den här resan och sen säljer sitt hus?
20: Nej, det kan man ju inte göra. Och lika så vet man ju inte med konjunkturen hur den slår. Jag tror man ska se det här som ett sätt att leva och inte bara tänka pengar. Så tror jag att man tack vare det gör faktiskt en bra affär i slutet. Att man köper så att säga med hjärtat och inte med plånboken.
0: Mm. Finns det områden i landet där man tänker att värdet aldrig kommer gå upp?
20: Det finns några områden som är alltså generellt sett svåra som tas upp i alla fall. Och det roliga är att några av de platserna kan också vända sig väldigt snabbt.
0: Mm. Men kan det vara om du ger något exempel?
20: Ja, men om vi tar gamla Bergslagen till exempel. Det finns samhällen som står tomma, som Ljusnasberg till exempel. Där det handlar snarare om ett samhälle som har slutat fungera.
0: Mm.
20: Där handlar det ju inte om husen, utan det handlar snarare om vilken service som inte längre finns i den delen. Och då blir det ju svårt.
0: Just det. Nu får du svara lite kort. För Jennys del, hon visste inte att hon inte fick bygga ut som hon vill, eftersom huset är K-märkt. Finns det något som är viktigt att kolla upp så att man inte får obehagliga överraskningar när man väl har köpt det?
20: Om man är intresserad av ett hus, vilket som, så ska man alltid läsa på. Ta kontakt med myndigheten, till exempel stadsbyggnadskontoret. Vilka regler gäller just här? Får jag bygga en brunn? Får jag bygga ut?
0: Just det. Och du berättade i telefon för mig att så här, det kan vara buller som gör att man inte ens får bo i huset. Eller marken är förorenad.
20: Absolut. Så kunskap är alltid, alltså, det är mycket mer värt än pengar oftast.
0: Tack Robert Danielsson, Byggnadsvårdsföreningen.
5: Vad är det du har köpt?
0: Hej Dorina Wikström.
21: Hej.
0: Du har hört av dig för att få hjälp med att kolla på en produkt som du och din dotter funderar på om de är värda sina pengar. Berätta, ni ska på konsert.
21: Ja, vi ska på en stor festival och ja, vi är ju superpeppade på det. Men då är det där med hörselskydd. Och de här vanliga skumpropparna, de känns inte så roliga eftersom ja, men de är svåra att stoppa i öronen och de är obekväma kan jag tycka. Och så sen är ju musiken blivit så, eller det blir ganska burkigt ljud. Sen tycker jag inte att de är så snygga heller. Så att så fort jag hade beställt de här biljetterna, då började jag få massa reklam för särskilda så här festivalöron eller
0: konsertproppar liksom. Mm.
21: Ja, precis. Och då tänkte jag så här, är de bra? Blir det bra ljud? Skyddar de öronen och sådär? Jag ser ju att de är snygga, men resten då?
0: Ja, det här ska vi ta och reda ut åt dig. Du får hänga kvar. Och till min hjälp till det så har jag Steven Vidén, universitetslektor i hörselvetenskap och docent i psykologi vid Örebro universitet. Hallå!
22: Hallå!
0: Och sen så har vi också med oss Anders Myrdal, musikälskare med många konsertupplevelser i ryggen. Hej!
23: Hej!
0: Och här i studion finns också Jeanette Ekblom Hägerström, adjunom och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen!
24: Absolut. Tack så mycket!
0: När blir det farligt med starkt ljud, Jeanette?
24: Det är lite svårt att säga. Det beror på ganska mycket. Alltså det beror på ljudnivån kanske framför allt, men också hur lång tid man utsätter sig för ett starkt ljud. Och dessutom så finns det så individuella förutsättningar som gör att man kan vara mer känslig för skada. Men framförallt handlar det om ljudnivån, alltså decibellen, storleksantal och tiden som man utsätter sig för skada.
0: Eller
24: för...
0: Om man är på en normal lång konsert i några timmar, hur utsätts öronen då?
24: Ganska mycket. Det är, vanligtvis så är det ganska så starka ljud på en konsert. Det tycker man ju om. Åtminstone gör jag det. Jag tycker om att känna musiken i kroppen. Det ska liksom kännas att det är musik. Inte bara höras att det är musik. Och det gör ju också att man liksom upplever ljudet under en väldigt lång tid. Och ju kortare exponeringstid man har, desto mindre risk är det för skada. Mm. Och en konsert kan ju vara ganska så länge ändå. Och det som man också ska tänka på är liksom att det handlar om dosen av ljud under hela dagen, inte bara konserten. Så har man jobbat till exempel i en bullrig miljö under hela dagen eller har varit utsatt för ganska mycket ljud tidigare under dagen och sen dessutom lägger på en lång tid utav ännu högre ljud på en konsert, då har man liksom en ganska hög dos under en hel dag.
0: Mm. Steven Widén, hur vanligt är det att man får en hörselskada efter att man har varit just på en konsert?
1: Om man tittar på den samlade forskningen så finns det egentligen ingen konsensus kring hur stor risken är för att få hörselskador på grund av själva musiklyssnandet. Men det finns ganska många studier som visar att personer som exponeras för fritidsbuller, exempelvis konsertbesök, att de kan utveckla symptom som tinnitus och ljudkänslighet, ljudtrötthet. Man kan uppleva svårigheter med att uppfatta tal i brus och man kan även få en hörselnedsättning. Mm. Och till en början så kan ju de här symptomen vara tillfälliga och övergående. Men upprepas exponeringen för starka ljud så kan ju symptomen så småningom bli permanenta.
0: Men så det kan alltså vara så att man går från en konsert, det har jag ju upplevt själv, att man går därifrån, det piper öronen och sen går över efter en dag eller två. Det är inte ovanligt alltså?
1: Nej, det är sådana här tillfälliga symptom och det beror ju egentligen på att i hårcellerna i cochlean, alltså snäckan, där finns det flimmerhår på de här cellerna som vibrerar när ljudet kommer in så att säga. Och får man då väldigt mycket belastning så kan de hårcellerna eller stråna lägga sig ner. Och det är då man blir lomhörd och man kan höra tinnitus. Går det bra så reser de där sig upp igen när man har fått lite ljudvila. Och då går symptomen tillbaks. Men om det här upprepas flera gånger så är ju risken att de lägger sig ner eller går av till och med. Och då får man en permanent skada.
0: Mm. Jeanette Ekblom Hägerström, kan man vänja öronen på något sätt vid starkt ljud?
24: Nej, det kan man faktiskt inte göra. Innerörat och innerörat ställe som Steven var inne på och pratade om, alltså de kommer att sloka och de kommer att stressas liksom av starka ljud och riskera liksom att skadas. Och det går liksom inte att vänja sig vid. Det går inte heller att reparera när det som har blivit en skada.
0: Men jag har ju hört att om man gillar ljudet, då är det inte lika farligt.
24: Ja, men eller hur? Det verkar ju jättebra. Men jag tycker att den här musiken var skitbra, så blir det ingen skada i örat. Men nej, det stämmer inte. Det spelar ingen roll vad det är för typ av ljud. Det är ljudnivån och ljudstyrkan och tiden som man utsätts för det som spelar roll, oavsett om man gillar eller inte. Men man kanske kan vänja hjärnan, det kanske Steven vet mer om. Mm. Och vänja sig vid själva obehaget.
0: Mm. Anders Myrdal, du har ju berättat för mig att du är en frekvent konsertbesökare och har varit så hela livet. Hur var det med dig när du var ung? Använde du hörselskydd då?
4: Inte nämnvärt faktiskt. Det enda jag kan väl säga att när jag tyckte det var för högt så kanske jag på min höjd stoppade fingrarna i öronen. Mm. Inte mer, absolut inga hörselskydd.
0: Hur länge var du ung då?
4: Fram till 30 drygt kanske, någon runt där.
0: Och då började du skärpa till att använda hörselskydd. Vad har du använt sedan dess?
4: Ja, då började jag väl använda de här billigaste som de säljer utanför konsertlokalerna. De här skumgummiprropparna som är egentligen helt värdelösa.
0: Som vår lyssnare Dorina dessutom tycker är fula.
4: De är ju fula och oanvändbara skulle jag säga.
0: Varför är de det då, tänker du?
4: För att antingen skyddar de för mycket och då får man trycka in dem jättelångt in i öronen. Och då oftast ramlar de också ut till slut. Så då har man dem inte kvar.
0: Mm. Så sådana börjar du med. Men nu då, vad använder du idag?
4: Jag har haft mina som jag kallar för byggproppar. Som jag gick över till för, jag vet inte, ganska många år sedan.
0: Mm.
4: Och de är ju, har ju jag tyckt varit bra. Lite svåra och lite klumpiga.
0: Mm.
4: Men,
0: De här byggpropparna, när vi pratade i telefon innan så sa jag, är det de som ser ut som en julgran? Och det var väl den närmaste beskrivning av hur de ser ut som vi kom, eller hur?
4: Ja, de ser ut som en julgran eller en modern lampa, kan man säga. Ja. Uppbyggda i kanske tre etapper som man nästan till skruvar in i öronen.
0: Har de där etapperna någon funktion då?
4: Ja, det tycker jag nog beror på. Om jag går på metal så skruvar jag in dem lite längre. Och att det är högre volymen än vad det ska vara. Mm. Och det är väl för sig trevligt, men inte så bra för hörseln.
0: Men nu då, sen några dagar tillbaka, så har ju du fått testa ett par av de här öronpropparna som just Dorina är intresserad av. Det finns flera olika märken och varianter och vi har skickat över ett par till dig för 240 kronor som är framtagna för att just användas under konserter. Har du märkt någon skillnad på de här proffsropparna och dina byggproppar.
4: Jag kan säga att det är stor skillnad. Det är samma princip egentligen. Det är bara att de är så mycket mer moderna. Och jag kommer absolut inte mer använda de här byggpropparna efter att jag har testat de här. Och nu har jag bara testat dem hemma, inte på någon konsert. Men jag har testat dem i riktigt hög volym och så märkt att de är

0: som också kostar lite mer. Vad tycker du är viktigt att tänka på då?
1: Ja, det finns några saker som jag tänker att man kan behöva fundera lite grann kring. Först ur ett hörselperspektiv så är det viktigt med dämpningen, att det är bra dämpning eftersom det skyddar hörseln.
0: Och hur många decibel är bra dämpning?
1: Ja, precis. Det beror lite grann på vilken typ av hörselskydd man använder, men det vanliga är att det ligger mellan 10 och 35 decibel någonstans. Dämpningen. Så finns det de som dämpar mer och så. Och pratar vi 35 decibel, då är det ganska mycket dämpning. Så att det är ju bra ur preventionssyfte, så att säga, för att förebygga hörselskador. Sen kan man också fundera lite grann på vilken typ av musik eller vilken typ av konsert där man ska gå på. Om det är förstärkt musik eller om det är akustisk musik, om det spelas utomhus. Där kanske ljudkvaliteten inte alltid är så där jättebra. Ljudbilden kanske inte är jättebra utomhus. Folk pratar, de dansar, de sjunger med texterna och man är där med kompisar och det är fint väder och så vidare. Så det är mycket mer i själva musikupplevelsen som är viktigt än själva ljudbilden, tänker jag.
0: Ja, just då kanske man vill att det ska slippa in lite prat och så också, eller hur,
1: ja,
0: menar du?
1: Om man är med kompisar, då kanske man vill kunna kommunicera också. Men det är viktigt att tänka på att om man använder hörselskydd så ska de ju sitta i hela tiden. Det är inte bra att ta i och ur. Det kan faktiskt vara mer skadligt att man gör så. Så att sätt i hörselskydden och ha dem i under hela konserten.
0: Aj då, varför då, undrar man ju. Varför är det mer skadligt att ploppa i och ur dem? Det där låter läskigt, tycker jag. Jag känner igen mig.
1: Ja, vi gör nog det. Därför att det är ju besvärligt att prata med någon om man har någonting att göra. Men det här tror jag att Jeanette kan mer om. Men det har ju med stapiritusreflexen att göra. Den kan liksom blocka lite grann eller dämpa lite buller. Men när man tar i och ur hörselskyddet så sätter man den funktionen ur spel. Och då gör det att man får mer ljud i örat, så att säga. Det finns ingen dämpningsfunktion längre.
0: Jeanette Ekblom Hägerström. Dämpningen är viktig, säger Steven. Hur stor dämpning ska man ha om man utsätter sina öron för 115 decibel?
2: Ja, så mycket som möjligt, tycker jag då, ur ett hörselskyddsperspektiv eller öronskyddsperspektiv.
0: Men om man tänker på själva ljudupplevelsen då?
2: Ja, men exakt. Man vill ju gärna liksom ha en bra ljudupplevelse, men man vill samtidigt inte skada sina öron. Och det beror också lite på vad det är för typ av musik, som Steven var inne på också. Vad är det för konsert man är på? Vad är det för musik man lyssnar på? Så att använda kanske hörselskydd med olika dämpning för olika syften, det är nog kanske inte helt fel.
0: Dorina Wikström, har du någon fråga till våra experter nu när du har chansen?
3: Oh, nej, inte det.
0: Blir det något köp då, eller inte?
3: Jo, det blir det. Och jag blir ju som glad att de här skumpropparna anses vara oanvändbara, och de här byggpropparna, de har jag ju också sett, och de tycker jag inte heller så snygga. Så att jag kommer nog gå på de här snyggare, och så får jag hoppas att de funkar bra.
0: Du går på utseendet där. Tack musikälskare Anders Myrdal, Jeanette Ekblom Hägerström från Karolinska institutet, och tack också Steven Widén, Örebro universitet. Och tack Dorina Wikström.
3: Tack.
0: Det var allt vi hann med idag. I nästa vecka går vi igenom hur man kan skydda sitt hus på bästa sätt om olyckan är framme och blixten slår ner. Tekniker var Daniel Högberg och Joakim Lövgren, producenter Erik Arden och Linda Akten. Jag heter Anna Berg, och inslagen i programmet sändes första gången i december 2025 och mars 2026. Vill du höra mer från oss så finns vi i appen Sveriges Radio.
4: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
5: The Swedes om den svenska skogen.
6: Folk upplever i allmänhet, alltså det är en kulturell företeelse, skogen finns där.
7: Sverige är väldigt mån att kritisera andra länder som avverkar, som Brasilien med regnskogar till exempel. Men man försvarar sin egen sätt att skogsbruka, och det påminner mig lite om Norge med sin olja och gas.
5: Onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
8: Och här i radion är det klockan 7:30 ikväll som du kan höra avsnittet om skogen. Nu har det blivit tid för följetong. Vi ska få lyssna till Julia Duvenius

0: när hon läser den 24:e delen av Dörren av Magda Szabo. Men först ger producent Sami Numelin oss en sammanfattning av vad som tidigare hänt.
1: Författarinnan är jämförbar med Judas, enligt hennes man. Det var hon som svek Emerentia och fick henne att glänta på dörren. Men enligt en av väninnorna har Emerentia inga minnen av händelsen och att de utnyttjat det och presenterat en vänligt menad lögn som också författarinnan spelar en roll i, att allt är i sin ordning. Författarinnan tvivlar på Emerentias minnesförlust. Och hon har rätt. Emerentia är arg för att hon inte fick dö och slippa skammen. Då väljer författarinnan att också ljuga. Och Emerentia veknar och blir friskare av lögnen. Grannarna samlas och gör en insats för att åtminstone hitta katterna. Men det går inget bra. Och hunden Viola har plötsligt börjat rymma. Julia Duvenius läser den 24:e delen av Dörren av Magda Szabo.
2: Viola kunde vara borta ett par dagar i sträck medan han rekognoserade området. Ibland tog han sig ända bort till skogen i sitt sökande efter Emerentia. En gång kom han för att hämta mig. Han skällde för att han ville visa mig något. Febrig av upphetsning rusade han över två gator och fram till ett staket. Sen såg han skuldmedvetet på mig, som för att be mig att inte bli arg. Det han dragit med mig för att visa fanns inte längre där. Det var borta. Men han hade verkligen sett det han hade sett. Jag förstod genast varför han kallade dit mig. Det var förstås en av Emerentias katter han funnit i trädgården. Den hade inte flytt eftersom den kände honom. Men medan hunden hämtade mig, hann den gömma sig någonstans. Senare fann kvinnorna ännu ett lik som vi trodde kunde komma från Emerentias bestånd. Denna katt låg vid torget och såg ut att ha dött efter en hundattack. Den var svartvit med stjärnor på bröstet. Det var lätt att föreställa sig ett sådant slut eftersom Emerentia tutat i alla sina katter att de inte behövde vara rädda för sina arvfiender. Hundarna gjorde dem inget illa. Så de behövde man inte fly från. Alla de andra katterna var borta. Det var som om de aldrig hade existerat. Jag gick inte längre till sjukhuset varje dag. Tiden räckte inte till och jag kände mig inte heller motiverad. Till en början hade jag väjt för tankarna och bekymren, men det fungerade inte. Jag ville skriva, men skapandet är en nåd och det krävs så mycket för att lyckas. Stimulans och lugn. Inre stillhet och bitterljuv anspänning. Alla dessa element saknade jag. När jag tänkte på Emerentia och att hon fortfarande levde var det inte lättnad jag kände. Snarare villerådig förvirring och en aldrig vikande skam. En dag kom Adele över till oss och bad mig att följa med bort till verandan. Grannarna behövde prata ihop sig igen. Suttu gick rakt på sak. Hon frågade vad jag trodde att vi kunde förvänta oss. Vad skulle egentligen hända med Emerentia när hon blev tillräckligt stark för att återvända hem? Jag svarade att så vitt jag visste skulle det bli som vi bestämt. Till en början fick hon inte arbeta och hon skulle vara vår gäst tills hon blev helt återställd. Hennes huvud och händer fungerade som de skulle. Än så länge kunde hon inte gå utan stöd, men läkarna hade varit uppmuntrande och menade att det bara var en tidsfråga. Talet jag höll fick mig att låta som en dålig skådespelare som spelade sämre än vanligt i en lika dålig pjäs. Suttu vinkade åt mig att sluta. Ja, men hon kommer ju aldrig att duga till arbete igen. Och det är inte tal om att hon kan bli helt återställd, sa hon och lät nästan glad. Som om hon ville övertyga mig om motsatsen. Kära författarinna, det är slut med Emerentia. Om inte nu så om ett år. Och det här är en tjänstebostad. Huset måste skötas och trottoaren och trapphuset måste städas. Här behövs en ny fastighetsskötare. Vi kan inte fortsätta dela upp sysslorna mellan oss ända tills hon är död. Det skulle ha varit ohållbart även om Emerentia inte hade tagit på sig fem människors arbete. Nu brusade tusenkonstnärens fru upp, som om hennes egen heder stod under attack. Så där pratade man inte, fräste hon. Hon talade för hela villan när hon deklarerade att de inte kunde överge den gamla kvinnan. Visst skulle de fortsätta att dela på hennes arbetsuppgifter i väntan på att hon skulle tillfriskna, hur länge det än dröjde. Alla kunde ta på sig någonting. Så hade de gjort hittills och så skulle det fortsätta. Vad inbillade sig Sutto egentligen? De tänkte inte kasta ut Emerentia på gatan. Vem har sagt något om gatan? Sutto såg på henne som om hon vore ödesgudinnan Moira själv. Men egentligen var hon bara realistisk. Nu i efterhand vet jag att Sutto var den enda bland oss som på ett ansvarsfullt sätt hade gått igenom varje möjlighet och som var modig nog att uttrycka sina tankar. Hon behöver inte hamna på gatan. Med överstelöjtnantens hjälp kan hon få plats på ett sjukhem eller något bättre ålderdomshem. Eller kan hennes brorson ta hand om henne. Eller författarinnan, om hon verkligen menar allvar. Men huset måste skötas och snön sopas bort från trottoaren. Och inte bara här, utan framför de andra husen också. Det har hon förbundit sig till enligt kontraktet. Författarinnan har ingen till sin hjälp. Och om hon inte kan reda sig på egen hand, hur ska hon då kunna ta på sig ännu mer? Det blev först tyst. Sen började alla prata i munnen på varandra. Det var som tungomålstalandet på pingstedagen, fast omvänt. Ingen av oss kunde förstå vad någon annan sa. Jag var den första som fick tala till punkt. Naturligtvis kunde Emerentia bo hos oss. Någon annan fick sköta hushållet. Emerentia tyckte om oss, som skulle få det bra. Sutto skrattade till, men det var inget glatt skratt. Dumheter, sa hon. Ni kan väl inte inbilla er att hon verkligen skulle vilja bo hos er? Emerentia kommer bara att hålla sig vid liv så länge hon tror att hon har ett eget hem. Bör vi inte kanske först och främst fundera över vad som händer när hon får reda på sanningen? För den har hon inte hört än. Ni är så goda som delar upp arbetet mellan er. Men har ni frågat henne vad hon själv vill? Författarinnan ger Emerentia tak över huvudet bra. Hon sörjer för henne. Men vad tycker Emerentia om den här lösningen? Vill hon bli omhändertagen? Har hon gått med på det? Adele torkade sig i ögonen. Hon snyftade. Alla andra var tysta. Tystast var jag. För det Sutto sagt gjorde mig rädd. Vad är det här för spel? Fortsatte Sutto. Ni känner henne. Hon kommer inte att flytta någonstans. När de väl skjutsat hem henne och hon förstår hur allt ligger till får ni se upp. Hon är redan ganska stark så ni gör bäst i att plocka undan den där yxan. För hon gav sig på ambulansföraren och när hon kommer hem står vi på tur. Kanske läkaren eller författarinnan eller överstelöjtnanten som tillät dem bränna upp hennes möbler. Emerentia vill inte ha ett liv vilket som helst. Emerentia vill ha sitt eget liv och det finns inte längre. Mötet upplöstes under tryckt stämning. Adele var alldeles för upprörd för att protestera. Sutto packade ihop och gick sin väg och jag gjorde likadant. Vi hade inte kommit någonstans. Men fru Broderich höll kvar de andra grannarna och började, tillsammans med tusenkonstnärens hustru, på ett linjerat papper att utarbeta en plan för hur de skulle fördela Emerentias sysslor mellan sig. Resten av dagen kände jag mig missmodig. Jag sov dåligt också. Som om jag fruktade en oväntad och obehaglig vändning. Jag räknade verkligen med problem. Nya eller gamla, i ny gestalt och inte utan orsak. En vecka senare ringde nämligen herr Broderich, som mötet hade valt till ställföreträdande fastighetsskötare i Emerentias frånvaro, och berättade en aning förläget att Sutto sökt upp honom. Hon hade meddelat att om hon någon gång stod på tur, och om grannarna så önskade, skulle hon mer än gärna ge upp handelsborden och återlämna sitt tillstånd för att ta över hela ansvaret för Emerentias arbetsuppgifter och allt som ingick i befattningen. Vad ansåg jag om detta? Hade jag något att säga? Undrade han. Jag har alltid analyserat natten i ett semane ur Jesus perspektiv. Men nu slogs jag för första gången av hur, låt säga, Johannes eller Filippos måste ha upplevt det när de insåg att någon hade förrått den man som de vandrade tillsammans med på alla vägar. Vars förmågor de kände bättre än någon annan. De hade trots allt sett både Lazarus och Jairos dotter återuppstå. Och som in i det sista gett dem både obeskrivlig styrka och en försäkran om evigt liv. Vad hade jag alltså att säga? Undrade herr Broderich. Ingenting. Skam. Vanära. Jag la på luren. Suttu hade haft fräckheten att söka jobbet. Hon som inte hade haft några möjligheter i världen innan Emerentia och överstelöjtnanten ordnade borden åt henne. Suttu som Emerentia hade försett med mat och med kläder när hon såg att hennes skåp gapade tomma. Ja, då var vad som helst möjligt. Förresten var inte bara upprörd utan också förskräckt. Tills vidare kunde herr Brodaric tillbakavisa förslaget. Men när Emerentia kom hem oförmögen att arbeta skulle grannarna förr eller senare vara tvungna att agera. De kunde inte vikariera för Emerentia tills hon dog. De som bodde i huset var antingen mycket gamla eller så flängde de redan mellan olika sysslor. Nästan alla hade också andra arbeten. Ingen av dem gick att nå när som helst på dygnet och varken snö, läckande vattenrör, brevbärare, sotare eller myndighetsrepresentanter skulle anpassas efter schemat hos den granne som råkade ha jouren. Antingen skulle Emerentia bli helt återställd och fortsätta som förut med sina sysslor. Eller så måste hon flytta från huset och för alltid bo hos oss eller någon annanstans. Eftersom hon skulle förlora lägenheten tillsammans med jobbet. Herregud, vad skulle jag göra med henne om hon inte längre kunde gå, springa omkring, styra och ställa, handla, laga mat eller tassa runt med sina terriner? Vad skulle jag göra med henne? Vad? Nästa dag, då jag kom till sjukhuset, fick jag höra att överläkaren hade sökt mig och ville att jag tittade in hos honom. Trots att han inte hade sagt något, kunde jag på förhand säga vad han hade på hjärtat. Han påminde en aning om den sortens litteraturkritiker som följer yrkets oskrivna regler och först slänger åt författaren något ovidkommande beröm som hon tuggar i sig som en gammal hund, för att sedan skjuta ihjäl henne medan hon gnager på benet. Med strålande ansikte berömde han Emerentias förbluffande läkningsförmåga och den styrka med vilken hon efter depressionen kämpade för livet. Det positiva resultatet. Hur den seniga kroppen lagt på sig flera kilo. Visste jag att hon hade fått starr på båda ögonen? Inte, nej, ingen fara. Det var bara ett ålderstecken och hade än så länge inte stört henne eftersom hon inte läste. Och hon skulle även i fortsättningen kunna se på tv. Jag väntade på skottet och det brann av. Jag ber er att börja vänja er vid tanken på att hon måste åka hem. Det är förresten vad hon helst av allt vill. Hon talar om sitt hem och säger att hon saknar trädgården och försommaren. Att det är den årstid hon älskar mest. Jag vet att ni har dolt sanningen för henne. Och det var klokt av er. För hon hade aldrig blivit frisk om hon vetat om alltihop från början. Men nu är hon starkare och jag anser att hon klarar av att höra sanningen. Så jag skulle vilja be att ni ber herr överstelöjtnanten om att ställa i ordning den där lägenheten nu. För den gamla kvinnan ska skickas hem. Inte än, sa jag genast. Det går inte. Vi har inte fattat några beslut om hennes framtid än. Och lägenheten ser fortfarande ut som efter saneringen. Ingenting har blivit gjort. Vi måste tänka igenom det hela. Vi kan inte göra det ni ber om. Det är otänkbart. Inte alls, svarade överläkaren. Det här är ingenting att bråka om. Jag håller henne kvar en vecka till. Under den tiden hinner ni ordna med allt. Ni får räkna med att hon kommer att behöva hjälp med det mesta och att hon inte kommer att kunna gå igen på länge, om någonsin. Men vi skickar inte hem henne utan socialvård. Vi har tagit upp det hela med rådet. Ni måste ordna så att någon handlar och lagar mat åt henne. För hon kommer inte att kunna kliva ur sängen. Byta bäcken måste ni också göra. Men injektioner, bad och bäddning tar sköterskan hand om. Om ni inte löser det hela med hjälp av familj eller vänner kan säkert herr överstelöjtnanten hitta något passande ställe åt henne. Men av allt engagemang vi sett här utgår vi ifrån att någon kommer att sörja för henne. Det var som att lyssna till Suttu. Lika omöjligt att värja sig. Men herr överläkare, vad händer om Emerentia inte är beredd att bo hos någon annan? Sa jag till honom. Samtidigt insåg jag hur befängt mitt yttrande var. Hon vill inte, önskar inte, kommer inte att göra det, kommer att protestera. Hur då? Alla visste ju att hädanefter skulle saker och ting bara hända i Emerentia. Ingenting annat än döden skulle längre vara upp till henne. Överläkaren såg milt på mig som om han inte hade hört min tafatta kommentar. Han reste sig och skakade min hand med värme. Förstå mig rätt. Det är med tungt hjärta jag låter henne gå. Alla här har fäst sig vid henne, också jag. Hennes fysik är ett gerontologiskt mirakel, och hennes sinne lika så. Hon är ett unikum. Men jag kan inte längre hålla sängen från någon som vi kan få på benen igen. Tyvärr kommer den gamla kvinnan förmodligen att förbli lam, och vi kan inte vårda henne här ända tills hon dör. Vi har redan gjort mer för henne än för någon annan, tro mig. Och det var en sak till, kanske det viktigaste. Jag väntade på det andra skottet. Benet hade fallit ur djurets mun, men det levde alltjämt. Och det jag nu fick höra var verkligen det viktigaste av allt. Bespara henne upplevelsen att ambulanspersonalen tar henne till ett rum hon aldrig har sett för, nymålat och med splitter nya möbler, för att sedan flytta henne någon annanstans, därför att hon inte klarar sig på egen hand. Nu är hon stark nog att höra sanningen. Yxan, saneringen och allt det där. Berätta det för henne här, där jag kan ge henne en spruta. Låt henne inte komma hem och förgäves börja leta efter sina möbler och katter. Jag har redan diskuterat saken med hennes grannar. De säger att ni är den som står henne närmast och att det är ni som bör berätta det. När allt kommer omkring, var det ni som satte igång det hela? Hon kan förresten tacka er för att hon lever. För hade ni inte fått den gamla kvinnan att öppna sin dörr, hade hon varit död inom 48 timmar. Ja, det liv vi räddat henne till var verkligen någonting att tacka för. Katterna som hade skingrat hennes ensamhet var bortsprungna eller döda. Hennes käraste ägodelar hade gått upp i rök. Grannarnas ädla föresatser att dela upp arbetet mellan sig var naturligtvis ohållbara i längden. Och Emerencia skulle aldrig låta sig flyttas till något hem. Inte ens om man dödade henne. Hon ville bara hem. Men var fanns det hemmet numera? Inte hos oss. Där skulle hon inte trivas. Hon behövde sitt eget, sina egna tillhörigheter. Och hur skulle vi förresten klara att få en sjukling, en lam patient i behov av vård, att passa in i våra liv? När skulle jag hinna byta bäcken, tvätta och laga mat åt henne? Se till att hon inte fick liggsår? Sköterskan kom inte varje dag. Vad gjorde jag om jag måste gå hemifrån? Och vad skulle min man göra? Skulle hon överhuvudtaget komma om jag bad henne? Hon skulle genast avvisa mitt förslag. Men vart skulle hon ta vägen? Ingen annan hade plats. Yoshis son skulle inte ta ansvar för henne. Och överstelöjtnanten hade gift sig för andra gången. Det fanns inget annat sätt. Vi var de enda som kunde ta emot henne. Jag rörde mig hemåt. Och på vägen funderade jag på vad jag skulle göra om hon vägrade när jag bjöd in henne. Utan att ens ha tittat in till Emerencia hastade jag hem för att tala med min man. På gatan var det liv och rörelse. Det kryllade av folk och en lastbil hade parkerat framför villan. Jag gick in för att se vad som pågick. Det visade sig att man satt igång med att reparera Emerencias veranda och måla köksväggarna. Plankorna var nedplockade och någon satte in en ny dörr där den sönderslagna hade suttit. Några helt okända kvinnor, antagligen överstelöjtnantens fångbrigad, var i färd med att skura golvet. Arbetet hade börjat. Jag gick upp till vår lägenhet för att ringa överstelöjtnanten som inte kunde förstå vad som nu var fel. Dörren var ju på plats och målningen undanstökad. Golvet hade skurats på nytt och om ett par dagar skulle möblen anlända. Det var sommarvärme så kalkfärgen skulle snart vara torr. Vad var problemet? Varför var jag så förtvivlad? Jag berättade för honom om Suttus svek och han blev mordfälld. Men förklarade genast att lagen skyddade Emerencia. Man kunde inte köra ut henne ur lägenheten och inte heller pressa henne att flytta ut så länge det bara var ett antagande att hon aldrig skulle kunna arbeta igen. 2 år måste huset i alla fall vänta. Så löd sjukskrivningsreglerna. Och på 2 år kunde vad som helst hända. Hon kunde bli frisk eller kanske dö, stackaren. Tills vidare fick grannarna ta hand om saker och ting som de gjort hittills. Han skulle se sig om efter en sköterska, så vad oroade jag mig för? I grund och botten var ju allt som det skulle. Den kritiska tiden var över. Vem som helst hade rätt att bli sjuk. Nu bad han mig bara avsluta det jag hade påbörjat. Emerencia levde fortfarande, eftersom jag hade förstärkt grannarnas tårdrypande vackra lögner med hjälp av hennes tillit till mig. Men nu behövdes det inte längre. Nu skulle jag kröna min bedrift genom att mildra de dåliga nyheterna med några goda. Berätta att det som fanns kvar hade tagit ny form och att det nya hem som väntade på kvinnan egentligen var samma som det gamla. Han förstod inte. Och kanske kunde han inte förstå. Vi räknade i så olika valutor. I Emerentias ordbok stod smuts, spektakel, skandal, åtlöje på gatan, skam. I överstelöjtnantens stod lag, ordning, lösning, mänsklig solidaritet, effektiv insats. Båda glosböckerna var korrekta. De var bara skrivna på olika språk. Men kunde han åtminstone tänka sig att berätta för Emerentia vad som verkligen hänt? För jag hade ju inte varit där. Jag hade åkt till TV-huset. Det var han som visste vilka som varit kvar på platsen. Det är jag inte rädd för att göra, svarade överstelöjtnanten. Emerentia är en förståndig kvinna. Och ni underskattar henne om ni är rädd för att berätta att det inte är något dystert nederlag ni räddat henne till. Utan att det här faktiskt är ett lyckligt, om än märkligt, slut. Men jag ska berätta det för henne. Jag gör det i eftermiddag. Prata inte med Suttu. Henne behöver ni inte ens hälsa på. Jag ska nämna hennes svek för Emerentia. Och oroa er inte. Det kommer att ge större verkan än medicinerna. Kanske kommer ilskan att få henne på benen direkt. Suttu kan se fram emot en behandling utöver det vanliga. Om hon vågar visa sig där. Jag tar hand om det här. Men jag måste säga att jag är besviken på er. Det är i alla fall tur att ni inte förlorat behärskningen förrän nu, i slutskedet. Final. Visst hade jag genomlevt timmar som påminde om dem jag gick igenom den eftermiddagen. En liknande stress kände jag till exempel då min man gick igenom sin lungoperation, liksom kvällen före mina föräldrars begravning. Nu låg jag på mors säng med den orörliga Viola vid min sida. Och vid sextiden ringde Adele och sa med bekymrad min. Ni kommer inte att tro det. Men de släppte inte in mig till Emerentia. Jag vet inte vad som kan ha hänt. Besöksförbudsskylten hade hängt på dörren. Och när hon bad sjuksköterskan om att överlämna soppan hon hade med sig fick hon höra att hon skulle ta den med sig hem igen. Emerentia ville inte ha någonting. Och för närvarande var det förbjudet att besöka henne. Inte ens tusen konstnären släpptes in. Han hade också fått göra sorti med fulla kassar. Då har alltså bilan fallit, tänkte jag och masade mig på fötter. Nu kan jag gå. På gatan framför vårt hus gick en drömmande Suttu och sopade, tydligen på eget bevåg. Då våra blickar möttes syntes i hennes ansikte inga spår av ånger, snarare begrundan. Kanske hade Adele berättat för henne om den nya regeln. Och nu grubblade hon över om det som hänt var till för eller nackdel för henne. Så som hon brukade göra på den tiden då hon satt vid Emerentias tebord och spådde i kort. På vägen till sjukhuset mötte jag två grannkvinnor som kom småspringande tillbaka bärande på skålar med mat. De var oroliga att Emerentia måste ha blivit sämre igen. Himlen var mörk och järngrå. En kallfront hade dragit in och vinden slet i trädgrenarna i allén. Kanske reagerade hon på vädret. Kanske var det därför sköterskorna stängde alla ute. Så här strängt hade man inte vakat över henne tidigare. Inte ens då man trott att den stackaren låg för döden. Jag borde gå upp dit. Kanske skulle de berätta sanningen för mig.
0: Det var den 24:e delen av Dörren av Magda Szabo som vi hörde i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Och det var Julia Duvenius som svarade för uppläsningen. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa och det framfördes av Jean Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning. Och Johan Hörnqvist för ljudtekniken.
3: Jag heter Mia Blomgren.
4: Vilken massa ska jag tillhöra? Är jag den här IVF-massan? Jag är med i massa IVF-grupper med tusentals människor. Och alla de jagar efter att skaffa barn. Eller ska jag ta ett steg från det? Tänk om det inte blir någon barn. Då måste jag ju försöka förverkliga mig själv. Då kanske jag vill tillhöra den här massan som bara tänker på sin egen lycka och frihet.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Jag slumrade till och fick se min älskade. Sedan den gången sätter jag min lit till det som brukar kallas drömmar. Jag ger mig hänåt gränslös längtan och kommer till dig nattetid. Ingen kan väl klandra mig då jag följer drömmens väg. Som blommornas färg falnat i långvarigt regn har min fägring blekts, medan jag, sänkt i tankar, ganglöst blickat mot fjärran. Natten är månlös. Min älskade kommer ej. Jag ligger vaken med kärlekseld i bröstet. Glöd sätter hjärtat i brand. Jag tänkte plocka glömskans blomma till mig själv, men fann istället att den redan slagit rot i min älskades hjärta.

0: Idag har vi fått höra japansk poesi från 800-talet. Det var fem korta dikter av den legendomspunna Onono Komachi som räknas som en av Japans odödliga poeter. Hon tros ha varit en hovdam i Kyoto och skrev melankoliska kärleksdikter i den klassiska waka-formen som består av fem versrader. Vibeke Edmond hade översatt dikterna i boken Drömmarnas väg 2019. Det var Anna Gildemello Nascimento som läste. Och sen hörde vi pianisten Paul Crossley som spelade det första av tre stycken för piano av Toru Takemitsu.
1: I kväll blir det total solförmörkelse på några platser i Europa, bland annat i Spanien. Månen kommer att skugga solen helt och solens korona kommer att synas, vilket den inte gör annars. Ett skådespel som tidigare varit intressant för vetenskapen, men som nu bara är spännande att titta på. Vetenskapsradion strax.
2: Ja, några minuter får vi ge oss till tåls. För först ska vi höra vad Studio 1 och Talkshow bjuder på idag.
3: Ja, i Talkshow idag ska vi prata om debatten om debatten, så att det blir ganska meta. Men till vår hjälp har vi Belinda Olsson, debattprogramledare. Hur var det när hon ledde debatter? Har hon själv bidragit till förändringen av det svenska debattklimatet? Hur ser hon på det i så fall? Och hur ser hon på dagens debatt? Sen ska vi prata lite om filmen Tony som snart har premiär. Det handlar om kocken Anthony Bourdains liv. Men vem var han egentligen och hur kom han att bli en så stor husgud för så många inom restaurangbranschen? Stjärnkocken Niklas Ekstedt förklarar för oss. Därefter ska vi prata ökenfestivalen Burning Man. Platsen dit rika personer åker för att klä ut sig och ta sinnesvidgande droger. Eller är det hela sanningen? Och vad säger festivalen om USA idag? Journalisten Peter Kadhammar har åkt dit och sett dekadensen med egna ögon. I talkshow alltså med mig, Felix Österpersonne, och min alldeles lagom dekadenta kollega Felicia Hassan.
4: Och i det mindre dekadenta då Studio 1 efter klockan 16 idag. Vi ska prata om dramatiskt låga vattennivåer i flera av Europas floder. Hör vår utsände i Tyskland där regeringen kallat näringslivet till lågvattentoppmöte efter varningar om att landets ekonomi kan drabbas hårt. På måndag startar många skolor igen efter sommarlovet. Vi träffar 15-åriga Lilly som mobbades av ett gäng tjejer i sin klass under större delen av högstadiet. Nu får hon 30 000 kronor i skadestånd, men såren tar tid att läka. Och så ikväll, solen försvinner bakom månen. Hel solförmörkelse om du är i Spanien eller Island och till 80% här i Sverige. Och inte nog med det. Senare under natten så passerar meteorskuren Perseiderna jorden. Solförmörkelse och stjärnfall på samma dag. I Studio 1 med mig Sharon Joma och Helena Groll.
5: Hur kommer det sig att Tidöpartierna tävlar om vem som vill förstatliga mest? Och vad tycker egentligen svenska väljare om politiska skandaler? Det och mycket mer handlar det politiska spelet om den här veckan. Så ladda ner Sveriges Radios app. Där kan du lyssna på det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Vi släpper två nya avsnitt varje vecka, hela vägen fram till valet den 13 september. Vi hörs!
2: Idag är det den 12 augusti och Erik Johansson från Malmö, han har rest till Spanien. Varför? Får du höra mer om här i Vetenskapsradion nu.
6: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
1: En total solförmörkelse ser man sällan.
6: Det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varor som de sover ju. Och alla de daglevande de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
1: I Sverige var det senaste 1954.
7: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
1: Nu i sommar händer det, i delar av Spanien och Island. För vetenskapen har solförmörkelser varit viktiga, men inte nu längre. Däremot lockar de fortfarande människor till själva upplevelsen.
8: en mycket djup upplevelse, måste jag säga. En av de saker som man verkligen ska försöka hinna med i sitt liv om man har möjlighet till det.
1: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
9: Det här är en ganska fantastisk mix av low tech och high tech.
1: På Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö står ett teleskop inne i en brun liten stuga, stor som en friggebod. Ordföranden i sällskapet här, astronomen Peter Linde, visar hur taket som är försett med hjul kan rullas åt sidan. Snart har vi fri sikt mot himlen. En av entusiasterna i sällskapet är också med, Erik Johansson. Han har sett många totala solförmörkelser.
10: 26.
1: 26, då har du rest till ganska många ställen för att titta på sådana.
10: Det kan man nog säga, ja. Det är ju så att det är 7 förmörkelser på 10 år.
1: Vilket år var det första du var iväg?
10: Ja, det första jag överhuvudtaget sett var ju naturligtvis Sverige 1954, men det var ju så liten egentligen. Så att, det är inte förrän 1980 när vi åkte till Kenya. Det är då det har börjat, så att säga.
1: Sen har du fortsatt med resor tillsammans med andra amatörastronomer för att pricka in de ställen på jorden där en solförmörkelse sker. Det är månen som gör att det blir solförmörkelse, konstaterar astronomen Peter Linde.
8: Ja, då befinner den sig precis mellan jorden och solen i sin bana. Vilket gör då att den täcker av solljuset helt enkelt.
1: Att den gör det delvis är inte så ovanligt. Att månen skymmer en del av solskivan. En partiell solförmörkelse. Men det speciella är när månen precis passar in sig framför solen och förmörkelsen blir total. Bara den heta gasen runt solen, koronan, syns som en ring runt månen. Och att det alls blir så är ju egentligen förunderligt.
8: Detta att månen och solen har skenbart i princip samma storlek, så att månen kan täcka solen och solskivan, är ju, kan ju upplevas som en fantastisk slump att det faktiskt förhåller sig på det viset. Månen är ju i verkligheten 400 gånger mindre än vad solen är. Men den är 400 gånger närmare. Så det liksom kompenserar och det gör det möjligt att ett sånt här skådespel ska kunna uppkomma.
1: Peter Linde har själv sett det här skådespelet, men inte lika många gånger som amatörastronomen Erik Johansson med sina 26 totala solförmörkelser.
10: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande val som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
1: Du säger ljuset blir konstigt. På vilket sätt blir ljuset konstigt?
10: Det är en skugghistoria som dyker upp då. Och det blir lite halvdisigt, så att säga. Det blir lite märkligt. Skugga. Och sen plötsligt då slår förmörkelsen till för fullt.
1: Och hur är det då?
10: Och då är det precis när man ser någonting som kallas för Baileys pärlor som syns prickar runt månen. Så. Och sen börjar själva hela förmörkelsen. Man ser solens korona, vilket man ju inte ser i normala fall.
1: Som en ring runt månen då liksom?
10: Ja, just det.
1: Baileys pärlor?
10: Ja.
1: Vad var det alltså?
10: Månen är ju inte helt rund, utan det är ju berg och dalar. Och bergen täcker då solen, men dalarna gör det inte, så att solen lyser igenom dalarna. Och då ser det ut som det är ett pärlband.
1: Jaha. Ah, men borde inte det där bländas bort av coronan?
10: Nej, coronan kommer inte fram förrän det verkligen är totalt.
1: Ja, ah, vad spännande. Det är lite händelse att följa där. Liksom.
10: Det är det.
1: Vad är grejen, tycker du, med att se en sån här förmörkelse?
10: Ja, jag vet inte. Det går inte att förklara egentligen. Det är bara det. Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt.
1: Vilken är din bästa solförmörkelseupplevelse?
10: Min bästa solförmörkelseupplevelse är nog i Mexiko 1991. För dels var den väldigt lång, den var över 6,5 minut. En solförmörkelse kan vara som längst 7,5 minuter. Men ofta blir den väldigt kort. Den här var alltså över 6,5 minuter lång. Och dessutom stod vi då på stranden i Mexiko och såg månskuggan komma rusande mot oss.
1: Också Peter Linde har sett en solförmörkelse i Mexiko just och gripits av coronans ring som vi bara kan se vid en solförmörkelse. I vanliga fall lyser själva solen så starkt att vi inte kan urskilja coronan. Den heta gasen runt solen, hetare än solen själv.
8: Och just det här sista ögonblicket när det skarpa i solljuset då försvinner. Och helt plötsligt så dyker då, och det går väldigt snabbt, dyker själva coronan, solens corona upp. Och det är inte bara en ring runt solen då, utan det är ett relativt stort område. Man ser väldigt tydligt detta för blotta ögat. Och när jag såg det så var det helt, helt fantastiskt faktiskt. Det är ju i första hand en estetisk upplevelse.
7: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
1: Det här är en radiorapport från Sydkoster 1954, när en total solförmörkelse syntes där. Den senaste vi haft i Sverige.
7: Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pälvan. Nu kommer den. Nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vacker. Den är lite kanske skuggad av svaga, tunna moln på himlen. Men den breder ut sig, om man så säger, på solen klockan 3:30, 3:30. Lite svagt, den lyser svagt lila nu.
1: Sydkoster 1954 alltså. Johan Kärnfelt, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör det här?
11: Ja, det är ju härligt att höra den här radiorösten, ljuvligt vacker, sa han väl. Och det är väl så det är. Jag har själv sett en total solförmärkelse, men jag har hört många som vittnar om det här, att det är verkligen spektakulärt.
1: Vad kom ut vetenskapligt från solförmörkelsen 1954 i Sverige?
11: Ja, alltså vad man är intresserad av framförallt för de här solförmörkelserna, det gäller ju även de tidigare på 1900-talet, det är ju coronan och coronans struktur och sammansättning. Och coronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser. Och man är intresserad av det är väldigt het gas, den är flera miljoner grader varm, så det är helt andra förhållanden där än på solens yta. Och det man är intresserad av, vad är det för något som bygger upp den här coronan? Man är också intresserad av hur coronans, hur den alltså, ser ut, hur utsträckningen, hur den varierar med solens cykel. Solen har ju en cykel från minima till maxima när solen är mer eller mindre aktiv, och coronan ändrar struktur beroende på var man är i den här cykeln. Så det var också en sån här grej som man studerade här.
1: Och det var inte bara på Sydkoster man hade forskare som studerade, det var på andra ställen också, va?
11: Ja, jag har en uppgift att det var 400 astronomer hitresta till Sverige från andra länder som observerade det här, och de var väl spridda i olika expeditioner runt om i landet, ja, där den här totaliteten passerade då. Mm-hmm.
1: 1919 var det en solförmörkelse som är ännu mer känd rent vetenskapligt, mm-hmm, så att säga, fast inte i Sverige.
11: Nej, det är ju den solförmörkelsen som avgör Einsteins allmänna relativitetsteori, eller försöker i alla fall belägga den. Och den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington, som var på en ö som heter Principe, som ligger utanför Västafrikas kust. Och här handlade det om att avgöra det här som Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger, att stora massor kröker rumtiden. Och det var någonting man kunde detektera då vid en solförmörkelse.
1: Så det hade ingenting egentligen med solen att göra, utan det var bara att man behövde en solförmörkelse för att kunna observera vad då?
11: Precis. Ja, alltså, jag avlägger en stjärna någonstans och skickar den ut ljus mot oss, och vi ser den någonstans på himlen. När solen närmar sig den där då, så säger ju Einsteins, solen rör sig över himlen, och när den närmar sig just det här området, så säger ju Einsteins teori då att den kröker rumtiden. Vilket gör att ljuset från den här stjärnan också kommer följa rumtiden och krökas lite grann. Så man observerar den här stjärnan innan solen är där och sen under själva förmörkelsen då, så kommer den ha flyttat sig en aning, eller ser ut som den har flyttat sig en aning på grund av det här fenomenet.
12: Och det där kan man förstås inte kolla när solen inte är förmörkad, för då ser man inte stjärnan helt enkelt.
11: Exakt, exakt så.
12: Om vi backar lite till i tiden till 1914, då var det total solförmörkelse i Sverige och även i Norge och Baltikum bland annat. Men det var också världskrig.
11: Det var också världskrig, ja. 21 augusti var solförmörkelsen och då hade världskriget bröt ut 2 veckor tidigare. Och ställde till det väldigt mycket. För det var ju massor med sådana expeditioner runt om i världen som var beredda att åka då på det här. Men så kom kriget emellan så väldigt många fick avbryta och helt enkelt stanna hemma. Men här i Sverige då, eftersom Sverige inte var indragen i kriget, så var det fritt fram. Det var ett mycket ambitiöst projekt det här. Man sökte statsmedel som man också fick. Man skickade 4 eller om det var 5 expeditioner då, till olika ställen längs den här totaliteten. Som började någonstans mellan Sundsvall och Härnösand och sen snett över Sverige då. Så svenska astronomer var mycket aktiva vid den här solförmörkelsen.
12: Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfält. Vet man vad en solförmörkelse är för något, då kan man ju närma sig den med fascination och vetenskaplig nyfikenhet. Men om man inte vet, och det blir natt mitt på dagen.
13: Min farfaster, alltså min farfars lilla syster, var född år 1900 på en liten ö utanför Estlands kust som heter Ormsö, som var en svensk bygd med fiskarbönder.
12: Det här är arkeologen Jonathan Lindström.
13: Och i skördetiden år 1914, den 21 augusti, så blev hon som 11-åring skickad med en liten skrinda, en sån här barnskrinda som man drar för hand. Och den var lastad med hö till oxarna. Den var lastad med kött och bröd och vatten till de som arbetade ute på åkern då och höll på och skördade. På Sårgärda, Södergärdet, söder om byn Rälby. Och då har min farfaster, hon berättade för mig när jag var liten, hur hon gick på byvägen då, en smal stig, hela vägen bort mot Sörgärda. Men hon hade bara hunnit halvvägs, så hände någonting otroligt märkligt som gjorde henne fullständigt skräckslagen. Det var nämligen att allting blev svart omkring henne. Och hon kröp ihop och låg med ansiktet mot marken, ihopkrupen, i en fosterställning. Och så låg hon så i hur lång tid som helst. Nu kan vi räkna ut i efterhand att det var 1 minut och 47 sekunder som hon låg tryckt mot marken. Och sen kom ljuset tillbaka. Och det hon hade upplevt, som jag är lite avundsjuk på henne för, det är en total solförmörkelse. Och hon var helt oförberedd, hon visste inte vad det var, utan det var bara ett mörker som kom över henne. Och då kan man ju fatta hur skrämmande såna här saker måste ha varit en gång i tiden. Mitt på ljusa dagen så hände detta.
12: Många i världshistorien måste ha blivit skrämda på det här sättet av en solförmörkelse. Och man har gjort sina försök till tolkningar även före vetenskapen, såklart.
13: Någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Men om vi går just till den fornordiska föreställningen, då är det om och om igen så att det är vargar, som, alltså den stora vargen, Fenrisulven eller Garm, alltså han kan vara lite hundliknande ibland, men det är alltid en varg. Och det har att göra med att vargen var väldigt fruktad, man beskyllde den för i stort sett allting. Och på den yttersta dagen, alltså det som nordborna kallar för Ragnarök, när världen går under och det är hordom och strider över hela världen och stjärnorna ramlar ner och så vidare, då kommer Fenrisulven, den stora Fenrisulven som har vuxit till sig och suttit fjättrad i en bergsklyfta, han kommer lös och han slukar Oden, men så slukar han också sol och måne, därför att på det sättet så slukar han tidtagar mekanismen, alltså solen och månen, att deras banor och allting som händer med sol och måne, det är någonting som ska fortgå ända tills det brakar samman. Så att när vargen kommer lös och slukar sol och måne, då är det slut på vår värld, människans tidsålder.
12: Man hade rätt bra koll på solens och månens rörelser, men inte på solförmörkelser.
13: Här uppe i Norden hade man inte en aning om när förmörkelserna skulle inträffa. Möjligen kan man ha känt till att månförmörkelser inträffade när det var fullmåne, men annars hade man ingen som helst pejl. Och det gick inte att förutsäga på något sätt, utan konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien, och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna, de med sorocykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
12: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
13: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. De samlade empiri och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband.
12: Nu vet vi att sol och måne lever sina egna liv och en solförmörkelse inträffar när månen kommer i vägen för solljuset. Och vi vet att om vi ska titta på den behöver vi svetsglas eller särskilda solförmörkelseglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen. Erik Johansson ska se sin 27:e totala solförmörkelse i sommar i Spanien och han är rustad.
10: Jag har kameran. Jag har min kamera, systemkamera, och så har jag ett objektiv, teleobjektiv till det.
12: Så vad betyder det att du tittar genom kameran?
10: Till exempel tittar genom kameran också, men jag tittar ju även med bara ögat. Jag har ett svetsglas, den starkaste formen av svetsglas, så att man kan titta rakt in i solen egentligen.
12: Det behövs också om man ska titta på årets solförmörkelse här hemma. Även om den inte är total här så kan den vara värd att uppleva, säger astronomen Peter Linde.
8: Och det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Så solen kommer ju se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga.
12: Nog är det speciellt att se. Solen som en nymåne. Och man kommer säkert kunna göra det på många observatorier runt om i landet. Men
8: det är ju inte alls samma sak som när man står just under den här så kallade kärnskuggan där det är total solförmörkelse. Det är ju ännu mer fantastisk upplevelse faktiskt.
12: Peter Linde, ordförande i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och dessutom i Svenska Astronomiska sällskapet. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar 2126. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
2: Det här programmet kunde vi höra första gången tidigare i sommar. Och från Vetenskapsradion Historia har vi en programserie som pågår och det handlar om en dramatisk händelse i Stockholm för ungefär 100 år sedan.
14: Den här typen av extrem kriminalitet med en bakgrund och agerande som har den här sociala klassen, det finns inte. Så det sticker ju ut på det sättet som ett överklassbrott.
15: I Vetenskapsradion Historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb som avslöjade en skrämmande och makalös värld i 1920-talets Sverige. Lyssna onsdag 14:30 här i P1.
2: Det är den fjärde och sista delen som vi kan höra i eftermiddag och då kliver Madame X fram i ljuset. Missa inte det, 14:30 alltså. Om en halvtimme hör vi dagens sommarvärd, friidrottaren

0: Ekots partiledarutfrågning. En viktig fråga för Socialdemokraterna är att slopa karensavdraget, något som kommer öka kostnaderna för arbetsgivarna, vilket Andersson tycker är rimligt.
1: Idag är det poliser som tar kostnaden, sjuksköterskor som tar kostnaden, lärare som tar kostnaden. Det är busschauffören som ska ta den kostnaden.
2: Och nu ska företagen ta kostnaden.
1: Ja, och jag tycker inte att det är rimligt.
3: Utfrågningen kom också att handla om regeringsbildningen, där Magdalena Andersson pressades på frågan om Vänsterpartiet kan sitta i regering efter kritiken gällande breven som skickades av vänsterpartister till terrordömda palestinier.
1: Det jag säger, det är ett parti som har en rejäl resa att göra.
4: Men vad avgör för dig då när de blir klara med den här resan du säger och kan sitta i regering med Socialdemokraterna?
1: Ja, det är ett stort jobb som de behöver göra. Ja, och det är viktigt att de verkligen tar det här med på fullaste
4: allvar. Men de har ett stort jobb att göra. Det är 40 dagar kvar till valet. Kan de sitta i regering mer som du ser det nu?
1: Jag sitter ju inte och delar ut ministerposter före valet.
3: Även frågan om kärnkraft diskuterades. Regeringen har skickat in en ansökan till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft. Frågan till Magdalena Andersson var om en regering ledd av henne skulle dra tillbaka den ansökan.
1: Nej, det har jag väldigt svårt att se. Den ansökan ligger. Och vi behöver ju, just för att vi ska kunna köra elbilar väldigt billigt på billig el, för att Sverige ska vara ett attraktivt land även i fortsättning och investera i att vi snabbt ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle, då behöver vi elektrifiera.
3: Socialdemokraterna vill också införa en ny skatt på bankernas övervinster. Magdalena Andersson säger att skatten ska träffa bankerna, men hon kan inte garantera att bolånekunderna inte drabbas om bankerna höjer räntorna. Hennes råd till kunderna.
1: Jag tycker man ska byta bank. Det här handlar ju om att ha en väldigt, väldigt tydlig press på banken i ett sånt här läge. Att det här är någonting som ska gå på deras övervinster. Och att man just kombinerar det med åtgärder som gör att de får stå vid skampålen om de agerar på det sättet.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter Äventyra Meidel. Med nu Helena Gissén, vår inrikespolitiska kommentator. Socialdemokraterna vill slopa karensavdraget så att sjuka ska få ersättning från första dagen som de är sjuka. Varför är det här en så viktig fråga för partiet?
5: Ja, men det här är Socialdemokraternas stora reformlöfte. De motiverar det här förslaget med att det finns en orättvisa där då många yrkesgrupper kan jobba hemifrån när de är lindrigt sjuka, och det har blivit vanligare också efter pandemin. Men det kan inte till exempel personal i vård, skola och omsorg. Kritikerna varnar ju för bland annat då för att frånvaron kommer att öka med det här, men då menar Socialdemokraterna att det finns ju en självrisk. Man får bara 80% av lönen och dessutom upp till ett lönetak när man är sjuk då.
0: Och vi har pratat med folk i Luleå idag om förslaget. En av dem ska vi lyssna till, Anton Rytting som kör paket, och han är kluven.
6: Både bra och dåligt. Det är ju bra för dem som faktiskt köter sig och så att man inte förlorar en hel dag. Men sen är det ju många som vet att jag kan bara sjukskriva mig och ändå få betalt.
7: Brukar du gå till jobbet när du är sjuk?
6: Ibland.
0: Både bra och dåligt, säger Anton i Luleå. Men Helena, hur ser möjligheterna ut för Magdalena Andersson att få stöd för den här frågan vid en eventuell regeringsbildning?
5: Ja, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill också slopa karensavdraget, men det är ju fortsatt oklart om Socialdemokraterna kommer att vilja bilda regering med dem, eller för den delen om det kommer att räcka med de två. Skulle det bli nödvändigt att få med Centerpartiet, ja, då kan man räkna med en stentuff förhandling. För Centerpartiet vill absolut inte lägga fler bördor på arbetsgivarna, tvärtom. Och det är väl inte regeringspartierna heller. Så att om det här ska bli av så kräver det en SVMP-regering eller väldigt skickliga förhandlare.
0: Reagerade du på något annat när du lyssnade till Andersson?
5: Hon fick ju frågor då om blåsvädret som Vänsterpartiet har hamnat i eller försatt sig själva i och hur det påverkar hennes syn på dem som eventuell regeringspartner. Och då upprepade hon, som vi hörde, att Vänsterpartiet har ett stort arbete att göra, men hon uteslöt inte uttryckligen att de får sitta i regering, även om det lät som att hon är ganska ointresserad av att ge dem ministerposter.

0: farkoster, vilket ju de har som absolut krav.
1: Mm. Hur besvärlig skulle du säga att regeringsfrågan är för Magdalena Andersson?
0: Ja, hittills har det ju gått bra för dem opinionsmässigt, så många väljare verkar ganska oberörda av att man faktiskt inte vet alls vilken politik Magdalena Andersson kommer att kunna bedriva om hon blir nästa statsminister. Hon säger själv då att ju fler som röstar på Socialdemokraterna, desto mer S-politik blir det. Men det är klart att det blir väldigt olika politik beroende på om hon stöder sig enbart på V och MP jämfört med om Centerpartiet ska med, eller för den delen Kristdemokraterna, vilket hon ju verkar ganska sugen på. Och några klara besked om regeringsunderlaget, det verkar det inte bli före valet, låter det som.
1: Vår politikkommentator Helena Gissén. Och då riktar jag mig till dig, Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Först fokus på förslaget om att slopa karensavdraget. Vad säger facken respektive arbetsgivarna om det här?
2: Ja, den fackliga organisationen LO, de vill avskaffa karensen då, eller den här gamla karensdagen som nu är ett avdrag. Och bland tjänstemannafacken tror jag att unionen är det enda som vill behålla någon sorts karensavdrag. LO anser, precis som Socialdemokraterna, att avdraget är orättvist eftersom det är främst arbetare inom LO-yrken som måste utföra sitt arbete på plats. Och därför i högre utsträckning än andra känner sig tvingade då att gå till jobbet även om de är sjuka. Och därför också visst stöd i en rapport från Socialdepartementet. Och enligt LO så har deras enkäter visat att minst hälften av arbetarna gått till jobbet 2 gånger det senaste året trots att de borde varit hemma eftersom de anser att de inte har råd. Arbetsgivarna däremot är mycket kritiska. Det här kommer medföra väldigt stora kostnader framförallt då eftersom arbetsgivarna numera är de som betalar de 2 första veckornas sjuklön. Och de tror också att sjukfrånvaron kommer att öka och att det här har negativa effekter på tillväxten och att utan ett karensavdrag, vilket kan kallas en sorts självrisk, ja då kommer motiven för fusk att öka.
1: Vad skulle det här kosta?
2: Jättesvår fråga och ingen vet exakt förstås. Enligt den här studien från Socialdepartementet 2023 så hamnar kostnaden på runt någonstans runt 20 miljarder. Enligt Svenskt Näringsliv så är kostnaden mellan drygt 20 och 40 miljarder. Och i den här högre siffran så då lägger man till även kostnaden för eventuella vikarier och minskad produktivitet. Tidigare så har Socialdemokraterna pratat om runt 5 miljarder bara. Men nu hörde vi ju Magdalena Andersson, hon verkar medge att kostnaden nog blir högre. Å andra sidan är det svårt att räkna på vad det kostar när anställda går till jobbet sjuka och med risken för att smitta andra och att man också då blir mindre produktiv.
1: Ett annat ämne i utfrågningen, bankernas vinster som Socialdemokraterna vill komma åt genom en extra bankskatt. Hur ska det fungera?
2: Ja, så vinsterna får ju regelbunden kritik både från regeringshåll och från oppositionen. Nu anser Socialdemokraterna att de har kommit på en särskild modell för att få banken att pressa boräntan. Magdalena Andersson, hon vill införa en skatt på det så kallade räntenettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utlåningsräntan. Och den har de senaste åren periodvis i alla fall legat på historiskt höga nivåer. Skatten ska gälla om räntenettot då blir högre än ett historiskt genomsnitt. Men att definiera en sån nivå, det tror jag inte kommer bli lätt.
1: Det säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Idag meddelade regeringen att den tillsätter en utredning för att stärka kontrollen av arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Vi hör arbetsmarknadsminister Johan Britz.
3: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800 000 medlemmar. Och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
4: Varför vill ni göra det nu?
3: Därför att det är stora pengar det handlar om. A-kassorna ansvarar för utbetalningar av arbetslöshetsförsäkringen. Men 80% av de pengarna som betalas ut, det är skattepengar. Och därför måste vi värna skattebetalningarna.
4: Här innan nu så hörde vi ju om att exempelvis att skattebetalarnas pengar ska gå till de som har rätt till dem. Vilka är de då?
3: Ja, det är de som är arbetslösa och som uppfyller de krav som Arbetsförmedlingen ställer. Till exempel vad gäller att gå en utbildning eller söka jobb. De personerna ska känna att arbetslöshetsförsäkringen, det är en trygghet mellan jobb. Men arbetslöshetsförsäkringen får aldrig bli en långvarig försörjning.
1: Reporter Linn Hallberg. Och med det lämnar vi svensk politik. Det här är Lunchekot i P1. Klockan är 20:01. Och snart blickar vi mot kvällens solförmörkelse.
5: När det är en solförmörkelse så är det ju mindre ljus och du blir inte lika bländad. Och då är det lättare faktiskt att titta på den.
1: Vi får tips på hur vi ska se den utan att skada ögat. Men nu, Förenade Arabemiratens nationella flygbolag Etihad Airways börjar trafikera Göteborg-Landvetter till Abu Dhabi från och med i december. Och det här kan ses som att Swedavia nu tar upp kampen om flygtrafiken när SAS satsning i Köpenhamn väntas göra Kastrup till Skandinaviens nya flyghubb. Anna Strömvall är flygplatschef på Göteborg-Landvetter Airport.
6: Det är den första direktförbindelsen som vi har med Förenade Arabemiraten, och Abu Dhabi är en stor hubb för anslutningar till över 50 destinationer vidare ut i Asien.
7: Etihad Airways börjar trafikera Göteborg i Abu Dhabi 4 gånger i veckan från och med i december. Och flyglinjen öppnar då en viktig port mellan Västsverige, Mellanöstern och Afrika, enligt Anna Strömvall, som menar att det industritunga näringslivet runt Göteborg har varit avgörande för att flyglinjen etableras från just Landvetter.
6: Det är mycket kopplat till fordonsindustrin. Fordonsindustrin i Sverige, med, inte minst med Volvo Cars och Volvo Group i spetsen. Så att för näringslivet är det en väldigt positiv nyhet.
7: Direktlinjen presenteras bara veckor efter nyheten om SAS historiska investering på upp till 40 långdistansflygplan som ska göra Köpenhamn till Skandinaviens ledande internationella flygnav. Och det här positionerar nu Sverige lite bättre i kampen om trafiken och resenärerna, enligt Anna Strömvall.
6: Nu är det ett flygbolag som visar att det finns en potential att flyga direkt från Sverige. De har ju sett att den öppningen finns. Så att det här är ju en viktig nyckel till att stärka tillgängligheten till Västsverige och till Sverige.
1: Reporter Stina Ollila. Börs och valuta i Stockholm upp 0,2%, London upp 0,1% och i Frankfurt upp 0,5%. En dollar kostar 9,53 kronor, en euro 11 kronor. Vi går utrikes och det gäller rättegången mot en kapten som var ombord på det kinesiska fartyg som slet av kablar och en gasledning i Finska viken under hösten 2023. Rättegången skjuts upp och 21 vittnen är kallade till domstolen i Hongkong i det internationella målet som nu väntas avgöras nästa år.
8: Först den 11 januari 2027 väntas domstolen i Hongkong återigen ta upp fallet med sjökaptenen som anklagas för kriminell skadegörelse och för att ha brutit mot Hongkongs sjösäkerhetslagar i samband med kabelbrottet i Finska viken i oktober 2023. Det rapporterar lokala medier som bevakar fallet. Kaptenen fördes upp i rätten första gången i maj 2025. Fartyget New Polar Bear kom till Östersjön längs den nya arktiska rutten genom Norra ishavet och skadade gasledningen Baltic Connector och viktiga telekommunikationskablar mellan Finland och Estland genom att dra sitt ankare över botten. Efter händelsen försvann fartyget in i arktiska vatten igen och återvände till Kina utan att några inspektioner eller förhör kunde hållas. I år är 6 kinesiska rederier registrerade för trafik genom ishavet i samarbete med ryska isbrytare. Ett av företagen, Sea Legend, erbjuder i år hela 8 fraktturer med containerfartyg som en del i vad som beskrivs som ett försök att få igång en större kinesisk marknad för reguljär ishavsfrakt. Om satsningen lyckas kan det innebära ökad kinesisk sjötrafik i samarbete med Ryssland både längs Europas kuster och i Östersjön. Hanna Salberg, Taipei.
1: I Röda havet trappas konflikten kring sjöfarten upp. Houthi-rebellerna har attackerat ett lastfartyg nära det strategiskt viktiga Bab el-Mandeb-sundet.
9: Last night we are stuck in a bomb blast.
10: Igår kväll hamnade vi mitt i explosionerna från bomberna, säger en besättningsman till tv-kanalen Al Arabiya från en sjukhussäng i den jemenitiska hamnstaden Mokka. Sex personer dödades och flera skadades när Houthi-rebeller attackerade ett lastfartyg nära Bab el-Mandeb-sundet i Röda havet. Bland de döda finns tre pakistanier och en indonesisk medborgare. Rebellerna hävdar att fartyget transporterade saudisk militärutrustning och att de därför attackerade det. Bilder från Nokka visar omfattande skador efter de senaste attackerna.
11: Al-Minas var خارج الجاهزيه بعد الضربه الوحشيه اكثر من 20 صاروخ ومطايره مسيره.
10: Hamnen är helt ur funktion efter de kraftiga anfallen, medan 20 missiler och drönare lamslog den, säger Mokka-bon Omar El-Sabi till nyhetsbyrån AFP. I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Rapporterade Lina Mahlers. Så Sverige igen. Idag inleddes rättegången efter två sprängdåd i Norrköping i november förra året. Bland annat vid en entré i ett bostadshus i Djura. Och vi ska höra en boende som vill vara anonym och som fortfarande är drabbad av händelsen.
12: Och det är jobbigt. Det är mycket jobbigt. Att leva den där känslan, den där dagen. Det är helvete. Det är helvete liv.
13: Det har gått snart 9 månader, men minnet av smällen som chockade hela familjen har han svårt, för att inte säga omöjligt, att släppa.
12: Den där första ljudet, puff, sen jag vaknade och jag kände hela luften som är inne i lägenhet. Det gick ut och då kommer den där smältet, glas överallt. Du vet, man vet inte vad det händer. Jag tror det första det är att det är Ryssland.
13: Känns det som att du har blivit rädd, ja, efter det här?
12: Mycket, mycket rädd. Och du vet, första 3 månader, jag kan inte gå någonstans. Du vet, alla familjer är rädd. Jag är rädd för dem.
13: Idag börjar rättegången efter händelserna. För det var två sprängdåd som inträffade i Norrköping den 23 november förra året. Den andra i Sandbyhov. 5 personer har åtalats, men också bevistalan har väckts mot en person som var under 15 år vid tillfället.
1: Reporter David Hernqvist, P4 Östergötland. I kväll inträffar en solförmörkelse som kommer att gå att se i hela Sverige. Men fenomenet innebär också risker eftersom det blir lättare för ögat att titta direkt mot solen. Erik Rydeberg är klinisk chef på en svensk optikerkedja.
5: I normala fall så kan vi ju inte titta på solen. Skulle vi råka komma nära den så undviker ju vi reflexmässigt från att titta på den. Men när det är en solförmörkelse så är det ju mindre ljus och du blir inte lika bländad, och då är det lättare faktiskt att titta på den. Oftast så blir det att du får en mörk fläck mitt i synfältet och du kan få förvrängningar. Det blir svårt att läsa, det blir svårt att identifiera människor, du tappar ansiktsigenkänning och såna här saker.
14: Solförmörkelsen kommer börja 7:15 i Kiruna och sluta 8:55 i Malmö under onsdagskvällen. Den exakta tiden beror på var i landet man befinner sig. Men hur ska man då göra om man vill se solförmörkelsen utan att skada ögonen?
5: Ja, det absolut enklaste och kanske roligaste, det är ju att man gör en det finns något som kallas för en kameraobskura eller en pinhole-kamera. Och sen så kan du se hela solförmörkelsen alldeles utmärkt.
1: Reporter Tyra Meidel och Rickard Elefalk. Det är nu klart att grannkanalen P3s och SVTs årliga välgörenhetsprogram Musikhjälpen återvänder till Linköping efter 11 år. Carl-Johan Paulsson är SVTs projektledare.
15: Jag tycker det känns helt fantastiskt. Det är inte många städer vi har varit tillbaka med glasburen i. Det här är ju en av de som vi faktiskt kommer att göra det. Och det är ju för att det var så många bra tillfällen 2015 som vi bara minns och vill uppleva igen.
16: Glasburen kommer stå på Stora torget i Linköping mellan den 30 november till den 6 december 2026. Och för Linköpingsborna var beskedet välkommet på onsdagsmorgonen.
17: Petra Leiborg heter jag.
18: Ja, men jättekul. Jag var med 2015, så att jag tycker att det är jätteroligt att den kommer tillbaka hit.
17: Och vilka artister skulle du önska om du fick liksom, så?
18: Ja, men Linköping, Lars Winnerbäck såklart, tänker jag.
19: Camilla. Ja, men jättekul.
17: Tror du själv att du kommer komma och kolla?
19: Där kommer jag absolut.
20: Robin Karlsson.
21: Ja, men superkul. Jag kommer ihåg när de var här sist och det var lite av en folkfest då. I den mörka perioden av året. Så det var jättekul att höra.
16: Att Musikhjälpen kommer tillbaka till Östergötland betyder också mycket för lokala engagemang. Thea Solman, student på Linköpings universitet, sitter i styrelsen i Campus Skramlar, en insamling som i 5 år engagerat sig i Musikhjälpen och samlat in över 500 000 kronor. Förra året fick ni ihop 96 000 kronor. Med hur mycket ska ni slå det i år?
22: Vi ska slå med mycket i år. Vi ska minst få 100 000 i alla fall, men vi siktar ju såklart mycket högre också.
1: Reportrar Alexander Stenfeldt och Magdalena Moreno, P4 Östergötland. Nu om att Tekniska museet i Stockholm ska göra skolbesök helt kostnadsfria. Och det här med hjälp av ett streamingbolag. Vi har med oss Ylva Nilsson på Kulturnytt. Ja, Ylva, hur ska det här gå till?
23: Ja, det här handlar ju om så kallad kultursponsring där Tekniska museet nu har skrivit avtal med Spotify som alltså ska sponsra skolbesök i museets lokaler på Djurgården i Stockholm. Något som Peter Skog, museidirektör på Tekniska museet, välkomnar.
24: Ja, vi är väldigt glada för det här för att det är det första techföretaget egentligen som går in och stöttar någonting som är väldigt viktigt för Sverige.
1: Och Ylva, hur kommer det sig att det här techbolaget väljer att sponsra just Tekniska museet?
23: Ja, Peter Skog menar att museet har ett gemensamt intresse med techbranschen för att väcka intresse för just teknik.
24: Vår konkurrensförmåga, och får man ju också säga mycket av den svenska välfärden, bygger ju på att vi är ett kunnigt ingenjörsland med hög teknisk kompetens. Och då behöver man bredda rekryteringsbasen.
1: Och för den som inte har varit på det här museet, vad är Tekniska för slags museum?
23: Ja, Peter Skogan menar att det är som ett förlängt klassrum där man får testa och laborera och därför lämpa sig för just skolelever. Men att många skolor anger just ekonomin som ett hinder för att kunna besöka museet.
1: Och hur ser underlaget ut? Hur stort är intresset för just teknik i skolan idag?
23: Ja, Peter Skog pekar på flera grupper som är underrepresenterade när det kommer till att söka de tekniska ämnena i skolan.
24: Det är lite för få som söker de här ämnena och vissa grupper underrepresenterade, tjejer underrepresenterade idag, kommer från socioekonomiskt utsatta områden och de skolorna kanske också har lite färre resurser. Då är det här en väldigt bra hjälp.
1: Peter Skog på Tekniska museet i Stockholm, men dessförinnan talade jag med Kulturnytts Ylva Nilsson. Nu en sportuppdatering med Per Karl.
25: Som handlar om sim-EM till att börja med.
26: Sara Sjöström var överlägsen i semifinalen på 50 meter fjäril med tiden 25:12. I kvällens EM-final här i Paris så är hon stor guldfavorit. Och Sjöströms tränare Antonio Lutula tror att hon kan göra ett ännu bättre lopp i finalen.
27: Jag tror många känner till att vi har jobbat med undervattenskickarna. Så kommer man i väldigt rent ner i vattnet kan man tjäna på att liksom inte börja kicka för tidigt. Så den timingen är väldigt avgörande. Så jag tror sitter målgången så blir det ännu snabbare.
26: Men hur är det möjligt, du som är en tränare, att liksom inom ett år från att ha blivit mamma kunna vara tillbaka på den här nivån? Ska det ens kunna gå?
27: Ja, det är helt galet egentligen. Alltså, om man tänker vart hon var i augusti, alltså för ett år sedan. Det är en helt galen resa som man har gjort.
25: Sara Sjöströms final klockan 18:47 ikväll. Sportextra börjar 17:45 i P4 av denna anledning, reporter Andreas Lundin. Att vinna EM-guld i beachvolleyboll, det innebär utöver äran även en säkrad plats i OS i Los Angeles om 2 år. Och för OS-mästarna Åhman och Helvig så vore det mycket välkommet med tanke på på de skadebekymmer som David Åhman haft den senaste tiden.
28: Det är klart det hade varit oerhört skönt och hade jag kanske kunnat ta lite tid och låta skadan läka helt och hållet. Så nej, det hade ju betytt väldigt mycket.
25: Ja, EM avgörs i Polen, det inleds idag och just nu så spelar det andra svenskparet Hölting Nilsson Andersson mot ett par från Österrike och de har precis vunnit första set. Om en knapp timma så tävlar Vanessa Kamga i diskuskvalet EM i friidrott, men redan klockan 13 kan ni höra hennes sommarprogram här i P1 eller i SR-appen.
1: Och lunchekot går mot sitt slut. Producent Johan Gustafsson, i studion Julia Brynolfsson.
29: Nu en land- och sjöväderrapport från SMHI och här finns jag, Viktor Bergman. Ett högtryck växer just nu in över Skandinavien och kommer kommande dagar ge torrt och varmt väder i söder. I norr märks det inte mycket av detta högtryck då det ser ut att bli ostadigt med skurar. Under resten av dagen kommer en varmfront och ge ökad molnighet över främst de mellersta delarna av landet. Och imorgon så ligger den här varmfronten tvärs över mellersta Norrland och ger mest mulet väder och regn. I söder ytterligare varmare med på vissa håll högsommarvarmt. Risken för skogsbränder är stor till extremt stor i Götaland, östra halvan av Svealand samt Gästrikland. Utsikter till imorgon kväll, hela Götaland. Sol varvat med höga molnslejor i östra delarna av fastlandet, också lite stackmoln. I kväll och i natt tar sig mer moln in norrifrån. I natt 8-14 grader, närmast kusterna omkring 15. Även imorgon sol varvat med höga molnslöjor som tidvis kan vara täta. Tydligast med tätt med moln är det nog på morgonen över delar av Östersjölandskapen. Imorgon 22-27 grader i Bohuslän och Dalsland omkring 20. Dagtid vind mest från väst, på natten lugnt. Östra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Sol med stackmoln som delvis skymmer solen. I kväll ökande molnighet västerifrån, i natt molnigt och 8-14 grader. Även imorgon bitti molnigt, fram på eftermiddagen sol varvat med höga molnslöjor och 21-26 grader i Hälsingland omkring 20. Nordvästlig vind, imorgon väst. Västra Svealand samt Härjedalen. En del sol men allt mer moln tar sig in västerifrån och till kvällen mulet väder. I natt åter lite luckor i molntäcket och 7-13 grader lokalt ner mot 5. Imorgon minskar molnigheten västerifrån men solen får ändå samsas med höga molnslöjor. 19-25 grader och varmast blir det i sydöstra Dalarna. Mest svag vind från väst eller sydväst. Medelpad, Ångermanland, Jämtland, Västerbotten samt södra Lappland. Växlande molnighet. I kväll och i natt ökande molnighet söderifrån, delvis följt av regn. I natt 5-11 grader, på vissa håll ner mot enstaka plusgrader. Imorgon mest mulet och regn, i medelpad och södra Jämtland dock mest uppehåll och möjligen någon solglimt. I regnet 8-14 grader, i övrigt 15-20. Nordvästlig vind, imorgon svag vind. Norrbottens landskap samt norra Lappland. Växlande molnighet och lokalt någon skur. I kväll sjunker molnen ihop lite, i natt 0-5 plus grader, i kustlandet 4-8. Imorgon först soligt, fram på dagen växlande molnighet. I sydligaste delarna tjockt med moln och möjligen lite regn. 15-20 grader i fjällen och i regnet 8-14. Nordvästlig vind imorgon omkring sydväst. Och så en sjörapport, siktsammanfattning på alla farvatten god eller mest god sikt. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak, väst eller sydväst 4-9 meter per sekund, imorgon syd eller sydväst, på eftermiddagen på södra delen växlande 1-5. Kattegat och Vänern omkring sydväst 2-7, främst på Kattegat tidvis växlande. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd eller växlande 1-6. Imorgon eftermiddag ost eller sydost och något ökande. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Nordväst 4-9. Senare i eftermiddag eller ikväll. Väst eller sydväst, nära Polen, växlande 1-5. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordväst 6-11, men långsamt västerifrån avtagande till 2-7 och vridande till omkring syd. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nordväst 4-9, ikväll 1-6 meter per sekund och allt mer växlande. Imorgon bitti syd eller sydväst och något ökande. Klockan 12 hade Stockholm, Göteborg och Malmö 19 grader, även så i Karlskrona. Kalmar 22, Visby 18, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 22, Karlstad 19, Gävle 20, Mora och Sundsvall 17, Östersund 13, Umeå 17, Vilhelmina 13, Luleå 15 och Kiruna 12 grader. Och det blev 0,8 grader i Horn som lägst i natt.
0: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan har blivit 1. Och det är dags för onsdagens sommarvärd. Hon upptäckte diskusen först i tonåren för att några år senare tävla i OS. Och sedan dess har hon slagit flera rekord. Vanessa Kamga är friidrottaren som jobbar stenhårt utanför arenan för att få unga tjejer att hitta sin egen styrka. Varsågoda, här är Sommar i P1 med Vanessa Kamga.

När jag står bakom skärmarna i entrén ut till OS-arenan så dånar det. Tusentals händer som applåderar och tjut av glädje fyller läktaren. Stade de France rymmer 80 000 människor. Och det hörs verkligen. Volymen är öronbedövande när jag står under läktaren i ett led med de andra finalisterna. Det är så högljutt att allt flyter ihop. Som en storm av syrsor som bara väser. Now, intro! Säger en funktionär med headset och klappar ihop båda händerna. Musiken drar igång och fyller hela arenan. Den första tjejen i ledet vinkas ut genom öppningen mellan två stora skärmar. Hennes lands färger lyser upp hela arenan samtidigt som spiken ropar ut hennes namn. Jag står mitt i ledet och känner hur ett stort leende sakta växer fram, mitt i allvaret. Nu kör vi! Det är OS-final. Jag tog mig hit. Jag har slitit som ett djur. Varje dag i 8 års tid har jag gjort allt jag kan för att ta mig hit. Banorna under mig är ljuslila, nylagda och krispiga, extra snabba för att slå rekord. Min kropp känns varm och rörlig efter uppvärmningen och den pyser i den franska hetluften. Kamga, säger funktionären och viftar med handen. Alla LED-skärmar blir blågula när jag springer ut i stadion och viftar uppåt med händerna. Den största hälsningen jag kan ge publiken. Mungipen är vid öronen. Jag ser flera svenska flaggor. Det får mig att känna att jag är hemma på något sätt. 20 meter framför skärmarna stannar jag och håller upp vänsterhanden. Höger arm drar jag en svepande rörelse, som att jag spänner en pil mot en hård bågsträng och riktar den mot himlen innan jag släpper iväg den mot stjärnorna. En gest för att visa hur jag vill vara som tävlingsmänniska. Fearless. När jag 30 minuter senare står utanför vingen till kastburen så blickar jag ut över gräset, andas djupt och känner marken under mig. År av planering. Dagar av disciplin. Alla timmar av fokus jag har lagt ner. Nu är allt som krävs en sekund av mod. Kroppen är stissig, stressad och rycker. Det är det här som är fight or flight. Och kroppen vill iväg någonstans. Jag fortsätter att titta på gräset och andas lugnt tills mitt namn kommer upp på skärmen. Då rör jag mig in i buren. Där den lila tatanbanan tar slut och stålkanten som ramar in cementringen börjar stannar jag upp och gör mig klar. Ett sista andetag. Jag försöker att inte tänka på någonting. De tankar som finns får bara passera förbi utan att jag tar tag i dem, som moln på himlen. När jag börjar mitt kast så är det som att armar och ben rör sig av sig själv. Rörelserna sitter djupt i mig. Jag behöver bara hänga med. Det låter lättare än vad det är, för adrenalinet susar i huvudet och jag vill kontrollera minsta lilla rörelse. Jag vill kasta långt och prestera. Min vänsterfot vrider sig mot cementen och helt plötsligt är jag en mänsklig katapult. Som ett hårt gummiband har jag vridit benen i motsatt riktning från axlarna. Till slut är gummibandet så tajt att jag måste släppa på spänningen och jag flyger genom cementringen till andra sidan ringkanten. Båda fötterna slår i marken och nu gäller det. Tryck, tryck, tryck! Diskusens stålkant bränner i handen när jag släpper iväg den. Ett sista hejdå innan den exploderar iväg som en komet genom luften. Det där är långt. Jag står kvar i ringen och ser den segla. På 65 meter med en hastighet på 90 km i timmen är diskusens landning svår att se. Men publiken tjuter. Av alla 80 000 människor så når rösten från min familj hela vägen fram till mig. Jag heter Vanessa Kamga, är 27 år och Sveriges bästa diskuskastare. Jag började med friidrott sent i tonåren. Idag arbetar jag hårt för att höja andra tjejers självkänsla och självförtroende. Jag chockade idrottssverige sommaren 2024 när jag under OS i Paris satte svensk rekord och pangade ut diskusen över 65 meter i första kastet. Om jag chockade redan i kvalet så fick jag alla att sätta i halsen när jag följde upp resultatet igen i finalen. Under mina första olympiska spel gjorde jag en raketresa där jag kom inrankad 28 och slutade femma, strax utanför medaljerna. Och jag chockade gärna. Jag älskar att jobba som en galning för att sticka ut huvudet och övervinna mig själv. I vintras skrev jag återigen svensk idrottshistoria när jag även tog svensk rekord i en annan olympisk idrott. Min resa handlar om att våga satsa, utmana sig själv och flytta sina egna gränser.

Jag är född i södra Lappland. Mammas sida av familjen kommer ifrån de små byarna Långstrand utanför Vilhelmina och Långsjöby utanför Storuman. Än idag är vi de enda i mammas familj som inte bor kvar. Pappa är född i Kamerun, Centralafrika, ekvatorns mittpunkt, och flyttade ung med ett riktigt läshuvud till Frankrike för att plugga. Efter några resor runt om i Europa landade han i Sverige. När hans examen inte var giltig hade han två alternativ. Läsa upp betygen i Stockholm, där han redan bodde, eller i Vilhelmina. Sugen på att se något nytt satte han sig på bussen upp till Västerbotten. Första gången han såg mamma så säger han att han bara visste att det var hon. De passerade varann på gatan och bytte blickar. När mamma gått några steg vände hon sig om och kollade efter honom. Pappa hade stannat upp och kollade rakt på henne. Det är det finaste jag hört. När jag fortfarande går i förskolan läser pappa till psykoterapeut och mamma får en ny tjänst på banken. Vilket gör att vi flyttar till Gävle när jag bara är några år gammal. Men Vilhelmina är min barndom. Mormor och morfars tvåvåningsvilla i rött trä med en balkong som pekar ut mot Volksjön. Mormor Ruts egengjorda trasmattor och plädar. En öppen spis i hjärtat av vardagsrummet. En extra frys överfull med köttdetaljer och egenplockade bär. Och fikabröd redo att plockas fram vid oväntat besök. Morfar Sune hade arbetat i skogen som ung och bar med sig den styrkan genom hela livet. Stor, rakryggad och lång som en timmerstock själv. Han och hans bröder var alla runt 2 meter. Det gick riktigt att se deras urstyrka. En urstyrka som känns långt bort från hur vi lever idag. Min mormor var en riktig arbetsmyra. Hon jobbade i kök redan som tonåring och slutade egentligen aldrig. I hennes kök hade hon koll på precis allt. Där lagades maten från grunden och det kändes alltid som att hon låg flera steg före. Det puttrade på spisen, något stod i ugnen och samtidigt förberedde hon nästa måltid. Hon lagade traditionell norrländsk husmanskost. Och som liten var min absoluta favoriträtt palt med fläsk och en extra stor klick smör. Jag bad henne laga det så fort jag fick chansen. Men det stannade aldrig där. Det fanns alltid något extra på gång. 7 sorters kakor, nykokt hjortronsylt eller någonting till kvällsfrikat ifall att. Alla somrar, julaftonar och lov för mig som barn är just där. I det stora röda huset i Vilhelmina. Men Vilhelmina för mig är också Sandra. Hon bodde i huset bredvid, för drygt en månad efter mig. Och är den första vännen jag minns att jag skaffar helt på egen hand. En dag såg jag henne på gräsmattan utanför. Sprang dit och frågade om vi kunde leka. Sen har vi varit oskiljaktiga. Varje resa upp dit betyder att jag får träffa Sandra. Och varje gång hade hon en ny aktivitet som vi kunde hyperfixera vid. Från morgon till kväll. På sommaren hoppade vi upp på cyklarna. På vintern tog vi sparkar bort till stallet. Eller så hängde vi på campingen och badade tills fingrarna blev russin och magen kurrade. Under midnattssolen satt vi ute på gräset och spelade samma brädspel, om och om igen. Det var till och med svårt att skiljas åt på kvällen, trots att det bara var några meter mellan våra ytterdörrar. Vissa somrar löste vi det genom att slå upp ett tält på gräsmattan mellan husen. Där sov vi tillsammans, tills några kalla nätter fick mamma att insistera på att jag åtminstone behövde sova en natt i min egna säng. Det fanns inget internet, inga mobiler, bara barnslig fantasi, oändliga sommardagar och myggbett.

Mina föräldrar viger sitt och vårt liv för att jobba med mänskliga rättighetsfrågor, jämställdhets- och humanitärt arbete. När jag fyller 5 år börjar mina föräldrar ta fram ritningar på en skola som ska byggas på landsbygden i Kamerun. Mamma och pappa har rest fram och tillbaka med mindre projekt som att dela ut kläder och material till skolor i områden med extrem fattigdom. Och nu har de bestämt sig för att göra skillnad för kommande generationer i området. Det blir min första resa till Kamerun, men långt ifrån min sista. Jag märker att luften är annorlunda så fort jag kliver av planet. Den är tjock och het. Fukten lägger sig direkt som en slöja över ansiktet. En distinkt förändring från AC:n på planet. Väl i storstaden, utanför min släkts hus, så märker jag hur annorlunda jorden är. Inte porös och svampaktig som hemma, utan mer hårt packad och alldeles rödbrun. Omgivningen gör mig väldigt blyg. Hemma är jag extrovert. Där umgås jag med alla barnen på skolgården. Till och med de vuxna i mamma och pappas föreningsliv. Jag är van att dra igång en lek eller sitta och fika med tanter och gubbar och lyssna till samtalen. Men nu är jag omgiven av franska i rapidfart. Ett språk som jag aldrig ens har pratat hemma. Mamma däremot är hur cool som helst. Hon har ingen egen relation med franskan heller. Engelska har hon väl lärt sig helt okej i skolan och på resor. Men hon börjar snacka franska med folk direkt. Jag svarar inte på någonting. Inte ens det lilla jag förstår. Utan väljer att svara med gester. Om någon frågar hur det är med mig så ger jag en liten tumme upp. Jag håller mig ett halvt steg bakom mamma hela resan, medan hennes franska ordförråd växer dag för dag. I handväskan har hon ett franskt-svenskt lexikon, och i taxiresorna hem står hon upp ord som hon under dagen funderat över. Jordnötter, arachid, eller får, mouton. Idag pratar mamma flytande franska, men inte jag. Jag kan förstå, men har fortfarande en inbyggd blockad när jag ska prata. Sjukt olikt mig egentligen. Inte ett personlighetsdrag som jag associerar med mig, men den franska blygheten som 5-åring sitter i. Jag har många gånger skyllt på pappa för att han inte pratade franska med mig som barn. Han ber om ursäkt och säger att man på 90-talet sa att ett annat hemspråk skulle förstöra mitt svenska ordförråd och att han därför gjorde valet att det inte var värt det. I Kamerun så jobbar mina föräldrar i områden med extrem fattigdom. Jag ser kåkstäder och hus byggda av plåtbitar. Barn som är påverkade eller gravida eller tar hand om en hel familj. Jag är 5 år gammal och intrycken flyttar in i mig. Minnesbilder som än idag lever kvar. Jag kunde inte sätta ord på det då, men förstod en sak tydligt. Hur orättvist livet är. När jag är i 10-årsåldern följer även min lilla syster Patricia med. Mamma och pappa leder ett projekt på landsbygden där de bygger en brunn. Inför resan förklarar mamma varför brunnen är så viktig. I en bil på vägen dit ser jag flera barn gå i rad. Som ankungar på ett led utan en mamma. De är mellan 4 och 10 år. Och de äldsta barnen bär dunka på huvudet eller i händerna. Minstingarna bär ingenting. Utan är med för att lära sig vägen och träna upp sig för att en dag orka gå sträckan själva. Sen går de tillbaka hem med fyllda vattendunkar innan det är dags att gå till skolan. Barnen har gått flera kilometer, kanske till och med en mil. Jag blickar ner på Patricia som bara är 2 år och just nu leker tryckt i bilbarnstolen bredvid mig. Det ryser i hela kroppen. Jag hade varit livrädd om det var vi två som tvingades gå längs den där farliga jordvägen. Min relation till vatten förändras där och då för evigt. När vi kom hem till Sverige igen kunde jag aldrig mer låta kranen rinna när jag borstade tänderna. Resorna till Kamerun blev viktiga för mig och formade min bild av världen. Nu var det ett tag sedan jag följde med mina föräldrar i deras arbete. Sedan mitt idrottande tog fart har jag inte haft tid att följa med dem. Men senast bara för några år sedan satt jag, mamma och pappa i en bil på en serpentinväg i Kameruns djungel. I bakluckan har vi solcellslampor och skolmaterial som ska till en skola på landsbygden. När vi ställt upp alla matteböcker och lampor så ställer vi oss på skolgården och hälsar barnen som kommer ut ifrån klassrummen god morgon. Då känner jag en sån grym tacksamhet över att få vara en del av någonting större.

När alla mellanstadieskolor i Gävle under våren ska tävla mot varandra på en mini-olympiad är det för de flesta en kul dag ute i solen. Men för mig är det allvar. Jag går in i min egna bubbla, kramar kulan i handen och pressar ut allt jag har i min lilla kropp. När stöten landar finns det ingen tvekan. Jag vinner grenen. På skolgården är jag väldigt fysisk. Jag älskar att springa, brottas och tävla, men ibland går det lite för långt. Oavsett om det är att hoppa kråka, hänga kvar längst i klätterställningen eller spela king, så är det fullt ös. Mamma och pappa jobbar båda heltid för att sen komma hem och fortsätta jobba med deras ideella projekt. För att få det att gå ihop så stoppar de in mig från ung ålder i alla möjliga sporter och efterskolaktiviteter. Jag dansar i flera år, går på konstskola och simmar. Sedan blir det tennis, som jag trivs bättre med, tills en vinter när en äldre tjej i min grupp uttrycker hur hemskt idiotiskt det är att hennes skola valt en flicka med svart hår till Lucia. Enligt henne ska Lucia vara blond och blåögd, inget annat. Vi står i omklädningsrummet när hon berättar hur sjukt fel beslutet är. Hon är arg och pratar snabbt och högt. Jag som själv anmält mig till Lucia på min skola fryser till. Det var aldrig något jag hade hört förut. Att man måste se ut på ett visst sätt för att få vara en del av vissa traditioner. Ingen säger heller emot. Och jag tar för givet att alla tjejer i omklädningsrummet känner likadant. Efter det blir jag osäker om vart jag har mina tenniskompisar. Och hur de ställer sig till mina bruna ögon och svarta lockar. När jag drar åt kardborren på tennisskorna tänker jag inte bara på mig själv. Jag undrar vilka fler som anses inte passa in. För mig hade det alltid varit självklart att alla får vara med. Samtalet får mig att känna mig fel och utanför. Som att min svenskhet inte räknas på grund av mina mörka drag. Jag tänker även på om det finns flera sådana här traditioner jag inte får vara en del av. Jag kommer hem gråtandes och säger att jag inte vill spela tennis mer. Men jag berättar inte varför. Pappa säger att jag då måste välja en annan idrott. Kort därefter tar han med mig till ett nystartat basketlag för 8-åriga tjejer i min ålder som startats av hans kompis Musa Njaye i Gävle. Vi tränar i en skolgympasal 2 dagar i veckan och de andra tjejerna i gruppen ser mer ut som mig. På planen är jag snabb och lång bredvid mina lagkamrater. Föreningen Gävle Tjäder, efter Gästriklands landskapsdjur, växer snabbt med hjälp av Musa. Han tränar herrarna och pojkarna 3-5 år äldre än oss, där hans egna son spelar i båda lagen. Mossa var den typen av tränare som höll grabbarna i schack. Fick han nys om att någon skippat en träning eller gjort dumheter så hörde vi historier om hur han åkte hem till dem, skällde ut dem och släpade med dem på träningen. Alla sträckte på sig lite extra runt honom. Det gick också bra för herrlaget och hans son Malcolm. Han åkte till college i USA och till sommaren när han kom hem spred sig ryktet snabbt i Gävle Tjäder. Historien om Malcolms framgångar i USA. Jag tyckte det lät hur coolt som helst. Men i vårt lag var verkligheten en annan. Fler och fler tjejer slutade träna för varje år. Och snart kämpade vi för att få ihop ett lag. Medan killarna blev fler än vad det fanns platser på planen så fick vi jaga på våra tjejkompisar för att de ens skulle komma på träningen. Redan som 12-åringar började vi spela i damlaget för att ens kunna spela 5 mot 5. I tonåren hoppade nästan alla av. Jag var den enda som stannade kvar och fick därför börja träna med killarna. Under höstterminen i nian så kom vår syv in och pratade om gymnasievalet. En flera sidor lång presentation om vad det fanns för olika skolor och linjer i Gävle. Men så avslutar hon med att nämna att det finns idrottsgymnasium i andra städer. Sen stänger hon presentationen och går ut. Jag som nästan halvsover på bänken studsar upp och springer ut i korridoren för att fråga mer. Kanske är det här min enda chans att få fortsätta spela i ett tjejlag och att få känna den där gemenskapen igen.

Jag har flyttat till en egen studentlägenhet för att börja på basketlinjen på Celsiusskolan i Uppsala. Det känns som att gå in i en puppa med siktet inställt på att utvecklas och ta studenten som en fjäril och se hur långt basketvingarna kan bära mig. Men istället för att mitt första stora livsval tar mig närmare min dröm så känns det som att jag drunknar. Jag svär lika mycket varje gång klockan ringer 06.30. I höstregnet trampar jag på min cykel från Gränby tvärs över stan till hallen i Rosendal. Basketkulturen i Uppsala känns mycket mer seriös. Fokuset ligger på att göra oss till mångsidiga spelare som kan anpassa oss till den positionen som ett framtida klubb eller landslag skulle kräva av oss. Hemma i Gävle hade jag alltid varit den längsta tjejen på planen. Jag hade spelat basket i 7 år som en renodlad center, parkerad under korgen och redo att fånga bollen vid ett missat skott. I Uppsala var medellängden flera centimeter längre än mina 1,78. När jag tvekar inför ett skott får jag många gånger bollen smälld ur händerna på mig. Men att jag inte är lagets stjärnspelare är det minsta problemet. När jag åker hem till familjen i Gävle på helgen så är jag trött. Trött på ett sätt jag aldrig tidigare upplevt. Jag längtar heller inte tillbaka till Uppsala. Jag känner mig otroligt misslyckad. De stora drömmarna, själva anledningen till att jag ens började på idrottsgymnasiet, smulas sönder. Jag börjar slå på mig själv. Mitt sätt att hantera min orkeslöshet är att skruva upp tempot ännu mer. Jag biter ihop, pressar in fler träningspass, stannar uppe halva nätterna med plugget, samtidigt drar jag mig undan från vänner och familj. Jag skär ner på allt som faktiskt ger mig energi, i ett desperat försök att bevisa för mig själv att jag kan lyckas med det här. Jag vill ju så gärna att det ska funka. Jag gör allt för att hålla fasaden uppe, medan allt på insidan håller på att rasa. En morgon, när mobillarmet ringer, så stänger jag av det och stannar kvar i sängen. Det finns inte ett uns ork kvar i den här snart 16-åriga kroppen. Jag har brunnit på övertid och priset är skyhögt. Vardagen har blivit helt grå. Jag ligger hemma i flera dagar i veckan och allt bara känns tomt. Inget spelar någon roll. Jag har ju ändå strulat till allt. Hur kunde det som var så självklart för några månader sedan kännas så totalt meningslöst nu? Jag slutar att åka hem till familjen på helgerna. Det känns som att huvudet är fullt av sten. Så fort jag ens tänker på någonting som har med skola, basketen eller min vardag att göra så snurrar det och börjar tjuta i öronen. Prestationsångesten gör mig helt förlamad faktiskt. Insikten om att jag har gjort stora val och satt en ambitionsnivå jag inte orkar leva upp till är helt bedövande. När våren kikar runt hörnet så har jag tyckt synd om mig själv i flera månader. Men så flyttar min bästa vän Amelin från Gävle in i samma studentkorridor. Vi har känt varandra sedan vi var 10 år. Hennes energi och stöd i det som tidigare var ett ekande ensamt studentrum lyfter mig enormt. Bara att slippa vara ensam i en ny stad och att ha någon att äta middag med, komma hem till efter skolan och dela vardagen tillsammans med gör allt mycket lättare. Det skruttiga studentrummet får plötsligt ett nytt liv. Jag tror att det var precis det jag behövde. Gemenskap och ett sammanhang. Och Amelin blir synonymt med båda. Hon uppmuntrar mig att välja det som ger energi. Och jag inser att basketen inte längre gör det. Under vårterminen i ettan så mejlar jag skolan. Och meddelar. Jag kommer inte fortsätta spela.

Runt påsklovet i ettan går jag på ett idrottsgymnasium utan att ha en idrott. Amelins röda hår är det som har satt färg på min vardag igen och energin börjar komma tillbaks. Men det är en del av mig som fattas. En dag när jag pratar med mamma i telefon erkänner jag hur mycket jag saknar att ha en idrott. Basketen är utesluten. Skammen över att jag slutat komma på träningarna är för stor. Och rädslan för att miljön ska trigga igång vinterns mående är ännu större. Jag tänker aldrig låta mig själv må så där dåligt igen. Inte ens i närheten. Det är ett löfte jag ger mig själv. Mamma lyssnar på vad jag säger och sen utbrister hon glatt. Men du, ska du inte testa friidrott då? Du har ju stött kula en gång när du var 8 år och jag minns att du tyckte det var så himla kul. Jag blir nästan mållös över hur snabbt hon lyckas skriva fram det där minnet. Friidrott. Men innan samtalet är över så har vi ändå bestämt att jag ska gå och knacka på hos friidrottskontoret på skolan. Och mamma tror att det är värt ett försök, så litar jag på henne. Redan dagen efter sitter jag i en bil på väg ner till kastplanen. Bakom ratten sitter en av skolans friidrottstränare. En man som alla kallar för coach Myggan. Framme vid planen pekar Myggan mot ringen där min nya tränare står och väntar. Under det första passet får jag prova att stöta kula, kasta diskus och slägga. Redskapen ser lite medeltida ut på något sätt. De är inte gamla men påminner ändå om någonting man skulle kunna använda som ett vapen. När jag plockar upp den kalla stålkulan och lägger den mot halsen så får jag anstränga mig för att den ska ligga kvar. Den är tung. Samma med släggan. Ett handtag på en lång vajer och ett stort järnklot längst ut. Diskusen däremot är det lättaste av redskapen. Tränaren berättar att diskus kräver att man är lite varsam. Det handlar om att trycka på rätt ställen, få en acceleration och skapa spänning genom kroppen. Inte vara hårdhänt och kastet blir automatiskt inte längre med kraft. När det första träningspasset är över mäter jag mitt längsta kast och skriver noggrant upp resultatet i varje gren. Jag frågar direkt när jag får komma tillbaka och träna igen. Kastgruppen i Uppsala tränar måndagar, onsdagar och fredagar och jag dyker upp på varje pass. 2 dagar i veckan går vi raka vägen till gymmet direkt efter kastträningen för att köra styrka. Allt är nytt för mig. Trots att jag hängde på mina föräldrar till gymmet när jag var liten så är de olympiska skivstångslyften något helt annat. Tekniken är otroligt komplex. Jag får ett kvastskaft i handen, medan de andra intar sina platser vid skivstängerna, snörar på sig sina tyngdlyftningsskor och plockar fram sina dragremmar. Jag står där och nöter rörelsen med en träpinne, innan jag till slut får testa på en tom skivstång. Under gympasset så får jag ofta höra från min tränare och träningskompisarna: "Du behöver inte le när du lyfter, Vanessa." Men jag kan inte låta bli. För första gången på länge så känner jag den där rena rörelseglädjen. Och den känslan bubblar över.

Från det att jag kommer på det första träningspasset i april så går jag på alla friidrottsträningar. När sommarlovet kommer får vi inte längre bo kvar på studentboendet. Skolan vill undvika festande i korridorerna. Jag flyttar hem till familjen i Gävle, men köper ett sommartagkort och pendlar till Uppsala för att kunna fortsätta träna. Under sommaren tar många ledigt från träningen och reser bort eller bara njuter av lovet. Själv dyker jag upp som vanligt. Ofta är det bara jag och tränaren på plats. Och mot slutet av sommaren berättar han att de vill ta in mig som friidrottare på idrottsgymnasiet. Jag behöver alltså inte gå igenom den vanliga antagningsprocessen. Vi tror på dig, säger han. Inte bara för din talang utan för att du dyker upp och dessutom gör det med ett leende. Det blir en knuff i rätt riktning. Att få höra att andra tror på mig. Det räcker också för att jag ska ge allt. Efter gymnasiet inser jag ganska snabbt att det svåraste med att vara elitidrottare inte är själva träningen. Den stora utmaningen är allt som krävs för att träningen ens ska bli av. Om satsningen ska överleva måste ekonomin, vardagen och livet runt omkring också göra det. Till skillnad från många lagidrotter har jag ingen klubb som anställer mig eller som bygger upp min vardag. Som friidrottare är jag inte bara idrottare. Jag är också mitt egna företag. Projektledare, ekonomichef och marknadsavdelning. Jag ansvarar för att få ihop allt som krävs för att min satsning ska fungera. Tränare, fysioterapeut, träningsmiljö, tävlingsplanering och pengarna som får allt att gå runt. När vi friidrottare står på startlinjen eller kliver in i kastringen är det egentligen bara toppen av isberget. Bakom varje tävling ligger timmar av mejl, budgetar, sponsorarbeten, bokade resor och träningsläger. Allt måste fungera innan jag ens får chansen att kasta. Det finns inga fasta löner från förbund eller klubbar och prispengarna täcker sällan kostnaderna för att ta sig till tävlingen. En seger kan ge några tusen lappar, samtidigt som flyg, hotell, mat och hyran hemma också ska betalas. Blir ingen pallplats åker ofta hem tomhänt. De flesta friidrottare går därför back på sin satsning mot världseliten. Därför kombinerar många träningen med studier eller arbete för att få ihop livspusslet. Två heltidsåtaganden som ska få plats i samma liv. Många är beroende av engagerade föräldrar som stöttar, både ekonomiskt och praktiskt, i ur och skur genom hela resan långt upp i vuxen ålder. Men förr eller senare tar studieåren slut. CSN försvinner och livet utanför arenan fortsätter. Då räcker det inte längre med att bara vara en av Sveriges bästa. För att kunna leva på idrotten behöver du vara i närheten av absolut världstopp. För många handlar den största kampen inte om att bli bäst i världen, utan om att ens få möjligheten att fortsätta. Räkningarna ska betalas, pensionen ska tjänas in och en dag kanske man vill kunna vara föräldraledig. Men om det är något det aldrig råder brist på hos en friidrottare så är det passion och beslutsamhet. Det är de egenskaperna som gör människorna och därmed sporten så fantastisk. Så jag bestämmer mig efter gymnasiet för att satsa på det här livet fullt ut. Jag ska göra allt som krävs.

0: keep it on.
1: När jag efter studenten valt att satsa helhjärtat på friidrotten så är den lekfulla stämningen på träningen bortbytt mot ett spänt allvar. Pressen från andra blir allt mer påtaglig. Jag upplever en förväntan att jag likt en klocka ska svara på ett träningsprogram som tydligt visar på när jag får vara trött och nedtränad eller ska vara kvick och explosiv. Jag upplever att kraven inte längre handlar om hur jag ska träna utan om vem jag ska vara. Hur mycket jag ska väga, vilka människor jag ska omge mig med och hur jag ska leva mitt liv. Mitt 18-åriga jag tycker att det känns självklart till en början. Jag vill ju bli bäst. Men till slut så känner jag mig helt inrutad av alla regler och inser att jag inte varit den vanliga glada Vanessa på länge. Hela livet har blivit friidrott och dessutom kommer jag in i hallen på tårna. Det är inte en miljö eller en ledarskapsstil som passar mig. När jag ligger på mattan och värmer upp lyssnar jag när dörren till hallen öppnas. Innan ett enda ord har sagts försöker jag läsa av stegen och kroppsspråket. Redan då vet jag om det kommer bli en bra eller dålig träning. Jag inser hur viktig dynamiken mellan tränare och aktiv elitidrottare är. Att vi behandlar varandra med respekt, känner förtroende och litar på varandra. Men också att beroendeställning mellan aktiv och tränare kan göra det svårt att säga ifrån. Efter några år av vad som känns som total militärträning med psykiskt och fysiskt slitage säger min kropp stopp. Jag dunkar på länge med tuffa pass och jag har en retning i höften som egentligen aldrig får vila. Den jag ser ständigt påmind under träningarna och det har nått en punkt av att jag knappt kan träna runt det längre. Till slut ligger jag på en läkarbrits med blicken fäst på en skärm som visar röntgenbilderna av min höft. Jag gråter när läkaren kör in en tjock silverfärgad kanyl i höften. Men det är inte smärtan som gör mest ont. Gråten handlar om en djup förlamande uppgivenhet. Och att jag är så fruktansvärt trött på att inte känna mig hörd. Att känna mig så liten. Jag är bara 21 år gammal men känner redan nu att jag inte orkar en enda dag till i den här idrottsmiljön. Jag står inför några riktigt tuffa val. Men jag måste våga bryta upp för att hitta något nytt. Något som är hållbart och passar mig bättre.

2021 byter jag tränare. Vi tar tillsammans ett beslut att riva upp nästan allt och börja om. Jag ändrar teknik, bygger ett helt nytt träningsupplägg och accepterar att resultaten kommer få ta ett steg tillbaka. Jag vet att förändringen är rätt, men det gör den inte mindre frustrerande. Jag vill se att något händer nu. Så jag fortsätter att kämpa med allt jag har för att kasta längre. För att få ekonomin att gå ihop jobbar jag samtidigt med mina sociala medier och som modell. Ena dagen står jag på kastplanen, nästa dag framför kameran. Under de här åren gör jag allt ifrån små statistjobb till internationella reklamkampanjer. Allt för att få idrottsdrömmen att gå ihop. Den tidigare ohälsosamma idrottsmiljön gör att jag börjar gå hos en idrottspsykolog. Vid ett av våra samtal får jag en uppgift. Skriv ner varför du håller på. Varför du väljer det här livet. Varför du kliver upp varje dag och planerar hela livet efter nästa träningspass och tävlingstillfälle. Det ska inte vara något luddiga svar som att för att jag gillar att träna eller för att det är kul, säger idrottspsykologen. De svaren hade heller inte varit sanna nu på ett tag. För det har inte varit kul nu på ett tag på grund av pressen. Uppbrottet med min gamla miljö hade gett längre efterskalv än vad jag någonsin trott. Jag gräver djupt. Vad är anledningen till att jag håller på? Eftersom jag hittade friidrotten när jag var i sena tonåren så har jag inte vuxit upp med någon klassisk barndomsdröm om att vinna OS-guld. Jag drivs inte av de där konkreta rekorden eller siffrorna som mina friidrottskompisar brukar beskriva som målet med deras satsning. Jag älskar att utmana mig själv. Jag drivs av utveckling, av känslan av att vara lite bättre än vad jag var igår. Att få stå inför något svårt och lösa det, att se vad jag faktiskt är kapabel till. Jag jagar varje dag känslan av att göra idrottslivet bättre än vad jag någonsin gjort det förut. Jag vill övervinna mig själv i tävlingssituationer och se tillbaks på min idrottssatsning och med handen på hjärtat säga att jag gjorde allt jag kunde för att bli den bästa idrottaren jag kunde bli. Och när jag får göra min grej på mitt sätt så är jag säker på att jag kommer ta internationella medaljer, slå rekord och säkert mer därtill. Jag inser också att det är viktigt för mig att min idrottssatsning känns hållbar och utvecklande. Inte bara som idrottare utan också som människa. Båda delarna måste få plats. Och just hållbarhetsaspekten är svår. Jag har tränat sida vid sida med många idrottare som hela tiden jagat känslan av att ta ut sig maximalt på träning. Som går från pass till pass med tanken på att de ska lämna lokalen helt slut, annars har de inte försökt. Men är det något jag lärt mig så är att träning är nedbrytande. Vilan efteråt är uppbyggande. Och tränar du hårdare än vad din kropp hinner återhämta sig, då är det bara en tidsfråga innan det tar stopp. Kroppen är ingen industrimaskin. Den är ett finjusterat instrument. Otroligt anpassningsbart men också känsligt. Kroppen kräver respekt, den kräver omsorg, den kräver tålamod. Och kanske är det det som gör elitidrott till ett komplext yrke. Du slutar aldrig riktigt jobba. Eftersom att även hur du väljer att återhämta dig är en del av prestationen. Fokus, målmedvetenhet och disciplin är lätt att plocka fram i korta perioder. Under ett träningspass eller inför en tävling. Men på absolut elitnivå kräver det att du är i det hela tiden. Du stämplar aldrig riktigt ut. Det finns inga tydliga arbetstider. Det är inte bara ett jobb. Det är en livsstil. Det svåraste med elitidrott är inte att hålla fokus när det går bra. Det svåraste är att behålla det när resultaten inte kommer. När kroppen inte svarar. När bekräftelsen uteblir och tvivlet smyger sig på. Efter alla timmar, all energi och alla uppoffringar är lätt att börja undra om idrotten någonsin kommer ge något tillbaka. När jag tänker på det jag gjort hittills så är det inte en enskild tävling eller ett resultat som jag är mest stolt över. Det är min målmedvetenhet. Sedan min seniordebut 2018 har jag tagit mig till ett internationellt mästerskap varje år. Jag har vägrat låta motgångarna bestämma min riktning. Inför mitt första senior-EM i Berlin blev jag intervjuad. Reporten höll fram sin bandspelare och frågade: Vanessa, du är 19 år och kastar 57 meter medan de bästa i världen är över 70. Vad behöver du för att ta nästa steg? Jag blev tyst en stund. Kände efter. Och sen svarade jag bestämt med ett enda ord. Tid.

Hösten 2021 så ställer jag upp på årets viktigaste landslagsuppdrag. Finnkampen. Världens äldsta och anrikaste landskamp i friidrott. En tvådagars friidrottstävling mellan Sverige och Finland där trupperna samlar poäng genom sina placeringar i alla grenar. Jag tävlar första dagen, men är långt ifrån nöjd. Jag lyckades inte ta de poäng jag visste att laget behövde. Finland vinner grenen och besvikelsen följer med mig in i dag två. Finlands bästa diskuskastare hade gjort det bättre och nu dagen efter känner jag mig otillräcklig. Men jag åker ändå till stadion för att heja på mina lagkamrater och skrika ut hejarop över banorna. I landslagskläder går jag igenom ett fullsatt stadion. Några vill ta en bild, ett barn räcker mig sin keps för en autograf, någon ropar heja Sverige! När jag nästan är framme vid målgången så fångar en annan typ av blick min uppmärksamhet. En man i 60-årsåldern stirrar på mig på några meters avstånd, min intensitet som skär rakt igenom sorlet på arenan. Precis innan jag ska vika ner från korridoren, ner på läktaren där publiken sitter, så lämnar han sin plats in till en stenvägg och tar några hetsiga kliv upp mot mig. Jag blir helt kall och förstår snabbt att det här är inte någon som bara vill ta en bild eller heja. Han rusar upp så nära att vi nästan nuddar varann och ryter i mitt ansikte så spottet flyger. Svordomarna flyger fram när han kallar mig N-ordet och säger att jag inte hör hemma i den blågula landslagsdräkten som jag bär. Hans händer gestikulerar mot mig och mina kläder. Han hånar mig. Det är som att jag fryser till sten när jag står där ansikte mot ansikte med honom och ser in i hans röda ögon och ilskna kroppsspråk. Är det nu jag blir nedslagen på allmän plats? Jag förbereder mig på att det snart kommer någonting värre än ord. Fysiska slag. Det går som en blixt genom kroppen som tvärt rycker mig ur min paralys. Jag börjar springa därifrån. Medan jag springer bort från honom som bultar mitt hjärta. Jag får en tryckande känsla av att alla på hela arenan håller med honom. Hade någon annan hört eller sett det som hände? Jag hade varit ganska ensam där uppe, men även om någon annan hade hört hade de valt att inte säga någonting. Benen slutade inte skaka förrän precis utanför vår lagbuss som med jämna mellanrum kör oss mellan hotellet och arenan. Väl utanför tvekar jag på att ens kliva på. En trygghet som jag tidigare känt i det här sammanhanget är som borta. Jag tänker om och om igen på om jag borde sagt något eller om någon annan såg. Men jag tänker på hans ilska. Hur kan han ha sånt hat? Jag bestämmer mig för att polisanmäla och berätta om det i sociala medier. Jag skriver för att jag vill göra det tydligt. Tydligt att rasistiska påhopp sker överallt. Det kan ske i affären, på bussen eller på vägen hem från jobbet. Även på Stockholms stadion bland tusentals människor. Kommentarerna och meddelandena väller in. Människor från hela Sverige hör av sig. Många skickar fina ord. Kärleken och stödet är enormt. Och mitt i allt det svåra blir en sak tydlig. Hatet var högljutt. Men det är aldrig i närheten av det som är störst.

Efter påhoppet var det som att någonting skiftade i mig. Inte i min satsning eller i min träning, men i hur jag såg min plats inom idrotten. För första gången går det upp för mig att jag inte bara är idrottare. Jag är också någon som syns, någon som andra tittar på och någon som oavsett om jag vill det eller inte representerar någonting större. Och det slår mig ganska hårt. När jag växte upp hade jag inga kvinnliga idrottsliga förebilder. Ingen som såg ut som jag. Ingen att spegla mig i. Samtidigt vet jag att idrotten ser olika ut beroende på om man växer upp som tjej eller kille. Det märkte jag redan i basketen, när vi blev färre lagkamrater för varje säsong medan killarnas lag bara fortsatte att växa. Forskning visar på att tjejer slutar idrotta betydligt tidigare än killar. Det finns många olika orsaker. Några av trösklarna är strukturella, det vill säga att tjejer inte får samma stöd från samhället och hemifrån som killar. Sen har vi även sociala trösklar, där samhällets förväntningar på tjejer krockar med idrottens kultur. Till exempel uppmuntras killar oftare ta plats, misslyckas och försöka igen, medan tjejer oftare möter helt andra ideal, normer och förväntningar, som att göra saker rätt eller snyggt. Sedan kommer tonåren och fysiska trösklar. Kroppen förändras och för många blir idrotten helt plötsligt mer laddad. Omklädningsrum, tajta tävlingskläder och en ständig medvetenhet om hur kroppen ser ut kan göra att det som en gång var förknippat med glädje kan börja kännas obekvämt. Det finns också kunskapströsklar. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i tränar- och ledarroller där många av besluten om idrott fattas. Det gör att tjejers behov, erfarenheter och förutsättningar inte alltid får det utrymmet de förtjänar. Sedan har vi digitala trösklar, där vi idag öppnar mobilerna och matas av smala ideal som pushar oss att tänka på träning som någonting vi ska göra för att ändra på oss själva. Flöden som ständigt talar om hur vi borde se ut. Träning framställs ofta där som ett sätt att göra sig mindre eller smalare, när det egentligen borde handla om att bli starkare, modigare och våga ta plats. Det är därför idrottsliga förebilder spelar roll. För att fler ska känna sig fria att vara sig själva. Att vi inte behöver passa in i en mall. Att vi får vara starka, ambitiösa, bestämda, tävlingsinriktade, högljudda, självsäkra och allt däremellan. Att varje tjej, oavsett vem hon är, ska känna det finns en plats för mig också. När jag ligger hemma i soffan och scrollar i mobilen så är mitt flöde fullt av träningsrelaterad content. Inte så konstigt då det är mitt största intresse. Men det är inte alltid träning som jag känner igen den. Ofta känns det som att kliva rakt in i ett helt eget universum. En parallell värld av konstanta tips, pekpinnar och trender. Överallt snurrar videos som dikterar exakt kring hur man ska äta mindre kalorier och framförallt bör sträva efter att se ut. Bruset är konstant, nästan öronbedövande. Jag har sedan en lång tid tillbaka gått och avföljt kändisar, influencers och träningskonton som jag tycker bidrar till en inre stress i mig. Ändå kan jag inte öppna TikTok eller Instagram utan att bli påmind om alla påtryckningar och den smalhets som finns kopplat till tjejer och träning. Jag som tränar på heltid med ett tydligt mål om att bli starkare och utvecklas i min idrott känner mig ändå påverkad av min algoritm. Så hur ska då en ung person idag klara sig från sociala medias påverkan? När vi idag har mer skärmtid än någonsin. Jag bestämmer mig för att göra skillnad och bjuda in tjejer till allt det fantastiska som träning kan vara. Där rörelseglädje, självkänsla och självförtroende får växa sida vid sida.

Jag skriver ett inlägg till mina då knappt 10 000 följare på Instagram att jag ska arrangera gratis utomhusträningspass för tjejer i Uppsala. Sen åker jag till ett närliggande gym och lånar gummimattor, hantlar och skistänger. Första gången vet jag inte ens om någon kommer att dyka upp. Sen blir jag chockad. Det blir 4, 8, 16, 24 och vid några tillfällen ett 30-tal tjejer. Gruppen växer vecka för vecka i takt med att ryktet sprider sig. Mina första öppna träningspass väljer jag att hålla i Gränbyparken. Ett område i Uppsala med några av de största idrottsfaciliteterna, men där många av de unga som bor i området inte är en del av det lokala föreningslivet. Jag ställer upp min trådlösa högtalare i mitten av parken. Jag coachar cirkelfys, visar teknik och peppar tjejerna. Många av dem har aldrig lyft en vikt tidigare och jag tycker de är sjukt modiga som vågar komma ensamma. Hindret är inte att de inte vill träna. De har bara aldrig blivit inbjudna tidigare. Utomhuspassen handlar därför om att göra alla trygga med träningsredskapen, sänka trösklarna och visa att styrketräning är lika mycket deras plats som någon annans. Vi håller på tills höstvädret sätter stopp för utomhusträningen. Då bjuder jag in tjejerna att fortsätta träna med mig. Den här gången inne på ett gym. Vi börjar enkelt. Rörelsen. Tekniken. Från att flera knappt vågat lägga stången på axlarna till att de steg för steg börjar hitta in i rörelsen. Djupare knäböj, stadigare marklyft, blickar som går från tvekan till fokus och helt plötsligt står de där och hjälper varandra. Byter vikter, passar varandras lyft, skrattar och hejar. Idag arrangerar jag varje år gratis Kamga Power-träningar i Uppsala under höst- och vinterhalvåret. Varje höst besöker jag också nya skolor för att bjuda in barn mellan 13 och 17 år. Jag föreläser då om min resa. Hur jag började med ny idrott vid 16 års ålder och 8 år senare tagit mig till min första OS-final. Jag delar med mig av alla resor idrotten gett mig, ut i världen men också den inre resan som gjort mig starkare än vad jag var innan. Kamga Power-träffarna är oftast träningspass, men ibland går vi även och fikar eller hittar på andra gemensamma aktiviteter. De som gått ut årskurs 9 får även möjlighet att ta nästa steg. Från deltagare på aktiviteterna till en ledarutbildning för att sen söka sommarjobb som aktivitetsledare runt om i Uppsala. För mig handlar Kamga Power inte bara om träning. Det handlar om att skapa en plats där tjejer får växa i självförtroende och så småningom själva bli förebilder för nästa generation. Idag har jag träffat över 3000 barn och rest över hela Sverige med Kamga Power. En av dem som var med från första början där i parken är Rebecka. Vi hörs idag regelbundet och häromdagen skrev hon till mig om vårt första möte. Jag skulle vilja läsa hennes meddelande till mig. Vi hade sett varandra några gånger. Du hade cyklat förbi när jag var ute med min katt. Det var då det började, med ett enkelt hej och ett glatt leende. Jag är autistisk och lever med psykisk ohälsa. När vi först lärde känna varandra var jag i mitten av mitt tillfrisknande från anorexin. Jag hade svår social fobi, ångest och depression. Därför kändes en gruppträning i parken intill väldigt långt borta. När jag skrev till dig så var det alltså bara för att berömma ditt initiativ och säga hur betydelsefullt ditt engagemang var. Jag förväntade mig inget svar. Och jag förväntade mig verkligen inte att du skulle erbjuda dig att hämta upp mig med din bil så att jag kunde vara med på träningen du anordnade. Även om det bara var för att titta på. Första gången höll jag mig vid sidan av. Det var helt annorlunda från min tidigare upplevelse av gruppträning och från alla smärtsamma minnen från skolidrotten. När du kom fram en bit in i passet till mig för att kolla om jag var okej, tog jag modet till mig och frågade om det fanns någon enkel övning som jag skulle kunna prova. Jag var tillräckligt frisk i min ätstörning för lättare fysisk aktivitet, men jag hade inte tränat på flera år och min kropp var svag. När mina ovana benmuskler inte orkade hela vägen genom övningen och jag tappade balansen, ville jag sjunka genom jorden. Jag stålsatte mig för hånskratt och spydiga kommentarer från omgivningen, så som jag var van vid, men det kom aldrig. När jag tittade upp möttes jag istället av ditt vänliga leende. Du erbjöd mig stöd och uppmuntrade mig att prova igen. Vid nästa gruppträning som jag följde med på deltog jag efter egen förmåga. Jag var en del av gemenskapen.
Det var första gången som jag kände mig trygg i träningssammanhang. Jag kände en rörelseglädje som jag inte känt på väldigt länge. Och för första gången som jag kunde minnas ville jag inte fly från min kropp. Det handlade aldrig om träning för mig. Det handlade om gemenskap.

Jag vet att mitt liv som elitidrottare är på lånad tid. Det är en livsstil med ett bäst före datum. Och det är ett privilegium att kunna idrotta. Och jag bär med mig den tanken varje dag. Den sanningen stressar inte mig. Snarare tvärtom. Den är grunden till den glädje jag känner varje gång jag kliver in på en arena. Jag är tacksam för varje upplevelse. På senare år har min vardag som elitidrottare dessutom blivit mycket bättre. Min lilla syster Patricia är idag en del av seniorlandslaget. Och att få dela resor, mästerskap och träningar med henne har gjort idrottslivet rikare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Alla med- och motgångar har också gett mig någonting annat. Perspektiv. Jag känner mig tryggare i mig själv än någonsin tidigare. Inte bara som idrottare, utan som människa. Jag vet vad jag brinner för. Kamga Power, social hållbarhet, ledarskap i och utanför idrotten. Och det är frågor som jag vill fortsätta jobba med långt efter att jag kastat min sista diskus. Men just nu finns det en sak som driver mig varje morgon. Att bli den bästa idrottaren jag kan bli. Inför VM i Tokyo 2025 så kom jag dit rankad världsåtta. När finalen var över hade jag kämpat upp mig på en fjärde plats och slagit svensk rekord 2 gånger om. Precis som i OS i Paris hade jag klättrat genom startfältet när det gällde som mest. Det blev ett kvitto på att både kroppen och tävlingsskallen finns där. Men för att fortsätta utvecklas räcker inte att göra mer av samma sak. Ibland behöver jag utsätta mig för helt nya situationer. Hur sätter jag tävlingsnerverna på prov när jag redan stått i OS och VM-finaler? Under vintern började en ganska galen tanke ta form. Tänk om jag skulle försöka mig på en helt ny sport igen. Att gå för att sätta svensk rekord i 2 olympiska sommaridrotter. Inte bara för rekordets skull, utan för att tvinga mig själv att bli ännu bättre som idrottare. Under ett träningsläger på Kanarieöarna stod det maxning i ryck och frivändning med stöt på träningsprogrammet. När jag lagt på vikten på stången så kollar jag på den länge. Sen går jag bestämt fram. I den här stunden finns det inget kanske. Bara ett godkänt lyft. När jag fångar stången över huvudet så skriker jag ut min glädje. Jag kastar mig över mobilen och dubbelkollar. Om jag gör det där på tävling så är det svensk rekord, säger jag till min tränare. Han ler. Inte om Vanessa. När? 24 timmar senare är jag registrerad medlem hos Uppsala tyngdlyftningsklubb. 2 veckor senare står jag på min första tyngdlyftningstävling. På mig har jag en rödsvart trikå lånad till mig av en ny klubbkamrat. Dagen slutar med 3 svenska rekord i tyngdlyftning. Men det viktigaste för mig är känslan av att jag ännu en gång flyttat mina egna gränser. För i slutändan är det just det som driver mig allra mest. Att se hur långt jag kan gå. Inte för att jämföra mig med andra, utan för att ständigt utmana den jag var igår.

0: Ni har lyssnat till Sommar i P1 med friidrottaren Vanessa Kamga. Producent var Lova Nyqvist Sköld och tekniker Nima Shams. All musik som spelades i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se eller via vår app. Det här sommarprogrammet kan du också lyssna till ikväll här i P1 efter klockan 11. Och morgondagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag ska berätta om hur det var att komma till Sverige på 70-talet som tonåring från Iran. Jag heter Mohammed Fazl Hashemi och jag är professor i islamisk teologi och filosofi. Om mitt liv som formats av midnattssolen och ett nytt språk. Men också om vad man kan lära sig av att välja fel sorts skor.
0: Uppsala professorn Mohammed Fazl Hashemi har vi alltså imorgon klockan 13 och efter klockan 11 på kvällen. Som sommarvärd här i P1.
2: Så behöver man fundera över var pengar kommer ifrån och hur de uppstår.
3: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
4: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft. Liksom.
5: Tillväxten av hedgefonder.
6: What scares me is that it's all one trade.
7: Ingen teori verkar kunna förklara det vi ser.
8: Yngre människor, framförallt unga män, tar väldigt mycket mer risk.
9: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare reder vi ut hur samhället hänger ihop.
3: Och vad som händer bakom pengarna.
9: Till vår hjälp har vi till exempel Kjella Nordström och Claes Eklund.
2: Ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
8: Så marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
9: Är det så farligt att det föds så få barn?
3: Och är Europa bara ett dammigt museum nu?
9: Det är några av ämnena som vi kommer grotta ner oss i varje vecka här i P1, hela hösten.
7: Jag skulle säga att vi inte vet om det är mycket dystert eller inte.
2: Det här är en skitvaluta.
8: Servitören och baristerna pratar börs och då vet man att nu är det hype.
3: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
2: Det är inga små projekt det här.
0: Vår nya serie startar på fredag, 20 minuter över 10 på förmiddagen. Nu Vetenskapsradion Historia och den allra sista delen om en mycket dramatisk händelse i Stockholm för 100 år sedan.

0: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan så vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
1: Offret, direktör

0: När vi lämnade händelserna i förra avsnittet så hade Sixten Flyborg just blivit sprängd i bitar i taxin på Pipersgatan på Kungsholmen i Stockholm.
1: Polisutredningen lyckades spåra upp två misstänkta gärningsmän redan samma morgon.
2: Det första man gör är att man ser om man kan hitta några delar av den förolyckade, alltså den som har avlidit i det här målet. Och det är ju Sixten Flyborg, och hans överkropp har ju hamnat nedanför på en liten gård bakom den byggnad som kallas för Piperska muren. Där hittar man en plånbok, och den är rätt intressant av flera skäl, för det är den som ger nyckeln till de som kommer att bli misstänkta för det här. Och det är en växel som är utställd på en Erik von Arbin, Kungsholms hamnplan 3. Det finns även ett brev från en tefirma på Ceylon, alltså Sri Lanka, som refererar tillbaka till den här tefirman som Sixten Flyborg, den mördade, och Erik von Arbin har drivit tillsammans. Så trådarna börjar ju bara via den här plånboken, så börjar ju så att säga trådarna peka åt en specifik riktning, och det är en adress, Kungsholms hamnplan 3. Man åker dit, och där hittar man inte Erik von Arbin som man tror då, utan hans vän Alexander Kryger. Man kommer sen någon timme senare så kommer man plocka upp Erik von Arbin hos hans flickvän som heter Ulla Hjärtman. Hon har en lägenhet på Brunnsgatan 4.
1: Och både Kryger och von Arbin, så där på morgontimmarna när de grips i olika tillfällen, kan man ju tänka sig ligger då superbakis. Alltså de har ju festat flera nätter i rad, som vanligt i och för sig, de är rätt vana vid det, men ändå i någon sorts misär så tas de in av polisen.
2: Exakt, så de är ju verkligen i efterklangen av ett hårt festande. Mm. Det är ju definitivt så. De uppfattar sig ju, eller presenterar sig själva som vittnen, att oj, har det sprängts en bil på Pipersgatan. Det var ju en person som var hos oss under den här festen. Så det är så de målar upp sig själv då. Och de har ju hämtat taxibilen. De har fört ner den personen som sen dödas till taxibilen. Så att det är så de blir förhörda av de här kanonpoliserna då, Wahlström och Gustafsson, initialt. Men både Wahlström och Gustafsson, kommissarierna, de fattar ju ganska snart att vi förmodligen har ju liksom våra huvudpersoner i det här dramat, har vi då framför oss. Men det kommer att ta ganska lång tid av förhör och bevis och sådär. Så att det man gör är att man börjar då förhöra dem. De får vara kvar ganska länge för att bidra med sina uppgifter. Ovanligt länge, tycker man i pressen. Man förhör taxichauffören, vilket är ju speciellt här, att det är en person som har överlevt en bilbomb. Det är inte ofta det händer. Man kan prata med honom. Och sen så får man då en första, kan jag säga, ledtråd åt fel håll. Och den levereras av Kryger, som presenterar ett par. En köpman som heter Martin Ingvaldsen och hans hustru som heter Henrietta Ingvaldsen. Kallas för Dettan. Och då frågar ju poliserna, hur kommer de här in i historien? Jo, men Sixten Flyborg, den mördade, han hade en affär med Ingvaldsens hustru, Dettan. Så det är ju förmodligen då han, den här köpmannen, som har kastat en bomb mot bilen, stått bakom någon brästapel där uppe vid sprängplatsen. Och för att han... Martin Ingvarsson var inte med nere när Sixten sattes i bilen, så att bomben kan ju inte vara placerad där, vilket den är i själva verket då, av dem. Så de måste ju hitta på en historia om när den här handgranaten eller vad det nu är som har liksom orsakat smällen har överförts till bilen.
1: Och att det var ett svartsjukedrama.
2: Ett svartsjukedrama, precis.

0: Vi som har lyssnat till hela den här serien vet ju nu hur allt ligger till. Att det är Alexander Kryger och Erik von Arbin som har sprängt sin kompanjon och gode vän Sixten Flyborg i luften.
1: Ja, men de här båda gärningsmännen försöker nu alltså få det hela till att verka som att det är ett svartsjukedrama där mannen till Sixten Flyborgs älskarinna ligger bakom det här dådet.
0: Mm, och det i sin tur leder till att polisen tar in Martin Ingvaldsen på förhör. Och i polisrapporten så kan man läsa om hur han ställer sig till

0: anklagelserna. Och hans vittnesmål är det första som visar att det döljer sig en större historia bakom den här bilbomben.
1: Ja, alltså en vansinnig och förbjuden historia med kokain och morfin och otrohet och svartsjuka.
0: Sexorger, prostitution, spritsmuggling, försäkringsbedrägerier.
1: Ja, det här är en häxkittel av händelser och en händelseutveckling där huvudpersonerna kommit att tappa fotfästet totalt.
0: Ja, och vi har ju polisrapporten här framför oss. Vad skriver de om den här Ingvaldsen?
1: Ja, Ingvaldsen hade under sommaren 1925 varit på en affärsresa i skärgården under en tid av 4 månader, varefter han vid något tillfälle under september månad 1925 återkommit till Stockholm. Vid hans hemkomst hade det kommit till hans kännedom att hans hustru under hans bortovaro tillåtit att det i makarna Ingvaldsens hem utspelade sig en del orger i vilka en kvinna vid namn Billsten spelat huvudrollen.
2: Plötsligt så får poliserna reda på att det är orger här, att de fattar ju redan att det finns en sorts otrohetsaffär mellan Flyborg och den här Ingvaldsen hustrun då. Nu kommer hennes man och berättar om de här orgierna, att de måste ha känts liksom så här, nu har vi kommit in på ett ganska intressant kapitel i den här historien. Så att då tar man in henne efter det, när man... Martin får gå ut och sen så får Ingvaldsen, och hon är också väldigt så här öppenhjärtig och berättar om allt, alla de här sakerna. Hon är ju inte, hon är kriminell liksom runt om på andra sätt, men hon är ju inte med i Arbin-Kryger-kriminaliteten, så hon har ju ingen anledning att hålla liksom på någon information. Så att hon börjar ju väldigt öppet berätta om hur de här festerna har varit, Flyborg, Erik von Arbin. Så det som hon ger är ju att hon plötsligt ger poliserna massor av kringinformation kring de som de faktiskt misstänker för målet då. Så det intressanta med henne är ju att hon är ju en dold figur som finns bakom det här målet. Och det, man måste också förstå att Piperska smällen förklaras allt som ett ekonomiskt brott, att Flyborg sprängs i luften för att man ska lösa Erik von Arbins problem, och Kryger hjälper honom med den. Men det som uppenbarar sig i och med att hon dyker upp här, det är ju att Flyborg har en affär med henne. Martin Ingvaldsson tycker inte om att han har en affär. Vi får också genom hennes berättelse så får vi ju fram att Kryger åtror henne också. Så plötsligt så finns det ju en annan anledning till att Flyborg flyger i luften, och det är att Kryger vill bli av med Flyborg, som han enligt Arbin då hatar. Och han hatar honom för att han är en person som han inte uppskattar, men också för att han faktiskt ligger med den kvinna som Kryger själv vill ligga med.
0: Ja, herregud, vilken härva det här är, Tobias.
1: Ja, och nu dyker alltså upp nya personer i det här dramat.
0: Ja, till exempel Madame X-man, Martin Ingvaldsen, som alltså då, ja, han har varit på tjänsteresa i Stockholms skärgård i 4 månader.
2: Alltså, när jag såg det så skrattade jag ju till, för det låter så absurt. Vad gör man att tuffa runt i någon eka där i skärgården? Men när jag borrade mig djupare i det här så kommer relationen mellan Martin och Dettan kommer att resultera 1927 i en skilsmässa. En skilsmässa genererar väldigt mycket material där de två kontrahenterna beskriver den andra. Och då vill man ju kasta mycket smuts på. Så att Dettan i sin skilsmässa berättar ju allt om sin man. Så hon berättar ju att han är spritsmugglare. Så den här, då kom förklaringen till 4 månader i skärgården. Alltså det handlar ju om spritsmuggling. De håller ju på med och... Han kanske inte är i skärgården hela tiden, men det handlar om att resa mellan Baltikum, Tyskland och Sverige och föra in stora mängder sprit.
0: Så hennes man Martin Ingvaldsen var alltså spritsmugglare, men sen ytterligare frågor som växte är ju att han känner till att hans hustru har affärer med andra män. Och när han kommer hem från den här spritsmugglarsommaren så upptäcker han att det dessutom har pågått orger hemma i hans eget hem, men... Det verkar inte som att han reagerar så särskilt starkt på något av det.
2: Nej, han i underskilsmässan så kommer ju han beskriva henne också på ett väldigt, vad ska man säga, nedvärderande sätt. Och det finns en som berör mig i hjärtat, och det är, de har ju två barn, en pojke som är lite äldre och en yngre flicka då. Och den här pojken Sixten, han får sedan hjärnhinneinflammation senare på hösten 1926, alltså ett halvår efter piperska smällen. Och då beskriver Martin Ingvaldsen i skilsmässoprotokollen att den kvällen när Sixten, lilla Sixten, blev sjuk, då gick hon ut och dansade med sina vänner. Alltså hennes barn är på väg att bli dödssjuk och kommer att avlida samma kväll. Och då bestämmer hon sig för att gå ut och partaja. Den sitter ganska djupt hos mig faktiskt. Alltså jag tyckte det var obehagligt att läsa.
0: Ja, Tobias, ingen av de inblandade i den här historien verkar ju vara Guds bästa barn. Vi har ju tidningsklipp här. Så här stod det om Martin Ingvaldsen i en notis i Dagens Nyheter några år innan de här händelserna, år 1913.
1: Ja, svensk häktad i Finland för svindlerier. Och då står det att i Finland har häktats handelsresanden Ingvaldsson, som de kallar honom där, från Stockholm, samt handelsresanden Algot Mannerborg och dennes syster Antoinette Mannerborg för svindelaffärer i värdelösa obligationer som de på avbetalning sålt.
0: Och Mannerborg, nu börjar man reagera på vissa namn här. Algot Mannerborg, vem var nu det?
1: Ja, alltså det är ju Henrietta Ingvaldsen, alltså Madame X bror. Och så här stod de honom i Sundbybergs och Solna tidning ytterligare några år tidigare, det här är 29 september 1906. Och då är det mångomtalade musisterandet inom lägenheten Hagaborg som även föranlett mål vid tinget för olovligt utövande av musik, hade nämligen polisuppsyningsman Hasselhun instämt en av de agerande musikanterna Algot Mannerborg, som på tisdagen inställde sig genom ombud.
0: Han har alltså spelat så högt så att grannarna fått ringa polisen och precis klaga, men han har inte spelat så högt ur stereons högtalare utan på riktiga instrument. Så störde man grannarna för över 100 år.
1: Ja, det är inte dunka-dunka, utan han är ju musikant. Ja, alltså, det kan ju ha varit ganska fint, men det var alldeles för sent. Men Henrietta Ingvaldsen, tidigare Mannerborg, och alltså den här Algots syster, hon kom ju senare i sin samtid att i pressen kallas för Madame X.
2: Under piperska smällen så är hon, alltså man, både tidningarna och polisen betraktar henne lite som en okänd storhet. Så att i tidningarna så kan det stå att rådmannen kallade fram Albins flickvän Ulla Hjärtman. Då står det fröken Hjärtman förhör. Och sen även fru X står det då. Och det är för att hon vill inte gå ut med sitt namn. Och jag vet inte riktigt varför man döljer hennes namn där. Men hon har omedelbart så får hon en... Så är det liksom att tidningarna är lite... vill inte avslöja hennes namn, och polisen håller henne också lite sådär på armlängds avstånd av någon anledning. Jag kan ju bara, det här med namnen, det är ju intressant. Jag försökte ju utreda lite kring hennes bakgrund. Hon kommer ju från en plats strax utanför Tommelilla i hon född, där mycket resande och cirkusmänniskor höll till. Och hennes pappa heter Johannes Svensson från början. Och han är en sån här resande skojare som säljer saker som är mycket dyrare än vad de egentligen är. Och som man varnar för i tidningarna. Han vandrar runt och säljer elektriska giktringar och sånt där som ska lösa en massa sjukdomsproblematik och sånt. Men hans barn har ju spännande namn då. Att, hon heter Antoinette Henriette Clementina. Det finns en bror som heter Algot Eisfeldt Tammelin och en syster som heter Arla Elfdor. Hon blir danserska och brodern blir musikant. Så det här är ju en rätt så spännande bakgrund som hon har, och hon har ju som sagt suddat bort den när vi möter henne som fru Ingvaldsen, före detta Mannerborg. Och Mannerborg är ett namn som hennes pappa har hittat på. När polisen jagar honom så uppgraderar han sitt Svensson till Mannerborg då, för att han ska slippa undan. Alltså så det är ju rätt så, alltså jag, svensk historia, det här är liksom så bra, good as it gets på något sätt. Liksom.
0: Vilket persongalleri.
2: Ja.
1: Och intressant att den här tjejen från Tommelilla trakten, ja, kanske av resande bakgrund eventuellt, hon hamnar alltså och bor vid det här tillfället när Piperska smällen äger rum på Biblioteksgatan, alltså i palats i princip, finaste adressen i hela Sverige.
2: Det är ett nybyggt hus, Sturepalatset. Ja. Det är ju så här på väg mot liksom funkis, klassisk 20-tals modernism.

0: Så okej, Sveriges första bilbomb har exploderat och tagit livet av Sixten Flyborg. Och nu har rättegången tagit vid mot de båda misstänkta, Erik von Arbin och Alexander Kryger.
1: Och det här blir en rättegång som avtäcker 1920-talets Stockholms undre värld. Med kokain, sex, orger, prostitution och spritsmuggling. Men rättegången gräver också djupt i de misstänktas psyken.
0: Ja, så här beskrevs till exempel Alexander Kryger i tidningarna under rättegångsdagarna.
2: När han vid gårdagens rannsakning infördes i domstolen så trädde han in med små trippande steg, feminina rörelser, påfallande glansig blick, leende och småskrattande. Fullständigt ogenererad gör han sina anteckningar, småler och skrattar under rättegångens förlopp. När förhandlingarna rörde honom blir han stående i en stereotyp ställning med händerna ihopknäppta, vilande på ena foten, huvudet starkt nedåtböjt, tittande upp under lugg. Han förefaller vaken, följer med, ger snabba svar, faller ofta domaren i talet med sina upplysningar. Men vad har han då att säga? Han hakar upp sig på alla möjliga små detaljer, hjärtligt ovidkommande det hela, men som enligt hans mening har stor betydelse för målet. Så det där är en bild som man får av honom här. Han blir också tillsagd av domaren att han måste uppföra sig i rättssalen. Att han så att säga hela tiden bryter mot den praxis så där, som man ska vara i en rättssal. Då.
1: Jag får någon bild av The Joker i Batman eller något sånt där. En sån här galen men också teatralisk, för liksom exhibitionistisk galning. Ja.
2: Det är väl, han är en joker i leken definitivt.
1: Då. Journalisternas favorit måste han väl också vara, eftersom den här typen av rättegångar då i mitten på 1920-talet i Stockholm blir så offentliga. Alltså det är inga lyckta dörrar, man kan skriva om precis allting som
2: nej, och alla, sägs. Och alla namn, förutom då att
1: ingen pressetik egentligen.
2: Nej, fru X är ju en sån där.
1: Att hon är den enda som
2: precis.
1: Döljs.
2: Men annars så skriver man ju ut alla namnen på alla.
1: Och det är väl nästan lite märkligt. Nu är de ju erkända mördare då, förvisso då under den här stora delen av rättegången. Men samtidigt, det här är ju alltså adliga liksom, samhällets toppar och eliter, direktörer som står inför rätta. Och det kanske gör det förstås ännu smaskigare, men att man kan göra det då.
2: Ja, jo, det är också alltså väldigt speciellt på det sättet. Alltså normalt sett, alla kriminalfall i övrigt handlar om personer som kommer från en annan social klass. Den här typen av extrem kriminalitet med en bakgrund och agerande som har den här sociala klassen, det finns inte. Det fanns inte 20-30 år innan det här, och det finns inte under åren efter. Så det sticker ju ut på det sättet som ett överklassbrott med en massa spännande personer som hänger liksom på olika ställen i sen runt omkring.
0: Och det var ju mycket som uppdagades under den här rättegången. Inte bara då de här personernas bakgrund och personligheter, utan också ja, men tidigare kriminalitet och en inblick i den undre världen, kokainstinn undre värld i Stockholm.
2: Precis, kokainet är spännande, för det kommer ju till Stockholm vid den här tiden också. Och vi har Alexander Kryger är i Hollywood 1919. Då har vi de första indikationerna på att man har börjat, liksom, att kokain används som en festdrog. Tittar man på Europa under den här tiden så användes kokain av tyska soldater för att hålla sig vakna. Men det är inte egentligen någon som festar med kokain. Tandläkare använder det som bedövningsmedel kring 1920. Men från 1920 och fram till den här tiden 1926 så blir kokainet allt mer tydligt som en festdrog. Och vi får det första kokaindödsfallet, alltså att en person som har festat sig till döds med kokain, det är sommaren 1924. Alltså 1,5 år innan det här. Så där finns ju också en ny typ av drogkultur som och den att Alexander Kryger är så här. Det är ju en narkoman vi betraktar också när man får honom beskriven, att han trippar runt så att säga. Han har ju abstinens.
1: Just det.
2: Så att så det är också någonting som finns i kokainet är en del av bomben som exploderar, men den är också en del av de här personerna.
0: Men vi måste ju nämna tidens svartklubbar också. Och den främsta av dem, Grotta Azzurra på Östermalm strax bakom Strandvägen.
1: Just det. Och hit gick ju alla som var något i 20-talet Stockholm. Alltså dåtidens kändiselit med konstnärer och författare som till exempel Evert Taube.
2: Och direkt när den här rättegången sätter igång så dyker det upp i de här mer skandaldrivna tidningarna. Så börjar man, Fädernes landet finns det en tidning som heter. Då målar man upp de här personerna som, är, som man tänker sig är mördarna i det här fallet. Att de hänger på Grotta Azzurra.
0: Var låg den någonstans?
2: Grev Magninggatan 5 i en källarlokal där. Huset finns kvar, porten finns kvar, men nu är det lägenhetsförråd i Grotta Azzurra. Och det var en italiensk futurist, en konstsamlare som heter Arturo Ciacelli som startade den här. Och han skulle senare åka fast för, precis som man gjorde med Al Capone och sånt där, så kom man inte åt de här personerna via riktig kriminalitet. Så att han blir då satt under lupp för att han säljer alkohol utan att ha tillstånd. Och 1928 så kommer han att ställa sin förrätta. Och då skickar han in hela sin medlemsmatrikel till rådhusrätten och sådär. Så att vi har väldigt mycket data kring den här, vilka som var där, och det var tidens kändisar.
1: Men en italiensk futurist i Stockholm som också smugglar en hel del sprit, det här är ju motbokstider. Ja, ingen av oss har ju varit där och vet inte om man skulle våga ha gått dit då på 20-talet, men vet vi någonting om hur det kan ha sett ut? Vad var det som hände på den där klubben egentligen? Musik, inredning?
2: Ja, det finns en liten scen. Man hade Grotta Azzurra band. Det finns ett band som, det finns en otroligt cool målning som visar bandet och publiken på Grotta Azzurra. Då har de vita masker framför ansiktet, musikerna. Pianisten har sin vita mask på bakhuvudet, tycker jag särskilt. Han sitter med ryggen mot publiken, så att han har liksom sin vita mask, tittar ut mot publiken.
1: Ja, det här ger ju en helt annan bild av det tidiga 1900-talet i Sverige. Alltså det är inte bara det glada 20-talet, utan det här 20-talet är också ganska så rått.
0: Det är det, och dekadent.
1: Ja, och inte så lite våldsamt.
0: Så hur gick det då för alla de inblandade, undrar man ju, i den här piperska smällen?
1: Ja, till exempel så fick ju de båda gärningsmännen livstidsstraff. Alltså Erik von Arbin, han straffas men blir benådad 1942. Han satt i 16 år. Alexander Kryger, han blev benådad 1937 men hamnade då på sinnessjukhus som han fick lämna 1946.
2: Alexander Kryger tycker jag är spännande, att han är så anonym när han kommer ut från sjukhuset. Han flyttar till Rådmansgatan 1951 och så några år senare så flyttar han till Klubbacken 20 i Hägersten. Och där bor han kvar i all stillhet fram till sin död 1976. Och Erik von Arbin, han blir benådad 1942 och flyttar till Vännäsby i Västerbotten.
0: Ett helt annat liv.
2: Ja, han blev verkligen en person på landsbygden, om man säger så. Och där lever han fram till 1983.
1: Han ville kanske fly i Stockholm då? Han ville inte visa sig igen?
2: Nej, och jag ser framför mig faktiskt, även om inte jag vet någonting, men jag ser Kryger som en bruten person som är, så kanske går med så här, liksom några folköl upp till Klubbacken, in där, inte ger något alls, något sken, alltså träffar, pratar aldrig med någon, kanske byter något ord i brödbutiken eller något sånt där. Men att Erik von Arbin ändå fick ett liv, har jag en känsla för, som var ett riktigt liv. Så det är någon idé jag har i alla fall.
0: Och de andra huvudpersonerna i det här dramat, jag tänker till exempel på kvinnan som kommer att kallas Madame X, Antoinetta Henrietta Clementina Ingvaldsen, och hennes man Martin Ingvaldsen. Vad hände med dem efter rättegången?
2: Madame X, eller Henrietta Ingvaldsen, henne kan vi följa i olika brottmål, nästan alltid med olika män. Hon har en sån kavalkad av olika män som hon utför kriminalitet tillsammans med. Och då är det spritsmuggling, pälsvarubedrägerier. Hon skaffar sig en butik, Norma hette den, som låg på Vasagatan, där hon sålde olika klänningar. Och hon blir också Jag jobbar ju på Stockholms stadsarkiv som forskningsledare. Vi har konkurser så att man kan följa henne delvis i konkurshandlingar, så här jättelika buntar med hela hennes varuförråd, alla hennes klänningar, vad de heter och sånt där. Men hon går så långt så hon kommer till brottmål i konkurser. Det är alltså att när man har gjort konkurs och sen så har man blivit uppdagad med kriminalitet kring att man... Och hon är lite som Alexander Kryger, att i ett brottmål så sprutar hon information för att liksom skapa en sorts rök kring alltihopa så att det blir så helt omöjligt att reda ut vad som är sant och vad som är falskt. Jag har en sorts liksom tack och hej från henne när hon 1941 så börjar hon glida bort från kriminaliteten. Hon kommer leva en bit in på 50-talet. Men så här skriver hon den 1 januari 1942. Till rådhusrätten. Jag vill inte genom denna skrivelse på något sätt försvara mitt handlingssätt, men jag vill ändå att rätten ska få en liten inblick i mitt föregående liv, så kanske rätten inte blir så bitter emot mig. Min man och jag hade det gott ekonomiskt ställt. Jag ärvde en del efter min mor, men någon lycka i mitt äktenskap hade jag inte. Min man var periodalkoholist och genom sina missbruk av sprit förlorade vi allt vi ägde 1920. Jag stod dock ut med honom till 1928 då vi skildes. Men så kommer det till slutet. Detta hot om anmälan av min måg varje gång det kommit en fnurra på tråden har varit olidligt för mig. Nu är det snut. Nu har jag inget mer att vara rädd för. När jag lidit mitt straff som rätten dömer mig till hoppas jag på nytt kunna andas lugnt. Och det lovar jag heligt att jag aldrig mer ska låta mig frestas till en ohedlig handling. Ödmjukast, Henriette Mannerborg, Stockholm den 1/1/1942.
0: Och det sa Mats Hajen, forskningsledare på Stockholms stadsarkiv. Och det här, det var det fjärde och sista avsnittet i Vetenskapsradion Historias sommarserie om piperska smällen.
1: Och har du missat något avsnitt så kan du höra hela serien i appen Sveriges Radio. Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Vi hörs!
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: En medarbetare misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Det rapporterar P4 Jönköping. Händelsen ska ha skett natten mot söndag i en av medicinklinikens verksamheter. När händelsen blev känd flydde den anställde och enligt uppgifter till P4 Jönköping greps han efter en polisjakt på E4. I Zimbabwe har minst 44 personer dött efter att ett överfullt fartyg kapsejsade. Det meddelar lokal polis enligt nyhetsbyrån AP. Kroppar har bärgats från Karibasjön som utgör en del av gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Minst 144 passagerare och 5 besättningsmedlemmar var ombord på fartyget. Polisen har inte uppgett hur många som är skadade eller saknas efter olyckan. På hemmaplan tillsätter regeringen en utredning för att stärka kontrollen av arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
4: Och direkt flyg mellan Göteborg och Abu Dhabi. Ja, det här blir verklighet när Etihad Airways börjar trafikera sträckan från Landvetter i vinter. Anna Strömvall är flygplatschef på Landvetter.
6: Det är den första direktförbindelsen som vi har med Förenade Arabemiraten. Och Abu Dhabi är en stor hubb för anslutningar till över 50 destinationer vidare ut i Asien.
7: Etihad Airways börjar trafikera Göteborg-Abu Dhabi 4 gånger i veckan från och med i december. Och flyglinjen öppnar då en viktig port mellan Västsverige, Mellanöstern och Afrika, enligt Anna Strömvall, som menar att det industritunga näringslivet runt Göteborg har varit avgörande för att flyglinjen etableras från just Landvetter.
6: Det är mycket kopplat till fordonsindustrin. Fordonsindustrin i Sverige, med, inte minst med Volvo Cars och Volvo Group i spetsen. Så att för näringslivet är det en väldigt positiv nyhet.
7: Och det här positionerar nu Sverige lite bättre i kampen om trafiken och resenärerna, enligt Anna Strömvall.
6: Nu är det ett flygbolag som visar att det finns en en potential att flyga direkt från Sverige. De har ju sett att den öppningen finns. Så att där, det här är ju en viktig nyckel till att stärka tillgängligheten till Västsverige och till Sverige.
4: Reporter här Stina Ollila. Och sist så ska vi få en väderlägsprognos. I Götaland och Svealand får mest soligt väder resten av dagen. I södra Norrland blir det halvklart till mulet. Övriga Norrland får molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Temperaturen från 22 till 27 grader i söder till 10 till 15 i norr i samband med regn. Och det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
8: Sporten börjar med EM i friidrott där Oskar Edlund satte svensk rekord på 400 meter häck och hade bästa tiden av alla i semifinalerna.
9: Nej, det har inte riktigt landat hos en än. Jag är bara så otroligt tacksam att äntligen få till det där loppet. Jag hela tiden trott på att jag haft i kroppen. Så det är otrolig lättnad egentligen.
8: Carl Bengtström är däremot utslagen. Vanessa Kamga är klar för final i diskus. Kamga hade kvalets längsta kast, 64,65. Även Kajsa Marie Lindfors tog sig vidare som tionde bästa kastare. Utslagen är också Andreas Kramer. Han blev sist i sitt semifinal hit på 800 meter. Det blev seger för båda svenskparen när EM i beachvolleyboll inleddes i Polen idag. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann mot österrikarna Horst och Dressler med 2-0. Och David Åhman och Jonathan Hellwig besegrade portugisiska paret Pedrosa Campos. De vann sin match med 2-1. Sportextra i P4 ikväll redan 6:15 med Sara Sjöström i sim-EM.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
1: Felicia, vi ska prata med Belinda Olsson i programmet.
11: Ja.
1: Ni har jobbat ihop.
11: Yes.
1: Kan man säga att det var hon som upptäckte dig?
11: Ja, i alla fall uppfostrade mig, skulle jag säga.
1: Om du skulle skriva en självbiografi, då hade du skrivit att det var hon.
11: Ja, definitivt.
1: Vet du vem som upptäckte Carola?
11: Bert Karlsson.
1: Antingen Bert Karlsson eller Gud.

0: Hej och välkomna ska ni vara till Sommar Talkshow P1 med mig, Felix Österpersonne. Felix Österpersonne, sa det lite för snabbt. Och Felicia Hassan. Jag frågar för att det är så att Carola släpper sin självbiografi snart och menar där i att det var Gud som upptäckte henne.
1: Just det.
0: Expressen gjorde sitt jobb och ringde upp Bert Karlsson som då säger emot och menar att det var han som såg henne i Hylands hörna när hon bara var 15 år och redan i pausen ringde han upp och erbjöd skivkontrakt.
1: Kan det ha att göra med olika typer av upptäckter? Att hon upptäcktes av Gud i en slags spirituell värld. Bert tog det på jorden.
0: Bert hade kanske mer skivor och pengar för ögonen.
1: Ja, precis. Men det är ju ett slag såklart mot Bert. Det har ju varit sanningen i alla år. Mm. Så det är ju någon slags beef som har uppstått här mellan
0: Carola
1: och Bert.
0: Om inte Bert och Gud är...
1: De samma.
0: Det tror vi verkligen inte.
1: Frågade Expressen?
0: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Vi får fråga Carola själv om hon kom hit. Du, få har väl missat att det är solförmörkelse ikväll?
1: Jo, tack. Har läst några rubriker.
0: Ja, men det är så mycket ju.
1: Ja.
0: Det är så mycket med dessa himlakroppar och fenomen som man ska göra sig uppmärksam på. Just nu har det verkligen handlat om hur extremt farligt det verkar vara. Och titta på den här.
1: Att titta på den.
0: Kommer du titta?
1: Jag är inte så intresserad av rymden och fenomen i atmosfären och sådär. Så att jag vet inte. Alltså om jag råkar se den så råkar jag se den. Jag kommer inte aktivt ge mig ut.
0: Men vi kan lyssna lite på, för det är också extremt, extremt farligt. Så vi kan lyssna lite på alla varningar.
2: Ska du se solförmörkelsen ikväll, då bör du vara försiktig.
3: Om en svår solskada uppstått i ögonen så finns det enligt ögonläkaren inget vården kan göra.
2: I värsta fall kan man få permanenta synskador.
0: Och jag måste erkänna att jag kanske har gått för långt i min mediekritik här. För jag har gått runt hela dagen och tänkt, men hur farligt kan det verkligen vara?
1: Jag tänker, tyvärr, jag är precis som du här. Jag tänker, kollar vi inte på solen hela tiden?
0: Om jag blundar nu, då kan jag ju se solen framför mig. Ja. Vilket borde betyda att jag någon gång har kollat rakt in i solen.
1: Men det första man gör på morgonen är ju att kolla ut och se, är det sol?
0: Stirra rätt in i det här glödande klotet.
1: Men och borde det också inte vara, jag menar, om det är någon dag man ska kolla på solen så är det väl när den går i förmörkelse.
0: Det borde vara mindre farligt.
1: Ja.
0: Det är som att kolla på en skugga av en sol.
1: Den är ju täckt.
0: Det är därav förmörkelse.
1: Ja.
0: Men då gjorde vi som vi gör på talkshow och gick till botten med det här själva.
1: Ah,
0: helt i onödan,
1: snyggt.
0: Skulle visa sig. För det var verkligen så jättefarligt som de här andra medierna har sagt. En ögonprofessor vid Karolinska institutet som heter Rune Brauthauset, så är det extra farligt. För det som händer när man tittar på solen utan förmörkelse, det vill säga utan månen framför, är att man kollar bort för att man blir bländad.
1: Mm.
0: Det blir du inte under en solförmörkelse. Däremot så kommer strålarna fortfarande fram och riskerar att bränna hål på näthinnan.
1: Mm, ja,
0: för vi har inga smärtreceptorer på näthinnan.
1: Och vi hörde ju precis en till expert som sa att då är det kört.
0: Då är det kört.
1: Det finns ingen återvändo.
0: Och då sa jag, konträr som är, men vadå, en liten flukt måste man väl få ta?
1: Ja.
0: Då sa du nej! Inte ens en liten flukt. För att om man bara försöker kolla på den så där i periferin, då är risken att man glider dit med blicken och stirrar rakt in.
1: Det är någon form av medusa-aktig. Man kan inte låta bli att titta.
0: Exakt så, och då blir det till sten. Eller i det här fallet få hål på näthinnan. Men det han gjorde i den berättelsen var väl att han tog sin sköld och stirrade på henne i spegeln.
1: Precis, och det har jag sett mängder av tips på hur du ska göra. Diskokula.
0: Okej. Okay.
1: Har jag sett.
0: Va?
1: Jag såg en expert som tyckte att den bästa sättet att se en solförmörkelse var att titta på den genom en diskokula.
0: Mm,
1: alltså i de här små...
0: Vi sällar oss i alla fall till kören som ropar, akta er ikväll.
1: Ja, självklart. Mm.
0: Du, något annat. I veckan gick måltidshistorikern Rickard Tellström ut och sa att kräftskivorna kan vara på väg att försvinna.
1: Mm. Kan tänka mig att han var orolig.
0: Ja, han gillar nog inte det här. Precis. Vi kan höra lite.
4: Kanske är skivan så där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar. Idag har vi ju en nyhet som kom till då på 80-talet, då är det här after work. Mm. Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Den här, ska man säga, sociala ytan som en kräftskiva är då, är, ja, den ersätts av annat umgänge, för det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant.
0: Det här var ju P4 Extra. Men först bara lite kul, det krävs ändå en historiker för att säga att någonting som kom på 80-talet är en nyhet.
1: Ja. Av en. Det nya fenomenet.
0: Ja. Men som vi älskar Rickard Hellström såklart, men blir du förfärad av det här? Är det en kräftskivor tjej?
1: Att kräftskivorna försvinner. Mm.
0: Och att det är vårt fel, de är lite yngre.
1: Ja, men det tycker jag är synd. Mm. Och jag kan i och för sig, när jag tänker på det, så det var länge sedan jag var på en kräftskiva. Mm. Faktiskt.
0: Och han kan ha rätt i att det är att AVN har tagit sin plats. Men jag såg också en alternativ förklaring till det här på nätforumet Reddit. En användare skriver: när jag var liten bestod familjens kräftskiva av ett rangligt bord på landet, pappershattar från förra året och den som råkade ha en CD-skiva med visor. Nu har 3 olika kräftskivor i min bekantskapskrets kommit med färgtema, gemensamt dokument för maten och ett schema för lekar. Jag tycker fortfarande att kvällarna är roliga, men förberedelserna börjar likna ett mindre bröllop. En vän tackade nej till att ordna något eftersom hennes balkong inte såg tillräckligt mysig ut på bild.
1: Det är för hög ribba för att ha en kräftskiva. Det ska planeras.
0: Det ska planeras.
1: Vara lekar. Ja, men det här gillar jag inte alls.
0: Nej.
1: Det ska vara, de kräftskivor jag har haft i mitt liv, det har varit väldigt mycket så. Köpa ett gäng kinesiska i frysdisken, gå ut på ett berg, ofta åka ut med båten i vårt fall, sitta på ett berg och sörpla högt. Om man inte sörplade tillräckligt högt så blir man skammad.
0: Det är där skammen ni ska ligga, inte att ha en omysig balkong som inte låter sig fotograferas.
1: Absolut inte.
0: Generellt är vi liksom skadade av Instagram och sociala medier och att man måste ha ett Instagramvänligt hem eller bord och att det är därför vi hellre ber oss ut på krogen.
1: Ja, jag har ju kommit ut i sommar som sociala medier positiv, skärmpositiv, så att jag vill säga nej. Mm. Men i det här fallet så låter det ju kanske som det. Samtidigt som jag tänker att om någon la ut en bild på en sån här, så att säga, gammeldags kräftskiva med ett rangligt bord på landet, så tror jag att det skulle få väldigt mycket.
0: Mm, det finns en estetik i det också såklart.
1: Ja, exakt.
0: Men vi kanske borde vara lite mer, kom på utsatt tid, ha mer en hinkräfter och gott humör. Jag kanske dammsuger om jag får lust.
1: Ja, jättebra. Ja, min kräftskiva.
0: Exakt. Ett inbjudningskort som du hade liksom
1: skrivit under på.
0: Osatt på.
1: Yes.
0: Med den äran. Du, när jag var liten, nu går vi in på dagens förstämning. När jag var liten hade jag ganska stränga läggningstider. Hade du samma?
1: Ja, förutom när vi tummade på dem.
0: Okej, men för mig var det liksom att det skulle börjas väldigt tidigt med att sluta titta på tv, borsta tänderna, sen fick jag ligga och läsa länge och sådär, men det skulle, man skulle börja processen ganska tidigt.
1: Det låter väldigt sunt.
0: Ja, hyfsat, det var jättejobbigt såklart. Och då fick jag liksom lite med glimten i ögat då, min pappa någon födelsedag, stanna uppe sent kuponger av mina föräldrar.
1: Otroligt gulligt.
0: Och lilla Felix, som då var lite lillgammal kanske, använde de här bland annat till att kolla på de sena sändningarna av programmet Debatt med Belinda Olsson.
1: Ja, det är lillgammalt.
0: Ja. Och därför vill jag då fråga Belinda Olsson: hej, hade du i åtanke att en liten pojk på Södermalm med ännu outtalade journalistambitioner satt bänkad framför ditt program när du sände det?
5: Det är väldigt gulligt. Jag gillar din pappa. Får jag fråga hur gammal du var?
0: Ja, men det är det jag fattar inte. För gick inte det här typ 8:30?
5: 10 tror jag.
0: Ja, 10, exakt.
5: Och 9 tror jag. Vi hade ju 2 sändningar i veckan.
0: Ja, men 10 låter mer rimligt. Alltså, då var det nog sagt att 10 skulle jag börja kanske processen. Mm. Och hur gammal var jag? 12 kanske?
5: Mm. Ja. Varför valde du just Debatt då?
0: Ja, men det var ju det här som jag tänker vi ska komma in på, att det var så oerhört kittlande, vad som helst kunde hända. Det var också som barn vuxna människor som bråkade om saker som inte var viktiga, typ.
1: Men upplevde du dem också som viktiga, Felix?
0: Ja, eller jag förstod ju att liksom jobbskatteavdrag och feminism var någonting man skulle komma att bry sig om.
5: Ja, du bodde ju ändå på Söder. Du
0: exakt. Hade väl... Men du, Belinda, vi ska prata lite bara om Debatt då och nu. Och du tog över efter Janne Josefsson 2009. Vad kände du när du fick frågan då?
5: Jag hade ett komplicerat förhållande till debatt. Jag brukade titta på det med skämskudde också. Mm. För att jag, det är ett program som spelar mycket på känslor och Janne Josefsson är ju expert på det. Mm. Så att, men jag vet att jag sa till min man Ali att det där är nog ett program som jag skulle kunna göra, kommer jag att jag sa. Mm. Och sen ett tag efter det fick jag frågan. Jag fick ju frågan att vara redaktör först för Janne. Mm. Men jag minns fortfarande att en tv-recensent, när det var klart att jag skulle bli programledare, skrev att det var som att en korpenspelare skulle ersätta Zlatan.
0: Ja, namn tack.
5: Ja, Jan-Olof Andersson, okay. Love you. Men det var ju inte så snällt.
0: Ja, hej Jan-Olof, men, ja. Elakt. Och han fick väl fel också, det gick väl bra. Men hur såg man på programmet då, då? Du skriver skämskudde för egen del, men allmänt liksom.
5: Ja, nej, men när jag kom ner och började jobba så började ganska snabbt in på där. Det blir ganska mycket debatt om debatt. Och det var framförallt, tror jag, kultursidor. Jag tror att det var en jättebeef mellan Åsa Linderborg och Janne. Hon ville lägga ner programmet och Janne var arg hela tiden. Mm. Det bråkades mycket om det här. Och det fanns fler också, framförallt bland journalister och så, som tyckte att det var ju inte ett fint program. Så. Men sen när jag tog över så kom det väl någon liten ett smekmånadsår när alla tyckte att det blev lite lugnare med mig. Och då lugnade det sig lite. Men det var ju också för att jag var ny och behövde bli varm i kläderna. Så kanske ett år efter där så började ju det bli just så här igen att folk... Det stormade ofta runt oss och man hade mycket åsikter och så. Mm.
1: Men Belinda, vi sa här innan, jag vet inte om du hörde det, men vi har ju jobbat ihop. Och du har ju uppfostrat mig, inte bara som journalist men också som människa skulle jag säga.
5: Alltså, men det där var så fint.
1: Ja, men, tack. Kan inte du bara berätta, för jag tror att många har den här bilden av debatt och senare Opinion Live, som var det jag jobbade på då, som ett ganska utskällt program. Man, som du säger själv, man hade skämskudden när man kollade på det. Men kan inte du berätta bara filosofin bakom? Vad var det egentligen? Vad var ambitionen egentligen med de här programmen?
5: Men ambitionen var ju, och det är bra att du ber mig liksom prata om det här, för att när jag också kom ner, jag kom ju från en Stockholmsmediavärld där jag skrev krönikor, jag umgicks med mediamänniskor. Då på den tiden hade Alex Schulman så här innerlistan på fredagar, det var det viktigaste att läsa och sådär. Sen kom jag ner till en samhällsredaktion i Göteborg som var ganska stökig, bråkig. Det var Janne Josefsson, det var redaktör som har betytt mycket för mig, Katarina Salin, som idag är producent på Svenska Nyheter, Lena Laurén. Det var liksom ett helt gäng med människor som jag upplevde ville, de otroligt fokuserade på liksom, tittarna, hitta liksom, berättelser om Sverige, ville att politiker skulle möta så kallat då, vanligt folk, det vill säga folk som kanske inte hade titlar och representerade systemet. Det var liksom grundfilosofin.
0: Och
5: så det skulle jag säga,
0: vi kan unna oss
5: uppdraget.
0: Bara att lyssna lite på några klipp från vad jag nåddes av där i programmet på Södermalm.
5: Åh, herregud.
6: Du går på
5: okay.
6: En sportbar så lär du inte träffa alla dina väninner där.
5: Men tjejer kanske inte hänger på sportbar. Det är kanske inte där de vill sitta och kolla på fotboll.
7: Det är en rad utav dessa som är polisanmälda som känner oss kränkta. Och jag är oerhört ledsen över det, att mina kollegor ska känna precis som jag.
8: Men
7: det
8: får ju ta och lyssna på kritiken. 100 miljoner kronor.
9: Ja, men lugn,
8: hur
9: så ska jag
8: många människor ute? Dina egna medlemmar, era givare. Ja. Det finns i er egen organisation.
9: Jag ska svara
8: lyssna
9: på din fråga.
8: Kritiken.
0: Alltså det man känner är att det verkligen var ett fysiskt program med människor där och live
1: och
0: publik, kött och blod. Hur mycket av ditt jobb, Linda, då var att bara försöka kontrollera ett svårkontrollerat rum?
5: Ja, men det var... Ja. En del av tiden gick ju till att hålla reda på människorna. Och jag brukade väl beskriva det ibland när folk frågade det var, att om man tänker sig att man är på ett sånt där lekland med kanske så här 20 barn och jag är den enda vuxna och alla drar åt olika håll. Mm. Så det var ju absolut så. Men det är väl kanske ett så här självskadebeteende. Jag tycker det är ganska roligt liksom. Det är nog... Jag är nog väldigt lugn i sådana situationer, just när det händer här och nu. Och det är väl också för att man också kände att jag hade ju liksom en uppbackning. Jag hade, alltså, ibland tror jag att man kunde få känslan av att vi bara slängde ihop ett gäng och gick in i en studio. Och det vet ju Felicia också, att det var otroligt mycket arbete hela veckan och med manus. Och när jag gick in så hade man ju liksom hängslen och livrem. Och, Så. Men ja, absolut, det var ju mycket folk och ibland var det kanske lite att vi överladdade. Det fanns ju folk som hade åkt till exempel från Stockholm som inte fick säga något. Som jag hade
0: ja, för det tycker jag också, det var många människor i publiken. Var det några som var statister eller hade alla något att säga bara att de inte fick komma till tals?
5: Nej, många var ju liksom, publik tyckte det var okay. kul. Liksom. Ja, ja. Så kanske om du hade bott i Göteborg och varit lite äldre hade du kanske kommit publik några gånger.
0: Tror jag inte.
5: Och folk hade bara, måste den där killen vara med hela tiden? Men,
0: ja, ja, men han får bara stanna uppe sent ikväll.
5: Ja.
0: Men du, om vi sätter oss i en tidsmaskin och så tar vi oss till idag. Varken debatt eller Opinion Live finns kvar. Hur tycker du dagens debattklimat är?
5: Ja, alltså det är väl på många sätt hårdare. Det är ju mycket mer, liksom, reaktionerna kommer ju mycket mer direkt och överallt ifrån. Och så här, makten över debatten, man ska prata om det, har väl också skiftat lite att SVT sätter ju inte någon agenda själv längre på det sättet. Jag skulle också säga att politiker har fått mer makt. Alltså, på den gamla debattiden så kom ju de till oss. De ville inte det. Vi fick ju verkligen tjata in dem. Men de kom och de mötte väljare. Och successivt så slutade det ske. Och jag tror att ett skäl att sluta ske är att många politiker inte tyckte att de klarade det faktiskt. Så det tror jag var ett huvudskäl. Så att det kan jag tycka jag ser, liksom, att debatten på vissa sätt, jag har inget emot partiledardebatter och jag tycker att Skavlan och Sverige är jättekul, men det är ju inte Skavlan och Sverige, det är liksom Skavlan och kändisar. Så att jag kan personligen sakna ett sånt forum som också journalister håller i, där människor får möta politiker eller makten. Det tycker jag är lite, det tycker jag är synd att vi inte har.
1: Något som vi gjorde och la mycket fokus på, det var ju att det var direkt sänt vårt, alltså Opinion Live och debatt. Och en central del i hela redaktionen och det vi ville göra var ju att det skulle vara extremt högt i tak. Vi hade ju extremt högt i tak på våra morgonmöten till exempel. Mm. Och vi var ju också lite den här Göteborgsredaktionen som ville vara lite bråkig och gå emot det ängsliga Stockholm. Ja. Och sådär. Hur tycker du att det är idag? Finns det fortfarande, eller har vi haft god effekt på resten av medievärlden, eller är det fortfarande ängsligt och att det saknas den här bråkstaken i de traditionella medierna idag?
5: Ja, både och. Alltså, så här, jag tycker att vi var nog lite före vår tid, Felicia, för att vi pushade mycket gränser, som du sa. Vi var också bland de första som, när vi märkte att SD, ja, de kommer nog komma in i riksdagen, då hade vi med dem i våra partidebatter och fick jättemycket kritik av också kollegor. Så vi pushade gränser. Vi tog upp mediekritik även när den riktade sig mot SVT och sådär. Men vad var din fråga nu? Jag känner att jag bara...
0: Men jag har en fråga.
5: Sa Felicia?
0: Ja, men att ni var, hon började berömde er.
1: Nej,
0: när
1: jag menar, är det fortfarande ängsligt i övriga, eller har det blivit bättre medieklimatet på det sättet? Att de här korridorerna är liksom utsuddade idag?
5: Ja, men jag tror idag så tror jag att det krävs mer av en yngre generation som jag tror också är mer toleranta som ni. Alltså man har en högre toleransnivå för tjafs och bråk. Men det krävs ju att det är journalister som pallar det här klimatet. Och där kan jag känna att det kanske är lite för tufft, och det måste också vara chefer som orkar ta alla debatter. Och som man måste ha modiga, ansvariga utgivare. Och det tycker jag hade varit intressant att testa hur det ser ut idag. Men det gör vi ju faktiskt inte inom public service på det sättet längre.
0: Men ni var också tidigare ute med att det var ändå de här ögonblicken där folk gormade på varann, skrek högst, som blev ganska virala. Och det är en utveckling som många är kritiska emot. Alltså, har du, Linda, bidragit på något sätt till det här debattklimatet som det pratas mycket om idag, som många tycker illa om?
5: Nu kanske jag blir lite tråkig. För då tycker jag så här, om man slår ut alla debatter vi gjorde, så gjorde vi nog fler debatter som inte var så roliga. Men sen är det klart att man minns de här där det verkligen eldade, alla var uppeldade och det nästan håret flög, tänkte jag så här. Men jag tror ändå liksom att det vi gjorde var att vi var lite före våran tid. Vi såg att debattjournalistik som tidigare, till exempel när jag var ung journalist, så var det DN Debatt. Där satte man agendan. Så att göra ett debattprogram som kombinerade liksom någon slags underhållande värde med liksom opinionsjournalistik, där var vi ju liksom först skulle jag säga nästan. Nej, Robert Aschberg var först naturligtvis, men diskutabelt. Men kanske inom public service. Och där tror jag ändå vi har varit med och gjort något bra också. Sen har man liksom varit med ibland och trampat snett och liksom gjort så här debatter som kanske inte är så jävla viktiga. Så där. Ja, men det är väl klart att man har gjort. Vi gjorde ju så många program. Så ibland så, men jag tror ändå överlag att vi gjorde något vettigt i just det här att vi ville att människor skulle få vara med och diskutera med makten. Det tror jag fortfarande är jätteviktigt.
0: Mm. Om SVT ringde dig imorgon och sa, Belinda, pengar till en ny säsong finns, samma studio, samma upplägg, vi behöver dig. Hade du tackat ja?
5: Nej, då hade jag sagt så här, jag kan vara producent för det. Felicia Hassan är programledare. Vi vill ha en modig ansvarig utgivare och vi vill vara live.
0: Felicia Österperson hade... får sitta i publiken.
5: Ja, du får vara med som sidekick. Men jag hade inte tackat ja till att vara programledare. Jag tror att jag har gjort så mycket. Jag tycker det är kul att vara producent som jag är idag.
0: Jag förstår. Tusen tack för att du kom och gästa talkshow i alla fall.
5: Ja, men tack. Vad roligt.
0: Ha det.
5: Hej då.
1: Ring P1 är väl det närmaste vi kommer idag.
0: Och särskilt nu när de har sina partiledarsatsningar kan vi varmt rekommendera. Mm. Du Felicia, den numera avlidne stjärnkocken Anthony Bourdain, vem är han för dig?
1: Något av en ikon ändå. Jag var ju, minns ju inte honom när han levde så mycket, men i efterhand så jag har sett mycket med honom och gillar väldigt mycket.
0: Och snart kommer en ny film om hans liv, en spelfilm. Det är rätt ovanligt att en känd kock får sin egen film, och många som lyssnar kanske undrar, vem är nu den Anthony Bourdain som är en husgud för så många, både i och utanför restaurangindustrin. Vi har därför ringt in vår egen stjärnkock Niklas Ekstedt. Hej!
9: Hej!
0: Kan du förklara, vad är det som gjort att Anthony Bourdain gått till historien på det här sättet?
9: Ja, han är ju väldigt ovanlig kock, därför han kunde skriva. Och det är det som har gjort honom berömd. Så att han var ju kock i New York. Han var ju absolut ingen stjärnkock. Han jobbade på en väldigt enkel restaurang som heter Les Halles. Fransk bistro, väldigt rått klimat. Och han började skriva krönikor, och så småningom så fick han ju ut en bok som heter Kitchen Confidential. Som är liksom den första liksom, som berättar om bakom kulisserna i ett New York-köksliv. Och han berättar om sitt liv som ung kock och sin resa då i New Yorks undre restaurangvärld. Den väldigt stökiga, skitiga världen egentligen. Så inte den här fina krogmiljön, utan den lite tuffare krogmiljön. Och blev ju då mega berömd och bästsäljande författare.
0: Och att det också var det här med, ja, men vet ni vad det är som gör att maten i New York kök smakar så gott? Det är för att vi har dubbelt så mycket salt och tre gånger så mycket smör i varje.
9: Ja, exakt. Den lämnade ju liksom han hade ju inga filter i varken hur han var som person eller hur han skrev, utan han var ju, målade ju av. Så att till början då när han slog igenom, han var ju i Stockholm väldigt tidigt faktiskt. Okay. Och jag träffade honom ju innan han blev liksom superkändis, internationellt kändis. Och han var ju väldigt, väldigt blyg och tillbakadragen och ganska tyst av sig när man träffade honom privat.
0: Okej.
9: Men när han använde då pennan, då var det liksom allt annat än det. Liksom. Utan då var det, så det var ju många kockar från början han liksom kom igenom när han skrev krönikor och sådär, och när han började skriva sånt som inte gillade honom alls. Mm. För att han var ju väldigt, han skrev ju liksom varför man inte skulle beställa fisk på måndagar och
0: ja, precis. Det är som liksom magiker som avslöjar så här, men vet du vad, det är inte en itusågad dam i den här lådan.
9: Men du, exakt så var Tony kallades han.
0: Ja. Men och vad han betytt då, eller hans arv främst då kanske för andra kockar idag?
9: Ja, men alltså, det är kanske ett klyschigt sätt att säga, men han var ju liksom YouTuber innan YouTube liksom. Han var influencer innan Instagram, så att han var ju en sån där, han fick ju väldigt tidigt liksom en rockstatus inom kockmiljön, och han var ju väldigt uppskattad bland de alltså yngre kockarna och sådär. Så att han fick ju liksom han blev ju satt på höga pedestaler utan att få en stjärna eller få några utmärkelser för sin gastronomi, utan snarare att berätta det. Och sen senare då kom ju hans massvis med olika tv-program då, Parts Unknown, och så småningom så blev han ju till och med upplockad av CNN. Så att han var ju faktiskt en resereporter för CNN senare delen av sitt liv då, innan han så tragiskt gick bort.
1: Jag minns någon gång att han har sagt att den största synden som en människa kan ägna sig åt är att att vara medioker. Men det var ju också, liksom, dekadensen var ju också genomgående i nästan allt han gjorde. Och det var ju också ganska mörkt stundvis. Vad var det som så många trots det lockades till? Eller var det just det?
9: Nej, men jag tror att det var liksom den här, alltså jag tror att det är lite grann typ som Ozzy Osbourne eller Axl Rose eller sådär, att han fick liksom snabbt liksom sitt rykte kring sin liksom mörka del av sitt liv och sitt dekadenta levande, och att han var väldigt öppen med det liksom. Och att han kunde ju liksom, man såg ju att han mådde väldigt bra när han fick liksom dricka shots med Georgie på någon bakgård med så här grillad gris liksom. Det var liksom då han mådde som allra bäst. Så att han var ju en väldigt när han slog igenom, då var det liksom, då var resereportage typ när och fjärran liksom. Det var ju som så här att man berättade vad kostar en charterresa till Grekland, medan han åkte till Azerbaijan liksom, åkte visade liksom en vinfestival i Georgien, eller åkte till Iran och rökte vattenpipa och så. Så att han var ju liksom. Det är ganska intressant, för att jag kommer ihåg jag pratade med producenterna för programmet när första resan han skulle göra matprogram, då reste han till Japan. Men där var ju allt så polerat och så perfekt och så liksom nitlig liksom ordningsamt, så att det passade ju inte honom alls. Första avsnittet blev ju inte alls bra, för han var ju bara stel och oskön liksom. Men sen drog de till Kambodja och Vietnam, och då hittade han verkligen hemma. Han gillade det här liksom tuk-tuks, enkla livet, billiga hotell, liksom, gå ner på gatan när de prostituerade stod. Det var där liksom Tony hängde. Mm.
0: Hur väl har du tagit dig an hans citat? Your body is not a temple, it's an amusement park. Enjoy the ride.
9: Ja, med tanke på att han slutade sitt liv som han gjorde, så kanske inte allt för mycket. Liksom. Nej. Men jag tycker att om man det är klart man ska gå och se filmen. Den har dessutom fått otroligt mycket folk att gå på bio. Jag vet inte om ni har hört det. Men
0: jo, och rätt fina recensioner.
9: Ja. Ja. Jag har inte sett filmen än. Men jag tycker att man borde faktiskt läsa det han har skrivit innan man går och ser filmen, om man är lite kulturellt lagd. För att det är väldigt viktigt för att förstå honom och förstå hans liv och förstå vem man är. Så ska man faktiskt. För att det är väldigt många som får Bourdains liksom liv genom YouTube eller hans gamla tv-avsnitt, eller kanske att man har hört om någon som har sagt någonting, men man har inte läst det han har skrivit, och det är väldigt viktigt för att förstå sig på den som person. Så att jag tycker Kitchen Confidential är okej, den är lite tidig honom, men jag tycker man ska läsa A Cook's Tour. Den är helt fantastisk. Läs den boken.
0: Underbart. Tusen tack för tipset, Niklas Ekstedt. Ha det bra. Ja, den måste man läsa. A Cook's Tour.
1: Jag såg också dokumentären om honom igår. Den kan jag också

0: åtgärder. Ja. Hur gick det med det?
1: Vad jag har hört, jag var inte med på mötena, men vad mina föräldrar berättade för mig var att rektorn inte lyssnade på de initiativ som mina föräldrar ville ta. Hon fortsatte på sin strategi och vi sa ju liksom att det här funkar inte.
0: Men nu har du fått rätt mot kommunen och dessutom fått skadestånd via barn- och elevombudet BIO som lyder under Skolinspektionen. 30 000 kronor. Vad har det här betytt för dig?
1: Pengarna var inte viktiga för mig, men jag var väldigt glad att BIO gick på min sida. Det var som att en tredje part bekräftade att jag hade rätt. Och det var inte jag som var problemet. Men skolan hade behövt trappa upp det mycket mer. Men det gav mig någon slags bekräftelse som jag länge hade behövt.
0: Ja, så berättar Lilly, 15 år. Och vi har bytt ut hennes namn och också hennes röst eftersom hon valt att vara anonym.
2: Mm. Och här i studion nu Magnus Loftsson, forskningsledare på Stiftelsen Friends, legitimerad psykolog. Och i Göteborg finns Ylva Bjäreld, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Och du forskar om barns och ungas erfarenhet av mobbning och föräldrarnas roll. Ni har lyssnat. Om vi börjar med dig, Ylva, i Göteborg. Är det här en berättelse du känner igen?
3: Ja, på ett sätt så är det klart att den här berättelsen är unik. Det är Lillys egna erfarenheter som bara hon bär med sig. Men på ett sätt så har jag ju också hört liknande berättelser i mitt arbete där jag har forskat och intervjuat ungdomar och barn som har varit utsatta för mobbning under lång tid.
2: Precis, du har ju talat med så många och vad vi hör Lilly säga här, det är ju att plötsligt var alla emot mig och det låter lite slumpmässigt. Är det så det brukar vara att plötsligt så kan man hamna i den här situationen?
3: Det kan se väldigt olika ut, för en del blir det precis på det här sättet att det kommer väldigt plötsligt från ingenstans att man kan tänka att man hade det ganska bra i skolan. Och sen när man kommer tillbaka efter ett lov så har någonting hänt. Men för andra kan det ha kommit smygande under lång tid eller varit en del från ända sedan man började skolan.
0: Mm. Magnus Loftsson finns här också, forskningsledare på Stiftelsen Friends. Det här är en ganska dramatisk berättelse vi hörde här nu. Och mobbningen ökar. Varför då?
4: Ja, vi har ju sett att under de senaste 10-15 åren i Sverige så har mobbningen fördubblats, liksom man tittar på nationell data och så. Det är svårt att veta exakt varför, men när vi frågar barn så säger ju barn liksom att vuxna gör inte så mycket. Vuxna ser att det här händer men ingriper liksom inte eller gör ingenting. Och särskilt barn som har erfarenhet av utsatthet eller mobbning, de har ju ganska låg tilltro till vuxenvärlden, både till skolpersonal men också till att föräldrar ska kunna hjälpa en.
0: Men har det blivit mer av det, att ingen ingriper, eller varför har det ökat?
4: Ja, man kan se också att det där har ökat, att barn rapporterar det i högre utsträckning om man tittar på skolbarns, eller om man tittar på attityder till skolan till exempel, som Skolverket frågar om över tid. Och det är väl kanske liksom en rädsla av att göra fel, eller också vet inte vuxna vad de ska göra.
0: Ni har ju lanserat idag en ny guide för föräldrar om hur man kan prata med barn om trygghet och civilkurage. Vad är det viktigaste budskapet där till föräldrar?
4: Ja, men det är tre saker. Säg hej, säg till och säg ifrån. Och vi vill med den här guiden hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att prata om de här tre färdigheterna. Att säga hej, det här grundläggande sociala, hej hur är det med dig? Hej jag såg vad som hände. Hej hur blev det där för dig? Att bjuda in någon som är ensam eller utstött eller utanför, bryta isoleringen. Att säga till, alltså att be om hjälp från en vuxen. Jag är med om det här, kan du hjälpa mig med det så att man får ett vuxenstöd? Men att också säga ifrån i situationer. Och här är det ju liksom, barn behöver ju kollektivt göra det för att bryta liksom en mobbningssituation. Det är många som behöver säga ifrån. Det kan vara att säga det där är inte okej eller sluta. Men det kan också vara att gå därifrån eller hitta på något fiffigt tillsammans med någon, distrahera och så vidare.
2: Mm. Ylva Bjäreld, när vi pratade igår du och jag så var ju du inne på det här att det här sker ofta i det dolda. Alltså det sker inte när vuxna är i närheten. Och hur ska man på något sätt, det som vi hör från Magnus Loftsson här, att man ska vara öppen och man ska säga hej och säga ifrån och sådär. Om det ändå sker sådär slutet, vad är din bild?
3: Ja, det finns ju flera delar i det. Det ena är ju att skolan har ett ansvar att upptäcka också den dolda mobbningen. Och det är klart att det är lättare att upptäcka mobbning ifall någon berättar om den. Men efter

0: som mobbning då ofta sker i det dolda, att vuxna inte är närvarande eller vuxna förstår inte att det är mobbning som pågår, då kan skolan till exempel genomföra kartläggande enkätundersökningar, anonyma enkäter i klassrummen för att fråga om mobbning och kränkningar. Man kan också ha trygghetsvandringar och ta med elever och gå runt i skolan och se uppmärksamma områden på skolan som är otrygga.
1: Mm. Men vi hörde ju Lilly, hon kunde ju prata med sina föräldrar, hon förde dagbok. Det är ju inte alla elever som gör det, Magnus Lofsson.
2: Nej, och det är ju jättebra när det är så här pågående allvarliga fall att dokumentera, skriva ner, ta stöd av föräldrar eller andra vuxna för liksom att klara situationen. Det är helt avgörande. Men för att den här situationen ska förebyggas eller brytas så bygger det ju på att många barn kan göra saker i stunden när det sker. Och det barn menar det är att de här sakerna lär man sig framförallt via föräldrar. Vi har ställt den frågan och ungefär liksom 3 av 4 säger att det är föräldrarna som lär oss de här sakerna. Hur jag ska göra när något känns inte bra eller hur jag kan gripa in och så. Så föräldrarna har en nyckelroll här och kan samarbeta med skolan kring samma sak.
3: Här var ju, med Lilly var det ju ett problem att man larmade från föräldrarna. Det tog jättelång tid innan skolan sa, ja vi gör något åt det här enligt Lilly och dem. Och det tog för lång tid och det de gjorde fokuserade ju mest på henne, hur man skulle hjälpa henne, men mycket mindre på de som mobbade henne. Är inte liksom regleringen tillräckligt tydlig i skolorna?
2: Vi har ju en förtydligad lagstiftning och jag tror inte att det brister i lagstiftningen utan det brister snarare i praxis. Kanske att man inte jobbar tillräckligt forskningsbaserat. Vi vet ju från forskningen när det gäller det åtgärdande arbetet att skolor och skolpersonal måste prata med de barn som utsätter och ha återkommande uppföljningar för att se till att det här upphör. Och det behöver ske snarast. Det får inte vara så utdraget så att säga. Och det är ju i enlighet med skollagen och vad skolan har för ansvar.
1: Ylva Bjärrell, din bild av, för vi hörde ju här att Lilly själv, hon tyckte ju att rektorn skulle ju kunna agera snabbare. Man ska inte behöva vänta 1 år och 2 månader för att börja göra någonting.
0: Nej, och jag kan ju verkligen hålla med henne i det. Och det som jag har mött i mina samtal med de som varit mobbade, där finns det ju de som är likhet med Lilly, har påtalat den här mobbningen om och om och om igen och har någon sorts inre styrka där de orkar stå på sig och orkar säga att det här händer och ni måste göra någonting. Men det finns ju också de som berättar någon enstaka gång och sen får de inte den här hjälpen som de vill ha, som de behöver. Och där blir det istället att de slutar att berätta och att mobbningen då fortsätter att pågå utan att de vuxna kanske vet om det och tror att problemet är löst.
1: Mm. Och då kan många tänka, varför byter hon inte skola? Varför flyttar hon inte? Men det är kanske inte någon lösning heller, Magnus Lofsson.
2: Nej, men det är ju väldigt vanligt att lägga ansvar och skuld på den som är utsatt. Men ansvaret är ju hos vuxna och omgivningen. Och det är först när den stora kritiska massan börjar göra på ett annat sätt som det kan bli en förändring. Och det är därför vi liksom går ut med 1 till 1 miljon hushåll till vårdnadshavare med praktiska konkreta råd och tips om hur alla kan engagera sig för att minska mobbningen i skolan. Och det skulle förebygga och lösa mycket. Men i allvarliga fall så gäller det ju liksom att bara klara situationen och hålla fast vid de vuxna som stöttar en och de sociala relationer som är på en sida.
3: Lilly fick ju till slut skadestånd via det här barn- och elevombudet BEO som lyder under Skolinspektionen. Hon fick 30 000 kronor. Magnus, vad säger du? Vad betyder ett sånt här besked för kampen mot mobbning?
2: Ja, men det är en viktig upprättelse i någon bemärkelse. Det blir ju ofta skadestånd när liksom skolan och skolpersonal har varit, liksom, inte har gjort det man har ansvar att göra. Så på så vis är det ju en viktig liksom signal till alla. Men det är också en upprättelse på att man faktiskt också blir erkänd för det som man har varit med om.
1: Hur ofta händer det att det betalas ut ersättning på det här sättet?
2: Ja, jag läste alla fall 2013. Det är länge sedan nu. Men det är ett fåtal fall och det är oftast ganska stora brister när det sker. Och det är oftast brister hos skolpersonal som gör att det blir på det här sättet.
1: Och Lilly själv då, hon bytte ju inte skolan, nu ska hon börja gymnasiet. Hon sa i vår intervju tidigare att hon ska vara glad och sprallig när hon kommer till gymnasiet. Hon ska hålla ut, och tipset är att hålla ut och ge inte upp och sådär. Det kan ju låta bra, men också kanske vara ganska jobbigt. Vad säger du, Ylva Bjerrell, att man kommer med allt det här och så ska man vara glad och sprallig?
0: Ja, det fungerar ju säkert för en del, och det Lilly har rätt i är ju att för många blir det bättre när gymnasiet kommer. Det är nya elevkonstellationer, man har valt någonting, ett ämne som man själv trivs med, och man kommer in i nya sociala sammanhang. Så någonstans finns det ju en sanning i det, att det kan bli bättre om man håller ut. Mm. Men samtidigt finns det ju många som inte, som Lilly då, orkar ta sig igenom skolan, utan istället får en hög skolfrånvaro och inte vill gå till skolan, och där betygen drabbas.
3: Vad säger du kort?
1: 10 sekunder.
2: Ja, men ja, det är vårt allas ansvar, vuxnas ansvar, och vi kan ändra situationen för många barn.
3: Det säger Magnus Loftsson, forskningsledare på stiftelsen Friends, och vi hörde också Ylva Bjerrell, docent i socialt arbete. Och med det är Studio 1 alldeles strax slut den här timmen.
1: Ja, den här timmen. Men ja. Vi ska släppa in 16:45 och sen är vi tillbaka igen efter 17, och då har vi mycket mer att bjuda på, nämligen dramatiskt låga vattennivåer just nu i Europas floder. Vår utsände finns vid Elbes kant. Så har vi oss igen efter 17.
4: Här är 16:45 Ekot med reaktioner på Socialdemokraternas förslag om att skrota karensdagen.
5: Karensavdraget slår väldigt orättvist mot de grupper som inte kan jobba hemifrån.
6: Vi vet att om karensavdraget försvinner så kommer sjukfrånvaron att öka.
4: Ukraina har slutat redovisa antalet ryska robotar som skjuts ned, och anställd på sjukhus i Jönköping utreds för sexualbrott mot en patient. I studion Julia Brynolfsson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson försvarade i Ekots partiledarutfrågning i morse förslaget om att ta bort karensavdraget. Även om det kostar mycket så ska arbetsgivarna stå för notan, sa hon. Fel och obegripligt, säger den möjliga samarbetspartnern, centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
7: Jobben ska bli fler och tillväxten ska ta fart, så är det ju uteslutet att lägga nya kostnader på företagen.
8: Socialdemokraterna vill att kostnaden för första sjukdomsdagen ska gå från den anställde till företaget. Småföretag ska dock skyddas. Men det är inte politikerna som ska bestämma om karensdagen. Det ska istället arbetsmarknadens parter göra, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Så hur ska ni komma överens då?
7: Ja, det får vi se. Men vi tycker att parterna kan lösa frågan.
8: Men tror du att ni kan lösa detta? Det är ju trots allt två motsatta ståndpunkter.
7: Ja, det kommer finnas många frågor som vi ska lösa. Men jag hör ju i grunden att de tycker att tillväxt är viktig. Och att då måste det ju vara företagen som anställer. Och då går det inte att lägga högre kostnader på företagen på det sättet.
8: Frågan är då om Centern kan sitta med i en regering som skrotar karensavdraget. Så här svarar Centerledaren.
7: Vi har ju varit tydliga med våra 6 olika krav, och det som handlar om jobben handlar ju om att vi vill sänka kostnaden för familjer och företag.
8: Då tolkar jag det som ett ja, det är ett krav alltså, för att sitta med i en regering.
7: För oss är det ju helheten som är det viktiga.
8: Magdalena Andersson sa också att hon inte tänker dra tillbaka ansökan om EUs godkännande av statlig finansiering av ny kärnkraft. Ett krav som Miljöpartiet har ställt. Miljöpartiet avböjer att kommentera. Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar, som också är mot ny kärnkraft, säger så här.
9: Det är hennes åsikt. Vi behöver titta på hur avtalen ser ut och hur den här ansökan ser ut och vad det betyder i så fall.
8: I utfrågningen försvarade Magdalena Andersson också förslaget om en bankskatt. Risken att bankerna vältrar över kostnaderna på bolånekunderna går att eliminera, säger hon. Den moderata finansministern Elisabeth Svantesson är kritisk.
10: Den här skatten gör det dyrare och höjer räntor. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man är så envis att försämra för svenska hushåll.
4: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Ivan Garcia. Och Socialdemokraternas förslag om slopad karensavdrag välkomnas av LO, men kritiseras hårt av Svenskt Näringsliv. Emma, som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen i Luleå, tycker att det i huvudsak är ett positivt förslag.
11: Det är ju bra, för det finns ju många, alltså där det drabbar väldigt mycket i ekonomin. För det kan ju bli mycket pengar.
12: Hon tror ändå inte att det är karensavdraget som gör att många jobbar trots att de är sjuka. Utan snarare att man inte vill sätta sina kollegor i klistret då det kan vara svårt att få in vikarier. Men att jobba när man är sjuk är inget hon gillar.
11: Nej, jag tycker ju personligen att man alltid ska stanna hemma om man är sjuk. Liksom. För att man måste fokusera på att man själv ska bli bättre. Så att, både så att man kan göra jobbet mer effektivt men också så att man inte smittar ner halva arbetsstyrkan. Liksom.
12: Jessica Tovar jobbar som städerska och hon gillar inte karensavdraget.
13: Jag tänker ibland inte så bra.
12: Hon säger att hon försöker gå till jobbet om hon bara orkar för hon behöver pengarna. Men när hon hade opererat sig hade hon inget val. Då fick hon stanna hemma och ta lönebortfallet som karensavdraget innebär.
13: Måste för kan inte jobba om min jobb behöver för hämta grejer, kasta stora grejer.
12: På Svenskt Näringsliv gillar man inte förslaget att ta bort karensavdraget då många arbetsgivare oroar sig för att det kommer att leda till ökade kostnader. Det säger vd:n Jan-Olof Jacke.
6: För en väldigt stor andel av våra medlemsföretag så är det här den kanske viktigaste frågan just nu. Vi vet att om karensavdraget försvinner så kommer sjukfrånvaron att öka och företagens kostnader kommer att stiga. Det är inte tillväxtvänligt för svensk ekonomi.
12: Men många fackförbund anser att det är en rättvisefråga. Marie Hoponen är analytiker på LO.
5: Ja, karensavdraget slår väldigt orättvist mot de grupper som inte kan jobba hemifrån.
12: Hon poängterar att det fortfarande kommer att kosta att vara sjuk då man bara får 80% av lönen. Och hon oroar sig inte heller för effekten på svenskt näringsliv i första hand.
5: Vi är mer oroliga om arbetarnas plånboker och att de får bara hemma sjuka när de är sjuka.
4: Marie Hoponen på LO, reporter Erika Sundén. Riksdagen började i morse debattera en rad lagförslag som regeringen vill ha beslutade före valet. Ett av dessa är skärpta regler för anhöriginvandring som debatterades av Moderaternas Viktor Wärnick och Miljöpartiets Annika Hirvonen.
14: Vi ställer nu krav på att man ska kunna försörja sin familj. Vi ställer också ett krav på att man legalt ska ha vistats i Sverige i 2 år. Det är huvudregeln. För att man överhuvudtaget ska kunna klara att en integrationsprocess, påbörjat den. Införa en väntetid.
15: Slutreplik, Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod.
16: Det är helt vansinniga lönenivåer som Moderaterna nu föreslår. Bara den som tjänar över 75 000 kan välja att återförenas med alla sina barn om man har 4 barn.
17: Även förslag om ett nytt straffrättsligt påföljdssystem som bland annat innebär att man minskar mängdrabatten på straff för flerfaldig brottslighet ska läggas fram för votering. Oppositionen har enats om att rösta nej till förslaget, vilket gör morgondagens votering väldigt jämn, 176 för och 173 emot. De tajta marginalerna har rest frågetecken kring hur Liberalernas riksdagsledamöter ställer sig till lagförslaget om anhöriginvandring. Det har spekulerats i att de kan gå emot partilinjen så att regeringens lagförslag faller. Men partiledare Simona Moamsson är säker på att samtliga ledamöter kommer att rösta enligt partilinjen. Så här lät det när hon frågades ut i P1 Morgon.
18: Nästa vecka väntar en omröstning i riksdagen om skärpta krav på anhörig invandring. Kommer alla liberala riksdagsledamöter rösta för det?
15: Ja.
18: Det kan du vara säker på?
15: Ja.
18: Hur kan du vara det?
15: Ja, men för att politik är en lagsport. Alltså man är med i ett politiskt parti, man vill vara med och driva fram politisk förändring. Vi har som grupp röstat samma, inte alltid tyckt att alla frågor är lika enkla. Men människor har haft olika frågor som man tycker är lite jobbiga eller behöver lite extra mycket tanketid.
4: Liberalernas Simona Moamsson, utfrågad av Mikael Kulle, reporter Hiva Abdelsade. Vi går utrikes. Ukraina har slutat att officiellt redovisa hur många ryska robotar som skjuts ned. Och det är eftersom luftförsvaret har allt svårare att stå emot de ryska attackerna. Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot militära mål långt inne i Ryssland och under natten riktades en attack mot Svarta havsflottans bas i den ryska hamnstaden Novorizj.
19: Ett flammande gnistregn över den nattsvarta himlen ovanför hamnen i Novorossiysk. Det sista stora fästet för den ryska flottan vid Svarta havet. En framgångsrik och unik insats enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ockupationsflottan och all infrastruktur som stödjer den kommer inte vara säker så länge det ryska aggressionskriget fortsätter, skriver han i ett uttalande. Ryska telegramkanaler rapporterar om upprepade explosioner under natten. Ukraina uppges ha använt hundratals drönare, Ukrains tillverkade sjömålsrobotar och marina drönare i attacken. Samtidigt växlar Ryssland upp sin robot- och missilproduktion och använder dessutom i större utsträckning robotar från Nordkorea. Det menar flera bedömare är ett sätt att utnyttja Ukrainas brist på avancerat luftvärn och amerikanska Patriot-robotar. Och enligt uppgifter till Politico verkar många av USAs vapenlager stå tomma nu efter 5 månader av krig mot Iran. Och även Europa har börjat få slut på de amerikanska luftvärnsrobotarna. Och det märks i Ukraina. Under juli månad avfyrade Ryssland 195 ballistiska robotar mot landet. Bara 29 sköts ner. Och nu efter veckans omfattande ryska attacker redovisar Kiev enbart antal ryska drönare man skjuter ner. Man har helt slutat att redovisa antalet robotar som Ryssland riktar mot landet. Men Ukraina fortsätter att slå mot mål långt in i Ryssland, som under natten till idag. Och även i förrgår, där ett oljeraffinaderi i Fjärran Östern samt ett lager tillhörande Wildberries, en stor rysk e-handelsplattform, attackerades. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Det har nu gått över 2 dygn sedan jordbävningen i Colombia inträffade i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande under rasmassorna.
20: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus. Räddningsteamen arbetar nu mot klockan. Rapporter inifrån flera städer beskriver hur hundratals medborgare samlas för att gemensamt gräva efter saknade människor i rasmassorna. Norska Röda Korset beskriver hur räddningsarbetet kompliceras av den redan svåra humanitära situationen i Colombia, som späds på av utbredd fattigdom men också av striderna mellan gerillagrupper och regeringen som har drivit folk på flykt i årtionden.
4: Rapporterade Jakob Hallerström. Vi går inrikes igen. En medarbetare på länssjukhuset Ryhov i Jönköping misstänks för att ha utsatt en patient för ett sexualbrott natten till i söndags. Urban Funk är HR-direktör för Region Jönköpings län.
21: Det är en medarbetare hos oss som vi misstänker har gjort sig skyldig till ett sexualbrott mot en patient. Vi har inlett en arbetsrättslig utredning och utredning utifrån patientsäkerhetsaspekterna. Chefsläkare är inkopplade för att dels utreda och få se om det finns åtgärder direkt som vi behöver vidta. Medarbetaren är avstängd och får inte vistas på arbetsplatsen.
22: Men hur har det där kunnat ske på en sjukhus då? Hur är det möjligt?
21: Ja, det får ju utredningarna visa.
23: I ett pressmeddelande säger åklagare Frida Noldin att ärendet är ett tidigt skede och att det är känsligt och att det inte är möjligt att ge ytterligare information i nuläget. Den misstänkta personen avvek från platsen när han upptäcktes. Och enligt uppgift till P4 Jönköping är det samma man som jagades i bil av polisen och i samband med det körde in i ett betongfundament på E4 och skadades. Han greps också på platsen där.
4: Reportrar Maria Rymell och Melker Wahlström, P4 Jönköping. En man i 65-årsåldern har omkommit efter en arbetsplatsolycka i Bankeryd i Jönköpings kommun, uppger polisen. Mannen ska ha fått en truck över sig och blivit fastklämd, rapporterar P4 Jönköping. Och polisen kommer att utreda händelsen. Det är fortsatt mycket torrt i markerna i södra Sverige och brandrisken är stor i flera län. Bland annat i Skåne län där man sätter in brandflyg för att upptäcka skogsbränder.
0: Och förutom i delar av Skåne län råder det eldningsförbud även i Blekinge län, Östergötlands län, delar av Västmanlands län, Kalmar län och Kronobergs län. Och i Kronobergs län, där det rått eldningsförbud sedan midsommar, ökar nu brandrisken för varje dag som går, berättar Filip Dankmeier, tjänsteperson i beredskap i Kronobergs län.
1: Cirka 80% av länet ligger på stor risk, cirka 10% på mycket stor risk. Men det stegras nu från dag till dag och på lördag har vi riktigt höjdpunkten där hela länet är i extremt stor risk.
4: Reporter Magnus Liljesköld. Och imorgon får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet medan övriga Norrland får molnigt och regn. I söder mellan 22 och 27 grader, i norr i samband med regn mellan 10 och 15. Producent Emil Östman, jag heter Julia Brynolfsson.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Och det här är Studio 1, vår andra timme.
24: Dramatiskt låga vattennivåer i flera av Europas floder. Hör strax vår utsända direkt från floden Elbes strand.
3: Och sen om att allt fler barn och unga, runt 100 000, får hormonet melatonin utskrivet mot sömnproblem.
24: Ja, varför har utskrivningarna ökat och varför har så många unga svårt att sova?
3: Det ska vi tala om och så är det val i Zambia imorgon.
25: You have suffered a lot, so you want to change the government. We don't want HH. Yeah, full of liars. Yeah.
24: Ja, och så ikväll. Solen försvinner bakom månen. Hel solförmörkelse om du är i Spanien eller Island. 80% här i Sverige.
3: Och inte nog med det, senare under natten så passerar meteorskuren Perseiderna jorden.
24: Ja, solförmörkelse och stjärnfall på samma dag i Studio 1 med Sharon Joma och Helena Groll.
3: Där vi börjar med torkan i Europa och de nu dramatiskt låga vattennivåerna i flera floder.
24: Just det. Det är efter de intensiva värmeböljorna som drabbat kontinenten. Och vi har med oss Olof Schelander, Ekots utsända i Tyskland. Du är på plats intill floden Elbe, eller hur?
26: Ja, men det stämmer. Jag är i Magdeburg närmare bestämt, som är en stad som floden Elbe flyter igenom. Och här cyklar folk förbi i det soliga vädret, en av alla dessa soliga dagar den här sommaren. Och när jag tittar ut så ser jag stenar som är helt torrlagda. Stenar som jag förstått aldrig tidigare har stuckit upp. Jag ser också ett par vägskyltar som man... trafikskyltar som ligger här för att det är så grunt. De syns helt enkelt.
24: Extremt lågt vatten i floden. Vad säger folk du talar med där?
26: Ja, de säger ju att floden sjunker, att vattennivån sjunker under sommaren. Det är ganska normalt. Men så här lågt som det är nu, det har de aldrig tidigare sett. Vi kan väl höra vad Ilona, som har bott här i Magdeburg hela sitt liv, har att säga.
27: Das ist hier einmalig. Ja, das ist einmalig. Dieser Tiefstand der Elbe ist wirklich einmalig. Das habe ich noch nie so erlebt.
3: Hon låter bekymrad.
26: Ja, hon säger att det här är helt unikt. Det här hon har aldrig tidigare upplevt. Och det här är ju väldigt svårt. Därför att för tysk näringsliv, för att floderna är inte bara turistbåtar, utan framförallt är det ju transporter som går här. Mycket gods går på Tysklands floder, inte minst Renen också här på Elbe. Och det är tunga grejer, råmaterial och byggmaterial. Och den kemiska industrin är drabbad. Det här har ju lett till leveransstörningar. I förlängningen så kan man ju se att det här också kommer leda till högre priser. Något som kanske inte direkt gynnar den tyska ekonomin som går dåligt.
3: Och från myndigheternas håll då, vad hör man därifrån?
26: Ja, nu har regeringen upprättat en krisstab för att få koll på och hitta åtgärder för att mildra den här torkan och det låga vattenståndet. I helgen beslutade man också att ta bort förbudet mot att köra långtradare på söndagar och helgdagar för att en del gods ändå ska komma fram den vägen.
24: Mm. Så långt Olof Schillander, vår utsände i Tyskland på plats intill floden Elbe i tyska staden Magdeburg. Vi har fått besök här i studion också. Hej Cecilia Blomberg, du är Sydeuropa-korrespondent. Just nu är du här, du har varit på semester.
6: Hej. Yes, det stämmer, tack.
24: Ja, det är ju torka också i ditt bevakningsområde. Hur är läget i till exempel Frankrike?
6: Ja, det är ytterst allvarligt. Om man tittar på en karta från det franska institutet ONDE som jobbar för uppdrag av franska staten och kartlägger vattennivåer, så är den alltså alldeles rödprickig, vilket som tyder på de vattendragen som nu är helt uttorkade. Och den franska miljöministern, eller mer korrekt ministern för ekologisk omställning som heter i Frankrike, Monique Barbu, hon kallade till en presskonferens idag på eftermiddagen här mitt under de franska semestrarna och beskriver ett Frankrike där vattenbalansen är rubbat i grunden och pendlar mellan de här extrema ovädren på vintrarna och den här sommaren med en torka som sällan skådats tidigare, och där 40 000 franska hushåll redan har fått vattnet avstängt, och det kan bli fler, varnar hon för. Och man kör redan ut tankbilar för att kompensera den här bristen på dricksvatten. Och hon talade också om kostnader indirekt och direkt på runt 10-15 miljarder euro som kan bli efter den här sommaren. Men det är ju ett antagande än så länge, men så allvarligt anser hon det. Så att nu uppmanar man verkligen till att vara sparsamma med vattnet för att man ska undvika att ta till ännu mer drastiska åtgärder.
24: Låter ju oerhört allvarligt. Är det samma sak i Italien just nu?
6: Ja, det är faktiskt lika illa i Italien, och speciellt runt floden Po som då går genom jordbruksbygden där i norra Italien och är lite grann som en, ja, det är själva ådern som håller det här jordbruket levande. Och jag var själv där i norra Italien för 4 år sedan, då det var senast var riktigt allvarlig torka, och kämpa mig fram då till kanten av på i 40 graders värme, precis som då Olof beskrev här, också fick se båtar som strandat på flodbotten och det var helt uttorkat bitvis. Och även där i Italien distribueras nu dricksvatten i många kommuner ut med tankbilar. Och det som är särskilt allvarligt med påfloden är att nu börjar, eller det har redan havsvatten trängt upp i floddeltat upp 2-2,5 mil. Och även trängt in i bevattningskanaler, så man var tvungen att stänga av kanaler för att försöka skydda jordbruket för att mildra konsekvenserna.
3: Mm. Du talar om tidigare somrar, att du var där för 4 år sedan. Om man jämför då med tidigare somrar, har det varit så torrt som det är nu?
6: Det har absolut funnits somrar med torka tidigare, men det som har hänt är ju att de kommer tätare. Och det blir som lite en grad lite värre hela tiden.
3: Mm. Här i studion också Marie-Louise Kristola från Sveriges Radios klimatpodd Klotet. Vi hör här utbredd torka runt om i Europa. Vad ligger bakom det här?
7: Det har kommit flera studier den här våren och sommaren som tydligt visar hur årets värme och torka förstärks av den globala uppvärmningen som vi människor bidrar till med våra utsläpp. Vi har ju alltid sett år med mindre nederbörd och torka och sådär, och sen så kan det vara annorlunda nästa år. Men som Cecilia säger, senast det var så här torrt 2022, nu kommer det ännu ett år, och nu är det ännu varmare. Juni och juli har varit de varmaste månaderna som någonsin uppmätts i västra Europa enligt EUs klimattjänst Copernicus. Så den här torkan började byggas upp i maj ungefär, då den första värmeböljan kom. Och sen så har det kommit fler och fler. Nu just nu nu så drar den femte värmeböljan in i Frankrike. Så det har ju varit exceptionellt varmt, väldigt lite nederbörd, väldigt lite markfuktighet i Frankrike, Spanien, delar av Tyskland och Storbritannien. Och då ser man de här effekterna då, låga eller exceptionellt låga vattenflöden i vissa floder, och det påverkar vattenförsörjningen, bevattningen, även energiproduktion faktiskt.
5: Så skulle du säga att det här, det är det nya normala, eller?
7: Alltså det är inte riktigt rätt att säga så. Det här är de effekter vi ser nu vid 1,4 graders uppvärmning. Men vi vet ju att vi är på väg mot ännu högre temperaturer enligt forskarna. Kanske det dubbla, 2,8 eller mer vid århundradets slut. Om inget görs för att vända den här utvecklingen. Så då är ju det här något som vi kommer att få tvingas anpassa oss till. Om man läser på franska miljöministeriets hemsida så säger de att i Frankrike kan värmeböljorna som de man sett i år bli fem gånger fler om 25 år. Så om det i år har varit 5 kan det bli 25 om 25 år. Intensiva värmeböljor med de här effekterna.
24: Cecilia Blomberg, Europa-korrespondent här i studion. Hur pratar folk om det här till exempel i Frankrike? Hur oroade är befolkningen, de du pratar med?
6: Ja, nu har jag varit här med Sverige just över sommaren, men jag kommer ihåg till exempel inför kommunalvalen i våras, då jag träffade människor i Paris, för Paris har ju varit väldigt drabbat av värmen, så var det många som lyfte just den här frågan som oerhört viktig att för dem, för flera av dem jag träffade, att rösta på partier som ville införa mer en politik som på allvar ville dämpa klimatförändringarna. Så att det finns ju naturligtvis många som drabbas av nu, men att naturligtvis när det har brunnit så mycket och drabbat så brett många människor, det är klart att många människor befinner sig i kris. Jag menar både att det nästan brann ända in i Bordeaux och så nära i Fontainebleau-skogen utanför Paris. Så att jag ska säga att man är lite traumatiserade i reportage om familjer som är inne på fjärde branden och där barnen är traumatiserade.
5: Och jag gissar kanske Olof Sjölander som finns vid flodens Elbö, alltså stranden där, att du får höra samma berättelse därifrån.
26: Ja, men det är ju ett tema i medier, men här i Sachsen-Anhalt då, som Magdeburg är huvudstad i, delstaten Sachsen-Anhalt, där är det AFD, Alternativ för Deutschland, som är stora favoriter i valet i september. Och de gröna då, som är ett parti som satsar på klimatfrågan, de är ens frågan om de kommer in i delstatsparlamentet. De ligger på 4%, alltså under den nivån som krävs för att komma in. Så att det är nog lite olika beroende på var någonstans i Tyskland och var någonstans i Europa man är. Hur man ser på det här.
24: Marie-Louise Kristola, du viftar här.
7: Nej, jag tänkte på det här med bränderna. Alltså den här torkan som vi har sett nu, den kan ju också, jag tror Cecilia var inne på de snabba väderomslagen. Det regnade ju väldigt mycket i flera av de här länderna i början av året. Spanien till exempel, Frankrike också delar. Och då kan man ju tänka sig att det skulle hjälpa till att det inte skulle bli så torrt, att vi inte skulle få så mycket bränder då. Men tyvärr så kom det ju nu i mitten av sommaren också studier som visar att eftersom atmosfären har blivit törstigare, som man säger, när det blir varmare så kan den suga upp mer vatten. Då avdunstar det snabbare, och då betyder det att om det regnar mycket, ja, då växer det till, det blir grönt och frodigt. Men tyvärr sen när den här värmen sätter in så tidigt, då kan det gå väldigt snabbt och så får man väldigt mycket torr, alltså bränsle som gör att det brinner värre.
24: Så vinter nu, vad kan man vänta?
7: Vintern? Alltså, nu vet vi att vi har ett väderfenomen som heter El Niño som är på väg. Men det kanske inte var det du tänkte på. Du kanske tänkte på att nu förväntas ju då regnen sätta igång någon gång framåt hösten. Och då vet vi att just det här att en varmare atmosfär kan bära mer vatten, ånga, det gör ju också att risken för att det allt regnar ner på en gång, starka, kraftiga skyfall som faller på den här snustorra marken, det gör ju att risken för översvämningar också ökar tyvärr av de här kombinerade fenomen.
5: Men vad du säger lite grann, är det så att det går från extrem torka till det motsatta? Att det kan svänga så oerhört snabbt, att det är det vi ser?
7: Ja, det är också någonting som man ser har blivit vanligare med den globala uppvärmningen.
5: Mm. Cecilia Blomberg, i ditt bevakningsområde, du ska ju tillbaka nu. Vad kommer du att leta efter?
6: Ja, det är en bra fråga.
5: När det gäller just detta ämne.
6: Jag tycker det är intressant hur den här frågan, kommer den att påverka det franska presidentvalet i april? Kommer det att bli en stor politisk fråga? Jag vet att till exempel Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu, han ville liksom lite grann hellre prata om att nu elektrifierar vi Frankrike för att skydda oss mot energikrisen på grund av kriget mellan USA och Iran, som ett annat sätt att prata om än att det har med klimatet att göra. Men det ska bli intressant att se om klimatet dyker upp som ett starkare argument bland de ledande politikerna.
5: Mm. Och det lät Olof Schulander som att politiken, det spelar roll även i Tyskland, eller hur, när det gäller miljöfrågan här?
26: Absolut, men jag tror att det är väldigt beroende på var någonstans i Tyskland man är. I östra Tyskland är det inte, väger det inte alls lika tungt som det exempelvis gör i delstatsvalet i Berlin som hålls nu i höst också. Mm.
24: Marie-Louise Kristina.
7: Jag tänker säga att i vårt program Klotet, Klimatpodden, så nästa vecka kommer vi att titta på effekten när det gäller ekonomin. Det finns redan nu studier om att de här bränderna har sopat bort hela Europas BNP-tillväxt det här året. Vi ska titta närmare på det där, och vi ska också titta på utsläppen, koldioxidutsläppen, som faktiskt också är någonting att räkna med efter de här bränderna.
5: Spännande. Marie-Louise Kristola från Sveriges Radios Klimatpoddklotet alltså, Olof Schulander, Ekots hus sända i Tyskland, och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent just nu hemma i Sverige.
24: Ja, det här är Studio 1, och vi byter ämne. Vi ska prata om den ökande användningen av melatonin bland barn och unga.
5: Runt 100 000 barn, det har ni fått höra på Ekot idag, får idag melatonin utskrivet mot sömnproblem, vilket är 15 gånger fler än för 15 år sedan.
24: Just det, och det här läkemedlet är godkänt för att skrivas ut under kortare perioder. Men enligt Läkemedelsverket så finns tecken på att melatonin används under längre perioder.
5: Och Ekot har pratat med 10 föräldrar vars barn tagit melatonin nästan varje dag mellan 4-12 år.
8: Tack vare det så får ju hon möjlighet att somna. Det blir väldigt främjande för att hennes nästa dag och kanske skoldag ska kunna bli bra.
24: Ja, så här säger Sofia, som egentligen heter något annat. Och jag säger välkommen till Jonathan Cedernäs, docent i medicinsk cellbiologi och sömnforskare vid Uppsala universitet och läkare. Hej Jonathan.
9: Hej.
24: Hej, ja, men du, det saknas forskning på hur melatonin påverkar barn som tar det under en längre period, många år. Och samtidigt så har ju vi pratat med föräldrar vars barn tagit det i upp till 12 år. Vad vet vi och vad vet vi inte om riskerna med det här?
9: Ja, det vi vet att melatonin kan ha gynnsamma effekter på sömnen då först och främst. Men då ska ju behandlingen... Det ska framförallt ske till vissa populationer som det är godkänt för, och om inte de här förstahandsvalen då, det vill säga då att man riktar in sig på beteendeförändringar och så att säga KBT, om inte det är hjälpt, då kan man i andra fall, i vissa fall, överväga melatonin, men då ska det vara som sagt kortvarigt. Vad gäller riskerna så har man inga tydliga indikationer på att det är några så att säga kortvariga risker, och man har också i utvalda populationer inte någon signal direkt att det skulle vara någon långvarig risk, men där har vi inte riktigt den här lite längre datan som vi skulle kanske vilja ha över sig 10 års sikt eller så.
24: Och varför
9: det
24: har vi
9: kan ju vara säkert. Ja, det är ju delvis så är det ju inte det är ett ganska fritt ämne, och så finns inga så att säga inga läkemedelsbolag som är intresserade av det här då, eftersom att det till exempel säljs då som kosttillskott väldigt oreglerat i USA. Och det medför ju sina problem där i sig. Och det kan också vara etiskt svårt att göra ofta sådana här studier då, mot till exempel det man skulle vilja göra då som är placebo då, över längre tid hos barn. Då.
24: Mm. Om man ska ta ganska kort, hur fungerar melatonin till skillnad från sömnmedicin eller läkemedel?
9: Ja, det är också en viktig aspekt att melatonin är ett, så att säga, ett kropps eget natthormon. Så då effekten på sömn är, kan man säga, delvis genom att förbättra våra dygnsrytmer. För att det är ett hormon som utsöndras naturligt då när det blir mörkt på kvällen. Och då får kroppen signal om att nu är det dags att börja förbereda sig, gå och lägga sig, och då hjälper melatonin till med det här. Och det egentligen är det ett hormon som ofta används då vid till exempel störningar där man har tillstånd med störningar på dygnsrytmen, som till exempel vid ADHD ser man ofta en påverkad dygnsrytm, och då är det sannolikt genom det som melatonin har så ganska etablerad effekt då, vid samstörningar vid ADHD. Men själva effekten på sömn är ju ganska liten igen. Mm.
5: Du var inne på det här att det har ju inte forskats så mycket när det gäller riskerna och så. Men med din kunskap och din bakgrund, vad skulle du kunna få för effekter hos ett barn som växer och utvecklas?
9: Ja, det är viktigt som sagt att säga att vi har inga data som tyder på att det skulle kunna få några effekter. Men man har negativa effekter. Men man har ju spekulerat då, till exempel om det skulle kunna påverka faktorer som BNT-täthet, eller kanske det som man har varit mest orolig för, det är kring puberteten. För att det här är ju ett centralt verkande hormon då, och där har man sett vissa indikationer på djurdata. Men det är viktigt att skilja djurdata mot människodata. Till exempel i djur då, där styrs ju till exempel reproduktionen ut efter säsongen, och melatoninutsöndringen kan ju då påverkas efter säsongen. Men så fungerar inte människa då till exempel. Mm. Och det finns uppföljningsdata här där man inte har sett någon påverkan på puberteten, även om det är då, som sagt, vissa utvalda populationer. Då.
5: Jag vet att du var inne när du pratade med vår researcher tidigare idag att det finns personer med en viss genvariant som skulle potentiellt kunna få sämre insulinfrisättning och så vidare om man tar höga doser av melatonin. Är det någonting som du vill lyfta och tycker är viktigt att påpeka?
9: Ja. Nej, men det här är mer också då mer i forskningsstadiet. Man vet att den här genvarianten som finns hos ungefär en tredjedel av oss europeer då, den ökar risken för diabetes, och det kan man även se hos barn och ungdomar. Och då är man lite mer känslig, kan man säga då, för melatoninets verkan. Mm. Och det är då framförallt, kan man tänka sig, ett problem om man skulle ta melatonin lite tidigare på kvällen. Men nu är det ju så att tar man melatonin så ska man ta det ganska nära sänggården. Och då borde det eventuella problemet vara mindre då. Mm.
5: Men det är många föräldrar som kanske lyssnar nu också då. Hur ska man resonera som förälder då till ett barn som tar melatonin?
9: Ja, det man bör tänka på är att det alltid ska följas upp såklart. Och man kan tänka att man bör, ifall det behövs då, försöka eftersträva lägsta möjliga dos. Och att man då tar, som sagt, den här tajmingen blir rätt då, för att det är ju mot kvällen då som det naturliga melatoninet ökar, och det är då man indikationen finns då eventuellt att för att då kunna hjälpa till med att befästa dygnsrytmen och sömnen. Mm.
24: Säger alltså Jonathan Cedernäs, docent i medicinsk cellbiologi och läkare med mera. Vi har en till gäst med oss. Här finns också Johan Reutfors, du är docent och psykiatriker vid Karolinska institutet. Välkommen.
10: Tack så mycket.
24: Ja, du har ju forskat på användning av psykiatriska läkemedel i Sverige, Norge och Danmark och sett att just melatonin skrivs ut i mycket högre grad till barn i Sverige jämfört med våra grannländer. Varför är det så?
10: Ja, det stämmer. Vi jämförde tillsammans med forskare i Danmark och Norge då, tack vare att de här preparatet har förskrivits på recept huvudsakligen i våra nordiska länder, så såg vi att det hade varit en fyrfaldig ökning i Sverige av melatonin och en fördubbling i Norge och Danmark.
24: Mm. Hur kommer det sig att vi skriver ut så mycket mer?
10: Vi har en utbyggd barn- och ungdomspsykiatri, och allt fler får psykiatriska diagnoser, inte minst ADHD, och det är fler som söker vård, och vi har faktiskt fler barn- och ungdomspsykiatrer aktiva i Sverige också än i Norge och Danmark, så det kan nog bidra.
24: Så det är fler som får hjälp helt enkelt i Sverige än våra grannländer?
10: Ja, och att man upplever att det kan vara värt att efterfråga det, att man har hört om det. i Sverige. Men vi skulle vilja veta mer om varför det skiljer sig ganska mycket mellan de nordiska länderna. Mm. Så vi ska uppdatera de här siffrorna också naturligtvis.
24: Och samtidigt ser man att sömnmediciner som kan ge beroende då har minskat över åren i Sverige. Tror du att det här är relaterat till melatoninökningen? Är det en konsekvens av det, tror du?
10: Ja, det är ju väldigt positivt att de läkemedel som potentiellt kan ge tillvänjning och beroende, som Sopiclone och Zolpidem till exempel, att de har minskat så tydligt under samma period. Så säkert är det att när man vill undvika dem, vilket är positivt, så ligger det nära till hands att ta någonting som åtminstone inte ger den typen av tillvänjning och beroende. Så melatonin har legat nära till hands då. Sen är det ju, ja, det är avgiftsfritt också i Sverige för barn och under 18 år för de som har ADHD, så på den indikationen. Så.
5: Mm. Vi ska koppla in ytterligare en gäst, Li Åslund, du är psykolog, du är sömnforskare vid Karolinska institutet och författare till boken Tonårssömn. Känslan är ju nu när vi pratar om det här att man vet egentligen inte så väldigt mycket, men det är en hög användning av melatonin. Kognitiv beteendeterapi som är inriktad mot insomni, den är ju lika effektiv och ger dessutom ett långvarigt resultat, i alla fall enligt forskning från Karolinska institutet. Men trots det så ökar ju användningen av melatonin. Varför gör den det, tror du?
11: Ja, precis. Vi vet ju sedan många, många år att KBT för insomni är en effektiv behandling. Och även hos barn och unga så har det visat sig vara både bra på kort och lång sikt.
5: Kanske bara säga någonting kognitiv beteendeterapi, bara kort. Vad går det ut på då? Hur behandlar man det?
11: Nej, men precis. KBT är ju då inriktat på beteendeinsatser, det vill säga man försöker ändra beteenden kring sömnen. Till exempel regelbundenhet kring läggning och att man inte ska ligga i sängen för länge utan att somna, vilket är ett stort problem för många som har svårt att sova. Så att det här är en ganska intensiv behandling. Den kräver en ansats från både föräldrar och barn. Och ibland när man inte har så stora problem så kan det kanske vara lite väl intensivt, och då tror jag att just melatonin kan vara en liten genväg helt enkelt som många föräldrar efterfrågar och kanske även läkare ser som en positiv väg att gå för den här familjen.
24: Runt 100 000 barn får idag melatonin utskrivet mot sömnproblem. Alltså, varför sover våra barn så dåligt, tror du?
11: Ja, det man har sett hos barn och unga de senaste, jag skulle säga 10, 15, 20 åren är ju delvis att både sömnproblemen ökar, det vill säga att fler har svårt att sova, men vi ser också minskad sömn bara för att man går och lägger sig senare eller ja, ligger vaken kanske till exempel med mobilen eller chattar med kompisar. Så att en kombination skulle jag säga av flera faktorer, en ökad psykisk ohälsa generellt i samhället, oregelbundna rutiner, skärvtid nämnde jag ju, och också energidryck, sånt är väldigt dåligt för sömnen generellt skulle jag säga.
5: Men det här du var inne på, att det är lite grann en genväg, att man orkar inte hålla i de här beteendena och vara så tuff mot sina barn kanske, och så säger man, ja men då är det lättare, då kör vi med lite melatonin. Är det så?
11: Ja, alltså, jag vill absolut inte skamma enskilda familjer, för det är ju ofta familjer som kämpar oerhört mycket, speciellt om barnen har kanske till exempel en ADHD-diagnos eller en autismdiagnos. Men det kan bli lite väl tungt för familjer att behandla allt på samma gång, och då tror jag melatonin i många fall kan ses som en enklare väg, inte nödvändigtvis en sämre väg, men jag kan tycka att det är synd samtidigt att barn och unga inte får med sig kunskapen om hur man tar hand om sig själv och sin sömn på bästa sätt. För det är ju någonting som vi behöver ha med oss ut i livet, även som vuxna.
24: Jonathan Cedernäs vid Uppsala universitet. Det saknas forskning. Vad är det viktigaste just nu om man ska forska på melatonin när 100 000 barn får det utskrivet i Sverige? Vad vill man veta?
9: Ja, det är... Till exempel så skulle man ju vilja till exempel följa då blodsockerdata Det finns faktiskt, jag har sett att det finns en sån studie på ett annat läkemedel som är relaterat och ett liknande melatoninpreparat. Då. Så man kommer kanske få lite sån data, men sen också se om det, ifall det har någon påverkan på kognition, ifall ja, hur sömnen utvecklas då i förhållande till om man till exempel bara skulle jämföra med något sånt som KBT eller om man kombinerar KBT och melatonin över tid då.
5: Och Johan Reutfors, du sitter och lyssnar också, docent och psykiater. Vad tror du? Vi var ju inne på det här att det är så mycket högre användning av just melatonin i Sverige om man jämför med våra nordiska grannländer. Vad mer kan du se ligger bakom det?
10: Ja, det är nog det jag sa. Och med olika kanske vårdsökande beteende. Att det är en större fråga med primärvårdens roll skiljer sig mellan våra länder bland annat.
5: Och innan vi slutar då, Li Åslund som psykolog och sömnforskare då vid Karolinska institutet. Vad är det viktigaste att skicka med? Du sa att du vill ju inte göra skamlägga det här, men vad är det viktigaste att skicka med föräldrar som kämpar med de här problemen och har barn som sover dåligt?
11: Alltså jag tycker det är viktigt att man tänker kring att små förändringar också kan få stora konsekvenser på sikt. Det handlar inte om att skapa den perfekta miljön för att sova gott. Men att förändra någonting litet och hålla i det över tid kan ofta ge väldigt positiva konsekvenser. Och det blir en väldigt positiv bild generellt för både föräldrar och barn som man kan jobba vidare med.
24: Det säger alltså Li Åslund, psykolog och sömnforskare vid Karolinska institutet. Tidigare hörde vi också Jonathan Cedernäs, docent i medicinsk cellbiologi och sömnforskare vid Uppsala universitet och läkare, och Johan Reutfors, docent och psykiatriker vid Karolinska institutet. Tack för att ni var med alla tre.
5: Ja, och då här i studio 1 så ska vi vända blicken mot Zambia, för imorgon är det nämligen val där. Landet som 2020 gick i statskonkurs som det första afrikanska landet under covid-19-pandemin.
24: Och sen dess så har landet omförhandlat sin skuld, drabbats av en historisk torka som slog hårt mot både jordbruket och elförsörjningen. Och nu ska väljarna avgöra om president Hakainde Hichilemas ekonomiska linje varit värd det priset.
5: Och det är en befolkning som de senaste åren prövats hårt som nu ska rösta, och vår utsända Kajsa Sigvardsson har mött både väljare och politiker i huvudstaden Lusaka.
12: Marknadsstånden på Kabwata Market i södra Lusaka ligger under tak av korrugerad plåt. De flätade korgarna är ett av livsmedelsstånden. De innehåller torkad småfisk, baljväxter och örter. Men kommersen här är inte som förr, berättar Annan Blinga, som under många år sålt sina varor här.
13: Business is so idalo.
12: Det är mycket färre kunder än det brukade vara. Och de som kommer hit köper mindre, säger hon. Den 13 augusti går landets cirka 8,8 miljoner registrerade väljare till val. Då avgörs det om Hakainde Hichilema, HH, eller Bally som han kallas här, får fortsätta som president. Han vann 2021 efter att ha ställt upp 5 gånger tidigare. Och han vann med ett löfte att få ordning på ekonomin. 13 kandidater utmanar honom i år, men det finns ingen samlad opposition. Förra året dog Edvard Lungu, som var förra regeringspartiets frontfigur. Och sedan hans död har oppositionen haft svårt att enas bakom ett gemensamt alternativ. Zambia är Afrikas näst största kopparproducent efter Demokratiska republiken Kongo. Trots det blev Zambia 2020 det första afrikanska landet att ställa in betalningarna på sin utlandsskuld under covid-pandemin. När Hakainde Hichilema vann valet året därpå lovade han att reda ut krisen, och nu 4 år senare har skulden omförhandlats. Men 2024 kom ett nytt bakslag för landet. Den värsta torkan på över 40 år slog ut skördar och skapade en akut elkris i det vattenkraftberoende landet. Chitapulka Pappi driver ett företag längre in på marknaden. Han säljer papper och kontorsmaterial och erbjuder olika konsulttjänster. Han har sett priserna stiga, precis som de flesta här. Men han tänker ändå rösta på presidenten.
25: Vote for him because I know what has caused the cost of living going up. Since he took over, we had problems, natural disaster, we had drought.
12: Jag röstar på honom för jag vet vad som orsakat att levnadskostnaderna har gått upp. Sen han tog över har vi haft problem, naturkatastrofer som torka, och det har varit svårt, säger han. Men inte alla här på marknaden delar Chitalukas syn. Beatrice Mosonda, som varit marknadshandlare sedan 1981, hon och hennes väninna säger båda två att de fått lida svårt de senaste åren och de vill se ett maktskifte.
25: You have suffered a lot, so you want to change the government.
12: Vi lider fortfarande, så vi vill byta regering, säger Beatrice.
25: We don't want HH. Yeah. Full of liars. Yeah. So we want

0: pris.
1: De har drivit sin politik utan att ta hänsyn till att förbättra människors levnadsstandard. Skuldomstruktureringen har inte lett till förbättrade levnadsvillkor, säger han.
2: Our poverty level is now around 65%, if not more.
1: Fattigdomsnivån ligger nu på omkring 65%, om inte mer, säger han. En siffra som ligger nära det Världsbanken anger. För Neo Simutanyi mäts en bra ledare i hur ledaren kan minska fattigdomen bland invånarna.
2: My measurement of the success of a leader is on reducing the extent of poverty.
1: I Kanyama, ett av Lusakas fattigaste och mest tätbefolkade områden, ställer Cleopatra Hamambo upp som kandidat till parlamentsvalet för regeringspartiet UPND. I 20 år arbetade hon som journalist och jurist, men nu har hon sadlat om till politiker.
3: Let's face reality. Zambia was in debt. We managed to restructure the debt. We are now moving towards economic recovery.
1: Verkligheten är den att Zambia var skuldsatt, säger Cleopatra. Jag försöker få väljarna att se att vi har lagt fundamentet för en bättre utveckling och att vi bygger vårt land tillsammans, säger hon.
3: So I make them look at the reality that we are coming from here and we are going, we are building this, we are growing the economy together and we're building our lives together.
1: Kelvin Kaunda är affärsman, samhällsengagerad och kandiderar till parlamentet för Lima-valkretsen i Lusaka. Han tillhör en yngre generation politiker som vill utmana de etablerade partierna. Och han var tidigare medlem i Socialistpartiet. Han menar att ungdomsarbetslösheten i Zambia är ett potentiellt hot mot landet.
4: Youth unemployment is one of the biggest problem and the biggest threat. Actually, if not well handled, it's gonna be a tragedy.
1: Ungdomsarbetslösheten kan bli en potentiell katastrof för landet, säger han. Och hans omdöme om presidenten HH är inte nådigt.
4: He hasn't done much. He promised many things. Has he delivered? I mean, from where I'm standing, no. If I was to rate him, perhaps he has done 25% out of 100. And that's why he has difficulties to convince the electorates to vote for him.
1: Om jag skulle betygsätta honom har han kanske klarat 25 av 100. Det är därför han har svårt att övertyga väljarna att rösta på honom, säger Kelvin Kaunda. Annan Blinga har börjat plocka ihop sina livsmedel för dagen på marknaden i Kabwata. Hon har inte bestämt sig för om hon ska ge presidenten en chans till en ytterligare mandatperiod eller om hon ska rösta för förändring. Jag ska rösta med hjärtat. Jag låter hjärtat bestämma, säger
5: hon.
1: Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
6: Det är en mycket speciell natt som väntar oss, särskilt om man är intresserad av himlafenomen.
7: Mm. För om drygt en timme så kommer solen, om du är i Sverige, att börja täckas av en partiell, delvis solförmörkelse. Och om du är i Spanien eller på Island så kommer det nämligen vara en total solförmörkelse.
6: Just det, och inte nog med det. Senare under natten så passerar meteorskuren perseiderna jorden, alltså solförmörkelse och stjärnfall på samma dag. Och Robert Cumming, astronom vid Chalmers tekniska högskola, hallå!
8: Hej!
6: Hej, du är ju i Zaragoza i Spanien för att uppleva den här mer totala solförmörkelsen. Berätta, hur är det där?
8: Det är väldigt soligt, så just nu är det maximalt med sol och väldigt, väldigt varmt i luften så det, och knappt några moln på himlen, så det känns som att det är ett väldigt bra utgångsläge.
6: Mm, och stämningen då i Zaragoza, jag har hört att det är jättemycket folk som kommer till Spanien för att titta på den här solförmörkelsen och få vara med om den. Är det något du märker av där?
8: Ja, absolut. Alltså när man tittar runt omkring, det är många turister här och kanske hälften av dem kan man misstänka har kommit hit för solförmörkelsen. Mm. Så det börjar samla folk kring broar och ställen där man kan se de sevärdheterna i stan som kommer att göra sig bra på bild. Mm.
7: Kan du beskriva för oss då, hur kommer den här solförmörkelsen att gå till?
8: Alltså den totala solförmörkelsen här i Spanien.

0: Spanien menar du? Eller?
1: Ja.
0: Ja, så, nej, men någonstans efter klockan sju så kommer månens skiva börja glida över solen. Så det märker man inte om man inte vet om det i första hand. Och sen om man är där vi är, där jag är just nu och är i där solförmörkelsen blir totalt, blir solen helt täckt av månen vid en väldigt speciell ögonblick och hela himlen blir mörk på ett väldigt konstigt och ovanligt sätt. Det är mycket spännande.
1: Det är spännande, säger du. Själva känslan då när solen täcks alltså?
0: Ja, precis. Och då vet man att man är liksom dåligt förberedd för det. För att man har aldrig varit med om det någon gång, så är det väldigt speciellt. Och sen är det över på en två minuter. Mm. Och så blir det annorlunda nästa gång. Så det, jag är mycket nyfiken på hur det kommer att kännas idag.
2: Mm, vad tror du?
0: Jag tror att det kanske blir ganska likt senaste gången för mig. Så jag är kanske lite mer intresserad av att titta på folk runt omkring och fåglar och hela himlen och inte bara på solen. Men det ser jag nu. Jag kan ha helt fel om det.
2: Mm. Det har talats mycket om utrustning. Det är liksom utsålda solförmörkelse, glasögon. Vad ska man ha för utrustning när man ska titta på det här fenomenet?
0: Ja, nej, men jag tycker det är jättebra att folk har fått uppmärksamhet för att man behöver solförmörkelse, glasögon i sådana här fall. Så det är jättebra att apotekerna och optikerna har försökt få till det. Men det finns många andra sätt som man kan använda. Du vet vad jag kommer att...
2: Diskokula, va?
0: Förespråka. Men man kan komma ganska långt också med andra sätt att projicera, som durkslag, små hål i papper och sådana här saker.
2: Men utveckla diskokulan. Ja. Hur då? Hur ska man göra då?
0: Ja, så en vanlig diskokula som man kan köpa på liksom presentaffär eller någonting sånt där har små speglar, och varje liten spegel, den är ungefär en centimeter bred, fungerar som en hålkamera. Mm. Och då får man, när man sätter den som jag gjorde för några minuter sedan i solskenet, så får man små bilder av solen över hela rummet eller på en vägg någonstans. Får man reka lite hur det ser bäst ut. Och då kan man följa de där bilderna. Det är ju festligt och lätt på en och samma gång. Och väldigt säkert.
1: Alla kommer rusa ut nu och försöka köpa en diskokula. Eller ta fram durkslaget man har hemma.
0: Man kanske har saker hemma som fungerar som små speglar ändå.
1: Men om man inte har det och man bara går ut, är det farligt att titta utan utrustning?
0: Alltså det är farligt att titta direkt mot solen och försöka stirra och se det. Alltså, alla vet att man har respekt för solen om man tittar på det i vanliga fall. Så man gör inget dumt. Jag tror att det är liksom ett bra råd. Mm. Sen är det här, just den här solförmörkelsen, solen kommer att ligga ganska lågt på himlen. Så det är kanske... blir lite lättare att se om man inte är förberedd än vad det annars skulle vara. För det blir liksom en solnedgång, speciellt från Stockholm till exempel.
2: Ja, spännande. Men det är inte bara nog med detta, för i natt så passerar meteorskuren Perseiderna jorden. Hur vanligt eller ovanligt är det här?
0: Nej, men det är mycket speciellt att man har två fenomen på en och samma gång, så att säga. Så det är rena turen. Ibland har man tur med sådana här saker.
2: Mm. Och du själv då, vad ser du mest fram emot av de här två fenomenen? Eller är det att de är på en gång?
0: Alltså, nej, det är ingenting som går upp mot en total solförmörkelse. Har man en chans att se en, så ska man definitivt ta det. Så det vinner varje gång. Och just här i Zaragoza, det är som de flesta storstäder, det är inte speciellt mörkt på grund av gatlamporna om natten. Så det är mycket ljus för föroreningar. Men är man ute på landet så kan jag garantera att Perseiderna kommer att vara bäst. Mm. Speciellt i Sverige.
1: Du, vi kanske får ringa dig imorgon och höra hur det var. Vad det var för känsla den här gången. Robert Cumming.
0: Ja, absolut.
1: Ja, astronom vid Chalmers tekniska högskola. Tack för att du var med. Snart är det alltså dags för detta fenomen, ska vi väl kalla det.
2: Mm. Och strax Ekot med Julia Brunolfsson, och efter det så blir det USA-podden efter klockan 18.
1: Ja, ska vi hinna höra från Julia Brunolfsson, ja, kanske?
3: Ja, givetvis mycket politik, bland annat om slopat karensavdrag som ju Socialdemokraterna föreslår.
1: Julia Brynolfsson med Ekot kvart i sex. Louise Haag producerar denna eftermiddag. Helena Gråll och Sharon Joma här i Radiohuset i Stockholm.
3: Här är kvart i sex Ekot. Centern ifrågasätter hur Socialdemokraterna vill slopa karensavdraget. Ukraina slutar redovisa hur många ryska robotar som skjuts ner. Och så hör vi hur kvällens totala solförmörkelse uppmärksammas i Spanien och på Island. I studion ikväll Julia Brunolfsson. Ja, Socialdemokraternas Magdalena Andersson försvarade i Ekots partiledarutfrågning i morse förslaget om att ta bort karensavdraget. Även om det kostar mycket så ska arbetsgivarna stå för notan, sa hon. Men den möjliga samarbetspartnern, centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist, är kritisk.
4: Jobben ska bli fler och att tillväxten ska ta fart, så är det ju uteslutet att lägga nya kostnader på företagen.
5: Socialdemokraterna vill att kostnaden för första sjukdomsdagen ska gå från den anställde till företaget. Småföretag ska dock skyddas. Men det är inte politikerna som ska bestämma om karensdagen. Det ska istället arbetsmarknadens parter göra, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Så hur ska ni komma överens då?
4: Ja, det får vi se, men vi tycker att parterna kan lösa frågan.
5: Men tror du att ni kan lösa detta? Det är ju trots allt två motsatta ståndpunkter.
4: Ja, det kommer finnas många frågor som vi ska lösa, men jag hör ju i grunden att de tycker att tillväxt är viktig och att då måste det vara företagen som anställer, och då går det inte att lägga högre kostnader på företagen på det sättet.
5: Frågan är då om Centern kan sitta med i en regering som skrotar karensavdraget. Så här svarar Centerledaren.
4: Vi har ju varit tydliga med våra sex olika krav, och det som handlar om jobben handlar ju om att vi vill sänka kostnaden för familjer och företag.
5: Då tolkar jag det som ett ja, det är ett krav alltså, för att sitta med i en regering.
4: För oss är det ju helheten som är det viktiga.
5: Magdalena Andersson sa också att hon inte tänker dra tillbaka ansökan om EUs godkännande av statlig finansiering av ny kärnkraft. Ett krav som Miljöpartiet har ställt. Miljöpartiet avböjer att kommentera. Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar, som också är mot ny kärnkraft, säger så här.
6: Det är hennes åsikt. Vi behöver titta på hur avtalen ser ut och hur den här ansökan ser ut och vad det betyder i så fall.
5: I utfrågningen försvarade Magdalena Andersson också förslaget om en bankskatt. Risken att bankerna vältrar över kostnaderna på bolånekunderna går att eliminera, säger hon. Den moderata finansministern Elisabeth Svantesson är kritisk.
7: Den här skatten gör det dyrare och höjer räntor. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man är så envis att försämra för svenska hushåll.
3: Finansministern Elisabeth Svantesson, reporter Ivan Garcia. Och Socialdemokraternas förslag om att slopa karensavdraget välkomnas av LO, men kritiseras hårt av Svenskt Näringsliv. Emma, som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen i Luleå, tycker att det i huvudsak är ett positivt förslag.
8: Det är ju bra, för det finns ju många alltså där det drabbar väldigt mycket i ekonomin. För det kan ju bli mycket pengar. Jag tycker ju personligen att man alltid ska stanna hemma om man är sjuk. Liksom. För att man måste fokusera på att man själv ska bli bättre. Så att, både så att man kan göra jobbet alltså, ja, men mer effektivt, men också så att man inte smittar ner halva arbetsstyrkan. Liksom.
9: På Svenskt Näringsliv gillar man inte förslaget att ta bort karensavdraget, då många arbetsgivare oroar sig för att det kommer att leda till ökade kostnader. Det säger vd:n Jan-Olof Jacke.
10: För en väldigt stor andel av våra medlemsföretag så är det här den kanske viktigaste frågan just nu. Vi vet att om karensavdraget försvinner så kommer sjukfrånvaron att öka och företagens kostnader kommer att stiga. Det är inte tillväxtvänligt för svensk ekonomi.
9: Men många fackförbund anser att det är en rättvisefråga. Marie Hoponen är analytiker på LO.
11: Ja, karensavdraget slår väldigt orättvist mot de grupper som inte kan jobba hemifrån.
9: Hon poängterar att det fortfarande kommer att kosta att vara sjuk då man bara får 80% av lönen. Och hon oroar sig inte heller för effekten på svenskt näringsliv i första hand.
11: Vi är mer oroliga om arbetarnas plånboker och att de får bara hemma sjuka när de är sjuka.
3: Marie Hoponen på LO, reporter Erika Sundén. Du lyssnar på Ekot, klockan är 6:10 och om en stund hör vi från debatten i riksdagen idag. Det är flera lagförslag som regeringen vill ta beslut om före valet. Men först går vi utrikes. Ukraina har slutat att officiellt redovisa hur många ryska robotar som skjuts ner. Och det är eftersom luftförsvaret har allt svårare att stå emot de ryska attackerna. Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot militära mål långt inne i Ryssland. Och under natten riktades en attack mot Svarta havsflottans bas i en rysk hamnstad.
12: Ett flammande gnistregn över den nattsvarta himlen ovanför hamnen i Novorossiysk. Det sista stora fästet för den ryska flottan vid Svarta havet. En framgångsrik och unik insats enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ockupationsflottan och all infrastruktur som stödjer den kommer inte vara säker så länge det ryska aggressionskriget fortsätter, skriver han i ett uttalande. Ryska telegramkanaler rapporterar om upprepade explosioner under natten. Ukraina uppges ha använt hundratals drönare, ukrainskt tillverkade sjömålsrobotar och marina drönare i attacken. Samtidigt växlar Ryssland upp sin robot- och missilproduktion och använder dessutom i större utsträckning robotar från Nordkorea. Det menar flera bedömare är ett sätt att utnyttja Ukrainas brist på avancerat luftvärn och amerikanska Patriot-robotar. Och enligt uppgifter till Politico verkar många av USAs vapenlager stå tomma nu efter 5 månader av krig mot Iran. Och även Europa har börjat få slut på de amerikanska luftvärnsrobotarna. Och det märks i Ukraina. Under juli månad avfyrade Ryssland 195 ballistiska robotar mot landet. Bara 29 sköts ner. Och nu efter veckans omfattande ryska attacker redovisar Kiev enbart antal ryska drönare man skjuter ner. Man har helt slutat att redovisa antalet robotar som Ryssland riktar mot landet. Men Ukraina fortsätter att slå mot mål långt in i Ryssland, som under natten till idag. Och även i förrgår, där ett oljeraffinaderi i Fjärran Östern samt ett lager tillhörande Wildberries, en stor rysk e-handelsplattform, attackerades. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Så vänder vi blicken mot Colombia. Det har nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen där i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande.
13: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus.
3: Reporter Jakob Hallerström. Vi går inrikes igen. Riksdagen började i morse debattera en rad lagförslag som regeringen vill ha beslutade före valet. Ett av dessa är skärpta regler för anhöriginvandring som debatterades av Moderaternas Viktor Wärnick och Miljöpartiets Annika Hirvonen.
14: Vi ställer nu krav på att man ska kunna försörja sin familj. Vi ställer också ett krav på att man legalt ska ha vistats i Sverige i 2 år. Det är huvudregeln. För att man överhuvudtaget ska kunna klara att en integrationsprocess, påbörjat den. Införa en väntetid.
15: Slutreplik, Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod.
16: Det är helt vansinniga lönenivåer som Moderaterna nu föreslår. Bara den som tjänar över 75 000 kan välja att återförenas med alla sina barn om man har fyra barn.
17: Även förslag om ett nytt straffrättsligt påföljdssystem som bland annat innebär att man minskar mängdrabatten på straff för flerfaldig brottslighet ska läggas fram för votering. Oppositionen har enats om att rösta nej till förslaget, vilket gör morgondagens votering väldigt jämn, 176 för och 173 emot. De tajta marginalerna har rest frågetecken kring hur Liberalernas riksdagsledamöter ställer sig till lagförslaget om anhöriginvandring. Det har spekulerats i att de kan gå emot partilinjen så att regeringens lagförslag faller. Men partiledare Simona Moamsson är säker på att samtliga ledamöter kommer att rösta enligt partilinjen. Så här lät det när hon frågades ut i P1 Morgon.
18: Nästa vecka väntar en omröstning i riksdagen om skärpta krav på anhörig invandring. Kommer alla liberala riksdagsledamöter rösta för det?
19: Ja.
18: Det kan du vara säker på?
19: Ja.
18: Hur kan du vara det?
19: Ja, men för att vi... Politik är en lagsport.
3: Liberalernas Simona Moamsson frågades ut av Mikael Kulle, reporter Hiva Abdelsade. Regeringen meddelade idag att den tillsätter en utredning för att stärka kontrollen av arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Vi har arbetsmarknadsminister Johan Britz.
20: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800 000 medlemmar. Och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
21: Regeringen menar att det behövs ett tydligare regelverk gällande bland annat möjligheten att kunna avregistrera en A-kassa som inte uppfyller de krav som ställs. Ett av kraven för att kunna godkännas som en A-kassa är att man ska ha minst 10 000 medlemmar. Men idag finns det de som har färre, säger Johan Britz.
20: Vi har inget system för att upptäcka eller säkerställa att de klarar sin uppgift och eventuellt om de behöver slås ihop med någon annan A-kassa.
21: Man ska också i utredningen se över hur det administrativa arbetet kan minska. Bland annat ska man titta på om Arbetsförmedlingen istället för Försäkringskassan ska hantera ersättningen till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.
22: Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar aktivitetsstödet. Det riskerar då att bli fler felaktiga utbetalningar, fler bidragsbrott, men också då en onödig administration och onödig byråkrati.
21: Socialdemokraten och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ardalan Shekarabi säger att utredningen kommer för sent.
23: Man kan säga att verkligheten överträffar den politiska satiren, parodin egentligen på politik. Regeringen har varit extremt passiv under de här fyra åren när det har gällt arbetslösheten. Och det enda man har gjort i praktiken är att man sänkt A-kassan. Och att då, när det återstår 32 dagar av mandatperioden, ta initiativ till någon utredning om A-kassan, det visar ju att man inte är beredd att ta ansvar för misslyckandet.
3: Reporter Linn Hallberg. Börs och valuta. I Stockholm stängde den på minus 0,1%, London backade med 0,1% och i Frankfurt gick börsen ned med 0,2%. I New York är Dow Jones hittills oförändrad, Nasdaq upp med 0,4%. En dollar kostar 9 kronor och 56 öre, en euro 11 kronor och 2 öre. I kväll drar solförmörkelsen in över Europa. Det är första gången sedan 1999 som man kommer kunna bevittna en total solförmörkelse på Island, Grönland och delar av Spanien, dit miljoner människor har tagit sig. Och vi har nu med oss Karin Arbsjö, vår utsända i Sydeuropa. Hur uppmärksammas det här i Spanien, Karin?
24: Ja, men det här har ju dominerat nyheterna de senaste dagarna. Som du sa, det är miljontals människor som rör sig eller redan är på plats i det här området längs norra Spanien där det kommer vara totalt mörkt. Det rapporteras alldeles nyss om att det är stora bilköer ut från Madrid och Barcelona. Och stora delar av det här området är glesbygd där normalt sett inte är så mycket turister. Och nu säger man att minst 450 000 utländska turister ska ha kommit bara för detta. Men det här medför ju också risker. Dels är det väldigt varmt igen och det finns risk för nya skogsbränder när en massa människor rör sig i de här områdena. Och man har också pratat just mycket om det här med trafikproblemen när så många ska ta sig dit och sen tillbaka.
0: Och du är nu ikväll i Paris och har tagit dig till stans högst belägna park. Berätta, hur ser det ut där?
24: Jag är i Parc de Belleville där det finns en utkiksplats och det har faktiskt börjat strömma till folk hit redan nu som väntar och det snackas en hel del om glasögon för att kunna titta på solen och så vidare.
0: Och hur har man pratat om det här i Frankrike de senaste dagarna?
24: Ja, men en stor sak här som på många platser har ju varit att de här skyddsglasögonen har varit slutsålda. Man fick tips om att gå till tidningskiosker där det skulle finnas med i vissa såna här vetenskapsmagasin att det skulle medföra sådana glasögon. Men det var slut på många platser där också, vet jag av egen erfarenhet.
0: Säger vår utsända i Sydeuropa, Karin Arbsjö, på plats i Paris alltså. Och även på Island gör sig många redo för kvällens totala solförmörkelse. Kulturnytts Ylva Nilsson är med oss nu. Förmörkelsen firas bland annat med musik och dans.
1: Ja, där slår man ju på stort. Det här är ju inte bara ett astronomiskt fenomen utan också en kulturhändelse. På platser där förmörkelsen blir total, där anordnas flera evenemang. Bland annat i Hafnarfjörður, där håller artisten Björk ett rave där hon själv ska DJa. 7000 personer väntas samlas där och så här kan det låta.

0: Ja, Ylva, hur är det här kopplat till solförmörkelsen?
1: Jo, men det här är en variant av ett återkommande evenemang som vanligtvis då tillägnas fullmånen. Men i år är det då istället solen och förmörkelsen som står i fokus. I 1 minut och 4 sekunder så kommer den att skymmas helt, men rejvet håller såklart på längre än så. Under ungefär 2 timmar kommer solen att skymmas och festivalbesökarna att dansa. Och det sker fler kulturevenemang på Island kopplat till förmörkelsen. I Snæfellsnes samlas publik på den 5 dagar långa Iceland Eclipse-festivalen. Och just det här att då koppla samman musik med solförmörkelsen, det handlar enligt Erla Björg Gunnarsdottir, hon är kulturredaktör på Islands public service RUV, om att få uppleva det här fenomenet tillsammans så att det passar särskilt bra just på Island, som har en självklar koppling mellan natur och kultur.
2: And I think that fits Iceland particularly well because we have a very strong connection between nature and culture, so it feels quite natural to create something artistic around such a dramatic event.
0: Där hörde vi Erla Björg Gunnarsdottir på Islands public service RUV. Dessförinnan talade jag med Kulturnytts Ylva Nilsson. Reporter här även Tuva Leonklo. Och med anledning av solförmörkelsen så har vi en specialsändning ikväll efter 8 i vår app Sveriges Radio. Eurovision Song Contest får nya regler. Bland annat kan ett vinnande land nu förlora rätten att arrangera Eurovision om säkerheten påverkas av en väpnad konflikt, en känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter. EBU kan i så fall utse en annan medlem som värd, rapporterar SVT Nyheter. Och dessutom höjs åldersgränsen för artister från 16 år till 18 år. Nu är det tid för en sportuppdatering med Gustav Torsi. Och ni har en del att stå i ikväll.
3: Det stämmer det. Här är en uppdatering i rubrikform från de 4 mästerskap som just nu pågår. Friidrotts-EM först. Det blev svenskt rekord och avancemang till final för Oskar Edlund på 400 meter häck idag. Och dagens sommarvärd Vanessa Kamga är vidare till final i diskus med kvalets längsta kast. Intervjuer och redovisning av fler svenska resultat i Sveriges radioappen och vår direktrapport. Det svenska dressyrlaget i ryttar-VM i Tyskland har säkrat en direktplats till kommande OS via en 6:e plats i VM-tävlingen som avgjordes idag. Och det blev en bra start på beachvolley-EM. Båda svenska paren, Hölting Nilsson Andersson och Oman Helvig, vann sina premiärmatcher. Sim-EM så. Om mindre än en timme simmar Sara Sjöström för nytt guld i återkomsten till mästerskapen efter att ha fött barn. Finalen på 50 meter fjärilsim där också Sara Junevik simmar inleder kvällens sportextra i P4 som startar tidigare än vanligt. Var med oss där 7:15 för att höra fjärilfinalen.
0: Radiosportens Gustav Torsi hälsar det. Ikväll klarnar det delvis upp över många håll över södra Götaland och mellersta och nordligaste Norrland. I övrigt så blir det mulet. Imorgon väntar en solig dag i Götaland och Svealand med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet, medan övriga Norrland får molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Från i söder temperatur mellan 22 och 27 grader till i norr i samband med regn mellan 10 och 15 grader. Du har lyssnat till Ekot, bland annat om Socialdemokraternas förslag om att ta bort karensavdraget. Reaktioner och analyser finns givetvis i appen Sveriges Radio, där du ikväll också hör om solförmörkelsen. Producent Emil Östman, jag heter Julia Brynolfsson. Nu väntar USA-podden.
4: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
5: This bill is a deal with the devil.
6: The mission didn't end with Charlie's life.
7: Obviously, Greenland should be part of the United States.
8: Turn the volume up!
9: Ja, men varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 759. Det är onsdag den 12 augusti, klockan är 2:30. Esmeralda har gjort ett mycket gott jobb och nu har hon blivit entledigad och du får dras med mig igen, Roger Wilson.
10: Vad härligt.
9: Hej!
10: Hej!
9: Hur mår du?
10: Ja, men jag mår bra.
9: Ja, du ser väldigt sommarfräsch ut tycker jag.
10: Ja, och då är det ändå andra veckan efter semester, vet du.
9: Ja, och fortfarande så håller det i sig. Mm. Bra. Patrik Holmström i Washington, halloj!
11: Halli hallå.
9: Hur är läget med dig?
11: Nej, men det är fantastiskt. Det har blivit lite svalare här. Det har ju varit 30-35 grader och nu är det lite skönare. Nu är det bara 29, så att jag känner mig pigg och frisk och sval.
9: Mm. Och Martin Svenningsen i Austin, hos dig är det varmt. Ja.
12: Hos mig är det alltid varmt, har jag upptäckt. Det är en jämn temperatur som i enstaka tillfällen på nätterna går ner till strax under 30 grader.
9: Ja, det är faktiskt det är varmt skulle jag säga.
12: Ja, men man vänjer sig.
9: Mm. Hörrni ni, kriget i Iran som skulle vara över på 6 veckor är nu inne på sin 6:e månad. Och det har börjat liknas vid Carters Irankris inför valet 1980, och det vet vi ju alla hur det valet slutade. Hur illa ställt är det här för Trump i Iran egentligen? Det tänkte jag att vi ska prata om. Och också om Gaza som ju knappast är på väg att bli det där Mellanösterns riviera som Trump ju utlovade. Så tänkte jag att vi ska höra hur det går med den där socialistiska vågen. Kom den kanske av sig i natt? Eller var det bara en paus? Men vi börjar med något som nästan är taget ur en agentfilm. Igår så kom ju tidningen Washington Post med nya uppgifter om hur det gick till när Trump tidigare i sommar lämnade NATO-mötet i Turkiet. Det innehåller iranska mordplaner, lurade journalister och en container på en cateringbil. Patrik, vad var det som hände i Turkiet egentligen?
11: Ja, det var ju känt att Trump bytte planerna skulle lämna Ankara. Det här fina nya planet som man fick från Qatar, det tänkte man inte använda sig av, utan man bestämde just för att det ansågs vara lite mindre osäkert, så bestämde man sig för att han skulle åka med det gamla Air Force One, det blåa, det som vi alla känner igen. TV-bilderna visade hur han gick på det här planet, och senare så gick också alla journalister och all Vita huset personal ombord. Vad vi inte visste, och det som Washington Post avslöjade, var att när han hade gått på planet så hoppade han ut genom en liten lucka in i en container. En sån här container som lassar på mat på planen. Och den här containerbilen åkte iväg och han hoppade på ett annat plan. Utan att någon fick reda på det av de som var ombord på Air Force One. Och sen så åkte planet iväg mot Storbritannien där det mellanlandade, och hipp som happ så gick Trump ut ur original Air Force One där också. Då hade han liksom flyttats över från det här reservplanet till Air Force One igen. Och så gick han ut och så gick han på det Qatar-skänkta planet där.
9: Mm. Och allt det här var ju då på grund utav någonting som amerikansk underrättelsetjänst bedömde som ett reellt hot ifrån Iran. Martin, vad vet man om det där hotet?
12: Ja, att det finns hot från Iran, det ska vi nog utgå ifrån. USA dödade ju den iranske generalen Qasem Soleimani 2020, och det var på direkt order av president Trump. Och sen var det Irans högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei. Han dödades ju i den här attacken mot Teheran 28 februari i år. Det var ju visserligen en israelisk attack, men den var faktiskt understödd av USA. Så det finns retoriska hot, det vet vi. Och så finns det ju en ganska vass och arg iranska revolutionsgardets underrättelseorganisation som nog också gärna hotar den amerikanska presidenten. Och enligt då de här källorna då till Washington Post och CBS News så ska alla de här hoten vara väldigt trovärdiga. Och det skulle då vara, tanken skulle vara att Iran, eller troligare då en Iran-kopplad grupp, skulle ha planerat en attack mot planet när det lämnade Ankara. Så jag tror nog att man får ta det här på ganska stort allvar ändå.
9: Mm. Roger, om jag fattade de där uppgifterna rätt så hade man information om att planet då alltså skulle skjutas ner när det hade startat med något slags nära sånt vapen som man håller på axeln. Men alltså, om de nu skulle ha gjort det, då skulle ju alla som var ombord på planet dött. Jag menar, man räddade presidenten, men alla journalister och hans utrikesminister till exempel var ju ombord. Hur tänkte man där?
10: Ja, det är ju det som debatteras nu efteråt, efter att de här uppgifterna har läckt ut. vad var moraliskt riktigt här. Det finns uppgifter om att utrikesministern Marco Rubio, han ska ha vetat om det här med presidentens förflyttning. Men det är oklart om andra, som till exempel finansministern Scott Bessent eller rådgivaren Stephen Miller, vad visste de? De fanns kvar på det här planet. Och så pressen då. Och så har man då tagit likheter med andra sådana här tillfällen. Så när Bill Clinton gjorde en liknande manöver, om då ska pressen ha blivit underrättad, om jag förstått det rätt. Eller i alla fall delar av den. Det är lite så grumligt här, vem som har vetat vad vid vilket tillfälle och så vidare. Men det finns ju de som också hävdar att bara det här, att de här uppgifterna har läckt ut nu i efterhand, i sig är då ett säkerhetshot. För nu kan man inte göra om det här tricket med catering-containern igen om Trump skulle utsättas för ett omedelbart hot. Så att det finns någon form av moral här, intern moral, som handlar om att presidenten ska skyddas till varje pris. Och det får även utrikesministern räkna med att han blir åsidosatt. Medan då han hade med sig delar av sin stab dock på det här andra planet.
9: Mm. Och det här hotet då från Iran, det hänger ju också då troligen ihop med Trumps nuvarande Iran-politik och kriget i Iran. Under de senaste dagarna så har det kommit både krav och motkrav från USA och Iran för att de ska gå med på ett avtal. Patrik, du är ju i huvudstaden. Är det någon i Washington som tror att ett avtal är på gång? För det är ju lätt att uppfatta att det råder ett slags dödläge nu.
11: Ja, det gör det ju verkligen. Man har ju upprepat att nu snart kommer det ett avtal. Förra veckan så sa väl Bessent att det kommer de närmaste timmarna. Men vi har ju fortfarande inte sett något avtal, så att det är väl ganska rimligt att säga att det råder något slags dödläge. Annars handlar ju mycket om snacket här om att Iran har någonstans hittat nyckeln till att sätta press på Trump. Att man har allt att tjäna på att dra ut på de här samtalen. Och det finns ju uppgifter om att CNN kom häromdagen med uppgifter om att chefen för den högsta militärledningen här, generalen Dan Kane, privat har sagt att man måste hitta en utväg ur det här, för att USA har inte resurserna att fullfölja det här kriget och uppnå de målen. Så att det finns en ganska stor diskussion här just nu om hur man ska kunna ta sig ur det här.
9: Mm. Martin, Trump ställde ju en rad ekonomiska krav. De var rätt omfattande på Iran häromdagen. Vad handlade de där kraven om?
12: Ja, alltså det är ganska många olika punkter. Dels så pratar man ju då generellt om ett krigsskadestånd som Iran ska betala till USA. Och så skriver han också på Truth Social att det ska vara ersättningar då som ska riktas till familjer och anhöriga till dem då som iranska regimen direkt eller indirekt har dödat. Och då tänker jag mig att det handlar om de soldater som har dött i olika attacker de senaste tiden. Men han nämner också specifikt då terrornätverket Al-Qaidas attack, den här otroligt märkliga och blodiga attacken. Det var en självmordsattack mot krigsfartyget USS Cole år 2000 i Yemen. Med små båtar åkte man fram, två stycken, och så sprängde man sig själv och båtarna. 17 amerikaner ombord dog och 40-tal skadades. Och sen skriver han också att ersättning ska betalas till familjerna till de hundratusentals oskyldiga demonstranter som Iran har dödat under de senaste 50 åren. Så att det är helt rätt, det är ett enormt krav han ställer. Mm. Iran har ju också ställt krav på USA att man ska lätta på sanktioner och få lov att exportera olja utan restriktioner. Sådana där mer liksom generella, men det här är ganska specifikt.
9: Men Patrik, vad blev reaktionen då från Iran på det här?
11: Ja, men Iran upprepar ju sina krav som man haft på att USA måste betala krigsskadestånd för de skador som de har åsamkat Iran och att USA ska upphöra med fientligheterna. Så att man upprepar det som man sagt tidigare. Det är ju inte mycket som tyder på att det går framåt.
9: Nej. I helgen så drog Chris Christie, som är republikan, före detta guvernör i New Jersey, en gång i tiden var med i racet om att bli republikanernas presidentkandidat också. Han drog liknelsen mellan Trumps Irankrig och Carters situation i Iran med gisslandramat 1979-80. Så här sa han:
13: Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be, Jimmy Carter. He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
9: Roger, Chris Christie, han har ju gått från att vara en republikansk politiker bland andra till att vara en väldigt hård Trump-kritiker. Men den här liknelsen med Carter, den verkar ha fått lite fäste.
10: Han säger ju här då att Iran håller då både Hormuzsundet och världsekonomin som gisslan och därav Trumps problem helt enkelt att agera här. Och den får väl också fäste eftersom det är en ganska bra skildring av vad som händer just nu. Och också det är en ganska bra liknelse i ett läge där ingen riktigt ser hur konflikten med Iran ska ta slut. Alltså man har också börjat prata om det med forever war, eviga krig. Eftersom man inte kan se var slutpunkten ser ut och bilden av hur ett krigsslut ser ut skiljer sig så vitt. Alltså bara teckna ett fredsavtal med Iran är ju egentligen i praktiken omöjligt just nu. Man har helt olika bilder av hur ett sånt avtal skulle se ut och hur ett krigsslut skulle se ut. Så att han sätter väl ord på någonting som väldigt många känner i USA just nu. Att det här Iran-kriget bara fortsätter och att det känns planlöst. Även om Trump gång på gång hävdar att han ska slå till hårdare än någonsin mot Iran.
9: Det ska ju bli mellanårsval i början av november och man brukar ju säga att den intensiva fasen i valkampanjerna inleds vid Labor Day och dit är det väl ungefär 3 veckor. Patrik, hur ser Iran-kriget just nu ut och påverkar mellanårsvalet?
11: Nej, men det kommer ha en stor betydelse tror jag, för mycket av debatten inför valet handlar ju om de ökande levnadskostnaderna i det här landet och en stor del av det är ju de höga bränslepriserna just nu och det är ju en direkt effekt av kriget i Iran. Och man kan också se, alltså stödet bland republikaner för kriget är fortsatt stort, eller att man i alla fall inleder, men man kan se nu hur MAGA-delen av republikanerna börjar bli allt mer skeptiska till det här och framförallt om man kopplar ihop just kriget till de ökande levnadskostnaderna så är det ganska många som är kritiska till kriget. Så att jag tror att det här Irankriget kommer, om det fortsätter, vilket allt talar för att det gör, kommer att få en väldigt stor effekt i mellanårsvalet.
9: Mm. Det har ju dessutom varit prat senaste veckan om att USAs missillager håller på sina. Martin, hur skulle det påverka kriget?
12: Ska vi ta och ägna oss lite matematik här på lite mellanstadienivå så vi förstår ungefär vad det här handlar om. För att det är så att om vi tar det här Patriot-systemet som vi pratat många gånger om, då beräknar man, det här är inte officiella uppgifter men det är sådana som analytiker kommit fram till, att när kriget mot Iran startade då hade man ungefär 2200-2300 i lager. Man har använt ungefär 1500 av dem, alltså 250 i månaden, antecknar alla. På en månad tillverkar man ungefär 50 nya. Då är räkneexemplet hur lång tid tar det om man fortsätter i den här takten innan lagret är slut. Och då talar vi om 4 månader. Så kan vi ta den här Tomahawk som är en kryssningsmissil som man kan använda på långa avstånd. Där har man kommit ner till ungefär hälften av lagret. Och det betyder att det sinar med ganska högt tempo. Försvarsminister Pete Hegseth, han avfärdar ju alla de här sakerna. Men utan Tomahawker kan man inte anfalla Iran på ett säkert sätt, utan då måste man börja med flygplan och komma närmare målen, då ökar risken för de egna piloterna. Och kan man inte försvara sig, då ökar risken mot de fartyg man har. Så att det här är väldigt besvärligt, tror jag, för Pentagon att hantera. Och det finns också dessutom ändå en oro med att de här minskande lagren inte bara påverkar liksom kriget i Iran utan säkerhetsläget kring till exempel potentiella konflikter med Kina kring Taiwan eller Nordkorea eller naturligtvis stödet från Ukraina. Så det här har ganska stor påverkan hur lagren fort minskar.
9: Mm. Roger, när det här kriget utbröt då i januari i år, då gjorde vi en extra sändning och redan då konstaterade vi att det verkade finnas en väldigt oklar plan för kriget. Mm. Så är det ju fortfarande.
10: Ja, det mål man nu upprepar och har upprepat den senaste tiden, det är ju att Iran inte ska kunna ha några kärnvapen. Och det är målet man strävar efter och det man vill försäkra sig om, säger man gång på gång. Men när själva kriget utbröt så fanns det ju även andra uppgifter och andra målbilder som cirkulerade. Men man kan ju ha ett sånt här mål, men hur går det då till när man försäkrar sig om att Iran inte får ha kärnvapen? Hur blir det med det civila kärnkraftsystemet till exempel i landet? Får man ha ett sånt i framtiden? Det är ju den typen av frågor som måste redas ut innan det kan bli en fred som blir varaktig. Och just de här uppgifterna då, ju som har förekommit i medierna väldigt mycket de sista veckorna, att själva vapenförråden börjar sina. Det är ju inte uppgifter som gör att Iran blir mer kompromissvilliga, snarare tvärtom.
9: Mm. Vi stannar kvar i regionen men vänder oss till Gaza en stund, tänkte jag. Vi kan väl blicka tillbaka på det där mötet som ni säkert minns i Vita huset 2025 när Trump och Israels Netanyahu var vänner och Trump lovade att bygga Mellanösterns Riviera i Gaza.
14: And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent.
9: Mm, Roger. Det här att USA skulle ju ta över Gaza då, det chockade ju omvärlden. Jag minns hur journalisterna såg ut i det där pressrummet då. Men i praktiken har väl ingenting hänt?
10: Jag tror det chockade väldigt många som även arbetade nära presidenten. Det där kom lite utifrån ingenting. De här långtgående planerna på hur man då skulle återuppbygga Gaza och någonstans också få det, tänker jag, ekonomiskt bärkraftigt genom att då lyxa till det hela. Det handlar inte så mycket om bostäder för de som blivit av med sina hem under den här konflikten. Snarare tvärtom pratade han ju om att palestinierna nog egentligen ville bo någon annanstans än på Gaza eftersom allting var så förstört. Nej, men det har inte hänt mycket. Vägen framåt är betydligt mer komplicerad. Förhandlingarna har fastnat betydligt tidigare än när det handlar om tomträttsförhandlingar, kan man väl säga. Det var egentligen först i slutet av juli som vi fick riktigt konkreta nyheter genom vad Trumps fredsråd, det här Board of Peace, har åstadkommit. För då hade man ju ändå fått ett ja för en plan från Hamas om hur Hamas ska avväpnas, och nu låg då bollen hos Israel som ju också ska dra tillbaka sina styrkor. Det där är ju fas två. Hamas lägger ner sina vapen, lämnar över sina vapen eller hittar någon form av organisation som håller deras vapen och Israel drar sig tillbaka från Gaza. Men det där, även det där är ju en tågordning som är lite oklar. Även om det finns liksom en roadmap, en vägbeskrivning, så verkar som att tidtabellen inte är helt tydlig vilket tåg som ska gå först. Dock ska jag också säga att ett byggkontrakt har ju blivit utlagt. Det är en firma i Louisiana som ska bygga en kasern, ungefär tror jag, för ett av de förband som ska övervaka freden i Gaza. Den så kallade International Stabilization Force, ISF. Och i det här fallet är det då soldater från Marocko. Jag tror det är 150 personer som ska kunna bo i den där kasernen. Och man har också flaggat från att fler sådana här uppgörelser kan komma. Det är ju då Marocko, ett av de länder som har sagt sig kunna vara beredda att hjälpa till med den här styrkan. Indonesien, Kazakstan, eventuellt Kosovo, Albanien och Grekland. Det är också andra länder som ska bidra med soldater dit.
9: Men Patrik, alltså Roger nämnde här den här kartan, the roadmap, och att det finns lite olika syn på den. Och i söndags i ett tv-sänt regeringssammanträde i Israel så stod det väl ändå klart att den här sprickan mellan Netanyahu och Trump nu är rätt stor, om man lyssnade på vad Netanyahu sa.
11: Ja, det får man nog säga. Man ska ju komma ihåg att Netanyahu står ju inför ett val i höst, och på det här regeringssammanträdet så sa han att Israel accepterar inte den här 15-punktsplanen som man har kommit överens om. Han sa att den israeliska militären kommer inte att dra sig ur Gaza utan att Hamas är helt avväpnade. Och då menar han totalt, det ska inte finnas en endaste pickadoll kvar hos Hamas. Han sa ju då rakt ut att han stödjer inte den här planen just nu och att man pratar med amerikanerna om hur man ska kunna lösa det här.
9: Men Trump brukar inte tycka om när människor inte håller med honom, Martin. Hur reagerade presidenten?
12: Förvånansvärt lugnt skulle jag säga, för han fick ju frågor om det här i Vita huset den 10 augusti och han svarade att han hade inom citationstecken bra svar på Netanyahus avvisande av den här planen. Och det är ju klart vad det där svaret är för någonting, men jag tycker nog huvuddelen i det han sa att the relationship is very good, så att, väldigt lugnt än så länge.
9: Men vem håller i dirigentpinnen, Roger? Alltså är det Trump eller Netanyahu?
10: Kanske ska vi se det mer som en dans där det är lite oklart vem som för. Och det är lite växelverkan där. Mm. Och det verkar också finnas just nu ett lite större tålamod från USAs sida med Netanyahu eftersom han befinner sig i en valrörelse. Så man någonstans förstår att Netanyahu måste göra den här typen av utspel innan valet. Man har ju dock en egen valrörelse som är på gång och där kanske Trump skulle behöva visa upp en utrikespolitisk vinst snart. Så att vi får väl se hur länge det där tålamodet varar.
9: Mm, men där sa han ju väl nyss, om jag uppfattade det rätt, att jo, men väljarna kanske tycker illa om republikanerna, men de älskar mig.
10: Mm. Mm. Så kan det vara, och de älskar kanske inte demokraterna. Han kanske kan vara trygg med det.
9: Ja. Du Patrik, om det nu går ganska skakigt med Irankriget och det avtalet, och nu låter det så här från er när vi pratar om Gaza, alltså hur talar man i USA just nu om Trumps Mellanösternpolitik?
11: Ja, man pratar väldigt mycket om det, men man ska ju komma ihåg också att det finns ju faktiskt de som tycker att han har kanske inte skött jättebra, men att utifrån de förutsättningar som är så är det den väg som han har slagit in på kanske den bästa vägen framåt. I juni så pratade ju Hillary Clinton om att den här planen för Gaza var det som faktiskt skulle kunna lösa den här gordiska knuten någon gång. Så att det finns ju en stor debatt om det här. Och Abrahamavtalen till exempel, som några gulfstater har skrivit på om en normalisering av relationen med Israel, är ju också något som faktiskt de flesta tycker är en ganska bra idé. Men sen så är det ju såklart det som ligger som en våt filt över det hela är ju Irankriget och hur långsamt det går i Gaza. Så att det finns åsikter från alla möjliga håll här.
9: Mm. Då går vi vidare till primärvalen som hölls i natt. Den stora frågan då var om socialisten Francesca Hong skulle ta hem demokraternas val att bli partiets guvernörskandidat i svängstaternas svängstat, nämligen Wisconsin. Och svaret på den frågan var nej. För vann gjorde mittenkandidaten David Crowley. Och så här sa Francesca Hong i natt medan rösträkningen pågick.
15: The fight continues no matter what. Because no matter who wins this primary, we're going to continue to fight for each other. We are going to collectively reject despair. And we are going to unite.
9: Mm, men Francesca Hong, hon får fortsätta att kämpa någon annanstans, inte som partiets kandidat till guvernörsposten i alla fall, eftersom hon förlorar. Martin, det var ju en mittenkandidat då som vann, men mer intressant var väl då att Francesca Hong förlorade. Har vänstervågen nått sin kulmen?
12: Oj, svårt att säga, därför att det är inte så att hon förlorade med några jättestora siffror, utan det var väldigt jämnt. Och hon är ju en ganska väldigt tydlig person på den kanten. Så att jag tror att vi ska nog inte säga att det är över riktigt än.
9: Nej, men Roger, var hon för radikal?
10: Alltså, tydligen var hon ju det. För Crowley hoppade ju av den där kampanjen och hoppade sen in igen. Så det är inte så att han var den givna motståndaren mot henne. Men hon hade det väl väldigt jobbigt. Det känns som att hon i slutet av sin valrörelse mest fick prata om gamla tweets som hon hade skrivit. Bland annat att hon tyckte att man skulle avskaffa Thanksgiving, tror jag.
9: Det är ju inte en vägvinnande politik i USA.
10: Inom vissa politiska delar av spektrat så tycker man ju att Thanksgiving är
9: en riktig organisationshögtid.
10: Exakt, och det var väl det hon hade skrivit. Nu fick hon liksom ändra sig och säga att det egentligen var hennes favorithögtid. Mm. Den typen av tvära kast kanske inte säger, du vet, tilltalar eller säger att en kandidat är, vad ska man säga, konsekvent. Mm. Så hon har haft jobbigt med den typen av så, symbolfrågor. Sen var hon ju också en medlem av DSA. Det var ju inte Abdul Said som vann i Michigan till exempel.
9: Alltså socialistpartiet.
10: Precis. Han var ju kapitalist, var han ju väldigt tydlig med. Men hon är ju en medlem av då DSA som har många kandidater och som också stöttade El Said. Men något som också är lite anmärkningsvärt var ju att i både Michigan och i Wisconsin så sa ju opinionsundersökningen att de skulle vinna vinna stort, de här vänsterkandidaterna, och de gjorde inte det i primärvalen. Och det säger kanske någonting om kvaliteten på opinionsundersökningarna där. Eller att ja, vi har ju haft problem med det tidigare när det gäller val- och opinionsundersökningar i USA. Men i bägge fallen så blev det en liten vinst för LCD och en liten förlust för henne Hong då. Så att det där var ju... jag tycker det är svårt att säga. Nu har vi ju två exempel här. Där med minimal marginal har man förlorat respektive vunnit från vänsters sida. Och om någon av de här så, demokratiska kandidaterna som då vann sina primärval, om någon av de här nu förlorar, det kommer vara det exemplet som kommer dras upp varje gång.
9: Alltså förlorar i höst, ja, inte en republikan.
10: Tack för att du hjälper till lite grann. Om de förlorar i höst, det är det exemplet man kommer att dra upp som ett exempel på att vänstervågen är stark och borde bli starkare alternativt att den är.
9: Patrik, alltså ingen av de här två tungviktarna på vänsterkanten, Alexandria Ocasio-Cortez eller Bernie Sanders, gav ju Francesca Hong sitt stöd. Tror du att det hade någon betydelse?
11: Jag tror det faktiskt, just med tanke på att det blev en så liten marginal som hon förlorade med. Å andra sidan så tror jag också att den här segern för Crowley handlar mycket om att det blev sån uppmärksamhet kring då, framförallt hennes Thanksgiving-tweets där hon inte heller på något sätt gav ett rakt och ordentligt svar vad hon egentligen menade, utan hon trasslade in sig i resonemang kring hur den här högtiden egentligen kanske inte är så bra, men att hon ändå då tycker att man ska ha kvar den. Och det gjorde ju att många som var emot henne mobiliserade. Så att jag tror att stödet från Cortez och Sanders inte hade gjort så himla mycket ändå om hon hade fått det. Men det är klart att när det är så här tajt i ett val så spelar ju allting roll.
9: Ni pratade ju ganska mycket om den här vänstervågen och hur det går för kandidaterna i förra veckans podd. Så jag tänkte vi släpper det här nu, för att det är så himla många ämnen idag. Det kan vara att jag har varit på så lång semester så att jag har så mycket prat i mig. Så att jag måste gå vidare nu. Men i måndags då släpptes ju en intervju där två av den senaste tidens mest omtalade figurer i amerikansk politik möttes. Ingen av dem är politiker. Det var journalisten Tucker Carlson som hade bjudit in Joe Bidens son Hunter Biden till sin podcast eller YouTube-kanal eller vad vi ska kalla det. Så här lät det i alla fall.
16: Hunter Biden, thank you for doing this.
17: Tucker Carlson.
16: I haven't seen you in 11 years. Though I've talked about you.
17: As you know.
18: In the meantime.
9: Roger. Få svenskar har nog lyssnat på hela den här intervjun som är 2 timmar lång. Ge oss några av höjdpunkterna, om det fanns några.
10: Ja, men alltså, jag tänker som helhet kan man väl säga att precis som i det här klippet så var det ju oväntat mysig stämning i studion. Alltså det var som en gammal återträff mellan två kompisar. Och de här har ju känt varandra länge också. Bland annat pratade man ju om det här att Hunter Biden skrev ett intyg för att Tucker Carlsons son skulle komma in på en skola en gång i tiden. En skola som han sen inte kom in på. Men det var liksom som att lyssna på två gamla vänner som liksom gjort varsin resa. Två helt olika resor men nu landat på samma ställe. Och det lät ju också bitvis som en politisk plattform som man la grunden till här nästan. En slags tredje väg bortom den polariserade samtiden. Hunter Biden har ju sagt vad som helst, hur som helst. Han var med i Don Lemons podcast också och semi-outade homosexuella republikaner genom att säga, vill du att jag ska säga att den här personen är bög? Det kan jag inte säga säkert, och så vidare. Men Carlson sa en del lite speciella saker, som till exempel att skälet till varför han kampanjade för Donald Trump var att han då trodde att han skulle på det sättet kunna förhindra ett krig med Iran. Och att han nästan skämdes själv över vilka höga tankar han hade kring sig själv. Att han verkligen trodde att han skulle kunna lyckas med den här uppgiften.

0: i det amerikanska medielandskapet. Varför ses de nu?
1: Jag tror Roger är lite inne på en av punkterna, och det är ju att de har ju känt varandra sedan tidigare och kommer liksom från, ska vi säga, liknande sociala miljöer, vilket gör ju då enligt Karlsson då de här samtalen intressant på ett personligt plan. Sen så har ju säkert Karlsson också sagt att han är lite självkritisk över sin egen bevakning av Hunter Biden, och att han ångrar liksom att han inte visade större förståelse för hans missbruksproblem, och han borde ha visat mer nåd eftersom han själv har haft erfarenheter av beroendeproblematik. Men min personliga reflektion är nog att jag tror att Tucker Carlson tycker det är lockande att en person som blivit så hårt åtgången från högerhåll som då Hunter Biden blivit nu faktiskt vill sitta ner och samtala med honom som är en av högerns mest kända kommentatorer. Så att man ska nog inte underskatta just den här nyfikenheten att titta. Mm. Han kom också till min kanal.
0: Mm. Patrik, Tucker Carlson är ju en väldigt frenetisk Israelkritiker. Och nu kom han med påståendet om att Israel på något sätt var inblandad i det här med Hunter Bidens omtalade laptop. Vad handlade det här om?
2: Ja, Tucker Carlson har ju till och med anklagats för att vara antisemit, och Hunter Biden gick ut, red ut till försvar i det här samtalet för Tucker Carlson och sa att det handlar ju inte om antisemitism när man kritiserar den israeliska regeringen. Men just i det här fallet så tog Tucker Carlson upp uppgifter om att han, när den här historien om Hunter Bidens laptop, det sades ju att han hade lämnat in den på en så här reparationsservice för att förstöra den. Men då sa Tucker Carlson att han blev kontaktad av en person som stod nära den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu, och som påstod då att det skulle finnas barnpornografi på den här datorn. Något som man aldrig lyckades hitta eller bevisa. Men han menade att de här uppgifterna kom från israeliskt håll.
0: Mm. Roger, också Hunter Biden var ju då kritisk till Israel och kallade Netanyahu för ondskan själv. Är det i den här frågan de möts?
3: Kanske, men kanske ändå främst i antitrumpismen skulle jag säga. De återkom till Donald Trump gång på gång på gång, och det är också det huvudskälet som Hunter Biden har sagt till varför han ställer upp på så många intervjuer just nu. Det är ju inte bara Tucker Carlson, även Candace Owens som har varit med, och även Nick Fuentes som ju är så vit maktman och som även kopplat till antisemitism. Han ställer upp överallt, och han säger själv att han vill prata med de där ångrarna, de som var för Trump men som nu har ändrat sig och vill att liksom ta reda på när de ändrade sig. Och det var ett av skälen till varför han skulle ställa upp då på den här intervjun med Tucker Carlson till exempel.
0: Alltså, Joe Bidens son då, Hunter Biden, han hyllade ju lite oväntat republikanen, avhopparen från partiet, den gamla Trump-lojalisten Marjorie Taylor Greene. Martin, varför gjorde han det?
1: Ja, men han berömde henne för att han anser att hon har vaknat upp genom att kritisera då delar av Trump-administrationens politik. Han hyllar henne som en självständig och kritisk tänkande person mot den sittande presidenten. Men sen stödjer han ju inte generellt hennes politiska agenda. Det tycker inte jag man kan utläsa, utan det är nog mer det här som vi är inne på, att det faktiskt finns människor från Trumps hyllarkörer som faktiskt vänder sig och säger att vänta nu, det här funkar inte längre.
0: Mm. Många spekulerar ju, Roger, i om Tucker Carlson ska ge sig in i någon slags presidentkampanj 2028. Är det därför Hunter Biden ger så himla många intervjuer nu? Har han också någon sån plan?
3: Alltså, dels tror jag att det här har fungerat lite grann som det ena ger det andra. Han ställer upp någonstans och då frågar någon annan, kan du ställa upp hos mig också? Och nu har han gått liksom ända upp till Tucker Carlson i den Trump-kritiska högerhierarkin. Han är ju också liksom någon som sticker ut. Han är väldigt frispråkig. Och efter att innehållet på den här laptopen, eller som Hunter Biden hävdar, att det var någon som egentligen hade hackat hans moln och fått tillgång till alla bilder och mejl och liknande. Han har ju liksom inget att dölja längre. All hans smutsiga byk har ju vädrat, så han kan säga nästan vad som helst. Ingen tror att han har några hemligheter som han håller bara för sig själv. Men sen var han ju också öppen kring en annan sak, och det är att han har då 4-6 miljoner dollar i skulder på grund av advokatkostnader. Han blev ju dömd för vapenbrott, federalt vapenbrott, och han dömd för skattebrott och sen benådad av pappa Joe Biden. Och om ingenting annat så behöver han sälja konst. Så när han var hos Don Lemon till exempel så hustlade han

0: lite där att när vi är klara med intervjun kan vi ju faktiskt prata om du vill köpa lite konst av mig också. Han har en sajt där står inga priser. Så igen, jag funderar ju mycket vad vi ska ge Gina i present nu när hon fyller år i sommar. Men det kanske är utanför den lämpliga prisrangen för en present även för henne. Men Don Lemon frågade också honom om det här. Skulle du kunna tänka dig ställa upp i ett vad? Och då sa han nej. Och sen lade han till nej, inte just nu. Så vem vet, jag fick lite så RFK-vibbar på honom när han satt där med Tucker Carlson, att han blir liksom den här demokraten som ska ge Tucker luft under vingarna och inte bara de Trump-besvikna republikanerna.
1: Intressant. Hörrni, vi måste ändå hinna med ett sista kort ämne på grund av att det har fått så mycket uppmärksamhet i USA den här veckan. Vänsterdemokraten som vi nämnde tidigare, Alexandria Ocasio-Cortez, hon fryser ner sina ägg i direktsändning på Instagram. Vi ska lyssna.
2: I'm diving into the process and now I've got let's see, all of this medicine here. I'm going to inject this first. Don't be weird about this. Even though I know all of you will be.
1: Så där lät det. Ocasio-Cortez tar någon slags hormonsprutor där i sitt Instagram-flöde. Patrik, varför gör hon det här så publikt?
3: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Personligen har jag jättesvårt att förstå det här behovet som finns hos en del människor att fläcka ut sina privatliv och även det mest intima. Men hon själv säger ju att hon gör det här för att normalisera diskussionen kring familjeplanering, att hon vill ta kontroll över sin egen kropp. Hon säger att det här är viktigt, att den här debatten inte är så tabubelagd som hon menar att den är här i USA.
1: Mm. Martin, reaktioner, det har det kommit.
4: Ja, och vi kan väl dela upp dem i två delar, för vi är i USA. Den positiva delen då, det är det USA Today som beskriver, som har samlat ihop alla positiva reaktioner, och de har varit många. Och då är det, här du talar om, Patrik, att det är en del av en större diskussion om svårigheter många kvinnor har när de försöker kombinera karriär, familjeplanering och biologiska tidsramar. Och att det här då är ett inlägg i den debatten. Sen vänder vi på det. Vi är fortfarande i USA nämligen. Kritikerna har anklagat henne för att göra liksom en privat medicinsk fråga till ett politiskt budskap. Och menar att hon använder liksom den här fertilitetsbehandlingen, eller vad vi ska kalla det, för att kritisera Trump-administrationen och för att bygga då ett politiskt varumärke. Så det har ömsom vin, ömsom vatten, beroende på hur man ser på det.
1: Mm. Men Roger, det här att hon gör det här då, alltså ska hon spara äggen till efter hon har varit president i 8 år? Eller vad är det hon satsar på?
0: Ja, först tänkte jag att liksom, hon försöker besvara en fråga innan den ens ställs. Så att om hon ställer upp i en presidentvalskampanj så kommer alla säga, men hur ska du göra med barnen då? Och då kan hon redan sagt, liksom, har redan nu börjat frysa in sina ägg. Och så är den frågan besvarad. Men då börjar man ju räkna, precis som du säger, hon är 37 i höst och sen blir hon då 39 nästa presidentval. Skulle hon bli president så är hon 47 när hon stiger av. Men säg att hon blir vicepresident och satsar på att bli president, då är du ytterligare 8 år där.
1: 51.
0: Ja, och 45 brukar väl man prata om som en sån här liksom en av gränserna, även om man kan bli mamma långt senare genom IVF. Så att, men någonstans har hon ju satt igång allt det där. Jag har aldrig ens reflekterat över det där. Men jag menar, samtidigt så har vi ju, om du visar, alltså J.D. Vance blev ju precis pappa till exempel som vicepresident, och det är ju ingen som har ifrågasatt hans möjlighet att sköta jobbet, vad jag har hört, trots att han har blivit pappa mitt under sin vicepresidentperiod. Men sen också det här som IVF som politisk fråga. Trump har ju tidigare varit väldigt IVF-positiv, men republikanerna i Texas, de klubbade igenom en sån här politisk plattform där de då sa att man skulle skydda liv, alltså mänskligt liv och foster, från de skadliga praktiker som finns, som till exempel IVF och kommersiellt surrogatskap. Och där är man ju, eftersom man då menar att livet börjar vid befruktningen, så är ju då de här äggen som då lagras, eller som kanske också slängs bort efter att man har fått barn, det är då mänskliga liv som man då hanterar på det här sättet. Och därför finns det en stark konservativ IVF-kritisk flank också. Så att det är inte bara hon som gör det här till en politisk fråga. Det är i högsta grad en politisk fråga där abortmotståndarna ser IVF som nästa front att kämpa vid.
1: Mm. Patrik, Martin, Kerstin, Roger. Jag tackar er för era inspel om den kvinnliga reproduktionen.
5: Eller hur?
1: Ja, tyckte det var spännande. Hörrni, innan jag frågar vad ni inte har kunnat släppa så vill jag bara säga till alla som råkar vara i Stockholm nästa onsdag att då är det ju en sån här dag på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där man kan träffa korrespondenterna. Och då sänder vi USA-podden live ifrån scenen där. Så att det är väl vid 18 då helt enkelt som USA-podden står på scen. Gå in på Sveriges Radios hemsida och kolla allting, hur allt går till. För detta vet jag inte eftersom jag precis har börjat jobba efter semestern. Men jag vet att vi står på scenen och gör en direktsändning ut i P1 och ut för scenpubliken. Välkomna dit. Vad har ni inte kunnat släppa, Martin?
4: Jag har inte kunnat släppa min märkliga koppling mellan olja, Dr. Phil, Grönland och Staffan Westerbergs vils i pannkakan.
1: Okej.
4: Okay. Ja, nej men så här. Det vi har ju pratat mycket om då, Grönland och USA. Och det här amerikanska bolaget Energy, Greenland Energy, vill ju bara olja på Grönland. Och i veckan så lastar de av en massa utrustning för att börja med det. De har inget tillstånd till det där. I hasorna har de Dr. Phil, ni vet den här tv-psykologen,
1: ja.
4: Phil McGraw, som ska göra en dokumentär om det här borrandet. Och samtidigt dyker det upp AI-genererade bilder på Truth Social med Trump som sitter som en jätteperson och tittar ner på lilla Grönland. Och i min värld så ser det ut ungefär som Staffan Westerberg i salig åminnelse när han satt vid sin jättepannkaka i barnprogrammet på 70-talet och tittade ner på den här pannkakan. Och det där har mitt huvud. Jag kan inte släppa. Varför åker de dit och börjar liksom utan tillstånd? Vad gör Dr. Phil där och varför ser han ut som Staffan Westerberg? Det har jag svårt att släppa.
1: Mm, okej. Patrik?
3: Jag har haft svårt att släppa historien kring den republikanska kongressledamoten Max Miller från Ohio. Han är inblandad i en, vad det verkar, väldigt komplicerad skilsmässa där hans exfru anklagar honom för att ha hotat henne, bland annat med en pistol. Och det här har blivit en stor historia, inte minst eftersom hans före detta svärfar, senatorn Bernie Moreno från Ohio, också har gett sig in i den här historien. Och det här har lett till att många republikaner har velat att Max Miller ska inte ställa upp i mellanårsvalet i höst och att han ska avsäga sig sin plats. Men han, efter ett samtal med Trump, så menar han istället på att titta, du hade ju också den här typen av anklagelser mot dig, men klarade dig genom det. Han har ju förnekat allt det här. Han är kvar på sin plats och ställer upp i höst för Ohio. Och republikanska partiet är inte så nöjda med att han inte har hoppat av, verkar det som.
1: Mm. Roger?
0: Ja, men jag började prata om Marjorie Taylor Greene istället för samgåendet mellan Paramount och Warner förra veckan. Så nu pratar jag om samgåendet mellan Paramount och Warner som ju har blivit försenat efter att då olika justitieministrar ute i delstaterna har liksom gjort rätt sak av det här samgåendet som man då menar skulle leda till någon form av monopol. Nu har det kommit fram att David Ellison, som är då vd för det här blivande kommande storbolaget, att han överväger att kanske, du vet, flytta Paramount från Hollywood, från Kalifornien, eftersom Kaliforniens justitieminister är en av dem som ligger bakom den här stämningen. Så slutet på Hollywood, vare sig det blir ett sammangående eller inte, skulle man kunna tänka sig om man är en riktig sån olyckskorp som kraxar.
1: Mm, intressant. Alltså, du tog upp det jag inte har kunnat släppa tidigare, Roger, men jag måste säga att jag har lite svårt att släppa det som jag uppfattar vara Hunter Bidens besatthet av att i alla de här intervjuerna utom då hos Tucker outa olika republikanska kongressledamöter. Antingen gör han det genom att faktiskt säga namn men säga att han inte har en aning, eller genom att inte säga namn men på något sätt prata om det så att alla vet. Jag tycker att det känns så omodernt. Hörrni, tack för att ni var med. Det var alltså Patrik Holmström som var i Washington. Det var Martin Svenningsen som var i Austin. Det var Roger Wilson här i studion. Det var Paulina Månsson som producerade. Och jag heter Sara Stenholm. Tack och hej!
6: Nu ett avsnitt i serien Vargen kommer. Vi tar ett djupt andetag och blickar bakåt. Kan vi lära något av historien i mötet med dagens teknik? Det frågar sig programledare Isak Jansson, som vid sin sida har Julia Ravanis.

0: Länge var musiken en fysisk prestation. Att vara sångare var att vara en idrottsman. Ville du nå sista raden i ett operahus var du tvungen att bokstavligen skrika vackert. Men så kom den. Mikrofonen.
1: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again.
0: Plötsligt behövde du inte längre skrika. Du kunde viska. Du kunde vara intim och sårbar. Men mikrofonen öppnade också upp för något annat.
2: Un lungo periodo di pace con la giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo.
0: Plötsligt kunde en liten man stämma hypnotisera tusentals människor. Välkommen till Vargen kommer med mig, Isak Jansson. I den här serien tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid och hoppas med det hitta en balanserad inställning till det som oroar oss idag. Det blir en liten slags historisk KBT för oss framtidsrädda. Och dagens uppfinning är ju lite speciell, för vi använder ju den just nu. Alltså jag pratar ju in i en mikrofon, och framför mig som också pratar in i mikrofon är Julia Ravanis, som är författare och teknikhistoriker.
3: Precis.
0: Och mikrofonen revolutionerade, som vi hörde, flera områden. Men om vi börjar med musiken då, vad hände där?
3: Ja, förr i tiden så hade man ju varit beroende av liksom att kunna sjunga starkt för att nå ut till hela sin publik. Det är liksom det som vi associerar med operasångare idag. Alltså att man har ett starkt magstöd. Det är liksom en konst att kunna sjunga kraftigt. Och mikrofonen gjorde ju att vem som helst kunde sjunga hur svagt som helst. Och det ändå lät ljudet bar sig ut till publiken då. Så att det födde en ny sångstil som kallades crooning, och som ju bland annat Bing Crosby är känd för, senare Frank Sinatra. De sjunger ju på ett väldigt så mjukt och intimt sätt, ibland nästan viskande, lite sensuellt liksom.
1: Do I want to be with you?
3: De sjöng också om känslor. Man kan säga att det var de första smöriga kärleksballaderna som blev oerhört populära, framförallt bland unga kvinnor, men som också utsattes för en del kritik för att man ansåg att den som inte kan sjunga starkt, den är inte en riktig artist.
4: Mikrofonen är bara en protes för en svag röst.
3: Den här kritiken kom från dels från katolska kyrkan som var rädda för att det här var osedligt. Det var liksom ett litet sexualiserande av sången. Och ifrån skrået, musiklärare och musiker som varnade för att konsten att sjunga skulle förstöras av mikrofonen.
0: Så det var fusk helt enkelt?
3: Ja, det var fusk att använda mikrofon.
0: Men det var inte bara inom musiken som mikrofonen medförde stora förändringar, eller hur Julia?
3: Eftersom man kunde nå ut till en så stor publik, bara en ensam person kunde göra det, så var det också någonting som hade ett värde för politiker. Eller kanske framförallt då för auktoritära ledare som gärna ville övertyga folkmassan om sitt budskap. Vi hörde ju Mussolini här i inledningen, och även Hitler använde ju verkligen mikrofonen för att göra sig hörd.
5: This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries,
6: "Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft."
3: Under nazismen så byggde man till exempel speciella ljudanläggningar som liksom var designade för att rösten skulle regna ner över publiken på då ett sätt som gjorde att publiken skulle känna sig liten och underkastad ledarens röst.
0: Just det, och det är också fusk.
3: Politiker är ju kända för att fuska.
0: Sant.
3: Framförallt diktatorer.
0: Mikrofonen utvecklades 1876 som ett bihang till en annan nymodighet. För samma år hade Alexander Graham Bell uppfunnit telefonen som kunde bära ljud över långa avstånd. Problemet med det var att ljudet lät så himla dåligt. Så Emil Berliner, en tysk-amerikansk uppfinnare, insåg att det där borde man kunna göra bättre. Han konstruerade då den första mikrofonen i syfte att förstärka ljudet i den nya telefonen. Tekniken utvecklades och uppfinningen började successivt användas inom flera områden. Musikframträdanden, massmöten, men även annat. Hur utvecklades mikrofonen vidare sen då, Julia?
3: Dels så blev de ju mindre och mindre, och sen så insåg man också att de inte bara kunde förstärka ljud utan också fånga upp ljud. Så man kunde alltså använda dem för att spela in. Och det gjorde ju avlyssning till ett stort användningsområde. En sak som vi förknippar väldigt starkt med dolda mikrofoner, det är ju spioneri och angiveri kanske. För att under kalla kriget till exempel så fanns det ju en väldigt utbredd rädsla för att bli avlyssnad. Till exempel i Sovjetunionen där man var rädd för att prata fritt om politik eller uttrycka kritik mot regimen även i det egna hemmet. För inte ens där var man trygg eftersom väggarna kunde ha öron. Det kunde finnas dolda buggar inne i hemmet.
0: Buggning och avlyssning, det känns ju väldigt aktuellt.
3: Det är det ju verkligen, därför att i alla våra mobiltelefoner så har vi ju nu smarta röstassistenter som ju underlättar våra liv genom att hjälpa oss att hitta vägen på Google Maps eller ge förslag på olika grejer vi ska köpa. Men det finns ju också en väldigt stor oro kring att de här apparna utan vår vetskap spelar in allting som händer runt omkring oss och att den inspelningen sen kan användas till att ge oss riktad marknadsföring men kanske också säljas vidare och liksom göra att känslig information om våra privatliv sprids till de här techföretagen som äger assistenterna.
7: Tror du att din mobiltjuv lyssnar på dig?
8: Ja.
9: Ja, det tror jag.
7: Varför tror du det?
9: För att man får upp reklam på sociala medier om saker man pratar med andra i telefon om.
7: Internetstiftelsen säger ju att det här är en myt. Vad tänker du då, eller vad säger du åt det?
8: Det känns inte som en myt.
0: Om vi går tillbaka till det här med musiken och mikrofonen som såg som fusk, hur ser det ut idag?
3: Det tänker vi inte idag längre, men den där kritiken har ju alltid funnits med. Inom konsten så har man ju alltid varit skeptisk mot ny teknik och hävdat att det förstör konsten eller är fusk. Inom musiken har det kanske varit som tydligast egentligen. Man kritiserade elgitarren för att förstöra folkmusiken så att syntar inte var några riktiga instrument eller att sampling var fusk, används inom hiphop och så ju. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Autotune, om vi ska prata om röster, var ju liksom egentligen ett slags fusk då för att korrigera falska toner. Men utvecklades ju till att bli snarare ett instrument i egen rätt som ju fick sångaren att låta så där onaturligt bra. Cher använder det ju väldigt tidigt, men även senare artister som T-Pain eller Charlie XCX använder det ju idag, är det ju väldigt vanligt att ha det.
0: Och nu för tiden kan vi till och med skapa musik med bara en knapptryckning.
3: Och då finns ju den här idén om att nu kan vem som helst skapa musik. Och det är väl också det som har varit en del av kritiken tidigare. Att tekniken liksom förstör konsten genom att göra oss alla till konstnärer. Liksom. Men så har det ju aldrig riktigt sett ut. Därför att ja, man kan ju med ett knapptryckning skapa en låt. Men det är inget som säger att den låten kommer att bli bra. För att göra bra konst krävs ju ofta någonting mera. Därför att det krävs ju fortfarande väldigt mycket konstnärligt omdöme för att kunna använda AI-verktyg för att kunna göra bra musik. Så att man kan nog säga genom historien att tekniken har liksom alltid tagit konsten framåt om man har använt den på rätt sätt. Och ingen teknik har någonsin gjort oss alla till konstnärer.
0: Och med det sagt, ska vi inte ta avrunda det här programmet med en liten sång?
3: Men jag är så dålig på att sjunga.
0: Ja, men jag har autotune. 1, 2, 3, 4...

Ja, det här var Vargen kommer med mig, Isak Jansson och Julia Ravanis. Lyssna på fler avsnitt där vi tar oss an historiska nymodigheter som skakat om sin samtid.

0: Det här programmet görs på Beppo för Sveriges Radio P1.
1: Först i Ekot om att regeringen tillsätter en utredning för att stärka kontrollen av arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Det meddelade arbetsmarknadsminister Johan Britz på en presskonferens idag.
2: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800 000 medlemmar. Och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
3: Regeringen menar att det behövs ett tydligare regelverk gällande bland annat möjligheten att kunna avregistrera en A-kassa som inte uppfyller de krav som ställs. Ett av kraven för att kunna godkännas som en A-kassa är att man ska ha minst 10 000 medlemmar. Men idag finns det de som har färre, säger Johan Britz.
2: Vi har inget system för att upptäcka eller säkerställa att de klarar sin uppgift och eventuellt om de behöver slås ihop med någon annan A-kassa.
3: Socialdemokraten och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ardalan Shekarabi säger att utredningen kommer för sent.
4: Regeringen har varit extremt passiv under de här 4 åren när det har gällt arbetslösheten. Och det enda man har gjort i praktiken är att man sänkte A-kassan. Och att då, när det återstår 32 dagar av mandatperioden, ta initiativ till någon utredning om A-kassan, det visar ju att man inte är beredd att ta ansvar för misslyckandet.
1: Reporter Linn Hallberg. En man i 65-årsåldern har avlidit av sina skador efter en arbetsplatsolycka i Bankeröd i Jönköpings kommun idag. Det här uppger polisen. Mannen ska ha fått en truck över sig och blivit fastklämd, rapporterar P4 Jönköping. Polisen har gjort en anmälan om arbetsplatsolycka och kommer att utreda händelsen. Israel genomförde idag sin första flygattack mot Gaza sedan det tillfälliga eldupphöret började gälla för en vecka sedan. En person ska ha dödats och flera skadats vid attacken, rapporterar AFP. I måndags förkastade Israel premiärminister Benjamin Netanyahus premiärminister i Israel den fredsplan som lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Sara Sjöström tog EM-guld på 50 meter fjäril i Paris för en liten stund sedan. Det blev hennes 18:e EM-guld i långbana. Mästerskapet är simstjärnans första sedan hon födde ett barn för 1 år sedan. Och segertiden skrevs till 25:05. Sara Junevik tog brons. Elpriserna stiger i Europa som en följd av kvällens solförmörkelse som precis börjat, rapporterar Bloomberg. Dessutom väntas förmörkelsen dämpa Europas elproduktion med närmare 10 gigawatt, vilket motsvarar runt 10 kärnreaktorer, enligt beräkningar för den europeiska organisationen för eldistribution, ENTSO-E. I studion, Leif Näslund.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Klockan är lite mer än 7 på kvällen och det är tid för sommarföljetong här i kanalen. Innan Julia Duvenius läser den 24:e delen av Dörren ska producent Sami Numelin berätta vad som hänt tidigare.
7: Författarinnan är jämförbar med Judas, enligt hennes man. Det var hon som svek Emerentia och fick henne att glänta på dörren. Men enligt en av väninnorna har Emerentia inga minnen av händelsen och att de utnyttjat det och presenterat en vänligt menad lögn som också författarinnan spelar en roll i, att allt är i sin ordning. Författarinnan tvivlar på Emerentias minnesförlust och hon har rätt. Emerentia är arg för att hon inte fick dö och slippa skammen. Då väljer författarinnan att också ljuga och Emerentia veknar och blir friskare av lögnen. Grannarna samlas och gör en insats för att åtminstone hitta katterna, men det går inget bra. Och hunden Viola har plötsligt börjat rymma. Julia Duvenius läser den 24:e delen av Dörren av Magda Szabo.
8: Viola kunde vara borta ett par dagar i sträck medan han rekognoserade området. Ibland tog han sig ända bort till skogen i sitt sökande efter Emerentia. En gång kom han för att hämta mig. Han skällde för att han ville visa mig något. Febrig av upphetsning rusade han över två gator och fram till ett staket. Sen såg han skuldmedvetet på mig, som för att be mig att inte bli arg. Det han dragit med mig för att visa fanns inte längre där. Det var borta. Men han hade verkligen sett det han hade sett. Jag förstod genast varför han kallade dit mig. Det var förstås en av Emerentias katter han funnit i trädgården. Den hade inte flytt eftersom den kände honom. Men medan hunden hämtade mig, hann den gömma sig någonstans. Senare fann kvinnorna ännu ett lik som vi trodde kunde komma från Emerentias bestånd. Denna katt låg vid torget och såg ut att ha dött efter en hundattack. Den var svartvit med stjärnor på bröstet. Det var lätt att föreställa sig ett sådant slut eftersom Emerentia tutat i alla sina katter att de inte behövde vara rädda för sina arvfiender. Hundarna gjorde dem inget illa, så de behövde man inte fly från. Alla de andra katterna var borta. Det var som om de aldrig hade existerat. Jag gick inte längre till sjukhuset varje dag. Tiden räckte inte till och jag kände mig inte heller motiverad. Till en början hade jag väjt för tankarna och bekymren, men det fungerade inte. Jag ville skriva, men skapandet är en nåd och det krävs så mycket för att lyckas. Stimulans och lugn, inre stillhet och bitterljuv anspänning. Alla dessa element saknade jag. När jag tänkte på Emerentia och att hon fortfarande levde var det inte lättnad jag kände. Snarare villerådig förvirring och en aldrig vikande skam. En dag kom Adele över till oss och bad mig att följa med bort till verandan. Grannarna behövde prata ihop sig igen. Suttu gick rakt på sak. Hon frågade vad jag trodde att vi kunde förvänta oss. Vad skulle egentligen hända med Emerentia när hon blev tillräckligt stark för att återvända hem? Jag svarade att så vitt jag visste skulle det bli som vi bestämt. Till en början fick hon inte arbeta och hon skulle vara vår gäst tills hon blev helt återställd. Hennes huvud och händer fungerade som de skulle. Än så länge kunde hon inte gå utan stöd, men läkarna hade varit uppmuntrande och menade att det bara var en tidsfråga. Talet jag höll fick mig att låta som en dålig skådespelare som spelade sämre än vanligt i en lika dålig pjäs. Suttu vinkade åt mig att sluta. Ja, men hon kommer ju aldrig att duga till arbete igen. Och det är inte tal om att hon kan bli helt återställd, sa hon och lät nästan glad. Som om hon ville övertyga mig om motsatsen. Kära författarinna, det är slut med Emerentia. Om inte nu så om ett år. Och det här är en tjänstebostad. Huset måste skötas och trottoaren och trapphuset måste städas. Här behövs en ny fastighetsskötare. Vi kan inte fortsätta dela upp sysslorna mellan oss ända tills hon är död. Det skulle ha varit ohållbart även om Emerentia inte hade tagit på sig fem människors arbete. Nu brusade tusenkonstnärens fru upp, som om hennes egen heder stod under attack. Så där pratade man inte, fräste hon. Hon talade för hela villan när hon deklarerade att de inte kunde överge den gamla kvinnan. Visst skulle de fortsätta att dela på hennes arbetsuppgifter i väntan på att hon skulle tillfriskna, hur länge det än dröjde. Alla kunde ta på sig någonting. Så hade de gjort hittills och så skulle det fortsätta. Vad inbillade sig Suttu egentligen? De tänkte inte kasta ut Emerentia på gatan. Vem har sagt något om gatan? Suttu såg på henne som om hon vore ödesgudinnan Moira själv. Men egentligen var hon bara realistisk. Nu i efterhand vet jag att Suttu var den enda bland oss som på ett ansvarsfullt sätt hade gått igenom varje möjlighet och som var modig nog att uttrycka sina tankar. Hon behöver inte hamna på gatan. Med överstelöjtnantens hjälp kan hon få plats på ett sjukhem eller något bättre ålderdomshem. Eller kan hennes brorson ta hand om henne. Eller författarinnan, om hon verkligen menar allvar. Men huset måste skötas och snön sopas bort från trottoaren. Och inte bara här, utan framför de andra husen också. Det har hon förbundit sig till enligt kontraktet. Författarinnan har ingen till sin hjälp. Och om hon inte kan reda sig på egen hand, hur ska hon då kunna ta på sig ännu mer? Det blev först tyst. Sen började alla prata i munnen på varandra. Det var som tungomålstalandet på pingstedagen, fast omvänt. Ingen av oss kunde förstå vad någon annan sa. Jag var den första som fick tala till punkt. Naturligtvis kunde Emerentia bo hos oss. Någon annan fick sköta hushållet. Emerentia tyckte om oss, som skulle få det bra. Suttu skrattade till, men det var inget glatt skratt. Dumheter, sa hon. Ni kan väl inte inbilla er att hon verkligen skulle vilja bo hos er. Emerantia kommer bara att hålla sig vid liv så länge hon tror att hon har ett eget hem. Bör vi inte kanske först och främst fundera över vad som händer när hon får reda på sanningen? För den har hon inte hört än. Ni är så goda som delar upp arbetet mellan er. Men har ni frågat henne vad hon själv vill? Författarinnan ger Emerentia tak över huvudet bra. Hon sörjer för henne. Men vad tycker Emerentia om den här lösningen? Vill hon bli omhändertagen? Har hon gått med på det? Adele torkade sig i ögonen. Hon snyftade. Alla andra var tysta. Tystast var jag. För det Suttu sagt gjorde mig rädd. Vad är det här för spel? Fortsatte Suttu. Ni känner henne. Hon kommer inte att flytta någonstans. När de väl skjutsat hem henne och hon förstår hur allt ligger till får ni se upp. Hon är redan ganska stark så ni gör bäst i att plocka undan den där yxan. För hon gav sig på ambulansföraren och när hon kommer hem står vi på tur. Kanske läkaren eller författarinnan eller överstelöjtnanten som tillät dem bränna upp hennes möbler. Emerentia vill inte ha ett liv vilket som helst. Emerentia vill ha sitt eget liv och det finns inte längre. Mötet upplöstes under tryckt stämning. Adele var alldeles för upprörd för att protestera. Suttu packade ihop och gick sin väg och jag gjorde likadant. Vi hade inte kommit någonstans. Men fru Broderic höll kvar de andra grannarna och började, tillsammans med tusenkonstnärens hustru, på ett linjerat papper att utarbeta en plan för hur de skulle fördela Emerentias sysslor mellan sig. Resten av dagen kände jag mig missmodig. Jag sov dåligt också. Som om jag fruktade en oväntad och obehaglig vändning. Jag räknade verkligen med problem. Nya eller gamla, i ny gestalt och inte utan orsak. En vecka senare ringde nämligen herr Broderic, som mötet hade valt till ställföreträdande fastighetsskötare i Emerentias frånvaro, och berättade en aning förläget att Suttu sökt upp honom. Hon hade meddelat att om hon någon gång stod på tur, och om grannarna så önskade, skulle hon mer än gärna ge upp handelsborden och återlämna sitt tillstånd för att ta över hela ansvaret för Emerentias arbetsuppgifter och allt som ingick i befattningen. Vad ansåg jag om detta? Hade jag något att säga? Undrade han. Jag har alltid analyserat natten i ett semane ur Jesus perspektiv. Men nu slogs jag för första gången av hur, låt säga, Johannes eller Filippos måste ha upplevt det när de insåg att någon hade förrått den man som de vandrade tillsammans med på alla vägar. Vars förmågor de kände bättre än någon annan. De hade trots allt sett både Lazarus och Jairos dotter återuppstå. Och som in i det sista gett dem både obeskrivlig styrka och en försäkran om evigt liv. Vad hade jag alltså att säga? Undrade herr Broderic. Ingenting. Skam. Vanära. Jag la på luren. Suttu hade haft fräckheten att söka jobbet. Hon som inte hade haft några möjligheter i världen innan Emerentia och överstelöjtnanten ordnade borden åt henne. Suttu som Emerentia hade försett med mat och med kläder när hon såg att hennes skåp gapade tomma. Ja, då var vad som helst möjligt. Förresten var inte bara upprörd utan också förskräckt. Tills vidare kunde herr Broderic tillbakavisa förslaget. Men när Emerentia kom hem oförmögen att arbeta skulle grannarna förr eller senare vara tvungna att agera. De kunde inte vikariera för Emerentia tills hon dog. De som bodde i huset var antingen mycket gamla eller så flängde de redan mellan olika sysslor. Nästan alla hade också andra arbeten. Ingen av dem gick att nå när som helst på dygnet och varken snö, läckande vattenrör, brevbärare, sotare eller myndighetsrepresentanter skulle anpassas efter schemat hos den granne som råkade av jouren. Antingen skulle Emerentia bli helt återställd och fortsätta som förut med sina sysslor. Eller så måste hon flytta från huset och för alltid bo hos oss eller någon annanstans. Eftersom hon skulle förlora lägenheten tillsammans med jobbet. Herregud, vad skulle jag göra med henne om hon inte längre kunde gå, springa omkring, styra och ställa, handla, laga mat eller tassa runt med sina terriner? Vad skulle jag göra med henne? Vad? Nästa dag, då jag kom till sjukhuset, fick jag höra att överläkaren hade sökt mig och ville att jag tittade in hos honom. Trots att han inte hade sagt något kunde jag på förhand säga vad han hade på hjärtat. Han påminde en aning om den sortens litteraturkritiker som följer yrkets oskrivna regler och först slänger åt författaren något ovidkommande beröm som hon tuggar i sig som en gammal hund, för att sedan skjuta ihjäl henne medan hon gnager på benet. Med strålande ansikte berömde han Emerentias förbluffande läkningsförmåga och den styrka med vilken hon efter depressionen kämpade för livet. Det positiva resultatet. Hur den seniga kroppen lagt på sig flera kilo. Visste jag att hon hade fått starr på båda ögonen? Inte, nej, ingen fara. Det var bara ett ålderstecken och hade än så länge inte stört henne eftersom hon inte läste. Och hon skulle även i fortsättningen kunna se på tv. Jag väntade på skottet och det brann av. Jag ber er att börja vänja er vid tanken på att hon måste åka hem. Det är förresten vad hon helst av allt vill. Hon talar om sitt hem och säger att hon saknar trädgården och försommaren. Att det är den årstid hon älskar mest. Jag vet att ni har dolt sanningen för henne. Och det var klokt av er. För hon hade aldrig blivit frisk om hon vetat om alltihop från början. Men nu är hon starkare och jag anser att hon klarar av att höra sanningen. Så jag skulle vilja be att ni ber herr överstelöjtnanten om att ställa i ordning den där lägenheten nu. För den gamla kvinnan ska skickas hem. Inte än, sa jag genast. Det går inte. Vi har inte fattat några beslut om hennes framtid än. Och lägenheten ser fortfarande ut som efter saneringen. Ingenting har blivit gjort. Vi måste tänka igenom det hela. Vi kan inte göra det ni ber om. Det är otänkbart. Inte alls, svarade överläkaren. Det här är ingenting att bråka om. Jag håller henne kvar en vecka till. Under den tiden hinner ni ordna med allt. Ni får räkna med att hon kommer att behöva hjälp med det mesta och att hon inte kommer att kunna gå igen på länge, om någonsin. Men vi skickar inte hem henne utan socialvård. Vi har tagit upp det hela med rådet. Ni måste ordna så att någon handlar och lagar mat åt henne, för hon kommer inte att kunna kliva ur sängen. Byta bäcken måste ni också göra. Men injektioner, bad och bäddning tar sköterskan hand om. Om ni inte löser det hela med hjälp av familj eller vänner kan säkert herr överstelöjtnanten hitta något passande ställe åt henne. Men av allt engagemang vi sett här utgår vi ifrån att någon kommer att sörja för henne. Det var som att lyssna till Sutto. Lika omöjligt att värja sig. Men herr överläkare, vad händer om Emerentia inte är beredd att bo hos någon annan? Sa jag till honom. Samtidigt insåg jag hur befängt mitt yttrande var. Hon vill inte, önskar inte, kommer inte att göra det, kommer att protestera. Hur då? Alla visste ju att hädanefter skulle saker och ting bara hända i Emerentia. Ingenting annat än döden skulle längre vara upp till henne. Överläkaren såg milt på mig, som om han inte hade hört min tafatta kommentar. Han reste sig och skakade min hand med värme. Förstå mig rätt. Det är med tungt hjärta jag låter henne gå. Alla här har fäst sig vid henne, också jag. Hennes fysik är ett gerontologiskt mirakel och hennes sinne lika så. Hon är ett unikum. Men jag kan inte längre hålla sängen från någon som vi kan få på benen igen. Tyvärr kommer den gamla kvinnan förmodligen att förbli lam och vi kan inte vårda henne här ända tills hon dör. Vi har redan gjort mer för henne än för någon annan, tro mig. Och det var en sak till, kanske det viktigaste. Jag väntade på det andra skottet. Benet hade fallit ur djurets mun, men det levde alltjämt. Och det jag nu fick höra var verkligen det viktigaste av allt. Bespara henne upplevelsen att ambulanspersonalen tar henne till ett rum hon aldrig har sett för, nymålat och med splitter nya möbler, för att sedan flytta henne någon annanstans, därför att hon inte klarar sig på egen hand. Nu är hon stark nog att höra sanningen. Yxan, saneringen och allt det där. Berätta det för henne här, där jag kan ge henne en spruta. Låt henne inte komma hem och förgäves börja leta efter sina möbler och katter. Jag har redan diskuterat saken med hennes grannar. De säger att ni är den som står henne närmast och att det är ni som bör berätta det. När allt kommer omkring, var det ni som satte igång det hela? Hon kan förresten tacka er för att hon lever. För hade ni inte fått den gamla kvinnan att öppna sin dörr, hade hon varit död inom 48 timmar. Ja, det liv vi räddat henne till var verkligen någonting att tacka för. Katterna som hade skingrat hennes ensamhet var bortsprungna eller döda. Hennes käraste ägodelar hade gått upp i rök. Grannarnas ädla föresatser att dela upp arbetet mellan sig var naturligtvis ohållbara i längden. Och Emerentia skulle aldrig låta sig flyttas till något hem. Inte ens om han dödade henne. Hon ville bara hem. Men var fanns det hemmet numera? Inte hos oss. Där skulle hon inte trivas. Hon behövde sitt eget, sina egna tillhörigheter. Och hur skulle vi förresten klara att få en sjukling, en lam patient i behov av vård, att passa in i våra liv? När skulle jag hinna byta bäcken, tvätta och laga mat åt henne? Se till att hon inte fick liggsår? Sköterskan kom inte varje dag. Vad gjorde jag om jag måste gå hemifrån? Och vad skulle min man göra? Skulle hon överhuvudtaget komma om jag bad henne? Hon skulle genast avvisa mitt förslag. Men vart skulle hon ta vägen? Ingen annan hade plats. Yoshis son skulle inte ta ansvar för henne. Och överstelöjtnanten hade gift sig för andra gången. Det fanns inget annat sätt. Vi var de enda som kunde ta emot henne. Jag rörde mig hemåt. Och på vägen funderade jag på vad jag skulle göra om hon vägrade när jag bjöd in henne. Utan att ens ha tittat in till Emerentia hastade jag hem för att tala med min man. På gatan var det liv och rörelse. Det kryllade av folk och en lastbil hade parkerat framför villan. Jag gick in för att se vad som pågick. Det visade sig att man satt igång med att reparera Emerentias veranda och måla köksväggarna. Plankorna var nedplockade och någon satte in en ny dörr där den sönderslagna hade suttit. Några helt okända kvinnor, antagligen överstelöjtnantens fångbrigad, var i färd med att skura golvet. Arbetet hade börjat. Jag gick upp till vår lägenhet för att ringa överstelöjtnanten som inte kunde förstå vad som nu var fel. Dörren var ju på plats och målningen undanstökad. Golvet hade skurats på nytt och om ett par dagar skulle möblen anlända. Det var sommarvärme så kalkfärgen skulle snart vara torr. Vad var problemet? Varför var jag så förtvivlad? Jag berättade för honom om Suttus svek och han blev mordfälld. Men förklarade genast att lagen skyddade Emerentia. Man kunde inte köra ut henne ur lägenheten och inte heller pressa henne att flytta ut så länge det bara var ett antagande att hon aldrig skulle kunna arbeta igen. 2 år måste huset i alla fall vänta. Så löd sjukskrivningsreglerna. Och på 2 år kunde vad som helst hända. Hon kunde bli frisk eller kanske dö, stackaren. Tills vidare fick grannarna ta hand om saker och ting som de gjort hittills. Han skulle se sig om efter en sköterska, så vad oroade jag mig för? I grund och botten var ju allt som det skulle. Den kritiska tiden var över. Vem som helst hade rätt att bli sjuk. Nu bad han mig bara avsluta det jag hade påbörjat. Emerentia levde fortfarande, eftersom jag hade förstärkt grannarnas tårdrypande vackra lögner med hjälp av hennes tillit till mig. Men nu behövdes det inte längre. Nu skulle jag kröna min bedrift genom att mildra de dåliga nyheterna med några goda. Berätta att det som fanns kvar hade tagit ny form och att det nya hem som väntade på kvinnan egentligen var samma som det gamla. Han förstod inte. Och kanske kunde han inte förstå. Vi räknade i så olika valutor. I Emerentias ordbok stod smuts, spektakel, skandal, åtlöje på gatan, skam. I överstelöjtnantens stod lag, ordning, lösning, mänsklig solidaritet, effektiv insats. Båda glosböckerna var korrekta. De var bara skrivna på olika språk. Men kunde han åtminstone tänka sig att berätta för Emerentia vad som verkligen hänt? För jag hade ju inte varit där. Jag hade åkt till TV-huset. Det var han som visste vilka som varit kvar på platsen. Det är jag inte rädd för att göra, svarade överstelöjtnanten. Emerentia är en förståndig kvinna. Och ni underskattar henne om ni är rädd för att berätta att det inte är något dystert nederlag ni räddat henne till. Utan att det här faktiskt är ett lyckligt, om än märkligt, slut. Men jag ska berätta det för henne. Jag gör det i eftermiddag. Prata inte med Suttu. Henne behöver ni inte ens hälsa på. Jag ska nämna hennes svek för Emerentia. Och oroa er inte. Det kommer att ge större verkan än medicinerna. Kanske kommer ilskan att få henne på benen direkt. Suttu kan se fram emot en behandling utöver det vanliga, om hon vågar visa sig där. Jag tar hand om det här. Men jag måste säga att jag är besviken på er. Det är i alla fall tur att ni inte förlorat behärskningen förrän nu, i slutskedet. Final. Visst hade jag genomlevt timmar som påminde om dem jag gick igenom den eftermiddagen. En liknande stress kände jag till exempel då min man gick igenom sin lungoperation, liksom kvällen före mina föräldrars begravning. Nu låg jag på mors säng med den orörliga Viola vid min sida. Och vid sextiden ringde Adele och sa med bekymrad min: "Ni kommer inte att tro det, men de släppte inte in mig till Emerentia. Jag vet inte vad som kan ha hänt." Besöksförbudsskylten hade hängt på dörren. Och när hon bad sjuksköterskan om att överlämna soppan hon hade med sig, fick hon höra att hon skulle ta den med sig hem igen. Emerentia ville inte ha någonting. Och för närvarande var det förbjudet att besöka henne. Inte ens 1000-konstnären släpptes in. Han hade också fått göra sorti med fulla kassar. Då har alltså bilan fallit, tänkte jag och masade mig på fötter. Nu kan jag gå. På gatan framför vårt hus gick en drömmande Suttu och sopade, tydligen på eget bevåg. Då våra blickar möttes syntes i hennes ansikte inga spår av ånger, snarare begrundan. Kanske hade Adele berättat för henne om den nya regeln. Och nu grubblade hon över om det som hänt var till för eller nackdel för henne. Så som hon brukade göra på den tiden då hon satt vid Emerentias tebord och spådde i kort. På vägen till sjukhuset mötte jag 2 grannkvinnor som kom småspringande tillbaka bärande på skålar med mat. De var oroliga att Emerentia måste ha blivit sämre igen. Himlen var mörk och järngrå. En kallfront hade dragit in och vinden slet i trädgrenarna i allén. Kanske reagerade hon på vädret. Kanske var det därför sköterskorna stängde alla ute. Så här strängt hade man inte vakat över henne tidigare. Inte ens då man trott att den stackaren låg för döden. Jag borde gå upp dit. Kanske skulle de berätta sanningen för mig.
6: Vi hörde musikstycket Un Sospiro av Franz Liszt, framfört av Jayan Jones. Och före det Julia Duvenius som läste den 24:e delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Sami Nomelin producerade och Johan Hörnqvist tog hand om tekniken. Och nu har vi 2 delar kvar av sommarföljetongen. Du hör dem torsdag och fredag vid lunchtid med repris vid den här tiden på kvällen. Nu är dags för The Swedes. Om det svenska skogsbruket som väcker starka reaktioner utomlands och för Martin Wiklins panel.
9: Så man säger ibland att skogen är Sveriges kyrka i det här sekulariserade landet.
10: Ja, det är också. Några använder det som en plats för meditation, alltså det är existentiellt.
11: Andlig rening.
10: Ja, men den har ju också en existentiell dimension, förstås, skogen. Mm. Man går ut och det är lugnt och det är fritfullt.
9: Hur mycket tid tillbringar du i skogen?
10: Ja, det är inte mycket. Det ska jag ärligt snabbt säga. Ja.
12: This is Sweden.
13: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
14: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
15: You look at what's happening last night in Sweden.
16: Sweden has a problem.
15: Who would believe this? Sweden.
17: Twist. Sweden.
18: Sweden.
19: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
20: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
9: Ja, vi är ju ett land som består till nästan 70% av skog. För många är det en plats för rekreation, svampplockning, jakt och promenader. Men det är också vår viktigaste naturresurs. Skogsindustrin utgör omkring 10% av vår varuexport och omsätter mer än 100 miljarder kronor. Den sysselsätter över 100 000 jobb. Man kan säga att skogen, det är Sveriges gröna olja. Eller, om du så vill, vårt guld. Trots detta enorma värde, både ekonomiskt och för vår hälsa, är det inte en fråga som brukar ta någon större plats i den politiska debatten eller i valrörelser. Ett undantag var senaste kyrkovalet eftersom Svenska kyrkan äger så mycket skog. Men faktum är att det svenska skogsbruket är en het politisk fråga på andra håll i Europa och anses vara kontroversiell. I panelen, Kristina Andersson, frilansjournalist som skriver för New York Times, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde och Kim Salomon, dansk historiker, som menar att skogen, den är något som svenskarna tar för givet.
10: Skogen är så självklar. Alltså, skogen är ju någonting som har legat, det är det svenska ursprunget. Sverige var ju skogsklätt i stort sett för hundratals år sedan. Och bara några generationer sedan, så om inte bodde i skogen så bodde folk nära skogen. Mm. Den har varit så integrerad i den svenska vardagen så att det är ingenting man går och funderar på det sättet.
11: Mm. Fast jag håller inte med. Jag tycker att politikerna pratar väldigt lite om det, för jag tror att det är ett väldigt polariserat ämne. Andra pratar mycket om det, och det har varit otroligt mycket i de svenska medierna med olika dokumentär, rapporter om hur hållbart eller inte vår skogsbruk är. Det är jättemycket forskning på det. Sverige har varit otroligt aktiv på EU-nivå för att begränsa nya initiativ som skulle begränsa då skogsbruket i Sverige. Men jag tycker att det är viktigt, alltså det finns en stark debatt.
10: Finns en stark debatt, men folk upplever i allmänhet, alltså det är en kulturell företeelse, skogen finns där. Sen finns det på en politisk nivå förstås den här debatten om utnyttjande av exploateringen av skogen. Folk som går och plockar bär, folk som utnyttjar allmänna rätten, folk som tältar i skogen, de tänker inte alltid de termerna.
9: Kristina Andersson, har du någon tanke på hur frånvaron av eller hur debatten ser ut kring skogen?
12: Nej, men jag håller med Anne-Françoise här att det är faktiskt starkt debatterat. Det är en väldigt infekterad fråga, en komplex fråga. Jag menar, journalister som bevakar det här området säger att det är svårare än att bevaka nynazister, vård och skola, att de blir påhoppat och granskat. Deras arbete blir så granskat.
10: Alltså skogen är en flexibel symbol. I vardagen tror jag inte den har så stor betydelse. På en politisk nivå har den givetvis det. Så det är liksom en flexibel symbol.
9: Men hur ser det ut i era hemländer, alltså med skogsavverkning? Är det samma debatt där? Danmark kanske inte har så mycket skog hugga ner.
10: Danmark har inte så mycket skog, men jag tror det var för ett 50-tal år sedan började man ju att sälja julgranar till Sverige. Det var ju helt exceptionellt att man sålde träd till ett skogsland. Så jag till och med, Hasse och Tage gjorde ju en sketch om det där Lindemann. Hans Christian Lindemann som var julgransodlare i Danmark.
17: Ja, den danske julgransodlaren Hans Christian Lindemann är här ibland oss.
19: Klaus.
17: För att,
19: Klaus.
17: Ja, välkommen.
19: God dag.
17: God dag.
10: Så det fick ju ett oerhört genomslag det där. Ja. Men det är klart att
9: otroligt, vi har ju 70% skog.
10: Ja. Utan det, och måste importera julgranar från Danmark. Och danskarna har ju köpt flitigt ödegårdar i norra Skåne och i Småland. Just för att komma till skogen. Många som har gjort det.
9: Anne-Françoise Iver, du har ju skrivit flera artiklar i franska Le Monde om den svenska skogsindustrin. Hur kommer det sig? Alltså, vad bryr sig fransmän om den svenska skogen?
11: Alltså från en journalistsynpunkt och även mer som en utländsk journalist kanske. Jag tycker att det är ett otroligt intressant ämne, för det säger jättemycket om Sverige. Otroligt viktigt, skogsbruket, det är en del av den svenska identitet med allemansrätten, äganderätten också. Det är den bild också som man använder för att sälja på något sätt Sverige utomlands. Det är skogslandet med sina träd och sina det gröna och sjöarna, naturen etc. Det finns också alla konflikter som man ser. Man använder skogen för att främja sig lite som ett naturvänligt land som kämpar för klimaten, för biologisk mångfald, sen man ser att man gör en annan sak i verkligheten. Det finns den här konflikt mellan forskarna och lobbyisterna som är väldigt starka i Sverige, tycker jag. Detta var en överraskning för mig i massa områden, med i skogen är det otroligt tydligt. Man ser också Sveriges ställning mot EU som i många andra områden där man är väldigt mån att läxa andra länder på EU-nivå men har lite svårt att ta in kritiken från EU. Det är också den här konflikten mellan individualism, äganderätten och lite kollektivism, klimatnytta, vad som är bäst för planeten. Så det är jättemånga saker som är otroligt

0: Med den här formen, den här äganderätten att över 300 000 svenskar äger ett skog. Det är många väljare, det är folk som har familjer, så det är till och med fler väljare. Jag tror att det är så infekterat att politikerna vill stanna långt ifrån detta. Och som sagt, skogsindustri har varit otroligt duktig på lobbyism, på att få sitt budskap genom i Sverige och i viss del lite mindre på EU-nivå. Så jag tror att det finns fortfarande den här bilden att den svenska skogsbruk är ett hållbart skogsbruk. De flesta forskarna säger att det är intressant. Men det är någonting man vill inte röra. Det är för konfliktfullt.
1: Du, Kristina, Donald Trump sa ju drill baby drill om oljeutvinningen i USA. Man kan ju säga att den svenska skogen, det är väl våran olja?
2: Ja, det kan man säga. Och man pratar om industrin som laxodling i Norge och olje- och tobaksindustrin i USA och som en skogsindustriell komplex. Och i det här fallet så är det kanske staten och näringslivet som jobbar tillsammans på bekostnaden av civila samhället som är en väldigt svag part.
3: De argumenterar ju för att de plantar ny skog, alltså det är en återväxt, det är ett cirkel det där, man avverkar och man plantar nytt. Det är så argumentationen går ut.
2: Det är argumentationen, ja. Men miljöorganisationer menar att det stämmer inte att man återplanteringen är inte en restaurering egentligen.
1: Vad säger du, Anne-Françoise? Frankrike har ju också stora skogar. Är det annorlunda i Frankrike, den politiska debatten runt om skogen?
0: Nej, vi har samma diskussioner också. Det har varit intressant. Jag hade skrivit under en överenskommelse med Frankrike när Macron besökte Stockholm några år sedan.
4: Monsieur Premier ministre, nous allons signer un partenariat stratégique d'innovation.
0: Där man erkände från Frankrikes sida att Sverige hade en hållbart skogsbruksmodell och det skrämde väldigt många i Frankrike. Man undrade vad menade man med detta om man skulle börja importera den svenska system. Det finns kalhygge men mer begränsad och det är otroligt kontroversiellt. Sen jag tänkte också att någonting som är viktigt är att den här debatten sker i en situation där vi upplever en gigantisk klimatkris och Sverige, det land som har mest skog i Europa. Man förstår att det finns äganderätt, att det finns en skogsbruk, att det finns jobb, det är viktigt för den svenska ekonomin. Men samtidigt är vi i en situation där vi behöver sänka våra CO2-utsläpp och skogen är otroligt viktigt som kolsänk. Och då den svenska skogen är otroligt viktigt också. Och det kommer att vara en clash i framtiden mellan vad skogsägare får göra och vad är bra för planeten. Och där tycker jag att Sverige är väldigt mån att kritisera andra länder som avverkar, som Brasilien med regnskogar till exempel. Men man försvarar sin egen sätt att skogsbruka det och det påminner mig lite om, ni pratade om andra länder, om Norge med sin olja och gas där man är väldigt aktiv på internationella scenen, man kämpar för att få Parisavtal på plats och har varit en mästare på de här diskussionerna och samtidigt man vill och kämpa för att fortsätta producera olja och gas. Det tycker jag är lite samma sätt i Sverige.
1: Men om jag hör dig rätt då, Françoise, så den svenska skogen, den har blivit viktig för hela Europa, kanske för hela världen på grund av klimatkrisen och att den behövs av den anledningen.
0: Absolut.
3: Nej, men alltså, där är också det att protesterna från Sverige, de går ju ut på att EU i detalj vill gå in och planera den svenska skogsbruket. Man vill att man ska rapportera vilka skogstyper. Man vill att man ska rapportera alltså kolsänkan och så vidare. Det är den här detaljstyrningen som Sverige också vänder sig emot. Mm. Det är inte bara det mer generella.
1: En del av den här hur Sverige avverkar sin skog är ju genom stora kalhyggen eller större och mindre kalhyggen. Jag minns när jag var i Värmland där mina föräldrar hade ett sommarställe omgivet av skog och plötsligt en dag när vi kom dit så var liksom allting bara borta och man stirrade ut på ett kalhygge. Det blir en enorm påverkan på något sätt.
2: Det heter helveteslandskap.
1: Oj, det var starkt ord.
2: Ja, men det är ju stubbar. Det är ju så väldigt

0: många upplever det, tror jag.
1: Ett helveteslandskap.
0: Ja, ett krigslandskap.
1: Vad har ni för erfarenheter av svenska kalhyggen?
0: Jag har ganska många under mina resor i Sverige. Bara ganska nyligen gick en promenad till, vandrade till Moa Martinsons torp i Sörmland. Och där gick man förbi. Alltså man kan inte gå mer än 20 minuter innan man kommer fram till ett kalhygge.
1: Men så många är de väl känns inte?
0: Jag tycker det är överallt.
2: Det tycker jag också.
3: Nej, jag tycker inte det. Men alltså, det är också något, alltså det kommer ju upp en ny växtlighet i sådana här kalhyggen. Den blir lite annorlunda. Arterna ändras ju. Det blir lite öppet. Mm. Mitt i denna mörka skog.
1: Du får
3: det
1: lite kanske sol.
3: Därför jag kommer, det är kanske därför jag kommer från ett land där vi inte har skog. Va? Så tycker jag om de här lite öppna. Man
2: som
3: kan
2: är
3: säga
2: att
3: det är så i landskapet, visst. Men det blir lite öppet ju.
2: Det är bara att ta tåget mellan Malmö och Stockholm för att se alla verkningar. Och sen det blir bara värre när man kör norra Sverige. Vi var i Hälsingland några år sedan och det var så tydligt som du såg. Det var överallt. Och sen det som är också, se de här träd som dansken Kim gillar, som är väldigt otroligt symmetrisk, och de planterade skogar egentligen som det är inte riktigt naturen, det är bruk, det är skogsbruk.
1: Hur tror ni att den politiska debatten om skogen i Sverige kommer att fortsätta?
2: Jag tror att det kommer fortsätta vara infekterad. Det är ett debatt också som har mycket kontakt utom med debatten om samerna och rennäring. Så vi såg hur den här utspelet från KDs ledare Babouche innan valkampanj, det har fått jättestarka reaktioner, och det tror jag kommer ha. Det är hur man använder skogen också med renäringen. Jag tror att det kommer fortsätta, och det kommer bli även kanske mer infekterat, för de här skogarna kommer bli viktigare och viktigare, och sen med plantering och med kalhyggen vi har sett också, och med klimatförändring egentligen.
0: Och så ser man också att det är ju företag. Alltså den här 1993-regleringen, lagen som kom till, det skulle ju ge jämn styrka till miljöfrågor och produktivitetsmål. Men det finns inga tänder i den lagen för att försvara de här miljömålen, och den här FSC-certifieringen för hållbar skogsbruk har inte funkat, och det börjar olika företag, de röstar med sina pengar, som Nestlé och L'Oréal som har dragit sig ur.
4: Två internationella storföretag, livsmedelsjätten Nestlé och klädföretaget Zalando, bojkottar det svenska skogsföretaget SCA. De vill inte längre ha råvara från bolagets skogar i norra Sverige i sina pappersförpackningar, med hänvisning till brister i mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Svenskt skogsbruk har länge utmålats som ett internationellt föredöme, och frågan är vilka konsekvenserna blir av de här bojkotterna.
3: Men alltså, detta är det inte, Rick. Det är en politisk fråga förvisso, men att det inte är så någonting som aktualiseras i valkampanj, det beror inte nödvändigtvis bara på att det är en känslig fråga. Det kan väl också bero på att folk inte upplever den som relevant. De går och plockar sina bär, andra jagar i skogen, och det samlar virka, tältar. Det är det förhållande de har till skogen. Och den här debatten om skogsbruket och koldioxid och så vidare, det finns på en annan nivå.
0: Fast även Skogsstyrelsen, som är ju myndigheten som har ansvar för det här, i den här maktstudien, menar att man får inte rätt, alltså information, agendan är ju kapat av intressen, så att ja.
3: Alltså vegetationen är ju kolsänka, all form för vegetation är kolsänka, och det är väl det också Sverige säger, att då kan andra länder också, inte nödvändigtvis skog, men vegetation. Det är ju kolsänka.
2: Men de ska ha också, de har också mål.
0: Det är olika kvaliteter på kolsänka.
3: Ja,
0: det tar hundratals år att uppnå liksom en kolsänka som finns i urskog.
3: Jo, men om du eldar upp ett trä som är 500 år gammal, så är det mycket mer kol i det än det är i trä på 100 år.
0: Jag ville bara säga en sak, och det var att Skogsstyrelsen, man pratar om sysselsättning och ekonomi, men sysselsättningen har faktiskt minskat med 41%.
1: Mm-hmm. Mm. Vi är effektivare på att avverka skog.
0: Ja, men vi har blivit effektivare. Ja, men man har ökat med 30% samtidigt som skogsnäringen har minskat, alltså BNP-tillväxten har minskat.
1: Men det är fortfarande väldigt mycket skog kvar.
3: Ja.
2: Ja. Det är kvalitet som spelar roll också. Det är inte bara skogen själv.
1: Jag förstår.
3: De är
1: sluta diskutera det här. Det är för intressant.
3: Nej. Den 8 november 1989 så ställde sig Margaret Thatcher upp i FN och sa: vi måste sluta med att avverkningen i Amazonas. Vi måste sluta den på grund av koldioxid. Det sa hon 1989. Mm. Dagen efter föll muren i Berlin, så det var ingen som uppmärksammade hennes tal riktigt. Ja. Men alltså, det har funnits
2: varmsnader länge.
1: Men det var väldigt spännande, Ann-Françoise, det här att liksom Sverige går i bräschen för att Brasilien inte ska hugga ner sin regnskog på grund av klimatet. Och så hugger vi gladeligen ner vår egen skog.
2: Men om man
1: ser du något svenskt hyckleri i det?
2: Ja, men i rätt många ämnen där Sverige är så duktig på att vara aktiv på internationella scenen på olika saker, där vill man promotera olika saker, och sen när man tittar hemma då är det mycket det, man håller inte måtten helt enkelt. Så jag tror inte det är bara skog, men skog är så himla tydligt, tror jag.
5: Who would believe this? Sweden!
6: La Suède.
7: Sweden.
1: Men som vi sa, 70% av Sveriges yta är ju skog. Vi tar den för givet. Vi har den runt omkring oss.
2: Jag tänker på hur man, det tycker jag är jättefint i Sverige, hur man uppfostrar barn att gå i skogen med många föreningar. Luftfrämjande är en stor förening till exempel, som har barnen i skogen några timmar på helgerna eller helger, helt fulla helger där de sover i skogen och de lär sig att laga mat och att orientera sig i skogen. Detta är mycket mer vanligt i Sverige än det skulle vara i Frankrike. Jag kommer också ihåg när det var covid, där plötsligt de här föreningar som var aktiva i skogen fick jättemånga anmälningar för föräldrarna ville att barnen skulle vara där ute i friluft. Och det tycker jag är jättefint. Jag tror att alla svenskarna har vuxit upp med detta, de flesta svenskarna i alla fall. Så det skulle vara, det är någonting väldigt svenskt, och jag tror att det var Moderaterna som ville också uppmuntra en dag i skogen, i naturen för alla barn i framtiden. Så det är någonting som skulle också kunna
1: vara. Just det, på ett sätt smygit sig in i politiken. Den
3: men
1: vägen.
3: Alltså, jag har växt upp, som sagt, i ett land utan, i stort sett utan skogar. Men skogen för mig, det var Sherwoodskogen. Sherwoodskogen där Robin Hood bor. Och Robin Hood hade en frizon. Alltså, där kunde liksom rebeller och slippa undan makthavarna. Mm. Så det var något oerhört fascinerande. Och så har det ju varit, alltså. I Sverige, snapphanarna i sin tid när de låg och slogs mot de svenskarna uppe i Småland.
1: Just det, och Dacke gömde sig
3: i skogen. Alltså skogen har ju också den dimensionen.
1: Just det. Men då har vi det här landet, det här skogslandet som till 70% av ytan består av skog. Vi kan ju inte bara använda den för att gömma oss i och skogsbada och meditera. Vi behöver ju också avverka den. Det är ju våran olja som vi har i det här landet, som sagt. Hur ser ni på balansen där mellan skogen som en magisk plats till rekreation och så vidare, och den här andra, att det faktiskt är en naturresurs som vi behöver utvinna?
0: Vill gärna lyssna mer på vad forskarna säger. Och det är att det är inte hållbart att använda avverka vår skog för biomassa och för vår energi.
1: Vi gör det för mycket, tänker du. Det är slagsida. Vad säger du, Kim, om balansen i den här?
3: Nej, alltså, jag har inget speciellt. Det är klart man måste avverka skogen. Och skogen har ju... Vi använder dem till att bygga hus, vi använder dem till elda, vi använder den till en massa saker. Men jag har inget klart.
1: Kristina, vad är din relation till den svenska skogen?
0: Alltså, jag växte upp med en John Bauer-plansch i mitt flickrum i Massachusetts på prinsessan Tuvstar. Och så det är ju den här lilla flickan som sitter vid en liten skogssjö, omringad av djupaste skog. Och den har jag hunnit studera i ett antal timmar under min barndom. Och så min relation har ju faktiskt, det har ju varit där i min fantasi och den här kopplingen har man känt stark, att det var något speciellt med skogen och vår relation till skogen som svensk.
1: En magisk plats låter det som. Vad säger du, Anne-Françoise Hivert? Är det något mer du vill tillägga?
2: Ja, men det du sa om balansen, jag tror att just nu som Kristina sa, det finns de här två mål, ekonomiska och miljömålet, som ska vara lika viktigt. Och jag tror att, eller det vi ser och det forskning säger också, forskare och miljöorganisationer, är att det ekonomiska målet ligger mycket starkare just nu. Och jag tror att det är, det är inte jag tror, men när man pratar med olika experter, det är möjligt att avverka på en annat sätt som är mer hållbart, så man behöver inte kallhygge. Man skulle kunna fortsätta avverka, få skog av bättre kvalitet. Och sen det finns andra ekonomiska intresse, för turismen är otroligt viktigt och det finns företag som berättar precis det du upplevde när du var liten, där du plötsligt de här skogarna där turister, svenska eller invandrare, skulle komma till Sverige och sen skogen har avverkat under natten och det fungerar inte heller, och turismen blir starkare i Sverige också, så det finns andra ekonomiska intressen.
1: Okej, man kan tjäna pengar på andra sätt med den svenska skogen.
3: Ja, alltså varumärket för Sverige, det är ju tallskogen, det är ju ett varumärke.
0: Mm. Ja, om man tittar på en plansch från 1916 för svenska flaggans dag, så är det en bild av en skärgårdsmiljö med mörk skog i bakgrunden.
1: Mm. Ja, fint. Tack ska ni ha.
2: Tack.
1: Panelen idag: Kristina Andersson, Anne-Françoise Hivert och Kim Salomon. Ljudklippen i avsnittet kommer från Hasse och Tages Ännu fler lindemän, Sveriges Television och Sveriges Radio. Producenter är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Och nu drama i P1.
6: Du lyssnar på Debuten. Var ryms på 5 minuter? I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. 10 fristående korta berättelser där humor, mörker, fantasi och vardag samsas i ett nytt kapitel för svenskt ljuddrama. 10 nya ljuddraman av 10 debutanter, utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige. Det här är Skräddarmästaren av Maximilian Erling.
7: Morgonsolen bländar och klär Amiralsgatan i ett varmt dis. Där är han. Portfölj, basker och snabba, nästan hoppiga steg. Han slänger rullsiggen bakom sig och stannar tvärt vid en butikslokal. Skylten lyder Atelier Modellage. Han går in i butiken genom en skog av provdockor, kavajer, blusar och kravatter.
8: Oh, monsieur Culver!
9: Madame, comment allez-vous?
8: Kan inte klaga på en morgon som detta. Nej men, den ser underbar ut.
9: Prova den!
7: Saxen är framme och maskinen tuggar. Kunderna kommer och går, skrattar, tackar. Han är i sitt esse. Skräddarmästare Kulvert. en 20-talsman i sina bästa år. Kulvert kollar upp på vägguret. 5 i 5.
10: Hallå?
7: Han går ut och ser sig omkring i förbutiken och ser en kvinna stå orörlig in till en provdocka.
10: Hej madame, jag ska precis stänga för dagen. Hur kan jag hjälpa dig?
7: Hon går tyst emot honom och sträcker fram ett platt papppaket från Postnord.
10: Ska jag öppna?
7: Hon nickar. Han går fram till disken och lägger ner paketet och börjar vika upp det. Han sneglar upp mot den främmande kvinnan. Då ser han. Under jackan sticker där fram en grå cardigan med Region Skånes logga. Även mjukisbyxorna bär loggan. Ser inte ut som något vårdpersonal skulle bära. Snarare en patient. Kulvert tittar ner på paketet och rynkar på ögonbrynen. Det är tomt. Han tar upp det, vänder på det och ger ifrån sig ett ljud. Skakar panikartat på huvudet och springer fram till disken. Böjer sig ner och tar försiktigt upp något från golvet. Hon håller fram armarna för att ge honom något. Men Kulvert ser ingenting. Luft.
10: Hur kan jag hjälpa dig?
7: Hon slår på ett armbandsur som inte finns.
10: Du har bråttom. Och vill att jag gör något med det här plagget.
7: Hon nickar och ler för första gången. Hon går fram och skribblar några sekunder i hans block och håller upp det. Jag ska gifta mig om en timme. Min klänning sitter fel. Kulvert kämpar mot en fnissimpuls och harklar sig.
10: Okej, jag gör det.
7: Hon hoppar och klappar med händerna. Kulvert ler. Detta var något nytt. Men varför inte? Han har egentligen ingen tid att passa. Med den osynliga klänningen i armen springer han fram och sätter igång symaskinen igen. Tar fram en imaginär trådrulle och trär nålen. Hon lutar sig fram bakom honom och flinar förväntansfullt. Han reser sig upp.
10: Sådär!
7: När han sträcker sig fram för att ta upp klänningen av luft stelnar han till. Plötsligt känner han tyget mellan fingrarna. Ett material han inte kan placera. Han får nästan svårt att andas. Han hör ett prasslande bakom sig och när han vänder sig om står hon där i underkläder. Hon sliter till sig klänningen och får på sig den bara på några sekunder. Skrattar lyckligt när hon poserar framför spegeln. Kulvert kisar och på något oförklarligt sätt ser han tyget över hennes kropp. Som pärlemo fast ljust och mörkt på samma gång. Klänningen sitter faktiskt riktigt bra. Hon stannar hastigt till och bugar mot honom. Det går att uttyda ett ljudlöst tack på hennes läppar. Hon vinkar glatt och springer ut i förbutiken. Kulvert sitter kvar i chock och ser sig omkring på alla kostymer som hänger längs väggarna. En viss tomhet, kanske avsmak i hans blick. Genom skyltfönstret går det att se kavajer ligga slängda på golvet. Och där står Kulvert och trär på osynliga pärlemorskjortor på provdockorna.
5: Du har hört dramat Skräddarmästaren av Maximilian Erling. Klockan har blivit 8 här i Sveriges Radio P1.
11: Socialdemokraternas Magdalena Andersson försvarade i Ekots partiledarutfrågning i morse förslaget om att ta bort karensavdraget. Även om det kostar mycket ska arbetsgivarna stå för notan, sa hon. Fel och obegripligt, säger den tilltänkta samarbetspartnern centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
12: Jobben ska bli fler och att tillväxten ska ta fart, så är det ju uteslutet att lägga nya kostnader på företagen.
13: Socialdemokraterna vill att kostnaden för första sjukdomsdagen ska gå från den anställde till företaget. Småföretag ska dock skyddas. Men det är inte politikerna som ska bestämma om karensdagen. Det ska istället arbetsmarknadens parter göra, säger Elisabeth Thand Ringqvist. Så hur ska ni komma överens då?
12: Ja, det får vi se. Men vi tycker att parterna kan lösa frågan.
13: Men tror du att ni kan lösa detta? Det är ju trots allt två motsatta ståndpunkter.
12: Ja, det kommer finnas många frågor som vi ska lösa, men jag hör ju i grunden att de tycker att tillväxt är viktig och att då måste det ju vara företagen som anställer, och då går det inte att lägga högre kostnader på företagen på det sättet.
13: I utfrågningen försvarade Magdalena Andersson också förslaget om en bankskatt. Risken att bankerna vältrar över kostnaderna på bolånekunderna går att eliminera, säger hon. Den moderata finansministern Elisabeth Svantesson är kritisk.
14: Den här skatten gör det dyrare och höjer räntor. Och jag har väldigt svårt att förstå varför man är så envis att försämra för svenska hushåll.
11: Reporter Ivan Garcia. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är på väg att bli det värsta någonsin, varnar Världshälsoorganisationen WHO. Hittills har över 2000 människor dött i Ebola. Enligt WHO finns det en risk att epidemin kommer att överträffa det hittills största registrerade Ebola-utbrottet som krävde fler än 11 000 människors liv mellan åren 2014 och 2016. Finland utökar nu restriktionszonen i den sydöstra delen av landet efter fler fynd av döda vildsvin med afrikansk svinpest, det här rapporterar AFP. Totalt har 14 fall bekräftats sedan den 30 juli enligt Livsmedelsverket. Smittan är ofarlig för människor men nästan alltid dödlig för grisar och vildsvin. Olja från ett tankfartyg som gick på grund utanför Oman har nu börjat nå land enligt FNs sjöfartsorgan IMO, rapporterar AFP. Fartyget ligger kvar till havs sedan den 30 juni och monsunvindar försvårar saneringen. Oljan har påverkat stränder i ett område på runt 390 kvadratkilometer. Eurovision Song Contest får nya regler. Bland annat kan ett vinnande land förlora rätten att arrangera Eurovision om säkerheten påverkas av en väpnad konflikt, en känslig geopolitisk situation eller andra omständigheter. Det här rapporterar SVT Nyheter. Dessutom höjs åldersgränsen för artister. I studion Leif Näslund.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Hej och välkommen till den korta versionen av onsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper. Gäst i programmet är Magdalena Andersson från Socialdemokraterna. Och första frågan kommer från Selina Sten från Jönköping som vill prata om sjukförsäkring och sjukersättning.
17: Jo, det är så att jag själv har lite olika diagnoser, typ ADHD med perceptionsstörning, typ 1-diabetes, ansträngningsastma och grav hörselnedsättning. Jag har haft alla insatser som Arbetsförmedlingen har erbjudit utskriven därifrån. Jag anser att jag är icke-arbetsför. Jag har ansökt om sjukersättning, fått avslag, överklagat, tagit det till rätten. Mina föräldrar betalar advokat, fått avslag. Så nu står jag ju i något slags limbo. Och jag undrar lite vad du tänker kring situationen för oss och vad du vill göra för att förändra vår situation.
16: Vad säger du, Magdalena Andersson?
18: Hej Selina, och tack för att du tar upp den här frågan. För det som väl egentligen har hänt för dig, det är att du har ramlat mellan stolarna på ett sätt som människor gör ibland. Och på ett sätt som väl ingen vill att det ska fungera. För det är klart att om Arbetsförmedlingen bedömer att man inte är arbetsför, ja, då blir det konstigt om man sen får avslag på att kunna få sjukersättning eller sjukpenning. Alltså, så ska det ju inte vara. Vi har ju skyddsnät just för att det inte ska hända. Men uppenbarligen fungerar det inte tillräckligt bra. För jag menar, antingen så är man ju arbetsför och ska kunna få stöd från Arbetsförmedlingen för att få ett arbete. Eller så ska man ju kunna, om man då inte är arbetsför, rimligen kunna få en sjukersättning. Så att där behöver man ju se över. Det är ju färre och färre som får sjukersättning. Så då måste man ju istället kunna få hjälp via Arbetsförmedlingen. Eller tvärtom.
16: Ja. Selina, vad är det du skulle vilja se då från politikers håll?
17: Jag vill bara se att läkares intyg ska gälla och att man kanske får göra en noggrann arbetsförmågeutredning och sen få sjukersättning på det man inte kan jobba, istället för att ha alla insatser via arbetssjukersättning grundas på det som den arbetsförmågeutredningen kommer fram till då.
16: Ja. Vad säger du om det här, Magdalena Andersson?
18: Vi behöver ju ha ett bättre stöd för personer med NPF-diagnoser. Och det ska vi säga, det är ju väldigt många med NPF-diagnoser som kan arbeta utan att man behöver något extra stöd för det. Mm. När det är så att man behöver extra stöd för att kunna arbeta, eller om man har en diagnos som gör att man faktiskt inte kan arbeta, så är ju Sverige ett land där vi ska se till att fånga upp alla människor. alltså har man alls någon arbetsförmåga, då tycker jag också det är viktigt att man är med och bidrar utifrån den förmågan som man har. Både för att det är viktigt för samhället, men också för att det ofta är bra för den enskilda individen att kunna vara del av en arbetsgemenskap. Men har man ingen arbetsförmåga alls, då ska det ju finnas ett annat stöd då från samhället.
19: Mm. Selina, har du fått svar på din fråga?
17: Ja,
19: det har jag väl fått. Ja. Jag tackar dig så mycket.
18: Tack, för att du ringde. Selina. Och jag hoppas verkligen att det

0: Jag ser sig för dig.
1: Ja, tack. Mm.
2: Isabella Daly från Göteborg, hej.
1: Hallå.
2: Vad har du för fråga till hej. Socialdemokraternas partiledare som sitter här i Ring P1-studion?
1: Hej Magdalena.
0: Hej Isabella.
1: Ja, min fråga är, hur ställer ni er till de nu mer stängda gränserna vi har nu? Kommer ni att riva upp det här beslutet och öppna upp gränserna igen, eller ska vi fortsätta på det spåret vi är på nu så att vi inte får ett nytt 2015? Mm.
0: Nej Isabella, vi ska inte ha ett nytt 2015, och jag var ju också finansminister i den regeringen som ju la om migrationspolitiken och, ja, och det är ju en illa dold hemlighet att jag var en av dem som var drivande bakom det. Mm. Och Sverige har ju ett land, vi har tagit oproportionerligt stort ansvar för människor som är på flykt. Och vi behöver ha ett fokus på att människor som är här och som har rätt att vara här lär sig svenska, kommer arbete, att barnen får en bra skolgång och att man kan ha rimliga bostäder. Och det är mot den bakgrunden som ju vi socialdemokrater är tydliga med att vi behöver ha en stram migrationspolitik för människor som söker sig till Sverige. Men däremot, för människor som är i Sverige, som har rätt att stanna här, då vill ju vi se till att samhället har en kombination av tydliga krav och höga förväntningar, men också goda möjligheter att kunna lära sig svenska, arbeta och bli en del av vår samhällsgemenskap. Vi säger ju nej till de här orättvisa tonårsutvisningarna med ungdomar som i 18-årspresent får ett utvisningsbesked trots att man kan ha sin familj i Sverige, man har gått i skolan här, man talar svenska och man bidrar. Nu har ju regeringen sagt att det här istället ska få som 21-årspresent ett utvisningsbesked. Det tycker vi socialdemokrater är dåligt. Utan man istället ska ha en lagstiftning där man ser på vilken anknytning man har till Sverige. Har man vuxit upp här, gått i skolan här, talar perfekt svenska, har sin familj i Sverige. Nej, men då tycker vi att man ska få stanna här.
2: Isabella, vad säger du om det här?
1: Ja, det är ju det man har hört även tidigare. Jag är ju en av dem som lämnade Socialdemokraterna på grund av den extremt värdelösa integrationspolitiken. Och nu står vi inför ett nytt val, och det är ungefär samma som man hörde tidigare, men det fungerar ju inte så.
2: Men vad skulle du vilja att Socialdemokraterna hade för politik?
1: Jag tänker på att vi behöver ha en stram integrationspolitik, för vi har ju massvis med människor här som inte jobbar, och många av dem har inte ens för avsikt att arbeta.
2: Magdalena Andersson, du får svara på det kort.
0: Nej, men det är precis därför som vi behöver ha en stram migrationspolitik för människor som vill komma till Sverige. Men har man rätt att vara i Sverige, ja, då har man ju det. Därför är det viktigt att det är tydliga krav på alla. Och man ska inte kunna sitta på parkbänken och lyfta bidrag när man är arbetsför. Och därför så startade jag också när jag var statsminister ett projekt för att vi ska ha aktivitetsplikt. Det har ju nu blivit verklighet. Och det innebär att alla människor, även de som har försörjningsstöd, har ett krav på sig att delta i aktiviteter. Det kan vara utbildning, det kan vara att lära sig svenska, det kan vara en praktik upp till 40 timmar i veckan. Därför att alla i vårt land ska antingen utbilda sig eller arbeta och vara med och bidra till det här samhället. Och det gäller alla. Även
1: och
0: de som har invandrat
1: det
0: i Sverige.
1: Ni bakom.
0: Ja, okay. Det var jag som inledde det projektet när jag var statsminister. Ja. Vi har ju lagt om vår politik under min ledning med väldigt tydliga krav på alla människor i Sverige att man ska bidra utifrån förmåga.
2: Isabella, tack så mycket för att du ringde till programmet.
1: Tack så mycket.
2: Tack. Jag får också frågor på mejl och sociala medier. Och Mattias skriver så här. Att slopa karensavdraget kommer slå hårt mot företagare, speciellt transportbranschen. Jag kan ta ett exempel från förra gången karensdagen slopades. Klockan 03 på natten efter semestern sjukskrev sig 5 personer. För dem kostade det ingenting. Vad säger du till Mattias? Jag tolkar det som att han kanske driver något transportföretag här.
0: Det ska kosta för alla att sjukskriva sig, och det är därför som man har ju inte 100% ersättning när man blir sjuk, när man sjukskriver sig, utan man får ju 80%, och det är ju upp till ett tak, och där vi ska vara ärliga och säga väldigt många tjänar ju dessutom över det taket, så att man har ju en självrisk i karensen. Men i grunden så är ju det här en orättvisa på arbetsmarknaden. Människor som kan jobba hemifrån med lättare förkylning behöver inget karensavdrag, medan lastbilschaufförer, poliser, militärer, läkare, lärare. För dem handlar det om att man riskerar att förlora 1000 lappar. Så där är ju frågan som jag tycker man ska ställa. Det är ju en kostnad vid sjukdom. Vem ska stå för den kostnaden? Ska det vara just de människorna som har yrken där man inte kan jobba hemifrån? Eller är det någonting som vi ska bära på ett annat sätt i samhället? Och där är ju arbetsgivarna redan idag ansvariga för sjukdag 2-14. Och då tycker vi att man också ska vara ansvarig dag 1.
2: Men även då för, om man tänker som lite mindre företagare?
0: Nej, men där kan ju det bli väldigt svårt. Och därför vill vi ha ett högkostnadsskydd för små och medelstora företag.
2: Ja. Vi ska med oss Oskar Fjärstad från Stockholm. Hej Oskar.
3: Ja, hej. Jag bara har en liten fråga om fastighetsskatten. Jag har inte läst jättemycket om fastighetsskatten, men jag har ändå förstått att den minskar klyftor, den håller bostadspriserna nere på lång sikt och dessutom så beskattar den kapital. Och det gör vi inte så mycket av här i Sverige nu. Så jag undrar bara varför ni inte vill införa den, för det här känns ju som på papper i en jättebra socialdemokratisk politik.
0: Ja, tack Oskar. Och det är helt korrekt. På pappret och enligt nationalekonomisk teori är fastighetsskatten en av de bästa skatterna som finns. Enligt vad människor tycker i Sverige när vi hade fastighetsskatt så är det typ den sämsta skatten som finns. Och min bedömning har ju varit att fastighetsskatten är så impopulär att det liksom är dåligt för skattesystemets legitimitet och kommer till slutsatsen att även om nationalekonomer gillar den så är det inte värt priset att ha en fastighetsskatt. Så det är därför under de 8 budgetar som jag la som finansminister så återinförde vi inte fastighetsskatten och det kommer vi inte göra nu heller.
3: Alltså, jag förstår argumentet, men jag vill tillägga att det finns empirisk data som säger att den i verkligheten också har gjort de sakerna. Och dessutom är du nationalekonom i grunden. Så det här med att nationalekonom skulle älska den, då borde du också älska den.
0: Fastighetsskatt är bra i teorin, men jag konstaterar att i praktiken i Sverige det var otroligt impopulärt.
3: Men får jag bara en sista sak, eller? Ja, alltså avsaknaden av en fastighetsskatt har gjort att jag som 18-åring kommer ha väldigt svårt att komma in på bostadsmarknaden om jag vill köpa en bostadsrätt. Alltså bostadspriserna har ju ökat extremt mycket de senaste 20 åren.
0: Nej, men det stämmer verkligen. Och en del i det är fastighetsskatten. En annan del är ju också att vi har haft väldigt lågt ränteläge. Och det har bidragit till att driva upp priserna. Och med våra storstäder, för jag har haft ganska stor inflyttning till storstäder också. Det är också en anledning till att det är höga priser för råder bostadsbrist. Och där har vi förslag om att det ska byggas 10 000 nya ungdoms- och studentbostäder med hjälp av ett statligt investeringsstöd. Just för att det ska bli lättare för ungdomar att flytta hemifrån.
2: Tack för att du ringde in, Oskar.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
2: Det här var den korta versionen av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon klockan 20:20 i P1. Då är det Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som är här för att svara på dina frågor. Maila redan nu ringp1@sverigesradio.se eller ring 020 22 10 10 Ring P1.
4: Och nu blir det mer Magdalena Andersson när Niklas Källner ger henne lift i sin bil. Vi hör onsdagens krasch eller konsensus.
0: Jag måste ha ett säkerhetsbälte. Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer. Ja.
5: I krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
6: Välkommen in i bilen, Magdalena Andersson.
0: Tack så mycket.
6: För Socialdemokraterna. I den här bilen så pratar jag med partiledarna om att ändra sig. Efter valförlusten 2010 så lämnade du politiken och sa att du aldrig tänkte komma tillbaka. Men nu är vi här i bilen. Vad var det som fick dig att ändra dig?
0: Stefan Löfven ringde och frågade om jag skulle bli ekonomisk politisk talesperson.
6: Ja, det var så enkelt bara.
0: Ja, det var ju något helt annat. Förut hade jag alltid jobbat liksom ett eller två steg bakom en företrädare. Och nu blev det en helt annan roll.
6: Ja, men nu tänkte jag att vi kör. För jag tänkte prata lite om olika...
0: Kan du koncentrera dig på det här?
6: Ja.
0: Du får inte titta ner i pappret.
6: Nej, men därför kommer jag stanna till vid vissa tillfällen. Som till exempel nu, så stannar vi vid den här grinden.
0: Jag tycker att du verkar väldigt skicklig på att köra, så det var ingen synpunkt.
6: Nej, jag förstår.
0: Vill jag då vara tydlig med att påpeka.
6: Jo, jag tänkte, när Alliansen avskaffade fastighetsskatten, ville Socialdemokraterna ha den kvar. Idag lovar ni att den inte ska komma tillbaka. Var den gamla fastighetsskatten ett misstag?
0: Den var väldigt impopulär. Även om den så att säga teoretiskt är en bra skatt och nationalekonomer älskar den. Mm. Min bedömning har varit att det riskerade att undergräva skattesystemets legitimitet. Och därför så hade jag inga förslag om att införa den under de 8 budgetar som jag la fram som finansminister.
6: Så det är inte du som ändrat dig, utan där har du blivit påverkad av opinionen?
0: Ja.
6: Du gillar egentligen fastighetsskatten?
0: Jag är inte kär i enskilda skatter. Det som är viktigt är ju att ta ut skatt på ett så bra sätt som möjligt och sen använda skattepengarna på ett så bra sätt som möjligt. Ah. Och i teorin är ju fastighetsskatten ett bra sätt att ta ut skatt. Men när det är så impopulärt som det var, då får jag hitta andra sätt att ta ut skatt istället.
6: Mm. Vilken är den största förändringen du tycker att ni socialdemokrater har gjort de senaste åren?
0: Nej, men det är ju hela NATO-processen. Vi lämnar ju 200 år av alliansfrihet. Mm.
6: Du tog upp det här med NATO. Mm. Att Sverige ska vara militärt alliansfritt var länge en kärna i svensk utrikespolitik. Sen invaderade Ryssland Ukraina. I en intervju i Ekot höll du ändå fast vid den gamla linjen. Vi ska lyssna på det.
0: Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare.
6: Men några månader senare var det din regering som bestämde att Sverige skulle ansöka om att gå med i NATO. Vad hände i ditt parti när Ukraina kriget bröt ut?
0: Det var ju precis efter krigsutbrottet också. Mm. Ett läge där man inte alls visste hur det här skulle utveckla sig. Men det som hände var ju att vi för första gången sedan andra världskriget hade ett fullskaligt invasionskrig i vår direkta närhet. Och när jag vaknade på morgonen då, eller väcktes på morgonen med mina medarbetare, så var ju den första tanken: vad är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet?
6: Kom du ihåg själv när du insåg att vi kanske måste gå med i NATO?
0: Det var ju många bitar som var tvungna att vara på plats. Ja. Dels att det skulle finnas ett stöd för det i Sveriges riksdag, ett brett stöd. Mm. Det gjorde det ju. Det var också viktigt att vi skulle kunna göra det här tillsammans med Finland. Det var också viktigt att jag tyckte det var rätt, och såklart också att det fanns stöd för det i mitt parti. Jag satt på ett möte och där det var en person som rabblade upp alla argument för varför man inte skulle vara med i NATO. Mm. Och då bara kände jag, nej, men det håller inte. De här argumenten håller inte. Det är rätt att gå med.
6: Hade du kunnat acceptera om de flesta partiet ville fortsätta stå utanför NATO?
0: Nej, men det här var ju tvungen att fatta i ett demokratiskt beslut. Mm. Det hade inte funnits stöd för det i vår partistyrelse, som är de som kan fatta stora beslut mellan kongresser. Då hade det ju inte gått. Mm.
6: I den här bilen, kanske eller konsensusbilen, så pratar vi ofta om tonläget i debatten. Hur ser du själv på hur tonläget är idag mellan er politiker?
0: Det är ett upptrissat tonläge. Säg valet 14. Då var liksom den stora diskussionen om vad som var liksom otrevligt i debatten var när Stefan Löfven inte ville ta emot en rapport som Annie Lööf gick fram till honom med. Nu är diskussionen istället om att jag anses vara en landsförrädare av ledande sverigedemokrater som kan bli ministrar. Mm. Vi säger lite om var debatten har förflyttat sig.
6: Ja, men jag har pratat med Jim Åkesson igår om det här. Mm. Vad har ni för del i tonläget?
0: Nej, men klart att alla har ett ansvar för hur man uttrycker sig. Och ja, det är inte så att det aldrig är en socialdemokrat som går över gränsen. Min bild är inte att det är vi som driver ett upptrissat tonläge. Vi är ju inte heller en rörelse som liksom får vår livsluft av högt tonläge och hat, liksom splittrande retorik.
6: Riksdagsledamoten Annika Strandhäll har ju fått mycket kritik för sin ton på sociala medier. Mm. I somras så läste jag en DN-intervju där hon menade att det var partiet. Hon hade liksom blivit uppmanad av partiledningen att vara liksom där på sociala medier. Har ni ett ansvar där?
0: Nej, men så här, att Annika Strandhäll gör ett stort jobb på sociala medier, det råder ingen tvekan om, och det är ju viktigt att vi har företrädare som är ute. Men alla har ju själv ett ansvar för hur man uttrycker sig, och det kan jag hålla med om att det har varit tillfällen när hon har varit väl spetsig.
6: Mm. Men har du pratat med henne då? När, gör ni det? Har ni de diskussionerna?
0: Ja, absolut. Ja. En dialog om när man tycker att du går över en gräns för. Absolut.
6: Vilken politisk motståndare har du ändrat mest uppfattning om?
0: Nej, men det är ju ingen tvekan om att Ebba Busch under de här 4 åren som minister har utvecklats och blivit en mer pragmatisk politiker.
6: Mm. Skulle du kunna tänka dig att bilda regeringen med?
4: Jag delar ju inte ut några ministerposter före valet.
6: Nej, men, nej, men det är tanken pratar jag om. Man kan leka med tankar.
4: Ja, alltså jag leker inte med tankar.
6: Gör du
4: aldrig det? Nu jobbar jag fullt med att få så många. Ja, det är klart att jag sitter och funderar. Det är klart, jag ska inte låtsas som att jag inte sitter och funderar. Nej. Men jag menar, fokus just nu är att försöka få stöd för socialdemokratisk politik.
6: Du vill inte svara
4: och
6: på frågan.
4: Så kan man också säga.
6: Ja. Vad hade den 25-åriga Magdalena Andersson bråkat mest med Magdalena Andersson idag?
4: Kanske hon hade tyckt att jag skulle prata utrikespolitik lite oftare. Ja. Jag hade ett ganska starkt internationellt engagemang när jag var ung.
6: Och det har svalnat?
4: Jag skulle inte säga att det har svalnat, men kanske med att jag är lite bredare politiskt nu än jag var när jag var ung.
6: Ja. Vad var det du brann för då?
4: För demokrati. Att alla människor ska kunna leva i frihet. Kanske jag hade tyckt att jag skulle vara tuffare i kritik mot Kina.
6: Ja, Kina, ja.
4: Övervaknings.
6: Ja.
4: Det är en liksom övervakning som finns där.
6: Ja. Då stannar jag här. Tack så mycket, Magdalena.
4: Vilken
6: Andersson.
4: Fantastisk åktur.
6: Ja, vad fint att du säger det. Tack. Ha det bra. Hej.
5: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Research, Jonathan Lockstahl. Tekniker, Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent, Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Som också är den kanal som du lyssnar till just nu. Och vi ska alldeles strax få några osända pärlor från På minuten och Hans Rosenfeldt. Men först.
7: Sverige går till val. Så vad vill politikerna med ekonomin, tryggheten, välfärden?
8: Busch.
7: Kristersson.
8: Mohamsson.
7: Heldén.
8: Dadgostar.
7: Åkesson.
8: Andersson.
7: Och Tand Ringqvist.
8: De 8 partiledarna intervjuas under 45 minuter med start den 3 augusti.
7: Du hittar alla Ekots partiledarutfrågningar och analyserna efteråt i appen Sveriges Radio.
8: Programledare är Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Missa inte heller partiledarna i Ring P1 varje dag klockan 9.20.
4: Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist är det som vi hör i morgonbitti. Nu har det blivit dags för ett nytt avsnitt av På minutens osända pärlor. Redaktionen har plockat ihop bitar från det gångna året som inte har fått plats i de ordinarie programmen. Så varsågoda, här är Hans Rosenfeldt tillsammans med diverse paneluppsättningar.
9: Men se där, en glad signaturmelodi signerad Spike Jonze utan likaledes glada applåder efteråt. Det kan ju bara betyda en sak. Det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt av Osända pärlor. Ni vet, den där halvtimman där vi tittar tillbaka på året som gått och plockar lite godbitar från våra inspelningar av På minuten som inte kom med i de ordinarie programmen. Och jag tänkte, vi kör igång direkt med ett klipp ifrån maj förra året, då den i vanliga fall otroligt stringenta och disciplinerade Erik Stern kanske inte helt har tänkt igenom vart han har tänkt att historien ska ta vägen.
10: Erik,
11: ja?
10: Här har vi ett ämne till dig. Vi har fått det ifrån den veganska livsstilscoachen Astra Khan och hennes bok Netflix och chili, Krydda dina relationer. Och det lyder, så blev livet när jag satte jalapenon i fokus en minut från en minut.
11: Jalapenon, den lilla grödan som finns bortom Mexiko. Där bodde jag som barn, 3 år gammal till 5. Då kom en man mot mig, han hette Hallo. Hallo, sa han. Han var arg.
10: Förlåt, jag borde inte skratta, men... Ja, det var ändå någonting med att mannen hette Hallå och ropade Hallå.
11: Olika stavningar.
10: Det gav ändå en viss smak åt berättelsen.
12: Ja. Man vill se film.
10: Ja, verkligen se. Ja, det är Wes Anderson-rulle tror jag.
12: Ja, oh, wow. Wow.
13: Ja, det var mycket, det var som olika rim.
10: Ja. Ja, det var lite av ett smörgåsbord faktiskt, David. Så vi behöver inte gå in på detaljer. En poäng och 46 sekunder, varsågod.
13: Jag har provat att ha många ingredienser i fokus i mitt liv, men sen den dagen jag valde just jalapeno, den här starka chilifrukten, så förändrades allt. Jag blev populär, jag fick tjejer, jag fick killar, jag fick... Mm. Oh. Ja, jag fick, ja. Mm. Och det var som hon brukar göra, Helena. Hon gör ju alltid så.
14: Du behöver inte alltid göra som jag.
13: Nej,
10: nej. Många gånger.
13: Det ska jag sluta med nu.
10: Ja. Men så var det, Erik. Det var tre jag fick. Och faktiskt början på en fjärde. Så kan vi inte ha det. Tillbaka till Mexiko.
13: Jag hade planer på många, många fler.
10: Ja, vi hörde det. Det fanns inget stopp i det här. Det var en djup, djup tunn att ösa ur. Ja. Erik, Mexiko, eller? Vi får se. 33 sekunder.
11: Jalapenion är släkt med paprika, sa Jalo och log mot mig på ett visst sätt som ingen hade sett förut.
12: Varför var det viktigt att berätta?
10: Jag vet inte. Han, detalj.
12: Att ingen hade sett det. Jag kände bara så här. Hur lång är den här berättelsen?
15: Man måste fransa ut lite.
10: Och hur visste du? Hur visste du att ingen hade sett honom?
15: Jag har sett honom förr.
10: Ja, men aldrig det leendet.
12: Ibland är bisatserna de roligaste.
10: Ja. Ja, den där, vet vad, jag hoppas lite att du ska få tillbaka den, samtidigt som jag naturligtvis hoppas att Helena tar sina 27 sekunder som du får från och med nu. Varsågod.
14: Ja, det är jag, Kevin från Vännäs. Jag ska berätta hur livet blev när jag satte jalapenion i fokus. Det blev sämre än vad det var innan. Jag hade haft vänner, jag hade den gemenskapen och byas gemenskapen. Nej. Två vad helt olika
12: ord. Vad har du i Vännäs?
14: Vi har gemenskap och byas gemenskap.
10: Ja. Är det en gemenskap med de andra utanför byn som är gemenskapen?
12: Ja, den är med, alltså den är global.
15: Det är häftigt.
12: Det är på internet.
10: Det är lite självförklarande, men det är lika bra att vara tydlig. Jag tror däremot att du stakade till det lite, så att Pia ska bara få hosta färdigt, sen ska hon få ämnet. 15 sekunder, ska vi lyssna på dig nu. Varsågod.
16: Jag är lite kadiv som har satt jalapenion i fokus, för jag är vindögd och då blir det bättre att se hela slätten när man kommer studsande fram. Och min släkt har börjat säga att jag måste göra någonting, skaffa glasögon eller så. Wow.
9: Ett klipp från vår inspelning på Kulturhuset i Stockholm från förra året. Och där fick vi också ett smakprov på en ny karaktär som dykt upp allt oftare den sista tiden, nämligen Kevin från Vännäs. Lite av ett maskrosbarn har vi fått känslan av, vi som har haft fördelen att få lära känna honom lite bättre under inspelningarna. Helena Lindegren är ju inte den enda som emellanåt lutar sig mot en återkommande karaktär. Vi har ju till exempel också Pia Johanssons kriminelle hantverkare. Och ibland är vi så lyckligt lottade att de båda dyker upp i samma ämne. Som den här gången ifrån november förra året. Nästa ämne, det går till dig, Pia. Vi har fått ifrån signaturen stressad fembarnsfar, copyright-innehavare till den nya figuren Julharen och prydnadsföremålet Korskrubban. Och det lyder så här. Så kommer det sig att vi firar påsk under mellandagarna. En minut från och med nu.
17: Oj, kriminella hantverkaren här. Jag sitter ju oftast fast när jag kan...
10: Alla trycker. Helena är snabbast.
14: Ja, hon snubblade.
10: Ja, visst gjorde hon det.
17: Jag sa fast.
10: 56 sekunder, varsågod.
14: Ja, hej, det är Kevin från Vännäs. Nu ska jag berätta om hur det kom så att vi firar påsk under mellandagarna. Det var nämligen så här att julafton för...
10: Ja.
17: Det var ett snubbe. Det var ett litet snubbel.
10: Men det är ju...
17: Det var jättegulligt.
10: Det var jättegulligt.
17: Men Kevin måste ju gå till tandläkaren och få Kevin, en sån här lösgum. Han har ju problem med talet.
10: Kevin från Vännäs är ju bedårande. Det går ju inte att komma ifrån.
17: Nej, men han ska ha en sån lösgum. Mm.
14: Tror du han sluddrar mindre med lösgum?
10: Jag tänkte att sluddrar man mindre med lösgum.
17: Det menar sån där tandställning som man
13: gör. Tandställning.
10: Ja, du vet, tandställning och lösgum är inte riktigt samma sak.
17: Nej.
10: Pia, ja, det var ett litet stopp. Det är ändå valla för grisiga förhållanden på spel. 49 sekunder, varsågod.
17: Ja, julen firar vi ju tillsammans då i cellen, men sen är det ju inte mycket som händer, så vi drar ihop påsken på samma gång alltså. Sen har vi midsommar också för den delen, men något som vi tycker om att fira under påsken är...
10: David?
18: Ja, det var fyra och fyra.
10: Ja, och sen, ja. Precis när du tryckte var det påsken och påsken.
18: Ja, det var påsken också. Mm.
10: Så att det var dubbelfel. 37 sekunder. David, varsågod.
18: Vi firar alltså alltid påsk under mellandagarna. När man hör julsången så är det ju fasta som kommer emellan. Det får vi inte glömma, men vi gör faktiskt det. Det går till som så.
10: Yeah.
12: Vi och faktiskt i båda alltså vi faktiskt, faktiskt och vi va? Faktiskt.
18: Vi var det ju, men
12: Nej, men vad sorgligt det här blev.
10: Vill du bara åt vallan möjligtvis, är det så? Ja, nej, jag tror inte det var två. Faktiskt skulle jag kommit ihåg.
18: Ja, okay. Det är fruktansvärt hårt.
10: Ja,
12: det är hårt på
10: det. Är hårt och stort. Mm.
18: Ja, det är
12: det. Det är ju så långt från dig man kan komma.
10: Så 24 sekunder, David.
18: Det var farbror Bosse som kom nerresande från Vilhelmina. Han hade helt enkelt inte tid att vänta in påsken också. Det var ju en fruktansvärt lång transport för den här släktingen som gick längs järnväg, släde och oxkärra. Det kan tyckas konstigt att det går längs en oxkärra.
10: Ja.
18: Men
10: jag har... Där blev jag sugen på att komma in och ställa frågor.
18: Ja.
19: Han gick längs släde.
10: Ja, vi öppnade upp för frågor.
12: Gör han det?
19: Antingen har farbror Bengt ett fordonsförfarande som fysiken inte känns till idag. Eller också är det så att David avvek liksom...
10: Det var lite svårt att följa med där. Du får en poäng, Fredrik, 8 sekunder.
19: Tack. Reglerna för firandet av påsken är oerhört komplicerade. Sjätte fullmånen efter andra söndagen i sexagesima ska...
10: Nästa ämne, det har vi fått ifrån den något olyckliga signaturen "vill bara klämma lite". Det går till dig det här, Helena. Mm. Och det lyder: några saker som borde paketerats i tub. En minut från en minut.
20: Några saker som borde paketerats i tub. Barn, hundar och vingårdar. Det här säger sig självt. Ingen gillar att föda ungar. Det gör ont, smärtsamt och våldsamt i många fall. Hade de varit på tub, då hade du bara fått klämma lite. What's the problem?
21: Tub och tub.
10: Det var tub och tub.
20: Ja, ja.
10: Men det var en fascinerande historia.
19: Ja, det var det. Jag ville höra.
20: Ja, men det väcker tankar.
10: Jag tycker om hur din hjärna fungerar i de här frågorna. Mm. Ja, verkligen.
18: Vingård på tub.
10: Vingård. Ja. Också barn och vingård.
18: Ja. Ja.
10: Vi får inte reda riktigt på varför vingården...
20: Nej, för ni tryckte.
10: Men vi kanske kommer tillbaka. Ja, vem vet? Det är 45 sekunder kvar. Just nu går de till Babben.
21: Tändstickor tycker jag vore praktiskt om de fanns på tub. Man klämmer ut en i taget, drar på plånet på sidan och sen så är man igång och kan sutta på det som man vill, helt enkelt. Ett hus kanske.
20: Kan sutta på?
10: Ja, men jag tog det på dialekt bara.
20: Nej, men jag trodde faktiskt det var ett snubbe.
21: Det var ett snubbe.
10: Det var ett snubbe?
18: Oj. Oj. Oh, snyggt.
21: Ärliga veckan.
20: Jaha, är det nu?
21: Ja, just det. Just det.
20: Och det är bara måndag.
18: Helena, ta med dig det.
21: Ja. Det vill jag att du tar med dig.
10: Varför då?
18: Ja, ta med dig det.
20: Mm. Ska jag göra.
10: Ja. Hej Helena, nu kanske vi får höra varför vingårdar ska vara på tub. Vad vet jag? Du får 36 sekunder på dig.
20: Har du en hund på tub så blir det mycket enklare att gå på promenad. Han har inte längre någon koppling.
10: Ja, det är sant faktiskt. Men är det engångshundar då på något vis?
20: Ja.
10: Eller, så för när man väl har klämt ur dem är det svårt att få tillbaka
20: dem. Ja, då vill man inte ha dem.
10: Okej, det är den typen av hundar. Ja. 30 sekunder, Olof. Varsågod.
18: Jag har alltid funderat på en grej. Det vore inte väldigt praktiskt med så här fru på tub. Alltså att man kan bara köpa hur mycket fruar som helst och sen tuba ut dem. Och så har man polygomemi.
21: Polygolemi,
10: som det heter. Ja. Polybulemi.
18: Ja, polybulemi.
10: Helena.
20: Ja, men fru och fruar.
10: Det var fru och fruar alldeles för tätt in på varandra. 24 sekunder, varsågod Helena.
20: Det bästa är ju ändå en vingård på tub. Då slipper du köra med de här jävla fransmännen som ska skjutsa dig upp i bergen så du blir åksjuk. Du får bara något kex till det där flaskballan.
10: Som vin också kallas.
20: Ja. Ja.
19: Är det dialektalt?
20: Ja. Ja.
10: Plask.
18: Jag kan ta en flaskballe.
20: Jag tror det var butelj jag sökte.
10: Du var ganska långt ifrån.
20: Jag vet.
10: Olof, 13 sekunder, varsågod.
22: Jag får ofta frågan, i och med att jag är ett orakel, vad skulle du och borde du paketera i tub?
10: Erik?
15: Ja, men det var så himla nära. Skulle du, du...
1: Du såg det med när du trycker på att han upprepade ordet, det stora ordet du.
15: Ja, ja, men det var ju väldigt, väldigt nära. Liksom.
1: Ja, det var det. Men hur stort är det?
15: Litet,
1: jättelitet. Olaf, 6 sekunder, varsågod.
22: Paketera vad du vill, men aldrig en sill. Havets läckerheter.
1: Du fick det inte tyvärr, Erik. Ett ämne där ifrån inspelningen.

0: poeten Bruno K. Öljest och hans diktsamling Här står jag vid min krossade spegel med paraplyt uppfällt inomhus medan en svart katt går över vägen och undrar om det ändå inte blir en bra dag. Och det lyder: det verkliga skälet till att jag undviker avbrunnar. En minut från minut.
1: Jag bor i Tierp och alla som har gått på en brunn där namnet syns.
0: Alla trycker, men han är snabbast. Mm.
2: Det var sludder i slidderi.
1: Och det ska komma från dig.
2: Ja. Va? Ja, det ska det.
1: Det ska det komma. Slinkesvantar och slemmislusk och allt vad du säger för någonting där borta.
2: Jag hade inte ämnet, Pia.
0: Nej, precis. Det hade du.
1: Men jag skyddade dig. Nej. Du fick tillbaka det.
0: Men det var ju David som var tvungen att ge upp det.
1: Du ska vara tyst.
3: Ja, jag tycker inte det här är några starka argument.
0: Nej, nej. Nej, hon argumenterar jättedåligt faktiskt. Så Hanna, en poäng, 56 sekunder.
2: Det verkliga skälet till att jag undviker avbrunnar är att en gång när jag gick på en så var det...
0: Alla trycker igen.
1: David är så nöjd det han har tryckt också.
0: Ja, såg du att han faktiskt satt så här och gnuggade händerna.
3: Som en bondskurr.
4: Ja,
0: som att du bara saknade din lilla vita katt. Sådär.
3: Ja, men det har jag också. Men vi berättar för lyssnarna hemma att jag har en katt. Ja.
0: Du hade väl också rätt i din protest.
3: Oh ja,
0: 49 sekunder. Varsågod.
3: Det verkliga skälet till att jag undviker avbrunna vill jag egentligen inte berätta om i nationell radio. Men nu känner jag mig tvungen och nu kommer faktiskt hela historien. En gång när jag var 4 år gammal trillade jag ner i en sådan brunn. Hamnade...
0: Pia?
1: Brunn och brunnar.
0: Abrunn och brunn.
3: Abrunnar
0: och brunn.
1: Öland, Öland.
0: Erland.
1: Nej, jag bara...
0: Men han sa
1: jag bara,
0: inte...
1: Jag bara,
0: han sa inte...
1: Nej.
0: Abrunnar.
1: Nej, okej. Det är så.
0: Ja, det är så. Vi är på den nivån idag,
1: Pia. Det är på den nivån.
0: Det är millimeterrättvisa. Yes. Jag är på topp. 36 sekunder, David. Varsågod.
3: Jag var alltså 7-8 år gammal, trillade ner i...
0: Erik?
4: Nu bara går jag in på själva storyn.
0: Att han var 4 förra gången.
4: Ja, först, men nu har det blivit 3 år äldre eller någonting. Ja.
3: Men det har ju varit så lång paus med det här tjatet.
4: Ja. Okej.
0: Okay. Sen vet vi inte hur lång tid det tog för honom att komma upp.
4: Nej, det är sant. Nej, men det är bra.
0: Han kanske satt där, jag vet inte, han kanske... genomled hela sin barndom i en avbrunn. Det vet man ju inte. Vi får se vart det här tar vägen, Erik. 33 sekunder, David, varsågod.
3: Jag var alltså 7-8 år gammal när jag väl kom upp ur avbrunnen. Hade spenderat 3 år i det här fruktansvärda...
0: Pia?
1: År?
0: Ja.
4: Jag tänkte också på det, men det är inte det ett småord?
0: Är det det?
1: Det är det väl verkligen inte.
4: Nej, jag bara frågade, det var bara en fråga.
0: Nej, jag tycker nog inte att det är det.
4: Vad coolt, det ska jag komma ihåg.
1: Skriv upp det.
4: År.
0: För att vi brukar med sådär män och han och dom och sånt där. Men år är ändå...
4: Det är bara att det är kort.
0: Det är kort, men det är inte ett små... Nej. Det är så invecklat det här regelsystemet vi har.
4: Just det.
0: Också för att jag hittar på det lite allt eftersom. Men 25 sekunder och 1 poäng, Pia, varsågod.
1: Som sagt, jag jobbar på järnbruket i Tierp och det är vi som gör de här brunnarna som har vårt namn på loggan så att säga på själva runden. Därför går inte jag på A-brunnar för jag tycker det är förnedrande att det finns överhuvudtaget i landet. När vi är på järnaffären där, kallar jag också.
0: Byter du arbetsplats nu?
1: Nej, men vi kallas järnbruk, men vi säger järnaffären.
0: Ah, ja, okay.
1: Vi som jobbar där.
0: Ja, det var ju lite synd eftersom det blev lite stakigt då.
1: Skrattigt.
0: Ja,
1: vi har roligt på jobbet. Får man inte ha det?
0: Jo, nej, ja. Inom rimliga
1: gränser. Jag har bara pratat dalmål också.
0: Roligt med måtta, precis. Ja. Jag vet inte, Tierp ligger inte där egentligen.
1: Nej.
4: Uppland. Ja.
0: Så 8 sekunder, David, varsågod.
3: Jag hittade helt enkelt en portal till en ny dimension där nere under avbrunnen. En faktiskt ganska läskig plats som jag absolut inte...
0: Nästa ämne,
5: ja.
0: Det har vi hämtat ifrån SVTs musikdokumentär Depeche och Twisted Sister, dubbelbokningen i Folkets park i Grums 1983. Det går till dig, Olof, och det lyder: min roll i konflikten mellan syntare och hårdrockare. En minut från en minut.
6: Hej, jag heter Jörgen Andersson och jag pysslar med något som kallas för breakdance. Och inte bara det, utan jag förmedlar kontakter, försöker gräva ner stridsyxan här i Majorna som vi idag har mellan syntare och hårdrockare. Det är jävligt viktigt att vi kan se varandra i ögonen och göra en electric boogie eller masken eller moonwalk på det här sättet, va? Ja, vem undrar? Helena?
0: Helena undrar.
7: Jag tänkte eller.
6: Ja, det får vi väl ändå säga, små.
0: Du är på

0: Det är humöret idag.
1: Ja, tydligen. Jag tyckte det var 2 eller oerhört nära.
0: Ja, jag tror det var 3 eller till och med.
1: Ja, det jag sa det.
2: Eller?
3: Jag tycker jag sa, men det är ju dialektalt, eller?
0: Nej, det är det inte. Eller? Kan vi inte. Nej, nej, nej.
2: Jo, eller, det kan jag faktiskt hålla med.
0: Vet du vad? Ändå, fantastiskt bra, Ola.
3: Ja, det är bra. Jag kan säga propeller.
0: Ja, jag kan göra. Eller propeller. Och då hade vi sagt, vad är det för ett ord?
3: Ja, propeller.
0: Vet du vad? Sa han det bara 2 gånger?
1: Nej, jag sa det 3 gånger.
0: Det var Boogaloo, Electric Boogaloo. Electric, och sen var det eller masken. Det var faktiskt bara 2 eller. Ja. Eller tryckte du på hans tredje?
1: Ja.
0: Okej då, du får det.
3: Men får domstolen?
0: Nej, inte nu. Helena, 34 sekunder.
4: Min roll i konflikten mellan syntare och hårdrockare är att eskalera den. Jag vill att de ska slå ihjäl varandra så att reggae får sitt stora genombrott. Därför springer jag mellan gängen och låtsas tillhöra dem och smider planen.
3: Jag tror faktiskt att det var mellan och mellan. För det var ett tidigt mellan och så var det ju mellan på slutet. Eskalera mellan och konflikt. Jo, det var 2 mellan.
1: Men de var inte nära varann.
0: Nej.
1: Som men, eller och eller.
0: Nej, ja, men det är ju ganska stora ord, eller hur?
1: Det är stora ord. Jag använder bara stora ord.
0: Ja, det är sant.
1: Nej, men visst.
0: Ja, men höll jag med där så får jag hålla med här. Visst. Någonstans måste det bli rättvist. Olof, 20 sekunder.
5: Då ställde jag syntarna på Frölunda torg och hårdrockarna vid Landala. Och så sa jag rakt ut som det var: håll sams, pojkar och flickor! Nu kommer sommaren och då ska vi dansa Electric Boogie, moonwalk, headspin och göra livet glatt i hatt. Wow! Sillstrypan!
0: Jag ska inte svära på det, men jag tror att det där kan vara ett personligt rekord för dig, Olof, faktiskt. Ja. Nästa ämne har vi fått ifrån Gud. Det är svårt att tro, ja, men det står här. Till minuten, ämnesförslag från Gud. Nej, det är ett bindestreck här och så fortsätter på baksidan Run. Ja!
6: Gudrun.
0: Ja, ämnesförslag från Gudrun. Ja, det förändrar ju saken lite. Vet ni vad? Jag hade inte tänkt ta med det, men ja, nu tar vi det ändå. Det går till dig det här, Helena.
1: Ja.
0: Och det lyder: några tidsepoker jag ångrar att jag skapade. En minut från och med nu.
7: Jag är Gud och jag ångrar att jag skapade stenåldern. Den var tråkig, långsam.
0: Pia?
6: Jag måste bara fråga. Vår Gud i Vännäs.
1: Nej. Det här är Pite.
6: Ja, det var det.
0: Det var ju inte det var, men jag hörde att det inte var Kevin.
1: Nej. Det var Gud.
0: Ja, det var Gud. Ja.
6: Jag blev alldeles lycklig.
0: Mm. Ja. Gud kan ju låta lite hur som helst.
6: Hur vet du det?
0: Det sägs. 54 sekunder, Pia. Pia heter du inte. Helena, varsågod.
7: Det var fula kläder, dåliga ämnesomsättningsproblematiker hos stenåldersmänniskorna. Och sen kom bronsåldern. Det var ett hugskott från min sida, jag medger det. Brons, vem har gillat det egentligen? Det är tredjeplatsens nummer. Jag tog vidare vikingatiden. Den var ju så mycket, mycket bättre. Men sen kom en annan som jag ångrar.
0: Det är som att titta på Bullybumpa.
8: Ja, jag vill inte bryta. Jag vill bara lyssna.
1: Nej, men varför skulle det brytas?
0: Nej, varför skulle det brytas, Pia? Det var mycket, mycket.
1: Jaha, ja, det var ju ett flagrant.
0: Det var mycket, mycket bättre.
6: Jag tänker att han ågrar så många i
0: pocket. Ja. Det känns som att en kanske man kan säga. Ja, den blev inte hundra.
1: Men vikingatiden var ändå lite nöjd.
0: Ja. Vad hände med järnåldern?
1: Den har han glömt.
0: Ja, okej. Det är lätt hänt.
1: Ja.
0: Pia, en poäng, 32 sekunder.
2: Ja, den här jugendtiden, den är ju helt överdriven. Den har jag ångrat från början, kan jag säga. Och nu är inte jag Gud, men jag heter det någonting helt annat.
0: Ja, man brukar ju göra det om man inte är Gud, så heter man något annat. Helena, tillbaka igen. Är vi på vikingåldern?
1: Nej, det, man vet aldrig.
0: Man vet aldrig vad spännande det ska bli i 21 sekunder.
7: En epok som jag älskar, det är dinosaurietiden. Den är ju inte riktigt klassad som just detta, men den var riktigt kul.
0: Pia?
2: Några tidsepoker jag ångrade att jag startade.
1: Men ni sa ju nyss att det var så negativt kring alla. Då ville jag säga, jag var på väg mot en sämre.
0: Det var ju jättedumt, för då blev det ju flykt från ämnet.
8: Så där trixade vi dig lite.
1: Är det här?
0: Sa han nöjt.
1: Ja.
0: Pia, du har alldeles rätt. Du får en poäng, 13, varsågod.
2: Jag kan säga att det är den här tidsåldern som vi går in i nu. Vattumannen som ångrar att jag startade.
0: Vattumannens tidsålder.
2: Ja,
0: vet du vad? Vi fördjupar oss inte det. Helena upptäckte att...
7: Ja, hon kom av sig.
0: Precis. Varsågod, 9 sekunder.
7: En annan tidsepok som var hemsk, det var rokokon. Vad är det med de här tassarna på möblerna? De fyller ingen funktion annat än att man snubblar på dem. Och med de här stora kjolarna dessutom.
0: Det sista vi hörde där var från inspelningen i maj förra året. Och nu har vi bara ett ämne kvar i den här lilla återblickande kavalkaden. Idag har vi hört Pia Johansson, Erik Stern, Helena Lindegren, David Sundin, Fredrik Lindström, David Batra, Olof Wretling, Babben Larsson och Hanna Dorsin. Jag heter Hans Rosenfeldt och satt ihop hela programmet, det har Mette Götberg gjort. Hej för nu, säger jag och lämnar över till mig själv. Vet ni vad, vi är framme vid dagens sista ämne. Och tror eller ej, det går till dig Erik.
9: Ah.
0: Ja, visst ser du. Vi har fått det ifrån Själasörjan. Själasörjan Charlatan, eller psykets salvekvick som han kallar sig själv. Han fuskar lite i griftebranschen, tar gärna betalt i kryptovaluta. Och ämnet lyder: därför tänker jag bli begravd med plåster på själen. En minut från och med nu.
10: Vid min begravning ska plåster påsättas på min lekamen. Prästen...
0: Ja, Helena, jag tror jag vet vad du tänker säga.
7: Det skulle
0: men
7: vara på själen.
0: Det skulle vara på själen.
10: Jag var på väg dit.
0: Tyvärr.
11: Jag tyckte det var en häftig inandning.
0: Ja. Men jag tror att jag gick helt i roll den här gången.
10: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, det gjorde jag verkligen. Men ja, Helena, det skulle vara på själen och inte på kroppen. 54 sekunder, varsågod.
12: Det finns många anledningar till att jag tänker bli begravd med plåster på själen. En av dem var att jag föll ner från en trappa vid 4 års ålder och gjorde mig jätteilla. Ingen av mina föräldrar brydde sig. De satt på spelhålan och la in bongen för veckan. Också hämtat från verkligheten.
0: Det har varit hård uppväxt, Helena.
12: Ja.
0: Ja. Ja. David?
11: Ja, alltså, visst, bilen kanske inte hamnade i hela bilen med alla 4 däcken i diket. Men det var ju, den började precis sladda och ena däcket var på väg ut. Och då tänkte jag, det är bättre jag trycker nu, för annars kommer någon av de andra att trycka.
0: Ja.
11: Och det kan ju vara värt något ibland.
0: Ja. Mm. Jag tycker du tänkte helt rätt, David. Faktiskt. Ja. Det var på väg och jag tyckte det hade redan börjat. Jo, det hade börjat halka, Helena. Kom igen nu.
7: Jag släppte fram en förbipassé.
0: Släppte fram David uppenbarligen. För nu kommer han, 41 sekunder. Varsågod.
11: Jag vet inte exakt vad det betyder, men jag har bestämt mig för att det är så det ska bli. Det hade kunnat bli så kul.
0: Ja, vi kände att du hade något stort på gång där. Mm. Vet du vad? Du kanske får tillbaka ämnet. Vi får se. Just nu har Erik det och 36 sekunder. Varsågod.
10: Själen blöder icke, säger det vise till det där. Men jag bryr mig inte. Jag tar fram min prost.
6: En prost eller en proster?
0: De här 20 sekunderna som går när andra har ordet, Erik.
6: Ja.
0: Du tänker aldrig på vad som händer. Tänk om jag får tillbaka ämnet.
10: Nej,
0: uppenbarligen inte.
6: Jag har inte värmt upp med att läsa en ordlista.
10: Nej.
0: Pia, du märkte att det här svängde lite väl mycket åt något håll. 28 sekunder får du, varsågod.
2: Jag är präst i Svenska kyrkan och det talas väldigt lite om själen vid begravningar. Nu ska jag gärna göra det eftersom plåster är något som finns på apoteken. Men det är...
10: Åh, herregud.
0: Ja, jag vet inte vad som har hänt. Det är som att någon har kastat upp alla ord i alla era huvuden och bara...
6: Jag var så rolig.
0: Ja, men vet du vad, det har vi också. Ja. Ingen är gladare än vi. Möjligtvis Helena då som får det här ämnet i 14 sekunder och en poäng. Varsågod.
12: Vidare hände en jättetråkig grej när vi körde trampbåt på en camping i Hälsingland när jag var 18. Det är lite gammalt för att köra en sån typ av båt.
0: Det tycker inte jag, men Pia...
6: Nej, men det var...
0: Ja, vet du vad? Hon försöker förklara sig. Och det var ju onödigt. Det hade vi inte reagerat på att hon var 18 och körde trampbåt. 6 sekunder, Pia. Varsågod.
2: Jag tycker det är viktigt att man talar om själen, som sagt. Nu är det många som tror att man menar själen. Ja, jättemånga.

0: Och så slutade på minutens osända pärlor från den gångna säsongen till tonerna från enmansbandet Erland. Nu tips om en komediserie som inspirerade SVT-programmet Populära problem. Skärvor av ett äktenskap med Jonathan Unge och Sissela Benn. Vi har en bit ur ett av programmen.
1: Så vi ska snart avrunda. Men jag ska ställa två frågor till er som är lite grann vad ni har för förväntningar på den här terapin.
2: Det är en jättebra fråga.
1: Och det andra är om ni har tidigare erfarenheter av terapi och på vilket sätt.
2: Mm, det är lite privat.
1: Just det.
2: Men det är okej.
1: Ja.
3: Jag har ganska mycket erfarenhet av olika sorters terapi. Jag har liksom tidigt satt mamma med på BUP. Och sen har jag gått massa olika former av KBT, psykoanalys. Jag har liksom gjort alla de här olika sorters tester som man kan göra. Sandlådetestet, råschaktestet. Mm. Jag såg Fitt och Monster. Ja, det är skämt. Det är alla ser det. Ja, men så, framförallt så har jag gått psykoanalys i 7 år. Fyra dagar i veckan.
1: Oj.
3: Mm.
1: Mm. Och Liv?
2: Ja, alltså jag har också liksom mycket erfarenhet av psykologi. Inte praktiskt på samma sätt som Ingmar. Mm. Jag är i princip autodidakt. Alltså inte riktigt autodidakt, men jag har läst böcker. Det osynliga barnet, jag har läst Det skriande jaget. Jag har läst Hantera dina tigrar av han, det jättekända Sigmund Freud. Det var lite svårbegriplig, så, lite omständigt skriven, men ändå väldigt givande och intressant. Vad har jag läst med? Jag har läst min systers dagbok. Det var ju väldigt intressant eftersom att jag då förstod att hon läste min dagbok. Så då var jag liksom tidig, kanske yngst i Sverige, med att diagnostisera en annan patient. Så hon fick ju diagnosen psycho bitch, kallar jag det då. Men det är ju idag borderline.
3: Du är väldigt bra på
2: så
3: det här,
2: faktamen.
3: Faktiskt, att sätta diagnoser.
2: Ja, men tack.

0: Det finns 6 delar av Skärvor av ett äktenskap av och med Jonathan Unge och Sissela Benn. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på Skärvor. Nu klockan 8:05.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Personer med funktionsnedsättning kan få stöd genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Men stödet ser väldigt olika ut i olika kommuner. Lagexperten och forskaren Andreas Pettersson säger att det beror på att kommunerna inte får tillräckligt med hjälp och att ingen kontrollerar kommunerna tillräckligt noga.
2: Det finns för lite kontroll av att kommunerna följer lagen. Och när ingen följer upp tillräckligt noga, ja, då fortsätter kommunerna att göra lite som de vill, även när det inte stämmer med lagtextens mål.
3: Hur är lagen om stöd och service, LSS, tänkt att fungera?
2: Alltså det är meningen att kommunerna ska kunna ha stor frihet att välja det som passar bäst just på den orten, i den kommunen och för den personen. Men det får ju inte bli så olika att kommunen inte uppfyller lagens mål. Människorna som bor där ska ha goda levnadsvillkor och kunna leva som andra.
3: Vad tycker du politikerna behöver göra för att det här ska funka?
2: Det behövs både mer stöd men också mer och bättre kontroll. Och då skulle man kunna tänka sig att till exempel Socialstyrelsen skulle kunna ta fram tydliga regler för kommunerna som säger lite närmare, så här måste ni fatta beslut, så här måste en utredning gå till, ni måste se till att träffa personerna det rör, ni måste se till att tänka på de här sakerna. Det skulle både ge ökad rättssäkerhet för de enskilda, men också hjälpa kommunerna att fatta bättre beslut.
3: Personlig assistans, det är ju en del av LSS. Ofta är det ju här kommunerna gör väldigt olika. Och flera politiska partier tycker att staten ska börja ta ansvar för den personliga assistansen. Hur skulle det fungera?
2: Staten har redan idag ett stort ansvar för en stor del av den personliga assistansen. Det som är lite synd med att tänka på det sättet, det är ju att man så att säga ger upp. Alltså att man bestämmer sig för att kommunerna är så dåliga på det här och kan inte bli bättre. Därför lägger vi över det på staten. Personligen skulle jag först vilja att man försöker hjälpa kommunerna att fatta bättre beslut.
3: Vilket är snabbast för att få det så bra som möjligt? Är det att hjälpa kommunerna eller att göra personlig assistans statlig?
2: Jag tror faktiskt att det är att hjälpa kommunerna.
1: Reporter var Malin Haag. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter den stora jordbävningen där i måndags. Och nu har en bara några veckor gammal bebis räddats från rasmassorna. Även barnets pappa och 6 andra vuxna räddades. Det rapporterar den amerikanska nyhetskanalen CNN. Lägret Jag kan cykla ordnas för första gången i Umeå. Nova Tiger är 12 år och hon är med på lägret. Hon tycker att det är lätt att cykla.
4: Lätt. Man sitter på den. Sen trappar man snurrar.
3: Lägret är till för alla som är 8 år och äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Svea Jonsson är en av ledarna på lägret.
5: Jag tyckte det lät väldigt spännande och jag blev motiverad att få andra att kunna cykla. För att liksom lyckas cykla, det är en sån stor lycka. Man kommer så långt i livet då.
3: Och Nova har ett tydligt mål med att lära sig att cykla.
4: Cykla med mamma och pappa.
1: Det var P4 Västerbotten som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Den här kvällen är ju speciell för alla som är intresserade av rymden. För inte bara har vi haft en månförmörkelse ikväll, utan i natt kan man också se snabba ljus över himlen. Det är meteorregnet Perseiderna. Det ser ut som en skur av stjärnfall som passerar förbi jorden, och det gör den varje år vid den här tiden. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.
6: Ekot börjar i Colombia där det nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande.
7: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus.
6: Rapporterade Jakob Hallerström. En befälhavare inom terrorstämplad Hamas har dödats i en israelisk flygattack på Gazaremsan, uppger den israeliska militären. Händelsen inträffade i den norra delen av området, och enligt ett uttalande från militären planerade Hamas-befälet terrorattacker mot israeliska soldater. Det israeliska anfallet var det första i Gazaremsan sedan början av augusti. En kvinna i Lund tvingas lämna sin lägenhet efter 39 år som hyresgäst. Hon hade länge klagat på värmen men vägrade släppa in hyresvärden för besiktning, rapporterar Hem och Hyra. Kvinnan stoppade också hantverkare vid en översyn av värmesystemet och polisanmälde bostadsbolaget LKF för ofredande. Nu ger Svea hovrätt hyresvärden rätt att säga upp kontraktet. En man i 40-årsåldern omkom i en drunkningsolycka vid en badplats i Hökarängen i södra Stockholm idag, uppger polisen. Mannen fördes till sjukhus, men 4 timmar senare meddelade polisen att han hade avlidit. Inget brott misstänks. I USA har 11 personer gripits misstänkta för att ha organiserat över 1,000 skenäktenskap för personer som vill få uppehållstillstånd. Enligt amerikanska myndigheter betalade främst kinesiska medborgare upp till $100,000 för att få gifta sig med en amerikansk medborgare och kunna söka green card, rapporterar AFP. Myndigheterna beskriver upplägget som ett av de största åtalen om äktenskapsbedrägeri i USAs historia. I studion Leif Näslund.
8: P1, Sveriges Radio.
0: Erik Johansson från Malmö reste till Spanien för att få se sin 27:e solförmörkelse som inträffade ikväll. Vi har mer om det här nu i Vetenskapsradion.
9: Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är någonting fantastiskt.
3: En total solförmörkelse ser man sällan.
9: Det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varor som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst.
3: I Sverige var det senast 1954.
10: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten skärva.
3: Nu i sommar händer det i delar av Spanien och Island. För vetenskapen har solförmörkelser varit viktiga, men inte nu längre. Däremot lockar de fortfarande människor till själva upplevelsen.
11: En mycket djup upplevelse, måste jag säga. En av de saker som man verkligen ska försöka hinna med i sitt liv om man har möjlighet till det.
3: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
9: Det här är en ganska fantastisk mix av low-tech och high-tech.
3: På Tycho Brahe-observatoriet utanför Malmö står ett teleskop inne i en brun liten stuga, stor som en friggebod. Ordföranden i sällskapet här, astronomen Peter Linde, visar hur taket som är försett med hjul kan rullas åt sidan. Snart har vi fri sikt mot himlen. En av entusiasterna i sällskapet är också med, Erik Johansson. Han har sett många totala solförmörkelser.
9: 26.
12: 26, då har du rest till ganska många ställen för att titta på sådana.
9: Det kan man nog säga, ja. Det är ju så att det är 7 förmörkelser på 10 år.
12: Vilket år var det första du var iväg?
9: Ja, det första jag överhuvudtaget sett var ju naturligtvis Sverige 1954, men det var ju så liten egentligen. Så att, det är inte förrän 1980 när vi åkte till Kenya. Det är då det har börjat, så att säga.
3: Sen har du fortsatt med resor tillsammans med andra amatörastronomer för att pricka in de ställen på jorden där en solförmörkelse sker. Det är månen som gör att det blir solförmörkelse, konstaterar astronomen Peter Linde.
11: Ja, då befinner den sig precis mellan jorden och solen i sin bana. Vilket gör då att den täcker av solljuset helt enkelt.
3: Att den gör det delvis är inte så ovanligt. Att månen skymmer en del av solskivan. En partiell solförmörkelse. Men det speciella är när månen precis passar in sig framför solen och förmörkelsen blir total. Bara den heta gasen runt solen, koronan, syns som en ring runt månen. Och att det alls blir så är ju egentligen förunderligt.
11: Detta att månen och solen har skenbart i princip samma storlek, så att månen kan täcka solen och solskivan, är ju, kan ju upplevas som en fantastisk slump att det faktiskt förhåller sig på det viset. Månen är ju i verkligheten 400 gånger mindre än vad solen är. Men den är 400 gånger närmare. Så det liksom kompenserar och det gör det möjligt att ett sånt här skådespel ska kunna uppkomma.
3: Peter Linde har själv sett det här skådespelet, men inte lika många gånger som amatörastronomen Erik Johansson med sina 26 totala solförmörkelser.
9: Alltså när förmörkelsen närmar sig så blir det alltså ett väldigt konstigt ljus. Och då samtidigt så börjar fåglar och sånt förbereda sig för natt. Det är ju något konstigt, det är ju natt som kommer plötsligt. Och nattlevande varelser som de sover ju. Och alla de daglevande, de förbereder sig för natt så att allting blir tyst. En mycket fantastisk känsla.
12: Du säger ljuset blir konstigt. På vilket sätt blir ljuset konstigt?
9: Det är en skugghistoria som dyker upp då. Och det blir lite halvdisigt, så att säga. Det blir lite märkligt. Skugga. Och sen plötsligt slår förmörkelsen till för fullt.
12: Och hur är det då?
9: Och då är det precis när man ser någonting som kallas för Baileys pärlor som syns prickar runt månen. Så. Och sen börjar själva hela förmörkelsen. Man ser solens korona, vilket man ju inte ser i normala fall.
12: Som en ring runt månen då liksom?
9: Ja, just det.
12: Baileys pärlor?
9: Ja.
12: kallas för det. Vad var det alltså?
9: Månen är ju inte helt rund då, utan det är ju berg och dalar. Och bergen täcker då solen, men dalarna gör det inte, så att solen lyser igenom dalarna. Och då ser det ut som det är ett pärlband.
12: Jaha. Ja, men borde inte det där bländas bort av coronan?
9: Nej, coronan kommer inte fram förrän det verkligen är totalt.
12: Ja, ah, vad spännande. Det är lite händelse att följa det. Liksom.
9: Det är det.
12: Vad är grejen tycker du med att se en sån här förmörkelse?
9: Ja, jag vet inte. Det går inte att förklara egentligen. Det är bara det. Man måste se den helt enkelt. Har man väl sett den så förstår man att det här är något fantastiskt.
12: Vilken är din bästa solförmörkelseupplevelse?
9: Min bästa solförmörkelseupplevelse är nog i Mexiko 1991. För dels var den väldigt lång, den var över 6,5 minut. En solförmörkelse kan vara som längst 7,5 minut. Men ofta blir den väldigt kort. Den här var alltså över 6,5 minut lång. Och dessutom stod vi då på stranden i Mexiko och såg månskuggan komma rusande mot oss.
3: Också Peter Linde har sett en solförmörkelse i Mexiko just och gripits av coronans ring som vi bara kan se vid en solförmörkelse. I vanliga fall lyser själva solen så starkt att vi inte kan urskilja coronan. Den heta gasen runt solen, hetare än solen själv.
11: Och just det här sista ögonblicket när det skarpa i solljuset då försvinner. Och helt plötsligt så dyker då, och det går väldigt snabbt, dyker själva coronan, solens corona upp. Och det är inte bara en ring runt solen då, utan det är ett relativt stort område. Man ser ju väldigt tydligt detta för blotta ögat. Och när jag såg det så var det helt, helt fantastiskt faktiskt. Det är ju i första hand en estetisk upplevelse.
10: Nu sjunker ljuset ganska kraftigt ner. Solen är bara en liten, liten, liten, liten skärva.
3: Det här är en radiorapport från Sydkoster 1954, när en total solförmörkelse syntes där, den senaste vi haft i Sverige.
10: Nu kommer coronan, nu är det bara ett litet helvan, nu kommer den alldeles strax. Nu stiger den upp ljuvligt vacker, den är lite kanske skuggad av svaga, tunna moln på himlen. Men den breder ut sig, om man så säger, på solen klockan 3:30, 3:30. Lite svagt, den lyser svagt lila nu.
3: Sydkosten 1954 alltså. Johan Kärnfelt, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Vad tänker du när du hör det här?
13: Ja, det är ju härligt att höra den här radiorösten. Ljuvligt vacker, sa han väl. Och det är väl så det är. Jag har själv sett en total solförmörkelse, men jag har hört många som vittnar om det här, att det är verkligen spektakulärt.
3: Vad kom ut vetenskapligt från solförmörkelsen 1954 i Sverige?
13: Ja, alltså vad man är intresserad av framförallt för de här solförmörkelserna, det gäller ju även de tidigare på 1900-talet, det är ju coronan och coronans struktur och sammansättning. Och coronan kan man ju bara observera, eller då i alla fall kunde man bara observera vid sådana här totala solförmörkelser. Och man är intresserad av det är väldigt het gas, den är flera miljoner grader varm, så det är helt andra förhållanden där än på solens yta. Och det man är intresserad av, vad är det för något som bygger upp den här coronan? Man är också intresserad av hur coronans, hur den alltså, ser ut, hur utsträckningen, hur den varierar med solens cykel. Solen har ju en cykel från minima till maxima när solen är mer eller mindre aktiv, och coronan ändrar struktur beroende på var man är i den här cykeln. Så det var också en sån här grej som man studerade här.
3: Och det var inte bara på Sydkoster man hade forskare som studerade, det var på andra ställen också, va?
13: Ja, jag har en uppgift att det var 400 astronomer hitresta till Sverige från andra länder som observerade det här, och de var väl spridda i olika expeditioner runt om i landet, ja, där den här totaliteten passerade då. Mm-hmm.
3: 1919 var det en solförmörkelse som är ännu mer känd rent vetenskapligt, mm-hmm, så att säga, fast inte i Sverige.
13: Nej, det är ju den solförmörkelsen som avgör Einsteins allmänna relativitetsteori, eller försöker i alla fall belägga den. Och den mest berömda expeditionen var engelsmannen Arthur Eddington, som var på en ö som heter Principe, som ligger utanför Västafrikas kust. Och här handlade det om att avgöra det här som Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger, att stora massor kröker rumtiden. Och det var någonting man kunde detektera då vid en solförmörkelse.
3: Så det hade ingenting egentligen med solen att göra, utan det var bara att man behövde en solförmörkelse för att kunna observera vad då?
13: Precis. Ja, alltså, jag avlägger en stjärna någonstans och skickar den ut ljus mot oss, och vi ser den någonstans på himlen. När solen närmar sig den där då, så säger ju Einsteins, solen rör sig över himlen, och när den närmar sig just det här området, så säger ju Einsteins teori då att den kröker rumtiden. Vilket gör att ljuset från den här stjärnan också kommer följa rumtiden och krökas lite grann. Så man observerar den här stjärnan innan solen är där, och sen under själva förmörkelsen då, så kommer den ha flyttat sig en aning, eller ser ut som den har flyttat sig en aning på grund av det här fenomenet.
3: Och det där kan man förstås inte kolla när solen inte är förmörkad, för då ser man inte stjärnan helt enkelt.
13: Exakt så.
12: Om vi backar lite till i tiden till 1914, då var det total solförmörkelse i Sverige och även i Norge och Baltikum bland annat. Men det var också världskrig.
13: Det var också världskrig, ja. 21 augusti var solförmörkelsen och då hade världskriget bröt ut 2 veckor tidigare. Och ställde till det väldigt mycket. För det var ju massor med sådana expeditioner runt om i världen som var beredda att åka då på det här. Men så kom kriget emellan så väldigt många fick avbryta och helt enkelt stanna hemma. Men här i Sverige då, eftersom Sverige inte var indragen i kriget, så var det fritt fram. Det var ett mycket ambitiöst projekt det här. Man sökte statsmedel som man också fick. Man skickade 4 eller 5 expeditioner då till olika ställen längs den här totaliteten. Som började någonstans mellan Sundsvall och Härnösand och sen snett över Sverige då. Så svenska astronomer var mycket aktiva vid den här solförmörkelsen.
12: Idé- och lärdomshistorikern Johan Kärnfält. Vet man vad en solförmörkelse är för något, då kan man ju närma sig den med fascination och vetenskaplig nyfikenhet. Men om man inte vet, och det blir natt mitt på dagen.
14: Min farfaster, alltså min farfars lilla syster, var född år 1900 på en liten ö utanför Estlands kust som heter Ormsö, som var en svensk bygd med fiskarbönder.
12: Det här är arkeologen Jonathan Lindström.
14: Och i skördetiden år 1914, den 21 augusti, så blev hon som 11-åring skickad med en liten skrinda, en sån här barnskrinda som man drar för hand. Och den var lastad med hö till oxarna, den var lastad med kött och bröd och vatten till de som arbetade ute på åkern då och höll på och skördade. På Sårgärda, Södergärdet, söder om byn Rälby. Och då har min farfaster, hon berättade för mig när jag var liten hur hon gick på byvägen då, en smal stig, hela vägen bort mot Sörgärda. Men hon hade bara hunnit halvvägs, så hände någonting otroligt märkligt som gjorde henne fullständigt skräckslagen. Det var nämligen att allting blev svart omkring henne. Och hon kröp ihop och låg med ansiktet mot marken ihopkrypen i en fosterställning. Och så låg hon så i hur lång tid som helst. Nu kan vi räkna ut i efterhand att det var 1 minut och 47 sekunder som hon låg tryckt mot marken. Och sen kom ljuset tillbaka. Och det hon hade upplevt, som jag är lite avundsjuk på henne för, det är en total solförmörkelse. Och hon var helt oförberedd, hon visste inte vad det var, utan det var bara ett mörker som kom över henne. Och då kan man ju fatta hur skrämmande såna här saker måste ha varit en gång i tiden. Mitt på ljusa dagen så händer detta.
12: Många i världshistorien måste ha blivit skrämda på det här sättet av en solförmörkelse. Och man har gjort sina försök till tolkningar även före vetenskapen, såklart.
14: Någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Men om vi går just till den fornordiska föreställningen, då är det om och om igen så att det är vargar som, alltså den stora vargen, Fenrisulven eller Garm, alltså han kan vara lite hundliknande ibland, men det är alltid en varg. Och det har att göra med att vargen var väldigt fruktad, man beskyllde den för i stort sett allting. Och på den yttersta dagen, alltså det som nordborna kallar för Ragnarök, när världen går under och det är hordom och strider över hela världen och stjärnorna ramlar ner och så vidare, då kommer Fenrisulven, den stora Fenrisulven som har vuxit till sig och suttit fjättrad i en bergsklyfta, han kommer lös och han slukar Oden, men så slukar han också sol och måne, därför att på det sättet så slukar han tidtagar mekanismen, alltså solen och månen, att deras banor och allting som händer med sol och måne, det är någonting som ska fortgå ända tills det brakar samman. Så att när vargen kommer lös och slukar sol och måne, då är det slut på vår värld, människans tidsålder.
12: Man hade rätt bra koll på solens och månens rörelser, men inte på solförmörkelser.
14: Här uppe i Norden hade man inte en aning om när förmörkelserna skulle inträffa. Möjligen kan man ha känt till att månförmörkelser inträffar när det var fullmåne, men annars hade man ingen som helst pejl. Och det gick inte att förutsäga på något sätt, utan konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med sarocykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden. Eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin. Där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
12: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
14: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen. Att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. De samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband.
3: Nu vet vi att sol och måne lever sina egna liv och en solförmörkelse inträffar när månen kommer i vägen för solljuset. Och vi vet att om vi ska titta på den behöver vi svetsglas eller särskilda solförmörkelseglasögon eller andra metoder för att skydda ögonen. Erik Johansson ska se sin 27:e totala solförmörkelse i sommar i Spanien. Och han är rustad.
9: Jag har kameran. Jag har min kamera, systemkamera, och så har jag ett objektiv. Teleobjektiv till det.
12: Så vad betyder det att du tittar genom kameran?
9: Till exempel tittar genom kameran också, men jag tittar ju även med bara ögat. Jag har ett svetsglas, den starkaste formen av svetsglas, så att man kan titta rakt in i solen egentligen.
3: Det behövs också om man ska titta på årets solförmörkelse här hemma. Även om den inte är total här så kan den vara värd att uppleva, säger astronomen Peter Linde.
11: Det ligger väl på 85% ungefär av solytan som kommer att täckas. Så solen kommer ju se ut som en liten nymåne faktiskt, kan man säga.
3: Nog är det speciellt att se. Solen som en nymåne. Och man kommer säkert kunna göra det på många observatorier runt om i landet. Men
11: det är ju inte alls samma sak som när man står just under den här så kallade kärnskuggan där det är total solförmörkelse. Det är ju ännu mer fantastisk upplevelse faktiskt.
3: Peter Linde, ordförande i Astronomiska sällskapet Tycho Brahe och dessutom i Svenska Astronomiska sällskapet. Nästa totala solförmörkelse i Sverige inträffar 2126. Producent för Vetenskapsradion, Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
0: Och det här avsnittet av Vetenskapsradion, det var en repris från i juni i år. Mer om rymden nu. Det ska handla om hur Kina växlar upp i nya rymdkapplöpningen. Programledare för kvällens Dagens Eko är Lova Nyqvist Sköld.
15: Hanna, Kina planerar att skicka upp en taikonaut, alltså en kinesisk astronaut, till månen inom 4 år. Kommer de att lyckas?
16: Kina har lyckats väl med att nå sina mål i rymden på sistone. Och alldeles nu så har man kommit förbi en viktig flaskhals i rymdprogrammet.
17: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om hur Kina växlar upp i nya rymdkapplöpningen.
15: Det är tidig morgon den 10 juli på den kinesiska rymdbasen Wenchang i södra Kina. Från kontrollrummet hörs nedräkningen. Den 63 meter höga raketen, Långa Marschen, lämnar uppskjutningsrampen och försvinner rakt upp mot den blå himlen. Några minuter senare har raketens första steg gjort sitt, lossnar och börjar falla tillbaka ner mot jorden. 11 minuter efter uppskjutningen kommer beskedet.
18: 중국은 떨어지는 로켓을 그물로 받았습니다.
15: Den statliga rymdstationen bekräftar att Kina har lyckats fånga raketsteget i ett system av spända vajrar på ett fartyg långt ute i det sydostasiatiska havet. I ett klipp från rymdbasen i Wenchang hörs jubel när raketen landar säkert på fartyget. Kina är nu tillsammans med SpaceX och Blue Origin de enda i världen att lyckas bärga ett raketsteg.
19: China has identified reusable launch technology as a critical part of its goal to become a leading space power.
15: Framgången markerar ett stort och viktigt kliv mot Kinas ambitioner att bli en ledande rymdnation.
19: The Long March 10 rocket family is also expected to play a central role in China's plans to send astronauts to the moon in the coming years.
17: Gäst är Hanna Salberg, Sveriges Radios Kina-reporter.
15: Så Hanna, för att förstå den resa som Kina då har gjort fram till nu, när börjar Kina intressera sig för rymden?
16: Men det börjar man göra på 50-talet. Då, precis som andra projekt, så samarbetar man med Sovjet, som är mycket teknologiskt överlägset Kina vid den här tidpunkten. Det är ett projekt som är känt som projekt 581. Och målet är där att man ska bygga en satellit, man ska bygga en sån här bärraket. Men det här är på en ganska låg nivå. Mm. Och man börjar med, så småningom på 60-talet, man skickar upp djur i rymden.
15: Mm. Vad är det för djur då som får åka upp?
16: Ja, alltså man börjar lite diskret med bananflugor och möss. Men sen så fortsätter man med att skicka upp lite mer folkkära djur då. Så att iväg flyger hundarna. Och den här rymdhunden Laika i Sovjet är ju känd för många. Men har du hört talas om Xiao Bao?
15: Nej, vem är Xiao Bao?
16: Jo, men det är den här stackars lilla rymdhunden. Han har liksom en guldbrun päls, ser man på gamla foton. Och en sån här typiskt intryckt nos som många av favorithundarna i Peking har än idag.
15: Hur går det för den här lilla hunden?
16: Han har återvänt lyckligt och man har sett kinesiska tidningsbilder på när han hyllas då, som en hjälte. Och då har han liksom inte varit i det vi kallar rymden officiellt, men han har varit bra många kilometer upp i atmosfären. Och det här är ju en förberedelse för att kunna skicka upp människor så småningom, men dit är det långt.
15: Och efter de här hundarna då, vad är det nästa steg?
20: Ett nytt initiativ av Mao Zedong tycks skärpa läget ytterligare i Kina.
16: Tyvärr för Kinas rymdprogram och mycket annan utveckling i Kina så tar liksom politiken över handen.
21: Nu har också bönderna organiserat sig i kulturrevolutionära grupper.
16: När Mao Zedong känner sin makt hotad så kör han igång kulturrevolutionen.
21: Och det betyder att pjäserna är uppställda.
16: Så att då går rymdprogrammet ganska knackigt. Men 1970 så lyckas man i alla fall skjuta upp en egen satellit.
22: Kina har alltså sänt upp sin första rymdsatellit. Enligt vad Pekingradion meddelar skedde uppskjutningen igår och idag fungerar allt perfekt, rapporteras det.
16: Satelliten kallas typiskt nog för den här tiden då Dongfang Hong, och det betyder östern är röd.
22: Att en av utrustningsdetaljerna fungerar perfekt kan man konstatera till och med härifrån Sverige.
16: Den här satelliten har ju också en uppgift att spela den populära politiska slagdängen östern är röd.
22: Som per radio från rymden låter på det här viset.
16: Och den går så här: Dongfang Hong Taiyang Sun.
21: Radion understryk också att detta är Kinas första steg in i rymdåldern.
15: Okej, så här har ju då Kina lyckats presentera sig så som en rymdnation att räkna med då här på 70-talet.
16: Ja, räkna med och räkna med. Alltså, det sker ju från en låg nivå. Samtidigt så är det ju det är Sovjetunionen och USA som tävlar om herraväldet i rymden. Stjärnornas krig, där har ju Kina ingen plats än så länge. Men lite under radarn så börjar Kina resa sig mot himlen. Och det där sker hand i hand med att Kina också får en allt viktigare ekonomi. Alltså man kan säga på ett sätt att allting börjar med att Mao Zedong dör.
2: Kinas ledare och det kinesiska kommunistpartiets ordförande Mao Zedong har avlidit efter en längre tids sjukdom.
16: Kina får en ny ledare, Deng Xiaoping, en reformist som ska öppna Kina mot omvärlden. Samtidigt som han såklart ser till att kommunistpartiet behåller sitt stenhårda grepp om makten så släpper han in kapitalismen med en listig formulering som än idag kallas socialism med kinesiska särdrag.
4: Mm.
16: Och det där har ju levererat en teknisk utveckling och en ekonomisk bas sen för det som sker när Kina verkligen tar sig an rymden.
5: The eyes of Texas were on Deng Xiaoping today.
4: Hur märks det då att Kina öppnar sig? Continued his tour of this country.
16: He seems to be having a grand time. Bland annat reser Deng Xiaoping omkring och är mer social med andra toppledare än Mao Zedong var. Och han besöker till och med USA och NASA 1979.
23: The high point of Deng's visit came when he donned a headset behind the controls of the new space shuttle simulator for a make-believe space flight.
16: Under besöket i USA då så får Deng Xiaoping klättra in i en rymdsimulator.
23: He's ordered Deng to lower the landing gear. He almost lowered it too soon, but in the end all landed safe and sound.
16: Och det här är ju ganska festligt, men vid den tidpunkten så är det ju knappast någon i USA som tänker att Kina kommer att utmana USA i rymden några decennier senare.
24: China's first manned space flight was a success with the Shenzhou 5 re-entry module landing on Thursday morning in Shijiazhuangqi in Inner Mongolia.
16: 2003, alltså när vi går in i det här millenniet, det är då man kan säga att Kina med stolthet går in i sin egen rymdålder, för att då har man en taikonaut där ute.
2: Han såg aningen omtumlad ut när han togs om hand efter att ha genomfört Kinas första bemannade rymdfärd ombord på Shenzhou 5.
16: Yan Yang Liwei, den här första kinesen i rymden, kommer tillbaka levande och oskad, ja, men då utbryter ju jubel.
2: Yang Liwei har etablerat sig i den internationella rymdhistorien. Den 38-årige piloten och överste löjtnanten kommer hädan efter att betecknas som en kinesisk hjälte.
4: Okej, och hur reagerar omvärlden då på Kinas moderna rymdprogram vid den här tiden?
16: Jo, men även om den här återkomsten av den första taikonauten är jättestort i Kina så är jag visst uppmärksammas i omvärlden. Men det ses ju inte som en utmaning mot USA som vid den här tiden är ensam herre på täppan i rymden efter att Sovjet är kaputt. Så Kina ses fortfarande som, ja, men en startup. Men så börjar Kina att spänna musklerna på allvar och ta sats mot rymden. Och i ganska snabb takt så följer milstolpar.
25: Shenzhou 7 lit up the Gobi Desert launch pad.
16: 2008 så har vi den första kinesen i rymden som också gör en rymdpromenad.
25: The 68-hour mission will allow the team to carry out China's first spacewalk. A vital part of plans to build its first space station.
16: År 2011, ja, då bygger Kina en egen bemannad rymdstation. Den heter Tiangong Himmelspalats. Tjusigt, va?
4: Mm.
26: And also laying a foundation, maybe decades of more space explorations in the future.
4: När får omvärlden då upp ögonen för Kinas framgångar i rymden och börjar ses som ett hot, kanske?
27: Xi Jinping同志 当选为
16: När Xi Jinping blir Kinas president 2013.
28: Kina har folkkongressen nu officiellt utsett Xi Jinping till president.
16: Ja, då hamnar Kinas rymdprogram plötsligt i fokus. Inte som någonting futuristiskt och spännande, utan mera som någonting som kan bli en riktig utmaning för USA och kanske också ett militärt hot. Xi Jinping, han har en agenda som brukar sammanfattas i hans slagord, den kinesiska drömmen. Och det handlar om att Kina genom historien har förlorat sin viktiga och naturliga position som stormakt, mittens rike, och nu ska återvinna den i en modern kontext. Och då ska man bli i stort sett bäst på allt. Jordbruk, medicin, till då rymden. Och hur märks det här av då? Jo, men Xi Jinping här, han ringer upp de två taikonauterna ombord på rymdstationen Tiangong, himmelspalatset. Och han har verkligen satt sig in i deras situation. Han säger, de tackar först för att han bryr sig om dem. Och sen så säger Xi Jinping, ja, men ni har ju redan varit i mer än en halv månad där uppe i rymden, och du, säger han till den ena, det är ju din tredje tur i rymden. Han vill verkligen veta hur de mår.
4: Och hur ser då Xi Jinpings ambitioner ut för Kinas rymdprogram?
16: Jo, men här finns ju såna hårda årtal med målet att bli en rymdsupermakt, som det kallas, till 2030. Och det är ganska snart. Och så världsledande till 2045.
4: Mm. Och hur går det då?
16: Faktum är att det går, om man talar med rymdforskare här i väst, att det verkar gå ganska stabilt och snabbt. Och framförallt så har Kina blivit i princip självförsörjande på teknologi, någonting som har varit en målsättning hela tiden, att man ska på det här sättet genom rymdprogrammet främja utvecklingen av kinesisk teknologi. Efter samarbetet med Sovjet och att det kraschade, så lärde man sig läxan att om man ska ha ett sånt här rymdprogram så måste man nog utveckla det själv.
4: Och vilka milstolpar handlar det då om de senaste åren här efter Xi Jinping blir president?
1: Chinese state media reports a spacecraft has successfully landed on the dark side of the moon. And this marks the first ever landing on the far side, which faces away from Earth.
16: Kina blir det första landet i världen att landa på månens baksida. Och då är man liksom inne på någonting nytt. Då är man liksom inte bakom USA längre, utan här gör Kina någonting eget.
6: It's a pretty big deal. The Chinese space

0: att till exempel kunna skjuta ner bra internet på jorden i Ukraina-kriget till exempel. En megakonstellation vill Kina ha, och inte bara en, utan nu siktar man på att ha 3 megakonstellationer med satelliter. Och den största av dem heter 1000 segel.
1: Okej, och vad betyder det då?
0: Jo, i dagsläget så har det här 1000 segel-programmet ett 100-tal satelliter. Men man har sagt att redan 2030 så vill man ha över 14 000 satelliter. Och där har ju utomstående bedömare lyft lite på ögonbrynen. För den enda rymdaktör som hittills har lyckats med något sånt, det är SpaceX, i och med att de kan återvinna sina uppskjutningsraketer. Alltså för att få upp satelliter i den hastighet och utan att det blir för oekonomiskt då, för att man ska kunna få ett sånt här jättemoln av satelliter i rymden.
1: Just det, så vad innebär det då, den här bedriften rent konkret, när Kina lyckas med återlandning av Long March-raketen i juli i år då?
0: Jo, för Kina är det jätteviktigt att man har kommit förbi den här flaskhalsen, och där ökar ju chansen att man ska nå sina mål. Om man tittar på de ansökningar som har kommit in från kinesiska företag till FNs rymdorgan, den internationella teleunionen, så har kinesiska företag då sagt att de vill ha över 50 000 satelliter på plats i rymden. Och just nu så är det det mest ambitiösa satellitprogrammet som finns.
2: China's just done something incredible.
1: Nyheten om uppskjutningen av Långa marschen slår ner som en bomb i internationella medier.
3: It shows that they are emulating the American model now, or rather the SpaceX model.
1: För möjligheten att återanvända en del av en startraket öppnar upp rymden för Kina på ett helt nytt sätt.
3: The reusability of rockets only makes sense if you want to develop satellite constellations that are numbered in the tens of thousands.
1: Och målet att närma sig och konkurrera med det amerikanska satellitsystemet, sett till antal och ambition, ligger närmare än någonsin. Frågan som många ställer sig nu är: har Kina kommit i kapp med sitt rymdprogram?
4: So I'm not sure now who's going to be first. There's a lot of debate out there about will the Americans get there first or will the Chinese overtake them. So I think it's just kind of wait and see at the moment.
1: Hanna, varför väcker Kinas bedrifter i rymden så starka reaktioner i omvärlden?
0: Det är för att man i och med det här utmanar USA. Och då utmanar man inte USA bara uppe i rymden och på månens baksida. Utan det här handlar ju också om att så stark som man är i rymden, så stark uppfattas man också vara på jorden. De här satelliterna till exempel, de styr ju viktiga system. Allt ifrån robotar, jordbruksmaskiner, de kontrollerar, det är vädersatelliter som man kan få information. Det är kartläsningssatelliter som gör Kina då självständigt också på det sättet att man är inte beroende av det amerikanska GPS-systemet. Utan man har utvecklat ett eget som heter Beidou. Och det gör ju att när Kina planerar militärt så vet man att man har egen styrka. Och det är här som omvärlden börjar frukta Kinas rymdprogram. För med en så stark kapacitet i rymden, hur stark blir då den kinesiska militären?
1: Stärker det här Kina på andra sätt också?
0: Det förväntas det absolut göra. Man kan ju se redan nu att bara att ha ett rymdprogram som är i klass med andra länder, så till och med kan utmana USAs i vissa delar, så skapar man en typ av nationell stolthet som man kan visa upp för att stärka kommunistpartiets legitimitet i Kina. Det är inte oviktigt. Man skapar förhoppningar för den kinesiska industrin. Det är som en reklampelare. För Kina satsar stort på att bli en ledande forskningsnation, och med ett rymdprogram i världsklass, ja, men vem tvekar då om Kinas övriga projekt också är framgångsrika och effektiva och i framkant?
1: Och hur nära är Kina då på att införliva sina löften om framtiden i rymden? Vad tror du?
0: Jo, men hittills så säger forskare att Kina är duktiga på att infria sina löften i rymden. Man kanske inte klarar varje åtagande för

0: varje årtal exakt, men ofta överträffar man sina mål också. Kina är känt för att ligga lite lågt och sen kanske överträffa istället. Så respekten för Kina som rymdnation, den börjar vi nu definitivt att se.
1: Tack Hanna.
0: Tack.
1: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Hanna Salberg. Producerade gjorde Mattias Lindgren. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla gärna dagenseko@sverigesradio.se.
3: Lev inte i nuet. Det är rubriken för kvällens tankar för dagen med Thomas Brytting. Vi hör programmet om ett par minuter. Och så i serien Brottsspår med Björn Gunnér och Lena Nordlund.
4: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
5: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
4: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
3: Och om kriminalserier handlar veckans program och hur de kanske inte alltid speglar verkligheten. Hör Brottsspår söndag 14:30. Nu tid för kvällens tankar för dagen med Thomas Brytting som är professor emeritus i organisationsetik vid Marie Cederschiöld högskola.
6: Bakom huset reser sig en mäktig blandskog. Den förmedlar alla de budskap som den svaga vinden bär med sig. Den talar faktiskt, vinden, som när man hör ett mumlande samtal på andra sidan väggen på ett billigt hotell. Det är svårt att låta bli att tjuvlyssna, trots att jag inte förstår mycket mer än stämningsläget. I sina bästa stunder är skogen absolut tyst. Mer än tyst egentligen. Jag är i ett sorts ljudvakuum som sugit åt sig och begravt fotsteg, andetag, prasslet av mina kläder. Man mår bra av att leva i nuet. Att då och då ta en paus när livet känns allt för hektiskt. Allt som hänt och allt som kommer att hända, det låter jag vara i fred. Jag iakttar min andning och mina sinnen. Jag känner min egen tyngd, klädernas beröring på kroppen. Det gör ont i ett knä, men jag låter bli att engagera mig den här gången. Jag hör vindens sorl och bygger upp ett upphöjt lugn. Där jag är, där är inte döden, och där döden är, där är inte jag. Därför är döden betydelselös för mig. Det är en livsnjutare i det antika Aten som ligger bakom. Formuleringen är rätt elegant, eller hur? I en enda mening försvinner till och med döden som ett problem att grubbla över, om vi bara förmår leva i nuet. Fånga dagen, fånga nuet, viskar vinden. Just nu, med tiden inom parentes, försvinner i själva verket alla problem. All oro och rädsla inför framtiden, inklusive oron för krigen, politiken och klimatet. Och det är förstås då allt det här börjar bli problematiskt. Lugnet är bedrägligt. Krigen rasar, svält och sjukdomar trasar sönder miljoner människors liv. Vi har nått ytterligare en planetarisk tipping point. Jag kämpar med ett stoiskt lugn i en magisk skog som sakta förvandlas till död ved. När framtiden känns dyster är det avskärmande nuet lockande. Det är frestande att leva här i en längtan på gränsen till det tvångsmässiga. Nuet som drog lägger sig förlåtande och lugnande över tillvaron. Ju längre bort tiden ligger, desto bättre fungerar den. Släpper vi in tiden ställs allt på huvudet. Vindens mumlande fortsätter och jag hörde nog fel nyss. Sorlet i skogen handlade inte alls om carpe diem, den slitna och inte så lite kravfyllda idén om att fånga nuet. Jag tror det handlar om mig och framtiden. Skogen tycker om mig och vill mig något. De fallande höstlöven talar om tiden, om det ständigt pågående kretsloppet mellan knoppande liv och vilande vinter. Där jag är, där är faktiskt döden också ständigt närvarande. Och där döden är, där finns också jag, med min oro och empati, med mitt ansvar, min skuld och min skam över att inte göra tillräckligt för att skydda Moder Jord och alla hennes barn. Kanske carpe divinum istället, tänker jag. Fånga det gudomliga, det övermänskliga, det heliga kanske. Jag slår upp ordet i mobilen. Helig är ett ord från fornsvenskan med betydelsen okränkbar, fridlyst, som ej får skadas. En nötskrika väcker mig ur mina funderingar. Det är nog dags att gå hem nu.

0: Det var Thomas Brytting, professor emeritus i organisationsetik, som gav oss kvällens tankar för dagen. Kvällsupplagan av Studio 1 startar i runda slängar om 20 minuter. Dessförinnan får vi nyheter från Ekot och en kort sportuppdatering. Men allra först nu 10 i 10 säger jag god kväll till aftonens meteorolog vid SMHI i Norrköping. Vad får vi för väder framöver?
1: Och här på kontoret i Norrköping finns jag, meteorolog Ida Dahlström. God afton. Ja, de kommande dagarna så väntas det att det i södra Sverige fortsatt torrt och efterhand också varmare väder. Hög sommarvärme är på väg in här och värmen kommer kulminera på lördag då Östra Götaland kan få upp mot 30 grader. Brandrisken är fortsatt stor eller extremt stor i Götaland och i delar i Svealand samt i Gästrikland. Över mellersta och norra Norrland är det svalare och regn kommer tidvis att passera under resten av veckan. Över landets mellersta del väntas skurar varvas med både moln och solsken. Och vi ska ta en prognos som sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar i södra och östra Götaland med Skåne, Halland, Blekinge, Småland och Östergötland. I natt molnigt och 10-15 grader. Imorgon varvas soligt väder med en del molnslöjor och 22-26 grader sydvästlig vind. Nordvästra Götaland samt Värmland. I natt halvklart i mulet och 10-15 grader. Imorgon drar nattens moln vidare och det blir efterhand soligt. Men fram på dagen kan molnslöjor börja dra in och som tidvis kan skymma solen. På dagen 18-23 grader lägst ut med västkusten där sydvästvinden ligger på. Öland och Gotland. I natt ökad molnighet och 10-15 grader. Imorgon förmiddag spricker det upp och på dagen 21-24 grader tillsammans med en liten tilltagande sydvästvind. Östra och inre Svealand, vilket inkluderar Västmanland och Närke. I natt molnigt och 9-13 grader. Imorgon varvas soligt väder med tidvis ökad molnighet. 21-25 grader och sydvästlig vind. Dalarna samt Gästrikland och Hälsingland. I natt 8-12 grader, lokalt något regn. Imorgon halvklart i mulet, mest uppehållsväder och 18-22 grader. Sydvästlig vind vid kusten, sjöbris från eftermiddagen. Jämtland och Härjedalen samt Medelpad och Ångermanland får i natt och imorgon molnigt och främst i den norra delen tidvis regn. Temperatur i natt 6-11 grader, imorgon 14-18 grader men lägre i regn. Växlande vind. Landskapen Norrbotten och Västerbotten. I natt dimma lokalt och 4-8 grader. Det mulnar på söderifrån och imorgon får Västerbotten regn och 12-16 grader. Regnet når antagligen inte Norrbotten som får en del sol över Tornedalen men med mer moln i den södra delen och 15-20 grader. Sydlig vind. Och så Lappland. Regn rör sig in söderifrån i natt och regnet sprider sig bara långsamt norrut under morgondagen. Möjligen kan riksgränsen få mest uppehållsväder och någon solglimt. I natt 0-5 grader, lokalt någon minusgrad i norr. Imorgon 5-10 grader, varmare vid sol och sydlig vind. Vi går vidare med lite temperaturuppgifter. Stockholm har idag som högst fått 23 grader, Göteborg och Karlskrona 21, Malmö 22, Kalmar 23, Visby 20, Jönköpings flygplats och Norrköping 24, Karlstad 22, Gävle 23, Mora 21, Sundsvall 20, Östersund 15, Storlien 13, Umeå 20, Vilhelmina och Jokkmokk 16, Luleå 18, Kiruna 13 och Katterjokk 10 grader. Dagens allra högsta temperatur blev 26 grader som noterades i Oskarshamn. Högtrycket över Sverige berör även stora delar av Europa och sträcker sig ner över Centraleuropa och Balkan. Högtrycket ger mestadels torrt och mycket varmt väder, men i södra Europa har det förekommit lokala värmeåskväder. mer lågtrycksbetonat är det över nordvästra Europa där fronter berör delar av Storbritannien och västra Skandinavien. Oslo har idag som högst fått 21 grader, Helsingfors 18, Riga 17, London 34, Paris 36, Nice 32, Berlin 26, Wien 28, Warszawa 23, Kiev 24, Moskva 18, Malaga 35, Rom 38, Belgrad och Aten 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa noterades i Ecija i Spanien med 42 grader. Och så en nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Högtrycksinflytandet har gett huvudsakligen torrt väder i södra och mellersta Sverige och inga eller bara små mängder har noterats. I Götaland och Svealand är det bara Kilsbergen i Närke som har noterat någon nederbörd, 0,1 mm från tidigt i morse. Över Norrland har lokala skurar passerat. I södra Norrland har Korsvattnet i Jämtlandsfjällen fått 2 mm. I norra Norrland har Katterjokk i Lapplandsfjällen fått mest i hela landet med 11 mm, Ritsem 5 och Holmön 4, Abisko och Märkenäs 2. Och så sjövädret. Ett högtryck finns över Skandinavien. På Norska havet närmar sig ett lågtryck och en front för imorgon in regn över norra Skandinavien. Det finns inga varningar utfärdade till sjöss. Vi ska ta en prognos och den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar på Tyska bukten. Ost eller sydost 4-9 meter per sekund. Imorgon avtagande 3-7. God sikt. Fiskebankarna och sydutsira syd 4-9. På nordligaste sydutsira något högre. God sikt. Skagerrak och Vänern sydväst 4-9. Imorgon eftermiddag på södra Skagerrak växlande 1-5. God sikt. Kattegat, sydväst 2-6. Imorgon middag, syd. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-5. Imorgon middag, syd 3-7. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön. I södra delen växlande 1-5. I norra delen väst eller sydväst 2-6. Imorgon middag, något ökande. God sikt. Mellersta Östersjön, omkring väst 4-8 och god sikt. Norra Östersjön, i östra delen nordväst 4-8, annars växlande 1-5. Imorgon middag allmänt sydväst 2-6, god sikt. Rigabukten och Finska viken, nordväst 7-11, imorgon avtagande 3-7, lägst på Rigabukten och där tidvis växlande. God sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Väst 1-5, tidvis växlande. Imorgon middag, syd och något ökande. I natt risk för kustnära dimma, annars god sikt. Och så Bottenviken. I natt växlande 1-5 meter per sekund. Imorgon sydväst och något ökande. I natt risk för kustnära dimma, annars god sikt. På fredag får stora delar av Östersjön sydvästlig vind, i övrigt mest omkring syd. Det är allmänt måttlig eller lokalt frisk vind. Vi avslutar med lite aktuella observationer till sjöss. Torsminde sydväst 2 meter per sekund, Skagen väst 5, Nordkoster syd 5, Väderöarna, Måseskär och Pålgrunden sydväst 6, Naven sydväst 4. Vinga, väst 1, Nidingen, syd 3, Anholt, syd 4, Hallands Väderö, syd 1, Drogden, sydväst 5, Falsterbo, sydväst 4, Arkona, rapporterar lugnt, Skillinge, väst 1. Hammarodde, sydväst 3, Hanö, sydväst 6, Utklippan och Ölands södra udde, sydväst 5, Ölands norra udde, syd 6. Harstena, syd 2, Hoburg, sydväst 4, Östergarnsholm, syd 2, Fårösund, sydväst 4. Gotska Sandön och Landsort, sydväst 5, Skarpe och Svenska Högarna, ost 2, Söderarm, syd 1. Finska Utö, nordväst 4, Nyhamn väst 4, Märket syd 4, Örskär syd 5. Äggegrund sydost 4, Kuggören syd 1, Brämön och Lunga saknar tyvärr uppgift. Skogsudde nordväst 2. Gärnes klubb väst 2, Holmön sydväst 3, Bjureklubb sydväst 2, Peter Rönnskär väst 2, Rödkallen sydväst 3 och slutligen Storön nordväst 3 meter per sekund. Slut från SMHI.
2: Och först i Ekot om att Socialdemokraternas förslag att slopa karensavdraget välkomnas av LO men kritiseras hårt av Svenskt Näringsliv. Emma som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen i Luleå tycker att det i huvudsak är ett positivt förslag.
3: Det är ju bra för det finns ju många alltså där det drabbar väldigt mycket i ekonomin. För det kan ju bli mycket pengar. Jag tycker ju personligen att man alltid ska stanna hemma om man är sjuk. Liksom. För att man måste fokusera på att man själv ska bli bättre. Så att, både så att man kan göra jobbet alltså, ja, men mer effektivt men också så att man inte smittar ner halva arbetsstyrkan. Liksom.
4: På Svenskt Näringsliv gillar man inte förslaget att ta bort karensavdraget då många arbetsgivare oroar sig för att det kommer att leda till ökade kostnader. Det säger vd:n Jan-Olof Jacke.
5: För en väldigt stor andel av våra medlemsföretag så är det här den kanske viktigaste frågan just nu. Vi vet att om karensavdraget försvinner så kommer sjukfrånvaron att öka och företagens kostnader kommer att stiga. Det är inte tillväxtvänligt för svensk ekonomi.
4: Men många fackförbund anser att det är en rättvisefråga. Marie Hoponen är analytiker på LO.
6: Ja, karensavdraget slår väldigt orättvist mot de grupper som inte kan jobba hemifrån.
4: Hon poängterar att det fortfarande kommer att kosta att vara sjuk då man bara får 80% av lönen. Och hon oroar sig inte heller för effekten på Svenskt Näringsliv i första hand.
6: Vi är mer oroliga om arbetarnas plånboker och att de får bara hemma sjuka när de är sjuka.
2: Sa Marie Hoponen, analytiker på LO. Reporter Erika Sundén. När Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och Amanda Lind höll sitt sommartal i Stockholm idag kritiserade de tidigare regeringen för att sakna en klimatpolitik. Vi hör Amanda Lind och ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten.
7: Det är dags att överge regeringens politik som ökat både utsläppen och klyftorna.
8: Inför en entusiastisk publik i kvällssolen på Södermalm i Stockholm kritiserade språkrören även Tidöpartierna för andra delar av politiken, inte minst migrationspolitiken, och utlovade att Miljöpartiet inte bara är garanten för en ny regering utan också för att en sådan får en ny inriktning i politiken. Nyheten i talet var bland annat ett löfte om enklare och billigare solenergi oavsett boendeform och ett lagkrav på att fastighetsägare och kommuner ska se till att det finns laddstolpar på varenda parkeringsplats. Hur ska de då finansiera det? Amanda Lind igen.
9: Vår utökade satsning på klimatklivet kommer att möjliggöra att en del av investeringskostnaden kan tas därifrån.
8: Störst gehör fick nog språkrören när de talade om partiets linje att sänka arbetstiden.
10: Ett första steg till 35 timmar i veckan och på sikt till en 4 dagars vecka.
8: Och det här är något som partiet vill börja med under nästa mandatperiod. Men det här är också en fråga som framförallt Centerpartiet säger nej till. Och språkrörens utfästelser i talet om att återinföra permanenta uppehållstillstånd, det går ju emot Socialdemokraternas nuvarande linje i migrationspolitiken.
11: Ser du en risk att väljare tvekar inför att rösta på något av oppositionspartierna för att ni ändå spretar i olika frågor?
9: Nej, ja, det jag hör det är ju att man inser att vi är 8 partier i Sveriges riksdag nu. Alla går till val på sin politik och sen får man förhandla efter valet. Det är ju så det brukar se ut.
2: Reporter Katarina Helmersson. Ukraina har slutat att officiellt redovisa hur många ryska robotar som skjuts ner, och det eftersom luftförsvaret har allt svårare att stå emot de ryska attackerna. Samtidigt fortsätter Ukraina att slå mot militära mål långt inne i Ryssland. Under natten riktades en attack mot Svarta havsflottans bas i den ryska hamnstaden Novorossiysk.
12: Ett flammande gnistregn över den nattsvarta himlen ovanför hamnen i Novorossiysk. Det sista stora fästet för den ryska flottan vid Svarta havet. En framgångsrik och unik insats enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ockupationsflottan och all infrastruktur som stödjer den kommer inte vara säker så länge det ryska aggressionskriget fortsätter, skriver han i ett uttalande. Ryska telegramkanaler rapporterar om upprepade explosioner under natten. Ukraina uppges ha använt hundratals drönare, ukrainskt tillverkade sjömålsrobotar och marina drönare i attacken. Samtidigt växlar Ryssland upp sin robot- och missilproduktion och använder dessutom i större utsträckning robotar från Nordkorea. Det menar flera bedömare är ett sätt att utnyttja Ukrainas brist på avancerat luftvärn och amerikanska Patriot-robotar. Och enligt uppgifter till Politico verkar många av USAs vapenlager stå tomma nu efter 5 månader av krig mot Iran. Och även Europa har börjat få slut på de amerikanska luftvärnsrobotarna. Och det märks i Ukraina. Under juli månad avfyrade Ryssland 195 ballistiska robotar mot landet. Bara 29 sköts ner. Och nu efter veckans omfattande ryska attacker redovisar Kiev enbart antal ryska drönare man skjuter ner. Man har helt slutat att redovisa antalet robotar som Ryssland riktar mot landet. Men Ukraina fortsätter att slå mot mål långt in i Ryssland, som under natten till idag. Och även i förrgår, där ett oljeraffinaderi i Fjärran Östern samt ett lager tillhörande Wildberries, en stor rysk e-handelsplattform, attackerades. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: En man i 40-årsåldern omkom i en drunkningsolycka vid en badplats i södra Stockholm idag, uppger polisen. Mannen fördes till sjukhus, men 4 timmar senare meddelade polisen att han hade avlidit. Inget brott misstänks. Reglerna i Eurovision kommer att ändras inför nästa års tävling. Det meddelade idag den europeiska radio- och tv-unionen EBU som arrangerar tävlingen. I de nya direktiven innebär bland annat att länder inte får befinna sig i krig och arrangera tävlingen. Och även tävlingsåldern höjs från 16 till 18 år. Carolina Norén är Sveriges Radios Eurovision-kommentator.
13: Nej, men jag blev inte speciellt förvånad, för det här är ju tankegång som vi har hört sedan Eurovision 2024 i Malmö. Men det jag tänker är att det är lite valtider även för EBU och Eurovision, eftersom länderna nu ska bestämma sig om de ska vara med och delta nästa år. 19 länder har redan anmält sig, men det kvarstår väldigt många.
14: Förändringen kommer efter flera års politiska konflikter kring Israels deltagande. Landet slutade 2:a i årets tävling och 5 länder bojkottade årets Eurovision på grund av Israels medverkan. Enligt Carolina Norén så handlar beskedet därför också om att försöka få tillbaka lugnet i tävlingen.
13: För bara ett år sedan så var det ganska stökigt, för man först sa att man skulle ha en omröstning om Israels medverkan i tävlingen, och det slutade istället med att man presenterade just olika säkerhetsregler, andra saker som länderna kunde enas kring. Och nu när det är dags igen så tror jag att det man försöker är verkligen att få ett lugn bland medlemsländerna, att få igång tävlingen ordentligt. Man har ju också lyckats med en annan PR-charmoffensiv, fått in Kanada.
2: Reporter Hashi Ahmed. Tidigare kväll var det dags för den så omtalade solförmörkelsen. I bland annat Island och Spanien täckte månen hela solen, en så kallad total solförmörkelse. Ekot pratade med Gunnar Lönn medan han såg spektaklet en bit norr om Valencia i Spanien.
15: Det här är så häftigt, jag har aldrig sett något häftigare.
16: Hur ser himlen ut just nu?
15: Ja, ljuset slocknar ner nu totalt. Det blir kolsvart, 360 grader. Ja, du hör.
16: Jag hör jublet i bakgrunden och människor som visslar. Ja.
15: Det här är galet, helt galet alltså.
16: Hur kändes det att få uppleva det här då?
15: Ja, det kirrade i magen måste jag säga. Det här var riktigt, riktigt, riktigt fräckt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara häftigt, men det här var var klart bättre. Jag får titta på den här nu. Det här är helt otroligt.
2: Det var Annika Nordin som pratade med Gunnar Lönn under solförmörkelsen. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet, medan mellersta och norra Norrland får molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Från i söder 22 till 27 grader, till i norr och i 10 till 15 grader och i fjällen något lägre, även så i samband med regn. Producent för sändningen var Emil Östman. Och i studion hörde du Leif Näslund.
17: Här är Radiosportens sena uppdatering som inleder från sim-EM i Paris och en mästarinna som var tillbaka.
18: Jag undrar om inte Sara leder den här finalen med 25 meter kvar att simma.
19: Där
18: men hon gör det bra, belgiskan.
19: Vi simmar också bra.
18: Jättebra, men det är Sara, men så kommer belgiskan. Ja, vi tar emot lite för Sjöström. Det är jättehårt, 5-1 i målgången. Ja, men det är svenskan 25-05. Hon gör det igen 18 år efter den första EM-guldmedaljen i Eindhoven. Så nyper hon till med det 18:e individuella EM-guldet.
19: Ja, det är helt fantastiskt. Och så har vi Junevik som
18: trea. Det är dubbel svensk medalj i Paris.
19: Helt otroligt.
20: Sara Sjöström med guld här. Berätta om dina känslor efteråt.
21: Ja, jättekul och extra kul att dela tillsammans med Sara Junevik som också var på prispallen. Otroligt stort stöd från alla som satt på läktaren, så jättekul.
17: Sara Sjöström där och brons alltså till Sara Junevik.
21: Nej, men sån lättnad. Ett underbart lopp och få gå i mål och se att det var hundradelar som skilde, och jag många gånger har antingen hundradelar på min sida eller hundradelar utanför, så det var en otrolig lättnad.
17: Sa Sara Junevik till reporter Andreas Lundin som tillsammans med Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammerling är Radiosportens utsända. Vi vänder blicken mot bordtennis och Europe Smash i Malmö, en av bordtennisens tortävlingar på den allra högsta nivån. Där skrällde Christian Karlsson i den första omgången och slog ut Hiroto Shinosuka från Japan, rankad 17:e i världen, med 3-1 i set och är vidare till den andra omgången. En nöjd men nödmjuk Karlsson mötte vår mikrofon efteråt.
22: Det är jämnt i pingis som vi brukar säga. Vi har ju mötts innan också. Det stod 2-1 i han i matcher. Jag vann sist, så det är klart att det känns som att det var en helt okej första match. Sen ska man ju ha respekt för att han har rest långt, han har jetlag och kämpat lite med. Så det var en bra match.
17: Nu väntar spel i andra omgången. Där finns också Elias Ranefur och Anton Kjellberg.
23: P1, Sveriges Radio.
16: Här är Studio 1 kväll. Total solförmörkelse i Spanien ikväll. Gunnar Lund var där.
15: Det här är så häftigt, så har aldrig sett att häftigare.
16: Dramatiskt låga vattennivåer i flera av Europas floder. Och så får vi en analys av Magdalena Anderssons partiledarutfrågning här i P1. Det handlar också om mobbning som bara ökar. 15-åriga Lilly blev mobbad hela högstadietiden.
24: Jag kunde också höra kommentarer från andra som så här: varför är du här? Varför byter du inte bara skola? Ingen vill ändå ha dig här. Du har inga kompisar här. Varför går du inte bara och dödar dig själv? Du är bara en börda för oss.
16: Jag heter Annika Nordin. Välkomna. På spanska fastlandet så inträffade ikväll den första totala solförmörkelsen där på över 100 år. Och det här lockade hundratusentals turister till Spanien som ville uppleva det här på plats. Gunnar Lönn från Borås var en av dem, och så här beskrev han hur det såg ut några minuter innan den totala solförmörkelsen inträffade i Castello de la Plana vid 9:30 tiden ikväll.
15: Det känns oerhört spännande, måste jag säga. Man ser solen nu som en liten molnskärva, men man ser fortfarande inte någon ljuseffekt. Det är lite skymning, men inte mer. Utan den stora effekten kommer väl nu när det blir en total förmörkelse här. Men här är väldigt mycket folk, 60 000 människor, och man sänder solförmörkelsen på storbilds-tv här på stranden också.
16: Och man hör ju att det är mycket folk där i bakgrunden. Ni är många som vill uppleva det här. Hur länge har du väntat på att få uppleva det?
15: Sen jag föddes.
16: Sen du föddes?
15: Jag har väntat länge, kan jag säga det. Jag vill inte dö nyfiken, så innan jag gör det så vill jag gärna uppleva en solförmörkelse.
16: Och vi har med oss från Spanien utanför Madrid finns också Erik Johansson från Malmö. Du har sett 26 solförmörkelser innan den som sker nu ikväll. Hur kommer det sig att du har gjort det?
0: Ja, man blir lite sådär konstig när man har sett en solförmörkelse. Då vill man se fler.
16: Vad säger du är grejen med det då, att se en solförmörkelse? Hur upplever du en sån?
0: Det är fantastiskt. Det kan vara att förklara om att man har sett den helt enkelt.
16: Du, när såg du din första?
0: Ja, min första var ju väldigt tidig. Det var 1954 i Sverige. Men den första riktiga så att säga, det var 1980 i Kenya.
16: Och hur var den då?
0: Det var fantastiskt, det var mycket fin och då insåg jag att det här måste jag säga fler av.
16: Och hur började ditt intresse för det här då?
0: Jag har haft ett astronomiintresse väldigt länge, så det är inte så konstigt kanske.
16: Och hur ser det ut då där du är just nu utanför Madrid?
0: Ja, jag är utanför Madrid i en borg som heter Sigüenza och här har samlats en 200-300 personer i alla fall som är sådana solförmörkelsefantaster.
16: Gunnar Lund, nordost om Valencia där du är. Nu är det ju bara några minuter kvar. Hur ser det ut där nu?
1: Det är en liten skärva på solen nu, men det är fortfarande väldigt ljus. Det är lite skymning här. Man kan inte märka direkt om man inte tittar uppåt. Jag ser nu att det är inte långt kvar innan den kommer att täcka totalt här.
16: Och Erik Johansson utanför Madrid, hur ser det ut hos dig nu med några minuter kvar?
0: Ja, det är en liten skära av solen bara. Men nu börjar ljuset att bli lite konstigt faktiskt. Det börjar mörkna lite grann.
16: Hur är stämningen runt dig nu med alla andra som tittar samtidigt?
0: Folk är ju lite sådär... Folk har tystnat lite grann.
16: Och förundras över det som sker, eller hur tänker du?
0: Ja, absolut.
16: Hur har du förberett dig idag för detta? Har du någon speciell utrustning som du kollar igenom, eller? Jag har
0: ett svetsglas, den starkaste sortens svetsglas, men jag kan titta rakt in i solen. Men...
16: Och du då, Gunnar?
1: Jag har såna här glasögon.
16: Men inte svetsarglasögon?
1: Nej, jag köpte såna här solglasögon eller såna här som man ska ha för solförmörkelse.
16: Hur ser det ut där just exakt nu?
1: Det är lite grann kvar. Det är riktigt skum belysning, men solen, alltså tittar man inte med glasögon så lyser solen fortfarande väldigt starkt.
16: Mer och mer.
1: Fast det förmodligen, ja, fast det bara är någon procent kvar nu.
16: Och spanska medier pratar om att över 1 miljon människor har tagit sig till de här platserna där man då kan se solförmörkelse och... Man har också utnämnt över 600 officiella platser där det finns poliser som håller ordning. Och det pratas om...
1: Vi är på en av de officiella platserna och här är mängder av poliser.
16: Du märker det, att det är mycket säkerhetstänk där du är, eller?
1: Ja, det är mycket. Det är brandbilar, det är ambulanser, ambulanshelikoptrar, det är polisbåtar till sjöss, det är polishelikoptrar. Nu är det strax klart. Nu ska vi se här. Nu är det inte många sekunder kvar.
16: Det säger Gunnar Lund som upplever den totala solförmörkelsen på plats i Spanien.
1: Jag vet inte om ni kan höra folket här nu som börjar jubla.
16: Jag hör jublet i bakgrunden.
1: Nu.
16: Vad känner du nu? Det här har du väntat på skulle hända. Du har sett fram emot det här.
1: Det här är så häftigt, så jag har aldrig sett något häftigare.
16: Hur ser himlen ut just nu?
1: Ja, ljuset slocknar ner nu totalt. Det blir kolsvart, 360 grader. Ja, du hör.
16: Jag hör jublet i bakgrunden och människor som visslar.
1: Det här är galet. Helt galet alltså. Ja, det är ett allmänt jubel och folk står och filmar och tar fort upp mot den här som går fel. Den går så fort på nu här när månen helt täcker solen.
16: Hur kändes det att få uppleva det här då?
15: Ja, det kirrade i magen måste jag säga. Det här var riktigt, riktigt, riktigt fräckt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara häftigt, men det här var klart bättre. Jag står och tittar på den här nu. Det här är helt otroligt.
16: Och vi kan också fråga Erik Johansson då också om solförmörkelsen. Hur ser det ut hos dig, eller vad händer hos dig där utanför Madrid?
0: Ja, solen har kommit fram igen och folk jublar fyllt.
16: Och vad tänkte du när du fick se det här en gång till?
0: Ja, det är en fantastisk upplevelse helt enkelt. Och det är något som inte går att beskriva ordentligt egentligen.
16: Du har ju fram till ikväll sett 26 stycken solförmörkelser. Nu har du sett en till. Hur var den här som du såg nu?
0: Den var ganska bra faktiskt. Den var lite kort. 1 minut och 30 sekunder.
16: Och hur rankar du den då jämfört med alla du upplevt hittills?
0: Ja, den tillhör nog topp 10, absolut.
16: Och varför då?
0: Ja, därför att himlen har varit alldeles perfekt klar hela tiden. Inga moln, ingenting.
16: Och vi måste ju fråga Gunnar Lund som är nordost om Valencia en bra bit därifrån. Hur kommer du har ju längtat efter att få uppleva det här. Nu har du fått göra det, du har fått dokumentera det som hände på plats. Hur ska du fira det här ikväll?
15: Ja, då kan man lägga mig och sova. Det blir nog inget annat. Nu kan man dö lycklig.
16: Sist här så hörde vi Gunnar Lund från Borås och tidigare även Erik Johansson från Malmö och båda med från Spanien. Det här var delar av en direktsändning från tidigare kväll som går att lyssna på i efterhand i Sveriges Radio-appen. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Sharon Joma och Helena Groll. Vi börjar med torkan i Europa och de nu dramatiskt låga vattennivåerna i flera floder.
3: Just det. Det är efter de intensiva värmeböljorna som drabbat kontinenten. Och vi har med oss Olof Schelander, Ekots utsända i Tyskland. Du är på plats intill floden Elbe, eller hur?
4: Ja, men det stämmer. Jag är i Magdeburg närmare bestämt som är en stad som floden Elbe flyter igenom, och här cyklar folk förbi i det soliga vädret en av alla dessa soliga dagar den här sommaren. Och när jag tittar ut så ser jag stenar som är helt torrlagda, stenar som jag förstått aldrig tidigare har stuckit upp. Jag ser också ett par vägskyltar som man trafikskyltar som ligger här för att det är så grunt. De syns helt enkelt.
3: Extremt lågt vatten i floden. Vad säger folk du talar med där?
4: Ja, de säger ju att floden sjunker, att vattennivå sjunker under sommaren, det är ganska normalt. Men så här lågt som det är nu, det har de aldrig tidigare sett. Vi kan väl höra vad Ilona som har bott här i Magdeburg hela sitt liv har att säga.
5: Det är enmalig. Ja, det är enmalig. Dieser Tiefstand der Elbe ist wirklich einmalig. Das habe ich noch nie so erlebt.
6: Hon låter bekymrad.
4: Ja, hon säger att det här är helt unikt. Det här hon har aldrig tidigare upplevt. Och det här är ju väldigt svårt därför att för tysk näringsliv. För att floderna är inte bara turistbåtar, utan framförallt är det ju transporter som går här. Mycket gods går på Tysklands floder, inte minst ren, men också här på Elbe. Och det är tunga grejer, råmaterial och byggmaterial. Och den kemiska industrin är drabbad. Det här har ju lett till leveransstörningar. I förlängningen så kan man ju se att det här också kommer leda till högre priser. Något som kanske inte direkt gynnar den tyska ekonomin som går dåligt.
6: Och från myndigheternas håll då, vad hör man därifrån?
4: Ja, nu har regeringen upprättat en krisstab för att få koll på och hitta åtgärder för att mildra den här torkan och det låga vattenståndet. I helgen beslutade man också att ta bort förbudet mot att köra långtradare på söndagar och helgdagar för att en del gods ändå ska komma fram den vägen.
3: Så långt Olof Schelander, vår utsände i Tyskland på plats intill floden Elbe i tyska staden Magdeburg. Vi har fått besök här i studion också. Hej Cecilia Blomberg, du är Sydeuropa-korrespondent. Just nu är du här, du har varit på semester.
7: Yes, det stämmer, tack.
3: Ja, det är ju torka också i ditt bevakningsområde. Hur är läget i till exempel Frankrike?
16: Ja, det är ytterst allvarligt. Om man tittar på en karta från det franska institutet ONDE som jobbar för uppdrag av franska staten och kartlägger vattennivåer, så är den alltså alldeles rödprickig, vilket som tyder på de vattendragen som nu är helt uttorkade. Och den franska miljöministern, eller mer korrekt ministern för ekologisk omställning som heter i Frankrike, Monique Barbu, hon kallade till en presskonferens idag på eftermiddagen här mitt under de franska semestrarna och beskriver ett Frankrike där vattenbalansen är rubbat i grunden och pendlar mellan de här extrema ovädren på vintrarna och den här sommaren med en torka som sällan skådats tidigare, och där 40 000 franska hushåll redan har fått vattnet avstängt, och det kan bli fler, varnar hon för. Och man kör redan ut tankbilar för att kompensera den här bristen på dricksvatten. Och hon talade också om kostnader indirekt och direkt på runt 10-15 miljarder euro som kan bli efter den här sommaren. Men det är ju ett antagande än så länge, men så allvarligt anser hon det. Så att nu uppmanar man verkligen till att vara sparsamma med vattnet för att man ska undvika att ta till ännu mer drastiska åtgärder.
3: Låter ju oerhört allvarligt. Är det samma sak i Italien just nu?
16: Ja, det är faktiskt lika illa i Italien, och speciellt runt floden Po som då går genom jordbruksbygden där i norra Italien, och är lite grann som en, ja, det är själva ådern som håller det här jordbruket levande. Och jag var själv där i norra Italien för 4 år sedan, då det var senast var riktigt allvarlig torka, och kämpa mig fram då till kanten av på i 40 graders värme, precis som då Olof beskrev här, också fick se båtar som strandat på flodbotten och det var helt uttorkat bitvis. Och även där i Italien distribueras nu dricksvatten i många kommuner ut med tankbilar. Och det som är särskilt allvarligt med påfloden är att nu börjar, eller det har redan havsvatten trängt upp i floddeltat upp 2-2,5 mil, och även trängt in i bevattningskanaler, så man var tvungen att stänga av kanaler för att försöka skydda jordbruket för att mildra konsekvenserna.
6: Mm. Du talar om tidigare somrar, att du var där för 4 år sedan. Om man jämför då med tidigare somrar, har det varit så torrt som det är nu?
16: Det har absolut funnits somrar med torka tidigare, men det som har hänt är ju att de kommer tätare. Och det blir som lite en grad lite värre hela tiden.
6: Mm. Här i studion också Marie-Louise Kristola från Sveriges Radios klimatpodd Klotet. Vi hör här utbredd torka runt om i Europa. Vad ligger bakom det här?
8: Det har kommit flera studier den här våren och sommaren som tydligt visar hur årets värme och torka förstärks av den globala uppvärmningen som vi människor bidrar till med våra utsläpp. Vi har ju alltid sett år med mindre nederbörd och torka och sådär, och sen så kan det vara annorlunda nästa år. Men som Cecilia säger, senast det var så här torrt 2022. Nu kommer det ännu ett år, och nu är det ännu varmare. Juni och juli har varit de varmaste månaderna som någonsin uppmätts i västra Europa enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Så den här torkan började byggas upp i maj ungefär, när den första värmeböljan kom. Och sen så har det kommit fler och fler. Just nu så drar den femte värmeböljan in i Frankrike. Så det har ju varit exceptionellt varmt, väldigt lite nederbörd, väldigt lite markfuktighet i Frankrike, Spanien, delar av Tyskland och Storbritannien. Och då ser man de här effekterna då, låga eller exceptionellt låga vattenflöden i vissa floder, och det påverkar vattenförsörjningen, bevattningen, även energiproduktion faktiskt.
6: Så skulle du säga att det här, det är det nya normala, eller?
8: Alltså det är inte riktigt rätt att säga så. Det här är de effekter vi ser nu vid 1,4 graders uppvärmning. Men vi vet ju att vi är på väg mot ännu högre temperaturer enligt forskarna. Kanske det dubbla, 2,8 eller mer vid århundradets slut. Om inget görs för att vända den här utvecklingen. Så då är ju det här något som vi kommer att få tvingas anpassa oss till. Om man läser på franska miljöministeriets hemsida så säger de att i Frankrike kan värmeböljorna som de man sett i år bli fem gånger fler om 25 år. Så om det i år har varit 5 kan det bli 25 om 25 år. Intensiva värmeböljor med de här effekterna.
3: Cecilia Blomberg, Europakorrespondent här i studion. Hur pratar folk om det här till exempel i Frankrike? Hur oroade är befolkningen, de du pratar med?
9: Ja, nu har jag varit här med Sverige just över sommaren, men jag kommer ihåg till exempel inför kommunalvalen i våras, då jag träffade människor i Paris, för Paris har ju varit väldigt drabbat av värmen, så var det många som lyfte just den här frågan som oerhört viktig att för dem, för flera av dem jag träffade, att rösta på partier som tog ville införa mer en politik som på allvar ville dämpa klimatförändringarna. Så att det finns ju naturligtvis många som drabbas av nu, men att naturligtvis när det har brunnit så mycket och drabbat så brett många människor, det är klart att många människor befinner sig i kris. Jag menar både att det nästan brann ända inne i Bordeaux och så nära i Fontainebleau-skogen utanför Paris. Så att jag ska säga att man är lite traumatiserad. Det är reportage om familjer som är inne på fjärde branden och där barnen är traumatiserade.
6: Och jag gissar kanske Olof Sjölander som finns vid flodens Elbe, alltså stranden där, att du får höra samma berättelse därifrån.
4: Ja, men det är ju ett tema i medier, men här i Sachsen-Anhalt då, som Magdeburg är huvudstad i delstaten Sachsen-Anhalt, där är det AFD, Alternativ för Deutschland, som är stora favoriter i valet i september. Och de gröna då, som är ett parti som satsar på klimatfrågan, de är ens frågan om de kommer in i delstatsparlamentet. De ligger på 4%, alltså under den nivån som krävs för att komma in. Så att det är nog lite olika beroende på var någonstans i Tyskland och var någonstans i Europa man är. Hur man ser på det här.
3: Marie-Louise Kristola, du viftar här.
8: Nej, jag tänkte på det här med bränderna, alltså den här torkan som vi har sett nu. Den kan ju också, jag tror Cecilia var inne på de snabba väderomslagen. Det regnade ju väldigt mycket i flera av de här länderna i början av året. Spanien till exempel, Frankrike också delar. Och då kan man ju tänka sig att det skulle hjälpa till att det inte skulle bli så torrt, att vi inte skulle få så mycket bränder då. Men tyvärr så kom det ju nu i mitten av sommaren också studier som visar att eftersom atmosfären har blivit törstigare, som man säger. När det blir varmare så kan den suga upp mer vatten. Då avdunstar det snabbare och då betyder det att om det regnar mycket, ja, då växer det till, det blir grönt och frodigt. Men tyvärr sen när den här värmen sätter in så tidigt, då kan det gå väldigt snabbt och så får man väldigt mycket torr, alltså bränsle som gör att det brinner värre.
3: Så vinter nu, vad kan man vänta?
8: Vintern? Alltså, nu vet vi att vi har ett väderfenomen som heter El Niño som är på väg. Men det kanske inte var det du tänkte på. Du kanske tänkte på att nu förväntas ju då regnen sätta igång någon gång framåt hösten. Och då vet vi att just det här att en varmare atmosfär kan bära mer vatten, ånga. Det gör ju också att risken för att det allt regnar ner på en gång, starka, kraftiga skyfall som faller på den här snustorra marken, det gör ju att risken för översvämningar också ökar tyvärr av de här kombinerade fenomen.
6: Men vad du säger lite grann, är det så att det går från extrem torka till det motsatta, att det kan svänga så oerhört snabbt, att det är det vi ser?
8: Ja, det är också någonting som man ser har blivit vanligare med den globala uppvärmningen.
6: Mm. Cecilia Blomberg, i ditt bevakningsområde, du ska ju tillbaka nu. Vad kommer du att leta efter?
9: Ja, det är en bra fråga.
3: När det gäller just detta ämne.
9: Jag tycker det är intressant hur den här frågan, kommer den att påverka det franska presidentvalet i april? Kommer det att bli en stor politisk fråga? Jag vet att till exempel Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu, han ville liksom lite grann hellre prata om att nu elektrifierar vi Frankrike för att skydda oss mot energikrisen på grund av kriget mellan USA och Iran, som ett annat sätt att prata om än att det har med klimatet att göra. Men det ska bli intressant att se om klimatet dyker upp som ett starkare argument bland de ledande politikerna.
6: Mm. Och det lät Olof Sjölander som att politiken, det spelar roll även i Tyskland, eller hur, när det gäller miljöfrågan här?
4: Absolut, men jag tror att det är väldigt beroende på var någonstans i Tyskland man är. I östra Tyskland är det inte, väger det inte alls lika tungt som det exempelvis gör i delstatsvalet i Berlin som hålls nu i höst också. Mm.
3: Marie-Louise Kristina.
8: Nej, jag tänker säga att i vårt program Klotet, Klimatpodden, så nästa vecka kommer vi att titta på effekten när det gäller ekonomin. Det finns redan nu studier om att de här bränderna har sopat bort hela Europas BNP-tillväxt det här året. Vi ska titta närmare på det där, och vi ska också titta på utsläppen, koldioxidutsläppen, som faktiskt också är någonting att räkna med efter de här bränderna.
6: Spännande. Marie-Louise Kristola från Sveriges Radios Klimatpodd Klotet alltså, Olof Sjölander, Ekotsund sända i Tyskland, och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent just nu hemma i Sverige.
10: Vad gäller Vänsterpartiet, och de här breven var säkert ett misstag, men det är uppenbart att man inte har kontrollerat det här tillräckligt mycket. Men vi har också de här personerna, vi har också de här personerna som stod på deras listor och som har uttryckt sympati för terrororganisationer, och ja, det är väldigt graverande.
11: Det vi hör här, det är alltså att du utesluter inte att Vänsterpartiet kan sitta i en regering med Socialdemokraterna.
10: Jag skulle säga att det är en rejäl resa för Vänsterpartiet till någonting sånt.
6: Ja, där hörde ni Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Sveriges Radios partiledarutfrågning här i P1 i morse.
3: Ja, Vänsterpartiet har en rejäl resa, ett stort jobb att göra, menar hon, innan de skulle kunna ingå i en eventuell S-ledd regering.
6: Och två som har lyssnat är Stig Brun Ljunggren, politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Sydöstran. Du sitter i vår studio i Uppsala. Och Kajsa Stålhammar, politisk redaktör på Borås Tidning, oberoende moderat, med oss från vår studio där.
3: Ja, välkomna hit båda två, hörni.
12: Tack.
13: Tack.
3: Regeringsfrågan var ett av många ämnen i morgonens utfrågning av Magdalena Andersson. Kärnkraften, plånboksfrågor och bankskatt avhandlades också. Stig Brun Ljunggren, vad tycker du stack ut mest?
13: Det var att hon så ihärdigt försvarade det här med karensavdraget och gjorde klart att de kostnader som idag bärs av de som är sjuka men måste gå till jobbet ska läggas över på arbetsköparna.
3: Varför tycker du det stack ut?
13: Ja, därför att det är en rättvisefråga, och det här är det som folk blir förbannade på.
6: Kajsa Stålhammar, jag vet när vi pratade igår så sa du, jag frågade dig, hur kommer du att lyssna? Och du sa, jag är nyfiken på att höra om det var partiledaren eller statsministern som skulle tala. Och vad var det du hörde?
12: Jag hörde statsministern. Det tycker jag att man hör ganska ofta när det gäller Magdalena Andersson. Att hon talar som att det är liksom en förlängning på tider från förr. Och här märks att hon redan liksom ser sig som en ledare. Kanske att de tar ut segern i förskott. Det finns ju vissa farhågor från den sidan då, att som de ser det, att de har formtoppat för tidigt. Men hon är väldigt, väldigt sugen på makten. Och det syns ju bland annat då. Visserligen så säger hon saker som att vi socialdemokrater. Men sen så kommer hon ju genast in på hur de vill leda landet. Och vill absolut inte prata om regeringsfrågan. Men det var just regeringsfrågan som jag tyckte var mest intressant i samtalet.
6: Vi ska komma in på den. Men du sa också att tonläget brukar avgöra hur pressad hon är.
12: Ja.

0: Du, Kajsa Stålhammar, du fastnade också för kärnkraften. Varför då?
1: Ja, men där var hon tydlig. Att hon kommer, det är inte aktuellt för Socialdemokraterna att riva upp de här planerna på att bygga ny kärnkraft. Och där ser man ju en ordentlig splittring då mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. För när era kollegor frågade ut Daniel Heldén nyligen, så då var ju han tydlig med att om Miljöpartiet ska sätta sig i regering, vilket de kräver för att släppa fram Socialdemokraterna, då kommer de trycka hårt på att riva upp de här planerna. Här ser man ju snarare att Magdalena Andersson rör sig högerut och talar väl om Ebba Busch och de här strandade energisamtalen, de blocköverskridande som var förra året. Där har ju de båda två liksom närmat sig varandra, vilket leder till en del befogade, tycker jag, spekulationer om KD kanske skulle kunna tänka sig någon sorts samarbete med Socialdemokraterna. Och det tror jag säkert att rätt många av de S-sympatisörer som är lite mer mittenorienterade, att de skulle se som ett alternativ.
0: Mm. Stigbjörn Ljungli, ligger det någonting i det här? Flört åt höger, ja, mot KD?
2: Ja, alltså socialdemokratin befinner sig redan sedan 30-talet mer åt höger än vad kommunisterna gör, så att det bekräftas bara här. Sen skickligt så tycker jag att hon triangulerade den här kärnkraftsfrågan med att påpeka att vindkraften är det vi ska bygga ut snabbast, och där har kulturkrigarna i regeringen lyckats bromsa den här liksom nödvändiga insatserna också för vindkraft. Och vi ska ha både kärnkraft och vindkraft, säger Magdalena Andersson. Och det tror jag också att miljöpartisterna fattar.
0: Men tänker du att hon vinner hon på det, tror du?
2: Ja, alltså alla som vet någonting om de här frågorna har också förstått att man kan inte liksom ställa kärnkraft mot vindkraft. Utan här handlar det om en snabb energi. Satsning, va? Och det här långsiktiga tror jag också hon vinner på, va? Att det här är inte liksom ett spel bara inför valet, utan ska vi lösa de här frågorna plus en del annat så krävs det blocköverskridande överenskommelser. Hon pratar ju skit om blockpolitiken, det tror jag också de flesta av oss tycker är rätt bra.
3: Men hon pratar skit om blockpolitiken och det är trams om regeringsfrågan, säger du. Kajsa Stålhammar, håller du med om det? Är det bara tramsigt att vi ska hålla på och fråga om det här? Vem med vem och vilka hon tänker regera?
1: Inte alls. Det är bara strategiskt från Magdalena Andersson att framställa det så. Hon jämför med USAs tvåpartisystem och att det skulle vara väldigt dåligt så för demokratin. Det är ju för att hon själv inte har något regeringsunderlag som hon vill påstå att det är trams. Hon vet ju att om hon ska bli framsläppt som statsminister, då måste hon troligtvis ha med sig både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det vill nog inte många av hennes väljare heller.
3: Stephen Ljunggren.
2: Ja, men tycker du att det är bra med blockpolitik? Tjänar det Sverige?
1: Jag tycker att väljarna förtjänar att få veta vad det parti de röstar på, hur de tänker agera efter valet. Och säga vad man vill om Tidö-gänget, och där många inte vill att SD ska vara med. Det har jag själv argumenterat för, att SD inte borde sitta i regering. Men Ulf Kristersson är åtminstone tydlig med vad han vill göra efter valet. Det är inte Magdalena Andersson nu, och jag tror att väljarna upplever det också.
3: Men om vi talar om hennes svar då, Stigbjörn Ljunggren, hon säger ju då att Vänsterpartiet har ett stort jobb att göra. Ska vi tolka det som att det är tydligt nej till Vänsterpartiet i en regering?
2: Ja, det är så tydlig hon kan vara, men sen finns det ju en del socialdemokratiska aktivister som tycker att nu är det här valet klart, och det är klart att då ska man slå sig ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet och så kommer allting att bli bra. Och det vet ju Magdalena Andersson att de väljare hon ska vinna inte vill ha Vänsterpartiet, och att man nu diskuterar det med Vänsterpartiet, det beror ju på att de på högersidan försöker blocka den här diskussionen om Sverigedemokraterna. Så att, alltså det här blir en folkomröstning, va, om Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen eller inte. Och det är klart att den folkomröstningen kommer inte Socialdemokraterna att ta hem om de också bjuder in Vänsterpartiet.
1: Men samtidigt...
0: Varsågod, Kajsa Stålhammar.
1: Något som är intressant är att hon inte hotar med Sverigedemokraterna som de har gjort i tidigare val. Och det tror jag kan tyda på att de gärna vill ha tillbaka väljare som har rört sig mot kanske Moderaterna, Sverigedemokraterna. Att de vill locka till sig de väljarna, och att hota med de partierna skulle nog få motsatt effekt. Så att här, hon liksom

0: balansera på en ganska slak lina där hon måste attrahera väljare åt båda håll. Och det är ju lite ett dilemma hos stora partier att de rymmer en väldigt stor ideologisk bredd hos sympatisörerna.
1: Men Stig-Björn Ljunggren, hur ska Magdalena Andersson få ihop den här ekvationen? Nooshi Dadgostar fällde ju Stefan Löfvens regering. De vill sitta i regeringen. Det går inte att rubba, sa Nooshi Dadgostar. Kan de fälla S om de inte får ingå i en möjlig regering?
2: Vi kommer att ha tre omröstningar om regeringsfrågan. Och inför den tredje så kommer inte Vänsterpartiet att fälla Magdalena Andersson så det blir extraval. Och vi ska komma ihåg det att det som gäller för politiker är också för oss vanligt folk. Att vi ger ett löfte eller en tydlig signal och sen så ändrar vi oss. Och detta av två skäl. För det första att omständigheterna när vi gav löftet ändras. Och för det andra finns det alltid goda skäl till att ta tillbaka ett löfte, och det kommer nog Vänsterpartiet att få göra också om de ställs inför detta.
3: Hörrni, ska vi hinna med det som ändå dominerar nästan varenda utfrågning just nu, plånboksfrågorna?
4: Det är problem på flera marknader som vi har i Sverige, att det är för låg konkurrens och att vi är trogna, och då är det ju som det har varit med bankerna nu, att de har gjort väldigt, väldigt stora vinster trots att hushåll har haft det väldigt upp. Veterinärmarknaden är en annan marknad där ju priserna har liksom skenat verkligen.
3: Det låter...
4: Och försäkringarna också, där vi behöver ha en annan politik för att pressa priserna.
3: Ja. Kajsa Stålhammar, det här med plånboksfrågorna, vi säger det nästan varje gång. Det är det som verkar vara det som partiledarna väljer att lyfta fram i det här valet.
0: Ja, det är ganska mycket så. Sen sägs det ju att det inte bara är det som väljarna tittar på när de ska välja parti. Men hon hade ju ganska svårt att svara på en del av de här frågorna. Till exempel det här med att 9 av 10 svenskar skulle få det bättre med Socialdemokraternas politik.
1: Mm. Stig-Björn Ljunggren, är det här ett plånboksval, tänker du?
2: Ja, det kanske lite mer än det brukar vara. Vi har ju haft från regeringen, har ju, de lånar pengar och halverar moms, eller de minskar momsen på mat tillfälligt, och de gör det billigare att åka kollektivtrafik tillfälligt. Så att det är klart att det är ett tecken på att det är mycket plånbok. Men å andra sidan så, och det Magdalena Andersson gör är ju också att hon försöker väva in det här i att man har ett ansvar för svensk ekonomi på sikt. Alltså det som vanligt folk också tycker är centralt. Va? Det går inte att köpa väljarna bara med pengar utan också med ett löfte om en ljusare framtid. Va? Och där tycker jag att Magdalena Andersson ändå är rätt tydlig.
3: Mm. Vi säger tack till er. Imorgon så hör ni Centerns partiledare. Det är sista partiledaren som är med i våra partiledarutfrågningar. Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Sydöstrand. Kajsa Stålhammar, politisk redaktör på Borås Tidning. Oberoende moderat.

0: Det är augusti, sommaren går mot sitt slut och på måndag startar många skolor igen.
1: Det gör de, och för många elever är det bara roligt att träffa klasskamrater och lärare igen, men för andra är skolstarten lika med en stor klump i magen.
0: Ja, det handlar om mobbning som enligt experter bara ökar, trots att skolor enligt lag har ansvar för att förebygga och hantera kränkningar.
1: Lilly, 15 år, är en av dem som under högstadiet blivit mobbad av ett gäng tjejer i sin klass, och vi talade med henne tidigare idag.
2: Det började i december 2023 när det uppstod en konflikt mellan mig och en annan tjej som jag var kompis med, kan man säga. För hon hade under flera månader, alltså nästan sedan vi började, sagt taskiga kommentarer till mig. Som, vad fult ditt hår är, varför har du på dig de där kläderna? Eller varför kan du inte lista ut svaret på fråga nummer två? Alltså sådana kommentarer som sårade mig. Och då förklarade jag för henne det strax innan jullovet, att när du säger sådär så sårar du mig faktiskt. Och då tog hon det inte så väl, så det blev en hel konflikt av det. Och sen när jag kom tillbaka från jullovet så var plötsligt alla emot mig. För hon hade delat sin sida av historien. Och i och med att hon var lite mer populär än vad jag var, så gick alla på hennes sida. Så plötsligt var jag helt ensam.
0: Kan du beskriva vad som hände? Hur kunde det vara när det var som värst?
2: Ja, men det kunde vara till exempel att jag kom lite sent till första lektionen. Och då knackade på dörren, så jättemånga fick ögonkontakt med mig, men ingen ville öppna dörren. Så när jag väl kom in i klassrummet så hade vi fasta platser. Och den personen som skulle sitta bredvid mig valde att sätta sig vid ett annat bord. Så då behövde lärarna liksom säga till den personen att nu måste du sätta dig med Lilly. Och då kunde jag höra sådana kommentarer som, jag vill inte sitta med fucking Lilly. Eller något sånt. Och sen kunde de prata skit om mig liksom framför mig. Så de satt liksom i en ring eller vad man säger och sa taskiga saker om mig när jag stod där precis bredvid. Och jag kunde också höra kommentarer från andra som så här, varför är du här? Varför byter du inte bara skola? Ingen vill ändå ha dig här. Du har inga kompisar här. Varför går du inte bara och dödar dig själv? Du är bara en börda för oss.
0: Hur kände du dig då? Hur påverkade det dig?
2: Men jag gick från att vara väldigt självsäker till att tvivla på det minsta jag gjorde. Och också i alla samtal som vi hade med lärarna gav de också mig indirekt skulden. Eller sa att jag skulle jobba med mig själv. Och jag började också tro på det, att det var mitt fel. Så jag fick väldigt svårt att sova på nätterna. Och fick väldigt mycket mardrömmar. Och mycket ångest och panikattacker medan jag var i skolan. Som verkligen satte liksom käppar i hjulet för min vardag, eller min dag, att fungera.
0: Och varför tror du att just du blev utsatt?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var slumpvis att den här tjejen valde just mig, att lägga de här kommentarerna på just mig. Jag tror att det kunde varit vem som helst.
0: Men reagerade inte omgivningen då när det här var så öppet? Till exempel lärarna, vad gjorde de?
2: De gjorde nästan ingenting. Och när det hände grejer på lektionerna, som att de inte ville öppna dörren för mig eller att de vägrade sitta vid samma bord som mig, då sa lärarna ingenting. De tittade inte ens åt mitt håll. Men den enda gången jag kan komma på att en lärare faktiskt gjorde någonting, det var min moderna språklärare. Vi hade gjort den här planen att jag skulle försöka jobba med en av de här, vi kan kalla henne för elev A. Och då försökte jag prata med henne och säga, hur vill du lägga upp arbetet och sådär. Men hon vägrade prata med mig och sa bara liksom, tyst med dig, jag vill inte prata med dig. Och då sa jag det till henne och min moderna språklärare pratade då med henne och sa, varför vill du inte jobba med henne? Varför säger du så taskiga saker? Rektorn och skolan gjorde ändå någonting, men det var inte effektivt. De började med såna här klassaktiviteter som skulle bryta gruppdynamikerna. Men det var först 1 år och 2 månader efter att vi hade anmält rektorn att det fanns ett problem med klassen. Och de här grupplekarna eller gruppövningarna vi skulle göra, de fick ju motsatt effekt. Så de som redan var kompisar blev ännu närmare kompisar. Och jag blev bara mer utstött. Och sen när huvudmannen blev involverad, så de säger att de gjorde en ny handlingsplan, men det var bara samma, fast en socialpedagog blev insatt också.
0: Och du pratade ju med dina föräldrar som du har bra kontakt med. Och de var ju också väldigt mycket på skolan och krävde åtgärder.
2: Ja.
0: Hur gick det med det?
2: Vad jag har hört, jag var inte med på mötena, men vad mina föräldrar berättade för mig var att rektorn inte lyssnade på de initiativ som mina föräldrar ville ta. Hon fortsatte på sin strategi och vi sa ju liksom att det här funkar inte.
0: Men nu har du fått rätt mot kommunen och dessutom fått skadestånd via barn- och elevombudet BIO som lyder under Skolinspektionen. 30 000 kronor. Vad har det här betytt för dig?
2: Pengarna var inte viktiga för mig, men jag var väldigt glad att BIO gick på min sida. Det var som att en tredje part bekräftade att jag hade rätt. Och det var inte jag som var problemet. Men skolan hade behövt trappa upp det mycket mer. Men det gav mig någon slags bekräftelse som jag länge hade behövt.
0: Ja, så berättar Lilly, 15 år. Och vi har bytt ut hennes namn och också hennes röst eftersom hon valt att vara anonym.
1: Mm. Och här i studion nu Magnus Loftsson, forskningsledare på Stiftelsen Friends, legitimerad psykolog. Och i Göteborg finns Ylva Bjäreld, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Och du forskar om barns och ungas erfarenhet av mobbning och föräldrarnas roll. Ni har lyssnat. Om vi börjar med dig, Ylva, i Göteborg. Är det här en berättelse du känner igen?
3: Ja, på ett sätt så är det klart att den här berättelsen är unik. Det är Lillys egna erfarenheter som bara hon bär med sig. Men på ett sätt så har jag ju också hört liknande berättelser i mitt arbete där jag har forskat och intervjuat ungdomar och barn som har varit utsatta för mobbning under lång tid.
1: Precis, du har ju talat med så många och vad vi hör Lilly säga här, det är ju att plötsligt var alla emot mig och det låter lite slumpmässigt. Är det så det brukar vara att plötsligt så kan man hamna i den här situationen?
3: Det kan se väldigt olika ut. För en del blir det precis på det här sättet att det kommer väldigt plötsligt från ingenstans att man kan tänka att man hade det ganska bra i skolan. Och sen när man kommer tillbaka efter ett lov så har någonting hänt. Men för andra kan det ha kommit smygande under lång tid eller varit en del från ända sedan man började skolan.
0: Mm. Magnus Loftsson finns här också, forskningsledare på Stiftelsen Friends. Det här är en ganska dramatisk berättelse vi hörde här nu. Och mobbningen ökar. Varför då?
4: Ja, vi har ju sett att under de senaste 10-15 åren i Sverige så har mobbningen fördubblats, liksom man tittar på nationell data och så. Det är svårt att veta exakt varför, men när vi frågar barn så säger ju barn liksom att vuxna gör inte så mycket. Vuxna ser att det här händer men ingriper liksom inte eller gör ingenting. Och särskilt barn som har erfarenhet av utsatthet eller mobbning, de har ju ganska låg tilltro till vuxenvärlden, både till skolpersonal men också till att föräldrar ska kunna hjälpa en.
0: Men har det blivit mer av det, att ingen ingriper, eller varför har det ökat?
4: Man kan se också att det där har ökat, att barn rapporterar det i högre utsträckning om man tittar på skolbarns, eller om man tittar på attityder till skolan till exempel som Skolverket frågar om över tid. Och det är väl kanske liksom rädsla av att göra fel eller också vet inte vuxna vad de ska göra.
0: Ni har ju lanserat idag en ny guide för föräldrar om hur man kan prata med barn om trygghet och civilkurage. Vad är det viktigaste budskapet där till föräldrar?
4: Ja, men det är tre saker. Säg hej, säg till och säg ifrån. Och vi vill med den här guiden hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att prata om de här tre färdigheterna. Att säga hej, det här grundläggande sociala, hej hur är det med dig? Hej jag såg vad som hände. Hej hur blev det där för dig? Att bjuda in någon som är ensam eller utstött eller utanför, bryta isoleringen. Att säga till, alltså att be om hjälp från en vuxen. Jag är med om det här, kan du hjälpa mig med det så att man får ett vuxenstöd? Men att också säga ifrån i situationer. Och här är det ju liksom, barn behöver ju kollektivt göra det för att bryta liksom en mobbningssituation. Det är många som behöver säga ifrån. Det kan vara att säga det där är inte okej eller sluta. Men det kan också vara att gå därifrån eller hitta på något fiffigt tillsammans med någon, distrahera och så vidare.
1: Mm. Ylva Bjäreld, när vi pratade igår du och jag så var ju du inne på det här att det här sker ofta i det dolda. Alltså det sker inte när vuxna är i närheten och hur ska man på något sätt, det som vi hör från Magnus Loftsson här, att man ska vara öppen och man ska säga hej och säga ifrån och sådär. Om det ändå sker sådär slutet, vad är din bild?
3: Ja, det finns ju flera delar i det. Det ena är ju att skolan har ett ansvar att upptäcka också den dolda mobbningen. Och det är klart att det är lättare att upptäcka mobbning ifall någon berättar om den. Men eftersom mobbning då ofta sker i det dolda, att vuxna inte närvarande eller de vuxna förstår inte att det är mobbning som pågår, då kan skolan till exempel genomföra kartläggande enkätundersökningar, anonyma enkäter i klassrummen för att fråga om mobbning och kränkningar. Man kan också ha trygghetsvandringar och ta med elever och gå runt i skolan och se uppmärksamma områden på skolan som är otrygga.
1: Mm. Men vi hörde ju Lilly, hon kunde ju prata med sina föräldrar, hon förde dagbok. Det är ju inte alla elever som gör det, Magnus Lofsson.
4: Nej, och det är ju jättebra när det är så här pågående allvarliga fall att dokumentera, skriva ner, ta stöd av föräldrar eller andra vuxna för liksom att klara situationen. Det är helt avgörande. Men för att den här situationen ska förebyggas eller brytas så bygger det på att många barn kan göra saker i stunden när det sker. Och det barn menar är att de här sakerna lär man sig framförallt via föräldrar. Vi har ställt den frågan och ungefär liksom 3 av 4 säger att det är föräldrarna som lär oss de här sakerna. Hur jag ska göra något känns inte bra eller hur jag kan gripa in och så. Så föräldrarna har en nyckelroll här och kan samarbeta med skolan kring samma sak.
0: Här var ju, med Lilly var det ju ett problem att man larmade från föräldrarna. Det tog jättelång tid innan skolan sa ja, vi gör något åt det här enligt Lilly och dem. Och det tog för lång tid och det de gjorde fokuserade ju mest på henne, hur man skulle hjälpa henne, men mycket mindre på de som mobbade henne. Är inte liksom regleringen tillräckligt tydlig i skolorna?
4: Vi har ju en förtydligad lagstiftning och jag tror inte att det brister i lagstiftningen utan det brister snarare i praxis. Kanske att man inte jobbar tillräckligt forskningsbaserat. Vi vet ju från forskningen när det gäller det åtgärdande arbetet att skolor och skolpersonal måste prata med de barn som utsätter och ha återkommande uppföljningar för att se till att det här upphör. Och det behöver ske snarast. Det får inte vara så utdraget så att säga. Och det är ju i enlighet med skollagen och vad skolan har för ansvar.
0: Det säger Magnus Lofsson, forskningsledare på stiftelsen Friends. Och vi hörde också Ylva Bjäreld, docent i socialt arbete.
5: Martina Lindvall, tekniker Peter Berglund. Jag heter Annika Nordin. Tack för att ni lyssnat.
6: Jag tror att många människor älskar ramen. Men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen.
7: Så här har vi delar av ryggraden, höftbenet.
6: Och de här olika delarna har ju olika smak.
8: Meny träffar ramen-fenomenet Broth Boy.
9: När du började där lägga ut grejer, då var du lite hemlig först.
10: Precis.
9: Varför var det? Och du kör skrov.
10: Skrov och fötter. Ja. Buljong är ju det. Sista cook, the last hurrah.
8: Torsdag efter klockan 11.
11: Den här veckan fortsätter partiledarna att svara på frågor i Ring P1. Du hör Nooshi Dadgostar, Jimmy Åkesson, Magdalena Andersson och Elisabeth Tand Ringqvist. Vad vill du ställa för frågor till de som vill leda landet efter valet? Hör av dig med dina frågor till partiledarna. Maila ringp1@sverigesradio.se och lyssna på Ring P1 i appen Sveriges Radio.
12: Här är Ekot. Idag debatterade riksdagen flera lagförslag som regeringen vill ta beslut om innan valet. Ett av dem är skärpta regler för anhöriginvandring som debatterades av Moderaternas Viktor Wärnick och Miljöpartiets Annika Hirvonen.
13: Vi ställer nu krav på att man ska kunna försörja sin familj. Vi ställer också ett krav på att man legalt ska ha vistats i Sverige i 2 år. Det är huvudregeln. För att man överhuvudtaget ska kunna klara att en integrationsprocess påbörjat den.
14: Slutreplik, Annika Hyvonen, Miljöpartiet. Varsågod.
15: Det är helt vansinniga lönenivåer som Moderaterna nu föreslår. Bara den som tjänar över 75 000 kan välja att återförenas med alla sina barn om man har 4 barn.
16: Även förslag om ett nytt straffrättsligt påföljdssystem som bland annat innebär att man minskar mängdrabatten på straff för flerfaldig brottslighet ska läggas fram för votering. Oppositionen har enats om att rösta nej till förslaget, vilket gör morgondagens votering väldigt jämn, 176 för och 173 emot. De tajta marginalerna har rest frågetecken kring hur Liberalernas riksdagsledamöter ställer sig till lagförslaget om anhöriginvandring. Det har spekulerats i att de kan gå emot partilinjen så att regeringens lagförslag faller. Men partiledare Simona Moamsson är säker på att samtliga ledamöter kommer att rösta enligt partilinjen. Så här lät det när hon frågades ut i P1 Morgon.
17: Nästa vecka väntar en omröstning i riksdagen om skärpta krav på anhörig invandring. Kommer alla liberala riksdagsledamöter rösta för det?
18: Ja.
17: Det kan du vara säker på?
18: Ja.
17: Hur kan du vara det?
18: Ja, men för att politik är en lagsport.
12: Så Liberalernas Simona Moamsson utfrågad av Mikael Kulle. Reporter Hiva Abdelsade. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka kontrollen av arbetslöshetskassorna och felaktiga utbetalningar. Det meddelade arbetsmarknadsminister Johan Britz idag.
19: Vi vill stärka greppet om A-kassorna i Sverige. Vi har 24 A-kassor med mellan 7000 och 800 000 medlemmar. Och myndigheter och utredningar har konstaterat att statens möjlighet att säkerställa att de uppfyller sitt uppdrag ordentligt inte är tillräckligt.
20: Regeringen menar att det behövs ett tydligare regelverk gällande bland annat möjligheten att kunna avregistrera en A-kassa som inte uppfyller de krav som ställs. Ett av kraven för att kunna godkännas som en A-kassa är att man ska ha minst 10 000 medlemmar. Men idag finns det de som har färre, säger Johan Britz.
19: Vi har inget system för att upptäcka eller säkerställa att de klarar sin uppgift och eventuellt om de behöver slås ihop med någon annan A-kassa.
20: Man ska också i utredningen se över hur det administrativa arbetet kan minska. Bland annat ska man titta på om Arbetsförmedlingen istället för Försäkringskassan ska hantera ersättningen till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Anna Tenje är äldre- och socialförsäkringsminister.
21: Både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar aktivitetsstödet. Det riskerar då att bli fler felaktiga utbetalningar, fler bidragsbrott, men också då en onödig administration.
20: Socialdemokraten och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Ardalan Shekarabi säger att utredningen kommer för sent.
22: Regeringen har varit extremt passiv under de här 4 åren när det har gällt arbetslösheten. Och det enda man har gjort i praktiken är att man sänkte A-kassan. Och att då, när det återstår 32 dagar av mandatperioden, ta initiativ till någon utredning om A-kassan, det visar ju att man inte är beredd att ta ansvar för misslyckandet.
12: Reporter Linn Hallberg. Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt uppdrag i slutet av månaden. Det meddelar president Trump på sociala medier. Enligt Trump vill hon tillbringa mer tid med familjen efter att ha fått sitt andra barn i våras. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är ännu oklart. I Colombia har det nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Över 200 personer har bekräftats döda och ett stort antal människor saknas fortfarande.
23: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor. Här ljud från staden Pereira i natt, då applåder bröt ut när en kvinna räddades efter 1,5 dygn under ett ihoprasat hus.
12: Rapporterade Jakob Hallerström. Tidigare ikväll så var det så dags för den omtalade solförmörkelsen. I bland annat Island och Spanien täckte månen hela solen, en så kallad total solförmörkelse. Ekot pratade med Gunnar Lönn medan han såg spektaklet en bit norr om Valencia i Spanien.
24: Nu är det inte många sekunder kvar. Nu, det här är så häftigt, så aldrig sett något häftigare. Det blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Det killade i magen måste jag säga. Det här var riktigt, riktigt, riktigt fräckt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara häftigt, men det här var klart bättre. Helt otroligt.
12: Det var Annika Nordin som pratade med Gunnar Lönn under solförmörkelsen. I morgon får Götaland och Svealand soligt väder med tunna höga moln. Södra Norrland halvklart till mulet, medan mellersta och norra Norrland får molnigt och regn som rör sig in västerifrån. Temperaturer i söder från 22 till 27 grader, i norr och i samband med regn samt i fjällen 10 till 15 grader. Det får sätta punkt för Ekot klockan 11 i studion. Leif Näslund.
0: P1, Sveriges Radio.
1: 11:07 på kvällen får vi en andra chans att lyssna till dagens sommar. Hon upptäckte diskusen först i tonåren för att några år senare tävla i OS. Och sedan dess har hon slagit flera rekord. Vanessa Kamga är friidrottaren som jobbar stenhårt utanför arenan för att få unga tjejer att hitta sin egna styrka. Här är Sommar i P1 med Vanessa Kamga.

När jag står bakom skärmarna i entrén ut till OS-arenan så dånar det. Tusentals händer som applåderar och tjut av glädje fyller läktaren. Stade de France rymmer 80 000 människor. Och det hörs verkligen. Volymen är öronbedövande när jag står under läktaren i ett led med de andra finalisterna. Det är så högljutt att allt flyter ihop. Som en storm av syrsor som bara väser. Now, intro! Säger en funktionär med headset och klappar ihop båda händerna. Musiken drar igång och fyller hela arenan. Den första tjejen i ledet vinkas ut genom öppningen mellan två stora skärmar. Hennes landsfärger lyser upp hela arenan samtidigt som spiken ropar ut hennes namn. Jag står mitt i ledet och känner hur ett stort leende sakta växer fram, mitt i allvaret. Nu kör vi! Det är OS-final, jag tog mig hit. Jag har slitit som ett djur. Varje dag i 8 års tid har jag gjort allt jag kan för att ta mig hit. Banorna under mig är ljuslila, nylagda och krispiga, extra snabba för att slå rekord. Min kropp känns varm och rörlig efter uppvärmningen och den pyser i den franska hetluften. Kamga, säger funktionären och viftar med handen. Alla LED-skärmar blir blågula när jag springer ut i stadion och viftar uppåt med händerna. Den största hälsningen jag kan ge publiken. Mungiporna är vid öronen. Jag ser flera svenska flaggor. Det får mig att känna att jag är hemma på något sätt. 20 meter framför skärmarna stannar jag och håller upp vänsterhanden. Höger arm drar jag i en svepande rörelse, som att jag spänner en pil mot en hård bågsträng och riktar den mot himlen innan jag släpper iväg den mot stjärnorna. En gest för att visa hur jag vill vara som tävlingsmänniska. Fearless. När jag 30 minuter senare står utanför vingen till kastburen så blickar jag ut över gräset, andas djupt och känner marken under mig. År av planering, dagar av disciplin, alla timmar av fokus jag har lagt ner. Nu är allt som krävs en sekund av mod. Kroppen är stissig, stressad och rycker. Det är det här som är fight or flight och kroppen vill iväg någonstans. Jag fortsätter att titta på gräset och andas lugnt tills mitt namn kommer upp på skärmen. Då rör jag mig in i buren. Där den lila tatanbanan tar slut och stålkanten som ramar in cementringen börjar stannar jag upp och gör mig klar. Ett sista andetag. Jag försöker att inte tänka på någonting. De tankar som finns får bara passera förbi utan att jag tar tag i dem, som moln på himlen. När jag börjar mitt kast så är det som att armar och ben rör sig av sig själv. Rörelserna sitter djupt i mig. Jag behöver bara hänga med. Det låter lättare än vad det är, för adrenalinet susar i huvudet och jag vill kontrollera minsta lilla rörelse. Jag vill kasta långt och prestera. Min vänsterfot vrider sig mot cementen och helt plötsligt är jag en mänsklig katapult. Som ett hårt gummiband har jag vridit benen i motsatt riktning från axlarna. Till slut är gummibandet så tajt att jag måste släppa på spänningen och jag flyger genom cementringen till andra sidan ringkanten. Båda fötterna slår i marken. Och nu gäller det. Tryck, tryck, tryck! Diskusens stålkant bränner i handen när jag släpper iväg den. Ett sista hejdå innan den exploderar iväg som en komet genom luften. Det där är långt. Jag står kvar i ringen och ser den segla. På 65 meter med en hastighet på 90 km i timmen är diskusens landning svår att se. Men publiken tjuter. Av alla 80 000 människor så når rösten från min familj hela vägen fram till mig. Jag heter Vanessa Kamga, är 27 år och Sveriges bästa diskuskastare. Jag började med friidrott sent i tonåren. Idag arbetar jag hårt för att höja andra tjejers självkänsla och självförtroende. Jag chockade idrottssverige sommaren 2024 när jag under OS i Paris satte svensk rekord och pangade ut diskusen över 65 meter i första kastet. Om jag chockade redan i kvalet så fick jag alla att sätta i halsen när jag följde upp resultatet igen i finalen. Under mina första olympiska spel gjorde jag en raketresa där jag kom in rankad 28 och slutade femma, strax utanför medaljerna. Och jag chockar gärna. Jag älskar att jobba som en galning för att sticka ut huvudet och övervinna mig själv. I vintras skrev jag återigen svensk idrottshistoria när jag även tog svensk rekord i en annan olympisk idrott. Min resa handlar om att våga satsa, utmana sig själv och flytta sina egna gränser.

Jag är född i södra Lappland. Mammas sida familjen kommer ifrån de små byarna Långstrand utanför Vilhelmina och Långsjöby utanför Storuman. Än idag är vi de enda i mammas familj som inte bor kvar. Pappa är född i Kamerun, Centralafrika, ekvatorns mittpunkt, och flyttade ung med ett riktigt läshuvud till Frankrike för att plugga. Efter några resor runt om i Europa landade han i Sverige. När hans examen inte var giltig hade han två alternativ. Läsa upp betygen i Stockholm, där han redan bodde, eller i Vilhelmina. Sugen på att se något nytt satte han sig på bussen upp till Västerbotten. Första gången han såg mamma så säger han att han bara visste att det var hon. De passerade varann på gatan och bytte blickar. När mamma gått några steg vände hon sig om och kollade efter honom. Pappa hade stannat upp och kollade rakt på henne. Det är det finaste jag hört. När jag fortfarande går i förskolan läser pappa till psykoterapeut och mamma får en ny tjänst på banken. Vilket gör att vi flyttar till Gävle när jag bara är några år gammal. Men Vilhelmina är min barndom. Mormor och morfars tvåvåningsvilla i rött trä med en balkong som pekar ut mot Volksjön. Mormor Ruts egengjorda trasmattor och plädar. En öppen spis i hjärtat av vardagsrummet. En extra frys överfull med köttdetaljer och egenplockade bär. Och fikabröd redo att plockas fram vid oväntat besök. Morfar Sune hade arbetat i skogen som ung och bar med sig den styrkan genom hela livet. Stor, rakryggad och lång som en timmerstock själv. Han och hans bröder var alla runt 2 meter. Det gick riktigt att se deras urstyrka. En urstyrka som känns långt bort från hur vi lever idag. Min mormor var en riktig arbetsmyra. Hon jobbade i kök redan som tonåring och slutade egentligen aldrig. I hennes kök hade hon koll på precis allt. Där lagades maten från grunden och det kändes alltid som att hon låg flera steg före. Det puttrade på spisen, något stod i ugnen och samtidigt förberedde hon nästa måltid. Hon lagade traditionell norrländsk husmanskost. Och som liten var min absoluta favoriträtt palt med fläsk och en extra stor klick smör. Jag bad henne laga det så fort jag fick chansen. Men det stannade aldrig där. Det fanns alltid något extra på gång. 7 sorters kakor, nykokt hjortronsylt eller någonting till kvällsfrikat ifall att. Alla somrar, julaftonar och lov för mig som barn är just där. I det stora röda huset i Vilhelmina. Men Vilhelmina för mig är också Sandra. Hon bodde i huset bredvid, för drygt en månad efter mig. Och är den första vännen jag minns att jag skaffar helt på egen hand. En dag såg jag henne på gräsmattan utanför. Sprang dit och frågade om vi kunde leka. Sen har vi varit oskiljaktiga. Varje resa upp dit betyder att jag får träffa Sandra. Och varje gång hade hon en ny aktivitet som vi kunde hyperfixera vid. Från morgon till kväll. På sommaren hoppade vi upp på cyklarna. På vintern tog vi sparkar bort till stallet. Eller så hängde vi på campingen och badade tills fingrarna blev russin och magen kurrade. Under midnattssolen satt vi ute på gräset och spelade samma brädspel, om och om igen. Det var till och med svårt att skiljas åt på kvällen, trots att det bara var några meter mellan våra ytterdörrar. Vissa somrar löste vi det genom att slå upp ett tält på gräsmattan mellan husen. Där sov vi tillsammans, tills några kalla nätter fick mamma att insistera på att jag åtminstone behövde sova en natt i min egna säng. Det fanns inget internet, inga mobiler, bara barnslig fantasi, oändliga sommardagar och myggbett.

Mina föräldrar viger sitt och vårt liv för att jobba med mänskliga rättighetsfrågor, jämställdhets- och humanitärt arbete. När jag fyller 5 år börjar mina föräldrar ta fram ritningar på en skola som ska byggas på landsbygden i Kamerun. Mamma och pappa har rest fram och tillbaka med mindre projekt som att dela ut kläder och material till skolor i områden med extrem fattigdom. Och nu har de bestämt sig för att göra skillnad för kommande generationer i området. Det blir min första resa till Kamerun, men långt ifrån min sista. Jag märker att luften är annorlunda så fort jag kliver av planet. Den är tjock och het. Fukten lägger sig direkt som en slöja över ansiktet. En distinkt förändring från AC:n på planet. Väl i storstaden, utanför min släkts hus, så märker jag hur annorlunda jorden är. Inte porös och svampaktig som hemma, utan mer hårt packad och alldeles rödbrun. Omgivningen gör mig väldigt blyg. Hemma är jag extrovert. Där umgås jag med alla barnen på skolgården. Till och med de vuxna i mamma och pappas föreningsliv. Jag är van att dra igång en lek eller sitta och fika med tanter och gubbar och lyssna till samtalen. Men nu är jag omgiven av franska i rapidfart. Ett språk som jag aldrig ens har pratat hemma. Mamma däremot är hur cool som helst. Hon har ingen egen relation med franskan heller. Engelska har hon väl lärt sig helt okej i skolan och på resor. Men hon börjar snacka franska med folk direkt. Jag svarar inte på någonting. Inte ens det lilla jag förstår. Utan väljer att svara med gester. Om någon frågar hur det är med mig så ger jag en liten tumme upp. Jag håller mig ett halvt steg bakom mamma hela resan medan hennes franska ordförråd växer dag för dag. I handväskan har hon ett fransk-svenskt lexikon och i taxiresorna hem står hon upp ord som hon under dagen funderat över. Jordnötter, arachid eller får, mouton. Idag pratar mamma flytande franska men inte jag. Jag kan förstå men har fortfarande en inbyggd blockad när jag ska prata. Sjukt olikt mig egentligen. Inte ett personlighetsdrag som jag associerar med mig, men den franska blygheten som 5-åring sitter i. Jag har många gånger skyllt på pappa för att han inte pratade franska med mig som barn. Han ber om ursäkt och säger att man på 90-talet sa att ett annat hemspråk skulle förstöra mitt svenska ordförråd och att han därför gjorde valet att det inte var värt det. I Kamerun så jobbar mina föräldrar i områden med extrem fattigdom. Jag ser kåkstäder och hus byggda av plåtbitar. Barn som är påverkade eller gravida eller tar hand om en hel familj. Jag är 5 år gammal och intrycken flyttar in i mig. Minnesbilder som än idag lever kvar. Jag kunde inte sätta ord på det då, men förstod en sak tydligt. Hur orättvist livet är. När jag är i 10-årsåldern följer jag även min lilla syster Patricia med. Mamma och pappa leder ett projekt på landsbygden där de bygger en brunn. Inför resan förklarar mamma varför brunnen är så viktig. I en bil på vägen dit ser jag flera barn gå i rad. Som ankungar på ett led utan en mamma. De är mellan 4 och 10 år. Och de äldsta barnen bär dunka på huvudet eller i händerna. Minstingarna bär ingenting. Utan är med för att lära sig vägen och träna upp sig för att en dag orka gå sträckan själva. Sen går de tillbaka hem med fyllda vattendunkar innan det är dags att gå till skolan. Barnen har gått flera kilometer, kanske till och med en mil. Jag blickar ner på Patricia som bara är 2 år och just nu leker tryckt i bilbarnstolen bredvid mig. Det ryser i hela kroppen. Jag hade varit livrädd om det var vi två som tvingades gå längs den där farliga jordvägen. Min relation till vatten förändras där och då för evigt. När vi kom hem till Sverige igen kunde jag aldrig mer låta kranen rinna när jag borstade tänderna. Resorna till Kamerun blev viktiga för mig och formade min bild av världen. Nu var det ett tag sedan jag följde med mina föräldrar i deras arbete. Sen mitt idrottande tog fart har jag inte haft tid att följa med dem. Men senast bara för några år sedan satt jag, mamma och pappa i en bil på en serpentinväg i Kameruns djungel. I bakluckan har vi solcellslampor och skolmaterial som ska till en skola på landsbygden. När vi ställt upp alla matteböcker och lampor så ställer vi oss på skolgården och hälsar barnen som kommer ut ifrån klassrummen god morgon. Då känner jag en sån grym tacksamhet över att få vara en del av någonting större.

När alla mellanstadieskolor i Gävle under våren ska tävla mot varandra på en mini-olympiad är det för de flesta en kul dag ute i solen. Men för mig är det allvar. Jag går in i min egna bubbla, kramar kulan i handen och pressar ut allt jag har i min lilla kropp. När stöten landar finns det ingen tvekan. Jag vinner grenen. På skolgården är jag väldigt fysisk. Jag älskar att springa, brottas och tävla, men ibland går det lite för långt. Oavsett om det är att hoppa kråka, hänga kvar längst i klätterställningen eller spela king, så är det fullt ös. Mamma och pappa jobbar båda heltid för att sen komma hem och fortsätta jobba med deras ideella projekt. För att få det att gå ihop så stoppar de in mig från ung ålder i alla möjliga sporter och efterskolaktiviteter. Jag dansar i flera år, går på konstskola och simmar. Sedan blir det tennis, som jag trivs bättre med, tills en vinter när en äldre tjej i min grupp uttrycker hur hemskt idiotiskt det är att hennes skola valt en flicka med svart hår till Lucia. Enligt henne ska Lucia vara blond och blåögd, inget annat. Vi står i omklädningsrummet när hon berättar hur sjukt fel beslutet är. Hon är arg och pratar snabbt och högt. Jag som själv anmält mig till Lucia på min skola fryser till. Det var aldrig något jag hade hört förut. Att man måste se ut på ett visst sätt för att få vara en del av vissa traditioner. Ingen säger heller emot. Och jag tar för givet att alla tjejer i omklädningsrummet känner likadant. Efter det blir jag osäker om vart jag har mina tenniskompisar. Och hur de ställer sig till mina bruna ögon och svarta lockar. När jag drar åt kardborren på tennisskorna tänker jag inte bara på mig själv. Jag undrar vilka fler som anses inte passa in. För mig hade det alltid varit självklart att alla får vara med. Samtalet får mig att känna mig fel och utanför. Som att min svenskhet inte räknas på grund av mina mörka drag. Jag tänker även på om det finns flera sådana här traditioner jag inte får vara en del av. Jag kommer hem gråtandes och säger att jag inte vill spela tennis mer. Men jag berättar inte varför. Pappa säger att jag då måste välja en annan idrott. Kort därefter tar han med mig till ett nystartat basketlag för 8-åriga tjejer i min ålder som startats av hans kompis Musa Njaye i Gävle. Vi tränar i en skolgympasal 2 dagar i veckan och de andra tjejerna i gruppen ser mer ut som mig. På planen är jag snabb och lång bredvid mina lagkamrater. Föreningen Gävle Tjäder, efter Gästriklands landskapsdjur, växer snabbt med hjälp av Musa. Han tränar herrarna och pojkarna 3-5 år äldre än oss, där hans egna son spelar i båda lagen. Mossa var den typen av tränare som höll grabbarna i schack. Fick han nys om att någon skippat en träning eller gjort dumheter så hörde vi historier om hur han åkte hem till dem, skällde ut dem och släpade med dem på träningen. Alla sträckte på sig lite extra runt honom. Det gick också bra för herrlaget och hans son Malcolm. Han åkte till college i USA. Och till sommaren när han kom hem spred sig ryktet snabbt i Gävle Tjäder. Historien om Malcolms framgångar i USA. Jag tyckte det lät hur coolt som helst. Men i vårt lag var verkligheten en annan. Fler och fler tjejer slutade träna för varje år. Och snart kämpade vi för att få ihop ett lag. Medan killarna blev fler än vad det fanns platser på planen så fick vi jaga på våra tjejkompisar för att de ens skulle komma på träningen. Redan som 12-åringar började vi spela i damlaget för att ens kunna spela 5 mot 5. I tonåren hoppade nästan alla av. Jag var den enda som stannade kvar och fick därför börja träna med killarna. Under höstterminen i 9:an så kom vår syv in och pratade om gymnasievalet. En flera sidor lång presentation om vad det fanns för olika skolor och linjer i Gävle. Men så avslutar hon med att nämna att det finns idrottsgymnasium i andra städer. Sen stänger hon presentationen och går ut. Jag som nästan halvsover på bänken studsar upp och springer ut i korridoren för att fråga mer. Kanske är det här min enda chans att få fortsätta spela i ett tjejlag och att få känna den där gemenskapen igen.

basketlinjen på Celsiusskolan i Uppsala. Det känns som att gå in i en puppa med siktet inställt på att utvecklas och ta studenten som en fjäril och se hur långt basketvingarna kan bära mig. Men istället för att mitt första stora livsval tar mig närmare min dröm så känns det som att jag drunknar. Jag svär lika mycket varje gång klockan ringer 06.30. I höstregnet trampar jag på min cykel från Gränby tvärs över stan till hallen i Rosendal. Basketkulturen i Uppsala känns mycket mer seriös. Fokuset ligger på att göra oss till mångsidiga spelare som kan anpassa oss till den positionen som ett framtida klubb eller landslag skulle kräva av oss. Hemma i Gävle hade jag alltid varit den längsta tjejen på planen. Jag hade spelat basket i 7 år som en renodlad center, parkerad under korgen och redo att fånga bollen vid ett missat skott. I Uppsala var medellängden flera centimeter längre än mina 1,78. När jag tvekar inför ett skott får jag många gånger bollen smälld ur händerna på mig. Men att jag inte är lagets stjärnspelare är det minsta problemet. När jag åker hem till familjen i Gävle på helgen så är jag trött. Trött på ett sätt jag aldrig tidigare upplevt. Jag längtar heller inte tillbaka till Uppsala. Jag känner mig otroligt misslyckad. De stora drömmarna, själva anledningen till att jag ens började på idrottsgymnasiet, smulas sönder. Jag börjar slå på mig själv. Mitt sätt att hantera min orkeslöshet är att skruva upp tempot ännu mer. Jag biter ihop, pressar in fler träningspass, stannar uppe halva nätterna med plugget, samtidigt drar jag mig undan från vänner och familj. Jag skär ner på allt som faktiskt ger mig energi, i ett desperat försök att bevisa för mig själv att jag kan lyckas med det här. Jag vill ju så gärna att det ska funka. Jag gör allt för att hålla fasaden uppe, medan allt på insidan håller på att rasa. En morgon, när mobillarmet ringer, så stänger jag av det och stannar kvar i sängen. Det finns inte ett uns ork kvar i den här snart 16-åriga kroppen. Jag har brunnit på övertid och priset är skyhögt. Vardagen har blivit helt grå. Jag ligger hemma i flera dagar i veckan och allt bara känns tomt. Inget spelar någon roll. Jag har ju ändå strulat till allt. Hur kunde det som var så självklart för några månader sedan kännas så totalt meningslöst nu? Jag slutar att åka hem till familjen på helgerna. Det känns som att huvudet är fullt av sten. Så fort jag ens tänker på någonting som har med skola, basketen eller min vardag att göra så snurrar det och börjar tjuta i öronen. Prestationsångesten gör mig helt förlamad faktiskt. Insikten om att jag har gjort stora val och satt en ambitionsnivå jag inte orkar leva upp till är helt bedövande. När våren kikar runt hörnet så har jag tyckt synd om mig själv i flera månader. Men så flyttar min bästa vän Amelin från Gävle in i samma studentkorridor. Vi har känt varandra sedan vi var 10 år. Hennes energi och stöd i det som tidigare var ett ekande ensamt studentrum lyfter mig enormt. Bara att slippa vara ensam i en ny stad och att ha någon att äta middag med, komma hem till efter skolan och dela vardagen tillsammans med gör allt mycket lättare. Det skruttiga studentrummet får plötsligt ett nytt liv. Jag tror att det var precis det jag behövde. Gemenskap och ett sammanhang. Och Amelin blir synonymt med båda. Hon uppmuntrar mig att välja det som ger energi. Och jag inser att basketen inte längre gör det. Under vårterminen i ettan så mejlar jag skolan. Och meddelar. Jag kommer inte fortsätta spela.

Runt påsklovet i ettan går jag på ett idrottsgymnasium utan att ha en idrott. Amelins röda hår är det som har satt färg på min vardag igen och energin börjar komma tillbaks. Men det är en del av mig som fattas. En dag när jag pratar med mamma i telefon erkänner jag hur mycket jag saknar att ha en idrott. Basketen är utesluten. Skammen över att jag slutat komma på träningarna är för stor. Och rädslan för att miljön ska trigga igång vinterns mående är ännu större. Jag tänker aldrig låta mig själv må så där dåligt igen. Inte ens i närheten. Det är ett löfte jag ger mig själv. Mamma lyssnar på vad jag säger och sen utbrister hon glatt. Men du, ska du inte testa friidrott då? Du har ju stött kula en gång när du var 8 år och jag minns att du tyckte det var så himla kul. Jag blir nästan mållös över hur snabbt hon lyckas skriva fram det där minnet. Friidrott. Men innan samtalet är över så har vi ändå bestämt att jag ska gå och knacka på hos friidrottskontoret på skolan. Och mamma tror att det är värt ett försök så litar jag på henne. Redan dagen efter sitter jag i en bil på väg ner till kastplanen. Bakom ratten sitter en av skolans friidrottstränare. En man som alla kallar för coach Myggan. Framme vid planen pekar Myggan mot ringen där min nya tränare står och väntar. Under det första passet får jag prova att stöta kula, kasta diskus och slägga. Redskapen ser lite medeltida ut på något sätt. De är inte gamla men påminner ändå om någonting man skulle kunna använda som ett vapen. När jag plockar upp den kalla stålkulan och lägger den mot halsen så får jag anstränga mig för att den ska ligga kvar. Den är tung. Samma med släggan. Ett handtag på en lång vajer och ett stort järnklot längst ut. Diskusen däremot är det lättaste av redskapen. Tränaren berättar att diskus kräver att man är lite varsam. Det handlar om att trycka på rätt ställen, få en acceleration och skapa spänning genom kroppen. Inte vara hårdhänt och kastet blir automatiskt inte längre med kraft. När det första träningspasset är över mäter jag mitt längsta kast och skriver noggrant upp resultatet i varje gren. Jag frågar direkt när jag får komma tillbaka och träna igen. Kastgruppen i Uppsala tränar måndagar, onsdagar och fredagar och jag dyker upp på varje pass. 2 dagar i veckan går vi raka vägen till gymmet direkt efter kastträningen för att köra styrka. Allt är nytt för mig. Trots att jag hängde på mina föräldrar till gymmet när jag var liten så är de olympiska skivstångslyften något helt annat. Tekniken är otroligt komplex. Jag får ett kvastskaft i handen, medan de andra intar sina platser vid skivstängerna, snörar på sig sina tyngdlyftningsskor och plockar fram sina dragremmar. Jag står där och nöter rörelsen med en träpinne, innan jag till slut får testa på en tom skivstång. Under gympasset så får jag ofta höra från min tränare och träningskompisarna: "Du behöver inte le när du lyfter, Vanessa." Men jag kan inte låta bli. För första gången på länge så känner jag den där rena rörelseglädjen. Och den känslan bubblar över.

Från det att jag kommer på det första träningspasset i april så går jag på alla friidrottsträningar. När sommarlovet kommer får vi inte längre bo kvar på studentboendet. Skolan vill undvika festande i korridorerna. Jag flyttar hem till familjen i Gävle, men köper ett sommartagkort och pendlar till Uppsala för att kunna fortsätta träna. Under sommaren tar många ledigt från träningen och reser bort eller bara njuter av lovet. Själv dyker jag upp som vanligt. Ofta är det bara jag och tränaren på plats. Och mot slutet av sommaren berättar han att de vill ta in mig som friidrottare på idrottsgymnasiet. Jag behöver alltså inte gå igenom den vanliga antagningsprocessen. Vi tror på dig, säger han. Inte bara för din talang utan för att du dyker upp och dessutom gör det med ett leende. Det blir en knuff i rätt riktning. Att få höra att andra tror på mig. Det räcker också för att jag ska ge allt. Efter gymnasiet inser jag ganska snabbt att det svåraste med att vara elitidrottare inte är själva träningen. Den stora utmaningen är allt som krävs för att träningen ens ska bli av. Om satsningen ska överleva måste ekonomin, vardagen och livet runt omkring också göra det. Till skillnad från många lagidrotter har jag ingen klubb som anställer mig eller som bygger upp min vardag. Som friidrottare är jag inte bara idrottare. Jag är också mitt egna företag. Projektledare, ekonomichef och marknadsavdelning. Jag ansvarar för att få ihop allt som krävs för att min satsning ska fungera. Tränare, fysioterapeut, träningsmiljö, tävlingsplanering och pengarna som får allt att gå runt. När vi friidrottare står på startlinjen eller kliver in i kastringen är det egentligen bara toppen av isberget. Bakom varje tävling ligger timmar av mejl, budgetar, sponsorarbeten, bokade resor och träningsläger. Allt måste fungera innan jag ens får chansen att kasta. Det finns inga fasta löner från förbund eller klubbar och prispengarna täcker sällan kostnaderna för att ta sig till tävlingen. En seger kan ge några tusen lappar, samtidigt som flyg, hotell, mat och hyran hemma också ska betalas. Blir det ingen pallplats åker ofta hem tomhänt. De flesta friidrottare går därför back på sin satsning mot världseliten. Därför kombinerar många träningen med studier eller arbete för att få ihop livspusslet. Två heltidsåtaganden som ska få plats i samma liv. Många är beroende av engagerade föräldrar som stöttar, både ekonomiskt och praktiskt, i ur och skur genom hela resan långt upp i vuxen ålder. Men förr eller senare tar studieåren slut. CSN försvinner och livet utanför arenan fortsätter. Då räcker det inte längre med att bara vara en av Sveriges bästa. För att kunna leva på idrotten behöver du vara i närheten av absolut världstopp. För många handlar den största kampen inte om att bli bäst i världen, utan om att ens få möjligheten att fortsätta. Räkningarna ska betalas, pensionen ska tjänas in och en dag kanske man vill kunna vara föräldraledig. Men om det är något det aldrig råder brist på hos en friidrottare så är det passion och beslutsamhet. Det är de egenskaperna som gör människorna och därmed sporten så fantastisk. Så jag bestämmer mig efter gymnasiet för att satsa på det här livet fullt ut. Jag ska göra allt som krävs.

0: över dem.
1: När jag efter studenten valt att satsa helhjärtat på friidrotten så är den lekfulla stämningen på träningen bortbytt mot ett spänt allvar. Pressen från andra blir allt mer påtaglig. Jag upplever en förväntan att jag likt en klocka ska svara på ett träningsprogram som tydligt visar på när jag får vara trött och nedtränad eller ska vara kvick och explosiv. Jag upplever att kraven inte längre handlar om hur jag ska träna utan om vem jag ska vara. Hur mycket jag ska väga, vilka människor jag ska omge mig med och hur jag ska leva mitt liv. Mitt 18-åriga jag tycker att det känns självklart till en början. Jag vill ju bli bäst. Men till slut så känner jag mig helt inrutad av alla regler och inser att jag inte varit den vanliga glada Vanessa på länge. Hela livet har blivit friidrott och dessutom kommer jag in i hallen på tårna. Det är inte en miljö eller en ledarskapsstil som passar mig. När jag ligger på mattan och värmer upp lyssnar jag när dörren till hallen öppnas. Innan ett enda ord har sagts försöker jag läsa av stegen och kroppsspråket. Redan då vet jag om det kommer bli en bra eller dålig träning. Jag inser hur viktig dynamiken mellan tränare och aktiv elitidrottare är. Att vi behandlar varandra med respekt, känner förtroende och litar på varandra. Men också att beroendeställning mellan aktiv och tränare kan göra det svårt att säga ifrån. Efter några år av vad som känns som total militärträning med psykiskt och fysiskt slitage säger min kropp stopp. Jag dunkar på länge med tuffa pass och jag har en retning i höften som egentligen aldrig får vila. Den jag ser ständigt påmind under träningarna och det har nått en punkt av att jag knappt kan träna runt det längre. Till slut ligger jag på en läkarbrits med blicken fäst på en skärm som visar röntgenbilderna av min höft. Jag gråter när läkaren kör in en tjock silverfärgad kanyl i höften. Men det är inte smärtan som gör mest ont. Gråten handlar om en djup förlamande uppgivenhet och att jag är så fruktansvärt trött på att inte känna mig hörd. Att känna mig så liten. Jag är bara 21 år gammal men känner redan nu att jag inte orkar en enda dag till i den här idrottsmiljön. Jag står inför några riktigt tuffa val. Men jag måste våga bryta upp för att hitta något nytt. Något som är hållbart och passar mig bättre.

2021 byter jag tränare. Vi tar tillsammans ett beslut att riva upp nästan allt och börja om. Jag ändrar teknik, bygger ett helt nytt träningsupplägg och accepterar att resultaten kommer få ta ett steg tillbaka. Jag vet att förändringen är rätt, men det gör den inte mindre frustrerande. Jag vill se att något händer nu. Så jag fortsätter att kämpa med allt jag har för att kasta längre. För att få ekonomin att gå ihop jobbar jag samtidigt med mina sociala medier och som modell. Ena dagen står jag på kastplanen, nästa dag framför kameran. Under de här åren gör jag allt ifrån små statistjobb till internationella reklamkampanjer. Allt för att få idrottsdrömmen att gå ihop. Den tidigare ohälsosamma idrottsmiljön gör att jag börjar gå hos en idrottspsykolog. Vid ett av våra samtal får jag en uppgift. Skriv ner varför du håller på. Varför du väljer det här livet. Varför du kliver upp varje dag och planerar hela livet efter nästa träningspass och tävlingstillfälle. Det ska inte vara några luddiga svar som att för att jag gillar att träna eller för att det är kul, säger idrottspsykologen. De svaren hade heller inte varit sanna nu på ett tag. För det har inte varit kul nu på ett tag på grund av pressen. Uppbrottet med min gamla miljö hade gett längre efterskalv än vad jag någonsin trott. Jag gräver djupt. Vad är anledningen till att jag håller på? Eftersom jag hittade friidrotten när jag var i sena tonåren så har jag inte vuxit upp med någon klassisk barndomsdröm om att vinna OS-guld. Jag drivs inte av de där konkreta rekorden eller siffrorna som mina friidrottskompisar brukar beskriva som målet med deras satsning. Jag älskar att utmana mig själv. Jag drivs av utveckling, av känslan av att vara lite bättre än vad jag var igår. Att få stå inför något svårt och lösa det. Att se vad jag faktiskt är kapabel till. Jag jagar varje dag känslan av att göra idrottslivet bättre än vad jag någonsin gjort det förut. Jag vill övervinna mig själv i tävlingssituationer och se tillbaks på min idrottssatsning och med handen på hjärtat säga att jag gjorde allt jag kunde för att bli den bästa idrottaren jag kunde bli. Och när jag får göra min grej på mitt sätt så är jag säker på att jag kommer ta internationella medaljer, slå rekord och säkert mer därtill. Jag inser också att det är viktigt för mig att min idrottssatsning känns hållbar och utvecklande. Inte bara som idrottare utan också som människa. Båda delarna måste få plats. Och just hållbarhetsaspekten är svår. Jag har tränat sida vid sida med många idrottare som hela tiden jagat känslan av att ta ut sig maximalt på träning. Som går från pass till pass med tanken på att de ska lämna lokalen helt slut, annars har de inte försökt. Men är det något jag lärt mig så är att träning är nedbrytande. Vilan efteråt är uppbyggande. Och tränar du hårdare än vad din kropp hinner återhämta sig, då är det bara en tidsfråga innan du tar stopp. Kroppen är ingen industrimaskin. Den är ett finjusterat instrument. Otroligt anpassningsbart men också känsligt. Kroppen kräver respekt, den kräver omsorg, den kräver tålamod. Och kanske är det det som gör elitidrott till ett komplext yrke. Du slutar aldrig riktigt jobba. Eftersom att även hur du väljer att återhämta dig är en del av prestationen. Fokus, målmedvetenhet och disciplin är lätt att plocka fram i korta perioder. Under ett träningspass eller inför en tävling. Men på absolut elitnivå kräver det att du är i det hela tiden. Du samplar aldrig riktigt ut. Det finns inga tydliga arbetstider. Det är inte bara ett jobb. Det är en livsstil. Det svåraste med elitidrott är inte att hålla fokus när det går bra. Det svåraste är att behålla det när resultaten inte kommer. När kroppen inte svarar. När bekräftelsen uteblir och tvivlet smyger sig på. Efter alla timmar, all energi och alla uppoffringar är lätt att börja undra om idrotten någonsin kommer ge något tillbaka. När jag tänker på det jag gjort hittills så är det inte en enskild tävling eller ett resultat som jag är mest stolt över. Det är min målmedvetenhet. Sedan min seniordebut 2018 har jag tagit mig till ett internationellt mästerskap varje år. Jag har vägrat låta motgångarna bestämma min riktning. Inför mitt första senior-EM i Berlin blev jag intervjuad. Reporten höll fram sin bandspelare och frågade: Vanessa, du är 19 år och kastar 57 meter medan de bästa i världen är över 70. Vad behöver du för att ta nästa steg? Jag blev tyst en stund. Kände efter. Och sen svarade jag bestämt med ett enda ord. Tid.

Hösten 2021 så ställer jag upp på årets viktigaste landslagsuppdrag. Finnkampen. Världens äldsta och anrikaste landskamp i friidrott. En tvådagars friidrottstävling mellan Sverige och Finland där trupperna samlar poäng genom sina placeringar i alla grenar. Jag tävlar första dagen, men är långt ifrån nöjd. Jag lyckades inte ta de poäng jag visste att laget behövde. Finland vinner grenen och besvikelsen följer med mig in i dag två. Finlands bästa diskuskastare hade gjort det bättre och nu dagen efter känner jag mig otillräcklig. Men jag åker ändå till stadion för att heja på mina lagkamrater och skrika ut hejarop över banorna. I landslagskläder går jag igenom ett fullsatt stadion. Några vill ta en bild, ett barn räcker mig sin keps för en autograf, någon ropar heja Sverige! När jag nästan är framme vid målgången så fångar en annan typ av blick min uppmärksamhet. En man i 60-årsåldern stirrar på mig på några meters avstånd, min intensitet som skär rakt igenom sorlet på arenan. Precis innan jag ska vika ner från korridoren ner på läktaren där publiken sitter så lämnar han sin plats in till en stenvägg och tar några hetsiga kliv upp mot mig. Jag blir helt kall och förstår snabbt att det här är inte någon som bara vill ta en bild eller heja. Han rusar upp så nära att vi nästan nuddar varann och ryter i mitt ansikte så spottet flyger. Svordomarna flyger fram när han kallar mig N-ordet och säger att jag inte är hemma i den blågula landslagsdräkten som jag bär. Hans händer gestikulerar mot mig och mina kläder. Han hånar mig. Det är som att jag fryser till sten när jag står där ansikte mot ansikte med honom och ser in i hans röda ögon och ilskna kroppsspråk. Är det nu jag blir nedslagen på allmän plats? Jag förbereder mig på att det snart kommer någonting värre än ord. Fysiska slag. Det går som en blixt genom kroppen som tvärt rycker mig ur min paralys. Jag börjar springa därifrån. Medan jag springer bort från honom som bultar mitt hjärta. Jag får en tryckande känsla av att alla på hela arenan håller med honom. Hade någon annan hört eller sett det som hände? Jag hade varit ganska ensam där uppe, men även om någon annan hade hört hade de valt att inte säga någonting. Benen slutade inte skaka förrän precis utanför vår lagbuss som med jämna mellanrum kör oss mellan hotellet och arenan. Väl utanför tvekar jag på att ens kliva på. En trygghet som jag tidigare känt i det här sammanhanget är som borta. Jag tänker om och om igen på om jag borde sagt något eller om någon annan såg. Men jag tänker på hans ilska. Hur kan han ha sånt hat? Jag bestämmer mig för att polisanmäla och berätta om det i sociala medier. Jag skriver för att jag vill göra det tydligt. Tydligt att rasistiska påhopp sker överallt. Det kan ske i affären, på bussen eller på vägen hem från jobbet. Även på Stockholms stadion, bland tusentals människor. Kommentarerna och meddelandena väller in. Människor från hela Sverige hör av sig. Många skickar fina ord. Kärleken och stödet är enormt. Och mitt i allt det svåra blir en sak tydligt. Hatet var högljutt. Men det är aldrig i närheten av det som är störst.

Efter påhoppet var det som att någonting skiftade i mig. Inte i min satsning eller i min träning, men i hur jag såg min plats inom idrotten. För första gången går det upp för mig att jag inte bara är idrottare. Jag är också någon som syns, någon som andra tittar på och någon som oavsett om jag vill det eller inte representerar någonting större. Och det slår mig ganska hårt. När jag växte upp hade jag inga kvinnliga idrottsliga förebilder. Ingen som såg ut som jag. Ingen att spegla mig i. Samtidigt vet jag att idrotten ser olika ut beroende på om man växer upp som tjej eller kille. Det märkte jag redan i basketen, när vi blev färre lagkamrater för varje säsong medan killarnas lag bara fortsatte att växa. Forskning visar på att tjejer slutar idrotta betydligt tidigare än killar. Det finns många olika orsaker. Några av trösklarna är strukturella, det vill säga att tjejer inte får samma stöd från samhället och hemifrån som killar. Sen har vi även sociala trösklar, där samhällets förväntningar på tjejer krockar med idrottens kultur. Till exempel uppmuntras killar oftare ta plats, misslyckas och försöka igen, medan tjejer oftare möter helt andra ideal, normer och förväntningar, som att göra saker rätt eller snyggt. Sedan kommer tonåren och fysiska trösklar. Kroppen förändras och för många blir idrotten helt plötsligt mer laddad. Omklädningsrum, tajta tävlingskläder och en ständig medvetenhet om hur kroppen ser ut kan göra att det som en gång var förknippat med glädje kan börja kännas obekvämt. Det finns också kunskapströsklar. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i tränar- och ledarroller där många av besluten om idrott fattas. Det gör att tjejers behov, erfarenheter och förutsättningar inte alltid får det utrymmet de förtjänar. Sedan har vi digitala trösklar, där vi idag öppnar mobilerna och matas av smala ideal som pushar oss att tänka på träning som någonting vi ska göra för att ändra på oss själva. Flöden som ständigt talar om hur vi borde se ut. Träning framställs ofta där som ett sätt att göra sig mindre eller smalare, när det egentligen borde handla om att bli starkare, modigare och våga ta plats. Det är därför idrottsliga förebilder spelar roll. För att fler ska känna sig fria att vara sig själva. Att vi inte behöver passa in i en mall. Att vi får vara starka, ambitiösa, bestämda, tävlingsinriktade, högljudda, självsäkra och allt däremellan. Att varje tjej, oavsett vem hon är, ska känna det finns en plats för mig också. När jag ligger hemma i soffan och scrollar i mobilen så är mitt flöde fullt av träningsrelaterad content. Inte så konstigt då det är mitt största intresse. Men det är inte alltid träning som jag känner igen den. Ofta känns det som att kliva rakt in i ett helt eget universum. En parallell värld av konstanta tips, pekpinnar och trender. Överallt snurrar videos som dikterar exakt kring hur man ska äta mindre kalorier och framförallt bör sträva efter att se ut. Bruset är konstant, nästan öronbedövande. Jag har sedan en lång tid tillbaka gått och avföljt kändisar, influencers och träningskonton som jag tycker bidrar till en inre stress i mig. Ändå kan jag inte öppna TikTok eller Instagram utan att bli påmind om alla påtryckningar och den smalhets som finns kopplat till tjejer och träning. Jag som tränar på heltid med ett tydligt mål om att bli starkare och utvecklas i min idrott känner mig ändå påverkad av min algoritm. Så hur ska då en ung person idag klara sig från sociala medias påverkan? När vi idag har mer skärmtid än någonsin. Jag bestämmer mig för att göra skillnad och bjuda in tjejer till allt det fantastiska som träning kan vara. Där rörelseglädje, självkänsla och självförtroende får växa sida vid sida.

Jag skriver ett inlägg till mina då knappt 10 000 följare på Instagram att jag ska arrangera gratis utomhusträningspass för tjejer i Uppsala. Sen åker jag till ett närliggande gym och lånar gummimattor, hantlar och skistänger. Första gången vet jag inte ens om någon kommer att dyka upp. Sen blir jag chockad. Det blir 4, 8, 16, 24 och vid några tillfällen ett 30-tal tjejer. Gruppen växer vecka för vecka i takt med att ryktet sprider sig. Mina första öppna träningspass väljer jag att hålla i Gränbyparken. Ett område i Uppsala med några av de största idrottsfaciliteterna, men där många av de unga som bor i området inte är en del av det lokala föreningslivet. Jag ställer upp min trådlösa högtalare i mitten av parken. Jag coachar cirkelfys, visar teknik och peppar tjejerna. Många av dem har aldrig lyft en vikt tidigare och jag tycker de är sjukt modiga som vågar komma ensamma. Hindret är inte att de inte vill träna. De har bara aldrig blivit inbjudna tidigare. Utomhuspassen handlar därför om att göra alla trygga med träningsredskapen, sänka trösklarna och visa att styrketräning är lika mycket deras plats som någon annans. Vi håller på tills höstvädret sätter stopp för utomhusträningen. Då bjuder jag in tjejerna att fortsätta träna med mig. Den här gången inne på ett gym. Vi börjar enkelt. Rörelsen. Tekniken. Från att flera knappt vågat lägga stången på axlarna till att de steg för steg börjar hitta in i rörelsen. Djupare knäböj, stadigare marklyft, blickar som går från tvekan till fokus och helt plötsligt står de där och hjälper varandra. Byter vikter, passar varandras lyft, skrattar och hejar. Idag arrangerar jag varje år gratis Kamga Power-träningar i Uppsala under höst- och vinterhalvåret. Varje höst besöker jag också nya skolor för att bjuda in barn mellan 13 och 17 år. Jag föreläser då om min resa. Hur jag började med ny idrott vid 16 års ålder och 8 år senare tagit mig till min första OS-final. Jag delar med mig av alla resor idrotten gett mig, ut i världen men också den inre resan som gjort mig starkare än vad jag var innan. Kamga Power-träffarna är oftast träningspass, men ibland går vi även och fikar eller hittar på andra gemensamma aktiviteter. De som gått ut årskurs 9 får även möjlighet att ta nästa steg. Från deltagare på aktiviteterna till en ledarutbildning för att sen söka sommarjobb som aktivitetsledare runt om i Uppsala. För mig handlar Kamga Power inte bara om träning. Det handlar om att skapa en plats där tjejer får växa i självförtroende och så småningom själva bli förebilder för nästa generation. Idag har jag träffat över 3000 barn och rest över hela Sverige med Kamga Power. En av dem som var med från första början där i parken är Rebecka. Vi hörs idag regelbundet och häromdagen skrev hon till mig om vårt första möte. Jag skulle vilja läsa hennes meddelande till mig. Vi hade sett varandra några gånger. Du hade cyklat förbi när jag var ute med min katt. Det var då det började, med ett enkelt hej och ett glatt leende. Jag är autistisk och lever med psykisk ohälsa. När vi först lärde känna varandra var jag i mitten av mitt tillfrisknande från anorexin. Jag hade svår social fobi, ångest och depression. Därför kändes en gruppträning i parken intill väldigt långt borta. När jag skrev till dig så var det alltså bara för att berömma ditt initiativ och säga hur betydelsefullt ditt engagemang var. Jag förväntade mig inget svar. Och jag förväntade mig verkligen inte att du skulle erbjuda dig att hämta upp mig med din bil så att jag kunde vara med på träningen du anordnade. Även om det bara var för att titta på. Första gången höll jag mig vid sidan av. Det var helt annorlunda från min tidigare upplevelse av gruppträning och från alla smärtsamma minnen från skolidrotten. När du kom fram en bit in i passet till mig för att kolla om jag var okej, tog jag modet till mig och frågade om det fanns någon enkel övning som jag skulle kunna prova. Jag var tillräckligt frisk i min ätstörning för lättare fysisk aktivitet, men jag hade inte tränat på flera år och min kropp var svag. När mina ovana benmuskler inte orkade hela vägen genom övningen och jag tappade balansen, ville jag sjunka genom jorden. Jag stålsatte mig för hånskratt och spydiga kommentarer från omgivningen, så som jag var van vid, men det kom aldrig. När jag tittade upp möttes jag istället av ditt vänliga leende. Du erbjöd mig stöd och uppmuntrade mig att prova igen. Vid nästa gruppträning som jag följde med på deltog jag efter egen förmåga. Jag var en del av gemenskapen.
Det var första gången som jag kände mig trygg i träningssammanhang. Jag kände en rörelseglädje som jag inte känt på väldigt länge. Och för första gången som jag kunde minnas ville jag inte fly från min kropp. Det handlade aldrig om träning för mig. Det handlade om gemenskap.

Jag vet att mitt liv som elitidrottare är på lånad tid. Det är en livsstil med ett bäst före-datum. Och det är ett privilegium att kunna idrotta. Och jag bär med mig den tanken varje dag. Den sanningen stressar inte mig. Snarare tvärtom. Den är grunden till den glädje jag känner varje gång jag kliver in på en arena. Jag är tacksam för varje upplevelse. På senare år har min vardag som elitidrottare dessutom blivit mycket bättre. Min lilla syster Patricia är idag en del av seniorlandslaget. Och att få dela resor, mästerskap och träningar med henne har gjort idrottslivet rikare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Alla med- och motgångar har också gett mig någonting annat. Perspektiv. Jag känner mig tryggare i mig själv än någonsin tidigare. Inte bara som idrottare, utan som människa. Jag vet vad jag brinner för. Kamga Power, social hållbarhet, ledarskap i och utanför idrotten. Och det är frågor som jag vill fortsätta jobba med långt efter att jag kastat min sista diskus. Men just nu finns det en sak som driver mig varje morgon. Att bli den bästa idrottaren jag kan bli. Inför VM i Tokyo 2025 så kom jag dit rankad världsåtta. När finalen var över hade jag kämpat upp mig på en fjärde plats och slagit svensk rekord 2 gånger om. Precis som i OS i Paris hade jag klättrat genom startfältet när det gällde som mest. Det blev ett kvitto på att både kroppen och tävlingsskallen finns där. Men för att fortsätta utvecklas räcker det inte att göra mer av samma sak. Ibland behöver jag utsätta mig för helt nya situationer. Hur sätter jag tävlingsnerverna på prov när jag redan stått i OS- och VM-finaler? Under vintern började en ganska galen tanke ta form. Tänk om jag skulle försöka mig på en helt ny sport igen. Att gå för att sätta svensk rekord i 2 olympiska sommaridrotter. Inte bara för rekordets skull, utan för att tvinga mig själv att bli ännu bättre som idrottare. Under ett träningsläger på Kanarieöarna stod det maxning i ryck och frivändning med stöt på träningsprogrammet. När jag lagt på vikten på stången så kollar jag på den länge. Sen går jag bestämt fram. I den här stunden finns det inget kanske. Bara ett godkänt lyft. När jag fångar stången över huvudet så skriker jag ut min glädje. Jag kastar mig över mobilen och dubbelkollar. Om jag gör det där på tävling så är det svensk rekord, säger jag till min tränare. Han ler. Inte om Vanessa. När? 24 timmar senare är jag registrerad medlem hos Uppsala tyngdlyftningsklubb. 2 veckor senare står jag på min första tyngdlyftningstävling. På mig har jag en rödsvart trikå lånad till mig av en ny klubbkamrat. Dagen slutar med 3 svenska rekord i tyngdlyftning. Men det viktigaste för mig är känslan av att jag ännu en gång flyttat mina egna gränser. För i slutändan är det just det som driver mig allra mest. Att se hur långt jag kan gå. Inte för att jämföra mig med andra, utan för att ständigt utmana den jag var igår.

0: Jag har hört Sommar i P1 med friidrottaren Vanessa Kamga, producent Lova Nyqvist Sköld och tekniker Nima Shams. Och all musik i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se/sommar. Torsdagens sommarvärld låter så här.
1: Jag ska berätta om hur det var att komma till Sverige på 70-talet som tonåring från Iran. Jag heter Mohammed Fazl Hashemi och jag är professor i islamisk teologi och filosofi. Om mitt liv som formats av midnattssolen och ett nytt språk. Men också om vad man kan lära sig av att välja fel sorts skor.
0: Uppsala professorn Mohammed Fazl Hashemi hör vi idag torsdag klockan 1 med repris efter klockan 11 på kvällen. Det har blivit dags för radiokorrespondenterna Mellanöstern när klockan är 5:05. Så här lät missilerna som skickats mot saudiska mål i helgen enligt videor från den iranstödda Houthi-rörelsen.
2: The Yemen-based Houthis launched a new attack on Saudi oil refineries early this morning. The Houthis have also launched several other attacks in the region over the past week.
0: Houthi-rebellernas attacker har ökat och med dem även oron över att Yemen ska dras in i kriget mellan USA och Iran.
3: The UN Security Council has expressed concern at the escalation, saying it threatens regional security. It's urged the Houthis to refrain from further attacks and use dialogue to reduce tension.
0: Är en ny krigsfront på väg att öppnas upp? Och vad betyder det i så fall för regionen och för världshandeln? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Lina Malers och radions utsända Mattias Pleijel i Jerusalem i Israel. Jag heter Lovisa Hjärta.
4: Smoke billows out from the port of Mocha following a Houthi attack on the Yemeni city. On Sunday, the armed militia group released this footage, which it claims shows missiles and drones being launched towards Saudi targets in the Red Sea port city.
0: När både läget i Hormuzsundet är oklart, förhandlingarna mellan USA och Iran inte gör några nämnvärda framsteg, så har den iranstödda Houthi-rörelsen ökat sin militära aktivitet. Mattias, nya attacker kring Röda havet i helgen. Vad är den senaste utvecklingen?
5: Ja, som vi kunde höra här då, drönare och missiler mot den regeringskontrollerade hamnstaden Mocha. Härom veckan så deklarerade Houthi-rörelsen att man inför en blockad mot saudiska hamnar i Röda havet. Och i förra veckan då attacker mot ett indiskt handelsfartyg och missiler mot en saudisk oljetanker i Röda havet. Så att det kommer ju allt tätare rapporter om sådana här händelser.
0: Lina, varför ökar Houthi-rebellernas attacker just nu?
6: Det finns både inhemska och regionala orsaker till det. I Yemen så har Houthi-rebellerna varit under allt högre tryck under många år nu med socialt ekonomiskt tryck. Den ekonomiska situationen har inte förbättrats trots då att det har varit ett läge som varken är krig eller fred, och det har gjort att folk har fått högre förväntningar på att de faktiskt också ska åstadkomma någonting som styrande makt. Men sen har spänningarna trappats upp med det här regionala läget som är allt spändare med konflikten mellan Iran och USA. Och det här är nog ett tillfälle också för Houthi-rebellerna att försöka öka pressen då på Saudiarabien, som ju har infört en blockad mot Yemen ända sedan 2015, som gör att de allra flesta som inte har mat och svälter är i norra Yemen. Det som verkligen utlöste var ett plan som landade då, ett iranskt plan som landade på flygplatsen i Sanaa i norra Yemen, som sen då bombades. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien låg bakom den här bombningen, och det var det som drog igång den här senaste upptrappningen som vi nu ser.
0: Vi ska gå in djupare i det här ämnet i det här avsnittet, men det kan vara skönt att liksom gå igenom några av de grundläggande beståndsdelarna först. Mattias, vilka är Houthi-rebellerna och vad vill de?
5: Ja, jag vet inte hur djupt man ska dyka i den här myllan, för det är verkligen en intressant rörelse och en intressant historia som Yemen har. Men man kan säga att Houthi-rörelsen, de har sin grund i den här mycket speciella Zaydi-grenen av Shia-islam, som längre tillbaka har dominerat jemenitisk politik. Fram till 1962 så styrdes landet av en zaydisk imam.

0: Den Ali Abdullah Saleh verkade sitta säkert. Men sen kom den så kallade arabvåren 2010-2011 som svepte bort många makthavare i arabvärlden, däribland Saleh. Det här skapade ett maktvakuum som Houthierna kunde utnyttja. De växte sig starka och 2014 så tog de över huvudstaden Sanaa som de har kontrollerat sedan dess.
1: Och vilka är det som de liksom ser som sina motståndare, Lina?
2: Det är en ganska brokig koalition. Vi har den internationellt erkända regeringen. Men i södra Jemen finns också olika separatistiska grupper som har velat ha ett enat och ett Sydjemen som skulle bryta sig loss från resten av Jemen. Och det har förekommit strider mellan de här olika grupperna i södra Jemen. Och det är något som har gynnat Houthi-rörelsen och gjort att det har varit svårt för då regeringen som stöds av Saudiarabien. Det vi har sett de senaste månaderna är att de har blivit mer enade, också regionalt. Förenade Arabemiraten har dragit sig ur Jemen, så den koalitionen som leds av Saudiarabien är mer enad. Och det har varit mindre då strider mellan de här olika grupperna. Så det här är något som bedömare säger kan gynna motståndet mot Houthierna, att de nu är mer enade.
1: Innan kriget mellan Iran och USA, Mattias, hur var läget mellan Houthi-rörelsen och exilregeringen då jämfört med hur det ser ut nu?
0: Ja, så det var, de låg ju länge i krig med varandra, ungefär under 10 års tid. Och det var ju ett klassiskt sånt här proxykrig liksom, där Saudi stödde den ena sidan då, regeringen, och Iran backade upp Houthi-rebellerna. Ett mycket brutalt krig som drabbade civilbefolkningen hårt. Men det då var ett trevande försök att skapa fred som började 2018 på Johannesbergs slott faktiskt, utanför Rimbo norr om Stockholm av alla ställen. Men den här så kallade Stockholmsöverenskommelsen, den höll inte särskilt länge. Strider bröt ut igen. Sen har det varit då olika FN-medlade vapenstillestånd. Men som vi kunde höra nu här så finns, som Lina berättade, så finns ju risken att de här striderna blossar upp igen.
1: Vad skulle du säga, Lina? Hur stor är risken att ett inbördeskrig ska blossa upp igen i Jemen?
2: Väldigt stor just nu. Vi ser hur de här attackerna sprider sig till de gamla frontlinjerna som har varit då frysta i många, många år. Den här vapenvilan som slöt 2022 gick ju ut 6 månader senare, men sedan dess så har vi inte sett så här dödliga attacker överhuvudtaget. Det här är den starkaste upptrappningen sedan dess. Och det finns en stor rädsla att nu landet ska kastas in i ett nytt inbördeskrig som förmodligen också kommer i så fall att se annorlunda ut än vad det gjorde sist, i och med att vi ser att vi ser förändringar på marken med Houthi-rebellernas kapacitet, stöd från Iran, hur det har utvecklats, också då hur den här koalitionen mot Houthi-rebellerna har enats.
1: Mattias, i vilket tillstånd skulle du säga sig att landet Jemen befinner sig just nu? Kan du beskriva det?
0: Ja, alltså efter 10 års krig då så är situationen mycket svår för befolkningen. Ekonomin har helt kollapsat. 80% av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Enligt UNHCR 4,5 miljoner människor som lever som internflyktingar. Många har tvingats fly många gånger om. Alltså Jemen är ju redan ett av världens fattigaste länder och svårt plågad av många krig, alltså under decennier. Med stora problem också med torka och vattenbrist. Och ett land som också svämmar över av vapen, för vi har hela tiden haft det här mönstret med olika länder som stödjer olika sidor inne i landet. Och det har gjort att Jemen är idag ett av världens, alltså det vapentätaste landet i världen efter USA. Så att nej, det är ju en katastrofal situation för befolkningen i Jemen såklart.
1: Hur skulle du beskriva det, Lina?
2: Ja, vi har sett hur FN har varnat för svält i år efter år. Befolkningen är under extremt högt tryck med tillgång till det mest grundläggande, jobb, mat. Det är en otroligt svår situation, även om nu de här konflikterna har varit lugnare de senaste åren.
1: Det är ju ett land med drygt 20 miljoner invånare på den arabiska halvön. Den har en gräns på över 130 mil mot Saudiarabien i norr. Och just Saudiarabien spelar väl en avgörande roll i konflikten. Vad skulle du säga att det saudiska intresset i landet grundar sig, Lina?
2: De har ju både säkerhetsfrågor

0: säkerhetsmässiga och ekonomiska intressen. Saudiarabien delar den här långa gränsen mot Jemen och vill absolut inte se en välbeväpnad stark grupp på andra sidan gränsen som kan hota deras säkerhet. Och det har de varit tydliga med. Samtidigt så finns också långtgående ekonomiska band mellan Saudiarabien och Jemen. Det är många jemeniter som har arbetat i Saudiarabien under oljebommen. Det finns familjer som sträcker sig över gränsen. Affärsfamiljer, olika oljetillgångsintressen som går långt tillbaka i tiden. Så det finns också ekonomiska intressen av att situationen håller sig lugn för Saudiarabien. Så att om det skulle nog krävas, det är också det en stor anledning till att de gick in där 2015 och försökte stötta upp regeringen, att de inte vill se en konflikt i Jemen.
1: Och samtidigt så är det ju Iran som stödjer Houthi-rebellerna.
0: Ja, Iran har stöttat Houthi-rebellerna med vapen och träning. Sen är det viktigt att säga att Houthi-rebellerna är en inhemsk jemenitisk grupp med sin agenda i Jemen. Men de har fått stöd under flera år av Iran, och inte minst då efter att de tog över huvudstaden Sanaa där 2014. Nu under det senaste året finns rapporter om att det stödet har minskat en del. Men de har också byggt upp egna vapenfabriker inne i Jemen, Houthi-rebellerna. Så de har uppenbart fortfarande en militär kapacitet då.
2: Jag skulle vilja fylla på där och understryka det som du säger, Lina, att man brukar ju ibland kanske lite slarvigt bara beskriva Houthierna som någon slags Irans förlängda arm på arabiska halvön. Men de har ju en egen agenda. De är inte bara en marionett för Iran, utan har ju sin egen agenda när det gäller att stabilisera det de redan har erövrat i Jemen. De har sin egen plan där.
0: Absolut. Sen kan vi också säga att det som är intressant nu är att de har blivit kanske en viktigare allierad för Iran i och med att Hezbollah har försvagats så kraftigt i Libanon, Hamas i Gaza, så kan de vara en väldigt viktig allierad för Iran, även om de som sagt är en inhemsk jemenitisk grupp.
1: Vad skulle du säga, Lina, är det som egentligen står på spel i Jemen just nu?
0: Ja, för människorna i Jemen så handlar det ju om liv som står på spel. Om de kommer återigen att dödas i såna här enormt kraftiga saudiska bombanfall som vi har sett under det senaste kriget. Också i attacker mellan då regeringsvänliga styrkor och Houthi-rebeller. För regionen så riskerar den här jemenitiska konflikten då att spilla över till stora delar av regionen och också nu få konsekvenser för en annan viktig vattenväg. Vi ser Bab el-Mandeb, hur då Houthi-rebellerna tidigare har genomfört attacker mot fartyg där. De har också genomfört attacker mot Israel. Så det här är ju en konflikt som riskerar att få konsekvenser långt utanför Jemens gränser.
1: Ni lyfter ju båda två att man inte enbart ska se Jemen som en liksom skådeplats för andra starkare länders maktkamp. Under kriget mellan Iran och USA så har ju Hormuzsundet, som du är inne på, hamnat i blickfånget. Och för Jemens del så handlar det mycket om Bab el-Mandeb, som då får en avgörande roll. Tårarnas port kallas också det här sundet. Det utgör den södra infarten till Röda havet och i förlängningen till Suezkanalen.
3: The Ansar Allah Houthis have been trying to regain control of the port of Mukha because it's right there next to Bab el-Mandeb. It gives them a very strategic advantage to monitor all of the vessels, the oil tankers that are attempting to cross Bab el-Mandeb from the Gulf of Aden, from the Arabian Sea, all the way into the southern Red Sea and then into the Suez Canal area.
1: Mattias, vilken betydelse har Bab el-Mandeb-sundet för Houthi-rebellerna i nuläget?
2: Ja, alltså, till en början så måste man säga att Houthierna, de kontrollerar faktiskt inte själva sundet där det är som smalast, alltså själva Bab el-Mandeb, tårarnas port som du sa, som är ju då ett väldigt trångt sund mellan pyttelandet Djibouti på Afrikas horn och Arabiska halvön. Men, och det kontrollerar faktiskt regeringssidan. Men däremot så kontrollerar Houthi kustremsan vid Röda havet strax norr om sundet kring staden Hodeida. Och där har man mycket framgångsrikt genom en kombination av små snabba båtar, drönare och missiler lyckats att attackera mer än 100 handelsfartyg under Gazakriget. Det här började 2024. Det här tvingade rederier att omdirigera sina fartyg och istället då gå runt hela Afrika, något som naturligtvis påverkar världshandeln. Och det här är ju ganska smart, för man behöver långt ifrån attackera varenda fartyg. Det räcker med några stycken för att försäkringspremier ska skjuta i höjden och företagsriskkalkyler påverkas. Jag pratade igår med vd:n för det svenska rederiet Stena Bulk. Deras fartyg undviker sedan flera år tillbaka Röda havet. Hans analys är att företagen, de har redan, som man säger, liksom prisat in, brukar man säga, liksom på ekonomiska, de här extra transporttiderna. Och det här betyder ju faktiskt att Houthierna kanske inte har så mycket att komma med nu. Det vapnet är redan använt, så att säga. Men det man däremot kan göra, och som vi har sett nu, det är att slå till mot oljan som Saudiarabien försöker pumpa genom pipelines från Gulfen tvärs över Arabiska halvön för att undvika Hormuzsundet. Det handlar om mer än 4 miljoner fat om dagen som man har lyckats leda om på det här sättet. Det är 4 gånger så mycket som före Iran-USA-kriget. Och den här oljan, den är kritisk för den globala oljemarknaden just nu. Genom att slå till här så kan Houthierna hjälpa till att öka effekten av det här strypgreppet som Iran försöker koppla i Persiska gulfen.
1: Hur viktigt skulle du säga att det är för Iran att Houthierna har kontroll över det här området?
2: Ja, men det är ju viktigt, för som sagt, då kan de ju täppa till den här möjligheten att transportera oljan på andra sätt än genom Hormuzsundet, och det ökar ju deras möjlighet att använda Hormuzsundet som ett vapen.
1: Mattias, vi var inne på det inledningsvis, men är det en ny krigsfront här som är på väg att öppnas upp, eller är den redan öppen, skulle du säga?
2: Alltså, jag vet inte om man kan tala så mycket om front. Det handlar ju inte om två länder som ligger och skjuter på varandra i skyttegravar.
1: Nej.
2: Utan det är ju olika, det är ju liksom olika arenor som blir mer eller mindre, vad ska man säga, heta. Och risken är förstås att Röda havet blir ännu mer osäkert än vad det redan är. Vi ska komma ihåg att det var innan det här så var det ju faktiskt somaliska pirater som var en stor risk där runt Adenviken, som utgick från Somalia och slog till mot handelsfartyg.
0: Men det är intressant det som Mattias säger, för det är också viktigt att komma ihåg att Iran har fler grupper än Houthi-rebellerna som de har kontakter med i Röda havet, pirater och andra. Så vill de satsa på också den vattenvägen så har de möjligheter.
1: Lina, hur skulle du säga att liksom en stärkt Houthi-rörelse påverkar maktbalansen i den här regionen och i konfliktzonerna?
0: Ja, det här är ju från början, påverkar ju först och främst befolkningen i Jemen. Jag tror att vi fortfarande ska se det här framförallt som en upptrappning av kriget i Jemen, och inte glömma bort vad det betyder för befolkningen där. Men för Saudiarabien så betyder ju en stärkt rörelse vid deras gräns ett akut säkerhetshot som de förmodligen kommer att behöva agera på. Och för världens och ekonomi och för regionen, möjligheterna för sjöfart som redan är kraftigt påverkad, så riskerar ju situationen att ytterligare förvärras.
1: Mattias, hur kan Houthi-rebellerna liksom stå emot starka och liksom rika Saudiarabien?
2: Ja, det kan man ju fråga sig, men man ska komma ihåg då att Houthierna, de är mycket stridsdugliga, de har många års träning och använder sig av klassisk gerillataktik egentligen i en otillgänglig bergig terräng som de behärskar. Och under nästan 10 år så har ju då Houthierna stått emot en koalition av 9 länder som letts av Saudiarabien och regeringen, uppbackad av amerikanska underrättelser. Trots det så har man inte lyckats knäcka Houthierna, så det är ju... De har mycket att... De kan erbjuda hårt motstånd, verkligen.
0: Ja, förutom den här bergiga terrängen som Mattias är inne på, som de har en fördel av, så har ju också koalitionen, eller de här grupperna som de har stridit mot, varit väldigt präglade av interna splittringar. Ibland har det varit mer strider nästan mellan dem än mot Houthi-rebellerna. Och det här är också någonting som har gjort att det har varit svårt för då exilregeringen och de andra grupperna och den saudiledda koalitionen att slå till mot Houthi-rebellerna. Och sen är frågan hur långt Saudiarabien vill gå i den här konflikten när de då stöttar upp exilregeringen. Hur långt vill de gå för att försöka störta Houthi-rebellerna utan att det då påverkar deras egen säkerhet?
1: I dagarna så offentliggjordes ju en ny säkerhetspakt mellan Turkiet, Saudiarabien och Pakistan.
4: Friday, Saudi Arabia, Turkey and Pakistan all signed a new mutual defense agreement that would treat an attack on one country as an attack on all three. This, as U.S. officials say, a deal between Iran and Oman to reopen the strategic Strait of Hormuz is imminent.
1: Mattias, den här pakten som presenterades, vad är det för pakt och vad är den till för?
2: Alltså det är en försvarspakt mellan tre storspelare i regionen. Det är alltså Turkiet, Saudiarabien och Pakistan. Det handlar om en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Om någon av dem skulle bli attackerad så kan man räkna med stöd från de andra. Det är alltså en slags motsvarighet till NATOs artikel 5 kan man säga. Man har förhandlat om det här under en längre tid, men jag tror att man ska se det här i ljuset av de iranska attackerna på Gulfländerna och de tecken på att USA kanske inte längre kan eller vill försvara Gulfen som blir allt tydligare. Och då söker man då säkerhetsgarantier hos andra. På samma sätt så kan man se att Förenade Arabemiraten har kommit allt närmare Israel som har gjort en jätteinvestering i Arabemiratens luftförsvar.
1: De här tre länderna, det är sunnimuslimska länder. De delar också ett intresse av att se ett begränsat iranskt inflytande i regionen. Irans regim och houthierna shia-muslimska. Hur spelar det in i konflikten i Jemen, Mattias?
2: Du menar den religiösa dimensionen?
1: Den religiösa delen. Ja.
2: Alltså, jag tror inte man ska övervärdera, alltså man ska inte överdriva religionens betydelse. Det är klart att Iran har ju använt sig av det här i sin retorik internt, inte minst att man liksom hjälper sina shia-muslimska bröder. Men jag tror att det här är betydligt mer krasst och handlar om realpolitik helt enkelt.
1: Vad tänker du, Lina?
0: Jag tänker att om man jämför religionens betydelse för till exempel Hezbollah i Libanon eller de väpnade grupperna som är allierade med Iran i Irak, så finns det inte alls samma gemensam shia-ideologi med Karbala, med Najaf, med Qom i Iran som viktiga välfärdsorter. Men sen har de här grupperna samarbete och vi har också sett hur det har varit hotrebeller i Irak. Det har varit rapporter om att de eventuellt ska ha varit med och samarbetat och skjutit mot Saudiarabien därifrån, så det finns samordning. Men om man tänker till religionens roll så är den viktigare för andra allierade än just hotrebellerna.
1: När det gäller då den här nya försvarspakten, skulle du säga, Lina, att det är rimligt att liksom anta att de här länderna kommer att attackera houthierna på något sätt? För de trycker på att det är just en försvarspakt.
0: Ja, men det har vi sett tidigare. Den här artikel 5-motsvarigheten, den finns redan mellan Saudiarabien och Pakistan i ett försvarsavtal som slöts för ett år sedan. Och hittills har vi inte sett att Pakistan har gått in och militärt då försvarat Saudiarabien trots att den här överenskommelsen finns. Så det är inte, vi vet ännu inte hur det här kommer att omsättas i praktiken. Om de faktiskt kommer att gå in, det är inte någonting som vi har sett hittills. Så det får vi vänta och se hur det utspelar sig. Men vi har som sagt inte sett det än.
2: Jag ska väl lägga till där att det, som du säger, Lina, det är väldigt osäkert och svårt att spå. Och jag tror att när det gäller Turkiet så skulle de nog vara väldigt försiktiga med att ge sig in, med tanke på att de då riskerar att, de är ju en NATO-medlem och riskerar liksom att det här påverkar NATO.
0: Jag tolkar det här framförallt som ett försök till avskräckning, den här alliansen. Men om man ska tro hotrebellerna och Iran så säger de att det inte kommer att avskräcka dem. Hotrebellerna har sagt att det här kommer inte att påverka dem, utan de kommer fortsätta sina attacker mot Saudiarabien, och vi hörde liknande uttalanden från representanter från Iran.
1: Mattias, vad skulle du säga blir viktigt framöver att hålla koll på när det gäller den här delen av konflikten i regionen?
2: Det återstår att se vad den här pakten, det är mycket lite som har kommit ut egentligen, detaljer mer än själva liksom principen bakom, det vill säga den här försvarsidén då, en för alla för en så att säga. Men det återstår att se vad den kan ha för betydelse.
0: Sen det vi kan säga redan nu är att det finns stora försvarsekonomiska intressen. Turkiet, stor försvarsindustri, Saudiarabien, en av de största ekonomierna i Mellanöstern, så att de har ett ekonomiskt intresse av att samarbeta inom försvaret.
1: Vi får sätta punkt där. Tack till Lina Mahlers, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Tack också till Mattias Plejel, Sveriges Radios utsända på plats i Jerusalem. I Sveriges Radios app finns fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och när du markerar hjärtsymbolen och aktiverar pushnotiserna så missar du heller inte nästa veckas avsnitt. Producent för sändningen var Jon Jeppsson, tekniker Brady Jouvier och jag heter Lovisa Hjärta.

0: Nu ekot. Fyra ryska örlogsfartyg har skadats i ett ukrainskt anfall, rapporterar Kiev Independent. Fartygen låg i den ryska Svartavsflottans bas i Novorossiysk och enligt den ukrainska generalstaben utreds nu den fulla omfattningen av skadorna. President Volodymyr Zelensky uppgav tidigare att ukrainska styrkor genomfört en unik operation mot marinbasen mer än 30 mil från frontlinjen. Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt lämnar sitt uppdrag i slutet av månaden, meddelar president Trump i sociala medier. Leavitt var presssekreterare i Trumps valkampanj 2024 och blev sen presschef i Vita huset. Vem som tar över posten är ännu oklart. I Colombia hade nu gått över 48 timmar sedan jordbävningen i måndags. Enligt presidenten är den senaste dödssiffran 265 och ett stort antal människor saknas fortfarande.
1: Ett räddningsteam använder motordrivna sågar och borrar för att arbeta sig längre ner i rasmassorna av vad som en gång var ett hus. Ett grått dis av ihoprasad betong ligger tungt över staden Quibdó i videon från Reuters. Tidningen El País beskriver hur siffran 72 har kommit att bli ett mantra för räddningsarbetare i Colombia. Efter 72 timmar minskar nämligen drastiskt chansen att hitta överlevare under rasmassorna. Enligt officiella siffror saknas över 200 personer, men icke-statliga organisationer uppger att det snarare kan handla om närmare 4 000 människor.
0: Rapporterade Jakob Hallerström. En person ska ha blivit utsatt för misshandel på badhuset i Kiruna under onsdags eftermiddagen, skriver polisen på sin sajt. En misstänkt man har frihetsberövats. Polisen har hållit förhör med offret och vittnen, men uppger att den misstänkte mannen ska höras vid ett senare tillfälle. Ekot med Peter Petrelius.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Det är torsdagen den 13 augusti. Klockan är lite mer än 1 på natten. Och vi ska sända talkshow och dagens dikt den här timmen. Vi börjar med talkshow från gårdagen. Det är Felix Öster Personne och Felicia Hassan som är programledare.
4: Felicia, vi ska prata med Belinda Olsson i programmet.
5: Ja.
4: Ni har jobbat ihop.
5: Yes.
4: Kan man säga att det var hon som upptäckte dig?
5: Ja, i alla fall uppfostrade mig, skulle jag säga.
4: Om du skulle skriva en självbiografi, då hade du skrivit att det var hon.
5: Ja, definitivt.
4: Vet du vem som upptäckte Carola?
5: Bert Karlsson.
4: Antingen Bert Karlsson eller Gud.

0: Hej och välkomna ska ni vara till Sommar Talkshow P1 med mig, Felix Österpersonne. Felix Österpersonne. Sa det lite för snabbt. Och Felicia Hassan. Jag frågar för att det är så att Carola släpper sin självbiografi snart och menar där i att det var Gud som upptäckte henne.
1: Just det.
0: Expressen gjorde sitt jobb och ringde upp Bert Karlsson som då säger emot och menar att det var han som såg henne i Hylands hörna när hon bara var 15 år och redan i pausen ringde han upp och erbjöd skivkontrakt.
1: Kan det ha att göra med olika typer av upptäckter? Att hon upptäcktes av Gud i en slags spirituell värld. Bert tog det på jorden.
0: Bert hade kanske mer skivor och pengar för ögonen.
1: Ja, precis. Men det är ju ett slag såklart mot Bert. Det har ju varit sanningen i alla år. Mm. Så det är ju någon slags beef som har uppstått här mellan
0: Carola
1: och Bert. Om inte
0: Bert och Gud är...
1: De samma.
0: Det tror vi verkligen inte.
1: Frågade Expressen?
0: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Vi får fråga Carola själv om hon kom hit. Du, få har väl missat att det är solförmörkelse ikväll?
1: Jo, tack. Har läst några rubriker.
0: Ja, men det är så mycket ju.
1: Ja.
0: Det är så mycket med dessa himlakroppar och fenomen som man ska göra sig uppmärksam på. Just nu har det verkligen handlat om hur extremt farligt det verkar vara. Och titta på den här.
1: Att titta på den.
0: Kommer du titta?
1: Jag är inte så intresserad av rymden och fenomen i atmosfären och sådär. Så att jag vet inte. Alltså, om jag råkar se den så råkar jag se den. Jag kommer inte aktivt ge mig ut.
0: Men vi kan lyssna lite på, för det är också extremt, extremt farligt. Så vi kan lyssna lite på alla varningar.
2: Ska du se solförmörkelsen ikväll? Då bör du vara försiktig.
3: Om en svår solskada uppstått i ögonen så finns det enligt ögonläkaren inget vården kan göra.
2: I värsta fall kan man få permanenta synskador.
0: Och jag måste erkänna att jag kanske har gått för långt i min mediekritik här. För jag har gått runt hela dagen och tänkt, men hur farligt kan det verkligen vara?
1: Jag tänker, tyvärr, jag är precis som du här. Jag tänker, kollar vi inte på solen hela
0: tiden? Om jag blundar nu, då kan jag ju se solen framför mig. Ja. Vilket borde betyda att jag någon gång har kollat rakt in i solen.
1: Men det första man gör på morgonen är ju att kolla ut och se, är det sol?
0: Stirra rätt in i det här glödande klotet.
1: Men och borde det också inte vara, jag menar, om det är någon dag man ska kolla på solen så är det väl när den går i förmörkelse.
0: Det borde vara mindre farligt.
1: Ja.
0: Det är som att kolla på en skugga av en sol.
1: Den är ju täckt.
0: Det är därav förmörkelse.
1: Ja.
0: Men då gjorde vi som vi gör på talkshow och gick till botten med det här själva.
1: Ah,
0: helt i onödan skulle visa sig, för det var verkligen så jättefarligt som de här andra medierna har sagt. En ögonprofessor vid Karolinska institutet som heter Rune Brauthauset, så är det extra farligt. För det som händer när man tittar på solen utan förmörkelse, det vill säga utan månen framför, är att man kollar bort för att man blir bländad.
1: Mm.
0: Det blir du inte under en solförmörkelse.
1: Mm.
0: Däremot så kommer strålarna fortfarande fram och riskerar att bränna hål på näthinnan.
1: Mm. Ja,
0: för vi har inga smärtreceptorer på näthinnan.
1: Och vi hörde ju precis en till expert som sa att då är det kört.
0: Då är det kört.
1: Det finns ingen återvändo.
0: Och då säger jag, konträr som är... Men vadå, en liten flukt måste man väl få ta?
1: Ja.
0: Då säger du nej! Inte ens en liten flukt. För att om man bara försöker kolla på den så där i periferin, då är risken att man glider dit med blicken och stirrar rakt in.
1: Det är någon form av medusa-aktig. Man kan inte låta bli att titta.
0: Exakt så, och då blir det till sten. Eller i det här fallet få hål på näthinnan. Men det han gjorde i den berättelsen var väl att han tog sin sköld och stirrade på henne i spegeln.
1: Precis, och det har jag sett mängder av tips på hur du ska göra. Diskokula.
0: Okej. Okay.
1: Har jag sett.
0: Va?
1: Jag såg en expert som tyckte att den bästa sättet att se en solförmörkelse var att titta på den genom en diskokula.
0: Mm,
1: alltså i de här små...
0: Vi sällar oss i alla fall till kören som ropar, akta er ikväll.
1: Ja, självklart. Mm.
0: Du, något annat. I veckan gick måltidshistorikern Rickard Tellström ut och sa att kräftskivorna kan vara på väg att försvinna.
1: Mm. Kan tänka mig att han var orolig.
0: Ja, han gillar nog inte det här. Precis. Vi kan höra lite.
4: Kanske är skivan så där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar. Idag har vi ju en nyhet som kom till då på 80-talet, då är det här after work. Mm. Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Den här, ska man säga, sociala ytan som en kräftskiva är då, är, ja, den ersätts av annat umgänge. För det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant.
0: Det här var ju P4 Extra. Men först bara lite kul, det krävs ändå en historiker för att säga att någonting som kom på 80-talet är en nyhet.
1: Ja. Aven.
0: Aven.
1: Det nya fenomenet.
0: Ja. Men som vi älskar Rickard Hellström såklart, men blir du förfärad av det här? Är det en kräftskivetjej?
1: Att kräftskivorna försvinner. Mm.
0: Och att det är vårt fel, de är lite yngre.
1: Ja, men det tycker jag är synd. Mm. Och jag kan i och för sig, när jag tänker på det, så det var länge sedan jag var på en kräftskiva. Mm. Faktiskt.
0: Och han kan ha rätt i att det är att AVN har tagit sin plats. Men jag såg också en alternativ förklaring till det här på nätforumet Reddit. En användare skriver: när jag var liten bestod familjens kräftskiva av ett rangligt bord på landet, pappershattar från förra året och den som råkade ha en CD-skiva med visor. Nu har 3 olika kräftskivor i min bekantskapskrets kommit med färgtema, gemensamt dokument för maten och ett schema för lekar. Jag tycker fortfarande att kvällarna är roliga, men förberedelserna börjar likna ett mindre bröllop. En vän tackade nej till att ordna något eftersom hennes balkong inte såg tillräckligt mysig ut på bild.
1: Det är för hög ribba
0: för att ha
1: en kräftskiva. Det ska planeras.
0: Det ska planeras.
1: Vara lekar. Ja, men det här gillar jag inte alls.
0: Nej.
1: Det ska vara, de kräftskivor jag har haft i mitt liv, det har varit väldigt mycket så. Köpa ett gäng kinesiska i frysdisken, gå ut på ett berg, ofta åka ut med båten i vårt fall, sitta på ett berg och sörpla högt. Om man inte sörplade tillräckligt högt så blir man skammad.
0: Det är där skammen ni ska ligga, inte att ha en omysig balkong som inte låter sig fotograferas.
1: Absolut inte.
0: Generellt är vi liksom skadade av Instagram och sociala medier och att man måste ha ett Instagramvänligt hem eller bord och att det är därför vi hellre ber oss ut på krogen.
1: Ja, jag har ju kommit ut i sommar som sociala medier-positiv, skärmpositiv. Ja. Så att jag vill säga nej. Mm. Men i det här fallet så låter det ju kanske som det. Samtidigt som jag tänker att om någon la ut en bild på en sån här så att säga gammeldags kräftskiva med ett rangligt bord på landet, så tror jag att det skulle få väldigt mycket.
0: Mm, det finns en estetik i det också såklart.
1: Ja, exakt.
0: Men vi kanske borde vara lite mer, kom på utsatt tid, ha mer en hinkräfter och gott humör. Jag kanske dammsuger om jag får lust.
1: Ja, jättebra. Ja, min kräftskiva.
0: Exakt. Ett inbjudningskort som du hade liksom
1: skrivit under på.
0: Osatt på.
1: Yes.
0: Med den äran. Du, när jag var liten, nu går vi in på dagens förstämning. När jag var liten hade jag ganska stränga läggningstider. Hade du samma?
1: Ja, förutom när vi tummade på dem.
0: Okej, ja. Men för mig var det liksom att det skulle börjas väldigt tidigt med att sluta titta på tv, borsta tänderna. Sen fick jag ligga och läsa länge och sådär. Men det skulle, man skulle börja processen ganska tidigt.
1: Det låter väldigt sunt.
0: Ja, hyfsat. Det var jättejobbigt såklart. Och då fick jag liksom lite med glimten i ögat då min pappa någon födelsedag stanna uppe sent kuponger av mina föräldrar. Som jag fick använda.
1: Otroligt gulligt.
0: Och lilla Felix som då var lite lillgammal kanske, använde de här bland annat till att kolla på de sena sändningarna av programmet Debatt med Belinda Olsson.
1: Ja, det är lillgammalt.
0: Ja. Och därför vill jag då fråga Belinda Olsson: hej, hade du i åtanke att en liten pojk på Södermalm med ännu outtalade journalistambitioner satt bänkad framför ditt program när du sände det?
5: Ja. Det är väldigt gulligt. Jag gillar din pappa. Får jag fråga hur gammal du var?
0: Ja, men det är det för jag fattar inte. För gick inte det här typ 9:30?
5: 10 tror jag.
0: Ja, 10, exakt.
5: Och 9 tror jag. Vi hade ju 2 sändningar i veckan.
0: Ja, men 10 låter mer rimligt. Alltså, då var det nog sagt att 10 skulle jag börja kanske processen. Mm. Och hur gammal var jag? 12 kanske?
5: Mm. Ja. Men, varför valde du just Debatt då?
0: Ja, men det var ju det här som jag tänker vi ska komma in på, att det var så oerhört kittlande, vad som helst kunde hända. Det var också som barn vuxna människor som bråkade om saker som inte var viktiga, typ.
1: Men upplevde du dem också som viktiga, Felix?
0: Ja, eller jag förstod ju att liksom jobbskatteavdrag och feminism var någonting man skulle komma att bry sig om.
5: Ja, du bodde ju ändå på Söder. Du
0: exakt.
5: Hade väl...
0: Men du, Belinda, vi ska prata lite bara om Debatt då och nu. Och du tog över efter Janne Josefsson 2009. Mm. Vad kände du när du fick frågan då?
5: Jag hade ett komplicerat förhållande till Debatt. Jag brukade titta på det med skämskudde också. Mm. För att jag Det är ett program som spelar mycket på känslor och Janne Josefsson är ju expert på det. Mm. Så att, men jag vet att jag sa till min man Ali att det där är nog ett program som jag skulle kunna göra, kommer jag att jag sa. Mm. Och sen ett tag efter det fick jag frågan. Men jag fick ju frågan att vara redaktör först för Janne. Men jag minns fortfarande att en tv-recensent, när det var klart att jag skulle bli programledare, skrev att det var som att en korpenspelare skulle ersätta Zlatan.
0: Ja, namn tack.
5: Ja, Jan-Olof Andersson, okay. Love you, men det var ju inte så snällt.
0: Ja, hej Jan-Olof, men, ja. Elakt. Och han fick väl fel också, det gick väl bra. Men hur såg man på programmet då, då? Du skriver skämskudde för egen del, men allmänt liksom.
5: Ja, nej, men när jag kom ner och började jobba så började ganska snabbt in på där. Det blir ganska mycket debatt om debatt. Och det var framförallt, tror jag, kultursidor. Jag tror att det var en jättebeef mellan Åsa Lindeborg och Janne. Hon ville lägga ner programmet och Janne var arg hela tiden. Mm. Det bråkades mycket om det här. Och det fanns fler också, framförallt bland journalister och så, som tyckte att det var ju inte ett fint program. Så. Men sen när jag tog över så kom det väl någon liten ett smekmånadsår när alla tyckte att det blev lite lugnare med mig. Och då lugnade det sig lite. Men det var ju också för att jag var ny och behövde bli varm i kläderna. Så kanske ett år efter där så började ju det bli just så här igen att folk... Det stormade ofta runt oss och man hade mycket åsikter och så. Ja. Mm.
1: Men Belinda, vi sa här innan, jag vet inte om du hörde det, men vi har ju jobbat ihop. Och du har ju uppfostrat mig, inte bara som journalist, men också som människa skulle jag säga.
5: Alltså,
1: men
5: det där var så fint.
1: Ja, men tack. Kan inte du bara berätta, för jag tror att många har den här bilden av Debatt och senare Opinion Live, som var det jag jobbade på då, som ett ganska utskällt program. Man, som du säger själv, man hade skämskudde när man kollade på det. Men kan inte du berätta bara filosofin bakom? Vad var det egentligen? Vad var ambitionen egentligen med de här programmen?
5: Men ambitionen var ju, och det är bra att du ber mig liksom prata om det här, för att när jag också kom ner, jag kom ju från en Stockholmsmediavärld där jag skrev krönikor, jag umgicks med mediemänniskor. Då på den tiden hade Alex Schulman så här innerlistan på fredagar, det var det viktigaste att läsa och sådär. Sen kom jag ner till en samhällsredaktion i Göteborg som var ganska stökig, bråkig. Det var Janne Josefsson, det var redaktör som har betytt mycket för mig, Katarina Salin, som idag är producent på Svenska Nyheter, Lena Laurén. Det var liksom ett helt gäng med människor som jag upplevde ville, de otroligt fokuserade på liksom, tittarna, hitta liksom, berättelser om Sverige, ville att politiker skulle möta så kallat då, vanligt folk, det vill säga folk som kanske inte hade titlar och representerade systemet. Det var liksom grundfilosofin.
0: Och
5: så det skulle jag säga,
0: vi kan
5: unna
0: oss bara att lyssna lite på några klipp från vad jag nåddes av där i på Södermalm.
5: Åh, herregud.
6: Du går på en sportbar så lär du inte träffa alla dina väninner där.
5: Men tjejer kanske inte hänger på sportbar. Det är kanske inte där de vill sitta och kolla på fotboll.
7: Det är en rad utav dessa som är polisanmälda som känner oss kränkta. Och jag är oerhört ledsen över det, att mina kollegor ska känna precis som jag.
8: Men det får ju ta och lyssna på kritiken. 100 miljoner kronor.
9: Ja, men lugn,
8: hur
9: så ska jag
8: många människor ute? Dina egna medlemmar, era givare. Ja. Det finns i er egna organisation.
9: Jag ska svara
8: lyssna
9: på din
8: på
9: fråga.
8: Kritiken.
0: Alltså det man känner är att det verkligen var ett fysiskt program med människor där och live-publik, kött och blod. Hur mycket av ditt jobb, Linda, då var att bara försöka kontrollera ett svårkontrollerat rum?
5: Ja, men det var... Ja. En del av tiden gick ju till att hålla reda på människorna. Och jag brukade väl beskriva det ibland när folk frågade det var, att om man tänker sig att man är på ett sånt där lekland med kanske så här 20 barn och jag är den enda vuxna och alla drar åt olika håll. Mm. Så det var ju absolut så. Men det är väl kanske ett så här självskadebeteende. Jag tycker det är ganska roligt liksom. Det är nog... Jag är nog väldigt lugn i sådana situationer, just när det händer här och nu. Och det är väl också för att man också kände att jag hade ju liksom en uppbackning. Jag hade, alltså, ibland tror jag att man kunde få känslan av att vi bara slängde ihop ett gäng och gick in i en studio. Och det vet ju Felicia också, att det var otroligt mycket arbete hela veckan och med manus. Och när jag gick in så hade man ju liksom hängslen och livrem. Och, Så. Men ja, absolut, det var ju mycket folk och ibland var det kanske lite att vi överladdade. Det fanns ju folk som hade åkt till exempel från Stockholm som inte fick säga något. Som jag hade
0: ja, för det tycker jag också, det var ju många människor i publiken. Var det några som var statister eller hade alla något att säga bara att de inte fick komma till tals?
5: Nej, många var ju liksom, publik tyckte det var okay, kul. Liksom. Så kanske om du hade bott i Göteborg och varit lite äldre hade du kanske kommit publik några gånger.
0: Tror jag inte.
5: Och folk hade bara, måste den där killen vara med hela tiden? Men,
0: ja, ja, men han får bara stanna uppe sent ikväll.
5: Ja.
0: Men du, om vi sätter oss i en tidsmaskin så tar vi oss till idag. Varken debatt eller Opinion Live finns kvar. Hur tycker du dagens debattklimat är?
5: Ja, alltså det är väl på många sätt hårdare. Det är ju mycket mer, liksom, reaktionerna kommer ju mycket mer direkt och överallt ifrån. Och så här, makten över debatten, man ska prata om det, har väl också skiftat lite att SVT sätter ju inte någon agenda själv längre på det sättet. Jag skulle också säga att politiker har fått mer makt. Alltså, på den gamla debattiden så kom ju de till oss. De ville inte det. Vi fick ju verkligen tjata in dem. Men de kom och de mötte väljare. Och successivt så slutade det ske. Och jag tror att ett skäl att sluta ske är att många politiker inte tyckte att de klarade det faktiskt. Så det tror jag var ett huvudskäl. Så att det kan jag tycka jag ser, liksom, att debatten på vissa sätt, jag har inget emot partiledardebatter och jag tycker att Skavlan och Sverige är jättekul, men det är ju inte Skavlan och Sverige, det är liksom Skavlan och kändisar. Så att jag kan personligen sakna ett sånt forum som också journalister håller i, där människor får möta politiker eller makten. Det tycker jag är lite, det tycker jag är synd att vi inte har.
1: Något som vi gjorde och la mycket fokus på, det var ju att det var direkt sänt vårt, alltså Opinion Live och debatt. Och en central del i hela redaktionen och det vi ville göra var att det skulle vara extremt högt i tak. Vi hade ju extremt högt i tak på våra morgonmöten till exempel. Mm. Och vi var ju också lite den här Göteborgsredaktionen som ville vara lite bråkig och gå emot det ängsliga Stockholm. Ja. Och sådär. Hur tycker du att det är idag? Finns det fortfarande, eller har vi haft god effekt på resten av medievärlden, eller är det fortfarande ängsligt och att det saknas den här bråkstaken i de traditionella medierna idag?
5: Ja, både och. Alltså, så här, jag tycker att vi var nog lite före vår tid, Felicia, för att vi pushade mycket gränser, som du sa. Vi var också bland de första som, när vi märkte att SD, ja, de kommer nog komma in i riksdagen, då hade vi med dem i våra partidebatter och fick jättemycket kritik av också kollegor. Så vi pushade gränser. Vi tog upp mediekritik även när den riktade sig mot SVT och sådär. Men vad var din fråga nu? Jag känner att jag bara...
0: Men jag har en fråga.
5: Sa Felicia?
0: Ja, men att ni var, hon berömde er.
1: Nej,
0: när
1: jag menar bara, är det fortfarande ängsligt i övriga, eller har det blivit bättre medieklimatet på det sättet? Att de här korridorerna är liksom utsuddade idag?
5: Ja, men jag tror idag så tror jag att det krävs mer av en yngre generation som jag tror också är mer toleranta som ni. Alltså man har en högre toleransnivå för tjafs och bråk. Men det krävs att det är journalister som pallar det här klimatet. Och där kan jag känna att det kanske är lite för tufft. Och det måste också vara chefer som orkar ta alla debatter. Och som man måste ha modiga, ansvariga utgivare. Och det tycker jag hade varit intressant att testa hur det ser ut idag. Men det gör vi ju faktiskt inte inom public service på det sättet längre.
0: Men ni var också tidigare ute med att det var ändå de här ögonblicken där folk gormade på varann, skrek högst som blev ganska virala. Och det är en utveckling som många är kritiska emot. Alltså, har du, Linda, bidragit på något sätt till det här debattklimatet som det pratas mycket om idag och som många tycker illa om?
5: Ja, nu kanske jag blir lite tråkig. För då tycker jag så här, om man slår ut alla debatter vi gjorde så gjorde vi nog fler debatter som inte var så roliga. Men sen är det klart att man minns de här där det verkligen eldade, alla var uppeldade och det nästan håret flög, tänkte jag så här. Men jag tror ändå liksom att det vi gjorde var att vi var lite före våran tid. Vi såg att debattjournalistik som tidigare, till exempel när jag var ung journalist, så var det DN Debatt. Där satte man agendan. Så att göra ett debattprogram som kombinerade liksom någon slags underhållande värde med liksom opinionsjournalistik, där var vi ju liksom, först skulle jag säga nästan. Nej, Robert Aschberg var först naturligtvis, men diskutabelt. Men kanske inom public service. Och där tror jag ändå vi har varit med och gjort något bra också. Sen har man liksom varit med ibland och trampat snett och liksom gjort så här debatter som kanske inte är så jävla viktiga. Så där. Ja, men det är väl klart att man har gjort. Vi gjorde ju så många program. Så ibland så, men jag tror ändå överlag att vi gjorde något vettigt i just det här att vi ville att människor skulle få vara med och diskutera med makten. Det tror jag fortfarande är jätteviktigt.
0: Mm. Om SVT ringde dig imorgon och sa, Belinda, pengar till en ny säsong finns, samma studio, samma upplägg, vi behöver dig. Hade du tackat ja?
5: Nej, då hade jag sagt så här, jag kan vara producent för det. Felicia Hassan är programledare. Vi vill ha en modig ansvarig utgivare och vi vill vara live.
0: Felicia Österpersson hade... får sitta i publiken.
5: Ja, du får vara med som sidekick. Men jag hade inte tackat ja till att vara programledare. Jag tror att jag har gjort så mycket. Jag tycker det är kul att vara producent som jag är idag.
0: Jag förstår. Tusen tack för att du kom och gästade talkshow i alla fall.
5: Ja, men tack. Vad roligt.
0: Ha det.
5: Hej då.
1: Ring P1 är väl det närmaste vi kommer idag.
0: Och särskilt nu när de har sina partiledarsatsningar. Precis. Kan vi varmt rekommendera. Mm. Du Felicia, den numera avlidne stjärnkocken Anthony Bourdain, vem är han för dig?
1: Något av en ikon ändå. Jag var ju, minns ju inte honom när han levde så mycket, men i efterhand så jag har sett mycket med honom och gillar väldigt mycket.
0: Och snart kommer en ny film om hans liv, en spelfilm. Det är rätt ovanligt att en känd kock får sin egen film, och många som lyssnar kanske undrar, vem är nu denne Anthony Bourdain som är en husgud för så många, både i och utanför restaurangindustrin. Vi har därför ringt in vår egen stjärnkock Niklas Ekstedt. Hej!
9: Hej!
0: Kan du förklara, vad är det som gjort att Anthony Bourdain gått till historien på det här sättet?
9: Ja, han är ju väldigt ovanlig kock, därför han kunde skriva. Och det är det som har gjort honom berömd. Så att han var ju kock i New York. Han var ju absolut ingen stjärnkock. Han jobbade på en väldigt enkel restaurang som heter Les Halles. Fransk bistro, väldigt rått klimat. Och han började skriva kröniker, och så småningom så fick han ju ut en bok som heter Kitchen Confidential. Som är liksom den första liksom, som berättar om bakom kulisserna i ett New York-köksliv. Och han berättar om sitt liv som ung kock och sin resa då i New Yorks undre restaurangvärld. Den väldigt stökiga, skitiga världen egentligen. Så inte den här fina krogmiljön, utan den lite tuffare krogmiljön. Och blev ju då mega berömd och bästsäljande författare.
0: Och att jag också var det här med, ja, men vet ni vad det är som gör att maten i New York kök smakar så gott? Det är för att vi har dubbelt så mycket salt och tre gånger så mycket smör i varje.
9: Ja, exakt. Den lämnade ju liksom han hade ju inga filter i varken hur han var som person eller hur han skrev, utan han var ju, målade ju av. Så att till början då när han slog igenom, han var i Stockholm väldigt tidigt faktiskt. Och jag träffade honom ju innan han blev liksom superkändis, internationellt kändis. Och han var ju väldigt, väldigt blyg och tillbakadragen och ganska tyst av sig när man träffade honom privat.
0: Okej. Okay.
9: Men när han använde då pennan, då var det liksom allt annat än det. Liksom. Utan då var det, så det var ju många kockar från början han liksom kom igenom när han skrev kröniker och sådär, och när han började skriva sånt som inte gillade honom alls. Mm. För att han var ju väldigt, han skrev ju liksom varför man inte skulle beställa fisk på måndagar och
0: ja, precis. Det är som liksom magiker som avslöjar sig. Men vet du vad? Det är inte en itusågad dam i den här lådan.
9: Men du, exakt så var Tony kallades han.
0: Ja. Men, och vad han betytt då, eller hans arv främst då kanske för andra kockar idag?
9: Ja, men alltså, det är kanske ett klyschigt sätt att säga det, men han var ju liksom YouTuber innan YouTube. Liksom. Han var influencer innan Instagram. Så att han var ju en sån där, han fick ju väldigt tidigt liksom en rockstatus inom kockmiljön, och han var ju väldigt uppskattad bland de alltså yngre kockarna och sådär. Så att han fick ju liksom han blev ju satt på höga pedestaler utan att få en stjärna eller få några utmärkelser för sin gastronomi, utan snarare att berätta det. Och sen senare då kom ju hans massvis med olika tv-program då, Parts Unknown, och så småningom så blev han ju till och med upplockad av CNN. Så att han var ju faktiskt en resereporter för CNN senare delen av sitt liv då, innan han så tragiskt gick bort.
1: Jag minns någon gång att han har sagt att den största synden som en människa kan ägna sig åt är att vara medioker. Men det var ju också, liksom, dekadensen var ju också genomgående i nästan allt han gjorde, och det var ju också ganska mörkt stundvis. Vad var det som så många trots det lockades till, eller var det just det?
9: Nej, men jag tror att det var liksom den här, alltså, jag tror att det är lite grann typ som Ozzy Osbourne eller Axl Rose eller sådär, att han fick liksom snabbt liksom sitt rykte kring sin liksom mörka del av sitt liv och sitt dekadenta levande, och att han var väldigt öppen med det liksom. Och att han kunde ju liksom, man såg ju att han mådde väldigt bra när han fick liksom dricka shots med George på någon bakgård med så här grillad gris liksom. Det var liksom då han mådde som allra bäst. Så att han var ju en väldigt när han slog igenom, då var det liksom, då var resereportage typ när och fjärran liksom. Det var ju som så här att man berättade vad kostade en charterresa till Grekland, medan han åkte till Azerbaijan liksom, åkte visade liksom en vinfestival i Georgien, eller åkte till Iran och rökte vattenpipa och så. Så att han var ju liksom, det är ganska intressant, för att jag kommer ihåg jag pratade med producenterna för programmet när första resan han skulle göra matprogram då reste han till Japan. Men där var ju allt så polerat och så perfekt och så liksom nitlig liksom ordningsamt, så att det passade ju inte honom alls. Första avsnittet blev ju inte alls bra, för han var ju bara stel och oskön liksom. Men sen drog de till Kambodja och Vietnam, och då hittade han verkligen hemma. Han gillade det här liksom tuk-tuks, enkla livet, billiga hotell, liksom gå ner på gatan när de prostituerade stod, det var där liksom Tony hängde.
0: Hur väl har du tagit dig an hans citat "Your body is not a temple, it's an amusement park, enjoy the ride"?
9: Ja, med tanke på att han slutade sitt liv som han gjorde, så kanske inte allt för mycket liksom. Nej. Men jag tycker att om man det är klart man ska gå och se filmen. Den har dessutom fått otroligt mycket folk att gå på bio. Jag vet inte om ni har hört det. Men
0: jo, och rätt fina recensioner.
9: Ja. Ja. Jag har inte sett filmen än. Men jag tycker att man borde faktiskt läsa det han har skrivit innan man går och ser filmen, om man är lite kulturellt lagd. För att det är väldigt viktigt för att förstå honom och förstå hans liv och förstå vem man är. Så ska man faktiskt. För att det är väldigt många som får Bourdains liksom liv genom YouTube eller hans gamla tv-avsnitt, eller kanske att man har hört om någon som har sagt någonting, men man har inte läst det han har skrivit, och det är väldigt viktigt för att förstå sig på den som person. Så att jag tycker Kitchen Confidential är okej, den är lite tidig honom, men jag tycker man ska läsa A Cook's Tour, den är helt fantastisk. Läs den boken.
0: Underbart, tusen tack för tipset. Niklas Ekstedt, ha det bra. Ja, den måste man läsa, A Cook's Tour.
1: Jag såg också dokumentären om honom igår. Den kan jag också varmt rekommendera om man inte orkar läsa en hel bok.
0: Ja, men du ser. Du, nästa ämne.
1: Ja.
0: Öken, sex, droger, smiskningar, techmiljardärer och husvagnscamping. Nu har jag gått vidare från Anthony Bourdains liv. Tror det eller ej.
1: Vart ska vi?
0: Det är en del av det som möter oss i Peter Kadhammars kommande bok Burning Man och den stora amerikanska festen, som handlar då om den här ökenfestivalen Burning Man. Hej och välkommen till talkshow, Peter.
10: Hej, tack.
0: Du, efter att ha läst delar av boken, det känns som att du inte är så lite inspirerad av Hunter S. Thompsons Fear and Loathing i Las Vegas. Stämmer det?
10: Jaha, det var ju roligt att höra. Jag hoppas det var en komplimang.
0: Ja, verkligen. Underbar bok.
10: Nej, men det är jag nog inte, för att Hunter, han var ju full hela tiden och hög hela tiden. Och jag var nykter hela tiden.
0: Mm. Om vi går till festivalen då?
10: Det är ju roligt om man kan vara stilistiskt någonstans i närheten av oss.
0: Ja, men det är bra att du inte har härmat hans levande, det tycker vi alla. Du, men Burning Man, själva festivalen. Festivalen, vad är det? Sätt scenen, hur ser det ut? Hur är det att vara där?
10: Scenen, det är 70 000, de flesta tämligen välbärgade amerikaner som befinner sig i saltöknen i Nevada, har tagit med sig egen mat, eget vatten, egen dricka, egna droger i den mån man använder sådana, och ska vara där en vecka för att finna sig själva.
0: Mm. Och varför ville du dit?
10: Jag ville dit därför att en kompis frågade om jag skulle hänga med och titta på techfjantarnas party. Och det väckte kvällstidningshyenar i mig.
1: Mm. Peter, vilka är det som är på Burning Man framför allt? Vad är liksom publiken eller vad ska säga, deltagarna?
10: Ja, jag tror de har gjort undersökningar om det där. Det har hållit på i många år. Och det är medelklass, folk i yngre medelåldern tror jag de, så att säga, är den typiska Burning Man besökaren. Och så är det ju de här techmiljardärerna och superkändisarna som också har satt sin prägel på det hela, eller gjort festen ännu kändare än vad den har varit.
0: Och jag förstod det på din bok som att de håller till en liten egen del av festivalområdet, eller hur ser det ut?
10: Ja, alltså det finns ju så mycket informellt. Burning Man är platsen där alla är jämlika och alla kommer för att dela på allting och tycka om varandra och finna sig själva och sådär. Men de rika har som av en händelse ett eget litet kvarter, informellt kvarter där de stora husbilarna står som prärievagnar i Vilda Västern, dikt in på varandra som en vagnborg.
0: Men det var inte där du bodde? Nej,
10: det var inte där jag bodde. Jag bodde i en gammal skrotig husvagn. Men det gick bra det också. Men jag cyklade dit bort och tyckte till med en kopp kaffe.
1: När jag ser deltagarna i Burning Man, då är det ju mycket kläderna och liksom estetiken som är en stor del av festivalen. Kan du inte beskriva den lite grann?
10: Ja, kläderna, alla vill ju klä dig som en slags karneval, va? Så att min kompis Magnus som tog med, eller föreslog att vi skulle åka dit, han gick omkring, men hans tanke med att smälta in det var att ha en blåvit mössa med påskfjädrar. De flesta andra gick omkring, men jag vet, klär ut sig på alla möjliga sätt, och så många går omkring nakna. Mm. Vilket då, man är väldigt ocool om man då tittar till på någon som är naken, därför att det är helt fullständigt naturligt.
0: Hur utklädd eller naken var du, Peter?
10: Nej, men jag kom kring i gamla chinos och en gammal skjorta och sådär. Och jag frågade den första nakna mannen jag träffade, varför är du naken? Och det självklara svaret från honom var, varför skulle jag inte vara naken? Varför inte du naken? Mm. Och då fick jag ju svara att jag har ju fullt med block och pennor och grejer på mig.
0: Men du, jag tvivlar på att Peter Kadhammar hade varit naken även utan block och pennor i fickorna.
10: Ja, säg inte det. Varför inte? Jag kanske också vill finna mig själv.
0: Du, ett väldigt annat, väldigt återkommande inslag i boken är att du erbjuds droger. Hur knarkigt är det på festivalen?
10: Det seriösa svaret är, jag vet inte. Det finns en massa droger. Det pratas om droger, va? Men hur mycket det där... Jag ska säga det att jag såg nog inga människor, kan jag påminna mig, som var så här superhöga. Men det är klart att det finns knark där. Jag pratade med en del frivillig sjukvårdspersonal som sa att Burning Man ska ju vara fredens och självinkännandets festival och kärlekens festival och så. Va? Men det är precis som ett samhälle med vilket samhälle som helst på 70 000 invånare, kanske extremare. Där är våldtäkter, där är misshandel, där är droger, sprit. Jag såg väl mer fulla än vad jag såg personer som jag kunde misstänka var höga.
0: Och det var också...
10: Så jag ska vara rättvis och säga att det är inte så att det gick inom ett moln av cannabisrök som jag gjort på andra ställen i USA. Va?
1: Mm. Men du sa där innan att du kanske också ville hitta dig själv. Är det det som är målet för folk som besöker Burning Man? För det är väl inte några stora egentligen musikakter eller sådär, utan det är att man bara lever tillsammans i den här öknen och försöker skapa någon form av samhälle, inkludering tillsammans.
10: Ja, jag fick en känsla av att hitta sig själv och ha en veckas rast från världen utanför. Mm. Det var väldigt så där tydligt. Man ska inte prata inte politik. Utan var omkring och var liksom lev som du lever i en fridfull värld. Jag träffade ett läkarpar från något sjukhus. Jag menar, så här framgångsrika övre medelklass. Som cyklar omkring i lustiga kläder och på lustiga cyklar och säger att vi har tagit bort tiden ur vår ekvation. Mm. Vi sover när vi vill och går upp när vi vill. Och det här är under en vecka. Jag har pratat med folk, så här, veteraner från Burning Man, som säger att när festen är slut De bränner mannen, man bränner det så kallade templet och folk ska plocka ihop allting efter sig och åka hem. Då är det väldigt det är många som gråter. Mm. Men och det säger en hel del om den tiden vi lever i utanför Burningman.
0: Ja, men samtidigt har det inte alltid funnits en vilja hos människan att för en kort sekund fly ifrån vardagens vedermöder och få ägna sig åt lite fri hedonism. Är det så konstigt där?
10: Det är inte konstigt, men det är ju som så mycket annat så i USA särskilt så är det ju en extrem form av semester, om man får kalla det så. Då, va? Och för mig då så för det ju tankarna till Weimarrepubliken och de alternativmänniskor som sökte friheten som fanns på den tiden.
0: Va? Du får uppfriska vårt minne av Weimarrepubliken.
10: Weimarrepubliken alltså,
1: jag minns det inte personligen.
10: Det är den tyska demokratin innan Hitler tog makten. Och varför jag pratar om det är för att i alla fall två personer på Burning sa till mig liksom att det här är Tyskland 1932 eller det här är Tyskland precis före Hitler. Och det är en slags intensivt, nästan desperat festande samtidigt som världen faller sönder utanför. Mm. Och samhället präglas av extrema motsättningar.
0: Jag förstår. Men och det jag tänker också är, det finns ju många som är i lägret och suckar över Burning Man och andra som tycker att det är det häftigaste som finns. Du var ändå där, men kan du säga verkligen att du har upplevt Burning Man när du är lite mer av en utifrån betraktare som inte spökar ut sig eller går naken eller testar något?
10: Ja, men jag är ju reporter, så jag skriver och iakttar och skildrar så gott jag kan verkligheten, förhoppningsvis lite roligt också. Men det är klart att jag har upplevt den. Jag har upplevt den på mitt vis. Du måste förstå att på Burning Man, då talar vi inte om för varandra hur vi ska uppleva saker.
0: Nej, just det.
1: Men vad var din upplevelse då? Var det en positiv upplevelse eller blev du avskräckt? Hade du kunnat åka tillbaka?
10: Jag skulle kunna åka tillbaka, men då är det mer för att det är en fascinerande sak och iaktta, så att säga. Mm. Och min vän Magnus, han tröttnade ju och var mätt på det ett par dagar innan det officiellt var slut. Va? Mm. Jag trodde jag skulle tröttna först, men jag hade nog kunnat stanna kvar ända till den sista stunden. Eftersom jag tycker det är så intressant. Och mycket intressanta människor att prata med, va? Och många häpnadsväckande historier att höra. Läs mer i boken, får ni se.

0: sin chef. Du får önska dig vad du vill.
1: Det vet jag inte hur vanligt det är i och för sig. Jag hade nog inte...
0: Ja, men det vanliga, det är där fjäskande, det fjäskande underordnade som ändå vill göra sig poppis hos chefen.
1: Vad önskade du dig, Peter?
0: Jag var inte där. Ah. Jag var inte där och fick önska mig någonting. Men jag fick en biljett så att om du kommer tillbaka nästa år sen så får du önska dig vad du vill. Eller har jag chansen att önska mig vad jag vill? Jo, jag frågade då. Han frågade, vad skulle du önska dig? Mm. Ja, men jag önskar mig, jag vill kyssa en filmstjärna. Så.
1: Oj, om du fick välja fritt.
0: Och... Det
1: var lätt fixat.
0: Det är lätt fixat, sa han. Jag vill ligga med henne också, sa jag. Det får bli en sak mellan er, sa han.
1: Ja, det hoppas jag.
2: Bra sagt.
1: Och fullt samtycke, givetvis.
0: Ja.
1: Men du...
0: Det hade sådana skyltar, du vet. De hade sådana massdusch där man kunde då gå, liksom hundratals människor gå in samtidigt och duscha. Och där hade de så här skyltar som ett ja är ett ja och ett nej är ett nej.
1: Mm. Men du skriver rätt mycket om bajamajor i boken, Peter. Varför är det så centralt på det här stället?
0: Därför att det blev en slags symbol för att somliga, alla är jämlika, men somliga är mer jämlika än andra.
1: Berätta.
0: Och de bajamajorna, då måste jag säga att de skötte dem så exemplariskt det går att sköta dem. Det gjordes rent var fjärde timme av tappra volontärer. Va? Men det stod ju då långa rader med bajamajer på olika ställen i den här 70 000 människostaden. Men bakom presscentret och där många av då funktionärerna bodde, där fanns det finare bajamajer som var lite instuckna och som inte folk hittade till. De var inte framställda. Och där fick jag då tips om att dit kan man gå också. Och då var det, efter det så var det ett sant nöje att gå på toaletten. Rent, snyggt, större och bättre.
1: Så du fick till slut symbol, också bli lite...
0: En bättre symbol kan du inte få för människan alltid är hängiven hyckleriet.
1: Ja. Mm. Men även du fick ju bli lite mer jämlik än de andra då till slut.
0: Självklart. Det är klart att jag utnyttjade min kunskap.
1: Och kanske kommer du tillbaka och då kanske vi får en till bok. Men tills nu så har vi då Burning Man-boken att vänta oss av Peter Kadhammar. Tack för att du gästade Talkshow i PET.
0: Stort tack. Ha det bra.
1: Tack.
2: Ja. Är du sugen på att åka?
1: Ja, men jag fick ha med mig Peter som guide. När han verkligen känner
2: det. Gå in i den här duschen med flera...
1: Jag är faktiskt ganska pryd av mig så jag hade inte klarat av det. Och med det ska vi avrunda dagens program och lyssna på Krasch eller konsensus partiledarspecial. Dagens gäst är Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
3: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
1: Mm.
3: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer. Ja.
4: I Krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
5: Välkommen in i bilen, Magdalena Andersson.
3: Tack så mycket.
5: För Socialdemokraterna. I den här bilen så pratar jag med partiledarna om att ändra sig. Efter valförlusten 2010 så lämnade du politiken och sa att du aldrig tänkte komma tillbaka. Men nu är vi här i bilen. Vad var det som fick dig att ändra dig?
3: Stefan Löfven ringde och frågade om jag skulle bli ekonomisk politisk talsperson.
5: Ja, det var så enkelt bara.
3: Ja, det var ju något helt annat. Förut hade jag alltid jobbat liksom ett eller två steg bakom en företrädare. Mm. Och nu blev det en helt annan roll.
5: Ja, men nu tänkte jag att vi kör. För jag tänkte prata lite om olika politiska...
3: Kan du koncentrera dig på det här?
5: Ja, då. Ja.
3: Du får inte titta ner i pappret.
5: Nej, men därför kommer jag stanna till vid vissa tillfällen. Som till exempel nu, så stannar vi vid den här grinden.
3: Jag tycker att du verkar väldigt skicklig på att köra, så det var ingen synpunkt.
5: Nej, jag förstår.
3: Körande vill jag då vara tydlig med att påpeka.
5: Nej. Jo, jag tänkte, när Alliansen avskaffade fastighetsskatten, ville Socialdemokraterna ha den kvar. Idag lovar ni att den inte ska komma tillbaka. Var den gamla fastighetsskatten ett misstag?
3: Den var väldigt impopulär. Även om den så att säga teoretiskt är en bra skatt och nationalekonomer älskar den.
5: Mm.
3: Min bedömning har varit att det riskerade att undergräva skattesystemets legitimitet. Och därför så hade jag inga förslag om att införa den under de 8 budgetar som jag la fram som finansminister.
5: Så det är inte du som ändrat dig utan där har du blivit påverkad av opinionen?
3: Ja.
5: Du gillar egentligen fastighetsskatten?
3: Absolut.

0: Jag är inte kär i enskilda skatter. Det som är viktigt är ju att ta ut skatt på ett så bra sätt som möjligt och sen använda skattepengarna på ett så bra sätt som möjligt. Ah. Och i teorin är ju fastighetsskatten ett bra sätt att ta ut skatt. Men när det är så impopulärt som det var, då får vi hitta andra sätt att ta ut skatt istället.
1: Mm. Vilken är den största förändringen du tycker att ni socialdemokrater har gjort de senaste åren?
0: Nej, men det är ju hela NATO-processen. Vi lämnar ju 200 år av alliansfrihet. Mm.
1: Du tog upp det här med NATO. Mm. Att Sverige ska vara militärt alliansfritt var länge en kärna i svensk utrikespolitik. Sen invaderade Ryssland Ukraina. I en intervju i Ekot höll du ändå fast vid den gamla linjen. Vi ska lyssna på det.
0: Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare.
1: Men några månader senare var det din regering som bestämde att Sverige skulle ansöka om att gå med i NATO. Vad hände i ditt parti när Ukraina kriget bröt ut?
0: Det var ju precis efter krigsutbrottet också, ett läge där man inte alls visste hur det här skulle utveckla sig. Men det som hände var ju att vi för första gången sedan andra världskriget hade ett fullskaligt invasionskrig i vår direkta närhet. Och när jag vaknade på morgonen då, eller väcktes på morgonen med mina medarbetare, så var ju den första tanken: vad är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet?
1: Kom du ihåg själv när du insåg att nej, men vi kanske måste gå med i NATO?
0: Det var ju många bitar som var tvungna att vara på plats.
1: Ja.
0: Dels att det skulle finnas ett stöd för det i Sveriges riksdag, ett brett stöd. Mm. Det gjorde det ju. Det var också viktigt att vi skulle kunna göra det här tillsammans med Finland. Det var också viktigt att jag tyckte det var rätt, och såklart också att det fanns stöd för det i mitt parti. Jag satt på ett möte och där det var en person som rabblade upp alla argument för varför man inte skulle vara med i NATO. Mm. Och då bara kände jag, nej, men det håller inte. De här argumenten håller inte. Det är rätt att gå med.
1: Hade du kunnat acceptera om de flesta partiet ville fortsätta stå utanför NATO?
0: Nej, men det här var ju tvungen att fatta i ett demokratiskt beslut. Mm. Det hade inte funnits stöd för det i vår partistyrelse, som är de som kan fatta stora beslut mellan kongresser. Då hade det ju inte gått. Mm.
1: I den här bilen, kanske, eller konsensusbilen, så pratar vi ofta om tomläget i debatten. Hur ser du själv på hur tomläget är idag mellan er politiker?
0: Det är ett upptrissat tonläge. Säg valet 14. Då var liksom den stora diskussionen om vad som var liksom otrevligt i debatten var när Stefan Löfven inte ville ta emot en rapport som Annie Lööf gick fram till honom med. Nu är diskussionen istället om att jag anses vara en landsförrädare av ledande sverigedemokrater som kan bli ministrar. Mm. Vi säger lite om var debatten har förflyttat sig.
1: Ja, men jag har pratat med Jim Åkesson igår om det här. Mm. Vad har ni för del i tomläget?
0: Nej, men klart att alla har ett ansvar för hur man uttrycker sig. Och ja, det är inte så att det aldrig är en socialdemokrat som går över gränsen. Min bild är inte att det är vi som driver ett upptrissat tonläge. Vi är ju inte heller en rörelse som liksom får vår livsluft av högt tonläge och hat, liksom splittrande retorik.
1: Riksdagsledamoten Annika Strandhäll har ju fått mycket kritik för sin ton på sociala medier. Mm. I somras så läste jag en DN-intervju där hon menade att det var partiet. Hon hade liksom blivit uppmanad av partiledningen att vara liksom där på sociala medier. Har ni ett ansvar där?
0: Nej, men så här, att Annika Strandhäll gör ett stort jobb på sociala medier, det råder ingen tvekan om, och det är ju viktigt att vi har företrädare som är ute. Men alla har ju själv ett ansvar för hur man uttrycker sig, och det kan jag hålla med om att det har varit tillfällen när hon har varit väl spetsig. Mm.
1: Men har du pratat med henne då? Gör ni det? Har ni de diskussionerna?
0: Ja, absolut. Ja. En dialog om när man tycker att det går över en gräns för. Absolut.
1: Vilken politisk motståndare har du ändrat mest uppfattning om?
0: Nej, men det är ju ingen tvekan om att Ebba Busch under de här 4 åren som minister har utvecklats och blivit en mer pragmatisk politiker.
1: Mm. Skulle du kunna tänka dig att bilda regeringen med?
0: Jag delar ju inte ut några ministerposter före valet.
1: Nej, men, det är tanken pratar jag om. Man kan leka med tankar.
0: Ja. Alltså, jag leker inte med tankar.
1: Gör du aldrig?
0: Nu jobbar jag fullt med att få så många. Ja, det är klart att jag sitter och funderar.
1: Det är klart du gör.
0: Ja, det är klart. Jag ska inte låtsas som att jag inte sitter och funderar. Nej. Men jag menar, fokus just nu är att försöka få stöd för socialdemokratisk politik.
1: Du vill inte svara
0: på frågan. Så kan man också säga.
1: Ja.
0: Det.
1: Vad hade den 25-åriga Magdalena Andersson bråkat mest med Magdalena Andersson idag?
0: Kanske hon hade tyckt att jag skulle prata utrikespolitik lite oftare. Ja. Jag hade ett ganska starkt internationellt engagemang när jag var ung.
1: Och det har svalnat?
0: Jag skulle inte säga att det har svalnat, men kanske med ett, att jag är lite bredare politiskt nu än jag var när jag var ung.
1: Ja. Vad var det du brann för då?
0: För demokrati. Att alla människor ska kunna leva i frihet. Kanske jag hade tyckt att jag skulle vara tuffare i kritik mot Kina.
1: Ja, Kina, ja.
0: Övervaknings,
1: ja.
0: Det är en liksom övervakning som finns där. Ja.
1: Då stannar jag här. Tack så mycket, Magdalena.
0: Vilken
1: Andersson.
0: Fantastisk åktur.
1: Ja, vad fint att du säger det. Tack. Ha det bra. Hej.
2: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent, Gustav Asplund. Research, Jonathan Loxdal. Tekniker, Nils Wennem Lundberg. Exekutiv producent, Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Tack för det, Niklas, ja. Källner och gänget på Filt. Du, Felicia, vi ska börja runda av också. Vi pratade tidigare i programmet om hur himla, himla farligt det är med solförmörkelse.
4: Ja, vi båda
3: så här,
4: var...
3: Den är inte farlig, men att kolla in i den.
4: In i solen, precis. Vi båda var djupt skeptiska till den här faktan.
3: Alltså, men... Hur farligt kan det vara?
4: Precis, men sen har vi hört experterna och... ställa oss bakom deras råd.
3: Alltså man kan verkligen bränna bort honina.
4: Ja.
3: Men då ska jag tipsa om det här andra himlafenomenet som är det mer klassiska meteorregnet Perseiderna som kommer synas vid 23-tiden. Det kan man med fördel kolla på helt utan några mörkläggningsglasögon.
4: Man kan ha solförmörkelsen som förfest med glasögon.
3: Ja.
4: Ta av sig glasögonen och sen kolla på meteorregnet.
3: Ja, men då ska man verkligen ha sådana glasögon. Ja. Och de har varit lite brist på nu, har jag sett.
4: Mm.
3: Man kanske kan bygga några själva, men då får man göra det säkert.
4: Jag såg något tips om en tittarlåda.
3: På
4: SVT i morse.
3: Då är det bara någon skugga man ser. Eller? Nej.
4: Jag vet inte.
3: Hellre Perseiderna, men då får det inte vara molnigt heller. Du, imorgon blir det storslaget.
4: Ja, specialprogram. Det är vårt allra sista för säsongen. Sommartalkshow tar slut.
3: Yes, och nu tar dagens avsnitt slut. Tekniker var Axel Berkemar, producent Therese Lager.
5: Och programledare det var Felix Österperson och Felicia Hassan. Och de två är alltså tillbaka torsdag efter klockan 3 för sista gången. Strax dagens dikt, men först ett par lyssningstips.
6: En doktor.
7: En doktor?
6: Yes, och min vän där bak vill bli en advokat.
7: Och Bilal, vad vill du bli?
8: Ingenjör.
7: Ingenjör?
8: Ja, okay. För min pappa är också ingenjör.
9: Framtiden stämplar in. Om yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Möt Bledar Sota med titeln relationsförvaltare.
10: Jag tror framtidens jobb är att kunna ha förmågan att lyssna. Jag tror framtidens jobb är att du ska kunna lära dig att lyssna. Det tror jag.
9: Sista avsnittet av sommarserien Framtiden stämplar in. Lyssna i Sveriges radioappen eller lördag 16.03 i P1.
5: I nästa timme har vi söndagsintervjun och då är det författaren Sami Said som gästar Martin Wiklin. Här och nu har det blivit tid för dagens dikt.
11: Jag slumrade till och fick se min älskade. Sedan den gången sätter jag min lit till det som brukar kallas drömmar. Jag ger mig hänåt gränslös längtan och kommer till dig nattetid. Ingen kan väl klandra mig då jag följer drömmens väg. Som blommornas färg, falnat i långvarigt regn, har min fägring blekts, medan jag, sänkt i tankar, ganglöst blickat mot fjärran. Natten är månlös. Min älskade kommer ej. Jag ligger vaken med kärlekseld i bröstet. Glöd sätter hjärtat i brand. Jag tänkte plocka glömskans blomma till mig själv, men fann istället att den redan slagit rot i min älskades hjärta.

0: Idag har vi fått höra japansk poesi från 800-talet. Det var 5 korta dikter av den legendomspunna Onono Komachi som räknas som en av Japans odödliga poeter. Hon tros ha varit en hovdam i Kyoto och skrev melankoliska kärleksdikter i den klassiska waka-formen som består av 5 versrader. Vibeke Edmond hade översatt dikterna i boken Drömmarnas väg 2019. Det var Anna Gildemello Nascimento som läste. Och sen hörde vi pianisten Paul Crossley som spelade det första av 3 stycken för piano av Toru Takemitsu.
1: Ekot nu. Det var många människor som blickade upp mot himlen för att se solförmörkelsen. I några länder blev den total. Under ett fåtal minuter täckte månen hela solen. Och det var den första totala solförmörkelsen i Europa på nästan 30 år. Gunnar Lönn från Borås befann sig i Spanien för att uppleva sitt livs första solförmörkelse.
2: Ljuset slocknar ner nu totalt. Jag blir kolsvart. Det här är galet. Helt galet alltså. Nu kan man dö lycklig.
3: Ja, så lät det när Gunnar Lönn såg månen helt täcka solen norr om Valencia. Utöver Spanien var solförmörkelsen total bland annat.